כי הוא רצה שהזמן שלנו לא יוגדר רק על פי הריצה הרגילה, שהיא ריצה של חדשות, ידיעות, עוד פעם איראן, עוד פעם הבחירות, משפטים כאלה ואחרים, וגם הריצה של הרכילות סביב כוכבנים לרגע, אפשר אולי לייצר איזה זמן אלטרנטיבי. ובתוך הזמן האלטרנטיבי הזה, אני רוצה להעלות על נס את דמותו של יוהנס ברמס, המלחין הגרמני המופלא הזה, בין המאה ה-19, באיזשהו מובן עמוק הוא מייצג את המאה ה-19, את סוף המאה ה-19. העידן, שהוא עידן שבו העיתונות חזקה מתמיד, אבל כבר מתחילות לצוץ המצאות אחרות. ההקלטה תגיע. תכף עולם המוזיקה ישתנה לגמרי. כלומר, ברמס הוא איזה מעבר מבטהובן, מהעידן הקלאסי, אל עבר אולי הזמן שלנו. תעשיית המוזיקה המודרנית, שהיא אמנם היום שונה לאין ארוך ממה שהייתה בתחילת המאה ה-20, אבל כבר עולם שבו המוזיקה היא דבר מוקלט, והיא דבר שנשמע ממקלטי הרדיו, והיא לא רק דבר שמבוצע. ברמס עדיין לא היה שם, אבל ברמס הוא אולי המוזיקאי הגדול הראשון שיש לנו הקלטה שלו. מ-1889 מנגן את הריקוד ההונגרי הראשון שלו. אני עוד רגע אחזור לזאת. יש לנו הקלטה של ברמס. כלומר, כאשר מסתכלים על המוזיקה הקלאסית ועל הענקים שלה, תמיד מקובל לדבר על שלושה בטים. בח, בטהובן, ברמס. כאילו הללו הם השילוש הקדוש של עולם המוזיקה, ובתוך השילוש הזה, הבט האחרונה, ברמס היא כבר נושקת לעולם שאנחנו יודעים לדבר עליו. שהוא העולם שבו אני יכול להשמיע לכם דבר מה, עוד רגע, בזמן שאני מדבר. לפני שנשמע משהו מן ההקלטה ההיא של ברמס, אחרי ניקויים ועבודה טכנית, כי ההקלטה המקורית היא באמת הקלטה בלתי ניתנת להאזנה, וערכה בכך שהיא מתקיימה. אני רוצה להיזכר עמכם בזאת שכשאש זרה עברה לשעתה הקבועה עד עתה, זה היה כבר לפני כ-5 שנים, בשבע בערב, הדבר הראשון שבחרתי לעשותו, האדם הראשון שבחרתי לדבר עליו, ברמס. והנה ביום הזה תחנת כאן תרבות כולה התחדשה במנגינות חדשות, גם בסמל חדש שאפשר לחפשו, שיעטפו את שידורי אש זרה, ואני מוצא את עצמי ולוח השנה עוד פעם מביא אותנו אל ברמס. ואני חושב שבאמת במצב הקיומי שאנחנו נתונים בו בעולם הזה בכלל, בישראל בפרט, היכולת לרגע לחרוג מהמקומות שהם כבר מוכנים על דל שפתיים, כמו מה קורה בעזה, מה קורה באיראן, וערינו שלנו וכל מה שמתרחש בהן, מתרחשים בהם דברים טובים, מתרחשים בהם גם דברים מאוד לא טובים. היכולת לרגע ללכת למחוזותיו של ברמס, גם המבורג ווינה שלו, אבל גם מחוזות החלום שלו. הלו ברמס, ואני אדבר על זאת, הוא היה הלך. כשהוא היה הולך הוא היה חושב על מנגינות, והמנגינות שלו היו מסע בפני עצמן, אפשר ללכת עם המנגינות שלו. החסד הזה שעושה עמנו האומנות, ואת זאת עושה הספרות, ואת זאת עושה המוזיקה, וגם הציור עושה את זאת. היכולת ללכת למקום אחר, שהוא לא מקומך הפיזי. אתה יכול לעשות זאת. עם ברמס אני מוצא את עצמי לא פעם, הולך למחוזות יפהפיים, ואני תמיד חושב על הדימוי הזה שניתן לברמס, שהוא בילדותו כדי לסייע כלכלית למשפחה, שלא הייתה המשפחה הכי עשירה, אמנם אביו היה נגן קונטרבס, לימד אותו מוזיקה, אבל המשפחה לא נתפרנסה מן המוזיקה של אביו טוב מדי, וברמס היה צריך לעזור, והוא נשלח לנגן בבתי בושת. לא סתם בתי בושת, אלא בתי בושת שאליהם באים המלאכים. כן, אתה חושב על התמונה הזאת, מלאכים גרמנים, שיקורים,
והנער ברמס מנגן. עכשיו, התמונה הזאת שאני אוהב לחזור אליה, אני חושב שגם בפעם הקודמת שדיברתי כאן על ברמס, הזכרתי אותה, היא לא לגמרי נכונה. הוא לא היה צריך באיזה רציף מלא אשן ועדי אלכוהול לנגן ככל הנראה באופן קבוע. הדימוי הזה הוא קצת רומנטי מדי, אבל הוא אכן הופיע במקומות אפלוליים כנראה. הדימוי הזה, שאנחנו כל כך מחפשים אותו, הוא הדימוי של היעלום שצריך להתגלגל בבוץ. ואני חושב, איזשהו רצון לבטא את זאת, שלכל אחד מאיתנו, יש איזה מקום אפל בקרבו, והוא תוהה האם מתוך המקום האפל הזה, יכולים לבקוע גם צלילים שיש בהם עדינות, ויש בהם יופי, ולומר שברמס, הוא התחיל באמת כאשר ליד הפסנתר נשמעות קללות, זה איזה רצון לומר, כן, זה אפשרי. אפשר להיות מוזיקאי נפלא כל כך, אפשר להגיע לפסגות, להתחיל מן התאום. אני חושב שזה רעיון שמוטב לנו לשמר אותו, גם אם ההיסטוריונים התווכחו עד כמה הוא נכון לגבי חייו של ברמס עצמם. והזכרתי שברמס הוא המוקלט הראשון, אז אולי נשמע לרגע משהו מן ההקלטה הזאת, באמת כמה שניות, כי ההקלטה הזאת היא בכל זאת הקלטה שבאה אלינו והיא כבר מבוגרת למדי, היא בת 136, 137, בכל זאת נשמע אותה.

שומעים כאן פסנתר, ואנחנו יודעים שהפסנתר הזה הוא הפסנתר של ברמס. זה מה שחשוב. ואני משמיע את ההקלטה הזאת כדי לומר שברמס היה אחד מן הכוכבים הבינלאומיים הראשונים, שהם באמת בעידן שבו העיתונות כל כך חזקה, ואם אתה יוצא לסיבובי הופעות, אז שמך נודע בכל אירופה, הוא לא היה הראשון, זה תהליך של המאה ה-19, אפשר לחשוב על שמות כמו פגניני, כמו ליסט, שברמס פגש אותו כצעיר, והסיפור המפורסם, שברמס הצעיר נרדם כשליסט הגדול מנגן, אבל ברמס הוא כבר בעידן שבו אמצעי התקשורת והיכולת להעביר מידע, לשמר מידע, הולכת ומתרחבת. והוא נהנה מזאת. הוא היה זקן השבט בזמן שבו העולם הופך להיות מה שהיום אנחנו מכנים כבר באיזו עייפות מהביטוי הזה. כפר גלובלי, ברמס שנולד ב-1833 וחי עד 1897. ואולי אני חושב ניגוד המרכזי בחיי ברמס זאת העובדה שמצד אחד הוא כל כך ידוע, והוא היה כל כך ידוע בזמן שבו כבר יש צלמים שמסתובבים סביבו, אפילו הגענו לידי זאת שהוא מוקלט, כולם רוצים להיות בקרבתו, רוצים להצטלם איתו, רוצים להזמין אותו לביתם, לאירועים שלהם, ובכל זאת הרגש המרכזי שברמס מדבר עליו כשהוא כותב על עצמו, ואני חושב שזה ניכר גם במוזיקה שלו, זוהי הבדידות. ברמס הוא אדם שרוב חייו מרגיש בודד. אנחנו נדבר על הסיבות הביוגרפיות לבדידות הזאת, אבל רק לחשוב על זאת שאדם יכול להיות כל כך מפורסם. גם להיות מפורסם בזמנו של ברמס זה דבר חדש. פרסום בינלאומי כל כך גדול למוזיקאי הוא דבר ש... לא היה קודם לכן. זו בריאה חדשה בעולם להיות כל כך מפורסם, כל כך מוקף באנשים, מזוהה ברחוב, וכל הפרסום הזה לא ימנע את הבדידות, ויש הרבה שאומרים שהפרסום הזה הוא רק מגביר את הבדידות, כי לכאורה יש לך כל כך הרבה מכרים וחברים, אבל אין לך אדם אחד שהוא שלך, אולי במקרה של ברמס יותר נכון, אישה אחת שהיא שלך. וזה כל מה שאדם כנראה, או קודם כל מה שאדם כנראה זקוק לו.

אנחנו שמענו את יצחק פרלמן וולדימיר אשכנזי עם הריקוד ההונגרי מספר אחת של יואנס ברמס, זה שגם מנוגן על ידו בהקלטה הלא כל כך הזינה של ברמס מ-1889. אנחנו מציינים באיחור של כמה ימים יום הולדת לברמס, לא יום הולדת עגול, אבל בכל זאת יום הולדת. ואני חושב שאגב המילה הזאת, בדידות, היא מילה שמתעצמת, היא מילה שהתעצמה בעולם שלנו, במיוחד כשהיינו במגפה, וגם במלחמות בדידות מתעצמת. כשאדם צריך להישאר בביתו כדי להיות קרוב לאיזה מרחב מוגן, הבדידות עולה, אבל גם חוויות קשות משדה קרב, או כל מה שקשור בעולמות המלחמה, הדברים הללו גוזרים איזו בדידות, כי אלו חוויות בודדות. כלומר, האחד, גם אם היו לידו אנשים, גם אם החוויה היא משותפת לאחרים, זו בסוף חווייתו של היחיד. וברמס כותב כל כך הרבה על בדידותו, יש לה סיבה אחת מרכזית. אפשר לקרוא לסיבה הזאת אהבה, אפשר לתת לה שם יותר ספציפי. קלרה שומן. ברמס ביותו בן 19, הוא נפגש עם הזוג רוברט וקלרה שומן, הזוג המוזיקלי של הזמן, אם תרצו. רוברט שומן הוא באמת מוזיקאי עצום, הוא מבוגר מברמס ב-23 שנים, והוא מודל, כן, למוזיקאי גרמני, ברמס נושא אליו עיניים. כשרוברט שומן שומע את אצבעותיו של ברמס על הפסנתר, יחד עם רעייתו קלרה, הרי שהדבר הזה מעורר בשניהם התרגשות אדירה. יש טקסטים שקלרה כתבה על כך, ישנו בראש ובראשונה המאמר המפורסם שרוברט שומן מפרסם לא זמן ארוך לאחר מכן, ובמאמר הזה הוא כותב שברמס בעצם הוא אפשר אפילו לכנות את זה המשיח החדש של המוזיקה הגרמנית. הוא מצא את המוזיקאי הגדול הבא של גרמניה. יש נתיב חדש במוזיקה הגרמנית, וזה ברמס. אפרופו בדידות, אני חושב שהמילים האלה, כשמסתכלים עליך כאיזה משיח, זה גם גוזר בדידות אדירה. אני חושב על זה בהקשרים של בוב דילן. כמה היה קשה לו כשבחרו לכנות אותו בכינויים כאלה. הקשר בין ברמס לבין השומנים כזוג נמשך כ3 שנים בחייו בעצם של שומן, כשאת 2 שנות חייו האחרונות שומן בעצם מבלה בעולם במרכאות, כשהוא כבר לא בקו הבריאות הנפשית. יאמרו שהוא יצא מדעתו, הוא חווה איזו התמוצצות עצבים, ובסופו של דבר הוא התמוטט ויצא את העולם, כך שהקשר הישיר בינו לבין ברמס היה קצר בהרבה, אבל הקשר עם קלרה, עם רעייתו של רוברט שומן, נמשך ומתחזק עוד יותר לאחר לכתו של רוברט, והשניים האלה, היא גם הייתה צעירה מרוברט ב9 שנים, כלומר, קצת יותר קרובה לגילו של ברמס, מבוגרת ממנו ב-14 שנים. ובין השניים יש אהבה. אין מילה אחרת לתאר זאת ממכתביהם. אבל האהבה הזאת נותרת אפלטונית, ככל הנראה מצידה של קלרה. כך ירגיש מי שקורא את מכתבי ברמס, למרות שיש הרבה מאוד גרסאות. למה לא נתגשמה אהבתם? מצד מי? למה הם רק התכתבו רוב חייהם? אבל ברור שקלרה שומן היא האהבה הגדולה של ברמס כל חייו, עד מותה. ושהאהבה הזאת בעצם האפילה על היכולת שלו לאהוב אחרות. היו לו קשרים עם נשים, אבל לא קשר ידוע, בוודאי לא נישואין. צריך לומר שגם היה מימד משונה וקשה. הוא פיתח רגשות גם לביתה השלישית של קלרה, הבת שלה עם רוברט, ג'ולי שומן.
כשהיא נתחתנה, הוא כותב לה במתנה יצירה, יצירה עצובה למדי. כך שאפשר אולי להבין מזה, החוקרים אומרים, שזה סימן למה שהוא הרגיש עם נישואיה. הוא התאהב במשפחת שומן, בנשים לבית שומן, מעל הכל בקלרה, והאהבה הזאת לא הייתה יכולה להתגשם. ויש משהו במצב הזה, שהוא מצב, אני חושב, מצד אחד בלתי נסבל, מצד שני הוא מצב נפלא לאומנות. הוא מצב בלתי נסבל, כי זה בלתי נסבל שאהבתך לא מתגשמת. אלו איסורים מתמידים וגעגועים מתמידים, אבל מאיסורים מתמידים ומגעגועים מתמידים נולדות יצירות. אני לא מנסה לעשות כאן רומנטיזציה למצב של איסורים ולמצב של געגוע שהוא געגוע שמייצר סבל, אבל אין ספק שאלו חומרים שהם חומרים דליקים של הנפש. יש גם חומרים אחרים. יש געגועים שלא חייבים לבוא בד בבד עם סבל או מתוך בדידות גמורה. אצל ברמס זה היה כך. ואת האהבה שלו הוא לא היה יכול לשקע בחיים עצמם. הוא נתן אותה למוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הקונצ'רטו הראשון של ברמס, היצירה הזאת כאן בניצוחו של ליאונרד ברנשטיין, וברמס על היצירה הזאת ממש אמר, וספציפית על הרגע ששמענו ממנה, שזה בעצם מבחינתו איזה מין דיוקן של קלרה שומן, דיוקן של אהובתו, דיוקן אם תרצו ברמינור, ואפשר לשמוע את הרכות של מי שמתאר את מי שהוא אוהב, והוא לא יעשה זאת בלב גס. אבל כאמור, זו אהבה שלא נתממשה, ולכן זו אהבה שגוררת בדידות. אפשר לומר שכל אהבה גוררת בדידות, כן, כל חיבור, כי בעולם הזה אנחנו, על כורחנו נפרדים ממי שאנחנו אוהבים. אבל כאן, חלופת המכתבים הבלתי נגמרת הזאת, יש בזה משהו סיזיפי כל כך, וקשה. וברמס אהב להתרחק מעולמו, רוב זמנו היה בווינה, העיר הגדולה, העיר של המוזיקה, אבל גם בכל מיני סיבובי הופעות, בבירות של אירופה, אבל בקיץ הוא היה אוהב לטייל, לטייל ברחבי אוסטריה. ובטיוליו ובשיטותיו ביערות, דבר אגב שגם בטהובן היה אוהב לעשות, אם אנחנו חושבים,

כותבים על אותם שלושה ביתים מפורסמים. בשיטותיו, כך הוא טען, עולות בו היצירות. זה הזמן שהיצירות מפציעות בו. והמקומות שהוא היה מטייל בהם באוסטריה, זה באמת, אם אתם מחפשים יער אירופי, עצה ומתנסים על המעלה, אלו התמונות, אתם יכולים לדמיין, לא צריך לשלוח לכם קורדינטות מדויקות. ויש לו ציטוט, אני חושב שציטטתי אותו כאן בעבר, שכשהוא הולך ביערות האלה של אוסטריה, הוא מרגיש שהוא דורך על מנגינות בכל צעד, כלומר כל פיסת יופי, כל צמח, כל פרח, אפשר להוציא מזה מנגינה. זו אמירה יפהפייה. אני חושב שזו אמירה יפהפייה, כי היא נכונה לחיים. אנחנו לרוב הולכים הליכה ברגל בוטחת, אבל אנחנו מפספסים בדרך כל כך הרבה רגעים של יופי, ובוודאי ביערות היפהפיים של אוסטריה והאבותים, אבל גם ברחוב של רמת גן, כן, זו העיר שעלתה לי. יש רגעים של יופי שאנחנו חולפים על פניהם ונותנים להם לחלוף על פנינו. אבל גם המחשבה הזאת, כן, על הטיול הבודד, הוא היה יוצא לטיולים האלה, הליכה רגלית, הוא היה הלך נודד. אני חושב על ההלך של קספר דוד פרידריך, הצייר הגרמני, בין המאה ה-19, קודם לברמז. אבל, כן, ברמז הוא משוייך, אני אמרתי שהוא כבר מחבר אותנו מן הקלאסי למודרני, אבל הוא משוייך לתקופה הרומנטית. אז הרגע הרומנטי הזה של ההלך היחיד, שהולך לו לבדו ביער, בתוך היופי, אבל גם בתוך העוצמה, ללכת ומתוך זה שיוולדו בך המנגינות, התיאור הזה. אולי יגידו ההיסטוריונים שהוא כתב את מנגינותיו, בדרך כלל בחדר עבודה עם הפסנתר, אבל האמונה הזאת שלו, שאני חושב שהיא משותפת לאומנים, כשאתה שומע רעיונות עם אומנים באשר הם, בין אם אלו מוזיקאים או משוררים, הרי שהם לא מתארים את הרגע שהיצירה נולדה, כרגע שבו עלתה המילה על הכתב בחדר העבודה, אלא יש רגע אחר, ולפעמים הרגע הזה הוא ברכבת, ברחוב, ולא פעם הוא באיזה יער אב יופי. וההליכה הבודדת הזאת, התחושה שזה רק אתה מול היופי, אולי זה משל גם למצבו של המוזיקאי, זה הוא מול הצלילים, יער של צלילים, מה תבחר מתוך זה? אבל ברגע שאתה מוכן להישיר מבט וללכת את ההליכה הזאת לבדך, מתוך זה נולדת המוזיקה.

אנחנו שמענו מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס, קלאודיו אבדו מנצח, ואפשר להרגיש כבטיול, לא סתם הסימפוניה הזאת, היא הפסטורלית. אפשר להרגיש שאיזו דרך, וכאשר אתה הולך בדרך, אז אתה נתקל בכל מיני דברים, חלקם יותר נעימים לך, חלקם יותר מפחידים אותך, ובאמת, זו יצירה שצליליה עלו בברמס, כך הוא מספר באותם טיולים, הליכות קבועות ביערות אוסטריה. רציתי לומר עוד דבר על ברמס. אחד הדברים שמקובל לומר עליו, זה שהוא היה אובססיבי לשלמות ביצירתו המוזיקלית. ומה הראיה? הזמן שהוא היה יכול לעבוד על יצירה אחת, אנחנו עוד נשמע מן הסימפוניה הראשונה שלו, שהיא כל כך מפורסמת וחשובה, והוא עבד עליה 14 שנים. למין הסקיצות הראשונות ועד אשר עלתה. ובכלל, הוא השמיד טיוטות שלא אהב. גם בלכתו הצוואה שהותיר, כל מוזיקה שהוא הותיר בלתי גמורה, לחסלה. הוא לא רצה להשאיר דברים שהם בלתי מושלמים בעיניו. והוא באמת היה דקדקן מאוד בעבודתו המוזיקלית. עכשיו, אני חושב שזה עומד באיזה קונטרסט לעובדה שהוא עצמו, כשכתב על עצמו, אמר פעם אחר פעם שהוא בלתי מושלם בעליל, ביחסיו עם חברים, בניהול המקצועי שלו את עצמו, כפסנתרן בעולם, בניהול הכלכלי שלו את עצמו, במה שהשיג בחיי האהבה שלו, כל זאת הוא יודע שאינו מושלם. ובעיניי, במובן הזה, דווקא מתוך שהוא ידע שאינו מושלם, דווקא מתוך שהייתה בו איזו ענווה שכזו כשדיבר על עצמו, המוזיקה הייתה האפשרות לשלמות. האדם בלתי מושלם בעליל, אבל במוזיקה הוא מצליח להגיע למקום אחר. זו אפשרות אחרת. במוזיקה הכל משתלם, הכל מגיע למקומו השלם. במוזיקה האהבה עם קלרה שומן אולי מתגשמת. במוזיקה החברות היא חברות. במוזיקה אולי יש נצח, אף על פי שהחיים עצמם, גם של ברמס, מסתיימים, כפי שחייו נסתיימו ב-1897. יש איזה דימוי כאילו הוא האריך ימים, גם התמונה הזאת שלו, עם הזקן הארוך הלבן והשיער הארוך הלבן, אבל הוא מת בעשור השביעי של חייו מסרטן. אז אולי ביחס לזמנו זה לא היה צעיר מאוד, אבל זה גם לא היה חשוב כאריכות ימים. אבל במוזיקה יש נצח. נכון שכנראה הניסיון הזה להגיע לשלמות גם נובע מכל הדיבורים, מכל הסערות מסביב. הנה המשיח של המוזיקה, קשה מאוד להתמודד עם זה, ואתה צריך להצדיק כביכול את התואר הזה. אבל אני חושב שבסוף, בגלל שהוא ידע שהוא בלתי שלם, והוא בודד, וקשה לו מאוד עם כל זאת, דווקא במוזיקה הוא רצה למצוא איזה קיום אחר.

כל היצירות פה כמעט של ברהמס, אני צריך לעצור עוד ממש באיבן, אבל אין מה לעשות, העירייה קצרה, ברהמס באמת נפלא, אני מקווה שזה עבר איכשהו בין כל מילותיי, הצלילים האלה עברו מפני שהם כמובן מעל לכל מילה שאמרתי כאן, ואולי מעל לכל מילה שניתנת לאמר. ואנחנו שמענו מתוך הקווינטט לפסנתר, החמישייה לפסנתר, בפה מינור, אנדרס שיף, מנגן כאן, הפסנתרן היהודי הנפלא. וכאן אפשר לשמוע את המאבקים הפנימיים בקרבו של ברהמס, אני חושב. את כל הדברים השונים שלחמו בנפשו הבודדת. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה. חשבתי על כך שברהמס הוא אחד המוזיקאים שמשוררים עבריים גדולים אהבו. פנחס שדה יותר מפעם אחת הזכיר אותו. כששואלים אותו למה הוא מאזין, ברהמס, הוא אפילו, אם זיכרוני אינו מטעני, ציין שהוא אהב את הכתיבה של ברהמס על עצמו. הוא בבואו לכתוב על עצמו את החיים כמשל, הוא ניסה לקרוא כמה שיותר אנשים שכותבים על עצמם. והוא אהב את ברהמס. אני חושב שאיך אפשר שלא, מפני שקודם כל הוא היה אדם בודד, אבל ברהמס יודע להביא תועפות של רגש, הוא לא מפחד להיות סוער, והוא לא מפחד להיות עדין. שדה חיפש את זאת. נתן זך, טוב, אם נגיד את שם הולדתו, הרי זייטלבך, אז זה יצלצל לנו איזו גרמניות כזו, אבל זך, כששואלים אותו מי הוא היה רוצה שילחין אותו, הוא עונה ברהמס. ולא בכדי, באמת ברהמס ענק. אמנם, תמיד כשרוצים, כן, הנה שלושה בטים, אז מפספסים הרבה. כן, שלושה בטים, אבל מה עם שופן ומה עם שומן? כמובן, מה עם מוצרט? ועדיין, יש סיבה שברהמס נכנס לשלישייה כזו של באך, בטהובן, ברהמס. אני רוצה שנסיים, עוד נשוב לברהמס בעתיד, אבל נסיים את הגיחה הקטנה הזאת, להליכה ביער של ברהמס שלוקחת אותנו קצת הצידה מהעולם שלנו עם בעיותיו שלו, בעיות הכאן ועכשיו. נסיים עם שיר של זך מתוך כל החלב והדבש, ולשיר הזה קוראים בבדידות או בבדידות צועקת, ואפשר לראות בזה כמעט, אני חושב, תיאור של המוזיקה של ברהמס. אנחנו נסיים עם הסימפוניה הראשונה שלו. הפינאלה של הסימפוניה הראשונה של ברהמס, שהוא באמת סיום רב עוצמה. אנחנו אמרנו כמה הוא השקיע ביצירה הזאת, עד שהוא הוליד אותה מעצמו. זו הפילרמונית של ברלין שנשמע אותה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם אג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר, 5 כוכבים אם אתם רואים לנכון, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחרי, גם באקס, טוויטר לשעבר, גם בטלגרם, כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, אנחנו כאן בכל ערב, כאן תרבות, ב7 בערב, ועכשיו, נתן זך, בבדידות או בבדידות צועקת. בבדידות או בבדידות צועקת, גשי, את שהיית שותקת, אדע לא נוחמה לבדידותך. בבדידות או בבדידות צועקת, את שהיית שותקת. דרך העולם להתיר, מי אנחנו כי נתיר את המותר? דבקי בקשר שכוחו ככור העכביש, לא לרשת בנו הנה. שם לרשת לא בכוח איש. כמונו מה שכאן בינינו רק דממה צועקת. את, שהיית שותקת, גשי.
גם לי אין עוד מה לומר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, כאן תרבות, אנחנו על רדיו מונדו, התוכנית היומית שלנו בין שש לשבע ברחבי העולם. והיום אנחנו רוצים להתחיל בארגנטינה, כן, ארגנטינה בחדשות, מכיוון לא כל כך נעים, שם התחיל הווירוס שהשתולל, הגיע לספינת המסע, ומעורר עכשיו המון חששות במקומות שונים בעולם, ברשת, ויכוחים לפה ולשם. נחזיק אצבעות ונקווה שיהיה טוב. בכל מקרה, נתחיל שם, בארגנטינה, עם איגנסיו מריה גומז, היה כל כך מוכשר, שפה אותו בשני קטעים.

כן, לא טעיתם, שמענו גם את המיתרים של הקורה. מרקה סיסוקו, אחד מגדולי נגני הקורה, משתתף בקטע הזה. אנחנו נשארים במוזיקה יפהפיה מארגנטינה.

כמה יפה, לרומבה דל פרדון, שיתוף הפעולה של רוזליה עם אסטרייה מורנטה, שאני מרבה להשמיע אותה בתוכנית כאן, סילביה פרס קרוז, ועכשיו אל קולומביה.

שלי כזה מקולומביה. שמענו כאן את המרידיאן ברודרס, האחים מרידיאן, ועם כל חונטו מדיה, לונה. נשאר בקולומביה, איך לא? אז הנה האפרו-קולומביאנית, טוטו לאמור.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.
1: No, señor. Ese sí es. ¡Palma!

באפריקה, שבמרכז אמריקה, כן. האטלנטי השחור, תראות האטלנטי השחור, המוזיקה שנדדה ממקום למקום, וכאן הטופים שהגיעו לקולומביה עם המוזיקה האפרו-קולומביאנית, הטקסית כמעט אפשר לומר, של טוטו למומבוסינה. ממוזיקה אפרו-קולומביאנית למוזיקה אפרו-פרואנית, כן? אז אומרת סוזנה בקה.

אל הרי האנדים והקונדור, אל קונדור פסה, שמענו את סיימון וגרפונקל כמובן. עכשיו לצלילים הנפלאים של שני מוזיקאים ענקים, עומר סוסה מקובה וסקו קייטה ממאלי.

ארץ אלילי הקורה העדינים והמענגים את הנפש יובילו אותנו אל סוף התוכנית. הנה הם הפעם בידיו של תומני דיאבטה יחד עם התזמורת הסימפונית של לונדון. הקטע הזה יסיים את התוכנית, יש עוד זמן, קטע ארוך, אז אני אפרד כאן כדי לא להפריע. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

ביטחון בארץ זקונים, אמרתי לו כן, והמשכתי לנמנם. השמש עוד עולה והקיץ מתחמם, אני חולם על הקיץ כל היום וכל

ועזבתי זיכרונות, כי חשבתי בלי הקשר קל יותר לחיות. כמו אב הכנסייה אני עכשיו חוזר, הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר. נהג אחד הרגיז אותי, כל הזמן צפצף, ביקשתי שיוריד אותי, הוא שאל, אתה עייף?

0: ואנוכי, הו הו, הי הי, ומי יודע מהו שמי?
1: שמו המפורש של הוהי זה
2: הוא הוא סוד כמוס במחזה.

עכשיו כלי זמר בחיצרוץ בסרובו של מלך עוץ!

בפרק השלישי בסדרה שלנו, התודעה בראי האבולוציה, נלמד על תודעת האדם. פרופסור אמריטה חוויה בלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור אננג'ה ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על התודעה שלנו, ומה היא כוללת, נוסף על אותה תודעה מינימלית של למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, שכבר הכרנו בפרקים הקודמים.

0: לכם.
1: שלום.
0: תודעת האדם, רגע מרגש. מתי הגעתן לעסוק בתודעת האדם? בתוך תהליכי 20 השנים.
1: לא הייתה ברירה. במיוחד כשכתבנו את הספר על מראי הנפש.
0: כן.
1: מפני שהיה לנו ברור שמה שאנחנו רוצות בעצם לעשות בספר הזה, זה להגיע לקהל יותר רחב מהקהל שאנחנו, אליו אנחנו כיוונו כשכתבנו את הספר על הנפש המרגישה.
0: כן.
1: והיה בסוף הספר הזה של הנפש המרגישה, על הנפש המרגישה, הספר הגדול, אנחנו דיברנו על תודעת האדם, מפני שברור שגם היא התפתחה באבולוציה.
0: כן. המשך טבעי של הדברים.
1: נכון. והיה לנו גם ברור, והרבה אנשים שדיברנו איתם, גילו עניין מאוד גדול, טוב, אוקיי, אנחנו נורא מעניין שיש לתיקנים ולג'וקים תודעה, וזה נורא מעניין שיש לדיונונים תודעה ולדגים, טוב, ברור שלכלבים יש, כן, אבל שליצורים כל כך רבים יש. אבל מה איתנו? במה אנחנו שונים? מבחינת התודעה שלנו.
0: במה אנחנו שונים? שאלה מאוד מאוד חוזרת על עצמה.
1: לגמרי.
0: שומעים אותה הרבה.
1: כן.
0: ואתן מסכימות שבאמת מה שקורה בעולם משקף גם על תודעה מאוד מאוד שונה? תודעה מאוד אחרת? נבדלת?
1: מבחינות מסוימות לא, ומבחינות מסוימות כן. מצד אחד, אנחנו רואים את ההמשכיות המאוד ברורה בין ההתנהגות שלנו, המבנה הנפשי שלנו, הרגשות שלנו, כל מיני אספקטים של התייחסות לעולם, בינינו לבין הקופים, לבין, נגיד, הקופים העילאיים, למשל, שימפנזה, גורילה, אורנגוטנג, אנחנו מאוד רואים את הדמיון.
0: כן.
1: מצד שני, זה לגמרי ברור שאנחנו מין שונה לגמרי מהרבה מאוד בחינות, גם מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות והאופן שבו אנחנו לוקחים שליטה על העולם הזה, ולטוב ולרע, גם מבחינת האופקים שיש לדמיון שלנו, ומהמון המון בחינות של היחסים הבין אישיים שיש לבני אדם אחד עם השני, וגם היחסים שיש להם עם העולם שסובב אותם, גם העולם האורגני וגם העולם האינורגני.
0: כן.
1: אז יש המון המון הבדלים, והשאלה הזאת, מהו מותר האדם, זאת שאלה שנשאלת כל הזמן. כן, כי ברור, ההמשכיות האבולוציונית היא מאוד מאוד חזקה, אבל גם מאוד מאוד חזקה, לא פחות, היא הייחודיות האנושית. אחד הדברים שאנחנו רצינו לשאול, אוקיי, יש לנו תודעה מיוחדת במינה. מה הייחוד שלה? ומה המקורות שלה? מה אנחנו יכולים להגיד עליה? חוץ מזה שהיא מיוחדת.
0: זה מעניין שהייחודיות לא בהכרח מצביעה על איזשהו נתק מהרצף או קפיצה מאוד גדולה ברצף. ברצף האבולוציוני, אני מתכוונת.
1: מבחינת הרצף האבולוציונית, את כמעט אף פעם לא רואה ממש קפיצות. מה שאת רואה בדרך כלל, את רואה כל מיני שינויים שמנקודה מסוימת, כשאת משווה לאורך הרצף, נגיד נקודה מאוד בצד ימין, לנקודה שהיא מאוד בצד שמאל, את רואה הבדל עצום. אבל אם את הולכת לאורך הרצף, קשה מאוד לראות בדיוק איך קרה ההבדל העצום.
0: כן, כן.
1: את ההבדל את רואה רק בקצוות.
0: אבל יש הדרגתיות, ואפשר הדרגתיות, לעקוב.
1: יש הדרגתיות.
2: אבל את רואה גם דברים חדשים. את רואה אפילו רגשות חדשים שהתהוו אצל האדם. לכל היצורים החווים יש פחד, יש עונג, יש דברים משותפים נוספים. אבל רק לאדם יש רגשות כמו בושה, כמו מבוכה או גאווה. אלה רגשות שאפשר לקרוא להם רגשות חברתיים, שנוצרו מתוך החברתיות האנושית.
0: כן, היותנו יצור חברתי.
2: ויצור גם בעל שפה, יצור שיש לו גם נורמות, שבעקבותיהן נוצרים דברים כמו בושה ונקמנות מהסוג האנושי.
0: את הרגשות הללו אי אפשר לראות בקופים העילאיים?
1: קצת כן, אבל לא במידה שאנחנו רואים אותם אצל האדם. ויש גם רגשות אחרים, למשל רגש של יראה. נגיד רגשות דתיים, רגש של יראה למשל.
0: כשאת אומרת לא במידה שאפשר לראות את זה באדם, את מתכוונת לעוצמה, לתדירות?
1: אני מתכוונת לזה שלמשל מבוכה. כן? אז כלב, נגיד, שתופסים אותו אחרי שהוא אכל נקניק, יכול לשים את הזנב בין הרגליים, ולעשות את עצמו גור. כן. כן? כאילו, כן. לעשות את עצמו גור.
0: הוא יודע שהוא אומרת, עשה משהו לא בסדר.
1: הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. אבל האם זאת מבוכה? זה לא בדיוק. כן? ברגשות החברתיים של האדם, יש מאוד מאוד ברור שהאדם מגיב למבט החברתי ולנורמות של החברה. וזה לא ברור אצל בעלי חיים אחרים. אז יש כל מיני תגובות שכאילו הן מטרימות את הדבר הזה. לא כאילו אולי, אולי אפילו מטרימות את הדבר הזה. אבל הן לא תגובות של נורמות חברתיות מבוססות, שהן אלה שבונות את החברה שאנחנו מגיבים אליהן. אנחנו יודעים מתי אנחנו שוברים נורמות. יש לנו סיבה להתגאות, מפני שאנחנו עונים על נורמות חברתיות בצורה מאוד מאוד מוצלחת.
0: כן.
1: וכמו שדרווין הראה, הרגשות החברתיים האלה של בושה, אשמה, גאווה, מבוכה, יש להם ביטוי פיזיולוגי אצל האדם, שאין אותו בבעלי חיים אחרים.
0: גם לא בקופים.
1: וגם לא בקופים, והוא ההסמקה. אנחנו מסמיקים כשאנחנו במבוכה, כשאנחנו מתביישים, כשאנחנו אשמים וכשאנחנו מתגאים.
0: אז גם אנחנו מסמיקים?
1: אז גם אנחנו מסמיקים.
0: אז ההסמקה היא כמו מעין איתות, נכון. לעוד מי שמסביבנו, לאנשים שאיתנו, וגם לעצמנו, כן. שיש עכשיו איזשהו רגש שמפעיל אותנו, שאנחנו מרגישות ומרגישים.
1: כן.
0: והוא ממש משהו חברתי, משהו תקשורתי כמעט.
1: משהו נורמטיבי, ובמודע מסוימת גם תקשורתי כלפי אחרים.
0: כן.
1: וגם כלפי עצמנו, כי אנחנו מרגישים את ההסמקה.
0: נעשה
1: לנו חם.
0: כן.
1: כן, אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים את זה, אבל זה גם משהו שמופנה אל האחר. והנורמטיביות היא משהו מאוד חזק אצל האדם.
0: כלומר, להיות תואם לנורמה.
1: כן.
0: של קבוצה.
2: ועוד ביטוי ייחודי, אני חושבת, לנורמות ולתקשורת האנושית, החברתית, הוא היכולת לבנות בעצם עולם אובייקטיבי. אנחנו מסוגלים לדבר על דברים מנקודת המבט של האחר. אנחנו יכולים לראות את הדברים בכלליות שלהם. אנחנו יכולים לדבר על תודעה.
0: כן.
1: אנחנו רואים את הדברים מנקודת המבט של כולם. אנחנו כחברה מגדירים דברים מסוימים. זה טוב, זה לא טוב. אלה הם הדברים, אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אם יש לנו יכולת לשונית, אנחנו גם נותנים להם שם. אלה הדברים שהם מרכזיים לעולם שלנו, לעולם האנושי.
0: אז בואו ננסה לפרוט את הייחודיות הזאת שאתן מתארות, לכל מיני יכולות שהאדם עושה, שהוא מתפעל, מפעיל, הן מפעילות אותו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כל מיני מסוגלויות כאלה שהן ייחודיות בתוך הרצף שדיברנו עליו עד עכשיו, וננסה להבין איך כל יכולת כזאת היא גם באמת רצף, גם רואים שיש בעלי חיים שכן יש להם משהו דומה, יכולת דומה, ובכל זאת האדם לוקח את זה לייחודיות, אולי ממש לשונות, עד כדי שונות. אז איך אתן מאפיינות את ה... קריטריונים האלה.
1: תראי, יש אי אלו קריטריונים כאלה. אחד מהם זה שיתוף פעולה. רמת שיתוף הפעולה האנושי.
0: מעולה. נתחיל מזה.
1: כן, היא עצומה. כל מה שאנחנו רואים כאן, גם באולפן הזה, וגם כל מה שאנחנו רואים בעולם, הוא תולדה של שיתוף פעולה של המון המון אנשים. הכוס הזאת שאני שותה ממנה מים, דורשת שיתוף פעולה של אלפי אנשים.
0: כן.
1: לייצר אותה, לקנות אותה.
0: כן, מי שלקח את החומר או חצב את החומר, מי שאחר כך שינע אותו.
1: אפילו הדברים הכי הכי...
0: אנשים שלמדו מלאכות כדי לייצר אותה, כן.
1: הדברים הכי הכי פשוטים.
2: אפילו בהורות, יש מושג שנקרא הלו פרנטינג. זאת אומרת, הורות לא רק בידי ההורים הביולוגיים, אלא באמצעות קהילה שלמה. מתברר, או יש היפותזה שטוענת שהקואופרציה הזאת, השיתוף פעולה בין האנשים, הוא שאפשר את התפתחות הקשרים המיוחדים בתוך החברה שלנו.
0: כן.
2: עכשיו, זה עובד לא רק בכיוון של ההורים שדואגים לצאצאים, אלא זה עובד בכיוון של הילדים שלומדים, שכדאי מאוד שהם יהיו חייכנים, שהם יצליחו ככה, שהאחרים יוכלו להתאהב בהם בחיוך שלהם.
0: יהיו מנומסים.
2: כן.
0: יכבדו כללים חברתיים, קבוצתיים.
2: נכון.
1: וזה דבר שלא קיים אצל קופי אדם אחרים. אנחנו רואים שיתוף פעולה בין פרטים בקבוצה, בקופים אחרים, אבל בקופי האדם אין את זה. אנחנו קוף האדם היחיד שיש לו הורות משותפת מן הסוג הזה. וזה כנראה היה חשוב מאוד באבולוציה של שיתוף הפעולה האנושי, ושל האמון גם שאנשים נותנים אחד בשני. מפני שבשביל שיתוף פעולה צריך אמון.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה, זאת אחת הדוגמאות. דבר אחר זה היכולת שלנו לעשות כלים. לעשות פעולות סדרתיות מאוד ארוכות, ובסופו של דבר להגיע לכלים מורכבים מסוגים שונים. אז בעלי חיים אחרים גם כן עושים כלים ומשתמשים בכלים. אבל לא, בכלל לא דומה מבחינת המגוון והמורכבות למה שאנחנו יכולים לעשות.
0: אז זאת אומרת, כדי לתת דוגמה רגע, אז יכולים להיות קופים שמשתמשים במקלות, הם מורידים מהם את העלים.
1: נכון.
0: כדי לדוג כל מיני תרביטים, נכון?
1: נכון.
0: והם אוכלים את זה כמו סוכריה על מקל, אז המקל הזה משמש אותם, אבל אנחנו רואות מסביבנו, למשל את האולפן, זה לא כמו הכלי של המקל והקוף.
1: לא, ממש לא. אז זאת עוד דוגמה.
0: בסדרי גודל אחרים, במורכבות אחרת.
2: יש דוגמאות גם הרבה פחות סימפטיות לייחודיות שלנו.
1: כן, כלי נשק.
2: נכון, אבל עוד לפני כלי הנשק, היכולת להגיע להיסטריה דתית, או להיסטריה תרבותית מסוג אחר, שממש מגייסת קבוצות של בן אדם, לפעול נגד מה שנראה להם טיפה שונה מהם. והכושר להרוס ולבצע ג'נוסייד בכל העולם. אלה דברים שקשה לראות בעולם החי ברמה כזאת.
0: אז מה כן רואים בעולם החי? יש בעלי חיים שכן תוקפים את מה ששונה מהם, או כן נאבקים?
1: יש בהחלט, בקרב שימפנזה מצוי, יש לך בהחלט קבוצות של שימפנזה מצוי שתוקפות קבוצות אחרות, במיוחד פרטים שמבודדים מפרטים אחרים. לא קבוצה מול קבוצה בדרך כלל, אלא קבוצה מול פרט מקבוצה אחרת. והם עושים את זה באכזריות רבה והורגים אותו. כן, או אותה. אז בהחלט יש דברים כאלה. אנחנו לא צריכים לעשות אידיאליזציה של בעלי חיים. אבל ההיקף והתחכום של יכולת ההרס שלנו, כמו גם של יכולת היצירה שלנו, הוא מטורף. הוא אדיר. יש לנו יכולת לאבולוציה תרבותית מצטברת. זאת אומרת, אנחנו עושים דבר אחד, גם בעלי חיים אחרים יש להם אבולוציה תרבותית, זאת אומרת, הם מעבירים מידע מדור לדור. אבל אנחנו מעבירים מידע, ועל סמך המידע הזה בונים עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעולם טלוויזיה או רדיו.
0: רק להבין, אז האבולוציה הרגילה היא לכאורה רק גנטית, והאבולוציה התרבותית היא גם קשורה במידע שאנחנו מעבירים נכון. אחד לשני? נכון. זה ההבדל?
1: כן. אז אבולוציה תרבותית זה העברה מדור לדור של מידע, שגם הוא עובר סלקציה, כי יש סוגים של מידע שנעלמים.
0: מה, אבל זה יכול להיות הכל, שירה, מסורת, טקסטים, כל דבר.
1: נכון. אז אצל בעלי חיים אחרים את רואה אבולוציה תרבותית, אבל מוגבלת. ושוב, אצל האדם זה פשוט נפתח, ויש אבולוציה תרבותית כאילו בכל מימד ובכל תחום שאת רוצה. והדבר הוא, אחד הדברים החשובים ביותר שמאפיינים את האדם, זה היכולת הלשונית. יש תקשורת בין בעלי חיים אחרים גם כן, אבל היכולת הלשונית של האדם, שכמו שדניאל דור, שהוא בלשן, הציג אותה, היא טכנולוגיה להכוונת הדמיון. כך אני
0: גורמת
1: לך לדמיין את מה שאני אומרת.
0: זה יכול להיות בעבר, בעתיד, זה יכול להיות כל דבר.
1: זה משהו שהוא ייחודי לאדם.
0: אז זו פשוט צורת התקשורת שלנו, זה לא אומר שבעלי חיים אחרים לא מתקשרים, אבל כאן זה תקשורת שקשורה בממש פרטים, אני יכולה ממש לתת לך את הפרטי פרטים של סיטואציה שאני רוצה שתדמייני.
1: כן, קוף לא יכול להצביע לך אולי על משהו.
0: כן.
1: הוא יכול לבקש ממך משהו.
0: תחשבי על התפוח של אתמול.
1: הוא לא יכול להגיד לך, אני רוצה לפגוש אותך ברחוב אלנבי, מחרתיים.
2: וזאת הסיבה שאריסטו, כשהוא חילק את הסוגים של הנפשות בעולם, הוא ייחד לנו מקום מיוחד. הוא דיבר על שלושה סוגים של נפשות. יש הנפש הבסיסית ביותר, הנפש המזינה, שיש גם לצמחים. זאת הנפש של, של השימור העצמי ושל ההתרבות.
0: כן.
2: על גבי הנפש הזאת נוצרת נפש נוספת, והיא הנפש הרגישה או המרגישה, שיש לה התודעה הבסיסית לפי המונחים שלנו. וברמה השלישית יש הנפש הרציונלית. והנפש הרציונלית הזאת יש רק למלאכים ולנו, לבני אדם.
0: וזאת הנפש החושבת?
2: כן, הרציונלית.
1: ובעלת היכולת הלשונית, שיכולה לבטא את הדברים האלה.
0: צריך לומר שכל שכבה לא מבטלת את קודמתה.
1: נכון. לא.
0: היא בנויה על קודמתה.
1: נכון.
0: היא
1: נוספת. לפי אריסטו, חוץ מהאל, שלא יכולה להיות את הנפש הרציונלית בלבד.
0: שזה טוב בעיניו? הוא מגדיר זה לא, את זה כטוב?
1: הוא לא מגדיר, זה לא עניין של איך שהוא מגדיר את זה. הוא רק אומר שכאן יש איזושהי רמה של הפשטה מסוימת שהוא עושה כאן. זאת נקודה
0: האל שהיא... האל לא יכול להיות רק מרגיש?
1: לא.
0: אז הוא אומר ש... אז הוא כן עושה איזושהי היררכיה לא, סבויה.
1: לא, האל יש לו מעמד מיוחד. אבל בתוך עולם היצורים שאנחנו מכירים בעולם, היצורים החיים בעולם, יש לנו את שלושת הנפשות שמונצי דיברה עליהן. יש עוד מימד נוסף אולי להוויה, שהוא מימד שלא תלוי בנפש מזינה ובנפש מרגישה, אבל זה מימד אחר.
0: כן.
1: בעולם שלנו, עולם החיים, זה מה יש.
0: מזינה, מרגישה, חושבת, רציונלית.
2: רציונלית, כן.
0: זה לי מזכיר ככה באסוציאציה אולי רחוקה, דברים של משה פלדנקרייז, שדיבר על תנועה, על חישה, חושים, על הרגשה ועל מחשבה. הוא דיבר על זה בתור ארבע שכבות שמחייבות את המודעות, את התודעה, את ההיות של האדם. הוא דיבר על תנועה לא בהכרח במובנים של ווקרס, אנשים שהולכים בעולם, אלא על היכולת הזאת, כן, לזוז במובנים הכי, הכי פשוטים שלנו, לקחת משהו. ואז על זה הוא בנה את השכבה של החושים, של הקלטים המאוד מאוד מגוונים שיש לנו בחמשת החושים, אני אולי יותר, שיש לנו, ועל זה את הנפש המרגישה, ועל זה את הרציונלית, את הנפש החושבת. וזה מעין שכבות של הוגה כזאת, שאני מרגישה שאם לוקחים אחת, אז האם זה עדיין תודעה של אדם, האם זה עדיין, איזה יצור זה, אם לוקחים שכבה אחת?
1: תראי, אנחנו לא חושבים שהחשיבה זה משהו שמאפיין רק את האדם. זה תלוי... זה תכונה מאוד מורכבת של מערכת, אבל אצלנו יש לנו את היכולת הזאת להפוך את הדימוי של העולם לדימוי שהוא לא רק נשאר אצלנו במוח שלנו, אלא שאנחנו יכולים לתקשר עליו. אנחנו יכולים לתקשר על דימויים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו באולפן הזה.
0: כן.
1: אנחנו מתקשרים על כל מיני דימויים.
0: שאנחנו יודעות שגם המאזינות והמאזינים ידעו
1: בוודאי.
0: לעקוב אחרינו.
1: כן. כן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. והתקשורת הזאת, הסוג הזה של תקשורת, היא באמת ייחודית לאדם. הדימוי של דימויי עולם, וגם דימויי עולם שבמידה מסוימת אנחנו יכולים להעביר, יצורים חיים יכולים להצביע עליהם בצור... לאחרים, קיימים גם בעולמות של יצורים אחרים. אבל אצלנו שוב, זה משהו, בגלל השפה, זה משהו שפתח לנו מימד נוסף של הוויה בעצם.
2: יש פילוסופים שחושבים שרק זאת תודעה, מה שהם קוראים hot, higher order thought. רק אותם יצורים שמסוגלים לחשוב על חשיבה, או לחשוב על הרגשות שלהם, הם באמת בעלי תודעה. אנחנו לא מחזיקות בדעה הזאת.
0: זאת אומרת, מטה-קוגניציה. נכון. רק אם יש מטה-קוגניציה, הם מגדירים את זה רק אז כתודעה.
2: נכון, כן. זה בניגוד גמור לדעתנו ולגישה שלנו.
0: כן.
2: אנחנו בהחלט חושבים שיש רצף, יש תודעה בסיסית, עליה צומחות תודעות אחרות. אנחנו לא חושבים שצריך higher order thought על מנת להיות בעל תודעה.
0: אני רוצה שאנחנו נחזור, אנחנו רגע נשים את השפה בצד, אנחנו תכף נחזור אליה, אבל אני רוצה לשאול אתכן על הרצף. האם... נגיד הנפש המרגישה, כן, היכולת להרגיש, האם זה שהיא התפתחה

0: שיש לך התפתחות, נגיד של דמיון.
1: כן.
0: אז המבנים המוחיים שהם חשובים במיוחד לדמיון, הם גם משפיעים על המערכות האחרות, שהם בנויים עליהם באיזושהי צורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, כל המערכת באיזושהי צורה משתנה. הרעיון הזה, שיש לך מין שכבות כאלה, שהן נפרדות זו מזו, השכבה יותר פרימיטיבית ופחות פרימיטיבית, ושכבה מודרנית, זה רעיון שהיה קיים באמת בצורת החשיבה על המוח, היה המוח הזוחלי, והמוח היונקי, והמוח האנושי. זה כבר ירד מן הפרק. לא קיים יותר. זה ברור שזאת גישה מאוד מאוד נאיבית
1: כן.
0: לחשיבה על האדם, מפני שהמוח הזוחלי במרכאות השתנה במהלך האבולוציה ליונקים, והמוח היונקי השתנה כאשר נוצר האדם. כל הדברים האלה השתנו במידה כזאת או אחרת. אז אנחנו לא יכולים לחשוב שהבסיס נעשה יותר עשיר, הוא פשוט השתנה, כמו כל דבר אחר.
1: אני מדמיינת עכשיו אחרי שאמרת את זה משהו, אני בכוונה מספרת איזה דימויים עולים לי כשאתן מדברות, כי לי זה עוזר וענת אולי את יכולה להזדהות עם זה, אבל אז עברתי עכשיו מארבע שכבות של עוגה למעין בקבוק עם שכבות של חול שקצת הרבבתי אותן, ועכשיו השכבות של החול חלק כן. חלחלו למטה, חלק למעלה, ועכשיו
0: נכון,
1: החול קצת
0: כן,
1: יותר מגוון.
0: נכון.
1: ואני בעצם לא יכולה לצפות ששכבה אחת תישאר בדיוק כמו שהיא הייתה, קבועה, והאחרות התבלגנו להן. אלא זה ממש ממש תלות הדדית, interconnectedness כזה, שמשפיע אחד על השני, וכך עולה ונוצרת התודעה שעכשיו אנחנו מדברות עליה, שהיא של האדם.
2: מצד שני, אם אנחנו חושבים על ההתפתחות האונטוגנטית, כלומר ההתפתחות של פרט לאורך חייו, ולא על ההתפתחות הפילוגנטית של מינים לאורך האבולוציה, יכול להיות שכן יש מקום לדבר על התפתחות שנעשית מורכבת יותר. כלומר, כשתינוק מתחיל להרגיש דברים, יש לו סוג מסוים של חוויות, וייתכן שככל שהוא מתבגר, החוויות נעשות יותר עשירות ויותר מורכבות. כך שיש מקום לדבר על שינוי איכותי ברגשות, במחשבות, בחוויות.
1: מעניין.
0: כן, אפשר, אבל יש גם מחיר. זאת אומרת, מונצי צודקת, יש לנו בהחלט החוויות והדברים שהן גם בנויות על דברים שאנחנו זוכרים, והאושר החווייתי של כל אחד מאיתנו, גם הוא בונה את עולם החוויה הנוכחי שלו.
1: כן.
0: אבל מצד שני אנחנו צריכים לחשוב גם, אוקיי, מה אולי לתינוק או לילד צעיר, יש עולם חווייתי שאנחנו מאבדים אותו כמבוגרים. גם זאת אפשרות.
1: מאבדים לוס, כאילו מאבדים באלף.
0: מאבדים באלף.
1: כן.
0: יכול להיות שיש איזשהן יכולות, שבגלל ההתפתחות האינטלקטואלית המאוד מפותח, המאוד גדולה של האדם, דווקא ההיווצרות של מחשבה מאוד רציונלית, שעושה ניתוקים בין היכולת הרגשית ליכולת הקוגניטיבית, דווקא בגלל זה, יש כל מיני הקשרים שאנחנו מאבדים. למשל, יכול להיות, זאת סתם ספקולציה, שתינוקות הם יותר סינסטטיים.
1: כלומר, שהחושים שלהם יותר, כמו מעין מעורבבים.
0: מעורבבים יותר, זאת אומרת, כשהם שומעים משהו, הם גם
1: מיד
0: יש רואים ורוד.
1: כן.
0: או מריחים
1: או
0: משהו.
1: או, בצימוד חושי כזה.
0: בצימוד חושי. יכול להיות שאנחנו מאבדים את זה. יכול להיות שבני האדם, הומו ארקטוס למשל, לפני הופעת הספיינס, לפני הופעת השפה, היו לו יכולות של כישורים, חושיים ואמוציונליים יותר עשירים מאשר אצלנו. אז יש לנו גם תמיד את השאלה של לא רק מה אנחנו מרוויחים במרכאות במהלך האבולוציה, אלא מה השתנה ומה הפסדנו.
1: כן.
0: ולכן כל הסיפור הזה של עלייה, של מין עוגה כזאת עם היררכיה מאוד ברורה, זה ברור שזה לא נכון. כי תמיד יש גם רווח וגם הפסד.
1: ענת, אני סקרנית לשמוע אותך. אני לא יודעת למה, אבל באסוציאציה חופשית, גם זה שאת רופאה וגם זה שאת ציירת, מתקשר לי לשיחה. משהו בקהילתיות, בלהחזיק כמו מעין תודעה קולקטיבית, בטיפול, וגם הציורים שלך, אני סקרנית לשמוע מה את חובה תוך כדי ה...
3: אני לא יכולה לתרגם את זה למילים. קשה לי לתרגם את זה למילים, באמת.
1: כן.

0: את יכולה להסתכל על הציור.
1: תתארי לי, או שתארי לי ואני
0: אתאר. אני אראה לך, תראי. תקראי לבד, אריה שעת ספציאליסטית במילים.
1: רגע, זה כבר לא המונית, נכון?
0: לא, ברור שלא. כבר עזבנו אותו שם ברחוב.
1: כן, עזבנו מזמן. וואו, תרנגולים, צמחים, ערב רב של יצורים חיים, עם
2: נעליים,
0: אוקטופוס,
2: נעליים. כולם עם נעליים?
0: כן.
1: נעליים, כן?
0: בטח.
1: מה, ליצור החביב הזה ש...
0: יש הרבה נעליים.
1: שנראה קצת לי כמו דוב נמלים שלוקל אוכל מהאדמה, יש לו גם נעליים? אז מבחינתי אני מסתכלת על הציור ואני מרגישה הרבה מאוד מהאקולוגיה המורכבת שדיברנו עליה בפרק הקודם וגם בפרק הזה. גם בשבילך זה משהו שקשור למורכבות של החיים.
0: מאוד מורכבות. אצלי הכל מורכב.
1: של החיים, של הקשרים.
0: אחד בתוך השני, אין הבדלים. אחד בתוך השני, אחד מתקשר עם השני. כל אחד בצורה שלו, או מתקשרים גם כן, מצליחים מתקשר.
1: כן.
0: ואני לא, אין לי גבולות. אין לי גבולות.
1: וגם אני באמת רוצה שתתייחסי רגע לדברים שאמרנו עד עכשיו, גם מהקוב הרגע של הרופאה, אף על פי שאני לא מפרידה ביניהם, אבל אני אשמח אם רגע תחשבי על הדברים שאמרנו, בהקשרים של שיתוף פעולה גדול, של דמיון מפותח, של היכולת הלשונית של האדם שתכף נחזור אליה, של היכולת לפתח כלים, אלה דברים שהם...
0: כיוון שהייתי רופאת משפחה, זה הכל מסתדר לי, כי יש המון קומוניקציה, והרבה אינטרפרטציה,
1: כן,
0: והרבה
1: פרשנות.
0: גם כן עזרה הדדית, מה שהם דיברו, זה כאילו כן. חברה קטנה בחדר אחד, עם בן אדם אחד, שכשאת מדברת איתו, עוזרת איתו או איתה, אז את כאילו נכנסת לתוך החיים שלו, והכל נעשה שם.
1: את צריכה להבין את מהלך החיים, את אורח החיים, את סביבת כן, החיים של כן, המטופלת.
0: כן, זה לא דבר, את מדברת על דבר אחד, את מדברת על כאב הגרון שלו, אבל משם זה מתפתח.
1: לעוד.
0: להמון דברים, למשפחה, לשכנים, היא אומרת על הגילים שלי, והיא מדברת על הגילים שלה, איך היא מרגישה, איך הכלב שלה מרגיש, זה מאוד, מאוד, עם הרבה פרטים.
1: מסתעף.
0: זה מסתעף, עם המון פרטים. זה נעשה כמובן מאוד מעניין, וזה לא תמיד דבר אחד, וזה גם משתנה. גם אם את מוצאת את אותו בן אדם, מחר הוא לא אותו אחד, וגם אני לא אותו אחת.
1: כן.
0: אז הסיפור משתנה, גם אם הוא בא או היא באה עם אותו כאב גרון.
1: אני אז... חושבת שלי זה מאוד יקר מה שאת אומרת עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו, מונצי וחווה, אנחנו מדברות איתן בעיקר על הדברים כפי שהם אחר כך מנוסחים מדעית, נכון? צריך להסביר את זה איכשהו, צריך לתת לזה אולי מושג, צריך לנסות לחשוב על זה בדימויים, כדי שאנחנו נוכל להבין את הרעיונות הבאמת מורכבים שאתן מביאות לאולפן, ואז אני פתאום מסתכלת על המקצוע הזה של להיות רופאה, או רופאת משפחה במקרה שלך,
0: חשוב, כן,
1: שזה אחרת, דגש אחרת. חשוב, נכון? ואז אני פתאום יכולה להבין את מה שאתן אומרות, את הכלים, פתאום... אני רואה את החדר שהוא מלא בכלים, את התקשורת הלשונית שהיא קריטית כדי להבין מה יש לאדם, זה לא מספיק לקבל עליו רק את הנתונים של בדיקת הדם, או של, או של גודל השקדים, כן? ואז אני חושבת על היכולת האמוציונלית שאמרתן שהתפתחה מאוד מאוד, ותכף גם אליה נחזור, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה זה אומר? אז הרופאה לא צריכה רק את המדדים, צריכה גם את האמפתיה, או אולי דברים נוספים. אז פתאום, כשאנחנו לוקחות את זה לתוך מקצוע, לתוך חדר, שכולנו כנראה היינו בו בחיים, החדר של רופא המשפחה, ונהיה. בו, אז זה פתאום הופך ליותר מוחשי.
0: כן, כן.
1: כן.
2: ולענת גם יש הנטייה לחנך את הפציינטים שלה בצורה שהם לא בדיוק מודעים שזה מה שהיא עושה. היא מפזרת בקליניקה שלה כל מיני אמרות כנף או קטעים שאנשים כתבו שיש להם מסרים מאוד ברורים. לפמיניזם, לאנטי-גזענות, לדברים מהטיפוס הזה.
1: ואז אני יושבת בחדר ומקבלת מסרים אבל, נוספים.
3: ולא רק זה, היא גם מציירת בשבילה. כשהיא מסבירה
1: בזמן
3: להם...
1: בזמן אמת?
3: בזמן אמת. תספרי להם.
0: כשמישהו לא מבין, ולא תמיד עם מילים, את לא, לא יכולה להיכנס לפרטים אנטומיים שלא לא כולם מבינים, זה גם משעמם. אז אני מציירת.
1: וואו. ואז זה עוזר למטופלות ולמטופלים להבין?
0: ברור, לפעמים זה גם אנשים לא נפתחים. אז אם את מציירת, גם עם ילדים, לא רק עם ילדים, גם עם מבוגרים, אז אפילו שאת חלק מהם, את לא הרופאה שיושבת בצד השני, או
1: כן.
0: בכל אופן מישהו שצריך להחליט את גורלך.
1: אז הנה, גם
0: מתקשרת,
1: זו דוגמה.
0: את מתקשרת, כן. וגם הקליניקה, כן, הקליניקה, אומרים פה, היה מלא בציורים. אז מישהו שהוא נכנס, הוא מרגיש ככה כאילו בבית. את לא רואה את, את הקליניקות שבדרך כלל יש, בדרך כלל, אל תעשן. אם תעשן, יקרה לך. אז מין, כן. מין טרגדיות כאלה של הקירות.
1: מיד אזהרות.
0: שזה מפחיד נורא.
1: וגם אל תעשה.
0: או תעשו את הבדיקות האלה, אם לא יקרה לך זה וזה וזה וזה. ופה יש ציורים, ועם המון פרטים, ואני מגדילה את הציורים, אז גם קל להסתכל עליהם. כן. אז את יכולה גם לבחון בני אדם. אני, לפי איך שמסתכלים על ציורים, אני מנסה להבין גם אם יש לי עסק.
1: את עושה להם רורשך.
0: זה רורשך, אבל...
1: זה הציורים שפסיכולוגים מראים כדי שהם יראו מה הפרשנות של המטופלים והמטופלות.
0: כן, כן, כן. ובדרך כלל ילדים מצליחים יותר להתקרב לזה. אולי זה מה שחווה אמרה גם, שמישהו שהוא יותר צעיר, הוא רואה יותר דברים, הוא חש אחרת, ובטח כשאנחנו גדלים, אולי זה פתאום נעלם לנו, מה שדובר פה. וזה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אנחנו יכולות לדעת איך היכולות האלה של האדם שבאות לביטוי בדוגמאות שאנחנו נותנות גם מהרפואה וגם מזה שאת מתקשרת איתם בציורים, איך הן התפתחו? יש דרך להבין איך היכולות האלה התפתחו? כל מה שציינו, דמיון מפותח יותר מהדמיון שסיפרתן לי בפרק הקודם, שאולי יש לעופות מסוימים, או שיתוף פעולה גדול, פעולות סדרתיות, עוקבות, איך זה קרה?
3: אז תראי, כל הסיפור של האבולוציה של האדם, זה סיפור מאוד מסובך. אנחנו, הומו סאפיינס סאפיינס, אנחנו לא התפתחנו משימפנזה. אנחנו התפתחנו מאיזשהו הומו אחר, שכבר היה מאוד מפותח, אם את אפילו מסתכלת על הומו ארקטוס, כן, שחי לפני 2 מיליון שנה. הוא לא היה שימפנזה. הוא היה כבר אדם עם מוח די גדול, עם יכולות של שיתוף פעולה מאוד מפותחות, שאנחנו יודעים עליהן מהכלים שהוא יצר, וממה שאנחנו יכולים להסיק, מתיעוד המאובנים, ומכל מיני דברים שאנחנו, גם מהאנטומיה שלו, של אותו אדם, אנחנו יכולים להסיק שזה יצור מאוד מאוד מפותח, מהרבה בחינות. כנראה שלא הייתה לו שפה, אבל כמובן שהייתה תקשורת עשירה מאוד בין הפרטים. אז אנחנו לא מסתכלים כאן על איזשהו נס שקרה, אנחנו מסתכלים על תהליך שקרה באופן הדרגתי, ואנחנו יכולים לראות חלק מהדרגתיות הזאת, כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה של כל מיני מינים שקדמו למין האדם. וגם בתוך מין האדם, כשאנחנו מסתכלים על מין האדם לפני 200,000 שנה, ואנחנו מסתכלים על מין האדם היום, אם היה בא לכאן אנתרופולוג ומסתכל רק על התיעוד של נגיד של הכלים, הוא היה חושב שזה מינים שונים לגמרי.
1: כן. כן.
3: אז גם יש אבולוציה תרבותית מאוד מאוד גדולה במין האדם, וגם במינים הקודמים למין האדם. גם שם הייתה אבולוציה תרבותית גדולה. והאבולוציה התרבותית והאבולוציה הגנטית השפיעו אחת על השנייה. האבולוציה התרבותית הייתה סביבת הסלקציה לגנים.
1: כן. אז הסביבה הזאת, בוא נדבר עליה עוד קצת, כי אני חושבת שהזכרנו אותה גם בפרקים הקודמים, אבל לא באמת התעכבנו עליה. מה זה אומר שהסביבה ממש משנה, משפיעה את היצור, משפיעה על היצור, משנה את היצור, מעצבת אותו, באיזה אופן הסביבה מתערבת, או ממש, אני מדמיינת את זה לפעמים, לא כהתערבות, אלא ממש כנוזלים שנמהלים אלה באלה. מה זה אומר? מה התפקיד של הסביבה כאן? כי זה באמת מרתק כשאנחנו מנסות לחשוב על איך אופי השפה.
3: אוקיי, תנסי לחשוב, אני אתן לך דוגמה. בסדר? זו דוגמה מאוד מפורסמת, אבל בכל זאת נדבר עליה. האדם בית את הפרה. עכשיו, הוא בית את הפרה, והוא יכול להשתמש בחלב של הפרה, הוא בית את הפרה בשביל, בעיקר בשביל בשר. אבל גם השתמשו בחלב של הפרה בשביל לשתות. עכשיו, אנחנו, רוב היונקים, הבוגרים, לא יכולים לשתות חלב, מפני שאין להם את האנזים שמפרק את סוכר החלב. ואז יש בעיות של עיכול וכל מיני בעיות. זה מה שקוראים לקטוז אינטולרנס.
1: כן.
3: שהבן אדם לא עמיד ללקטוז. אוקיי. עכשיו, מה קרה? כתוצאה מזה שאנשים התחילו לשתות חלב, היה יתרון לאנשים שהייתה להם מוטציה, שהיה להם שינוי גנטי, שאפשר להם לפרק את חלבון החלב. האנשים האלה הביאו יותר צאצאים לעולם, ולכן השינוי הגנטי הזה נעשה יותר שכיח באוכלוסייה. אז כאן, שינוי תרבותי, סביבתי, התנהגותי של האדם, יצר סביבה חדשה, שהיה יתרון שקודם לא היה קיים, כי אף אחד לא שתה חלב בגיל מבוגר.
1: אז את אומרת, זה לא שהשכן ראה שאצלי הילדים נשארים, שאל אותי מה אני עושה, ואז התחיל לשתות חלב.
3: לא.
1: אלא זה ש...
3: לא, זאת דוגמה אחת.
1: כן, כן, כן.
3: כמובן שיש הרבה דברים שאת רואה אצל השכן, וגם את רוצה לעשות אותם. ואת לומדת אותם, וזאת למידה חברתית. ויש אבולוציה תרבותית, שמבוססת על למידה חברתית כזאת. כמובן שזה חשוב מאוד. אבל זה גם יכול לשנות גם את הגנטיקה שלך.
1: כן.
2: ויכול להיות שגם עניין הסוונטים נכנס הנה. יש סברה שחווה, אני חושבת, מאוד מחבבת, שהיכולת שלנו, של השפה, התחילה בעצם אצל הסוונטים. אלה שמסוגלים לזכור זיכרון פנומנלי, כל מיני דברים, ולדעת מה יהיה התאריך ביום שני בעוד 33 שנים, מה יהיה התאריך המדויק. עם הזמן, יכול להיות שנוצרו כל מיני אינהיביציות ליכולות הסוונטיות האלה, כל מיני שינויים שהתחוללו במוח, שהפכו אותנו ללא סוונטים. ויכול להיות שהיו דברים סביבתיים שעזרו לזה. זאת אומרת,
1: סביבתיים שעודדו אותנו לא לזכור כל כך הרבה, או בכזה פירוט.
2: נכון.
1: כמו למשל, מה יכול להיות משהו כזה בסביבה, שיכוון אותנו?
2: הרצון שאנחנו נדייק בחישובים מסוימים, מתמטיים מסוימים, בחברה מסוימת. הפרסים שהיו נותנים לתכונות מסוימות שאתה מצליח ללמוד לעומת אחרות. אז יכול להיות שגם כאן נוצרה איזה ברירה.
3: אני לא יודעת, אני חושבת שבמודע מסוימת, אם את מסתכלת על סוונטים,
2: כן.
3: את מסתכלת על אנשים על האופן שבו הם לומדים, הם לומדים מאוד מאוד מהר, לדברים מאוד מסוימים.
1: כן.
3: אנחנו לא כאלה.
1: זאת אומרת, הם לא יכולים לזכור כל דבר, אלא...
3: בדרך כלל זה משהו מאוד מאוד ייחודי וספציפי.
1: כן, תווים, או כמו שאמרת.
3: זה מין אי קטן של גאוניות כזה. אנחנו, יש לנו אי קטן של גאוניות משלנו, והאי הקטן של הגאוניות שלנו זה הגאוניות הלשונית. זה שילד בן שנתיים יכול לדבר שוטף, או בן שלוש יכול לדבר שוטף, זה, סליחה, זה מין סוג של גאוניות כזאת. אז הצורה שבה אני חושבת על הדבר הזה, זה שאנחנו מין סוונטים לשוניים כאלה. כן. עכשיו, הסוונטיות הלשונית הזאת שאנחנו פיתחנו, ואיך פיתחנו אותה, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא, ובמה היא תלויה, זה נראה לי מאוד מסקרן שיש כזה דמיון בין הסוונטיות שהיא בדרך כלל כרוכה בפתולוגיה, שיש אצל הרבה...
1: אנשים עם אוטיזם.
3: עם הרבה אנשים עם אוטיזם, נכון? לבין הסוונטיות הנורמלית שלנו הלשונית. וזה משהו שמאוד, נראה לי מאוד מעניין, ויכול להגיד משהו על האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם, ואולי גם על יכולות אחרות שמונצי הזכירה.
2: כן, אני דווקא חשבתי יותר לכיוון של המחשבה הכוללנית שמאפיינת אותנו, בני אדם.
1: כלומר, יש לנו... היכולת מה? להכליל דברים, כן, לתת להם כן. כותרות, כן, לחלק למקבצים.
2: ולא להיות גאונים בתחום מאוד מאוד ספציפי.
3: כן, יש גם את הדבר הזה, שזאת כמובן יכולת מאוד חשובה שלנו. אבל יש לנו כן את התופעה הזאת של הגאוניות הלשונית.
2: נכון.
3: והתופעה הזאת, אותי, מאוד מאוד מעניינת, והמקור שלה והאבולוציה שלה, נראים לי שאלה מאוד מרכזית בתחום הזה של האבולוציה של האדם. אנחנו, אין לי תשובה ברורה כיום.
1: כן, על לדבר. הופעת המילה. לא, שבטח זה, הייתה קודם צליל,
3: יש
1: בטח כך, הייתה
3: יש,
1: קודם.
3: יש לזה כל כך הרבה תיאוריות שאין כן. לך קשה לתאר. יש בלי סוף תיאוריות על הדבר הזה. מה שמעניין אותי להסתכל עליו, זה באמת להסתכל על הסיפור של רכישת השפה, אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, ולנסות להבין את המימד הזה של מימד הסוונטי של השפה, אם את רוצה.
1: הייחודי, המומחי.
3: מאוד מאוד מאוד ייחודי לאדם. כן. כי שוב, יש אפשרות ללמד בצורה מאוד מוגבלת קופי אדם, יכולת לשונית מסוימת. היא מאוד מוגבלת אצל האדם, בגיל מאוד צעיר ומאוד מהר באופן יחסי, יש את ההתפוצצות הזאת של השפה.
1: כן.
3: זה דבר שצריך לתת אליו את הדעת.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני סקרנית לשאול אתכן אם לאור הפעולות הייחודיות האלה, היכולות הייחודיות שדיברנו עליהן של תודעת האדם, האם אתן מתחילות, כי אני שומעת את זה בין השורות, אבל יכול להיות שאני טועה ותגידו לי מה אתן חושבות, מדברות גם על משהו שהוא כמו מעין תודעה קולקטיבית. השפה הזאת שאנחנו יכולות בקלות להגיד כחול, ואנחנו יודעות שאנשים יודעים מה זה, בסדר, אז נגיד את זה בבלו, ונגיד את זה ב... לא משנה, כל מיני שפות, אבל אנחנו בגדול יודעות שאנחנו מדברות על אורחי גל מסוימים, אוקיי? אז אולי לא דמיינו בדיוק את אותו כחול, או שאנחנו אומרות כאב, אז אנחנו יודעות שגם אם לא חוויתי בדיוק את הכאב של מונצי, עדיין אני יכולה להבין מה זה כאב. היכולת הזאת, האם זה כבר מייצר איזה... איזה זום אאוט לאורגניזם קצת יותר גדול? סליחה על השאלה, אני מרגישה צורך להתנצל. אבל תגידו לי מה אתן חושבות על זה.
2: אני לא רואה ישות כזאת שאת מרמזת עליה. חשבתי שאת רוצה להוביל לכיוון של בינה מלאכותית.
1: מבחינתי בינה מלאכותית היא כאילו לוקחת באותה שכבה שאמרתן לי שהיא לא עוגה של שכבות, היא מבחינתי לוקחת רק את השכבה הרציונלית והופכת לספצית, למומחית על בדבר הזה. האם היא מרגישה? לא. האם היא מתנועת? האם יש לה חושים? לא. אם נבנה לרובוט זה יענה על זה? לא יודעת. אז בגלל זה אני פחות הולכת לשם רגע, אני סקרנית לדעת.
3: תראי, יש דברים שקוראים להם הדבקה רגשית. אצל בעלי חיים ואצל בני אדם. Mm-hmm. אם אני מפהקת, גם את תתחילי לפהק.
1: כן.
3: יש עוד דברים כאלה. אבל זה ברמה מאוד...
1: מיידית. אני צריכה לשבת איתך כדי שזה יקרה.
3: גם מיידית וגם מוגבלת במידה מסוימת. יש כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של הדבקה רגשית, אבל זה לא יוצר אורגניזם שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא על אורגניזם כזה.
1: כן.
3: עכשיו, אבל אם נלך לסיפור, לא של בינה מלאכותית בפני עצמה, אלא לסיפור של סייבורגים. אם תתארי לעצמך עולם, שבו אני ואת, וענת ומונצי, מחוברות כולנו, דרך כל מיני צ'יפים בתוך המוחות שלנו, ולקומפיוטר ענק, ואני, כשאת מרגישה, זה מפעיל את אצלי דברים. אז אני מרגישה מה שאת מרגישה, והמחשבות שלך פועלות עליי.
1: אותו דבר עם ענת ועם מונצי?
3: ואותו דבר עם מונצי. מה יקרה אז? האם...
1: אז יקרה יער, לא? כמו כן. מה שאמרנו
3: כן,
1: על
3: בדיוק,
1: העצים.
3: כן. בדיוק, אז יקרה מין יער, ואז יכול להיות שתופיע ישות, שאנחנו, אין לנו היום מילה בשבילה ושפה בשבילה. אבל שזאת ישות שאנחנו יכולים להגדיר אותה כישות שיש לה הרגשות וחוויות משלה, שהן יותר מעל ומעבר לחוויה של כל אחד מהחלקים שלה, מפני שהחלקים האלה הם כבר תלויים אחד בשני בצורה כזאת, שהם אי אפשר לבודד אותם.
1: כן, הם כבר בהכרח מגיבים למה שהם חווים.
3: לא רק מגיבים, כאילו, התאים בגוף שלי, התאים בגוף שלי הם לא מודעים, אבל תתארי לך שאת כל תא בגוף שלי היה כן מודע. מה היה אז? כן? אז זה לא...
2: קשה לדמיין את זה.
3: קשה מאוד לדמיין את הדבר הזה, אבל זה לא, זה דבר שלדעתי יקרה. אני חושבת שהעניין הזה של להכניס צ'יפים למוח של בני אדם ולקשר אותם לקומפיוטרים ולקשר בין בני אדם
2: בצור...
3: כן, זה כבר קיים.
1: במידה מסוימת.
3: ולקשר בין צ'יפים כאלה, בין אדם אחד לאדם אחר, זה עניין של זמן, וזה יקרה. ומה יקרה עם זה, ואיך זה יהיה, ומה זה יהיה מבחינה חווייתית, אין לנו התחלה של מושג.
2: זה קשה מאוד לדמיין.
1: כן, יש סדרות שמדמיינות את זה.
2: נכון,
3: נכון.
1: תודה. את השיחה השלישית שלנו אסכם בקריאת העמוד הראשון בפרק העוסק בתודעת האדם בספרן של חווה, מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה, בראי האבולוציה. בעמוד הן מביאות שלושה ציטוטים המציגים גישות ותפיסות שונות שיש לשאלת תודעת האדם, היווצרותה, מעמדה, איכויותיה, שייכותה, מרכיביה. נדמה לי שהמגוון הזה מסכם את השאלות שהעלינו במהלך השיחה בצורה ההוגנת ביותר. ציטוט ראשון מתוך תהילים ח'. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר ארכות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. קטע שני, ג'אנג זאי שימין, 1022-1077, פילוסוף ומדינאי סיני. הרקיע אבי, הארץ אמי, ואפילו יצור קטן שכמותי מוצא לו מקום מחסה בקרבם. על כן, כל אשר ממלא את היקום נחשב בעיניי לגופי, וכל המכוון אותו לטבע שלי. כל בני האדם הם אחיי ואחיותיי, וכל הדברים ראיי הם. קטע שלישי שכותבת ג'יין מונט. ברוך שפינוזה, את כל עולם החי ברך, כוכבי רקיע, ספרים, חדוות החשיבה, ובעד עדשת שכלו המלוטשת, עמוק וסבלני, זימן את היפה. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעון גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו במהלך השיחה, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות ללמוד ביחד איתנו, ובמקרה הזה של המעבדה, למידה כנראה אסוציאטיבית, בלתי מוגבלת. הלוואי שמרחיבת תודעה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הנשיא טראמפ שוקל את חידוש המלחמה באיראן ברצינות רבה יותר מכפי ששקל בשבועות האחרונים. אושר סופית החוק להעמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. הערב, נועם ביטן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן. באירוע אמש בבית הלבן אמר טראמפ כי הפסקת האש במצב שברירי מאוד. הוא מתח ביקורת חריפה על תשובת איראן להצעת ארצות הברית והגדיר אותה מטופשת.
5: Unbelievably weak. I would call it the weakest right now after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. They said I'm not going to waste my time reading it.
4: זה חלש בצורה בלתי רגילה, לומר את האמת אחרי שקראתי את פיסת הזבל שהם שלחו לנו. הייתי אומר שזה הדבר הכי חלש שראיתי. אפילו לא סיימתי לקרוא את זה, חבל לבזבז את הזמן על חומר כזה. כך הנשיא טראמפ. בגץ ידון היום בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה וראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגדים למינוי על רקע פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אתמול כי ראש הממשלה סבור שברנע חרג מסמכותו במכתב שכתב נגד מינויו של גופמן למחליפו. נתניהו נזף בברנע ואמר לו שהוא עושה יד אחת עם היועצת בערב מיירה. בסרטון שפרסם אמש הדגיש נתניהו כי רק הוא יחליט מי יהיה ראש המוסד.
6: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה. על פי חוק, ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי?
4: הכנסת אישרה אמש סופית את החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק של חברי הכנסת שמחה רוטמן ויוליה מלינובסקי מסדיר את הקמתו של בית משפט צבאי בירושלים ומאפשר לגזור על המחבלים עונש מוות. בקריאה השנייה והשלישית תמכו בו 93 חברי כנסת, לא היו מתנגדים או נמנעים. חברת הכנסת מלינובסקי אמרה במהלך הדיון כי יהיה הליך משפטי סדור, מצולם ומשודר.
7: המשפטים האלו זה משפטים של הנאצים החדשים, המודרניים, משפטי האייכמן, אבל בכמה וכמה מאוד יותר. זה ייכנס לספרי היסטוריה, ילמדו על זה אחר כך ילדים שלנו ונכדים שלנו. זה גם ייכנס לארכיון המדינה לנצח נצחים. ואני מקדישה את החוק הזה לכל הנרצחים, למשפחות, לחטופים, למשפחות שלהם, לעם ישראל.
4: מבצע נרחב של המשטרה נגד עברייני נשק בחברה הערבית בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה. פשטו לפנות בוקר מאות שוטרים ולוחמי מג"ב על מספריו של יעדים בצפון הארץ. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי נעצרו 38 חשודים בסחר באמצעי לחימה ובעבירות סמים. הם יובאו היום לפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. מישל של נועם ביטן ישיר מספר 10. אמש הצטיים ביטן בחזרה הכללית שעל פיה ניתן ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. מישל, מישל, מישל. חצי גמר האירוויזיון ישודר הערב ב-10 בכאן 11 בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן תחזית.
8: הערב זה קורה.
2: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: הלילה ב-10
2: בכאן 11 בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רביעי ברוב האזורים, מחר ידוע טמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. אורחי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן תרבות.
3: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. איך נגיף ההנטה שחדר לאחרונה לחיינו מלמד אותנו על מחלות בעולם הישן והעולם החדש? איך מעוף של זבוב ודרכון כרונוביולוגי הולכים לשדרג את הספורטאים שלנו לקראת אולימפיאדה לוס אנג'לס 2028? איך מדענים יכולים לתכנן מולקולות חדשות באמצעות וייב קודינג? ואיך סיפור הפרברים הוא עדיין כזה מחזה מרקול? אנחנו נצלול אליו בפינת הקתדרה למוזיקה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: אוי, זה רעש קשוח על הבוקר, אני מתנצלת. אוקיי, כן, תשמעו, אי אפשר להתעלם מהאירוע הזה של ספינה מבודדת, שהנושאים עליה נדבקים בנגיף אקזוטי, חלקם מקפחים את חייהם, ואחרים מעוררים בעולם כולו חרדה מהמגפה שחווינו רק לפני כמה שנים, והסאונד הזה שאנחנו שומעים זה מה שאומרים שאמור להיות אחראי לווירוס הזה, שזה אמור להגיע ממחרסמים. אבל המומחים, ובהם גם זה שנדבר איתו עכשיו, מרגיעים אותנו שהווירוס הזה, ההנטה, הוא לא הקורונה החדש, ועדיין יש לנו פה הרבה שאלות, הרבה חששות וגם סאונד נוראי ברקע. אז יעזור לנו לעשות קצת סדר בדברים פרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי נעשה ממש רגע איזשהו תקציר האירועים מאוד מאוד במשפט, פשוט כדי שנהיה כולנו באישור קו על מה מדובר, על סיפון של ספינה הולנדית שיצאה מאושואיה שבדרום, דרום, דרום ארגנטינה. התגלו בחודש האחרון כמה מקרים של המחלה המאוד נדירה הזו, שלרוב מועברת דרך מחרסמים, ועד כה ידוע על שלושה בני אדם שמתו ועוד כמה שנדבקו ומקבלים טיפול. נכון מה שאמרתי עד עכשיו?
1: כן, כן. צריך לומר, אנחנו מדברים על ספינה שיש בה 149 נוסעים. יצאה לדרך מדרום דרום ארגנטינה, כפי שסיפר בראשון באפריל.
0: כלומר, אנחנו כבר לפני יותר מחודש.
1: שישה שבועות.
0: כן,
1: זה שישה שבועות. עד היום ידועים שבעה מקרים בלבד, מתוכם אמנם אחוז תמותה גבוה, כי יש שלושה מקרי תמותה, אמנם לזיכרוני רק שניים הם מוכרחים שאכן כתוצאה מהנגיף הזה.
0: Okay.
1: אז עכשיו אפשר להסתכל על זה בכמה דרכים. מצד אחד זה אחוז תמותה גבוה, זה קרוב ל-50% מאלה שיודעים שנדבקו, הם הלכו לעולמם.
0: Okay.
1: מצד שני, אנחנו מדברים על ספינה, מקום סגור, כ-150 איש, ויש לנו עד היום שבעה מקרים בלבד. אז ברור שזה לא קורונה, וכבר אפשר לומר, וברור שהמחלה לא מתפשטת במהירות כמו שנגיפים של דרכי הנשימה, קורונה או שפעת, בייחוד כשנמצאים במקום סגור. אז זאת ההתחלה שאולי יכולה קצת להרגיע שאין לנו פה מגפה שיכולה להתפשט בעולם במהירות כה גדולה.
0: ועדיין אנחנו, יש כאן איזשהו אלמנט התפרצותי, וגם אנחנו רואים שמדינות לא הסכימו לקבל את האנשים המאוד מסכנים מהספינה הזו, שאין להם כל כך איך לברוח.
1: כן, אז נכון, הייתי אומר ככה, ההתפרצות הגדולה שכולנו חווים אותה זה ההתפרצות של קורונה. צריך לזכור שמספר שנים לפני כן העולם דיבר על התפרצות אחרת, וזאת הייתה אבולה. אבולה גם היא על שם נהר, זה היה באפריקה, שם האחוז תמותה מאותו וירוס גם היה מאוד גבוה, אבל שוב גם שם המאפיין היה שהדבקה הייתה במגע הדוק של אנשים בריאים שטיפלו באיש חולה.
0: מה זה אומר מגע הדוק?
1: מגע הדוק זה אתה מטפל בו, אתה אוחז בבגדים שלו, אתה צמוד אליו, אתה מנשק אותו, אתה מלטף אותו, אתה מחבק אותו, ולא אדם שאמר שלום ברחוב וכתוצאה מכך הוא עבר אחד ליד שני וכתוצאה מכך נדבק. אז אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי השוואה, האבולה יותר מזכירה, אבל שוב צריך לזכור, באבולה ידענו שזה עובר מאדם לאדם, אמנם במגע קרוב. פה אנחנו אפילו לא לגמרי בטוחים בסיפור הזה, כלומר ההנטה, צריך לזכור, הווירוס הזה הוא ידוע כבר הרבה שנים בעולם,
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שהמדביק שלו זה בעצם ההפרשות של כל מיני מחרסמים למיניהם. לא ממש ידוע על העברה מאדם לאדם. ישנו בתוך עולם הנגיפים של המטה, שקיים דרך אגב ברחבי העולם, החל מאירופה, אסיה, ועד למה שקוראים העולם החדש, שזה המטה של יבשת אמריקה, יש גיוון גדול במאפיינים של הווירוסים שם. ישנו אזור מסוים בדרום אמריקה, ששם ישנה מחשבה או ישנם עדויות בודדות שאולי זה כן עבר מאדם לאדם, אבל שוב, רמת ההדבקה היא הרבה הרבה יותר נמוכה, והספינה הזאת מוכיחה את זה. להזכיר לצופים, האבולה שהיה לפני 10 שנים, גם הוא עשה רעש עולמי, למרות שהסיכון להתפשטות מגפה עולמית, הוא בעצם היה זניח ביותר, ובעובדה זה לא התפשט בעולם, זה היה במספר ארצות שכנות באפריקה, באותם אזורים, שם זה התפשט, שוב כי חלק גדול לא ניתן היה לשכנע את האוכלוסייה איך להתנהג בהתאם לכללים. אז אם השאלה היא, האם אנחנו צפויים למגפה עולמית, התשובה היא בוודאי לא. אבל יש פה בהחלט שאלות מדעיות מעניינות. זאת אומרת, קודם כל, איך נדבקו האנשים האלה?
0: איך נדבקו, וגם מה קרה, איך, אני לא יודעת אם המילה שדרוג היא המילה הנכונה, אבל איך השתדרג הווירוס הזה דווקא באזור של דרום ארגנטינה? מה קרה שם שהוא התחיל להתנהג אחרת?
1: אז זה שווירוסים במקומות שונים בעולם מתנהגים אחרת, זה אנחנו מכירים בהרבה מחלות, אבל אני חושב שיותר השאלה החשובה פה באמת, מה מקור ההדבקה? אז אם אנחנו אומרים שמחרסמים הם בהפרשות שלהם, הם אלה שמדביקים בני אדם, אז אני חושב שדבר ראשון שצריך היה לקפוץ, שמה יש מחרסמים כאלה שעלו על הספינה. האם יש מחרסמים, כל מיני חולדות למיניהם, שהן נשאיות של זה, שיכולות להיות על ספינה? ההיסטוריה מלמדת שבוודאי. חלק, למשל מגפת הדבר הגדולה, המוות השחור, עברה בעולם על ידי חולדות שהיו בספינות. אז הייתי אומר, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, הדבר הראשון שקופץ זה כנראה, יש לנו מחרסמים על הספינה, ויכול להיות שאנשים ככה נדבקו. אז אני מניח שהיום עם ההיגיינה יותר טובה וספינות יותר מפוארות וכן הלאה, מנסים להקפיד שזה לא יקרה, אבל עדיין לא ברור לי על סמך מה שוללים את האפשרות הזאת. אז זה צריך, ואפשר אחרי זה קצת להרחיב בנושא, אבל זה צריך לזכור. האפשרות השנייה היא, שאכן מישהו על היבשה, שזאת התיאוריה המובילה כיום, אנשים נוסעים על הספינה, לפני שעלו לספינה, היו במקום על היבשה, ששם פגשו את אותם נברנים או מחרסמים אחרים, ונדבקו מהם, עלו עם זה לספינה, והם הדביקו כי זה אותו זן שיכול אולי גם לעבור מאחד לשני. אז גם זאת אפשרות. עכשיו, אם פה זה עובר בתוך הספינה, לפי האמירות לפחות, אנחנו צריך לזכור, אנחנו לא לגמרי מכירים את הסיפור מה קרה ומה קורה שם, אבל אם חלקם לא היו במגע מאוד צמוד לאותם חולים, אז יש לנו פה אולי וירוס שממשיך להשתנות והופך להיות מה שאנחנו קוראים וירולנטי, יותר חודר ויותר מדביק באופן מעבר למה שהכרנו עד היום, ואז זה בהחלט הופך להיות חדשה בעולם הרפואה. תזכרו, יש פה וירוס משנה את פניו ויכול להיות קצת יותר מדבק. עד היום, שוב, איך שאנחנו רואים את הסיפור, בוודאי שזה לא משהו שעלול לגרום למגפה. לנו, כאנשי מקצוע, הייתי אומר, תחשבו גם על זה, תחשבו על דרך הדבקה שלא היינו מודעים לה שאולי קורית. כל הדברים האלה בעיניי עדיין פתוחים.
0: אז זהו, אתה אומר כל הדברים האלה הם פתוחים, אני לא רוצה לזרוע בעלה, אבל אתה מצביע פה באמת על הרבה דברים שהם עדיין פתוחים ולא ידועים, ובו זמנית כן מרגיע, זו לא מגפה, אבל אני אומרת, רגע, אנחנו לא יודעים עדיין איך זה עובר, אנחנו מבינים שכנראה יכול להיות, יש סיכוי שיש כאן גורם של הדבקה מאדם לאדם, יש לנו יותר מדי משתנים שאנחנו לא יודעים אותם, זה מאוד מלחיץ.
1: כן, אני אומר שוב, יש סיכוי שזה עובר מאדם לאדם, אבל גם זה, אז זה עובר מאוד לאט ומאוד בקושי, והעובדה, הספינה הזאת בהחלט מוכיחה את זאת. אם אנחנו זוכרים, הייתה לנו ספינת לימודים כזאת בזמן הקורונה, שלא רחוק מיפן, ושם כל יום נוספו אנשים.
0: נכון, זה היה מטורף.
1: חלק גדול, כן, זה היה מטורף בדיוק. פה אנחנו רואים, שיש לנו בהלה, אני חושב שאין ספק שיש קצת דרמטיזציה, יש לנו ספינה סגורה, ספינת שעשועים סגורה בלב ים, ועליה אנשים חולים ולא יודעים מה לעשות, זה מאוד, זה מקור לסרט אפילו.
0: תראה, זה גם סיפור טוב, זה גם קצת עושה לנו פלשבקים ממה שהיה בקורונה, וזה גם באמת מלחיץ.
1: כן, אני לא חושב שזה צריך להלחיץ את האוכלוסייה, בוודאי לא אוכלוסייה בארץ, אבל אני חושב, יש פה אלמנטים לא לגמרי ידועים, אבל ברור שזאת לא מחלה שמתפשטת במהירות. זה שונה לחלוטין מההתפשטות שהייתה בזמן הקורונה. אז מבחינה זאת, אנחנו צריכים לדעת, יש מקום לעקוב, יש מקום ללמוד את הסיפור הזה. אני לא חושב שיש בשלב הזה מקום לדאגה. ואנחנו צריכים להיות מודעים שבלי קשר לספינה, הנטווירוס קיים בעולם, כמו שאמרתי, הוא קיים גם בארצות שהרבה ישראלים נוסעים אליהם, כמו אירופה למשל, ואנשים יכולים לחזור עם הנטה גם לישראל.
0: היה ממש מקרה לאחרונה בישראל, לא?
1: הסיפור קצת קיבל טוויסט תקשורתי לאור הסיפור הספינה. אותו נוסע ישראלי חזר לארץ בנובמבר. בנובמבר האחרון עם מחלת חום קשה, שהתבררה לפי בדיקות סרולוגיות, לפי בדיקות נוגדנים, לקח כמה שבועות עד שהייתה הוכחה משמעותית, שבסופו של דבר זה אכן היה הנטה מהזן האירופאי. ההבדל העיקרי, הזן האירופאי פוגע בעיקר בכליות, לעומת הזן הדרום אמריקאי שפוגע בעיקר בריאות ועושה מעין דלקת ריאות, פגיעה ריאות קשה. דרך אגב, קצת מזכיר מבחינה זאת פגיעה ריאתית של קורונה.
0: כן.
1: אבל אחוז התמותה בזן הדרום אמריקאי הוא גבוה מאוד, יכול להגיע ל-50%. בזן האירופאי הסיכוי לתמותה הוא בחלקים נרחבים שם פחות מאחוז אחד. הסיפור התפתח עוד שממש בשבוע האחרון לפני סיפור הספינה, נכנס למעבדת נגיפים בתל השומר, שזאת המעבדה המרכזית של ישראל, אמצעי הבחנה חדש, אמצעי מולקולרי, וזה הוכח גם באמצעים המולקולריים שאכן זה הנטה, וכשאתה עושה בדיקה מולקולרית, אתה יכול להגיד גם איזה זן של הנטה, ואכן זה הזן האירופי. אז זה יצא בקורלציה, נקרא לזה ה-final results של העניין, אבל זה לא סיפור חדש. אבל לאור הסיפור הזה, הלכתי לחפש ברשימות שלי גם כמה מקרים של הנטה היו לנו בישראל. גם ישבתי עם המעבדה לנגיפים, וכנראה שלאורך העשור האחרון היו כ10 מקרים, כששוב, הרוב המוחלט הם אירופאים ועברו את זה כולם בשלום. מדרום אמריקה, מייבשת אמריקה, מה שנקרא הזן של העולם החדש, כפי שהזכרנו, שם היו 2 מקרים לפחות, ובאמת אחד מהם, שהיה אמנם איש מאוד מבוגר, אחד מהם הלך לעולמו. אז צריך לזכור שהנטה אנחנו רואים, צריך לדעת שבמעבדת נגיפים המרכזית של הארץ, יש לנו אמצעי הבחנה.
0: מולקולריים, כפי שאמרת.
1: גם מולקולריים.
0: באיזה זן מדובר ואיך לטפל ספציפית בו.
1: כן, כן. אז ואנחנו חשופים, צריך לזכור, מספר המקרים הידוע באירופה הוא במאות אלפים, לעומת המספר המקרים של דרום אמריקה שהוא הרבה יותר, בעשרות מונים, מספרים הרבה יותר נמוכים.
0: וטוב שכך, כי אנחנו מבינים שהוא
1: יותר קטלני, כן.
0: כן, לצערי אנחנו ממש צריכים להתכנס לקראת סיום.
1: אז אני אומר שוב, צריכים להכיר את הווירוס הזה. הנטה זה בעצם שם של נהר בדרום קוריאה, כי שם חיילים שהם אנשים בקבוצת סיכון נדבקו כבר בזמן מלחמת קוריאה. אז הנה נכנס ללקסיקון הכללי גם הנטה, ונהיה מודעים לזה, אבל אנחנו רחוקים מאיזושהי תבהלה שצריכה להדיר שינה מעינינו בשלב זה.
0: אני תמיד אוהבת שאנחנו באים להרגיע, מודה שאני עוד יש בי איזה משהו שעוד לא לגמרי רגוע, אבל אם אני לוקחת איזשהו לקח ממה שאתה אומר, זה שלא כל וירוס הוא פנדמיה, או יהפוך לפנדמיה. זה לא זה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הווירוס הזה, אנחנו כנראה גם באיזושהי טראומה עוד ממה שקרה לנו עם הקורונה, ויש כל מיני קווים משיקים, אז אנחנו ישר נבהלים, אבל לא כל וירוס הוא מגפה. ועלינו לזכור את זה, וגם לזכור קור, שכמו שאמרת, יש את האבחון המולקולרי שגם יכול לסייע עם חס ושלום מישהו נדבק להתאים טיפול. אז אני מסיימת עם האמירה הזו בניסיון נואש שלי להרגיע את עצמי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות.
1: תודה ויום טוב.
0: יום טוב.

0: כן, האולימפיאדה. אנחנו בעיקר מדברים על מונדיאל האחרונה, אבל האולימפיאדה היא תארך בלוס אנג'לס, אמנם בעוד שנתיים, אבל טובי המוחות כבר נערכים כדי למקסם את ההישגים של המשלחת הישראלית לתחרויות מדרכון כרונוביולוגי שמפותח בעזרת מכון ויצמן כדי להביא את הספורטאים לסיאם בשעה המתאימה ועד ניתוח אלגוריתמי של מאוף זבובים שניתן ללמוד ממנו איך לשפר את הזינוק למים של השחיינים ישדרג את מוכנו המומחה המצטיין מולי אפשטיין פיזיולוג ספורט והמנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל בוקר טוב
1: בוקר טוב, בוקר טוב, איזה פתיח.
0: אני, תראה מה, רק ראוי.
1: אחרי הווירוסים והנגיפים והזה,
0: אני מרגישה שהיינו צריכים...
1: יש מקום לאופטימיות.
0: היינו צריכים שנייה לשנות אווירה ולשכוח מהנושא הקודם. ממש ככה. ובשביל זה אתה פה, יש לנו כמה נושאים לתקוף, אבל בוא נתחיל מהדרכון הכרונוביולוגי?
1: כן. בעצם המטרה היא לייצר איזשהו פרופיל כרונוביולוגי אישי. תראי, הרבה מאוד מידע נצבר בכל השנים האחרונות, בתהליכי אימון, אם זה בתהליך של רפואה ותזונה ומערכות בקרה אחרי ביצועים. העניין הוא שבכל דבר אנחנו מחפשים את הפרסונליזציה, זאת אומרת להגיע להתנהגות אישית. זה קורה בתזונה, זה קורה ברפואה, הרי לא כל בן אדם מגיב אותו דבר לתרופות, לא כל בן אדם מגיב אותו דבר לתפריט אימון מסוים, למרות שזה יכול להיות דוגמה שחיין ל-100 מטר חתירה, אבל כל אחד יגיב קצת אחרת.
0: כן, כל אחד הוא עולם ומלואו.
1: נכון.
0: כן.
1: ואנחנו מנסים לחפש את ה... בעצם לזהות את המקצבים הביולוגיים. הרי אנחנו בנויים באמצעות מקצבים ביולוגיים, מה שנקרא circadian rhythms, שמשפיעים על תהליכים ביולוגיים. המטאבוליזם שלנו, ההורמונים, המחזורי שינה והירות, משתנים לאורך היממה.
0: לכל אחד ממש יש את השעון הספציפי שלו. כמו שאנחנו נכון. יודעים שיש אנשים של בוקר, אנשים של ערב.
1: בדיוק, יש טיפוסי בוקר, טיפוסי לילה. עכשיו, מרבית האוכלוסייה באמת נמצאת בעקומת הגאוס, בחלק האמצעי, יש את הקיצוניות. והיום יודעים למדוד את אותם מקצבים ביולוגיים באמצעות שאלונים. אבל השאלונים נותנים איזשהו מדד שהוא כללי, הוא לא מאוד מדויק. במכון ויצמן בשנים האחרונות בפקולטה לביולוגיה ובייחוד במעבדה לביולוגיה מולקולרית מנסים לפתח כלי שמודד ממש את השעון הביולוגי. הם הצליחו לפתח איזשהו כלי שמודד אותו ממש בתאים. הרי השעונים הביולוגיים, יש לנו שעון מרכזי שהוא במוח, ויש לנו בכל תא בגוף, למעט בתאי דם, שעונים פריפריאליים. הם הצליחו למדוד את הדבר הזה באמצעות מערכת חיצונית, ואנחנו מנסים, מתוך המידע הזה, לחפש את הדבר הזה בפני אדם. עכשיו, למה חשוב לנו למדוד את, בדיוק את המחזורים הביולוגיים של ספורטאים? משום שאנחנו רוצים למקסם ביצועים. עכשיו, איך ממקסמים ביצועים? למשל, אם מוצאים זמני אימון אופטימליים. למשל, אם אנחנו נדע איך להביא את הגוף לסי בשעות שהן פחות שגרתיות. כי למשל, במשחקים אולימפיים, לוח הזמנים של התחרויות נקבע לפי שידורי הטלוויזיה.
0: זהו, אני חושבת, גם אם אתה מוצא שמישהו, שספורטאי מסוים, הכי טוב לו לפעול בבוקר, וקובעים לו את התחרות בערב, מה עושה?
1: בדיוק. עכשיו, זה מאוד מאוד בולט, במיוחד בענף השחייה, אנחנו רואים את זה גם ממחקרים, על משחקים אולימפיים שהיו למשל במזרח, בטוקיו, בבייג'ין, ואז הגמרים מתרחשים בבוקר, כדי שלאמריקאים יהיה נוח לראות את השידור בשעות נוחות. ורואים ממש ירידה בביצועים בגמרים שנערכים בבוקר. כך יודעים שבבוקר היכולת להגיע לפי מבחינה גופנית היא פחותה מזו שאפשר להגיע בשעות אחר הצהריים לפנות ערב. אבל בהינתן שלוח הזמנים הוא קבוע, ואת צריכה להצליח, אין מה לעשות, לפעמים גם, את יודעת, הייתה אליפות עולם אחת שבריצת מרתון זינקו בדקה לחצות, זה היה בדוחה, בקטר, כי היה כל כך חם, שהם רצו בין חצות לבין 3 לפנות בוקר, עכשיו זה אלה שעות שהספורטאי ישן, אבל מה לעשות, הוא התחרה באליפות עולם. ואנחנו רוצים לנסות למצוא

0: מאוד חשובה כדי להבין איך הספורטאי מגיב לאימון, איך הוא מתאושש, איך הוא מגיע לשיפורי סיב, שזה צריך לבדוק את זה, ולבדוק את זה באופן מחקרי.
1: אז זהו, איך אתה יכול לקבוע מהו השעון הביולוגי של אדם, וגם אחרי שקבעת, אני שואלת פה שתי שאלות במכה, אבל גם איך אפשר ממש למדוד את זה, ואחר כך שאני יודעת מה השעון הביולוגי שלי, איך אני יכולה לשנות אותו? כלומר, בסוף זה נראה לי משהו שממש טבוע בגוף, אז מה, איך אפשר להערך יותר טוב למרתון שיוצא בדקה ל-12?
0: יפה, אז בואו נתחיל רגע בחלק בסוף של השאלה השנייה.
1: כן.
0: אפשר לעשות כל מיני מניפולציות. תראי, השעון שלנו, הטבעי, הוא כמעט 24 שעות. 24 שעות זה שעון שרירותי. השעון שלנו הוא קצת יותר ארוך מזה, ואנחנו כל יום למעשה מאפסים אותו. איך אנחנו מאפסים אותו? על ידי כל מיני רמזי זמן שאנחנו, למשל, שעות ארוחה. למשל, שאנחנו יודעים ש... תוכנית מסוימת או מתחילים משהו בשעה מסוימת או האור והחושך, אנחנו מאפסים כל הזמן. עכשיו, ברגע שאנחנו יכולים להשפיע על הדברים האלה באמצעות תזונה, באמצעות למשל שימוש באור בשעות מסוימות ובתדר מסוים, באורכי גל מסוימים, זאת אומרת, אפשר לעשות מניפולציות ועל ידי כך לנסות להזיז אותו, מה שנקרא phase advance או phase delay, קצת להזיז קדימה, להזיז אחורה, מה שקורה בעצם בג'טלג. הרי בג'טלג מה קורה? השעון שלך נשאר בתל אביב, אבל נחתת אחרי 10 שעות בניו יורק.
1: כן.
0: יש 7 שעות הפרש. עד שהשעון הביולוגי שלך מסתגל לשעון המקומי, לוקח זמן. אבל אפשר להשפיע על הדבר הזה.
1: אומרים, כלל האצבע הוא יום לכל שעת הפרש. נכון. נכון, אז האם באמת ספורטאים, נגיד ללוס אנג'לס, אז הם מגיעים 10 ימים מראש?
0: נכון. הם יגיעו 10 ימים מראש, לא יגיעו דווקא ללוס אנג'לס, הם יגיעו לאותו אזור זמן, זה מה שחשוב, כדי לא להיכנס לתוך, לא להיכנס להמולה של משחקים אולימפיים, של לחץ, של כפר אולימפי וכדומה, אבל הם יהיו במחנות אימונים שמכינים אותם לקראת המשחקים, הם יהיו באותו אזור זמן, ובייחוד הם יבקרו באותו אזור זמן, גם בשנים עכשיו, בשנים הקרובות, עד המשחקים, כי אנחנו יודעים, ככל שאת מתנסה בחשיפה הזאת, בטיסות, בג'טלג, ככל שהגוף מכיר את זה יותר, יותר קל להסתגל מאשר פעם ראשונה את מגיעה לשוק הזה.
1: כן, לצערי, לא נשאר לנו עוד המון זמן, אני רוצה שנספיק גם לגעת בעניין של מעוף הזבוב, שאתם בוחנים לעומק כדי לעזור לשחיינים לנטר את ניטור הזינוק שלהם יותר טוב, אם תוכל לתת לנו כמה משפטים על זה, כי זה נשמע מאוד מאוד מעניין.
0: כן, זה, הפרויקט הראשון זה הולך לקרות במכון ויצמן, והפרויקט של מעוף היתוש.
1: יתוש, עכשיו תסליח, לא זבוב.
0: אבל גם זבובים, גם זבובים, זבובי פירות. זה כבר קורה באוניברסיטה העברית בירושלים, בבית ספר להנדסה ומדעי המחשב. זה פרויקט שבעצם רוצה לקחת את מה שהם למדו שם, כל מיני אלגוריתמים, ניתוחים של מעוף של יתושים, מודלים תלת-ממדיים שהם בנו. הם עושים את זה לצורך גם הבנה ביולוגית וביומכנית של מעוף, של חרקים. יש לזה אחר כך השלכות אפילו בתעשייה צבאית. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת מהמודל הזה ולהשליך אותו על זינוק של שחיינים. הרי שחיין, ברגע שהוא עוזב את המקפצה ונכנס לתוך המים, יש שלב של מעוף.
1: כן.
0: הוא יוצא בזווית מסוימת, יש לו שלב של מעוף באוויר, כניסה לתוך המים. מה שאנחנו ננסה לעשות זה למצוא את האופטימום של הזינוק. זאת אומרת, למצוא לכל שחיין את הזווית הנכונה, את העוצמות שהוא דוחף, את הזווית הכניסה
1: למים. לפי מבנה הגוף שלו?
0: גם לפי מבנה, נכון, לפי מבנה הגוף. זאת אומרת, זה ממש ניתוח ביומכני, ובשביל זה השתמשו בכל מיני אלגוריתמים של ראייה ממוחשבת, שעוקבת אחרי תנועת המפרקים, יבנו מודל, באמצעות צילום, יבנו מודל תלת מימד, עליו יעשו כל מיני ניתוחים, והדבר מה שמעניין, ברגע שיש לך מודל של שחיין במעוף, את יכולה לעשות עליו כל מיני מניפולציות. זאת אומרת, את יכולה לשחק עם המודל, ולומר, אם הוא היה בזווית כזו, אז הייתי מקבל תוצאה כזו, אם הוא היה דוחף כך, את יכולה לשנות ולמצוא את האופטימום לאותו שחיין, ואחר כך ללמד אותו באמצעות צפייה בזוויות, אימון, להגיע לזינוק האופטימלי שנבנה על ידי המודל.

0: כל זה לקוח מניתוח של חרקים, והופך את זה למשהו הרבה יותר זול מאשר להתחיל להציב מצלמות מורכבות, ביומכניות וכדומה. אנחנו משתמשים באלגוריתם שכבר נבנה, ופשוט מהיתושים הולכים להמיר את זה לשחיינים.
1: כלומר, שחיין שמתמחה כאמור בשחייה, צריך עכשיו להתאמן על איזושהי קפיצה מאוד מאוד ספציפית, עם דיוקים מאוד ספציפית שאתם תיתנו לו בעקבות ניתוח של יתושים. כלומר, הוא יצטרך להתמחות בתחום נוסף שהוא זינוק. למרות שהוא גם ככה כנראה עושה את זה לא מעט.
0: הוא עובד עליו. עכשיו, לא עובדים יחסית הרבה על זינוקים. רוב האימון מתנהל בתוך המים. החלק של הזינוק הוא לא מאוד מרכזי, רק לפני תחרויות. עכשיו, יש שונות מאוד גדולה בזינוקים, וזה עניין של הרגלים, אבל אנחנו רוצים למדוד את זה, כי זינוק טוב, יש לו השפעה מאוד גדולה על התחלה של, של המסחה. יכול ליצור יתרון, כי גם זה לא אומר שמי שמגיב הכי מהר לצליל של ההזנקה, הוא גם אצלו הזינוק האפקטיבי ביותר. זה נמדד מנקודת היציאה מהמים. יש לך תגובה, מעוף, כניסה למים, צלילה, שחייה תת-מימית של 15 מטר, ואז יציאה ואז מתחיל המסחה. ובנקודה הזו, ברגע שאת תצרי איזשהו יתרון מסוים, או לפחות לא תהיה בפיגור בגלל זינוק לא נכון, את כבר בעמדה טובה לשפר את הביצוע שלך. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד, ואת זה אנחנו רוצים לאמן אחר כך את השחיינים.
1: טוב, תראה, אנחנו, לצערי, זמננו תם, יש עוד כל כך הרבה לדבר, אני גם מרגישה שגם הנושאים שדיברנו עליהם הם לא מספיקים. אני אמרתי לאורך מראש להביא אותך לשעתיים, שאנחנו צריכים להאריך את התוכנית, ופשוט לתת לך את המיקרופון, כי זה מדהים. אתה תאלץ לחזור אלינו. אני רק, יש לי שאלה אחת אחרונה, שהיא קצת אולי עוקצנית, אבל אנחנו לא קצת מאבדים מהרומנטיקה, כשאנחנו מביאים את כל המדע הזה כדי לדייק את כל הדברים הקטנים האלה, כאילו בסוף, כמו שאמרתי, שחיין אמור לשחות, מה, אז עכשיו אני נותנת לו את כל הדברים האחרים לחשוב עליהם, להתעסק איתם, גם ככה הוא בלחץ. לא קצת הרסנו את ה... כאילו בסוף אנחנו מודדים יכולת אנושית, אז אנחנו הופכים אותם קצת לעל אנושיים, זה לא חוטא למטרה?
0: לא, כי אם את רוצה להיות היום בתחרות, במשחק, אנחנו לא בספורט עממי ואנחנו לא בחוג. צריכה לזכור שבמשחקים אולימפיים מגיעים הטובים ביותר בעולם, ומבין הטובים ביותר בעולם, מעט מאוד חוזרים עם מדליות או עם הישגים. אנחנו רוצים להיות הישגים, ולכן אנחנו לא יכולים לוותר או להפקיר את השטח שאחרים... את יודעת, התקדמו יותר מאיתנו, מה עוד שלנו אין מספיק ספורטאים נקודה, ואין מספיק ספורטאים טובים, ולכן כל ספורטאי שהוא כבר טוב, אנחנו חייבים למקסם את הביצועים שלו, זה לא מעצמות שאם הראשון נפצר, השני, השלישי, יהיה לך את השישי ואת השביעי. לנו אין מספיק, אנחנו צריכים להיות מאוד חכמים, מאוד מדויקים.
1: זה יפה ומפתיע אפילו שם. נכון, סטארט-אפ ניישן.
0: צריך להמיר את זה לתוך הספורט.
1: כן, יפה. אני, לא, לא תמיד אנחנו אומרים לנו שמשקיעים כל כך בספורטאים הישראלים, אז נחמד לדעת שדווקא כן, ועם טובי המוחות של מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית, מאוד מעניין. כפי שאיימתי עליך, אתה בוודאי תשוב אלינו. אנחנו נצטרך לדבר על זה עוד הרבה מאוד. תודה רבה לך על השיחה הזו, מולי אפשטיין, פיזיולוג ספורט והמנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל, שיהיה יום נהדר.
0: יום נהדר, תודה רבה.

0: חזרתם אלינו. חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. יותר ויותר אנשים סביבנו התמכרו למה שמכונה וייב קוד, הקמה של אתרי אינטרנט או בניית אפליקציות באמצעות שפה טבעית, בלי לדעת שורה אחת של קוד על ידי שימוש בתוכנות כמו קלוד קוד. אבל עכשיו הטכנולוגיה הזו מגיעה גם לאנשי מדע בתחום הכימיה, שיכולים ליצור באמצעות מערכת בינה מלאכותית ייעודית מולקולות חדשות, למשל כחלק מתרופה מצילת חיים או לצורך פיתוח חומרים מתקדמים. איך זה עובד ועד כמה זה דרמטי, ישרה עלינו את כל הגוד וייבס הזה. יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: בוקר טוב, אז בוא תסביר לנו איך בעצם עובד הדבר הזה, ואני מזהירה שאני אצטרך שתסביר לאט ובזהירות, כי זה, אותי זה מאוד מבלבל באופן אישי.
1: היום אפשר להגיד שבאתי על תקן חימאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
0: תראה, ראית מה זה.
1: אז באמת כפי שאמרת, יש היום עניין רב ביצירה של מולקולות חדשות לצורך של תכנון תרופות או כל מיני חומרים פורצי דרך במדע הבסיסי. ובאמת אפשר להגיד שהכימיה האורגנית היא למעשה היא המדע שעומד, המדע הפונדמנטלי שעומד בבסיס של חקר הסרטן וגם של דברים אחרים מעניינים מאוד בביולוגיה של אותה, ביולוגיה מולקולרית וכדומה. והתהליך שבו עובדים כימים אורגניים לאורך עשרות ואפילו מאות השנים האחרונות הוא תהליך מאוד מאוד סיזיפי. של איתור מולקולות חדשות ותכנונן, וזה כולל דבר ראשון, הבנה פנומנלית באיך עובד מנגנון של מעבר אלקטרונים בתוך מולקולות, ואיך עובדת ריאקציה כימית, ואיך אני מגיע תוך מספר לפעמים מאוד רב של שלבים ליצירה של מולקולת מטרה. התהליך הזה באמת הוא מאוד מורכב, ונשאלת השאלה למה לא לתת את זה לבינה מלאכותית. וכרגע באמת מדענים חוקרים מאוניברסיטת EPFL, שזה אחד מרכזי המחקר המובילים בצרפת, מנסים להעניק לדבר הזה איזשהו מזור. ובאמת מסתבר שבינה מלאכותית, לפי המחקר החדש, יודעת לתת את הפתרון בשני נתיבים שונים שמיד נפרט עליהם.
0: אוקיי, אני פשוט, אבל זה, כי הבינה היא באמת מבינה את הכימיה, או שזה פשוט, היא מבינה דפוסים, שזה בעצם כאילו העניין באופן כללי עם הבינה, שהיא משחזרת דפוסים.
1: אז התשובה היא במקרה הזה, במקרה של אותה פלטפורמה שהם פיתחו, שנקראת סינטג'י, שיש פה גם וגם. יש פה באמת, יש פה את העניין של גם וייב קודינג, כמו שאמר בטח הדברים, בעצם יותר העניין השפתי. כלומר, שימוש בבינה המלאכותית כאיזשהו, כמנוע שפה גדולה, מה שאנחנו קוראים LLM, לצורך פענוח או פיצוח של התאמה בין מה שהכימאי דורש ומעוניין לתכנן, לבין נתיבי התגובה שהמערכת יודעת להציע לו, שהם רבים ומגוונים, זה דבר אחד.
0: שמה זה אומר בעצם? שהכימאי אומר לבינה, תעשי לי 1, 2, 3, ואז היא מייצרת את, את הפעולות האלה?
1: אפילו עוד יותר מזה, אפילו עוד יותר מתוחכם מזה. כי למשל, נאמר שאני בתור כימאי אורגני מעוניין להגיע לאיזושהי מולקולת מטרה. אני יודע שאני מחפש, למשל עכשיו, חלק מחקר, מאיזושהי קולבורציה לחקר הסרטן, אני מחפש לייצר מולקולה שיודעת לעשות א' ב' ג' ומתוך התפקוד הפונקציונלי הנדרש, אני יודע לגזור לאחור מהי צורת המולקולה שאני מחפש. כלומר, כשיש איזשהו אתר פעיל כאן ואיזושהי קבוצת הגנה שם וכולי. ועל ידי התוויה של המולקולה שאני מחפש, אז מה שצריך לעשות עד כה בעצם זה לעשות דבר שנקרא רטרוסינתזה. זה בעצם רטרוסינתזה, כן, זה מושג שאגב, גם תלמידי כימיה אורגנית מכירים אותו על בשרם מאוד טוב.
0: על בשרם?
1: כן, ממש ככה, כי זה דבר מאוד מאוד קשה.
0: אוקיי.
1: ובעצם מדובר על איזשהו ביטו של תהליך הופכי, ללכת מהתוצאה אל המקור, אל איזושהי נקודת מוצא שמבוססת על עקרונות ראשונים. למשל, אם יש לי מולקולה מורכבת שאני רוצה לייצר, אז אני צריך לעשות איזושהי סדרה של תגובות כדי להגיע לשם. ואז אם אני כותב את זה, במקרה הזה אני כותב את זה לאותו LLM, שאני מעוניין להגיע למולקולה מסוימת, אז הוא יודע א', להתאים לי, לייצר איזשהו סט של נתיבים אופציונליים, ודבר שני, לוודא התאמה למה שאני מחפש. כלומר, גם על בסיס המבנה וגם על בסיס התפקוד, הוא יודע להציע איזשהו סט, והוא יודע לעשות אופטימיזציה לדבר הזה.
0: כאילו אם אני ממש מנסה, בגלל שאני מודה באמת, אני באופן אישי קצת רחוקה מהעולמות האלה, אם אני מנסה להשוות את זה למשהו בחיים שלי, זה כלומר להגיד לבינה מה התוצאה שאני מחפשת, והבינה נותנת לי גם את הדרך וגם את הרכב שבו אני אגיע?
1: לגמרי, לגמרי, בדיוק ככה, זה אנלוגיה מצוינת, כלומר, ממש ככה, וזה באמת, לא רק הרכב, זה ממש עד הרמה, עד הרזולוציה הקטנה של איזה סוג מנוע, כמה סמק, כמה סלד וכולי וכולי, כלומר, ממש עד הקישקס של התגובה, בסופו של דבר, כימיה אורגנית היא חלק הארי שלה מבוסס על תהליכי מעבר אלקטרונים. כלומר, מה שכימיים אורגניים בדרך כלל מציירים במחברות שלהם, זה איך אלקטרון עובר ממולקולה למולקולה ב', איזה אתר פעיל נוצר בשלב מסוים כזה או אחר, וכל בעצם מבוסס על מעברי אלקטרונים, ויש חלק מהנתיבים שהם יותר יעילים, יש כאלה שהם פחות יעילים, ויש כאלה שהם תיאורטיים לגמרי, כלומר שהם היפותטיים והם קיימים רק מבחינה עיונית ותו לא. והבינה המלאכותית יודעת בעצם לעשות לנו איזשהו פילטרציה, כן? איזשהו סינון, ולומר מה הנתיבים האלה גם יעיל וגם בכלל רלוונטי מבחינת ביצוע. בדרך כלל זה ניתן לחסוך המון המון עבודה. תחשבי על כימיה אורגנית שעכשיו נאלץ לבצע לצורך עניין 100 ניסויים ברמה ההיפותטית, כדי להגיע לאיזושהי מולקולת מטרה, אז בעצם אותם ניסויים, מה שאנחנו קוראים אין סיליקו, כן, ניסויים על שבב, חוסכים לנו בעצם חלק גדול מנתיבי התגובה, כי פשוט הם לא באים בחשבון בפועל.
0: אבל יש כאן את העניין של הביקורתיות, שלמשל אנחנו מפעילים כלפי הבינה של חוסר דיוק, כלומר, מה, יש כאן עניין כזה?
1: אז דבר שאני בהחלט, כלומר, אני מניח שהפלטפורמה הזאת לא הייתה מגיעה לכלל מימוש, אולי היו מוצאים שהיא באמת לא מדייקת בעליל, ואיך למשל בוחנים דבר כזה, אז בוחנים
0: כן, איך, בצורה... איך בודקים את העבודה?
1: כן. כלומר, איך אנחנו למעשה, מה שנקרא, למשל בחינוך והוראת מדעי והרבה נושאים אחרים, אנחנו מדברים על נושא הערכה, והיום בעידן הבינה המלאכותית, למשל, אני יכול לספר, אנחנו מדברים על המורה, במקום כמקנה ידע, אנחנו מדברים עליו כמעריך ידע, אז גם הכימאי הולך לעבור תהליך דומה, הכימאי האורגני, במקום כימאי שעכשיו תפקידו לתכנן בעצמו מאלף ועטף את התגובה, תפקידו של הכימאי האורגני יהיה כעת להעריך האם מה שהבינה המלאכותית או אותם מנועים תחכמים נותנים לו, האם זה באמת נכון או לא, וזה מה שעשו בדיוק במחקר הזה. הם למעשה לקחו קבוצה של קרוב ל-40 כימאים, נתנו להם מאות תגובות, מאות הערכות, כלומר מאות נתיבים של פעולה בכימיה האורגנית, בכל מיני תגובות שונות ומשונות. ביקשו באמת את הערכה האם הנתיב הזה הוא לגיטימי, האם הוא יעיל וכו', והשבו לניבויים, לפרדיקציות של סינטג'י, של התוכנה הזאת, ודבר המדהים היה, שלמעלה מ-70% מהמקרים, הערכות, האבלואציה שהמדענים נתנו, התאימו ממש לתוצאות של המערכת.
0: מפתיע, אני מרגישה.
1: זה מרשים, זה מאוד מרשים.
0: מפתיע ומרשים. אם תוכל ממש בכמה מילים, לפני שנסיים, רק להגיד לנו גם איך זה יכול להיות מיושם בעולם האמיתי, מה שנקרא. ציינו מקודם את עולם התרופות. איפה אפשר לראות את הדבר הזה, משדרג את החיים האמיתיים? החיים עצמם, מה שנקרא.
1: כרגע באמת, מכיוון שהמנוע מותאם, הוא בעיקר מבוסס על למידה ועל אימון, בעזרת כימאים אורגניים ובעזרת מסדי נתונים מתחום הכימיה האורגנית, הייתי אומר שהחלק העיקרי שלו, הפונקציונליות העיקרית שלו תהיה באמת בעניין של האצת גילוי תרופות, שזה תחום כמובן גם מאוד חם וגם מאוד חשוב, ותכנון מולקולרי זה בכלל נושא מעניין שאפשר לדבר עליו כמה תוכניות שלמות, וגם להפוך בעצם כלים שמאוד מאוד מתקדמים ועלומים מבחינת המדען הבסיסי, מבחינת הכימאי האורגני, אולי בעתיד כימאים מסוגים אחרים, להפוך אותם יותר נגישים, כי באמת וייב קודינג עשה מהפכה נורא גדולה, כמו שקלוד קוד היום מאפשר לכל בן אדם מן היישוב לבנות אתר או אפליקציה, או לעשות דברים שנראו לנו כמדע בדיוני וכמשהו שצריך לזכור חצי חברת הייטק בשבילו.
0: כן.
1: מהבית, כן, בתמורת סכום של כמה דולרים בודדים, הדבר הזה עשוי באמת, ואני מאמין שהוא גם יעשה את זה, לבצע את אותה מהפכה במדע הבסיסי, וגם בתכנון תרופות.
0: כן, טוב, מעניין מאוד. אנחנו, אני מודה לך שהסברת לי את זה בצורה שגם אפילו אני הצלחתי להבין. יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
0: יום טוב. ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה. איתנו הקריש, או שמה הג'ט, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז מה אתה, קריש או ג'ט? או שם המריה, אתה יודע, לא שופטת.
2: אני סתם גפילת פיש, מה את רוצה?
0: חס ושלום, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
2: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגן את התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנשטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל הבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה סוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
0: כמובן.
2: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביאה בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
0: ברור.
2: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנשטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנשטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי, ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת את המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאור כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה זה יותר? פתאום שימי לב לציל הזר שנכנס אתו, ופתאום הדיסוננט הזה משבית השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי בכל השירים ששרים על מריה. אז שרים מריה, שוב המופיע
0: משהו שהוא לא מאה.
2: זה לא בדיוק, ויש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות, בוי בוי קרייזי בוי אדילה, איכשהו תמיד המוטיב הזה שכל כך חשוב לברנשטיין להראות לנו שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בוא נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
0: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון.
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של עירה גדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מלחין היצירה גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית. מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את, את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתופף.

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קובע שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההשגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברנשטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנואה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבל נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: מה דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: לא יודע, אז תמיד הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים להשאיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנשטיין במקור שלו הוא כל כך קלסיקן, שזה מצטה נפלא גם עם קריירת ותקנועה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכולי, יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סטיבן זונדהיים כותב את הטקסט, לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים, שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. אוקיי, במין אמריקה. Everything free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטותה גדולה, יבוא free וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנשטיין גם הוא ייחודי ולוקח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, מצרים. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אבל הרקע נשמע את אמריקה, כיף.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתו בוקר. וניפרד גם מכם, אז הננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. מפה אני מעבירה את המיקרופון לגם כן תרבות. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה המשך יום נעים ושקט, והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים, שנשמע קצת ממנו עד החדשות. תודה לכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקורות בבית הלבן אומרים כי הנשיא טראמפ שוקל ברצינות לחדש את המלחמה עם איראן. בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. המשטרה עצרה בעזרת סוכן סמוי עשרות חשודים בסחר בנשק בחברה הערבית. הערב נועם ביתן ומישל בחצי גמר האירוויזיון. התחזית, התחממות ניכרת.
1: חדשות ברשת
0: בית
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. רשת CNN מדווחת כי הנשיא טראמפ שוקל כעת ברצינות רבה יותר את חידוש המלחמה באיראן. כמה מעוזריו של הנשיא אמרו לרשת כי טראמפ איבד את סבלנותו נוכח המבוי הסתום במסע ומתן. אמש אמר טראמפ כי הפסקת האש גוססת וכי התשובה האחרונה שהעבירה איראן מטופשת. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. ראש המוסד היוצא דוד ברנע מתנגד למינוי וסבור שגופמן אינו מתאים לתפקיד ואף עלול לסכן את עובדי הארגון. ראש הממשלה נתניהו נזף בברנע ואמר לו כי חרג מסמכותו וכי הוא עושה יד אחת עם היועצת המשפטית לממשלה. גם שר החינוך יואב קיש מהליכוד סבור שברנע לא היה צריך לכתוב את המכתב לשופטי בגץ.
2: לא היה צריך להתערב דדי ברנע, הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
0: השר קיש אמר את הדברים לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר במשדר כי הוא מכיר את גופמן היטב מהימים שבהם הוא גולן שימש מפקד פיקוד הצפון וגופמן היה מפקד גדוד. גולן סבור כי אף שגופמן היה מפקד טוב, הוא אינו מתאים לעמוד בראש המוסד ומינויו נועד אך ורק לשרת את האינטרס של ראש הממשלה למנוע חקירה של קטר גייט.
3: המינוי של ויני והמינוי של גופמן הם מינויים פסולים, יש אנשים טובים מהם. גופמן יכול להיות אלוף פיקוד מצוין וזה נתיב ההתקדמות הטבעי והנכון לו, ולתפקיד של ראש המוסד צריך להביא איש או שצמח במוסד ומכיר את המוסד לפני ולפנים או מישהו מבחוץ אבל שיש לו רקע מודיעיני.
0: המשטרה עצרה בצפון הארץ עשרות חשודים בסחר באמצעי לחימה ובסמים בחברה הערבית. מאות שוטרים פשטו לפנות בוקר על בתי החשודים בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה ובמסגרתה הופעל סוכן שגויס מקרב העבריינים. מפקד ימ"ר צפון ניצב משנה אייל הררי אמר לכתבתנו אורלי אלקלעי כי המבצע הוכתר בהצלחה מלאה.
4: צריך לומר שתוך 32 דקות נעצרו כל 38 היעדים שסימנו, הגענו לכל מקום, לכל יעד, נכנסנו לבתים.
0: כתבתנו מוסיפה כי היום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם של החשודים. ולסיום, בווינה שבאוסטריה יערך הערב חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון, מישל של נועם ביתן, ישיר מספר 10. אמש הצטיין ביתן בחזרה הכללית, שעל פיה נקבע ניקוד השופטים וזכה למחיאות כפיים סוערות. שליחת כאן לווינה, עמית הררי מוסרת, כי במהלך ביצוע השיר נתקל צלם ברקדנית הראשית. היא נפצעה ונזקקה לטיפול, אך צפויה להשתתף הערב בחצי הגמר. הוא ישודר בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית.
5: הערב זה קורה.
1: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: הלילה ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ידוע טמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. מידות החומר הרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 29, בבאר שבע 37 ובאילת עד 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו,
6: גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
7: גם כן תרבות.

0: שלום, בוקר טוב, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן, בכאן תרבות. אני גואל פינטו, לא, אני לא גואל פינטו, גואל בחופשה, אני שרון קנטור, מחליפה אותו כמיטב יכולתי. מה בתוכניתנו היום? אסף ליברמן על האווירה באירוויזיון ועל קמפיין ההשפעה שישראל מנהלת מאחורי הקלעים. עוד נמשיך לדבר על משבר ענף התרבות בצל מצב המלחמה המתמשך. נשמע כיצד בינה מלאכותית הורגת את היצירתיות שלנו, ובעזרתה של פאולה רוזנברג ננסה להחליט. הקליפ החדש של נועה קירל, בדי פוזיטיב או בדי נגטיב. עורכת המשדר שלנו מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ועדי אפרת, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אני שרון קנטו, בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.

0: חצי גמר האירוויזיון מתקיים הלילה, כמו כל מה שישראל מעורבת בו, האווירה טעונה. אבל אולי התקשורת מגזימה, אולי הכל די סבבה. אנחנו נפנה לאיש שלנו בשטח, אסף ליברמן, שלום.
1: שרון קנטור, שלום רב.
0: תגיד, מה באמת האווירה שם? כי אתמול שמענו קריאות בוז לא נעימות.
2: כן, אני חושב פחות מבשנים אחרונות. סך הכל, גם נועם עלה אתמול בערב, נועם ביטן שלנו עלה אתמול בערב, למה שנקרא כאילו חזרה גנרלית, אבל זה בעצם ההופעה, שהיא אומנם לא משודרת, אבל היא קובעת 50% מהניקוד שלו, כי הניקוד מחולק בין 50%
0: השיפוט
2: לבין 50% קהל.
0: אז השיפוט בעצם קורה על סמך האירוע הזה שהיה אתמול.
2: כן, 50% מהניקוד כבר... כבר ניתנו בעצם, כי השופטים, צוותי השיפוט ברחבי אירופה, צופים בחזרה הזאת, שנקראת חזרת השופטים, הם נתנו 50% לסמך מה שהם ראו שם. Okay. עכשיו, באמת הכינו אותו כל מיני, דיברו כל מיני על הבוז, בגלל מה שראינו מ... בשנים קודמות, אני לא חש בזה, גם נועם לא חש בזה, נועם חש בדאגה גדולה דווקא, מחיאות כפיים בקהל, הייתה שם איזה צעקה בהתחלה, מישהו צעק משהו, אבל זה היה יותר יאללה, כאילו מין איזה תן בראש כזה, מאשר קריאת בוז. היידה, היידה. גם האווירה במה שנקרא טקס הפתיחה, כלומר, שטיח הטורקיז, גם שם, בסך הכל...
0: זהו, אני שם שמעתי כאילו צעקות, אבל באמת זה היה, כולם אמרו צועקים, אבל במציאות לא שמעתי כל כך הרבה, כאילו.
2: היה איזה דגל פלסטין כזה בקהל, שזה בסדר, אוקיי, מותר לי להניף דגל פלסטין,
0: הכל בסדר. הכי לג'יט, בטח, לגמרי.
2: כן.
0: אז יופי, אז העיקר שנועם עצמו מרגיש ביטחון ומרגיש טוב.
2: אני חייב להגיד שבהפוך על הפוך זה לא כל כך עוזר לנו. אני חושב ששנים קודמות, בגלל שבאירוויזיון מצביעים בעד, ולא מצאת, לא יכולה להצביע נגד מדינה, אתה יכולה להצביע בעד מדינה, אז בדרך כלל שמדינה, לצורך העניין, סתם דוגמה, ישראל, חוטפת איזה מסע של הייט, אז יש איזה מי שכאילו, גם ישראל עולה לכותרות, וזוכה ליותר תהודה, הרי, וזו תחרות שאת רוצה להתחרות על תשומת לב פה באירוויזיון, אז ברגע שאת מקבל תשומת לב, זה תמיד טוב לך.
0: כן, כאילו אין פרסום רע גם בהקשר של אירוויזיון. אנחנו מאבדים פה את הצבעות הרחמים, זה מה שאתה אומר.
2: או את הצבעות תשומת הלב. שמי, יש כאן 35 מדינות, 35 שירים בתחרות הזאת. כולם רוצים שידברו עליהם, אז גם אנחנו יודעים שידברו עלינו. לא אוהבים שיסטונים אותנו, כן?
0: כן, זהו, אני דווקא מעדיפה שבקשרים האלה לא ידברו עלינו, ופשוט נהיה, אתה יודע, מדינה ככל העמים, עם ככל העמים, אנשים נחמדים.
2: אולי שנה הבאה, אולי שנה הבאה אני מדינה ככל העמים.
0: אז רגע, והפגנות וזה, לא כמו דיווחי הביאנלה, לא דבר כזה.
2: אז זהו, אני חושב שיש פחות, אבל אני גם חייב להגיד, אני חלק מהמשלחת הישראלית, אנחנו מאוד מבודדים. אם היו הפגנות גדולות, היינו רואים, איזו שנה שעברה, יש את התנועה המפורסמת.
0: רגע, אתם מבודדים כמו כזה ששמים כאילו בשדה התעופה שם, כאילו בקצה של הטרמינל, איפה שאף אחד לא יראה אותך? כזה מבודדים?
2: מבודדים ברמה שלא יודעים איפה אנחנו. כלומר, כן, העובדים קשה מאוד כדי שלא ידעו איפה אנחנו ממוקמים. אנחנו מן הסתם לא נמצאים במלון שבו המשלחות נמצאות.
0: לא, זה פשוט כאילו פשוט מוקצים
2: או מוקצים או שומרים על עצמנו, אפשר לראות את זה גם ככה.
0: לא, זה שני צדדים של אותו דבר.
2: כן, יש סינת, בטח יודעת, יש יעדה כפי ישראל. יש סכנות שירצו אולי אפילו לא לפגוע, סתם להפגין וזה יהיה לא נעים, אז דואגים שלא יוכלו להפגין, או שלא ידעו, שיהיה קשה להפגין.
0: כן, אז אתה לא נחשף שם להפגנות כל כך, זה מה שאתה אומר.
2: לא, למרות שלא יודע, נגיד, לפני שנתיים במלמו, היא בדרך החלונות, גם של הרכבים המובטחים, אי אפשר היה שלא לפסס הפגנות באמת בהרבה מהאזורים של מלמו. פה, סבבה. לא יודע, נראה לי בסדר. תפו חמסה, זה כאילו מין השיחה האחרונה לפני שהכל התפוצץ.
0: כן, זהו.
2: הכל
0: נראה לי רגוע. תפו חמסה, היו מילותיו של... תראה, לניו יורק טיימס יש כל מיני תחקירים, אבל אתמול פורסם גם תחקיר בנושא, סוג של קמפיין השפעה שישראל ארגנה לגבי האירוויזיון. אני אצטט, ככלי של עוצמה רכה.
2: כן, זה... תראי, זה כאילו הכל נכון והכל לא נכון כזה. כי הכל נכון
0: זה לא נכון. אני רוצה לשמוע דבר כזה מאיש חדשות, אסף. הכל נכון והכל לא נכון.
2: לא, את קוראת את הדברים ואת אומרת, אוקיי, כן, אוקיי, נכון, אבל האריזה היא מאוד מאוד דרמטית. הרי הכל מבחינתנו היה גלוי, נכון? כשנשיא המדינה מתערב כדי שישראל תשתתף בתחרות הזמר האירופית, אז ברור שמבחינתנו זה לא רק תחרות זמר אירופית, נכון? וזה כבר היה, וידוע לכולם, אנחנו לא רוצים שידירו אותנו ממשפחת העמים, ולכן אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים כדי קודם כל להיות בתחרות, ואחרי זה חשוב לנו יותר מלמדינות אחרות גם לנצח, כי זה אומר משהו על מעמדנו, נכון?
0: זה לא... אתה יודע, לא יודעת.
2: זה לא חדש.
0: עדיף לפעול אחרת כדי לחזור למשפחת העמים. אבל אתה אומר שזה... בסדר,
3: אז אין לנו השפעה.
0: לא, אין לנו. אז אתה אומר כאילו שזה לא דבר מיוחד, מה שהם חשפו פה. זה ידוע לנו.
2: לא, מיוחד. אוקיי. זהו, זה ידוע לנו, וגם, יש כאן שני דברים. גם ישראל רואה בתחרות הזאת כאיזה מין מבחן למעמדה בעולם. אז אנחנו עושים מאמצים כדי לנצח. וגם יש פה משהו שקשור באופי הישראלי. הישראלים רואים תחרות, רוצים לנצח. האסטונים לא רואים את האירוויזיון ככה. המולדובנים לא רואים ככה, הם תחרות שירה.
0: תחרות זמר, נחמדה, כיף, עושים שמח.
2: אנחנו
0: מסתערים על זה ככה, כן.
2: כן, אנחנו נשמח עם זה. הקהילות היהודיות ברחבי העולם שמתעסקות בזה, הם לא בגלל, ראיתי שם כאילו מדברים על נתניהו, שזה מאסטר מיינד של פוליטיקה בהקשר הזה, לא, הקהילות היהודיות ברחבי העולם רוצות שהנציג ישראל ינצח. האם כדי לשרת את שלטון נתניהו, כמו שזה הוצג בניו יורק טיימס? מסופקני. אז ישראל, אגב, יש כל מיני דברים, נגיד סתם, את מכירה את הסיפור הזה של מותר להצביע עד 10 פעמים מכל מכשיר.
0: בוודאי שאני מכירה.
2: אז ישראל אומרת, כלומר, כשמנסים לקדם את ישראל בעולם, אז אומרים, חבר'ה, יש לכם 10 אצבעות בכל מכשיר, תצביעו לישראל 10 פעמים. עכשיו, זה לנו כישראלים, כל הטריקים והשטיקים האלה, זה נשמע דבר שאנחנו נוהגים לעשות. הם, כאילו בשלב מסוים, האירופאים, כאילו נעמדו על הרגליים האחרות ואמרו, חבר'ה, זה אסור, מה זאת אומרת? תצביעו להצביע 10 פעמים, תצביעו ל10 השירים שהכי אהבתם, מה פתאום תצביעו 10 פעמים ישראל? זה מבחינתם כאילו הפרה, אבל זה הפרה שנקבעה תוך כדי תנועה. כי ראו איך ישראל משתמשת בדברים שמבחינתנו לגיטימיים כדי לקדם את השיר הישראלי.
0: כן, אני מבינה מה אתה אומר, אני צריכה להחליט אם זה חינני בעיניי התכונה הישראלית הזאת, או שכאילו צריך להיות כמו כולם, ופשוט להצביע על השירים שאתה אוהב. אם כבר שירים אחרים, בוא.
2: המון סממנים של ישראליות, אנחנו תוהים, הם חיננים, או שזה משהו שצריך לעצור אותם.
0: בוא תספר לנו על שירים נוספים שאנחנו צריכים לפקוח עליהם עין ואוזן.
2: השיר הכי מעניין, או הכי מדובר בחצי הגמר שיהיה הערב, זה השיר של פינלנד, לינדה למפניוס ופט פרקונן. היא כנרת נודעת, גם קלאסית וגם מתחום הפופ. הטלנט בשיר הזה זה הכינור שלה. היא כאילו, הכינור זה הדבר המוביל.
0: אנחנו שומעים את זה ברקע.
2: הרבה כינורות, הרבה להבות, הרבה אש.
0: פינלנד מדינה חזקה באירוויזיון, יש להם את האלמנט.
2: נכון, מדינה שמוטרפת על האירוויזיון, אם הם לא היו כל כך אוהבים את האירוויזיון, אולי גם הם היו פורשים במחאה על זה שישראל משתתפת. זה שיר שוב, שעל פי כל טבלות ההימורים ועל פי כל ניתוחים, יכול לקחת את הערב.
0: בואו נשמע את זה רגע כמה שניות ככה למעלה, רגע. אוקיי, זה בהחלט נשמע כמו שיר באירוויזיון.
2: כן, ליין הכינור, ליין הכינור הוא באמת ליין מנצח, אין מה לעשות.
0: אוקיי.
2: יש לנו גם את עוד שני שירים, נגיד, יש לנו את יוון, הוא גם שיר שמאוד מדובר עליו, בחור בשם אקילס, הולך לשיר שיר שנקרא פרטו, פרטו ביוונית זה תן לי, מדבר על תרבות הצריכה, על הרצון שיהיה עוד, על האם אפשר למלא את הבור בלב באמצעות רכישה.
0: אני אוהבת. אפשר לשמוע קצת מאקילס, חבר'ה?

0: זה אני מאוד אוהבת, זה קצת נשמע כמו כזה תשדיר באמת לאיזה סופר כזה של מבצעים, אבל זה טוב, זה עובד לי לגמרי.
1: נכון, וגם המון המון דימויים מעולמות הגיימינג, אפשר היה לראות הרבה על המסך, על הבמה, הרבה דברים, גם על המסך.
0: ורגע, אקילס הוא חתיך כמו נועם? זו שאלה שחשובה לי כרגע?
1: אני מעדיף לא, אני מעדיף לא
0: לעשות פרסים
1: האלה דווקא, אני מעדיף לא...
0: אוקיי.
1: לא, נועם חתיך, רק אקילס פחות. בחור, כן, פחות.
0: הבנתי. שיר נוסף, אחרון, שנשים עליו את הפוקוס בבוקר זה?
1: כן, מולדובה, זה שיר הראשון, כן.
0: הנה, זה מולדובה, אוקיי.
1: זה הוכחה שבאמת פוליטיקה...
0: הוא שפך פנימה את כל המילים שכולנו פשוט מכירים מכל השפות, אני מכירה את השתיק הזה, אוקיי, בסדר.
1: כן, אבל השיר נקרא ויבה מולדובה. והוא עולה לתצוגה פטריוטית מולדובנית על הבמה. עכשיו, תארי לך, אנחנו היינו עולים עם אל ישראל ודגלי ישראל על הבמה, היו בוטים אותנו על טיל תוך שנייה, אבל למולדובה זה חינני, זה מותר, זה מתאר את תהליכי המערביזציה שמולדובה עוברת, והיא חוגגת איזה אקט של עצמאות ליברלית על הבמה, אז אנחנו...
0: עוד יבואו ימים, אסף, עוד יבואו ימים.
1: זאת השם, זאת השם.
0: אסף ליברמן, שיהיה מוצלח הערב, אני חושבת שאנחנו בסך הכל מקנים בך, ותומכים בך, ותשמור על עצמך, ובהצלחה כמובן לנועם בטן ולשיר שלנו. להתראות, שיהיה יום טוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ביי ביי.
1: צ'או, להתראות.

0: אתמול, ביום פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, קיימה ועדת החינוך, התרבות והספורט, דיון בנושא משבר ענף התרבות בצל המלחמה המתמשכת באיראן. בדיון הכריזו אנשי משרד התרבות שבקרוב התפרסמו מבחני תמיכה למוסדות שנפגעו בעקבות המלחמה. אנחנו נזכיר שבשבוע שעבר פורסם מתווה פיצויים לעצמאים, בין היתר בתחום התרבות. רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים, שוחח עם גואל פינטו בשבוע שעבר על המתווה. בואו נשמע דברים שהוא אמר.
1: אני הייתי מתחיל באיזה כותרת שאומרת גם כן מתווה, גם כן פיצוי.
2: זה לא זה, בחייך.
1: תשמע, זה כמו לחנוק אותנו מחמצן במשך חודשיים. אפשר לא לנשלום חודשיים? אותו דבר הכסף הזה, מה זה הכסף הזה? מנהלת הצגה שעושה 1,000 שקל בהצגה, עושה 10 הצגות בחודש. הפיצוי שלה הוא 4,400 שקל. בשלושה ימים נגמר הכסף. כרגע זה לא מפצה הרבה. זה לא באמת מפצה. הנה, נותנים לאנשים לרעוב, ועצמאי רעב זה כמו חיה פצועה. זה רע מאוד.
0: אנחנו נמשיך לספר כאן עכשיו על השואו ביזנס, שאין בו שואו ואין בו ביזנס. אנחנו נפנה כעת למשה זרצקי, זמר, יוצר, חזן ובעלים של BSD הפקות. שלום משה.
3: שלום וברכה.
0: בוא ספר לנו ברגיל, בימים שכתיקונם, מה אתה עושה?
3: אז ככה, ביום יום אני עובד סוציאלי, זה השרתי. אני עושה את זה לנשמה שלי, ומעבר לזה, 70% מהפרנסה שלי מגיעה מהתחום של הפקות מוזיקה.
0: כבר היינו עוצרים ואומרים שהיינו שמחים, היית מתפרנס כהלכה ובאופן מכובד מעבודתך כעובד סוציאלי, כן?
3: אני מסכים איתך בהחלט, אבל זה נשאל לשידור אחר.
0: אוקיי, אוקיי, אז בוא ספר לנו באמת על הצד האומנותי יותר בחייך.
3: אז אני זמר, יוצר, חזן, סולן של להקת קורא הנשמה, להקה ש... מובילה אירועים קהילתיים, אירועים עירוניים, בעיקר סביב כל הנושא הזה של חגי מועדי ישראל, קהילות יהודיות בארץ ובתפוצות, בעיקר גם סביב יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים, פורים, חנוכה, ואני יכול להגיד שמתחילת המלחמה, משהו כמו 75% מהנתח שוק שלי פשוט נמחק.
0: כן. ומה לגבי המתווה אז שהכריזו עליו בשבוע שעבר? מה אתה אומר עליו?
3: אני חושב שהמתווה הזה הוא קצת ביזוי. אין לי מילה אחרת כלפי עצמאים. בסופו של דבר, האמירה של האוצר כלפינו, וזה גם מה שנאמר אתמול בדיון, אתם צריכים לבוא ולהוכיח נזק ממש בצורה מאוד מאוד דרקונית מול חוזים. חוזים שלא קוימו מולכם, יהיה איזשהו מתווה שיאפשר לכם איזושהי החזרה של סכום סמלי מתוך הדבר הזה. בסופו של דבר, כשאנחנו עובדים על פני הלוח זמנים השנתי, ומסתכלים ככה קדימה, יש לנו את התאריכים שאנחנו יודעים מראש, 3-4 הפקות בפורים, 8-9 הפקות בחנוכה, 6 הפקות בסוכות, וזה משהו שאנחנו רואים על פני שנים, והדברים האלה פשוט נעלמו. עכשיו, גם אם לא נעשו חוזים, כי בסופו של דבר הייתה מלחמה, ואנשים פשוט לא פנו, ואנשים לא צריכו תרבות, והיו כל מיני הוראות של פיקוד העורף, בסופו של דבר, אנחנו, ענף התרבות, פשוט חזינו את זה כקריסה כלכלית חד משמעית, ואני עכשיו מדבר איתך מישיבת אורות יהודה באפרת, אני משמש פה כרם, מורה מחליף לכיתת חינוך מיוחד, כיתה ט', ואני באתי לעשות את זה כדי לפרנס את משפחתי. כי אני גם חוויתי אובדן מאוד קשה, כששלושה שבועות אחרי השביעי באוקטובר, איבדתי ילד בלידה שקטה, שבוע 40 להיריון, והסיטואציה הזאת גרמה לנו להיכנס לאיזושהי מציאות משפחתית לא פשוטה, כשאשתי נפלה לדיכאון אחרי לידה, והוקרה כ-100% אובדן כושר עבודה. ואני כמפרנס יחידי מצאתי את עצמי מתגלגל למקום של חינוך שהייתי שואף להגיע אליו אולי בעתיד במקרה של מה שנקרא חיבור נפשי ולימודים. אני נמצא פה ללא הכשרה, מחליף רם שנמצא עכשיו בלבנון, מפקד טנק, ואני עושה במטרה לפרנס את משפחתי בשעה שרק השבוע יש יום ירושלים, והאירוע שאני מקיים ביום ירושלים זה אירוע שעיריית ירושלים דרשה ממני למשוך מפורים כדי שאני אקבל את ההחזר עליו. עכשיו מה שאני אומר זה, אני פונה לעיריית ירושלים ואומר להם, אתם רוצים למשוך את האירוע, בבקשה תמשכו אותו ליום אחר, אבל לבוא לקחת לי יום מרכזי כמו יום ירושלים ולסגור אותו מבחינתי זה שמשכתם את האירוע מפורים, זה אומר שאני מוותר על אירוע ביום ירושלים. אז הכסף של פורים ייכנס ביום ירושלים.
0: כן,
3: אבל יום ירושלים לא ייתן את הכסף של יום ירושלים.
0: כן, זה בעצם על אותו הסעיף. תגיד, מה בעצם היית מצפה שהמדינה תעשה ותיתן לך במצבך? לא קשור לסיפור האישי הקשה מאוד שסיפרת, אלא כמישהו שבעצם מייצג פלח באוכלוסייה.
3: אז זהו, אני חושב שבאמת המקום הזה כעצמאי דורש מאיתנו הרבה מאוד, הרבה מאוד משאבים ואנרגיות בכל הנושא של שיווק, בכל הנושא של פרסום, וכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בתחתית המדרגה, בסדר? כשיש הפקות ענק וכל מיני דברים כאלה שנסגרים על ידי חברות מסודרות, הייתי מצפה ממשרד התרבות בכלל, ובעיריות מעיריות בפרט, שיתנו לנו עדיפויות במכרזים, לנו, העצמאים הקטנים, אלה שקורסים לתוך עצמם, אלה שעושים מאות ימים במילואים, ומגיעים לעסק שלהם, וחווים עסק שבור וערוס. ולתת לנו את האפשרות לבוא ולעמוד על הרגליים. אני לא מצפה מהם לבוא ולתת לי משהו בחינם. אני מצפה לתת מוצר מצוין, ואני מצפה מהם לתת לי את הבמה ואת המקום לבוא ולהביא את האומנות שלי לקדמת הבמה.
0: כן, אתה יודע, המדינה היא באמת במלחמה לאורך זמן. הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה כספים הולכים לכיוון המלחמה. הרבה מאוד אגפים נפגעו. אז אולי באמת זה הזמן להגיד דבר שיהיה כל הזמן, זה חינוך או עבודה סוציאלית. אולי זה מה שאתה צריך להגיד לעצמך.
3: אז אני אגיד לך מה, דווקא מתוך היותי עובד סוציאלי, ומכך שעבדתי 7 שנים בתחום של בריאות הנפש, אני יכול להגיד לך, שכמו שאנחנו כולנו חווים על הילדים שלנו, הם הכי רגישים והכי מרגישים ככה את הדברים, בסדר, אם זה הבת שלי שקמה בלילה בחרדות, אולי הייתה אזעקה, והבן של המנצח שאני מקיים איתו קונצרט עוד יומיים, יחד עם תזמורת סימפונית ירושלים, שבא ואומר לי, הלילה אני לא ישנתי רגע, כי הבת שלי הקיעה כל הלילה מחשש שבטיול השנתי שמחר תצא יהיו אזעקות ולא יהיה לה לאן לברוח. Okay. אנחנו עם שקשה להגיד אפילו פוסט טראומה. אנחנו כרגע
0: אנחנו בתוך הטראומה עצמה,
3: אז אנחנו עם בטראומה, וכעם בטראומה, כמו שאני מצפה שיגררו תקציבים למשרד הביטחון במטרה להגן עלינו, אנחנו גם צריכים להגן על הנפש שלנו, והתרבות זה הנפש שלנו. אני אספר לך שאני הקמתי עמותה שפועלת לשמח בבתי חולים, לזכר חבר שלי שנפל לי מול העיניים, ליאל גדעוני, שהיה הרוג האחרון בצוק איתן, ביום שישי השחור ברפיח. אנחנו פעילים כ-900 מתנדבים

0: אבל הם באו ואמרו שיש להם נתוני אמת שהציבוריות הישראלית ועם ישראל חזר בנוכחות של פחות 40% ממה שהייתה לפני המלחמה לאירועי התרבות. אנשים מפחדים לצאת מהבית, אנשים חוששים, ואנחנו דווקא צריכים לחזק את זה, ואנחנו צריכים לבוא ולהגיד להם עם ישראל חזק ומאוחד.
1: האם חברי הכנסת הנכבדים הביאו אליך את הנתון לגבי השכר שלהם עצמם, שגם הודכן השנה תוך כדי כל האירועים האלו? אתה יודע מה השכר היסוד של חבר כנסת בישראל? היסוד. זה 48,700, והוא מתעדכן ועולה תוך כדי המצב שבו אתה נמצא, המצב הקשה שלך. על זה הם דיברו, שהם רק ידעו לדבר על כל מיני דברים אחרים?
0: על זה הם לא דיברו, והזק והשבר ברורים, ומבחינתי, גם עצם זה שהיו רק שני חברי כנסת, יו"ר הוועדה ועודד פורר, חבר הכנסת עודד פורר וצבי סוכות לאורך הוועדה, בעיניי זה ביזוי, בעיניי זה חוסר כבוד. שאני ראיתי את יאיר לפיד וראיתי עוד כמה אחרים במשכן לפני הוועדה, אמרתי להם, חבר'ה, יש עכשיו את אחת הוועדות הכי חשובות, הכי חשובות שמתקיימות. אני מצפה ממכם לבוא ולהראות את הפרצוף שלכם שם. לבוא ולשמוע, לא דרך התקשורת, לבוא ולשמוע אותנו פנים אל פנים. לראות את הדמעות שלי כשאני מדבר על זה שאני איבדתי את הפרנסה לארבעת ילדיי. אני מצפה ממכם, אתם נציגי ציבור, אתם צריכים לבוא ולראות, אתם צריכים לבוא ולחוות, לא בגוף שלישי. ורק לימור סונר מלך נענתה לדבר הזה, למרות שפניתי ל-12 חברי כנסת שונים, רק מהליכתי ככה, מימי הכניסה למשכן הכנסת ועד לישיבת הוועדה. ואני באמת אומר, הדבר הזה חורה לי, כי כשאנחנו מדברים על ביטחון, ברור לנו שאנחנו צריכים למשוך תקציבים, אבל אנשים שוכחים, ואני כאן בשביל להזכיר, תרבות זה לא פנאי, זה לא בידור. תרבות כיום זה מוצר צריכה בסיסי, במטרה להחיות את הנפש של עם ישראל, כי בלי הנפש שלנו, מה אנחנו?
1: זה בהחלט נכון, ואנחנו נקווה שיבואו ימים שבראש סדרי העדיפויות שלנו יהיו תרבות וחינוך, ימים של שלום שיבואו מהר. אני מאוד מודה לך, משה זרצקי. נזכיר שוב, אתה זמר וחזן ובעלים של חברת ההפקות BSD. מי שרוצה להזמין אותך, הנה שמע שוב את שמך. אני מקווה שיבואו לך ימים טובים וקלים. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, ויום ירושלים שמח.

0: של נועה שפירה, שנקרא כן, לא. איזה שיר יפה, וואו. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופש, כאן שרון קנטור איתכם. אנחנו נמשיך עם בינה מלאכותית. אנחנו יודעים שבינה מלאכותית נוטה להשלים אותנו, לתת לנו מה שאנחנו רוצים, להכיל אותנו לפעמים במזון שכבר אוכל. כעת מחקר ישראלי חדש, שבדק 22 מודלים שונים, ממש מוכיח את התחושה הזו, ואף מצביע על כך שבינה מלאכותית עלולה לפגוע ביצירתיות. נגיד שלום לפרופסור יועד קנט, שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אני חושבת שכדי להבין כיצד בינה מלאכותית פוגעת ביצירתיות, בואי ננסה רגע להגדיר מהי יצירתיות בעצם.
1: כמה זמן יש לנו?
0: שתי דקות לזה בבקשה, לאותה שאלה שמעסיקה את האנושות מזה מאוד שנים.
1: בדיוק. לזה, וגם אפשר לשאול למה השאלה הזו חשובה. אז לפני זה, לפני מה זה יצירתיות, למה זה חשוב? זה חשוב בעצם בגלל שכיום יצירתיות מוגדרת על ידי פורום קרקע בינלאומי וגופים כאלה אחרים כאחד מהתכונות החשובות ביותר להישרדות האנושות במאה ה-21. אז כדאי שנדע מה זה, כדאי שנדע...
0: זה לא מאז ומעולם? לא זאת בפעם הראשונה שבה, אתה יודע, השחזנו אבן כדי לצוד? כבר אז הפגענו יצירתיות, כן.
1: אני מסכים, אבל כיום כשמדברים על עתיד העבודה ושוק העבודה, לפחות מאז שבאמת... גופים בינלאומיים עוסקים במה צריך כדי להתקדם, כדי להתפתח, כדי לצמוח, אני מסכים. אז עכשיו אנחנו שואלים פה שאלה שלפני 3 שנים אף אחד לא דמיין שאפשר לשאול, וזה בעצם מי יותר יצירתי, האדם או המכונה. וכדי לשאול את השאלה הזו אנחנו צריכים להבין מה זה יצירתיות, איך מודדים יצירתיות אצל בני אדם, ואיך מודדים יצירתיות אצל מכונה, ואיך משווים.
0: אוקיי, אז מה בעצם
1: עשו? כן. יצירתיות זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, זה לא דבר אחד, זה תופעה רב-ממדית, מורכבת, שמכילה הרבה מאוד דברים. אנחנו חושבים על זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, אנחנו רוצים ליצור, אנחנו יוצרים, חדשנות, סטארט-אפ ניישן.
0: אבל ליצור או לייצר זה לא בדיוק כמו יצירתיות. זה מילים דומות, אבל זה לא זהה.
1: וזה חלק מהבעיה. אז בעצם אין הגדרה אחת לתופעה הזו, וחלק מהבעיה זה המושגים שאנחנו משמשים בהם, והמורכבות של הסיפור. זה לא דבר אחד שקל לדבר עליו, אז אפשר לדבר פה על שני דברים שונים, שהם חלק מהמולטיברס הזה שאנחנו יכולים לקרוא לו יצירתיות. אחד זה התוצר היצירתי, מהו תוצר יצירתי, שזה הכי קל לדבר עליו, וזה בעצם משהו שהוא מקורי ושימושי. אז אנחנו יוצרים משהו והוא יהיה יצירתי, אם הוא באמת יהיה שונה, מחדש, מקורי, שונה, אבל הוא חייב להיות גם שימושי, הרעיון הזה או התוצר הזה. זה בהקשר של התוצר היצירתי. ושם המכונה וכל המדעי AI כיום מאוד מאוד טובים בליצור דברים שהם מאוד מאוד שונים, מאוד יצירתיים.
0: בהחלט, הם גם בסך הכל אולי לא עושים משהו כך שונה מהאדם, כלומר העובדה שמדובר במודל סטטיסטי, ששולף, אתה יודע, את כל השירים נגיד, את כל הטקסטים שהיו אי פעם, ומייצר משהו חדש, זה לא שונה ממה שאנחנו עושים כשאנחנו באים לכתוב שיר או לכתוב טקסט, לא?
1: בדיוק העניין, כי בעצם מה שהמחקר שלנו מראה, וגם מחקרים אחרים, מראים שדווקא התהליך הוא אכן עדיין שונה אצל המודלים האלה, תורה שבה במחאות חושבים ומסיקים, כן, הם קוראים להם כיום, אלה יש מודלים שהם מודלי הסק, הם עושים את זה בצורה שונה, ושם יש איזושהי בעיה שהיא אינהרנטית לצורה שבה המודלים האלה נבנים, וזה בעצם הסכנה, זה לא עדיין פגיעה ביצירתיות של בן אדם, אבל זה מוביל לאיזושהי סכנה. שם בעצם, בזה המחקר שלנו.
0: אז בואו נתחיל לדבר כאילו מתודית. מה בעצם עשיתם? למה ניגשתם בדיוק למחקר הזה? מה הייתה הנחת היסוד שלו?
1: כן, אז ניגשתי בזה. אני פנתה אליי שותפה שנייה במחקר, והיא פרופסור למדעי המחשב, ומאוד מעסיק אותה הנושא של אקראיות, ותופעה שנקראת הומוגניות, שאני תכף אחזור לזה. הבעיה היא שבנושא הזה של יצירתיות ובינה מלאכותית הוא נושא מאוד מאוד שמעסיק את הציבור ואת המדע, וכל הזמן יוצאים מאמרים שאומרים שהמכונה יותר יצירתית, כבר יצירתית, יצירתית באופן דומה מבני אדם, יש עוד ועוד עדויות לכך. אז יש פה איזושהי שאלה, האם זה באמת נכון.
0: איך בודקים את זה? מה עשיתם?
1: בצורה שבה עושים את זה, זה נותנים למודלי AI לעשות את אותם מטלות מעבדה שבו אנחנו יושבים כדי למדוד יצירתיות, ושם אנחנו בעיקרון מודדים מקוריות של תשובות, באמצעות מדדים כמותיים, מתמטיים. אז אנחנו יכולים לקחת כיום אנשים, לתת להם, מבקשים לעשות איזושהי מטלה, למשל, להגיד 10 מילים שלא קשורות אחת לשנייה, שזו מטלה שנראית אולי פשוטה או טיפשית, אבל היא לא פשוטה בכלל.
0: ורגע, ומודל מתמטי בעצם מחשב את המרחק בין המושגים שניתנו, ואומר, וואו, בן אדם הזה הביא לי far out, כאילו תשובות ממש רחוקות?
1: בדיוק, בדיוק זה, וזה בעצם עשה מהפכה של ממש ביכול שלנו למדוד בצורה אובייקטיבית, כמותית, מתמטית, יצירתיות, משהו שהיה מאוד קשה לעשות לפני עשור. אז היכולת שלנו למדוד יכולת יצירתית על ידי המקוריות של התשובות, היא מאוד מאוד התקדמה בשנים האחרונות. אז כשמסתכלים על תשובות שמודלי AI נותנים, הם יותר מקוריים מאשר של בני אדם.
0: יותר מקוריים?
1: יותר מקוריים. אז אפשר להגיד שהמודלים האלה הם יותר יצירתיים.
0: זה קשור לזה שהם יותר, נגיד, ניזונים מיותר חומר? זה קשור לזה שהם יכולים להפעיל, אפשר להקדם את הקראיות נטולת הקשר בצורה טובה יותר? למה זה ככה?
1: אז במבוסס על העובדה שהם פשוט יודעים הרבה יותר, הם לומדים את כל האינטרנט, את כל הידע האנושי, ומכיוון שיצירתיות תלויה בידע קודם, ואנחנו משושים בידע שלנו כדי ליצור רעיונות חדשים, אז אולי זה לא כל כך חוכמה, זה לא כזה מפתיע, שהם מייצרים תכנים שנראים הרבה מאוד יותר יצירתיים.
0: אני חושבת שיש אנשים שזקפו את אוזנם כשאמרת שיצירתיות נטועה או תלויה בידע קודם. יש שיגידו שאולי יצירתיות אמיתית תלויה גם בחוסר ידע קודם, אם אתה מבין מה אני אומר.
1: זה בעצם עיקר המחקר שלי עוסק בדיוק בשאלה הזו, בשני העשורים האחרונים, מחקרים שלי ושל אחרים מראים בחשיבות של ידע. בדרך כלל יצירתיות לא יוצאת, לא קורית יש מאין. אנחנו הולכים בעולם, אנחנו מקבלים השראה, אנחנו חווים דברים, אנחנו לומדים, מיינקות אנחנו רוכשים ידע כל הזמן, ויצירתיות היא דורשת איזשהו פיגומים של ידע.
0: כן, פיגומים, כן.
1: אנחנו יכולים להתעקע בתוך הידע שלנו כדי... לגבי העניין של AI, הבעיה היא בעצם, וזה מאמרים שהתחילו כבר לפני כמה שנים, על ידי חוקר אוסטרלי, התחילו לשים זרקור על הבעיה, שמצד אחד המודלים האלה נותנים תשובות שהן הרבה יותר מקוריות לרוב מאשר מה שבני אדם עושים, אבל השונות, האקראיות שזכרת מקודם, היא מאוד מאוד קטנה, היא צרה מאוד. בעצם אין גיוון בתשובות שלהם, הם מאוד מאוד הומוגנים, הם חוזרים על עצמם. אם נבקש מודלי AI לעשות את אותו דבר שוב ושוב, הסיכוי שהם ייתנו את אותה תשובה, שמצד אחד היא כאילו מאוד מקורית, אבל מצד שני היא מאוד מאוד עקבית, החיבור הזה ביחד מייצר את הסכנה. כי בני אדם, היצירתיות שלנו בנויה על היכולת שלנו לגוון ולהשתנות ולשנות. אנחנו צריכים כל הזמן לייצר רעיונות שונים ומשונים כדי להגביר את האקראיות, להגביר את המקוריות הפוטנציאלית של הרעיונות שלנו. אז הבעיה כיום נעוצה בכך, ועוד הנושא הזה מעסיק לא רק תחום היצירתיות, אלא גם באופן כללי חוקרי בינה מלאכותית, בעניין של ההומוגניות, העקביות של המודלים האלה, והשאלה עד כמה באמת יכולים להיות אקראיים. וזה מוביל לבעיה, שהמאמר שאני מנסה להצביע עליה, כי ככל שאנחנו יותר ויותר נשענים ותלויים בתקשורת, בהתקשרות, בדיאלוג עם מודלי AI, התשובות שנותנים לנו הולכים ויכולים לצמצם את החשיבה היצירתית שלנו. וזה יכול להוביל אותנו לעתיד בעייתי מאוד, כשהאתגרים הולכים וגדלים, אקלים, מגפות, מחלות, שלא עלינו, כן, אבל אנחנו, העולם שלנו נהיה יותר ויותר מורכב. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בכלים האלה כדי להגביר את היצירתיות שלנו, ולא לצמצם אותה, לא לעשות אאוטסורסינג לחשיבה היצירתית, למודלים האלה שכיום הם מאוד עקביים, עקביים מדי, בתשובות שהם נותנים.
0: אז אם נסכם, כי אמרת בהתחלה שבמבחן של המילים, כן המכונה נתנה, אפשר להגיד, מילים יותר יצירתיות, נכון? היא הלכה לשדות סמנטיים רחוקים יותר, אפשר לומר, אבל היא נתתה לחזור על עצמה, ומודלים שונים גם הם חזרו בעצם על אותם המקומות, התחפרו בעצמם, אפשר להגיד?
1: חוזרים על אותם מילים, הם נוטים לחזור על אותם מילים, שמבקשים לעשות זה שוב ושוב, וזה כלא, ללא תלות בסוג המודל, בדקנו מודלים של OpenAI, Gemini, Claude, זו הבעיה, שהם מאוד דומים אחד לשני, וכשמבקשים לעשות את אותו דבר שוב ושוב, במטלות של יצירתיות שדורשות אקראיות, הם נוטים לחזור על עצמם.
0: כן, טוב, אני מודה שכששמעתי את הכותרת של המחקר הזה, על הפגיעה ביצירתיות, אני דמיינתי שמדובר באיזושהי פגיעה בתהליך, כי אנחנו יודעים שכשאדם בא שוב לכתוב שיר, לכתוב מאמר, כשהוא נעזר ב-AI, אז יש איזשהו אלמנט מסוים של עצלות, גם של עזרה, גם של דחיפה, אבל וחף שעל זה מדובר. לא, אתה מדבר על בעצם חוסר באלמנט האקראיות, שזה דבר שנשמע לי שניתן יהיה לטפל בו בעתיד. המכונה תוכל להיות יותר יצירתית.
1: אז כמה זאת, א', יש תופעה במדע שקוראים לה מונוקולצ'ר, שאנחנו הולכים ומצמצמים. יצא מאמר לאחרונה בנייצ'ר שמראה שהשימוש במדע בכלי AI הולך ומצמצם את מרחב התחומים שעוסקים בהם. אז יש פה בעיות כלליות. האם אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזו, האם זו בעיה הנדסית? אז זו שאלה, יכול להיות שבספציפית בעניין של האקראיות, אבל יצירתיות, כמו שאמרתי בהתחלה, היא תופעה מאוד מורכבת שמכילה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים שקשורים לכוונה והקשר ואינדיבידואליות, וכן המודלים האלה לא שם. זה לא מה שאנחנו לא יכולים להגיע לשם. אני כן אגיד שמחקרים שאנחנו עושים כיום במעבדה, ממש מראים, מתחילים להראות ששימוש חוזר עם כלי AI משפיע על היצירתיות של בן אדם. עכשיו רק דיברנו על הסכנה האפשרית, אנחנו מתחילים להראות שאנשים שמשתמשים באופן תדיר מדי עם הכלים האלה, מצמצמים באופן מסוים את השונות של התשובות שלהם, וזה מתחיל להראות, זה פשוט אנחנו חייבים לדבר על זה, אנחנו חייבים...
0: כן, כי בטווח הקצר, מה שאתה מתאר, זה שאני, יופי, זה מצומצם דווקא, זה פוגע בקהל, לא, זה פונה ככה אולי דווקא לקהל רחב יותר, אני מייצר בעצם מוצר יותר ממורכז, יותר מיינסטרימי. בשלב הראשוני, אולי זה טוב, אבל השאלה, אתה אומר, זה מה זה יעשה ליצירה האנושית בכללותה?
1: כן, באופן כללי, רק כדי לדבר קצת על התהליך, כי אני חושב שזה הכי חשוב, אנחנו בגדול נוטים לחשוב ומפשטים את התהליך היצירתי שהוא באמת מאוד מורכב ליצירה של רעיונות, שם מגיעה מילה יצירתיות, ואז אחרי זה השיפוט של הרעיונות, כי משהו יצירתי הוא כאמור משהו שהוא חדש אך שימושי. אז אנחנו חושבים, וזה עוד לא בדקנו, וזה עוד אין מחקרים שבדקו את זה, שהתהליך הזה, ההומוגניות הזו, המיקוד הזה, פוגע בשלב הראשון של היצירה שחייבת גיוון ושונות ואקראיות, קצת כמו תהליך אבולוציוני, אבל יכול להיות שהיא מאוד עוזרת בתהליך של להתמקד, לשפוט, להעריך, להבין האם בעצם הרעיון הוא שימושי. אז הכלים האלה יכולים מאוד מאוד לשפר אותנו ולעזור לנו להיות יותר יצירתיים. אנחנו פשוט צריכים להבין איך עושים את זה נכון, ולא להגיד, אני אתן למכונה להיות יצירתית.
0: כן, טוב, השאלה אם נספיק להבין איך עושים את זה נכון בקצב ההתקדמות של הדברים. אנחנו נאלצים לסיים, אני מאוד מודה לך, נשמח אם תעדכן אותם במחקרים נוספים. פרופסור יועד קנט, תודה רבה.
1: אוקיי, טוב, תודה.

0: האחרונים בכוכב אחר. זה השיר החדש של נועה קירל, מלווה גם בקליפ חדש. בקליפ היא נראית עם מגשי צ'יפס ודונאטס, זוללת בחדווה עם הרבה חסויות, בזמן שהיא גם עושה כושר תוך כדי, זה כזה כאילו מכונה, כושר וצ'יפס ביחד. אני הזמנתי אל הקו את פאולה רוזנברג, שהיא פמיניסטית וגם אשת תזונה, וגם מובילה כעת את מיזם The Bridge. פאולה, היי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. תגידי, פאולה, אני רוצה להגיד לך בכנות. אני נכנסתי ממש לדיכאון מהקליפ הזה של נועה קירל.
1: למה דיכאון?
0: אני אגיד לך למה. כאילו, אני מבינה שזה פופ, אוקיי? בסדר, זה פופ. אבל הדבר הזה שבעצם מציג קודם כל את הגוף בתור המרכז של משהו, של יצירה, זה מוזר לי. ובכלל את המכונה הזאת שהיא מכניסה אוכל ומוציא, כמו מכונת אנרגיה כזאת, מבינה? מכניסים, מוציאים, מכניסים, מוציאים. זה לא יודעת, זה לא צריך להיות בעיניי מרכז של יצירה, הדבר הזה. כאילו, קלוריות, לא יודעת, לא, זה לתחום אחר. זה ממש יציב אותי. שלא לדבר באמת על הערימות של החסויות ועל הכמויות של הצ'יפס. נגיד שזה בצחוק.
1: נכון. אגב, אני רק רציתי להגיד שאני גם ראיתי שם סושי בסוף, היה גם סושי.
0: נכון, היה.
1: שרון, את פספסת הסושי.
0: לא, אני ראיתי, אני לא רוצה לציין את כל דברי המזון שיש בקליפ.
1: הבנתי. אז תראי, קודם כל, אני מצד אחד משתתפת בצערך, מה שנקרא, ובדיכאונך, ומצד שני, אני תמיד אוהבת את המשפט, צריך לעבוד עם מה שיש. מה זה אומר? בעולם מושלם, אין עיסוק בגוף נשי, אין מבט גברי שהוא המייל גז שבוחה נשים, משווה בין נשים, משווה בין גוף של נשים. הגוף של האישה מעבר לאותו גוף פונקציונלי הוא הון כאילו הון תרבותי, סטטוס מאז ומעולם. לא המצאנו את זה, לא נועה קירל, לא מי שתבוא אחריה ולא מי שהייתה לפניה, נכון?
0: כן, אבל את חייבת זה חדש בתור משהו שהגוף הוא גיבור בפני עצמו, הוא כזה מוקד של התעסקות.
1: אז אני אגיד לך מה חדש.
0: זה היה מאחורי הקלעים. שוב, לא באולימפיאדה, ביוון העתיקה. שם, כן, שם זה הגיוני שהגוף יהיה במרכז. אבל זה מוזר שזה בתרבות.
1: זה נכון, אני אגיד לך מה, אני זה מה שעשיתי, חקרתי את התרבות הזאת של הגוף הנשי, והוא היה בכל מיני דרכים, אבל מה שמאוד חדש, וזה אולי יפיג מעט את העצב, זה העובדה, שאנחנו צריכות וצריכים, וחשוב שנלמד חשיבה ביקורתית, זו לא מילה גסה לחשוב, נועה קירל אומרת שם בקליפ, את הכי יפה שכשטעים לך?
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאת הכי יפה כשמחשבה לך, או כשאת חושבת, אוקיי?
0: לא, זה בטוח. אוקיי.
1: אבל בוא נחשוב רגע על הקליפ הזה. קודם כל, את רואה את כל החסויות האלה? מה זה אומר מחשבה ביקורתית? זה אומר שאת מסתכלת על זה ואת אומרת, את יודעת, כשמלמדים ומלמדות בנות נוער לחשיבה ביקורתית, קודם כל אומרים את המשפט, follow the money. עכשיו, אני קודם כל בודקת אינטרס. זה לא שבגלל שאם יש אינטרס אני לא אקשיב ולא יענה מהשיר, ואולי אפילו אקשיב לסיפור באמת מלא כנות של נועה קירל, אבל מה האינטרס? עכשיו, נועה קירל היא גם אומנית יוצרת, צעירה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, והיא בחורה באמת פורצת דרך, והיא גם אשת עסקים מבריקה, לכן היא עשיר אצלה, וזה לא רק אצלה, זה ככה בתרבות של, איך שאומרים, אצל הצעירים, אבל ככה זה בתרבות היום הפופולרית. שיר הוא עסק. אפשר לי, אם מסתכלים על זה בשיר הזה בתור עסק, וכל הדונצים והצ'יפסים והסושים שהיא אכלה שם, זה לא במקרה, אמרה להפקה של הקליפ, בואי תביא לי איזה סושי, זה אנשים שילמו כסף.
0: ברור, זה חסויות לגמרי, אין שאלה.
1: קודם כל זה ברור. אז זה ברור לי ולך, לנערות ולנערים, גם אם זה ברור לשנייה, אנחנו צריכים להזכיר את זה וצריכות להזכיר את זה.
0: אבל את יודעת שלך ולי, אולי זה נראה כמו טעם לפגם, אבל שוב, כחלק ממה שאמרת הצעירים, זה לא נחשב למשהו, למה לא? חסויות, בטח, בכיף.
1: לגמרי, אני לא אומרת שזה טעם לפגם.
0: לא, אני כן אומרת שזה טעם לפגם, אבל אני אומרת שבגדול אנשים כבר לא חושבים שזה טעם לפגם, למשל.
1: בדיוק. אבל זה מה שיש, זה מה שיש, זה לא אתה, אז נגיד יש את זה, אבל לדעת שזה ככה, ואז כשנועה קירל היית עם קראת גם את הפוסט הבאמת קורא הלב שהיא כתבה, ובאמת יפה, שהיא כתבה כל החיים אני בפרונט ומתעסקים בגוף שלי, מה אכלתי עם רזיתי.
0: אבל רגע, אבל זה בעצם מרכז העניין. שנייה, פעם, נכון, היא אמרה את זה, ואמרה נכון. שסבא, זה, אבל בעצם, מה שהשיר הזה עושה, הוא ממשיך להתרכז, את רוצה שלא ידברו על הגוף שלך? בואי נבחר נושא אחר. הסיפור הוא שכשאנחנו אומרים X הוא טוב או X הוא רע, אנחנו עדיין מדברים על X.
1: נכון. אז פה אני אכניס לך את המושג שאני הכי אוהבת בעולם, במאבקי התנגדות. אני מאמינה שככל שאנחנו נתנגד על ידי התעלמות, בחיים, אם יש משהו מאז שאני קטנה שאני שונאת, שאומרים לי, תתעלמי וזה ייעלם. לא קרה, לא הצליח לי. לא הצליח לי בחיים להתעלם ממשהו שהוא ייעלם. אבל בחיפושיי, אגב, בתור מישהי ששנים ישבה כאילו ישבה ואנשים העירו על גופה, על האם הבטן שלי גדולה מדי, אם החזה שלי קטן מדי, הבנתי שההתעלמות לא מסייעת לי, אבל מה שעובד לי ולא רק לי, זה מושג כאילו, קוראים לזה reclaiming. כלומר, אני אחליט, אנחנו נדבר על זה, סבבה, אי אפשר להתעלם, אני אחליט איך נדבר, מתי נדבר, מה נגיד, ואני גם ארוויח מזה כסף.
0: אני מבינה.
1: ועל זה אני רוצה למחול לנועה קירל כפיים, אבל אני רוצה להפריד את זה ממשהו אחר. יש הבדל בין נועה קירל, הנערה ואשת העסקים, שהיא שפולה, היא גם מדברת מסר, אני מאמינה, יש גרעין של אמת, אני מאמינה לכל מילה שיוציאה מפיה. ויחד עם זאת, הילדות שלי והילדות שלך, וגם אני ואת וגם מבוגרות, שהן תמיד אומרות לי, עליי זה לא משפיע, זה כן, שהם לא נועה קירל והם לא יש את העסקים שעשה את המוצר, צריך לזכור שזה מוצר. כלומר, אם יש לך בעיות של אכילה רגשית, ואם יש לך בעיות של ערך עצמי, או אם יש לך בעיות שאת לא שלמה עם המערכת יחסים של הגוף שלך, כל המסרים של קליפים כאלה, זאת לא התרופה.
0: אז אוקיי, נכון, אבל הנה, אז אני אומרת על הריקליימינג הזה, זה מה שאני מתכוונת, מה עושה הריקליימינג הזה כשאנחנו עושות דבר כזה, ואנחנו ממשיכות לדבר בעצם על אותו דבר, הזרקור מופנה על אותו דבר. כל מה שקורה מזה באמת, שאת הכסף, אתה יודע, כשגורפות אנשים עכשיו, זה, שוב, אם נדבר בשפה לא טובה, את משמשת גם בעצם כבמעין סרסור של המוצר, את גם הסוחר, את לא רק המוצר, אבל את עדיין גם המוצר. זה שאת גם הסוחר, זה על הכיפק, אבל את עדיין
1: המוצר. נכון, אבל את צריכה להחליט. את יכולה גם להחליט שאת לא רוצה לשחק את המשחק.
0: למשל.
1: אם את לא רוצה להיות זמרת, אבל היא רוצה להיות זמרת.
0: לא, אבל אני חייבת... אז היא חייבת להמשיך... לא יודעת, לא יודעת, לא, לא.
1: אין, תראי, תמיד צריך, אני אומרת, תמיד צריך למצוא את הפתרון בתוך מגרש המשחקים. יש פתרון מחוץ למגרש המשחקים, אבל אם את רוצה לשחק את המשחק ואת אומרת, אלה הכללים, אני יכולה להתאים אותם אליי עד גבול מסוים. עכשיו, מישהי יכולה להחליט שהיא לא רוצה שאף אחד יתייחס לגוף שלה. רצוי שהיא לא תבחר במקצוע שבו היא צריכה להצטלם, אם היא לא רוצה שיתייחסו לגוף שלה. כאילו, יש את המושלם ויש את יש את הרצוי ויש את המצוי, ויש איך אני לוקחת את המצוי ומנחסת אותו בקטע טוב לעצמי, שאני אהיה בעלת הבית של המשחק, אלא אם אני מחליטה שאני לא רוצה לשחק את המשחק. וזה הכל לגיטימי, אבל לאחוז את החבל בשני קטותיו, גם להיות זמרת פופולרית, אהודה על בני הנוער בטיקטוק ובאינסטגרם, וגם לא לדבר בכלל על נראות חיצונית, אני לא בטוחה שיש חיה כזאת. אגב, אני לא בטוחה שהייתה חיה כזאת גם לפני כן, גם זמרות האופרה הגדולות עם המחוכים, גם במאה ה-19 ובמאה ה-18, ותמיד תרבות הגוף, והגוף היה הון אנושי, כמו בינה, כמו מעלות אחרות. אני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות זה שעשינו מזה יותר מדי עניין. כלומר, הגוף תמיד היה עניין, הוא קיבל כרגע אובר על... על חשבון דברים אחרים.
0: לגמרי, בכל היום יום שלנו, אנשים פשוט או מתעללים נכון. בגופם או סוגדים לגופם. שכחו שיש גם דברים כן. אחרים. פאולה, לצערי, זמננו תם.
1: נכון.
0: לא, כאילו חינכת אותי, אבל לא עודדת אותי, חינכת אותי.
1: אבל אני אגיד לך משהו, אז בואי אני עודד אותך. אם יהיו הרבה נשים כמו נועה קירל, שיקחו את... גם במילא ישפטו את הגוף שלהם, במילא ידברו עליו, אז הם יבואו ויגידו, אוקיי, אתם רוצים לדבר על הגוף שלי בתנאים שלי, ובתוך העסק שלי, זה אחד, ואם יהיו יותר נערות, ואני מציעה לכל הורה בבית, לקחת עכשיו, יש לכם את הבינה המלאכותית, תכתבו בצ'אט GPT, תן לי את הכללים לחשיבה ביקורתית, ואיך לדבר עם הילדים שלי, וכל פעם שיש קליפ כזה, ת, תכניסו את זה שם ותדעו איך לדבר את זה. שזה יהיה נוכח בעולם.
0: כן, אוקיי, אוקיי. גם פה אני חושבת שאפשר גם להפעיל את השיקול ההורי, אבל אני סומכת עלייך. פאולה רוזנברג, יועצת אסטרטגית, תוכן ואשת תקשורת, מייסדת שיטת The Bridge לעבודה אנושית עם AI. אני מאוד מודה לך, יום טוב.
1: יום טוב, שרון.
0: הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, אבל זו רק השעה הראשונה, כי אנחנו שוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. נדבר כאן על פסטיבל כאן, וגם על עבודה חדשה ללהקת המחול פרסקו. לפני שניפרד משעה זו, נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. נודה לצוות שלנו, למיכל שטוחן, לטל ניסן, לעדי אפרת, ליובל יסוד. אני שרון קנטור, במקום גואל פינטו, מחכה לכם כאן גם אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מאז הוכרז על הפסקת אש בלבנון, הותקפו יותר מ-1,100 יעדי חיזבאללה וחוסלו יותר מ-350 מחבלים. דוח חדש ומקיף מגולל את מסכת האלימות המינית של חמאס ב-7 באוקטובר ובמהלך שוויים של החטופים והחטופות. בגץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, התחממות ניכרת.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המלחמה בחיזבאללה, מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש, תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה וחיסל יותר מ-350 מחבלים בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. לפנות בוקר תקף צה"ל כמה יעדים בקרבת הגבול עם לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקשורת הלבנונית מדווחת על פיצוץ כמה בתים בעיירה בינג' בייל. בתקרית אחרת פוצצה התחנה לשאיבת מים ששרתה את העיירה דר מימס. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר ופיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב, ומדגיש כי חמאס יפעיל טרור מיני גם כלפי חטופות וחטופים. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, העיקריים שבהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי, לעתים במשך חודשים ארוכים ברציפות. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצה"ל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז אומרים כי נוכח המציאות הביטחונית אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים. היום יש כ-12 והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הוא הזהיר כי משפחות שחזרו לקיבוץ עלולות לעזוב אם תמומש ההחלטה. המאבק להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר. נירית ברעם, אמו של סמל ראשון נטע ברעם, שנפל בקרב במוצב נחל עוז, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מי שמתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית אינם רוצים שום חקירה.
2: לא רוצים לחקור, כי אם היו רוצים, היו חוקרים כבר מזמן. יש פה איזשהו ניסיון למסמס את הדברים. כנראה שיש משהו הרבה יותר גדול שמנסים להסתיר מאיתנו. אני חושבת שהועברו הרבה מאוד כספים לחמאס, ואף אחד לא עשה עליהם בקרה. ואולי אף מעבר לזה, היה ניסיון אולי להחליש משהו אצלנו.
3: מה זאת אומרת אבל... ניסיון להחליש משהו אצלנו?
2: להרגיע את השטח על חשבוננו, על חשבון עם ישראל.
0: נירית ברעם אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. היא ציינה כי גם בקרב חברי הקואליציה יש מי שתומכים בוועדת חקירה ממלכתית, אך סרבה לחשוף את זהותם. בגץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. השר יואב קיש מהליכוד אמר הבוקר לכאן רשת ב' כי ראש המוסד היוצא דוד ברנע לא היה צריך לכתוב מכתב לבגץ נגד מינוי גופמן למחליפו.
4: לא היה צריך להתערב דדי ברנע, הוא בסוף עומד היום בראש ארגון, הוא עוזב אותו, יש לו אינטרסים בכל מיני משמעויות, מי יבוא במקומו ומה יקרה, ולכן הוא לא היה צריך לערב את עצמו בתוך הסיפור הזה. הוא סיים את תפקידו, אסור היה עליו להתבטא עכשיו מסיבות שאין בהם שום עניין ושום דבר חדש. אני חושב שזה רק בגלל כל מיני לחצים פנים ארגוניים שאולי מפריע לאנשים לקבל דמות כמו רומן.
0: כתבתנו תמר אלמוג דיווחה הבוקר כי ראש הממשלה נתניהו יציג בדיון היום בין השאר חוות דעת של הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, שקבע כי בפרשת הפעלת הקטין די היה בטיפול המשמעתי שהסתיים בנזיפה. הדיון יתחיל ב-11:30 וקטעים מתוכו יעוברו בשידור ישיר בכאן חדשות.
1: כאן תחזית. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הלילה ב-10. כאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית התחממות ניכרת, היום יש רבי ברוב האזורים. מחר ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
6: כאן תרבות.
8: גם כן תרבות.

0: חזרתם אלינו, אלופים. אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. גואל פינטו בחופשה, שיהנה, כאן באולפן שרון קנטור, שמחליפה אותו. רגע, מה השעה? 9:05. זה הזמן לאחל בהצלחה רבה לכל הנבחנים בבגרות במתמטיקה, שמתחילה ממש ממש עכשיו. אנחנו, אנשי התרבות, צריכים אתכם, אנשים שיודעים מתמטיקה, מישהו צריך להתפרנס בבית הזה. מה יהיה בשעה זו? נהיה עם פסטיבל כאן, נהיה עם יצירה חדשה ללהקת המחול פרסקו, עם קונצרט התרמה למען מוזיקאים צעירים של קרן רונן, ונסיים עם מצגה חדשה ומסקרנת בתיאטרון הבית. בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.
0: אם את השעה הקודמת פתחנו עם אסף ליברמן, שליחנו לאירוויזיון, אנחנו נפתח את השעה הזו עם אמיר קמינר, שליחנו לפסטיבל כאן. שלום.
2: שרון, אני מרגיש שלא דיברנו מאז ה-90.
0: זה די נכון, אבל תראה את ההבדל בינינו, תראה איפה אתה ואיפה אני. אני בצומת מסובים, לדעתי יש לי נוף נהדר לחיריה, ואתה איפה?
2: אני במלוני בכאן, אבל בקשה. אני חושב שאת פחות במצב סכנה, שאת מה זה לא תשרה לי פה עכשיו.
0: רגע, כן? זה מורגש? כי נגיד ליברמן באירוויזיון אמר די רגוע, ואולי בת ששמו את המלון שלו שם בפינת רחוב, שאיש אינו יודע
2: לא, איפה. לא, תשמעי. פה יש ריכוז מטורף של שחקנים ובמאים אנטי-ישראלים ברמה מטורפת. וגם הרעיונות המעטים שבין השלב זה השגתי, הם קורסים אחד אחרי השני ברגע שהם רואים שאני מישראל.
0: באמת? כאילו אתה אומר, היי, I'm from Israel, וזהו, וישר, לא, אבל באיזה שלב, הם יודעים הרי מראש עם מי הם מדברים, לא?
2: לא, כן, אבל בהתחלה הצוות שלהם מאשר את התהליך, ואז שהם רואים מאיפה אני בא, אז הם כמובן מבטלים את זה, או הסוכנים שלהם.
0: וואו, וכשהם לא מבטלים, זה עולה במהלך השיחה, או...
2: בוא נראה, זה עוד לא היה. כלומר, תשמע, אני מורגל אחרי השבעה באוקטובר, עברתי כבר לא מעט, אבל אני מרגיש שהפעם זה קשוח, דווקא כאילו אחרי, בגלל מלחמה באיראן וכדומה. ישראל היא שהיא מורלת, כאילו היא רעילה, לא מורלת, היא רעילה, גם מורלת וגם רעילה.
0: נכון.
2: אבל זה נורא מדכא ומבאס. תראי, הקולנוע הישראלי מודר פה, אין אף סרט ישראלי במסגרות, אף מסגרת, ונכון שתשמיע הרבה עברית בתיית, ואני גם בדיווחים שלי בימים האחרונים נתלה בכל כנרת כמו מירי בן ארי שמנגנת.
0: נכון, בואו נשמע ברגע כמה צלילים שלה, ספר לנו על מירי, למי שלא מכיר אותה.
2: כן, מירי עושה קריירה נורא מרשימה, בינלאומית, היא גם נגנה בבית הלבן בשעתו בהזמנת מישל אובמה, היא גם שנה שעברה הייתה בגמר ה-NBA, כל פעם פורצת מסגרות וגבולות ותקרות זכוכית, והיא עבדה באמת עם כולם, מבריטני ספירס ועד אלישיה קיז ממרון 5 ועד קניה ווסט.
0: אז היא תופיע בטקס הפתיחה, וזה לא דבר שבוטל או יבוטל.
2: היא תפתח אותו ממש, היא חברה שמסתבר של היא היידרה, השחקנית שפותח את הפסטיבל, והאיה כל כך מעריצה אותה, שקרא לה בן שלה, בן ארי.
0: וואו.
2: ואז היא החליטה לה שהם יעשו משהו יחד, שישלב משחק ומוזיקה, אז זה הולך בין העליות רגע, עשי כמובן של טקס הפתיחה היום.
0: תגיד, בוא נעזוב רגע את הנקודה הישראלית, שאנחנו מבינים שהיא, אתה יודע, היא כואבת לנו, ואנחנו כמובן מייחלים לזמנים שפויים יותר מכל כיוון. הפסטיבל השנה, היית מגדיר אותו כאיכותי במיוחד, טוב במיוחד, ואם כן, אז למה?
2: כן, על הנייר הוא מדהים. זה ממש כאילו כמו שיש מונדיאל בקרוב, זה המונדיאל של הקולנוע. מקבץ כזה מרשים של במאים, מקשישים וצעירים כאחד. זה ממש לא יאמן.
0: זרוק עלינו כמה שמות שנוכל להתבשם בהם.
2: אני מקווה שאני לא משבש. טוב, פדרו אלמודובר הספרדי, כמובן שכולם מחכים לסרט החדש שלו.
0: כן, עדיין, הוא לא מאוד חידש לנו בשנים האחרונות. בוא נהיה כנים.
2: אני מעריץ שלו ואני מיודד איתו.
0: גם אני.
2: וריאנתי אותו המון פעמים. אני יודע, הוא לא יודע אם הוא בסיור, אבל תשמעי, הוא קיבל על סרטו האחרון את אריה הזהב, ונטפק הרגישו שצריך לתת לו, הוא אף פעם לא זכה בדקל הזהב וכאן, הוא זכה בפרסים אחרים. אז השאלה אם חבר השופטים יחשבו שהגיע הזמן לתת לו. בכל אופן, יש פה את לוק, גם נוכחות אגב הומואית מאוד גדולה, או לוקס דונט, הבלגי, שהוא במאי צעיר ומבריק. יש פאבל פאבלובסקי, חוזה הפולני, חוזר עם סרט על תומאס צמן, הוא הרבה שנים לא עשה סרט פאבל. היפנים, קורדה והמגוצ'י. יש לנו את אנדרי סבגייני והרוסי הגאון, שעשה את לוויתן ואת... הוא ממש גם לא עשה המון שנים סרט, הוא גולה, כי פה מחרימים כאן את הקולנוע הרוסי, הוא גולה, הוא חי מחוץ לרוסיה, והוא חוזר עם מיני טאוור, שאגב, אם נהיה פרובינציאלים, נגיד שיש לנו פה שני נציגים ישראלים, אנדרי בלי, אנטולי בלי וולדימיר פרידמן, שני שחקנים מוכרים ואיכותים מאוד, שפועלים אצלנו בטלוויזיה, בבמות, בסרטים, והם מפיעים בסרט, מיני טאוור, וזה סרט שלפי דעתי מועמד רציני לפרס. יש לנו את אסגר פרדי, האיראני שמגיע עם סרט שכולו כוכבים צרפתיים, כולל קטרין, בקיצור, ובנסן קסן. הנה הוא למשל ביטל לי את הרעיון. אולי הוא עסוק עם הלוטוס הלבן, שמצולם אגב בריביירה, ובין היצר הוא גם יהיה סנות בכאן.
0: אבל לא מצולם עכשיו. אין אפשרות כזאת.
2: הוא מצולם בימים אלה, עכשיו.
0: בכאן? וואו.
2: אולי אני אמצא את עצמי מופיע בו, באחד
0: אחד. כן, למה לא? ציינת נוכחות להט"בית גדולה, יש לזה סיבה תרבותית, אתה חושב?
2: לא יודע, הם פשוט יצא ככה. גם אפשר להגיד שיש הרבה במאים יהודים בתחרות.
0: אולי זה סתם ההתרכזות שלנו בזהויות, שדבר שפחות עשינו בשנים עברו?
2: אני מניעת, יש לי גם עוד מעסיק אותי פה כולם, וגם תמיד יש ביקורת שאין ייצוג מספיק לנשים. נושא הייצוג לנשים נורא נורא חזק. אתמול במסיבת העיתונאים עם צ'ירי פרמו, מנהל אמנותי של המנהל של הפסטיבל, כמובן הסוגיה הזאת עלתה, והוא בא מוכן והכין כמובן ניירת עם כל הנתונים וכל הסטטיסטיקות, בניסיון להראות שמנסים יותר ויותר להגיע לשוויון מגדרי בכאן.
0: מה אתה חושב על זה, שיושב הבן אדם ככה עם הניירות והסטטיסטיקות כדי להוכיח כל מיני דברים כאלו? זה מה שנראה לך בריא לתעשיית הקולנוע?
2: הוא צריך להצדיק ולהוכיח. אני חושב שהסרט צריך להיבחר, אני לא תמיד, אני יודע שזה קיים, שעושים את האפליה המתקנת וזה חשוב, כי כאן היה מעוז שוביניסטי. גם הוא היה שדה טרף לטורפים, חילות ומתואבות, כמו ארבי ויינסטיין, והוא גם היה, הוא מאוד שוביניסטי, מעט מאוד נשים זכו בדקל הזהב, וזה דבר כמובן מצער, שנים לא היו פה בראש חבר השופטים, לא ניצבו נשים. עושים מאמץ גדול לתקן את זה, ואני כמובן מברך את זה. וכדאי שגם עוד גופים, כולל מדינת ישראל, יעשו אפליה מתקנת בנושא. כלומר, זה צריך פשוט לתת לנשים לבטא את הכוח שלהם באוכלוסייה וכדומה.
0: כן. אם דיברנו על נשים, אז פרס מפעל חיים הולך לברברה סטרייסנד.
2: נכון, טוב, זה יהיה מסיע פסטיבל, לקראת סוף, בטקס הסיום היא תקבל פרס מפעל חיים. ברור שמגיע לה, היא במאית, מפיקה, תסריטאית, שחקנית, כמובן זמרת על, יש הכל פרס אפשרי, והנה היא תוסיף גם את הדקל הזהב הכל כך נחשק, ובהחלט מגיע לה, והביקור שלה יהיה כמובן יעושה הרבה רעש, הוא כבר מעורר כותרות, אז...
0: כן, איזה כותרות הוא עשה? אני מנסה עכשיו איזה כותרת יש לביקור של ברברה סטרייסנד.
2: אז תתפלי, את רואה בעידן הטיק טוק, למרות שהיא חצתה את גיל גבורות, היא עדיין, זה עדיין בכל מקום שהודיעו שהיא תהיה בכאן, זה עדיין עשה כותרות.
0: נחמד.
2: זה נורא מוזר.
0: לא, זה נחמד. אני אוהבת את בה.
2: לא, נחמד, למה לא? למה להיות גילנים?
0: נכון.
2: אבל כמובן שהפסטיבל, תמיד אני משווה את פסטיבל כאן, טוב, סליחה שזה נשמע אולי שוביניסט, להגיד שהוא כמו אישה מזדקנת, או גבר מזדקן, שמנסים להיות צעירים ולהתחנחה ולעשות מתיחת פנים, או לשים איפור כבד בערך כמו ראש ממשלתנו, ולנסות לפתות את התשודת הצעירים. אז ככה הפסטיבל הזה, הוא מנסה, הוא חובר לטיק טוק, הוא חובר לכל מיני גופים שמזוהים עם התרבות העכשווית, כי הוא רוצה להישאר רלוונטי.
0: מה זה אומר לגבי הסרטים שיוקרנו, אבל כנגיד אולפנים אמריקאים גדולים וסרטים פופולריים, זה לא המקום שלהם, נכון?
2: השנה יש הדרות מאוד מורגש, ההדרות של האולפנים הגדולים. האולפנים הגדולים גילו לאחרונה שהפסטיבלים גם עושים להם בעיות מבחינת יחץ, סרטים נקטלים פה, בעיקר בכאן, ואז זה פוגם להם נורא במסע יחסי הציבור. גם הם מרגישים שמסע יחסי הציבור מתחיל מוקדם מדי. אבל בעיקר הם לא אוהבים את הקטילות, את יודעת, בעידן הרשתות החברתיות פשוט קוטלים נורא את הסרטים. ודבר שני, זה עולה המון כסף להיות באירופה, להביא את כל הצוות מהוליווד, את כל הפמליות, את כל זה. אז הכל בזום אפשר לעשות עכשיו, או באמריקה, למה לטרוח? וכמובן שאנחנו אוכלים אותה בגלל זה, התקשורת, אני מקווה. וזה מבאס. אז פה ושם הפסטיבל קורץ לאולפנים עם מחווה מוזרה לטעמי לסרט הראשון של מאיר ועצבני. וכל חברי הקאסט, כמעט כל חברי הקאסט יגיעו, אז זה כמובן שזה יהיה בכל מקום. אבל אבל תמיד כאן ידע לנוע בין האיכותי למסחרי, זהו תמיד התמחה, לפחות בעשורים האחרונים, ו... אז בשנים האחרונות זה היה כל מיני משימה בלתי אפשרית, וטום קרוז, או אהבה בשחקים. אז השנה חסר כזה לעיד גדול. אז הם עושים מחווה לפיטר ג'קסון, שרת אומנם ניו זילנדי, אבל הוא מייצג באמת, אחד הוא מייצג גם איכות וגם מסחריות. הוא גרף המון אוסקרים קרוב ל-20 בכל הטרילוגיה של שר הצבאות. הוא יקבל הערב בטקס הפתיחה, פרס מפעל החיים, על חזונו, על אותו גם טכנאי וגם מספר סיפורים.
0: טוב, נהדר. אנחנו מאחלים לך להמשיך לבלות, שכן תצליח להשחיל כמה רעיונות בלי שיגלגלו אותך שם מכל המדרגות.
2: אני רוצה, לא יהיו כל כך הרבה אייליסט, מה לעשות, אין פה אייליסט כל כך יהיו, אבל הם לא תמיד נגישים. תשמעי, הם נורא מחוששים משאלות פוליטיות בעיקר.
0: הם חוששים, אוקיי.
2: הם לא רוצים, כוכבים הוליוודים לא רוצים להסתבך, אז הם... גם בגלל הכינות הפוליטית, גם בגלל עידן טראמפ, הם יודעים שהם הסתבכו, אז הם ישלמו מחיר על זה, אז הם לא רוצים.
0: כן, עדיף שילבשו שמלה יפה.
2: אבל אני מניח שחביר ברדן יגיע עם הכפייה שלו, ויספק כמה התבטאויות אנטי-ישראליות, ויהיו עוד כמה כאלה.
0: יפה. אמיר קמינר, שליח ידיעות אחרונות לכאן, אנחנו מודיעים לך מאוד, תמשיך לבלות.
2: שרון, אני מקווה שלא נחכה כמה עשורים כדי לדבר שוב.
0: בפרס מפעל החיים שלך. ביי.
2: בסדר, מגיע לי, ביי.

0: אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, גואל פינטו בחופשה, אני שרון קנטור שמחליפה אותו, והסיבה ששמענו עכשיו, את השיר המושלם הזה של קובי רכט וקובי אושרת, שכולכם כמובן אוהבים, זה שאנחנו רוצים לדבר על קונצרט שיערך הערב, שכולו משירי קובי אושרת בליווי מוזיקה קלאסית, וזה לא קונצרט רגיל, זה קונצרט התרמה לקרן רונן, שמחלקת מלגות למוזיקאים צעירים. הקונצרט יתקיים הערב במוזיאון תל אביב לאומנות בשעה 8, ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם יפה ישראלי, היא מקימת הקרן, על השם בנה רונן. שלום יפה.
1: שלום שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, תודה רבה שאת איתנו, ותודה רבה על, על הקרן הנפלאה הזו. בואי ספרי לנו על קרן רונן, כיצד הוקמה בעצם.
1: קודם כל אני חייבת להגיד שיום זה יום מלא התרגשות, כי לעשות קונצרט מסוג הזה שאנחנו עושים, תמיד מלווה בכל כך הרבה רגשות פנימיים, וגם בפחד להצליח ולעשות קונצרט הכי טוב שיש. קרן רונן הקמתי לפני 33 שנים על שם בני רונן. אנחנו איבדנו את רונן לפני 33 שנה, וידעתי, מאחר שרונן היה הפרטנר שלי לקונצרטים, לאופרות, ידעתי שהדבר שבאמת ינציח את זכרו הכי טוב, זה יהיה מה שקשור למוזיקה. רציתי לעשות איזה מפעל חיים, שבו ייתן אור וניצוץ לאותם הילדים שבאים אליי, עם ניצוצות בעיניים, עם תקווה קדימה, ולכן חשבתי שמוזיקה שיש בה כל כך הרבה כוח, שכל כך ממלא את הלב, ייתן באמת את, את הדבר הכי נכון להנציח את רונן.
0: זה נהדר. רונן לא היה מוזיקאי, הוא היה אוהב מוזיקה, נכון?
1: נכון, רונן לא היה מוזיקאי, אבל הוא הריץ, ממש הריץ את, את המושג הזה של מלחין, שיכול להסתכל ולראות תזמורת שלמה, שתנגן את היצירה שהוא כותב, וזה כל כך העסיק אותו, כל כך, למרות שהוא לא היה מוזיקאי בכלל, אבל האהבה הזאת למוזיקה, היה יושב ושומע הרבה מאוד קטעי מוזיקה, הוא השאיר אחריו קלטות, עשרות קלטות עם, עם אופרות, עם קונצרטים, שהוא חזר ושמע אותם בלי סוף, וגם להגיד על רונן, מאחר שהיה כל כך מיוחד, הוא תמיד היה אומר, כשאתה שומע אופרה ואתה לא מבין את השפה, זה לא יכול להיות. לכן רונן דיבר איטלקית וצרפתית וגרמנית. אנגלית בכלל הוא היה ברמה של, ברמת שפת אם.
0: כן.
1: אז זה היה רונן, זה היה רונן.
0: בעצם איך התחילה הפעילות של הקרן?
1: אז אני לא מוזיקאית גם כן. אני אוהבת מוזיקה. יש לי שנים רבות של מוזיקה ששמעתי עוד בילדותי. ועבדתי באותה תקופה באחד הבנקים בארץ, וניהלתי את התחום הבינלאומי, והגיעה, הייתה בדיוק תקופה של עלייה גדולה, מסיבית מברית המועצות.
0: כן, שנות ה-90.
1: והגיעה אליי איזה גברת, שביקשה שהבנק יעזור משהו לצעירים אומנים מברית המועצות. ואמרתי לה, תראי, זה היה בדיוק, אולי 10 ימים אחרי לכתו של רונן, כי אני הייתי חייבת לחזור מיד לעבודה. ואמרתי לה, את יודעת מה, אני, הבנק לא יוכל, אבל אני רוצה לתת מלגה למוזיקאי.
0: פשוט ככה.
1: ואז היא אותי, וואו. ככה, פשוט. ואז היא אמרה לי, יש בית ספר שנקרא תלמה ילין, ואני מכירה את מירי זמיר קפסוטו, שהיא מנהלת חטיבת המוזיקה של תלמה ילין. אני לא שמעתי עד אז על בית הספר הזה, לא ידעתי על זה. לא באתי מהעולם הזה בכלל. ופגשתי את מירי זמיר, והקשר היה מידי. אני רוצה להגיד, אני באתי לבית הספר הזה, ופתאום אני שומעת, רואה בית ספר אחר, אני רואה ציורים על הקירות, אני שומעת מוזיקה מכיתות, אני שומעת ציורים שמדברים בשפה שאני בכלל לא מבינה אותה.
0: זה בית ספר נפלא, אני חייבת להגיד שביתי הגדולה לומדת שם, וזאת זכות, ממש.
1: וואו, באמת, והתאהבתי. והתאהבתי, ומירי זמיר, הלכה איתי, באמת, היא הולכת איתי מהרגע הראשון. ואז אמרתי, אוקיי, אנחנו לא משפחה עשירה, התחלנו עם ילדה אחת מתוך בית הספר, ועשינו בהתחלה את המפגשים האלה עם החברים של רונן, עם המשפחה, בבתים, וגדלנו.
0: וזה גם כסף?

0: ואנחנו מנסים כל כך הרבה גם לבקש תמיכה ממשלתית וגם אפילו לפנות לקרנות של קרנות גדולות. אנחנו לא, כנראה לא מספיק גדולים, גם כנראה שנושא המוזיקה או התרבות פחות נוגעות ללב. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד, מאוד אתגרית, אנחנו שנים של קורונה ומלחמה, אז ברור שהמשאבים והמחשבות הולכות לכיוונים אחרים.
1: נכון.
0: אבל תראו, בלי מוזיקה שום דבר לא יכול להיות. תראו מה סיפור החטופים שלנו כשהם חזרו, מה חיזק אותם, המוזיקה, המחשבה על המוזיקה, הדבר הזה שפעם בתוכם ונתן להם את הכוח להמשיך הלאה. ואני אומרת את זה כל הזמן, המוזיקה הזאת היא מחברת, היא נותנת כל כך הרבה תקווה, ואני מקווה לאנשים הטובים. אז אנחנו הולכים לעשות הערב קונצרט, לדעתי הוא יהיה נפלא. הוא שונה. אני, קודם כל, כל המשתתפים הם מקרן רונן, כאלה שהם צעירים וכאלה שאנחנו מלווים אותם שנים רבות.
1: נדמה שגם לאב שני זכה בשעתו לתמיכה מהקרן, נכון?
0: נכון, נכון.
1: אז כאן אנחנו מוכיחים שבעצם זאת השקעה משתלמת, שמחזירה את עצמה לחברה.
0: ממש, ממש, ממש. חן רייס, זאת אומרת, האופרה נפלאה, שהיא כמו הבת שלי. תום כהן, שהוא המנצח. ברור, תום הוא ממש, אנחנו גם, אני גם היום, יש לי זכות להיות חברת הנהלה בתזמורת ירושלים, מזרח ומערב, כי אנחנו מלווים את תום מאז שהוא התחיל את דרכו באקדמיה בגיל 18, והיום איפה שהוא נמצא, והוא גם כן, אנחנו, קרן רונן נקראת משפחת קרן רונן. כל מי שנמצא איתנו הוא באמת חלק מהחיים שלנו, ואנחנו שם חלק מהחיים שלהם. אנחנו מלווים אותם בטוב ובשמחות ובכל מה שרק אפשר.
1: אז אמרנו שהקונצרט הערב מוקדש ללחניו של קובי אושרת?
0: ברור. אז אני חייבת פה לספר. אני לא ידעתי שקובי כותב גם מוסיקה קלאסית. קובי הרי הוא יוצר שפסקול הקול שלו מלווה אותנו בכל מקום.
1: כן.
0: אז הייתי לפני שנה וקצת בינואר שנה שעברה, 27 בינואר שנה שעברה, הייתי מסימפונית ירושלים. היה שם קונצרט לזכרה של חסידת אומות עולם, בשם אירנה סנדלר, ואת כל המוזיקה כתב קובי אושרת, ואני נחשפתי למוזיקה.
1: אנחנו באמת לא יודעים את זה, אנחנו מכירים אותו כמין מלך פופ ישראלי כזה.
0: בדיוק, בדיוק, וזו יצירה יוצאת מן הכלל. קטע מתוך היצירה, שיר אחד, השיר קרין שיפרין הערב, שזה קטע יפהפה, וגם מהמוזיקה שהוא כתב לסרט אהבה אילמת, שגם כן יהיה קטע מתוך הסלילים האלה. ואנחנו
1: אבל יש גם כן עיבודים קלאסיים לשירים שלו, נכון? יש לנו כאן קטע של, אני חושבת של עיבוד לשיר של חלב ודבש, אם אני לא טועה. בואו נשמע את זה.
0: אז אני, כן. נפלא.
1: כן, כן. רגע, זה כמובן לא זה, הנה.

0: קלאסי לגלגל ענק, השיר הנפלא של חלב ודבש.
1: זה עיבוד של גיא אלון מהרכב המילים, שילוו הערב את הזמרים. הזמרים שיהיו הערב הם זמרים מהשורה הראשונה, תהיה לנו את דניאלה סקורקה, את איתן דרורי, את סיוון קרן, את תום בן ישי, ופסנתרנים, את אלון קריב, וחשוב להזכיר את המעבדים הצעירים, שזה תומר בן ברניב ואיתי קרת, וכמו שכבר ציירתי, את גיא אילון, ותהיה חגיגה, וחשוב מאוד להזכיר את גיא מינטוס.
0: כן.
1: גיא מינטוס, שכתב ועשה כמה עיבודים לשירים של קובי אושרת, ותהיה חגיגה על הבמה.
0: ונגיד שוב, למי שיש לו איזשהו ספק, כל העבודה בעמותה היא כמובן בהתנדבות, אין מקבלי שכר, הכל הולך לאומנים. יש עדיין כרטיסים לערב, יפה?
1: כן, יש עדיין.
0: יש עדיין כרטיסים אחרונים.
1: באתר של קרן רונן.
0: באתר של קרן רונן. אז אני מקווה מאוד שכרטיסים אלו יימכרו, כי זאת באמת...

0: מטרה נעלה, וגם נשמע לי קונצרט סופר כיפי. אני מאוד מודה לך.
1: אתם מוזמנות, תבואי עם הבת שלך.
0: אוקיי.
1: יאללה, רק תגידי לי.
0: הפרוטקציה של לעבוד ברדיו, תודה רבה.
1: זה הפרוטקציה למי שעוסק במוזיקה. זה באמת משהו נפלא.
0: זהו, אנחנו רוצים להודות לך.
1: מי שרוצה, שליבו פתוח וירצה לתרום, יכול דרך ג'יי גיב או דרך האתר שלנו.
0: נהדר.
1: באמת, תודה רבה.
0: תודה לך, יפה ישראלי. מקימת הקרן, קרן רונן לשם בנה רונן, על כל היופי שאת מכניסה לחיים שלנו.
1: תודה רבה.
0: הערב בשמונה, מוזיאון תל אביב. זה כמובן עוד שיר בלחן של קובי אושרת. תודה רבה.

0: הללויה, מילים של שמרית אור, לחן של קובי אושרת, וכמובן זוכה האירוויזיון 1979. השמענו אותו כעת גם בגלל קובי אושרת והקונצרט במוזיאון הערב, אבל גם כמובן כסגולה להצלחתו של השיר הישראלי הערב בחצי הגמר של האירוויזיון. ועכשיו אנחנו לעבודה חדשה של להקת המחול פרסקו. העבודה נקראת ציפור שיר. הבחורה תהיה ביום רביעי הבא, ואנחנו רוצים כעת לומר שלום ליורם קרמי, המנהל האומנותי והכוריאוגרף של פרסקו להקת מחול. שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. יורם, זאת בעצם העבודה הראשונה שאתה יוצר מאז 7 באוקטובר, נכון?
1: נכון. העבודה האחרונה שהעליתי הייתה חצי שנה, או קצת יותר לפני המלחמה. ומאז 7 באוקטובר, לא לבד, בתחושת השיתוק שהייתה all over, גם אצלי, גם אצל אמנים אחרים. שיתוק וגם השתקה, לא כי משתיקים אותנו, כי פשוט הרגשתי שהכל נאמר ואין לי משהו חשוב לומר, ומה שחשוב לומר כבר אחרים אמרו. אז הייתה הסתררה קצת דממה בגזרה הזאת לתקופה.
0: כן, אני ממש יכולה להבין את זה. ובוא תתאר את הרגע שבו בעצם החסמים המסוימים שלך השתחררו.
1: זה היה תהליך. אני לא יודע איך לקרוא לזה, האירוע, הוא הלך והתרחק מבחינה כרונולוגית, אבל הוא שקע יותר ויותר בנפש, ברגש, בתובנות, ודברים, בגלל שאנחנו אומנים, הדברים מתחילים למצוא את הדרך שלהם, את הערוץ שלהם, החוץ הדרך היצירה. ובתוך כל החיפוש הזה של נחמה, של שקט, של ביטחון, של אופק, של הבנה, אנחנו רוצים, אני מאוד היה חשוב להבין מה קורה, זה טרף את כל הקלפים, מצאתי את עצמי שומע שירים שלא שמעתי שנים מהבית. אני בן למשפחה דוברת לדינו, אבא שלי עלה מטורקיה, ההורים של אמא שלי עלו מבולגריה, והמשפחה דיברה לדינו, ובבית שמענו חוץ משירי ארץ ישראל, מוזיקה טורקית ורומנסות ספרדיות.
0: ואיכשהו
1: לא הצלחתי להתנתק מזה. אז החלטתי להביא את זה לסטודיו, רק כדי מקור להשראה, רק כדי שיהיה לי מוזיקה שנעים לי לרקוד איתה. והמלחמה הגיעה לסטודיו גם כן, בגופים הרוקדים של הרקדנים, צעירים, הם בני 22 עד 27, חברים שלהם היו במלחמה, והדברים האלה התנגשו בעוצמה אחד בשני. ואז פתאום פרצה המלחמה עם איראן, ובמקום להיות ברטרוספקטיבה למשהו, אנחנו רצנו באמצע חזרות למרחב המוגן הלוך וחזור. אז במקום לדבר על משהו, התחלנו לדבר את המשהו שקורה כרגע. והעבודה שנוצרה, אני קראתי לה בשם האופטימי הזה ציפור שיר, קודם כל כי זה אחד השירים שאני הכי אוהב בלדינו, זה נקרא לוס בלבליקוס. המילים שלו אומרות, מתחת לעץ עליו שרות ציפורי השיר, מתאספים כל האנשים שסובלים מאהבה. ולא בהכרח אהבה של זוג או גבר לאישה.
0: זהו, על איזו אהבה אנחנו מדברים.
1: בדיוק.
0: וגם על איזה סבל.
1: נכון, אני חושב שמדובר על אהבה למקום, אני חושב שמדובר על אהבה להוויה, וכשמבחוץ כל הזמן יש שיח אצל אנשים צעירים אם להישאר או לנטוש. למי יש דרכון זר, לאן הולכים, אבל גם בחוץ לא מרגיש בטוח. אז ההתחדדות של הקיום המקומי שלנו, שלי, כאומן ישראלי שיוצר מפה, פתאום ניתה ציפור השיר הזאת. השיר שאני, העץ שאני יושב, כשאני סובל מאהבה ועליו יש ציפורי שיר, וכל שירי הלדינו שהבאתי מצאו את דרכם לתוך הפסקול. והדבר המעניין הוא, כשאני הייתי רקדן, אני רקדתי אצל משה אפרתי, חתן פרס ישראל, גם איש ירושלמי, משפחת לדינו, והוא יצר ממש לפני 35 שנה את קמינה איתורנה, עבודה למורשת יהדות ספרד, הולך סובב, ואני הכרתי את העבודה הזאת היטב, והטקסט שמסיים את העבודה בקולו של יוסי בנאי מדבר על הגורל היהודי, על הפסק דין הזה של למדוד ולעבור ולזוז ממקום למקום. והמלחמה האחרונה, אתה יודע, את מפגיזים בצפון, נודדים לדרום. מפגיזים בדרום, נודדים בצפון. יש לך ממד, אם אין לך אתה הולך למישהו שיש לו ממד. הנדודים האלה שלנו, המעבר ממקום למקום, הצורך או הקורח, פתאום היו חלק מהיומיום שלנו, ופתאום הבנתי שאני עושה את קמינה איתורנה, מה שנקרא 2.0, 35 שנה אחרי, וקיבלנו את אישור המשפחה של אפרתי והעיזבון, והטקסט שפותח את העבודה שלנו הוא בעצם הטקסט שסגר את העבודה של משה אפרתי בקולו של יוסי בנאי, שגם אגב 20 שנה למותו בדיוק השבוע אם אני לא טועה. וככה כל מיני צמתים פתאום התחברו אחת לשנייה.
0: כן, וכשדברים מתחברים כך לרוב אנחנו יודעים שזה נכון. כשאנשים נמצאים באהבה שבאמת גורמת להם סבל, אז לרוב אנחנו אומרים, בן אדם, אז תצא מזה. אצלך עצמך, זה עובר בראש?
1: וואו, תראי, אני אוהב הרבה דברים שגורם לי סבל. אני אוהב את המקצוע שלי, והוא גורם לי סבל. אני אומן בישראל, זה לא פשוט. אני אוהב את המדינה שלי, ואני אוהב את הסביבה שגדלתי בה, החלומות שלי והמוזיקה שגדלתי עליהם, אבל אני חושב שסבל הוא לא בהכרח מילה רעה. סבל זה גם משהו שמכניס אותך לפרופורציה. כשאני גדלתי, לא היו אפשרויות לקום ולעזוב, העולם היה נראה רחוק ומנותק. היום המיידיות הזאת והאפשרות להיות בכל מיני מקומות משנים את הפרספקטיבה, בעיקר של אנשים צעירים. אני חושב שדיברנו, אני והרקדנים שלי, על ההבדלי תפיסה האלה, כמה אני מושרש ועד כמה הם מושרשים, כמה קל לי או קשה לי לעזוב, מה המקום של הסבל במרכאות הזה, הסבל סלש עונג הזה, עד כמה הוא מגדיר את מי שאני, לעומת עד כמה שהוא מגדיר את מי שהם.
0: זה מורגש במחויבות שלהם ללהקה גם?
1: לא. הרקדנים, הם, תשמעי, אני חושב שתמיד אומרים זה קלישאה שהמקצוע בוחר אותם, והם לא הם בוחרים את המקצוע. זה מקצוע קשוח, עם תאריך תפוגה. את יודעת, את יכולה להיות אדריכל, מוזיקאי, משורר, במאי, עד גיל מופלג, רקדן לא. אתה בוער מהר, אתה צריך להשאיר אימפקט. הם מחויבים, הם אוהבים את העבודה, אבל זה היה מאוד מאוד קשה. להיכנס לסטודיו ולהבין שזה הבית כנסת שלנו, שזה המקדש שלנו, שאנחנו משאירים לרגע את כל הצרכות והדם והקושי והחרדות בחוץ, ומנתבים אותם לתהליך של יצירה בתוך הסטודיו. בטח שבתקופת מלחמת איראן השנייה, אנחנו עצרנו 3 פעמים ביום כדי להתכנס בחדר בטון, ואז היינו צריכים למצוא את עצמנו מוצאים כוחות בחזרה להמשיך. אבל אתה, זה לא אתגר רק של רקדני פרסקו, זה אתגר של כל אזרחי מדינת ישראל, כל אחד בקו החיים שלו.
0: כן. בוא לסיום נדבר על התלבושות, שגם הן בעצם מגלמות את הרעיון, נכון?
1: נכון. אביעד אריק הרמן, שהוא מעצב התלבושות, ישבנו וחיפשנו מה היו התלבושות, והתחלנו להסתכל קצת על איך חבר'ה צעירים מתלבשים היום, והגענו לשיחה על רטרו. עכשיו, הכל הולך וחוזר, אגב, קמינה איתורנה הולך סובב, גם האופנה הולכת וסובבת, והוא עיצב בעצם תלבושות מאוד מבוססות, לבוש קיבוץ של פעם, אבל היי פשן. זאת אומרת, אתה רואה את הצבעים, אתה רואה את הגוונים, אתה מזהה את המקום, אבל החומרים, הבדים, הטקסטורות, הם הרבה יותר עשירים. כאילו הייתי מתלבש ככה למועדון היום, או לצאת...
0: זה כמו הקאמבק של עטה, שזה מכנסי פועל, אבל ב-400 שקל.
1: בדיוק, ממש ככה, זה כאילו הכיוון. אגב, גם המעגל הורה הזה, הישראלי הנצחי, הבלתי מנותק, זה המהות של המעגל, גם הוא מופיע בחזרה ביצירה, אבל הוא מופיע עם מוזיקת מועדונים, הוא לא מופיע עם שאבתי מים. הטרנספורמציה שאנחנו עוברים כאנשים, התפיסה שלנו לגבי דברים שהם מהותיים ב-DNA שלנו, הם מושפעים מהזמן. אז מה שהיה, התנהל בצורה מסוימת עם עטה המקורי בשנות ה-50 וה-40, מתנהל אחרת עכשיו בשנות ה-2000, אבל המהות, אני חושב המהות היא הישראליות, המהות היא החיבור, העין הביקורתית, הכוח, כוח ההישרדות, האופטימיות, אלה הדברים שניסינו להביא לתוך העבודה הזאת, גם בתלבשות, גם במוזיקה, גם בתנועה.
0: יורם קרמי, המנהל האמנותי והכוריאוגרף של פרסקו להקת מחול, נגיד שוב, הבחורה של ציפור שיר, העבודה החדשה שלכם, ברביעי הבא.
1: נכון, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה שדיברת איתנו.
1: יום טוב. ביי.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
0: אנחנו כאמור עם הצגה שנייה, פני התיאטרון של יאיר אשכנזי, שלום.
3: טוב, שלום. רון, מה שלומך? כיף להיות פה איתך.
0: אני בסדר, כיף שאתה פה איתנו באולפן. איזו הצגה הבאת לנו היום?
3: אז השבוע אנחנו בלא במצב, זו הצגה חדשה של תיאטרון הבית, שכתבו יסמין בר שלום אגמון וקאי קורבלניקוב, בבימויה של מרינה בלטוב גראס, המנהלת האמנותית של תיאטרון הבית, אחת מהן.
0: תיאטרון נפלא, נגיד.
3: לגמרי, תיאטרון פרינג' בשוק הפשפשים, בקבוצה שכבר הולכת הרבה מאוד זמן עם מרינה בלטוב גראס, גם עבודות ככה שהן יותר תנועה, וגם טקסט, וגם הרבה פעמים מוזיקה נהדרת. אז זאת אחת העבודות החדשות שלהם, בעצם העבודה שעלתה בסוף 25 בפסטיבל שלהם, שהיא משלבת חומרים אוטוביוגרפיים של שבעת השחקנים, יש שם שחקנים ושחקניות כולל שני הכותבים, שבעצם מנסות לתמצת את התחושה שלנו בעקבות שלוש השנים האחרונות של המלחמה, של טבח ומחדל השבעה באוקטובר, של סבבי המילואים הארוכים, של המלחמות עם איראן. הרבה מאוד חומרים אישיים שהשחקנים הביאו גם מהתקופה הזו וגם חומרים אפילו יותר מוקדמים, מהילדות, מי שגדל באינטיפאדה השנייה, מי שגדל בתקופת הפיגועים של שנות ה-90. אז הדברים האלה בעצם נאספים לתוך ערב של תמונות מחייהם של צעירים שקצת לא יכולים יותר עם המצב, מרגישים שהם כבר מתפקים מהמצב הזה של ירידה למקלטים, מסבבי מילואים, קצת לא יודעים ולא מוצאים את עצמם. ויש פה בעצם שני אלמנטים מרכזיים בהצגה שחוזרים בצורה מאוד מעניינת לאורכה, שהם גם דומיננטים בהוויה הישראלית של היום, שזה העיסוק באוכל, במה מזמינים. יש שם ממש סצנה חוזרת ונשנית של הזוג בנות שעומדות בפתח של מסעדה ורוצות להיכנס, אין מקום, המארח כל פעם משחק איתם איזה משחק אחר, אבל פעם רוצות סושי, פעם רוצות משהו אחר.
0: היינו עם הקליפ של נועה קירל בשעה הראשונה.
3: כן, שמעתי אותו, שיחה עם פאולה רוזנברג, שמעתי אותה בדרך, נהדרת.
0: כן, אז זה פשוט שוב זה.
3: אז זה בדיוק זה, ממש.
0: אנחנו נשארים סביב, סביב האוכל, הכניסה, היציאה.
3: נכון? וכמה שיותר ג'אנק גם. תן לי סושי, תן לי המבורגר, תן לי דיאט קולה, בוא נאכל, נמלא את הריק הזה שהמצב החיצוני שאנחנו חיים בו ממלא אותנו. אז גם הדבר הזה, וגם הדבר של האשמה, שאנחנו מנסים להבין איך כל אחד מהשחקנים והשחקניות שמשתתפים שם, שגם משתף כאמור חומרים אישיים, נמצא בתוכה. אז זה מתחיל בילדות, זה מתחיל בחבר מברית המועצות שעלה בדיוק מברית המועצות בשנות ה-90, וכולם היו חייבים להיות חברים שלו, אבל בעצם אולי זה לא התאים, ואז הם הרגישו אשמה. וגם הנושא הזה של האנשים שהחליטו לא ללכת למלחמה ולהתגייס בשבעה באוקטובר, אלא נשארו, כמו שאחד מהם אומר בהתחלה, לצפות על השחיטה בטלוויזיה. אז לא פשוט, לא פשוט כן. שם, לא פשוט.
0: אני רוצה לדבר על הפורמט שאנחנו רואים אותו יותר ויותר, שזה בעצם עיבוד של חומרים ששחקנים מביאים או משתתפים מביאים, ובעצם כך נוצרות הרבה מהיצירות שאנחנו רואים עכשיו.
3: נכון.
0: יש בזה משהו שהוא יפה, אותנטי, מבורך, אבל גם אולי איזשהו ויתור על אולי לחיבור של מחזות חדשים, של יצירת אולי נרטיבים יותר הדוקים?
3: נכון, כן, אז יש באמת את הפורמט שנקרא Devised Theater, שזה באמת במאי או במאית שלוקחים קבוצת שחקנים ולשים איתם את החומרים שהם מביאים. זה בסוף נשאר מאוד מאוד אישי, זה נכון. זה גם משפיע על הכתיבה, אני חושב, יוצא דופן בהקשרים האלה של, נקרא לזה, התיאטרון של אחרי השבעה באוקטובר, זה שורה, מת ובימוי רועי יוסף, מלאכת זיהוי חיים, שבעצם בא רועי, גם כתב את המחזה על בסיס חוויותיו במחנה זיהוי החללים בשורה, וגם זה היה באמת well-made play, שגם יצא אחר כך בהוצאה לאור של תמונה, אבל במקרים האחרים, אנחנו רואים בעצם טקסטים שהם נורא אינדיבידואליים. זאת אומרת, את לא יודעת אם יהיה לטקסטים של אותו שחקן או שחקנית חיים אחרי. ואז אנחנו נשארים פה בעצם עם איזשהו נרטיב שהוא גם נורא up to date. זאת אומרת, אני לא יודע אפילו אם עוד שנה אנחנו מדבר על המלחמה עם איראן, על הבחור שאומר, אני רוצה להישאר בתחתוני סנופי ולא לרדת למקלטים, כי מבחינתי זו קנייה לטרור. האם זה ידבר לצופים של עוד שנה? אז יש פה זה עניין של קצת לדבר נורא נורא לכאן ועכשיו, להיות במצב, אפרופו שם ההצגה. ויש פה, וזה אולי באמת קצת בריחה, כמו שאת אומרת, מלכתוב מחזה שהוא הדוק. בעיקר אצל צעירים וצעירות, נגיד, עד גיל 40, שחווים את הכל גם כמילואימניקים, גם כחיילים, כאנשים שחלילה היו להם קרובים שנפגעו. דיברתי פה בשנה האחרונה על כמה הצגות שקשורות לנשות המילואימניקים. גם חזיתות, גם יומני מלחמה, וזו חוויה בסוף נורא אינדיבידואלית. אתה יכול להחליט אם אתה מתחבר או לא.
0: כאילו אנחנו מצב שאנחנו פשוט מאבדים מיד את החומרים שלנו,
3: בימתית, נכון.
0: והופכים אותם שוב למשהו שאנחנו הולכים לצרוך אותם בצורה אומנותית.
3: נכון.
0: זה דבר שמשנה את התרבות, אני חושבת, לאט לאט. באמת, כמו נכון. שאמרת, אנחנו לא יודעים, זה כאן כדי להישאר. היית אומר שההצגה הזו גם מיועדת במפורש לקהל צעיר יותר?
3: אני חושב שכן, כי זה בהחלט בקצב שלה, יש הרבה מאוד מוזיקה, והרבה מאוד כוריאוגרפיה, ומוזיקה רועשת, בקטעים של תאורה ומשחקי תאורה. אני, מה שהכי גניב אותי, לא תאמיני, זה שהיה שימוש בלייזרים. הלייזרים שהיו בשנות ה-80 וה-90, בהצגת פרינג' בישראל, והבמאית אחר כך מרינה אישרה לי, שאכן זה מה שראיתי באחת הסצנות. זה היה מדהים. אז יש פה איזה קצב, ואני חושב שבמקרה הזה, הקהל הוא אולי יעד, הוא יוצר צעיר, גם כי הצורה עולה על התוכן. בסוף, בגלל שהכוריאוגרפיות שלהם מטורפות, וזה מצריך גם יכולות גופניות, יפניות, אני אציין בין השאר את שון מונגוזה, זה שחקן יליד קונגו ורקדן, גם עשו עליו פה סרט בכאן 11, סרט יהודי, שהוא מגלם את האשמה, והוא ממש כמו מין, באמת, איזה ג'וקר ככה שמחליף דמויות ונע ומתנועה, והכוריאוגרפיות שלהם הן באמת מאוד קצביות, ויש גם, כמה שירים מקוריים שכתב אריאל ברונס, שגם בו עסקנו בתוכנית, יש שיר על פורים, יש עוד שיר על מה לא מתאים עכשיו, אז יש פה את העניין הזה של באמת, זה יותר מדבר לאנשים שחיים באמת את גם את התל אביביות, וגם על כך יש כרגע כמה הצגות שהן בהחלט, נקרא לזה יותר מדברות לקהל של צעירים תל אביבים עד גיל 40-50, שחיים נורא את העכשיו, שיכולים גם ללכת למסעדות. לא ראיתי שם, אני חושב שמישהו שמוזכר שיש לו ילדים. יש אחד, יש את דניאל אנגל, שמעלה הצגת יחיד בשם בית בעזה, הוא משתתף גם בהצגה הזאת, אבל בהצגה שלו הוא גם מספר על זה שבעצם המלחמה גרמה לו להציע נישואין לאשתו, גם אחר כך נולדה ביתו, והדבר הזה, שהוא כמעט חנוך לויני של מהמלחמה לחופה, ובחזרה למלחמה, לסבב המילואים הבא.
0: כן, זה חנוך לויני, אבל זה קורה בחדשות,
3: נכון,
0: פעם בכמה
3: אנחנו
0: ימים.
3: שומעים אותם, אנחנו כל פעם זוכרים את המשפט הנוראי הזה, איך שזה היה בקרום, שהמדינה שלחה את ידה הגסה ולקחה את בעלי מן החופה. אנחנו כל פעם חוזרים לדבר הזה, ופה באמת אנחנו רואים את זה, אז דניאל משחק בהצגה הזאת.
0: רק שאנחנו לא אומרים את זה כידה הגסה, אלא כאיזה יופי, איך הוא בא מכאן לכאן. זה הגישה מעט השתנתה.
3: נכון, נכון.
0: אז אני חושבת, אם לסיכום, כשם שאפשר להגיד שבמקום לקנות דירה היום, אנחנו קונים חוויית מגורים והאמנות, פה אנחנו חוויית תיאטרון?
3: אני חושב שכן, וזה גם סוג של פריקה. אני חושב שמעבר ל... שוב, דיברנו פה הרבה על הצגות שאיך בעצם היצירה התיאטרונית היום משקפת את ההוויה הישראלית אחרי 7 באוקטובר, מבנה אותה, זה שיח שאנחנו מנהלים הרבה פעמים גם עם גואל, איך זה תורם ומחדש בתוך הדבר. אז פה אני חושב שזה סוג של פורקן. זאת לא יצירה כבדה, גם, האמת שגם לא ראיתי כל כך קהל צוחק. אני חושב שקהל, בגלל שהתכנים הם באמת רציניים וכבדים רוב הזמן, גם בקטעים שהם יותר כלילים, הקהל לא צוחק. אבל אני חושב שמבחינת הפרפורמרים, יש פה איזה פורקן, ואני בסוף גם אמרתי לעצמי, שחרר את השיח של הבנייה, כיצד ההבנייה התרבותית של הטבח בתיאטרון הישראלי, בוא נהנה מהקצב, מהביצוע הנפלא שלהם, מהמוזיקה, מהסצנות המתחלפות, מהקרנות הוידאו. זאת אומרת, זה מקום של קצת, אנחנו כל כך לאים כבר מהמצב, שאת אומרת, בוא לא נלוש את זה כמו שראינו בשורה, שזה בעצם חוזר לאלה שטיפלו וזיהו את הקורבנות, או ביומני מלחמה על אשת המילואימניק שמחכה, כבר שהוא יחזור עם הילדה הקטנה.
0: זה לא נרטיבים הגדולים, זה נרטיבים יומיומיים שלנו.
3: זה נרטיב יומיומיים של פורקן, של בסוף אנחנו רוקדים על זה, אנחנו באמת רוצים סושי, קולה, דיאט קולה, המבורגר, הכל ברטו, כמו בקליפ הזה. איזה קליפ מדהים, אה? דיברנו על זה קודם עם פאולה רוזנברג, שמעתי אותך בדרך, אבל הקליפ, בוא נגיד שהכמות המזון שם היא בהחלט מוזכרת בהצגה הזאת, וגם הדבר הזה של...
0: מדהים מהבחינה הזאת, בהחלט. לא ראיתי אדם אחד אוכל לו ככה בצ'יפס.
3: לא, חלילה, ממש לא, וכל הטייקווי שהיא לוקחת שם, לא. אבל בהצגה הזאת באמת הדבר הזה, שכאילו כל השאיפה שלנו זה לשבת במסעדה ולמצוא מקום במסעדה. את יודעת, טילים נופלים, הכל מתפוצץ, ואנחנו בעצם רק רוצים לשבת במסעדה. וזה קטע, וזה עדיין מצליח להיות סוג של מופע אקטואלי, בידורי, חווייתי, גם כשהתכנים הם מאוד קשים וישירים. למשל, סוגיית, האם אתה ישן בלילה אחרי שהרגת מחבל, אחרי שהרגת בן אדם, אפילו שהוא היה מחבל? או איך אתה ישן בלילה? או האם אתה סובל מפוסט-טראומה? או מה קורה לך בגלל שלא יצאת למלחמה, אלא ראית אותה מהטלוויזיה? הדבר הזה, כאילו, את אומרת, זה תכנים נורא רציניים וכבדים, אבל בסוף, בגלל ההגשה שלהם, בגלל הקצב, בגלל המוזיקה, זה כאילו הבמה זורקת לך את הפתיונות האלה, ואתה תחליט מה אתה עושה עם זה. אם אתה עכשיו שומע יותר את המוזיקה, גם רצינו להביא קטע, אבל פשוט בגלל שהרבה פעמים המוזיקה הרועשת, מתנגשת עם הטקסט, אז אתה לא תמיד קולט את כל הטקסט. אבל עדיין יש שם חוויה של קצב, הנאה, לאו דווקא צחוק, אבל כן חוויה שהיא קצת מפוגגת, עושה לנו מה שנקרא הפוגה ברוח התקופה של המאורעות הקשים שכולנו עוברים באמת בשלוש שנים האחרונות.
0: כן, טוב, אני השתכנעתי, אני אלך. מתי רואים את לא במצב?
3: זהו, לא במצב לדעתי חוזרת ביוני, יש עוד סבב של הצגות, זה בערך פעמיים בחודש בתיאטרון הבית, באולם הבלק בוקס, זה האולם הגדול, אולם למעלה, ושווה לכם לראות וקצת לפרוק וליהנות מהמוזיקה ומהקצב, ואולי קצת להיות פחות רציניים לעומת כל התכנים הרציניים שבהם ההצגה עוסקת.
0: יאיר אשכנזי, תודה רבה.
3: היה לעונג, ותבואי שוב.
0: מי יודע.
3: תודה שרון, שיום טוב לכולם.
0: יום טוב. רגע לפני סיומה של תוכנית נוספת, שגם כן תרבות, אנחנו רוצים לשלוח אתכם לדרככם עם שיר. אנחנו נשמע כרגע את יעל רן, שתקרא עבורנו את חזית מתוך הספר מבעד לעצב השקוף.
4: חזית. גופי. זירת מלחמה. כל יום פגזי כאב משוגרים. כל יום אזעקות עולות ויורדות, ונפשי מצולקת מרסיסי ידיעה, סבוכה בתבוסתה, בדומה למולדתה, לא יהיה בה שלום.
0: תודה רבה לירן שקרא עבורנו את השיר חזית מתוך הספר מבעד לעצב השקוף. אז אנחנו שומעים בעצם כמעט בכל היצירות שעסקנו בהם היום המצב הזה, המלחמה המתמשכת כנראה תעסיק את עולם האמנות והתרבות הישראלים עוד הרבה מאוד זמן. זהו, הגענו לסיימה של התוכנית. עורכת המשדר שלנו מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ועדי אפרת, על הביצוע הטכני בשעה זו אמיר שמואלי. נזכיר שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, יחד עם שאר עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. שם יש תוכניות מלאות של כאן כתרבות, אבל אם אתם ככה אנשים של קצר יותר, יש לנו הסקט יומי שאנחנו מפרסמים בו את מיטב השיחות שקיימנו בכל יום. זו תמצית ככה של 30-40 דקות שיכולה להתאים גם לנסיעות קצרות יותר, אולי לא בשעת הפקקים הכבדים. אז שימרו על עצמכם, קראו ספר, לכו להצגה, שימרו מוזיקה, שימרו על השפיות, וכמובן האזינו לכאן תרבות. תודה רבה, יום נעים. אני שרון קנטו, במקום גואל פינטו. הוא יחזור מהחופשה, זה יקרה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפקד חטיבת גבעתי ספג הערה פיקודית לאחר שהכניס לבינג'בל שבדרום לבנון אנשי מילואים וחייל סדיר שלא לצורך מבצעי. מאז הוכרזה הפסקת האש בלבנון חוסלו בדרום המדינה יותר מ-350 מחבלים. בקיבוץ נחל עוז יוצאים למאבק ציבורי נגד כוונת צה"ל לצמצם עוד את היקף הכוח המגן על היישוב. התחזית, מזג אוויר שרבי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. מפקד פיקוד הצפון רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי משום שהכניס להערה בינג'בייל בדרום לבנון שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה צורך מבצעי בנוכחותם במקום. האירוע היה בסוף החודש שעבר לאחר שהוכרז על הפסקת אש. שלושת אנשי המילואים והחייל בשירות סדיר הם בני משפחות ששחלו את יקיריהן בלחימה בבינג'בל, והמחת אלוף משנה נתנאל שמקה עשה זאת כמחווה כלפיהם. עם זה גורמים בצהל אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הצעד שנקט המחת מנוגד לנהלים, ולאחר תחקיר החליט מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו לרשום לו הערה פיקודית. המלחמה בחיזבאללה, מאז הוכרז על הפסקת האש לפני פחות מחודש, תקף חיל האוויר יותר מ-1,100 יעדים של חיזבאללה. דובר צה"ל מסר כי חוסלו יותר מ-350 מחבלים. לפנות בוקר תקף צה"ל כמה יעדים בדרום לבנון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי סוללות כיפת ברזל בגליל שיגרו הבוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות ביישובים. דוח ישראלי חדש שב ומאשר כי מתקפת 7 באוקטובר התאפיינה בטרור מיני שיטתי ונרחב. המסמך שהכינה הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר מפרט 13 דפוסים חוזרים ונשנים, בהם אונס ובכלל זה אונס קבוצתי, תקיפות מיניות, עינוי מיני ואלימות מינית ומגדרית בנוכחות בני משפחה או בקרבתם. הדוח מגולל גם את האלימות המינית המתמשכת כלפי חטופות וחטופים במהלך השבי. כתבתנו יעל שחנובר מציינת כי מדובר בדוח המקיף ביותר עד כה על פשעי המין של חמאס. הכנתו נמשכה יותר מ2 שנים. החוקרים ניתחו יותר מ-10,000 צילומים וקטעי וידאו מזירות הטבח והסתמכו על מאות עדויות מצולמות וראיונות עם ניצולים, עדים ופדויי שבי. בקיבוץ נחל עוז אומרים כי קיבלו בימים האחרונים הודעה רשמית מצה"ל שלפיה יופחת בימים הקרובים היקף הכוח המוצב בקיבוץ. בהנהלת נחל עוז מזהירים כי אי אפשר לקיים חיי קהילה בטוחים בלי כוח הגנה צבאי יעיל הפועל באופן רציף בתוך הקיבוץ. אחד מחברי הקיבוץ אמר לכתבנו אסף פוזיילוב כי בשנת 2024 היו בקיבוץ יותר מ-20 חיילים, היום יש כ-12, והכוונה היא לרדת למספר חד ספרתי. הנשק הלא חוקי בחברה הערבית. המפכ"ל דני לוי קורא לצה"ל להיעזר במשטרה כדי להילחם בגניבת נשק ואמצעי לחימה ממחסני הצבא.
2: יש לנו יחידות רישוי ואחרים שיודעים למגן מחסנים. יש לנו אנשי מקצוע שיכולים לבוא לסייע לצבא לוודא שהנשק הזה מאובטח יותר טוב. אנחנו עושים פעילות בתוך הצבא. אנחנו עובדים במשטרה צבאית יד ביד. אבל זה כנראה לא מספיק.
0: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי רב ניצב לוי אמר את הדברים בעת שביקר במפקדת מחוז צפון של המשטרה לאחר מבצע המעצרים הנרחב של סוחרי נשק. המבצע היה גולת הכותרת של חקירה סמויה שנמשכה כשנה והתבססה על סוכן שגויס מקרב העבריינים.
1: כאן תחזית.
3: זה קורה.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
0: התחזית, היום יש רבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו, מה שקרוך עם מאיה סלע.
6: כאן תרבות.
3: מה שכרוך עם מאיה סלע.
5: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, אולי ב-105.3 FM, בשידור חי וישיר. דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כהסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני הסקטים. עורכת המשנה של התוכנית שלנו היא נועם ישראל, איתי באולפן היום המפיקה הראשית של כאן תרבות, טל ניסן, כבוד גדול, שלום לך טל. על הביצוע הטכני, אמיר שמואלי, שלום גם לך. בואו נתחיל.
3: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
5: אנחנו מתחילים עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו, והיום איתנו הסופרת והפוליטיקאית, אמילי מואטי. נשמע צימוד מוזר, הסופרת והפוליטיקאית. שני ספרים הוציאה אמילי מואטי עד כה, קוראים לזה חיים וסימנים כחולים. היא הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה בכנסת ה-24, והיא גם תתמודד, קראתי בעיתון, לכנסת הבאה ברשימת הדמוקרטים. שלום אמילי מואטי.
7: שלום, מאיה, מה שלומך?
5: בסדר גמור, תודה שבאת. לפני שניגש לשאלון הספרים שלנו ברשותך, חשבתי לעצמי, אם אני כבר מדברת עם סופרת שהיא גם בעסקי הפוליטיקה, אני אשמח לדעת מה דעתך על הדברים של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שהוא עוצר מימון לאירועי ספרות בגלל ההשקה של ישראל פריי במרכז עיניו. אמרת פעם שאת רוצה להיות שרת התרבות, אז לכן אני שואלת אותך.
7: אני מקווה להיות שרת תרבות, יש מלא עבודה לעשות. אבל תראי, אנחנו נוטות לשכוח את זה. משרדי ממשלה שייכים לציבור, לא לשר הממונה. לצערם של השרים הנוכחים, הציבור לא מורכב רק מביביסטים ומנערי גבעות. וגם לציבור הזה, אנחנו, יש זכויות. אני לא קראתי את הספר, והאמת שלא חשוב לי מה כתוב, מי כתב, והדיון כאן הוא לא באמת, הוא לא הסופר או הכותב. יש לאזרחים זכות להתנגד לממשלה, יש לאזרחים זכות לחגוג כתבים של עצמם, והנרמול הזה של הצייד שמבוצע פעם אחר פעם בקבוצה הולכת וגדלה של אזרחים, הוא לא מתקבל על הדעת. דבר נוסף, רבים הישראלים חשים שהם לא חלק מהדבר הזה שנקרא האתוס הישראלי החדש. וזה כמובן לגיטימי.
5: כן.
7: אבל הנהגה שרוצה לייצר איזושהי מדורת שבט או משהו להתלקט סביבו, מוטב שבתור התחלה תבדוק את עצמה ותפסיק לזרוק בוץ רעיל על אותם אנשים שלא מרגישים חלק. פטיש 5 קילו הוא תמיד פתרון רע.
5: אבל את יודעת, שר התרבות והספורט, תני לי רגע לייצג אותו, אני מניחה שאני די בוודאות אני יכולה לומר שהוא לא קרא עדיין את הספר של ישראל פריי, והוא גם לא דיבר על הספר של ישראל פריי, הוא דיבר על התבטאויות של ישראל פריי, והוא אמר, מדינה לא צריכה לממן אנשים שמתבטאים בצורה כזאת ככה, נגד הצבא, נגד חיילי צהל, באיזה...
7: קודם כל, המדינה לא מממנת, או עושה טובה למישהו בזה שהיא משתמשת בכספי משלמי המיסים, בשביל פעילות תרבותית, בשביל מערכת הבריאות, ובשביל מערכת החינוך. זה לא איזה טובה שהמדינה עושה. המדינה לא מממנת. המדינה היא בסך הכל, אנחנו גם את זה נוטות לשכוח, היא בסך הכל מכניזם שנועד להפוך את החיים של האזרח לחיים שראוי לחיות אותם. מדברת על מדינה טובה. עכשיו, מסביב לזה יש אלמנטים נוספים. של היסטוריה משותפת, אתוס, שפה, חזון. אבל בגדול, אם אנחנו מצמצמות את התפקיד של המדינה ואת היחסים בין אזרח למדינה, אלה היחסים הראויים. בסדר? אם אני שרה בממשלה הבאה, אני מקווה, או בממשלה כלשהי שתבוא בשנים הקרובות, התפקיד שלי, אמילי, הוא לא להתייחס בצורה אינסטרומנטלית לתקציב של המשרד שקיבלתי. אלא לראות איך אני יכולה להטיב עם האזרחים. ותלוש השכר, אני פשוט חוזר בזה כל פעם, בתלוש השכר של נבחר ציבור לא כתוב שם המצביע. כתוב מדינת ישראל.
5: כן.
7: מה שאומר שברגע שקיבלת מנדט, את צריכה לשרת את אזרחי ישראל, על פי מה שאת מאמינה כמובן וכל זה, אבל הדבר האחרון שאת צריכה לעשות זה לדרוך להם על הראש.
5: אז אם אנחנו...
7: כאילו, לא במנעד.
5: אז אפרופו לדרוך לנו על הראש, בוא נדבר רגע על קוטזי, שהסופר דרום אפריקאי הגדול, שאמר שהוא לא רוצה לבוא לכאן, זה לפסטיבל הסופרים בירושלים, הוא כתב להם מכתב שהוא גם מסביר להם למה, הם פרסמו את המכתב הזה, ואז נהייתה עצומת סופרים, מה, איפה את עומדת מול הדבר הזה, מה עמדתך?
7: קודם כל, זכותו המלאה לסרב להזמנה של פסטיבל ספרים, מבלי שיפרסמו את המכתב שלו, אגב, יפה שהוא לא רק סרב, אלא גם נימק מדוע.
5: כן.
7: מבלי שיעשו לו עליו עצומות וסיבובים יחצניים. וסליחה שאני חוזרת את זה, אבל אחד הדברים שהכי מתיקים לי כאן, הרי גם אני מתכתבת עם סופרים, חלקם חברים שלי, חלקם הקשר הוא התכתבות בלבד. יש בתכתובות האלה חוזה לא כתוב, והוא שסופרים לא מביישים זה את זה ברבים.
5: כן.
7: ויש איזושהי תשדורת מאיה שעוברת בין בני אדם כותבים, שיש בה מן המכובדות והצניעות, ואני חשתי גם כסופרת, אבל גם כישראלית, מבוכה עצומה מהפרסום הזה. אין בו שום צורך. ועוד מול מי? מילא היה מדובר באיזה טיק טוקר אנטישמי. אבל אדם באמת סופר בגול, שנלחם כל חייו, שילם מחירים, עשה את המעשה האצילי, נימק והסביר לאדם שהוא לא מכיר,
5: כן.
7: מדוע הוא מסרב להגיע. את יכולה להיפגע מזה עד אם כן נשמתך, את יכולה לענות לו שזה מאוד מאכזב אותך, את יכולה אגב גם לענות לו את מה שענתה מנהלת הפסטיבל. הפרסום של זה, הוא, אני חושב שמבוכה עצומה, אני, אם כבר שאלת, אז אני אומרת לך, מה האינסטינקט, המענה הרגשי המיידי שלי היה מבוכה.
5: אוקיי. תשמעי, עושים, עובדים עם מה שיש בתחום, בתחום יחסי הציבור.
7: עובדים עם מה שיש.
5: כן, בתחום יחסי הציבור.
7: לא, אבל באמת, מאיה, אני, זאת אומרת, אם אפשר להימנע ממקרים כאלה.
5: כן.
7: באמת, אדם כותב לך ממידם ליבו, ואתה, אנחנו, זה לא ש... ונדבר עכשיו על המצב הבינלאומי שלנו. בואי נגיד, הוא לא מהטובים שחווינו.
5: לא, לא.
7: בסדר. התפקיד של אנשים בתפקידים כל כך משמעותיים, הוא לקרב אנשים לנרטיב שלנו, ולא לדרוק עליהם בוט. זה חשוב לי. זה חשוב לי. אני לא אומרת שצריך לחגור כל אחד רחוק מזה. אבל כן להקשיב, כן לנסות לפתוח איזשהו צורר. יש לזה ערך. יש לזה ערך גם לחיים שלנו כבני אדם, וגם לחיים שלנו כאזרחים. וגם כמובן למדינה עצמה.
5: אוקיי. Okay.
7: אם הגישה היא שכולם חרות, וכולם אנטישמים, ואין לי מי לעבוד, אז בואו נסגור את הגבולות, עם לבדה בשכון, נחיה בינינו לבינינו, נלחם, נצא למלחמות מדי פעם, והנה...
5: לא, גם, אתה יודע, גם להיות אלגנטי בחיים האלה זה משהו. צריך לי לנסות להתאמץ להיות קצת אלגנטי.
7: כן, כן, יש לזה ערך עצום. ושום מעמד ושום כסף לא יכול לקנות סטייל.
5: זה נכון. טוב, בוא נעבור לספרים. אמילי מואטי, מה את קוראת עכשיו?
7: אני קוראת איריס מרדוק. קצת פעם שאני חוזרת אליו מדי פעם, חלומו של ברונו. אני מאוד מתחברת, שזה אגב עוד משהו שחסר, בספרות העכשווית. אני מאוד מתחברת לגיבורים פגומים.
5: כן.
7: אנשים שהם, את יודעת, שלא רק יש להם חולשות שניתן להכיל, אלא אנשים שהם נוכלים, שקרנים. זה מדבר אליי, החלק הזה בבני אדם. זה מעניין אותי.
5: כן.
7: אני לא רוצה, את יודעת, יש לספרות מגויסת, היה לה איזשהו תפקיד. נכון, הוא הלך בשדות, ידענו מה זה בא לקדש. אבל מגיע שלב בגלגולים של אדם כותב ושל בני אדם קוראים, שהם לא רוצים רק לקרוא אופרה סבון.
5: כן.
7: אלא, את יודעת, להעמיק בצדדים האחרים. בגלל זה אנחנו כל כך אוהבות את מרקסו. נכון?
5: נכון.
7: בדיוק מהסיבות האלה. אז זה מה אני קוראת עכשיו, ואני מחכה...
5: מה היא מספרת? אבל את יכולה להגיד לנו קצת איריס מרדוק בחלומו של ברונו? מה היא מספרת שם?
7: זה בעצם אדם מבוגר מאוד, שהוא חוקר... בעצם כל הספר הוא סביב קורא עכביש, זה אלמנט שחוזר על עצמו. על כמה הכל שברירי, עדין, והוא מתבונן, והוא חי עם, עם החותנת שלו, סליחה, החותן שלו, מנותק מהבת שלו, ויש שם המון אומללות וכאב.
5: וחולשות שאי אפשר להכיל.
7: וחולשות שאי אפשר להכיל, שאת כאילו עוצרת וחוזרת על הפסקה שקראת, כי זה מעניין אותך, כי זה מרתק אותך.
5: כן. יפה.
7: זאת אומרת, כמו השיר הזה, הפואמה הנפלאה של ויגני והרברט, קורות חיים, שהוא מספר על עצמו כילד בינוני, חוויותיו כילד בינוני, שלא הצטיין בדבר, והוא נוטה למות, והוא מסתכל על התקרה וישואל את עצמו, איזה מין חיים יהיו לו אחרי המוות, האם הוא יקבל דירה חדשה, האם הוא יזכור את החופשה ההיא שהוא היה עם ההורים שלו, אני לא זוכרת את ה... אני לא זוכר רגע מול עיניים, אבל זה פואמה יוצאת מן הכלל. על, על המוטיב הזה של סתם, מה שמכונה סתם חיים.
5: כן.
7: של אדם בינוני שלא הצטיין בדבר. והוא, אגב, הצטיין בהמון דברים, הוא משורר.
5: כן, נכון. כן. תגידי, אמילי, את מסמנת בספרים כשאת קוראת?
7: כן, בטח.
5: אין לך איזה עירת קודש, לא אסור לגעת. אוקיי.
7: כל תראי. יש ספרים שאני קוראת כי איך להגיד את זה? כי צריך לקרוא, אז הם לא מאוד מרתקים אותי, ואני אפילו מעבירה אותם מעלה.
5: צריך לקרוא כי זה אנשים שהלכו לך ואת צריכה להגיד עליהם, להם משהו על זה, או כי זה הגרוסמן האחרון, או מה? מה הסיבה שצריך לקרוא?
7: גם, וגם כי זה לא רק גרוסמן, את גרוסמן אני מאוד מוכירה, אבל גם, גם כי זה האחרון שאני כן. צריכה להבין על מה מדברים.
5: אוקיי.
7: או קראתי ביקורת.
5: כן.
7: ויש ספרים שאת יודעת, נשארים את... יש לי בספרי המדף שקוראים לו החברים של אמילי. עכשיו, יש גם חברים אמיתיים, אבל יש גם כאלה שהייתי רוצה שהם, אל תגידי לילה.
5: כן.
7: כאלה ספרים. או נורה אפון, או כאלה שהייתי רוצה שהם יהיו חברים שלי, והם לא. חלקם אינם, אז קוראים לזה החברים של אמילי, וזו הקטגוריה הספרותית.
5: המדף, המדף החשוב בספרייה, אז אם אנחנו כבר מדברות על המדף הזה, איך מסודרת הספרייה שלך, אם בכלל?
7: לצערי, אני אחת לכמה שנים מסודרת אותה, לצערי, היא לא, זאת אומרת, החברים שלי, יש להם 1, 2, 3, 4, יש להם 6 מדפים.
5: זה החברים של אמילי, 6 מדפים, אוקיי.
7: והם מאוד מסודרים. יש גם תמונות של ז'ורז' פרק וכאלה. אחרי זה יש כל מיני ספרי עיון, רסלינגים כאלה.
5: כן.
7: שהם מסודרים תחת רסלינג. והשאר, את יודעת, של בן הזוג שלי, של הבנות שלי, הגדולה עכשיו, היא גם משרתת בחיל האוויר, והיא גם לומדת פילוסופיה, שכמובן יש בזה המון המון תועלת לחיים, ואני לא אומרת את זה בציניות.
5: כן.
7: אז עכשיו היא גם דוחפת לשם כל מיני ניצ'ה וכאלה.
5: יפה מאוד. זה נשמע אז... כמו ברדק מאורגן.
7: כן. אז ככה זה נראה.
5: אם את לא אוהבת ספר, את מתחילה לקרוא, את מפסיקה באמצע או ממשיכה עד הסוף אמר?
7: כן.
5: מפסיקה.
7: כן.
5: ויש לך איזה מקום שבו את קוראת, שזה המקום שאת קוראת בו, הקורסה שלך?
7: במיטה כמובן.
5: כן.
7: כל מה שניתן לעשות מהמיטה, בגילנו, אנחנו לעשות מהמיטה.
5: כן, אבל איך לא נרדמות, את מבינה? זה בעייתי.
7: שאלה מצוינת, אבל לא נעים לי להגיד את זה. אבל לפעמים גם באור יום אני שוכבת במיטה.
5: כן, זה טוב גם עם הסדין החשמלי לגב. זה מאוד מועיל. תגידי, יש לך שעות, יש לך זמנים, כאילו שאת קוראת, שאת אומרת, זה, אני קוראת בין 5-7 בערב, בין הארבעים, לא. זה הזמן המועדף עליי, דברים כאלה?
7: לא, כשאני שוכבת במיטה, זה אחד הדברים הראשונים שאני עושה, טיסות כמובן.
5: כן.
7: שזה עדיין נהדר, שאנשים לא מדברים לדרך בטלפון, אני חוששת שזה אסור להשתנות.
5: כן.
7: אבל טיסות... וכשאני זקוקה לברוח, אז אני קוראת שירה. זאת אומרת, זה קצר, ואת שוחה בזה. אני גם, לאחרונה, בגלל שאני צריכה לשפר את האנגלית שלי, אז אני קוראת שירה, זאת אומרת גם פבלו נרודה באנגלית למשל. יש, אני רוצה להמריץ.
5: כן.
7: יש שדרה של מדונה מקריאה שירים של פבלו נרודה. זה פשוט נפלא.
5: באמת לא שמעתי על זה.
7: אוי, מאיה, אני הולכת לשלוח לך את זה.
5: סליחי לי.
7: זה פשוט נפלא, נפלא, נפלא, נפלא. את כאילו את מרגישה בבריכה של מים מתוקים.
5: אוקיי, אני אחפש, או שתשלחי לי לינק. את משאילה ספרים לחברים, הם נכנסים ורואים אחד ואומרים, תשאילי לי אותו.
7: שוב, תלוי.
5: כולם נאנחים כשאני שואלת את השאלה הזו.
7: בעיקרון אני מעדיפה, לא ספרים ולא סמלות. אני מעדיפה שלא.
5: אוקיי, בסדר.
7: סארי. אני נדיבה בהכל, באמת. אני חוק. אבל גם בגלל שזה מסום, זאת אומרת, הסימון הוא מאוד אישי.
5: כן.
7: זה מאוד אינטימי, ולא לא בא לי שיתחקו אחר מקורות ההשראה שלי.
5: מעניין.
7: לא.
5: אוקיי.
7: לא.
5: התשובה היא לא, אל תבקשו פשוט. שמעתם?
7: כן, זהו, רצוי, כאילו, אם אתם מקשיבים ברעיון, אל תעמיד אותי במצב הזה.
5: אוקיי. לסיום, אני רוצה לשאול אותך אם את כבר יודעת מה הספר הבא שתקראי.
7: ככל הנראה, ג'קי חוגי על השבעה באוקטובר.
5: את היית מאוד מאוד פעילה בנושא החטופים, ואת קוראת ספרים, נגיד את הספרים של החטופים שיצאו, את יכולה לקרוא אותם? יש הרבה אנשים שמנסים לברוח מהדבר הזה, שזה מאוד קשה.
7: קצת כותבת צללים, אבל אנחנו לא נדבר על זה.
5: למה? בוא נדבר על זה.
7: כי זה צללים.
5: אוקיי.
7: אז אני מקשיבה המון ואף מנסחת עבור משפחות.
5: אוקיי.
7: כן.
5: וזה עיסוק, זאת אומרת, לקרוא עכשיו את ג'קי חוגי על השבעה באוקטובר, זה... בסדר, את ניגשת לזה או ש...
7: הצד האזרחי שלי, אני יותר רוצה להבין את עומק המחדל.
5: כן.
7: איך זה ימנע, אני חושבת שאני מחזיקה בחזון שעשוי למנוע אסונות... ומקרים איומים שמקורם במחדל של ההנהגה, כמו השבעה באוקטובר. אבל זה צד שתופס אותי יותר. יכול להיות שיום אחד גם הצד ההגותי. אבל הצטקתי בזה המון, וגם כמו שאמרתי לך, אני מנסחת.
5: כן.
7: למי שלא יכול לנסח. כן.
5: ואת חושבת שהספר הבא שלך יעסוק במשהו בנושאים האלה?
7: לא, הספר הבא שלי הוא ספר שאני כותבת כבר שנים ובורחת ממנו, זה על גבר הלום קרב, אבל לא מהזווית של רק של כמה רע זה מלחמות, אלא מהזווית ההרסנית של הנפש שלו ומהתגובה המאוחרת והביטויים שזה בחיי היום-יום שלו, זה משהו שאני כותבת כבר 10 שנים, אבל כל פעם בורחת למשהו אחר.
5: אוקיי, נחכה לספר הבא. אמילי מואטי, סופרת ופוליטיקאית, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אמילי.
7: תודה רבה, תודה, להתראות.
5: להתראות.

0: כן, נעמוד לצדכם, ללא ספק. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. היום בערב התקיים ערב השקה של כתב עת חדש, מקום להגות תורנית פוליטית, שנוצר לדבריהם מתוך מחויבות לצדק, שלום וחשיבה יהודית מעמיקה. עורך כתב העת הוא הרב מיכאל מנקין, ממובילי השמאל האמוני. מה זה השמאל האמוני הזה? מה הם מבקשים? מה הם מציעים לנו? שלום לרב מיכאל מנקין.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בוקר טוב, תודה שבאת. מה ההצעה שלכם בכתב העת החדש הזה, מקום?
1: אני חושב שההצעה היא בעיקר לנהל דיאלוג, ואולי הוויכוח עקרוני, מעמיק, כשאנחנו אומרים להיות יהודים עם כוח, מה זה אומר, מה זה דורש מאיתנו, לא באופן גם... עמום או אמורפי, אלא גם בהינתן שאנחנו נמצאים בתוך סיטואציה של מלחמות ושל שינויים טקטונים שקורים בתוך החברה הישראלית, אנחנו רוצים לתת את הדעה שלנו לתוך השיח הזה.
0: נכון. אתה כותב בגיליון הראשון מהטקסט על תיאולוגיה יהודית בשעה של משבר.

0: השיח התיאולוגי היהודי הוא עמוק מאוד בכל החברה הישראלית, או כמעט בכללה. כן. אני חושב שיש אנשים שמנהלים אותו באופן ישיר, ויש אנשים שמעדיפים לא להתעסק איתו באופן ישיר. אז למשל, כדי שזה לא יהיה רק מילים באוויר, אז למשל שאנחנו אומרים שהימין הדתי אומר שזה תקופה של נס, או שאנחנו מדברים על, על ניצחון מוחלט, או שאנחנו גם אומרים דברים כמו כל דור ודור באים עלינו לחלוטין, כל הביטויים האלה כן. הם ביטויים מהשדה התיאולוגי דתי, והם דורשים התמודדות תיאולוגית כזו או אחרת, בוודאי.
1: נכון, אבל אתה בעצם, אתה אומר שם שההצעה הליברלית היא להיות ניטרלים כביכול לגבי הדתיות. אתה יודע, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, שכל אחד בבית שלו יעשה מה שהוא רוצה, אבל בעצם אתה אומר לנו, אתם משאירים את הישראל, את רוב הישראלים באיזשהו אופן, היהודים, בלי הבנה עצמית. אתם נוטשים אותם, אתם לא מציעים להם שום הצעה.
0: כן, אני חושב שאנחנו נוהגים בהקשר הליברלי הישראלי, נוהגים לעשות איזושהי הפרדה מלאכותית של להגיד, הסיפור הדתי הוא בעצם סיפור של נקי, נקרא לזה כזה, לא יודע מה, פרקסיס, שמירת שבת, כשרות, דברים מהסוג האלה. אבל גם להגיד, מדינת ישראל צריכה רוב יהודי תמידי, זה משפט שיש בו משמעויות תיאולוגיות דתיות. בכלל, כל פעם שאתה אומר את המילה תמיד, יש בזה משהו שהוא מעבר ליום-יום. אז הדבר הזה הוא דבר שדורש התמודדות, ולבוא ולהגיד, אנחנו פשוט רוצים להתעסק עם הדבר הזה בבית, וגם לא להבין השיח היהודי מהו, ודאי אחרי עזה ולבנון ואיראן, שלא רק להיגיון של המלחמה ולהיגיון של נקמה מוטען המון שפה הדתית, אלא גם בביטויים בפועל, מה זה אומר מוסר יהודי שהימין הדתי משתמש בו, הוא משפיע על איך שנלחמים, הוא משפיע על איך שנהרגים, והוא משפיע גם על איך שהורגים. אז זה לא מספיק לדבר על תחבורה ציבורית בשבת. בסיטואציה כזאת צריך לדבר על מה זה אומר בעצם להיות יהודי ריבוני ויהודי בישראל.
1: אנחנו כאילו, אתה אומר, אנחנו פותרים את עצמנו בזה שאנחנו אומרים, כן, אנחנו רוצים מדינה יהודית דמוקרטית, נכון? ואתה אומר, היהודי מאפשר את מה שהדמוקרטי אוסר. כאילו, היהודי הוא המאתגר המוסרי פה בסיפור הזה שאתם אומרים, ואתם עדיין אומרים יהודית דמוקרטית, אבל מה זה אומר היהודי הזה?
0: אז לפחות בקונסטרוקציה הזאת, אני, כן, שזה באמת אני כותב במאמר הפותח, שכשאנחנו, שאומרים, יהודי דמוקרטי, זה כידוע, זה ביטוי שיוצר על ידי הליברליות בישראלית. אני לא מכיר אף מקרה היסטורי שבו הדמוקרטיה התירה משהו שהיהודי אסרה. כלומר, תמיד היהודי, הפונקציה של היהודי בתוך המשוואה היהודי ודמוקרטי היא כדי לאפשר משהו שהדמוקרטיה אוסרת.
1: כן.
0: וכשאנחנו מייצרים את המשוואה הזאת, אנחנו בעצם נותנים תוכן ליהדות מסוג מסוים. אני הייתי אומר שזה יהדות שאנחנו מכירים אותם כהיום כציונות הדתית. כלומר, הציונות הדתית היא לא רק חזקה בתוך כאגף סוציולוגי, אלא בעצם נותנת את הטון למהו יהודי לרוב החברה הישראלית.
1: יכול להיות שבגלל שאף אחד לא באמת נכנס לשיחה הזאת, כמו שאתה באיזשהו אופן אומר, כלומר שכאילו הליברליים החילונים לא נכנסים לשיחה הזאת, ואני באמת תוהה, עם מי אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר עם הליברלים החילונים? אתה רוצה לדבר עם הציונות הדתית? עם מי?
0: אני רוצה, שאתה מתבין שאלה מעניינת מבחינתי, אולי כי גדלתי כאילו במוסדות של הציונות הדתית, וגם במובנים מסוימים, אני חי חיים דתיים, אני רוצה, או אנחנו רוצים, המקום והשמאל המוני, זו קבוצה מאוד מאוד גדלה, ואנחנו מנסים לייצר את איפה שאנחנו עומדים, ולנהל דיאלוג בעצם עם כל מי שמעוניין לנהל דיאלוגים, זה הסיבה שאני אומר על הציונות הדתית, דעת, אנשים כמו סמוטריץ' אף פעם לא שואלים את עצמם, איך אני בעצם מנסה, לא יודע מה, לשכנע את הליברל הישראלי הממוצע? הם אומרים, לא, אני רוצה לבנות את השפה ואת המוסדות ואת הכוח ואת הדיבור שלי. ומתוך הדבר הזה להתעצם, אני חושב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לייצר אפשרות יהודית שאנשים יכולים להתגאות בו. אחד מהדברים שמאוד כואבים לי כאדם שכאילו את הפיוט היא מאוד חשובה לי, והקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא מאוד חשוב לי, שלהרבה אנשים היום, להרבה יהודים היום, גם בארץ וגם בעולם, יש בושה במה זה אומר להיות יהודי, כי כשהם עוצמים את העניין ומדמיינים את היהודי, מדמיינים את הייצוג הפוליטי שלו, שהוא ייצוג אגרסיבי, והוא ייצוג שמאתגר באופן מוסרי,

0: מיעוט נקודה. וגם אני חושב שהדבר הזה חותר תחת וחותר למסורת היהודית כפי שאני מבין אותה. אבל גם קשה עם זה שיהודים, הרבה יהודים אומרים, אם ככה, אז אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה.
1: מה היחס שלך לציונות הדתית? אתה כועס עליהם? אתה יודע, ציונות הדתית זה גם לא מקשה אחת. אז שאתה אומר ציונות דתית ואתה אשר אומר סמוטריץ' שהוא בייצוג שלה בכנסת, אולי עושים להם עוול בזה?
0: תראי, אני התחלתי ואמרתי שאני חלק במובנים מסוימים של הציונות הדתית. כן שווה, חשוב לי להגיד שבמקום יש אנשים שבאים מסקטורים שונים, גם במאמר, בגילון עצמו, יש חבר'ה שבאים מהחברה החרדית, חבר'ה שבאים מפוזיציות מסורתיות יותר. אני אישית שולח את הילדים שלי לבתי ספר של הציונות הדתית.
1: אתה מבין? בסוף אתה רוצה את החינוך שלהם.
0: לא, אני לא רוצה את החינוך שלהם. אני רוצה את החינוך שלי. אבל המדינה דורשת ממני לבחור בין ארבע אפשרויות של ממה אני הכי... איפה אני הכי קרוב ואיפה אני הכי רחוק. הרי, ואם אני צריך להסתכל על החינוך החרדי, החינוך הציוני דתי, והחינוך הממלכתי והחינוך הערבי, ואני שואל, למשל, איפה הילדים שלי ירגישו הכי פחות זרים, אז אני בוחר בחינוך של הציונות הדתית, מה שכן, ופה אני חושב שהסוגיה הסמוטריצ'ית היא כן מאוד מאוד חשובה. כי אני חושב שהדומיננטיות וההקצנה הימנית הדתית שמתרחשת בעשורים האחרונים ומקבלת ביטוי משמעותי בשלוש שנים האחרונות, הוא משהו שכל החברה הישראלית בכלל, ובפרט החברה הציונית הדתית, צריכה לקחת עליו דין בחשבון. וחלק ממה שאנחנו מנסים להגיד בשמאל אמוני בכלל ובמקום בפרט, זה שלא, הפוזיציה היא לא לנסות למתן איזשהו עמדה שאנחנו מתנגדים אליה, אלא לנסות לחשוב מחדש ולייצר ולשחזר עמדה שהלכה לאיבוד. במובן הזה, אני חושב שכבר כמה עשורים יש איזושהי דממה או שקט או חשש מלהגיד אני עומד בנקודה שאני עומד, וזו המסורת שלי, ואנחנו מכירים דמויות כאלה בעבר, כן, שמדברים על לייבוביץ',
1: כן.
0: וכאלה עדיין מחזיקים את השלט שלו בהפגנות,
1: כן.
0: עם תמונה שלו. זה היה הדמות שאני מניח שגם זיהה את עצמו בתוך עולמות הציונות הדתית, בהרבה מובנים בטח הרבה יותר ממני, אבל הוא הציג את העמדה שלו, וזה משהו שהוא, אני מרגיש שכבר כמה עשורים לא קורה.
1: שאין את האדם הזה? שאין את המנהיג הזה בעצם?
0: זה לא רק אדם, זה עניין של תפיסה, ועניין של לעמוד ולומר, זו ההבנה שלי של איך יהודים אמורים להתנהג, מתוך המסורות שלנו. כלומר, אני רוצה להגיד שהוואקום, שהציונות הדתית היא נכנסה, ולכן חשוב לי לדבר על זה גם בהקשר של הציונות הדתית, כי בצדק מבחינתך לקחת אותי לשאלה הליברלית, ואני, האחריות היא לא רק על הליברלים החילונים, האחריות היא גם על
1: כל הזמן מאשימים אותנו בכל דבר, הרב מנקין, כשהיית מר בן גביר עולה, אומרים שזה בגללנו, כי אנחנו הלכנו קיצונית לשמאל, אז העלו את בן גביר.
0: אני מנסה ללכת איתך ולאתגר גם את הקהילה שלי.
1: השאלה אם צריך לדבר בכלל בשפה של האשמות, האם אנחנו בכלל מנסים לדבר אחד עם השני? פשוט לדבר אחד עם השני.
0: אז אני חושב שהדרך לדבר אחד עם השני, כמו שאת מציעה, ואני מסכים איתך מאוד, הוא בגובה העיניים ולהגיד את מה שאנחנו מרגישים וחושבים ומאמינים. כלומר, אני חושב ששיח, יש כתבי עת חשובים ומעניינים שיוצאים מתוך הימין, והם חשובים ומעניינים, למרות שאני חולק כל מילה, ולפעמים כן. חושב שהם מסוכנים, כי הם מדברים איתי בגובה עיניים, ומסרטטים תפיסת עולם, ואני חושב שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לסרטט את תפיסת העולם שלנו, הן בכתב את הזה, וגם הן בהוצאת ספרים, אנחנו גם פתחנו הוצאת ספרים בשנה האחרונה, יש ארבעה ספרים
1: כן.
0: שהוצאנו, והמטרה שלהם באמת, יש עוד שניים בדרך, בחודשים הקרובים, והמטרה שלהם באמת, לאגד את הקהילה שלנו תחת כתיבה ומחשבה.
1: כן, להציע הצעות ורעיונות ולדבר, זה באמת דבר שכבר
0: בדיוק.
1: לא קורה.
0: בדיוק.
1: אפרופו לדבר, אז אנחנו כן. כאן, עד עכשיו בעצם דיברנו על זה שאנחנו נדבר אחד עם השני, זה עם זו, הישראלים היהודים נגיד. מה עם הפלסטינים? אתה מבין, גם הם נמצאים שם. מה עם השיחה איתם? ויכול להיות גם שהשיח הלאומני הדתי הקצין פה מאוד, היהודי, כמענה לשיח הלאומני הדתי הקיצוני שם. בכל זאת קרו פה דברים, אתה מבין? אמרת עזה, אמרת טהרן, אמרת לבנון, לא אמרת 7 באוקטובר.
0: אז ודאי במאמר עצמו אני גם כותב על 7 באוקטובר, אבל אני חושב קודם כל, אני שמח מאוד על השאלה, כי אני חושב שלא רק לא רק הדיאלוג, ואני לא רוצה להגיד טוב, אני לא מאשים אותנו היהודים, אבל בואו נדבר קצת על האשמה של הפלסטינים, או של הערבים, או של הפרסים, או מה שזה לא יהיה. אנחנו חיים בישראל, ו... אנחנו חרדי, כאילו, אין בן אדם פה שהוא לא עובר חרדות קיצוניות בשנים האחרונות, ושלא לדבר על עכשיו ממש. וברור שהנקודת המוצא שלי הוא, וגם שלנו, הרצון לבנות ולקיים קהילה וקהילות וחינוך ותשתיות שהילדים שלי יכולים לחיות פה, ושהנכדים שלי יכולים לחיות פה. כלומר, אני פה, זה הבית שלי. ובהקשר הזה, אני חושב שלנו יש הבנה מאוד, שאנחנו מתקיקים איתה הרבה בגיליון, שהבית הזה הוא בית של שני עמים.
1: כן.
0: והשני עמים האלה הם צריכים למצוא דרך להתנהל אחד עם השני, לא כבדיעבד ולא כפשרה, אלא כאתגר, אני גם הייתי אומר אתגר דתי, ופה השאלה היא, האם אנחנו מתייחסים למרחב שאנחנו חיים בו, כמרחב שהוא בלעדי שלנו, כמתנה מאלוהים, דבר שגם הדתיים וגם החילונים בישראל מאמינים בו.
1: נכון.
0: או האם אנחנו מתייחסים למרחב הזה, כמרחב שיש בו שני לאומים שהמרחב הזה שלהם באופן לפחות שווה, כי המרחב הזה הוא באמת מרחב של אלוהים. והעמדה, הפוזיציה הדתית הזו, שהיא לא פוזיציה, היא ודאי פוזיציה, אני לא נאיבי, כן? היא ודאי פוזיציה שהיא מינורית כיום, אבל יש לה עבר מאוד עבה, גם בעידנים קדם מודרניים וגם בעידן הנוכחי, הוא פוזיציה שלנו מאוד חשוב לאבות. כשאנחנו אומרים בגיליון עצמו שאנחנו, גם שאנחנו חיים בתוך סיטואציה ריבונית, אנחנו בגלות, אנחנו מתכוונים לזה במובן הדתי,
1: כן.
0: במובן הזה שאנחנו חיים בתוך מקום שהדרך לחוות את הקשר שלנו החסר עם הקדוש ברוך הוא, הוא קיים בארץ הקודש. בהקשר הזה אנחנו מסתכלים על הפלסטינים כאנשים שיש להם את אותו דרישה כמו שלנו, שהיא בעצם דרישה של אחים. ואולי אני גם אגיד משהו שלי מאוד חשוב להגיד בקשר הלימודי, שאי אפשר גם להבין את המסורת היהודית הזאת ובכלל בלי להבין את המרחב שאנחנו חיים בו, ובתוך זה גם את המרחב האסלאמי.
1: אז בוא נדבר רגע על... יש מאמר אחד שהייתי רוצה לדבר עליו, כי הוא מבקש להיות קונקרטי באיזשהו אופן.
0: נכון.
1: אנחנו יכולים כל הזמן לדבר, אבל מה עושים? ובמאמר הזה, שנקרא "אמת מארץ תצמח, מקומות קדושים, פראים ומשותפים", מסתכלים שניים, דביר ורשבסקי ואברהם אוריה קלמן, על המקומות הקדושים, ומציעים לחשוב מחדש על החיים יחד. קודם כל, מציעים לא לבטל את הרעיון הזה של מקומות קדושים, שזה הנטייה החילונית-ליברלית להגיד, די, כלום לא קדוש, וזה, נכון? הם אומרים, לא, זה קדוש. עכשיו, איך אנחנו חיים פה ביחד?
0: כן, אני חושב שהפוזיציה שמנסים לסרטט זה שהאוניברסלי לא עומד מול הפרטיקולרי, כמו שהרבה פעמים אומרים לנו, שהאוניברסלי עומד מול הקונקרטי.
1: כן.
0: ואז השאלה היא לא רק איך מתמודדים מול אחר מדומיין, אנחנו מתמודדים עם הפלסטינים מולנו. בהקשר של מקומות קדושים, גם אנחנו יודעים להגיד על המרחב שאנחנו נמצאים בו, שיש מודלים שונים קונקרטיים, למה זה אומר יחס למקום קדוש. אז יש מודל שהוא באמת מודל של בלעדיות. הרבה פעמים זה מודלים אפילו ברמה הפיזית, כאילו מקומות קדושים שנבנו בו, שהוקמו או שנוצרו באמצע עיר, כמו למשל הר הבית, שכל דור מישהו אחר רב על בלעדיות של שם. יש לנו מודלים אחרים, יש לנו את מירון, יש לנו את העבר של קבר יוסף, יש לנו את קבר שמואל הנביא, יש לנו אפילו במובנים מסוימים את מערת מכפלה. כלומר, יש לנו מודלים, או לפחות באידיאל שלהם, שמודל החיבה של של הפלסטיני למקום, לא רק שהוא ממעיט, לא רק שהוא לא ממעיט מהחיבה שלי למקום, או מההבנה שלי שהמקום הוא מקום קדוש, אלא שהשאיפה המשותפת הופכת להיות משהו שמועצם על ידי חלק שונים, וכדי שזה לא ישמע איזה שהוא חי באלאלה לנד, זה דברים שגם קורים היום. זה דברים שקורים היום, שבעצם היריב שלהם הוא לא רק הציוני דתי, הוא הלאומי באופן כללי. ושאנחנו מנסים לחשוב, כי יש לנו גם הרבה פעילים אצלנו ופעילות פוליטיים, אנחנו, העבודה שלנו זה גם נמצא במאמר עצמו, הכתיבה שלנו נוצרת מתוך הפעולה הפוליטית, ויש לנו קבוצה בתוך השמאל המוני שקט בני אברהם, שעובדת בגדה ביחד עם פלסטינים שמנסים להגיע לאדמות שלנו וסופגות, סופגים אלימות מתנחלים, השיח שיש בינינו לבין הפלסטינים בתוך אותו אירוע, הוא גם הרחיבה ההדדי שלנו לאותם קשרים שיש לנו ממש לאותם נביאים, אותם אבות, והמודל הקונקרטי מאוד הזה הוא גם מודל שאולי מאתגר את המודל הנורמטיבי של רק צד אחד יכול להיות בלעדי.
1: וגם ובוא נבטל את הקדושה ואת הדת ואת אלוהים, ואז הכל יסתדר. נכון.
0: ושוב, אם מישהו לא מאמין במשהו, אנחנו לא נגיד לו,
1: לא נכרח.
0: בוא תעשה אצלנו שבת. אנחנו כן יודעים להגיד שזה לא סוגיה, השאלה של קדושה היא לא סוגיה רק של הציונות הדתית, כי כשאנחנו אומרים, אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, ועכשיו חזרנו לארצנו, שזה המיינסטרים של המיינסטרים אומר, אנחנו יודעים להגיד שהסיפור הזה הוא לא סיפור היסטורי, כלומר, לא הוגלנו לפני 2000 שנה, אבל יותר חשוב שהנרטיב הזה הוא נרטיב שמדגיש את הבלעדיות שלנו על המרחב. ולכן אפשר לחשוב על מודלים שונים של לחיות פה, שהם לא מודלים שמוחקים את, את, את, את מי שגם פה.
1: הרב מיכאל מנקין, נגענו, זה כתב עת מאוד מעניין, וזו שיחה שצריך להמשיך אותה.
0: תודה,
1: עורך כתב העת, מקום, כן.
0: תודה רבה, ואם אפשר רק להגיד עוד דבר אחד, שהאירוע באמת מתקיים הערב בג'נליר, שמכון ג'נליר, שהם גם הבית המערך, וגם שותפים שלנו של הכתב עת עצמו.
1: תודה רבה לך, הרב מנקין, להתראות.
0: בטח, יום טוב, ביי ביי. ביי.

0: נפש.
1: שמענו את הדעה, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כשאנחנו חושבים היום על בית ספר או על חינוך, אנחנו בדרך כלל נענח, נתייאש, נתלונן, ואולי גם נערהר בנערים שדוקרים נער אחר סתם, ואנחנו נגיד שאין היום חינוך, אבל שפעם היה חינוך, שמעמד המורים ראו ביותר, אבל פעם קמנו לכבודם כשהם נכנסו לכיתה. ספר חדש מחזיר אותנו אל ימי ראשית החינוך של ילדי ישראל, ומספר לנו על המחשבות וההתלבטויות שהיו גם אז, או רק אז, היום אני כבר לא יודעת אם מישהו מתלבט בקשר למשהו. כך למדנו, קוראים לספר הזה, מבטים אל ראשית החינוך העברי בארץ ישראל, הוא ראה אור בוצעת פרדס, ויש בו שלל סוגיות שמעסיקות אותנו גם היום, ואולי אפשר אפילו ללמוד ממנו משהו. את הספר הזה כתבה דוקטור נווה דקל, היסטוריונית של חינוך ומגדר ומרצה לחינוך. שלום דוקטור נווה דקל.
2: שלום רב.
1: אנחנו מדברות, בוא נתמקם על בעצם מתחילת המאה ה-20 והלאה, ועל יישוב יהודי קטן בארץ ישראל, מעט אנשים.
2: נכון.
1: איך ראו חינוך ילדים אז?
2: קודם כל יחסו לו חשיבות עצומה, משום שחשבו שחינוך הוא בעצם המפתח להקים פה את החברה, את החברה החדשה שרצו להקים פה.
1: חברת ואני, מופת.
2: חברת מופת, כן. כן, אלה היו הציפיות.
1: נכון.
2: והמורים חשבו על עצמם, והלוואי שהמורים היום יחשבו כך על עצמם, הם חשבו שהם... הם אלו שיעשו את זה, הם אחראים על זה, הם קראו לעצמם מורי הדרך, כן? אנחנו, זה הכל תלוי בנו.
1: ובאמת המורים הם אנשים מאוד מאוד חשובים, אמורים להיות גם היום, בחיים שלנו, של הילדים שלנו, אבל גם של ההורים, שזה מאוד, מאוד מצער שזה לא ככה, אבל זה היה ככה אז, המעמד המורה היה כזה, הילדים ככה התייחסו למורים, כאל המורה דרך?
2: אז אני אגיד לך שלא בהכרח. יש כתבים של מורים שמתלוננים גם על השכר שלהם גם אז, וגם על איך שהציבור מתייחס אליהם, שיש להם הרבה חופשים והם בטלנים וכל מיני סיפורים כאלה היו גם אז.
1: יש דברים שלא משתנים פשוט, אין מה לעשות. כן. אז,
2: אבל הם את עצמם, זה לא, הם את עצמם העריכו, וזה מה ש, כן. זה מה שהיה בעצם, הם לעצמם קראו נועזים וחלוצים, והם מאוד העריכו את עצמם.
1: וגם היו אז, אני קראתי קצת וראיתי שהיו אז מקצועות שאין יותר היום, אגב לא כל כך מזמן, כלומר היום אין זמן לשטויות, סליחה במרכאות, כמו מוזיקה, מלאכת יד, טבע, שזה דברים שגם אני למדתי בשנות ה-70 בבית ספר יסודי, מלאכת יד, תזונה למדנו, היה חקלאות, היה שיעור חקלאות, מוזיקה, הייתה מקלה, הכל נגוז.
2: נכון, זה נכון, והמורים אז ייחסו למקצועות האלה חשיבות עצומה, ואחת הסיבות שאני, איך אני אקרא לזה, התאהבתי בהם,
1: כן.
2: זה שהם הם, הם חשבו גם על בניית אומה, אבל הם גם חשבו על חינוך הומניסטי, אוניברסלי, איך להקדיש פה ערכים שהם לא רק ערכים לאומיים. ועל זה הם דיברו, ואחד המורים, צבי אידלסון, שהיה מורה למוזיקה, ואחר כך גם חוקר מוזיקה יהודית ידוע, הוא כתב מאמר, והוא אמר שכן, צריך ללמד שירים של אהבת המולדת, אבל צריך להרחיק שירים שיש בהם קנאות לאומית נפרזה, או שירי מלחמה בחרב ודם,
1: כן.
2: או חירופים וגידופים ללאום אחר, זאת אומרת, משהו שנראה לי משמעותי גם לימינו, הצורך הזה שלהם לשלב בין חינוך אוניברסלי, הומניסטי, לבין חינוך לאומי.
1: יש רעיונות שהיו אז, ואת חושבת עליהם כשאת קוראת היום, שאת אומרת את זה, את זה כדאי להחזיר.
2: כן, יש הרבה דברים, כי היו אז באמת, היה חינוך, גם היו בתי ספר פתוחים, והיה חינוך, היה חינוך אוניברסלי, אבל הייתה גם חשיבה על מה זה ילדות.
1: נכון.
2: ומה המשמעות של להיות ילד בחברה, לא, כי ילד זה לא רק משהו ביולוגי, זה גם איך אנחנו תופסים ילדים, ואיך אנחנו תופסים ילדים, מזה צריך לנבוע החינוך שאנחנו רוצים לעשות.
1: זהו, מה שבעיקר נראה בספר, זאת אומרת, יש הרבה דברים, אנחנו לא נספיק לגעת בהכל, אבל עצם המחשבה על מה זה ילדות ומה ילד צריך, נראה שהיום בכלל אף אחד אין לו זמן כבר לחשוב על דברים כאלה. יותר חושבים על איך נעשה סטארט-אפ, ואיך נלמד אותם לעשות הייטק וכסף.
2: נכון, לפחות מבחינת ההכוונה מלמעלה. יש בתי ספר גם היום שיש חשיבה, בתי ספר פתוחים, בתי ספר דו-לשוניים, שבהם יש חשיבה, כן. אבל הלוואי שכולם היו חושבים קודם כל בדרך הזאת, קודם כל מה זה להיות ילד, והם דיברו במונחים של משכילים כמו פילוסופים ופדגוגים, שהם למדו אותם, רוסו, כמו התחילו מרוסו שהם ריצו אותו, ודיברו על זה שרוסו דיבר על לאהוב את הילדות. אז הם גם אמרו, אנחנו צריכים לאהוב את הילדות וללכת עם הצרכים של הילדים.
1: כן.
2: ובהתאום לזה הם בנו את התפיסות החינוכיות שלהם.
1: טוב, הקטע הזה של החברת מופת אולי פחות עובד. אז בוא נגיד, יש המון דברים לקרוא שם, זה ספר מאוד מעניין, אני אגיד שוב שקוראים לו כך למדנו מבטים אל ראשית החינוך העברי בארץ ישראל, וגם נגיד שיש השקה לספר הזה, נכון? באוניברסיטת תל אביב.
2: נכון, השקה ב-25 במאי באוניברסיטת תל אביב, בספריית מדעי החברה, יש השקה בשעה 6 בערב, ויהיה מעניין, כי אנחנו נדבר על חינוך אז ועכשיו.
1: דוקטור נאוה דקל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, מאיה.
1: להתראות. ואנחנו עם זה מסיימים. תודה למפיקה ועורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. תודה לטל ניסן, המפיקה הראשית של כאן תרבות, שהייתה איתי היום באולפן. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון של כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, ואפילו ברדיו.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת להשאיר אורניום לדרגה מאפשרת ייצור פצצה גרעינית אם תותקף שוב. חיזבאללה שיגר בלילה רקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. יורטו גם מטרות אוויריות חשודות. הורים לחיילים המשרתים בלבנון התארגנו וקנו מכספם רשתות כדי להגן על החיילים מרחפני נפץ. התחזית שרב, מחר הקלה בעומס החום.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את ההזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. השארת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. את הידיעה העביר קשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סירת מנוע אמריקנית שניסתה לחצות בעת האחרונה את מצר הורמוז שינתה את מסלולה לאחר שהכוח הימי של משמרות המהפכה זיהה אותה וירה יריות הזרה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים של צהל המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את התחושה וכאן חדשות ברשת ב'.
2: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכל. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת, כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום, יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
0: אמו של הלוחם המוצב בלבנון התראיינה בתוכניתנו קובנוביק. בתוך כך נמסר כי חיל האוויר ירד בהצלחה שתי מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במהלך הלילה שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל כוחות הצבא. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-40 תשתיות של חיזבאללה בכמה אזורים בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי בין השאר הותקפו מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס, מבנים צבאיים ומחסנים של אמצעי לחימה. חיל האוויר תקף משגרי טילים וחיסל מחבלים שסיכנו את כוחות צהל. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילור, רשם הערה פיקודית למפקד חטיבת גבעתי, משום שהכניס בסוף החודש שעבר לעיירה בינג'בייל שבדרום לבנון, שלושה אנשי מילואים בשירות פעיל וחייל בשירות סדיר, אף שלא היה בכך צורך מבצעי. המח"ט, אלוף משנה נתנאל שמקה, אישר את כניסתם של הארבעה כמחווה, משום שהם שכלו קרובי משפחה בלחימה בבינג'בייל. ואולם גורמים בצבא אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי הקצין פעל בניגוד לנהלים הנהוגים באזורי לחימה פעילים. במשטרה התקבלו בשעות האחרונות דיווחים מאזרחים רבים שקיבלו מסרונים הקוראים להם לשתף פעולה עם המודיעין האיראני. במשטרה קוראים למי שמקבלים הודעות גיוס או הפחדה מן הסוג הזה שלא ללחוץ על הקישור ולחסום את המספר.
1: כאן תחזית.
3: הערב זה קורה.
1: נועם טן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הלילה ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית היום שרבי ברוב האזורים, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: עכשיו, פרק של אבא תרחם.
4: מבית כאן הסקטים.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: ולפעמים כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות. אני חוזר אל שכונה, אל עץ התוץ, אל עפיפון אדום, אדום, קשור לחוץ. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני וסימון ומויז הקטן. עברו שנים מאז, עכשיו היא גדולה. מסימון לא שומעים אפילו לא מילה. ומויז הקטן, לאן הוא נעלם? וגם קולנוע רקס כבר לא קיים. אבל אני, כשאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי, אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. היינו ילדים, וזה היה מזמן. אני וסימון, מויז הקטן.
10: את הפזמון היפה הזה אין צורך להציג, אבל בכל זאת נציג אותו. כתב ושר יוסי בנאי, הלחין חנן יובל, אני לקחתי רק שני בתים, את הראשון ואת האחרון. והפזמון הנוסטלגי האוטוביוגרפי הוא על ילדותו של הזמר בשכונת מחנה יהודה בירושלים. היי אבא.
9: שלום.
10: תראה, מנקודת מבטי אין מה להתגעגע לילדות, אוקיי? בעיניי זו תקופה איומה.
9: הנוסטלגיה משגשגת בעיתות של אי-שביעות רצון מן הקיים. זה ניסיון או תחושה שבעבר היה נהדר.
10: שמשהו הלך לאיבוד.
9: משהו נפלא
10: לחיבוד, שהעבר מאפיל על ההווה.
9: עכשיו באופן אובייקטיבי, כמובן, ההווה בדרך כלל טוב מן העבר. אם אנחנו מדברים על תולדות האדם, אבל רבים מאוד אומרים, למשל, לתקופת המעברות. המעברות היה בתוצאה של דיכוי העולים מן המזרח, שתקעו אותם לתוך ערי אוהלים וצריפים, היה בוץ, לא הייתה סניטציה, היו הרבה מאוד ביטות ומגפות וכדומה, והנה יש, אפילו לי יש חברים שגדלו במעברות, צמחו שם, והם רואים בזה תקופה נפלאה, תקופת ילדות חופשי להסתובב, הכנפות האוהלים היו פתוחות, המשפחות היו גלויות, היו המון חברים, היו הפתקאות, היה בזה יופי. אבל מה אני יכול לעשות?
10: אני חושבת שבדבר הזה של ילדים יש כמה מבטים, כי קשה...
9: נכון, זה סובייקטיבי.
10: יש כמה מבטים, זה סובייקטיבי. ולפעמים גם לך יכול להיות יותר טוב בתור ילד, אבל אתה רואה את כאבם של ההורים או את קשיי הקליטה שלהם, ואז אתה נושא את שני הדברים ביחד, גם את הילדות שלך וגם את כאבם...
9: נכון, עכשיו את שואלת על יוסי בנאי.
10: כן.
9: אני מכיר את משפחת בנאי היטב.
10: כן.
9: נסדתי על שולחנה של אימם בחור הבנאי, באופן אובייקטיבי, שוק מחנה יהודה של שנות ה-30, 40, 50, הוא לא היה מקום נלבב במיוחד. זה היה אוכלוסייה נהיה גרה שם, בעיקר מזרחית, אבל לא רק. עכשיו המשפחה של בן בנאי הייתה בנויה מעל חנות הירקות של האבא שטוב העין, של האחים בנאי. וחיי עוני, 2.5 חדרים שבהם אם הבנה היא גינלה את בניה, 8, אני חושבת. עכשיו כמובן היה קולנוע רקס, והיה דיגידן ודיגידן וקולנוע וכדומה. טוב, אז יוסי מתגעגע לשם. אני לא מתגעגע במיוחד לשנות ילדותי, אני מוכרח לומר. למרות שהייתי, אני נתפס כפריבילגי, נכון?
10: נכון. התוכנית שלנו עוסקת הפעם בפגישת מחזור. עכשיו, למה זה מעניין פגישת מחזור? גם כי מעשית נדמה לי שפגישת מחזור היא אירוע שקורה כמעט לכל הישראלים ברגע מסוים בחיים. כל אחד נתקל מתישהו בהזמנה כזו, וגם כי זו הזדמנות לדבר על נקודת הייחוס הזו של בני הגיל שלנו, על תחושת ההזדהות שלנו איתם. כי זה מה שמעניין אותנו בפגישת מחזור, זה לבדוק איפה אנחנו, נכון? מולם, איפה אנחנו עומדים.
9: כן.
10: אז ראשית, אבא, ספר לי על הניסיון האחרון שלך להתנפל על בן מחזור.
9: כן, אחיך הצעיר אמר לי שחברה שלו לעבודה היא ביתו של חברי בפנימייה החקלאית שבה עברו שנות נעוריי.
10: אוקיי.
9: ואפילו יש לו צילום של אביה ושלי, ליד בריכת השחייה, עומדים חצי עירומים.
10: כן.
9: מה, באמת אמרתי לה, היא הבת של, נקרא לו, נגיד, עמיחי.
10: כן.
9: לצורך העניין. אני רוצה לדעת, מה המספר הטלפון שלו? אני שנים מחפש אותו, אני יודע שהוא עזב אותנו, הלך לפנימיה צבאית כנראה, ואני לא, ניסיתי כמה פעמים לאתר אותו, מה קרה לו, הייתי סקרן לגביו, והיינו חברים טובים, מה איתו, מה איתו, עברו 60 שנה מאז.
10: כן.
9: אז הנה מספר הטלפון שלו, הוא נתן לי את מספר הטלפון, צלצלתי אליו.
10: כן.
9: שמעתי קול של איש כבד נשימה.
10: כן.
9: שדיבר, נדמה לי קצת בקושי, אולי הקושי לא נבע מעניינים פיזיולוגיים, אלא החוויה הייתה קשה לא מדי.
10: אתה, כלומר.
9: כן, אני. אז אמרתי, עמיחי, מדבר ירון לודון. אז הוא אמר לי, כן? אמרתי, ירון לודון. כן, כן, מה העניינים? אמרתי, מה איתך? תגיד, איפה היית? לאן נעלמת? אז אמר, אני לא משהו מיוחד. אמרתי לו, את מי אתה רואה? אז הוא אומר, את מוקי וצוקי. אני אומר, לעתים קרובות? הוא אומר, לא כל כך. אמרתי לו, אז תזמין אותי, כשאתם נפגשים, תזמין אותי, גם כן. אז הוא אומר, בסדר, אני רושם. זהו. זהו פחות או יותר מה שהיה בפגישה, אחרי 60 שנה.
10: אוקיי. מה מתוך זה דומה לילד שזכרת?
9: משהו, אני בכלל השתכנעתי בפגישות לימים.
10: כן.
9: גם עם כאלה ששמרתי איתם בקשר במשך עשרות שנים, שמי שהיינו בילדות, אלה אנחנו. גם מערכת היחסים, זאת אומרת, היחסי הכוח בין השותפים,
10: כן.
9: די דומים.
10: כן.
9: יש הפטפטן, הכריזמטי,
10: אתה אומר שזה... אבל יכול להיות שגם יש איזה מין...
9: לא כולם, אבל...
10: יש איזה מין סטייה כזאת שזה מסדר אחורה. זאת אומרת, אתה רואה משהו, ואז אתה מנסה להתאים אותו לזיכרון הקודם. דרך אגב, היית פעם בפגישת מחזור? כזאת גדולה?
9: נדמה לי שהייתי פעמיים, הייתי... פעם אחת הייתה נורא מאכזבת. זה היה נורא...
10: אז אני רוצה שניתן קצת קווים לנוראות של זה, בסדר, אבא?
9: כן, למשל, לא זכרתי כלום.
10: יפה.
9: הם זוכרים אותי יותר מכפי שאני זוכר את עצמי.
10: כן,
9: והם הזכירו,
10: או זוכרים דברים אחרים.
9: הם הזכירו, ואני הבנתי כבר שאחרים שלא כמוני,
10: כן.
9: נפגשים לעתים קרובות בפגישות מחזור כאלה. אז הם חוזרים על אותם סיפורים משמימים שוב ושוב. למשל, איך היה הטיול לנגב ב-54 או 55, ואתה זוכר שהיית ועלית על הגבעה וצעקת מלמעלה, ומוישה ניסה לטפס אליך ונפל ונקע רגל, ואתה עשית על זה בדיחות, אתה זוכר? אמרתי, אני לא זוכר שהיה טיול לנגב. אני לא זוכר את מוישה. ואני מביט על הפנים שלהם, ואני מנסה לזהות בהם את הנערים והנערות שהיינו לפני 60 שנה.
10: אז...
9: ורק במקרה אחד או שניים הצלחתי.
10: הצלחת,
9: ואז אני שואל אותו, מה קרה לכם במשך כל השנים האלה? איפה אתם? מה עשיתם? מי נולד לכם? במה אתם עוסקים? אז אחת, יש לה 5 ילדים שחזרו כולם בתשובה.
10: כן.
9: אוקיי, היא הייתה הילדה הכי יפה במחזור. ואחר שכבר היה בו תבואה בו איזו בורדנות מסחרית כזאת, כבר אז, בבית הספר התיכון.
10: אבא, אבל יותר מעניין אותי, מה הרגשת?
9: אני חושב שסקרנות של עיתונאי, או סקרנות של סופר, ולראות איך הם משתבצים בתוך התמונה הכללית של החברה הישראלית. עניין אותי לראות אותם כאב טיפוסים, או...
10: תעניינת בסיפור. אני רוצה לספר לך על הפגישה, מחזור שלי באליאנס, אתה מכיר את, את בית הספר שבו למדתי, והפגישת מחזור הזאת קיימה לפני 10 שנים אולי, אני זוכרת קודם כל את ההתלבטות, כמובן התלבטתי עם ללכת, תמיד יש לך איזה מין סנוביות כזאת, וגם פחד, איך יראו אותך, אצל נשים בכלל, כאילו, אם אני מספיק רזה כדי לבוא לפגישת מחזור, זה הדבר הראשון שעובר לי בראש. אבל אני זוכרת את ההתלבטות, ובסוף החלטנו, גם אני וגם חברתי נטי שלמדה איתי במחזור, והחלטנו ללכת, והדבר הראשון שנכנסתי לפגישת מחזור, אמרתי, לא ידעתי שצריכים לבוא עם ההורים, כי, כי פשוט כולם נראו לי הורים. ואז אמרתי, למה אני לא הבאתי, לא הבאתי את ההורים שלי? ואז אתה מבין שבעצם האנשים המבוגרים האלה, הם לא ההורים, אלא בני דמותי,
9: כן.
10: אוקיי? זה אחד. עכשיו, זה לוקח זמן לקלף את שכבות השנים מהפנים, זאת אומרת, ברגע שבן אדם אומר את השם, ואני זוכרת מי הוא, אני, זה ממש, זה מרגיש לי כאילו, כאילו הבן אדם עושה פילינג, הפנים לאט לאט מתפוררות, ובכל זאת עומד שם משהו בזיק של העיניים, משהו בחיוך, משהו בעמידה, מתחיל להזכיר, להניע את גלגלי הזיכרון, ואתה פתאום רואה את הילד שהוא היה. אתה פתאום רואה אותו מבעד לשנים, את הילד שהיה. זה דבר אחד שאני מאוד זוכרת. אבל עשו שם משהו שהוא נורא והיום, ועד היום אני מדי פעם חושבת על זה, ואני צוחקת בליבי. אוקיי, המארגנים היצירתיים החליטו שכדי שבני המחזור יזהו את עצמם ויבינו מי זה מי, אז גם כדי לדעת מה קרה לו עם השנים, הם החילו מין מצגת כזאת, אני לא חושבת שכולם, אבל היו שם איזה, לא יודעת, 50 או 60 בוגרים, והמסך היה מחולק ככה שבצד אחד היה את תמונת הילד, מתמונת המחזור המקורית שלנו, בצד השני, את מישהו עכשיו, אם זה כותרת מתחת של מה המעשה,
9: יש אתרים כאלה של כוכבי קולנוע.
10: בדיוק, אז זה הילד, הילד ועכשיו.
9: כן.
10: עכשיו, מה שעבר בקהל בזמן שעברה שקופית ועוד שקופית, זה צרחות של אימה, אוקיי? זה מה ששמעת, זה מין כן. כזה... מה? ככה מצגת שלמה של, של, של חצי שעה.
9: שמחת הפגישה.
10: זאת, ב, כן, כן. ב, בדיוק, שמחת התדהמה, התדהמה.
9: כן.
10: וזה כמובן גם מעורר אחרי זה המון המון שאלות של למה זה היה חשוב לי בעצם ללכת? מה חיפשתי שם? מה קיוויתי למצוא? מה מעניין אותי בעצם? ואני חושבת שמה שעניין אותי זה אחד, לנסות להבין מי אני הייתי. איך זוכרים אותי? ותמיד יש פער עצום. אני לא יודעת מה אומרים לך כשפוגשים בפגישת מחזור, אבל אני זוכרת עצמי כילדה מאוד מאוד דיכאונית, תלמידה גרועה כמובן, זאת אומרת, זה לא, לא צריכים לזכור, יש, את, יש עובדות בשטח.
9: עובדות אבל... זה תעודות.
10: תעודות, כן, כן.
9: את דברת עם אבא שלך, אני יודע, אני, את הדאגות שלי הרי.
10: בדיוק, וגם הרגשתי שאני מאוד לא אהובה ומאוד לא מובנת ולא מקובלת. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שמישהו סיפר לי שהייתי מלכת המחזור, כן? אבל בכל זאת היה שם פער, והפער היה נורא מעניין, כי הוא בכלל לא דומה לאיך שזכרתי את עצמי. אז א', תגיד אם אתה מזדהה עם הדבר הזה.
9: אצלי העניין קצת יותר מסובך, כי בגיל 20 הייתי כבר דמות בתקשורת.
10: כן.
9: או 21. כן. זאת אומרת, האנשים האלה, אלה שנשארו בארץ,
10: כן.
9: ואפילו אלה שכבר אינם כאן ובאים לפגישות מחזור, עוקבים אחריי. הפנים שלי לא יכולות להפתיע אותם, את מבינה?
10: כן, נכון.
9: אז ההא והבא זה לא יכול להתקיים בי. לכל היתור הם אומרים לי, אתה נראה יותר טוב בחיים מאשר בטלוויזיה, אבל זהו.
10: האם היית דומיננטי, הם זוכרים אותך כאלה דומיננטי?
9: אני הרגשתי תמיד משקיף מן הצד.
10: אוקיי.
9: ואני חושב שגם חבריי למחזור ראו בי חבר לא רע, שותף, עבדתי טוב בפנימייה של בית הספר חקלאי, הייתי חברותי, כתבתי גם בביטאון אולי של המחזור, אבל אני חושב שהם די ערים לעובדה שאני התבוננתי בהם, או לפחות זאת התחושה שלי כבר מימי תנועת הנוער, שאני מביט בסביבי ולא מצליח לומר, למה הם רוקדים הורה? המתבן של מזרע עולה באש, כן? השירים האלה, אני לא יודע, אף פעם לא הרגשתי חלק מן החוויה הקולקטיבית. אבל ייתכן מאוד שרבים אחרים לא הרגישו ככה.
10: כן.
9: רבים אחרים הם יתומים לעצמם, אבל בעיני אחרים הם חלק מן החברה. אז אני לא יחיד, אני הרגשתי יחיד.
10: כן.
9: יש משהו בריאות הזאת, שעדיין צובבתי את הלב. זאת אומרת, יש כמה כאלה, שאם היית שואלת אותי, מי הם חבריי הטובים, הקרובים לי ביותר? זה מוזר. אלה שלא ראיתי אותם 50 שנה, הם עדיין חבריי הטובים ביותר. כמו מואיזה קטן.
10: כן.
9: את יודעת, וזה באמת חוויה מוזרה שנתבעת בך בילדות המוקדמת. אלה הם חבריי, איתם אני בבית. זה הדבר הנכון לי.
10: כי אני חושבת שזה, עברתם יחד את החוויה המעצבת שנקראת הילדות, או הנערות. אני קצת בררתי וראיתי שזה לא קיים במדינות אחרות. זאת אומרת, לפעמים באמריקה יש פגישות מחזור, אבל בוא ניתן קצת קווים לדמותה של הפגישה.
9: הדגם שאליו אנחנו משווים את עצמנו, כמובן הדגם האמריקאי, למה? כי יש הרבה מאוד סדרות בטלוויזיה שעוסקות בחברים, יש סדרה אפילו שנקראת חברים, נכון?
10: נכון.
9: אבל זה קיים בתקופה הפורמטיבית מבחינה חברתית, באוניברסיטה או בבית הספר התיכון, ואחר כך זה נעלם. מאז ואילך הקשרים הם נטוורקינג. על זה אתה עובד, שיהיו לך הרבה קשרים, באוניברסיטה למשל, ובאים למסיבות כאלה של המחזור באוניברסיטה, למה?
10: כדי
9: שאני אוכל לטלפן אליך ולעשות
10: עסק ביחד. אבל למה זה כל כך אופייני לישראל? אני חושבת שזה קשור גם לקוטנה של המדינה.
9: נכון.
10: מאוד מאוד קל לאתר ולדעת ולהפגיש, וגם בגלל שאתה לא מפסיק לפגוש את אותם אנשים בצמתים מסוימים, כי באמת המדינה היא מאוד קטנה.
9: נכון.
10: וגם זה קשור לתרבות של החבר'ה. התרבות של החבר'ה היא מאוד... היא מאוד ישראלית.
9: זה אפילו ביידיש. כשאתה אומרת חבר'ה, את לא אומרת חברה.
10: כן.
9: חבר'ה. חבר'ה זה יידיש.
10: כן.
9: זה צורת הביטוי היידית. זה מאוד יהודי גם. כל החבר'ה, או החבר'ה הטובים, נכון? אומרים, החבר'ה הטובים.
10: כן.
9: נכון, חלק מזה זה הצבא, אבל לא רבים נשארים בקשר. בשל אחיך שהיה ביחידה קרבית, אחיך הגדול, יש לו חברים דווקא בתקופת הצופים, שהוא היה בתנועת הנוער. שעד היום איזה שמונה, בת אחת או שתיים, והם נכון. הולכים קילומטרים בנגב, נכון. עד היום הם אנשים נכון. בני 60,
10: נכון.
9: הולכים בנגב, כן, עושים חניונים, אני יודע, אוהלים, כל מיני דברים איומים.
10: אבא, מתי תהיה פגישת המחזור הבאה שלך?
9: היא לא תהיה, תראה, אני...
10: לא, אתה צריך להגיד משהו מצחיק, ומורבידי, מורבידי, מורבידי, אבא, תדבר על מורבידיות.
9: אז תראי, את סיפרת לי קודם שפגישת המחזור שלך נשמעו קריאות תדהמה ובהלה.
10: כן.
9: ונדמה היה לך שאתם הם ההורים שלכם.
10: כן.
9: אז יש סיפור ידוע שמייחסים אותו לחיים גורי, על פגישות של פלוגה או בפלבח, בגדוד שלהם בפלבח. ואז... מישהו שואל, אחד הבדחנים, לא ידעתי שבפלבח היו כל כך הרבה פיליפינים.
10: מצחיק. אז הפגישת מחזור שלך, מתי תתרחש?
9: לדעתי, בבית העלמין.
10: בבית העלמין, יפה.
9: בבית העלמין, כן.
10: אז אפרופו, אני רק רוצה לסיים במשהו אחד שסיפרת לי לא מזמן, ונורא, לא יודעת למה זה טלטל אותי כל כך, סיפרת לי על אחד מבני המחזור שלך, שאתה אוהב מאוד ואתה מכשיר אותו. דרך אגב, אתה תמיד קורא לחברים הטובים שלך, שאתה לא רואה 50 שנה, אנחנו לא יודעים מי הם, כי אנחנו לא פגשנו אותם מעולם, הם חברים שלך בלי שידענו, אנחנו הילדים מעולם לא פגשנו אותם, אבל חבריך הטובים. אז אמרת לי לא מזמן שאחד מהחבריך המאוד מאוד קרובים שלא ראית, אני לא יודעת כמה שנים, ביקר אותך בארץ, ואני רוצה לקראת, לסוף התוכנית שתספר, איך נפרדתם בדלת.
9: אז החבר שלי, אני יכול לגלות את שמו אילן אדלר, הוא אחד הפרופסורים הזקנים ביותר שעדיין מכהנים בתפקיד מלא ומלמד בברקלי. הוא עוסק במתמטיקה יישומית, הוא איש נחשב מאוד. הוא היה חבר מאוד מאוד טוב שלי בבית הספר היסודי, ושמרנו על קשרים מסוימים בשל כל השנים. הוא חי שנים רבות באמריקה, הוא נשוי לאישה סינית.
10: כן.
9: ואחת, הייתה לו אימא פה עדיין, כן. והוא היה נוהג להגיע אחת לשנתיים, אחת לשלוש, ותמיד שר אליי, ותמיד הוא סיפר לי חוויות מתקופת הילדות שלנו, וזה מעניין למה, הוא זכר יותר מכל אחד אחר, מפני שהוא ניתק מכאן. ואז היה לו איזה חלל שלא התמלא בזיכרונות ילדות אחרים, או זיכרונות נעורים אחרים. הזיכרונות שלו החיים ביותר, היה עץ התות בגינה.
10: או שדווקא בו הנוסטלגיה, בגלל שהחיים שלו מאוד
9: משתנו. אולי משום כך, הוא לא נוסטלגי בכלל, אבל הוא זכר פשוט עלילות שלנו בילדות, וחזר עליהן. והוא הגיע, הוא לאחרונה ביקר פה לפני חודש, אני חושב, ובא אליי כרגיל.
10: כן.
9: הוא איש מאוד מעניין, ואז נפרדנו, והוא צלה אל הדלת, ולפני שהוא ירד במורד המדרגות, אמרתי לו, אילן, זאת כנראה הפגישה האחרונה שלנו. אז...
10: אני לא יכולה עם הפיקחון הזה, זה הרג אותי שסיפרת לי את זה.
9: כן.
10: סיפרת לי את זה.
9: אבל...
10: אמרתי לך, מאיפה אתה יודע, זה לא נכון, הוא לא יצטרך לבוא לכאן עוד חודש, זה לא נכון, לא נכון.
9: היום כבר...
10: אל תגיד הפגישה האחרונה.
9: את יודעת, זה 14 אלף מייל, אני חושב, או עד ברקלי. וגם בכיוון השני...
10: אנשים אסור להם להיפרד ככה, אתה לא יכול לדעת, אני לא מרשה להיפרד ככה.
9: טוב.
10: לא מרשה.
9: אבל זה כבר נאמר.
10: זה נאמר חבל.
9: נדמה לי שהוא הכחיש את זה אחר כך באימייל.
10: יפה, אוקיי.
9: בוואטסאפ.
10: מצוין.
9: הוא אמר, למה אמרת...
10: יפה מאוד. אז אני בעדו.
9: אחרונה. אולי לא. אולי אני אבוא בשנה הבאה. אולי. אולי. אולי לא.
10: טוב, אבא, בוא נסיים כאן. יהודה עמיחי, עם השיר היפה שנקרא על דברים שלא מלמדים בבית הספר. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, וניפרד מכם ומכן, תודה שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. אבא.
9: עברתי ליד בית הספר שבו למדתי בנעוריי, ואמרתי אליבי, כאן למדתי דברים אחדים, ולא למדתי דברים אחרים. כל חיי אני אוהב אהבת חינם את הדברים שלא למדתי. עמדתי ליד בית הספר, בחדר הזה ישבנו ולמדנו. חלונות חלבי כיתה תמיד פונים אל העתיד. ואנחנו חשבנו לתומנו שזה הנוף שראינו מן החלון. החצר הייתה צרה ורצופה אבנים גדולות. אני זוכר את המהומה הקצרה של שנינו ליד המדרגות הרעועות, המהומה שהייתה התחלת אהבה ראשונה גדולה, והיא ממשיכה להתקיים גם אחרינו, כמו במוזיאון, כמו כל דבר בירושלים.
4: אנחנו כאן.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: תגידו, איך אתם צורכים את החדשות שלכם? בטלוויזיה, ברדיו, באיקס, באינסטגרם, באתרי חדשות באינטרנט? יש המון אפשרויות היום, אבל דבר אחד נשאר יציב. החדשות הן אירוע מתגלגל 24/7. הן משודרות או מצויצות ללא הפסקה. אבל זה לא תמיד היה ככה. פעם, לפני עידן המחשב האישי, האינטרנט והטלפונים החכמים, החדשות, במיוחד בטלוויזיה, היו משודרות פעם ביום בשעה קבועה. ואז זה קרה.
11: As you already know, this is the first day for the cable news network, and we thought you might like to see where we live and some of our facilities. So here's a tour of CNN with Chris Curl and Don Farmer.
4: רשת CNN הוקמה והחלה לשדר חדשות מסביב לשעון ומכל מקום בעולם. מאולפנים ממוזגים באטלנטה וכמובן מהשטח. למשל, מאזורי המלחמה במזרח התיכון.
12: I'm pleased to report that we can go back to Baghdad now and our three correspondents there. Let's see who picks up the phone.
4: בזמן אמת, לא כולם הבינו את ההשפעה שתהיה להקמה של CNN על העיתונות, אבל בדיעבד מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי. שלום, אתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן, אני אותם רוזנוולד. בשבוע שעבר נפטר טד טרנר, בגיל 87, האיש שהמציא והקים את ה-Cable News Network, או בקיצור, CNN. מה גרם לטרנר לחשוב שיש מקום בשוק לסיקור חדשותי שלא נפסק? ואילו חידושים נוספים הביאה הרשת לעולם העיתונות. נתן גוטמן כתב כאן חדשות בוושינגטון, יהיה איתנו וינסה להעריך איך השפיע CNN על עולם העיתונות ב-45 השנים האחרונות. שלום נתן.
13: שלום, שלום.
4: נתן, מי היה רוברט אדוארד טרנר השלישי?
13: טד טרנר, כפי שאנחנו קוראים לו, יותר בקיצור. בסופו של דבר הוא היה איש עסקים ששינה את פני העיתונות האמריקנית, והוא עשה את זה מנקודת מבט לאו דווקא של עיתונאי, אלא יותר של מישהו שבא לנער את המערכת ולעשות כסף בדרך. הוא נולד בסינסינטי, המשפחה עברה למדינת ג'ורג'ה אחר כך, והוא עצמו היה בליין ונהנתן לכל אורח חייו וגם בגיל צעיר. הוא למד באוניברסיטת בראון היוקרתית, אבל נאלץ לעזוב אחרי שאבא שלו אמר לו שהוא לא ממשיך לממן לו את

0: הצעיר, הוא בעצם ירש את העסק המשפחתי, אבל הוא בעיקר רצה מאוד להרחיב אותו. ואיך עושים את ההרחבה הזאת? על ידי זה שרוכשים מיני דברים. זה התחיל בתחנת טלוויזיה קטנה וכושלת. הוא הבין שהוא רוצה להפוך למקור של תוכן, ולכן הוא רכש את קבוצת הבייסבול המקומית, את הברייבס של אטלנטה, וכן הלאה וכן הלאה, כדי בסופו של דבר ליצור ממש בעשר אצבעותיו, איזושהי אימפריה תקשורתית שהבסיס שלה הוא הרעיון הזה שהאמריקנים צמאים לעוד תוכן, ושהוא מהמקום הנידח והקטן הזה שלו באטלנטה, והוא בשום שלב לא נכנס, הרי הוא לא עבר לניו יורק או ללוס אנג'לס או לוושינגטון בשום שלב, הוא ניהל את הכל מאטלנטה והבין משם מה שהתקשורת האמריקנית צריכה.
1: אז אתה אומר שהוא בעצם מתחיל להיכנס לעסקי התקשורת, הוא רוכש תחנות רדיו ותחנות טלוויזיה בשנות ה-60, נכון?
0: כן, ובעצם המוקד שלהם זו אותה תחנה אחת, תחנת UHF, מי שזוכר שהטלוויזיות פעם פעלו ב-VHF ו-UHF, הוא רוכש תחנה קטנה באטלנטה, היא הייתה כל כך לא חשובה שאפילו אמרו עליה שאת השידורים שלה אי אפשר היה לקלוט אפילו בכל רחבי העיר, אבל הוא רואה בזה איזשהו מנוף, הוא משווק אותה לתחנות כבלים ארציות בכל ארצות הברית, ובעצם הופך את המיזם הקטן הזה למשהו שכל ארצות הברית יכולה לגשת אליו, ומתחיל לספק שם תכנים. הוא חותם חוזים למשל עם חברות של סרטים ישנים וסדרות טלוויזיה ישנות, שהציבור תמיד אוהב לראות אותם, וככה הם יכולים להתחבר לזה עוד ועוד. ואני חושב שאחד הדברים החשובים זה באמת הרכישה הזאת של קבוצת הבייסבול, של הברייבס. הוא לוקח את קבוצת הבייסבול הזאת, שלא הייתה מבריקה בשום דרך, ובונה אותה לקבוצה חזקה, שהולכת וממשיכה וזוכה בוורלד סיריס והכל, אבל מה שיותר חשוב זה שבאמצעות הפלטפורמה הזאת שהוא יוצר, כבר רואים אותה בכל ארצות הברית. צריך בשביל אולי קצת לגלגל אחורה, וככה גם אולי נבין את המהפך הגדול שטרנר עשה בהמשך. בסופו של דבר, ארצות הברית מדינה גדולה, ואנחנו מדברים פה על שנות ה-70, ה-80 המוקדמות, שבהן הטלוויזיה היא דבר מאוד מאוד מקומי. אתה רואה, חוץ מהרשתות הגדולות שמשדרות לך חצי שעה של חדשות ארציות פעם ביום, מה שאתה רואה זה את הדברים המקומיים שלך, ולכן הרעיון שאתה יכול לשבת בסן פרנסיסקו ולצפות בקבוצת בייסבול מאטלנטה, הוא קצת חדשני, וזה קצת הופך את הברייבס לגיבורה של כל אמריקה, לא רק של הקהל המקומי באטלנטה, וזה המודל שישמש אותו אחר כך גם עם CNN.
1: זאת אומרת שהוא הפך אותה למותג כלל אמריקני, למרות שכמו שאתה אומר, היה אמור להיות לה איזה אפיל לאזור אטלנטה, והוא פשוט שידר אותה בתחנות טלוויזיה שלו שמשדרות לכל ארצות הברית, וככה בעצם כולם ראו אותה, נכון?
0: בדיוק, וזה נשמע לנו מובן מאליו עכשיו, כי ככה אנחנו צורכים את החדשות, אבל באותם ימים זה היה התחלה של איזשהו כיוון חדש.
1: ואז אנחנו מגיעים ל-1978, וטד טרנר משנה את ההיסטוריה, נכון?
0: כן, הוא מתחיל בתהליך הזה, ובעצם אומר, יש לי תחנת טלוויזיה, למה שאני לא אהפוך אותה לתחנת חדשות? זה לוקח זמן, רק ב-1980 הוא מצליח באמת לגרום לה לפעול ולעלות לאוויר. אבל הרעיון הוא כזה, וכאן, עוד פעם, בוא נחזור רגע לאיך אמריקה נראתה אז. החדשות הארציות של הרשתות הגדולות, CBS, ABC, NBC, שודרו בשעה 6:30 בערב, בכל רחבי ארצות הברית. אמריקה הייתה מסיימת את ארוחת הערב, או אוכלת מול המרקע, ורואה את מה שהיה לגברים הלבנים בחליפות, להגיד להם באותה חצי שעה של חדשות ארציות. וזהו. אחר כך היה לך ב-11 בלילה את החדשות המקומיות, שבו יכולת לדעת מי רצח את מי ואיזה פסטיבל יש בשכונה, ובבוקר היו את תוכניות הבוקר, ובכך הסתיימו החדשות בטלוויזיה. רצית לדעת מה קורה, פתחת את הרדיו, קיבלת עיתון לבית בפתח היום, אבל טד טרנר אמר, והוא מספר שזה היה מנקודת המבט האישית שלו, הוא אמר, אני עובד עד במוחר, אני מגיע הבית רק ב-7, החדשות כבר נגמרו, אני הולך לישון לפני החדשות המקומיות שמשודרות ב-11 בלילה, בטח יש עוד המון אנשים כמוני שרוצים לראות חדשות כל היום, לא רק בשעות האלה שיועדו להם על ידי הרשתות הגדולות ששלטו במידע.
2: I worked till 7 o'clock, and when I got home the news was over, so I missed television news completely, and I figured there were Lots of people like me.
0: ואז הוא ממציא את הדבר הזה שנקרא CNN, שבסופו של דבר היה מאוד מהפכני, כי אנשים אמרו, מי רוצה לראות חדשות כל היום? מי יצפה בערוץ שרק משדר מהבוקר ועד הלילה חדשות? אנחנו רוצים לראות סדרות ותוכניות וסרטים, ובשביל...

0: יהודה, נראה חדשות. ואז, וזה לא היה קל בהתחלה, הוא בסופו של דבר שינה את הרגלי הצריכה. טד טרנר מאוד, מהרגע הראשון, כל כך האמין במותג שלו, שממש ביום ההשקה שלהם, הוא אמר, אנחנו נהיה כאן, אנחנו מדליקים עכשיו את המשדרים, ואנחנו נהיה כאן, ואנחנו נשדר עד הסוף, כולל סיקור חי של סוף העולם. לשמחתנו, זה עוד לא הגיע הרגע הזה.
1: We sign on June 1, and barring satellite problems in the future, we won't be signing off until the world ends. We'll be on, we will cover it live.
0: האמריקאים לא התחברו, לקח זמן, הוא הפסיד את הכסף הזה בהתחלה, אבל בסופו של דבר הוא שינה את הדרך שבה אנחנו רואים חדשות, כאשר נקודת המפנה הייתה מלחמת המפרץ. הראשונה, היו כל כך הרבה מלחמות מפרץ מאז, אז כדאי לציין.
2: אתה מדבר על המלחמה בה ג'ורג' בוש האב, עם צבא ארצות הברית בעצם, נכנס לעיראק ב-91, כי עיראק בעצמה פלשה לקווייט, נכון?
0: בדיוק, זה היה המבצע, המלחמה המז'ורית הראשונה של ארצות הברית זה שנים, בעצם מאז וייטנאם, וזה היה כדי מבצע שלום קווייט, להוציא את סדאם חוסיין התוקפן מקווייט, מלחמה שהייתה מאוד דרמטית ובהצלחה גדולה, אבל היא גם הייתה המלחמה הראשונה שבעצם שודרה בשידור חי, באמצעות CNN, כי מה ש-CNN עשו זה שהם שידרו כל הזמן מתוך בגדד, ואני, לבושתי, אני חייב להודות שאני מספיק מבוגר כדי לזכור את השידורים של פיטר ארנט, שנמצא שם בעיר המופצצת ומשדר בטלפון ובאמצעות לוויין.
3: The siren sounding all over Baghdad as of this moment. It's about an hour before dawn here.
0: והעולם כולו צופה, ואת התדרוכים של הגנרל שוורצקופ שמספר על המלחמה מהשטח, וזה מה שבעצם בעת את CNN כלפי מעלה, היא הפכה להיות מקור אמיתי, כי אנשים אמרו, אנחנו רוצים לראות מה קורה, אנחנו רוצים לראות את זה עכשיו כשזה קורה, ואנחנו רוצים לראות את זה מהשטח, והיא נכנסה לנישה הזאת. כמובן שעם הזמן, אחרי שהם עשו את זה, כולם הבינו את זה, ופוקס ניוז קמו עם חלק מהרשת של מרדוק, עם אותו רעיון, ו-NBC יחד עם MSNBC עשו את אותו דבר, ועכשיו זה הסטנדרט. אבל מלחמת המפרץ היא זאת שבעצם גרמה לאמריקנים להבין, אנחנו רוצים לראות את סוג החדשות ש-CNN עושים.
2: אז בעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה יש מלחמה שאפשר להגיד שהיא משודרת בשידור חי, הרי במלחמת העולם השנייה, או אתה אמרת וייטנאם, הרי היה לוקח זמן שחדשות היו מגיעות מהחזית, ואם כן זה אף פעם לא היה בדיווח חי ברדיו או בטלוויזיה, נכון? זאת אומרת, זה היה משהו חדשני לחלוטין.
0: כן, זה היה חדשני. עכשיו ברור שזה בתוך המגבלות, זה לא סיכור מלחמות גם כמו שאנחנו רואים עכשיו. אבל בתוך האפשרויות הטכניות שהיו כמות אז, זה היה איזשהו שידור חי. וזה גם היה מלחמה שהציבור התחבר אליה. היא הייתה קצרה, היא תוכננה מבעוד מועד, היא השיגה את היעדים שלה. גם היה איזשהו רגע של פטריוטיזם אמריקני, של ארצות הברית שוב מצילה את העולם, גם אם זה מקום מרוחק במזרח התיכון. וזה הבהיר לאנשים, תשמעו, לא צריך לחכות עד 6:30 בערב כדי לראות מה המגישים של ABC News מספרים לנו על מה שהיה, ולא צריך לחכות שהעיתון המקומי נחת על סף דלתי בשעות הבוקר כדי לקרוא מה קרה אתמול ושלשום, אלא אפשר לראות את זה בחי מסביב לשעון. CNN אף פעם לא הפכה להיות רשת מובילה במובן הזה של רייטינג, והיא גם כך לא היום. היא לא מתחרה במובן הזה ברשתות הוותיקות והגדולות. שוב, היום בכלל שוק הטלוויזיה או אחר, אבל גם אז לא. אבל היא כן סיפקה את האלטרנטיבה, ובעצם יצרה את הנישה הזאת, שמה שנקרא 24-hour cable news, חדשות בכבלים 24/7.
2: נתן, לדעתך זה דבר טוב או רע הסיפור הזה של לסקר מלחמה בשידור חי. מעניין אותי המקום הזה של האם זה, לדעתך, הופך את המלחמה לסוג של בידור, לסוג של משהו שאתה צורך כעוד תוכנית בטלוויזיה, או שכן יש לזה איזה ערך עיתונאי אמיתי.
0: תראה, זה סבוך. אני חושב שקודם כל יש ערך, תמיד יש ערך לתת לצופים שלך ולקהל שלך, לדעת מה קורה בזמן אמיתי. זה חשוב בעיקר באירועים דרמטיים כמו מלחמה, אבל לא רק, יש לזה ערך. יש כאן שתי בעיות. אחת מהן היא, כמו שאתה מציין, המעקב הזה, כל שנייה, שידורים החיים, הופכים את זה קצת לאיזשהו מופע בידור, לא מהסוג המופעי בידור שאנחנו רוצים. והדבר השני זה שהאגדה הזאת של אנחנו משדרים לכם הכל מהשטח בזמן אמיתי, מסתירה מאחוריה, האמת יותר סבוכה, וזה שאם אתה עסוק בלשדר, אתה לא עסוק בלדווח ולברר מה קורה. אתה עומד עם הגב לאירועים באיזשהו מקום ואומרים, ואתה אומר כאן מאחוריי. וזה קצת שומט את הקרקע מאחורי סוג העיתונות הזה שבעצם לוקחת את הזמן שלה, מבררת מה קרה, שומעת את כל הצדדים, מצלמת, מסקרת, ואז מביאה מוצר מוגמר אל הצופה, משהו שהוא יהיה הרבה יותר עמוק. אני חושב ש-CNN גם הבינו את זה עם הזמן. היא לא רשת כיום רק של חדשות שוטפות, ובכלל העסקי החדשות הם לא כאלה שרק משדרים באופן שוטף כל הזמן את מה שקורה. בין היתר כי בימינו אתה יכול לקבל את כל הדברים האלה בסטרימינג בכל מקום, אז לא חייבים בשביל זה רשת. אבל כן, תמיד יש את האיזון הזה בין לשדר כל הזמן כל מה שקורה, או לקחת רגע לעשות את העבודה העיתונאית שלך ולהגיש לצופה מוצר שהוא הרבה יותר אינטליגנטי, מאוזן ומסודר.
2: בוא נמשיך עם הקו הזה, נתן. האם זה לא פתח השידור בלייב הזה, במיוחד של מלחמות ואירועים דרמטיים, ש... באיזשהו אופן הוא עוזר לקבע נרטיבים שבסוף מגיעים מגורמי ממשל, כי הרי CNN או כל גוף תקשורת, הרבה מהמידע שלהם מגיע, אני אשאר עם הדוגמה הזאת של השידור החי של המלחמה בעיראק, בסוף המידע שלהם מגיע מצבא ארצות הברית, והם משדרים שם בשטח, והם בעצם אומרים לך מה צבא ארצות הברית מעביר להם, ואולי גם מה הם רואים בשטח, אבל אין פה בעצם איזה סימן שאלה שהם שמים על הדברים, או אולי איזה קריאת תיגר לנרטיב שיוצא מקברניטי המדינה. זאת אומרת, באיזשהו מקום הם פשוט מעדדים איזה מסר, לא?
0: במידה רבה, כן. עכשיו, לא, CNN היא כלי תקשורת גדול ואדיר, שעושה הרבה דברים אחרים גם, אבל הרבה מזה, הרעיון הזה של השידור חי כל הזמן, הוא בהחלט פותח את הפתח לזה שאתה נופל בפח הזה של להדהד את המסרים של הרשויות, כי זאת הדרך שלך לעשות את זה. ובוא נקפוץ קדימה ממלחמת המפרץ, לימינו אנו, אתה יודע. לכאורה, אתה אומר, הנה, תראו, התקשורת האמריקנית, גם הישראלית לצורך העניין, מביאה לכם את דבריו של נשיא ארצות הברית בזמן אמיתי, ברגע שהוא מדבר באופן מלא מההתחלה ועד הסוף. אז לכאורה, הנה, עשינו את השירות שלנו, נתנו לציבור את כל המידע וישפוט בעצמו. אבל ברור שזו מניפולציה שמשרתת את השלטונות, כי במקום להזין לדברים, לראות מה חשוב, מה מעניין במקרה של דונלד טראמפ, מה אמיתי ומה לא, ואז להגיש את זה לציבור, אנחנו אומרים, הנה, קחו את הכל, קחו את המלחמה בשידור חי, את התדרוכים בשידור חי, את הנאומים בשידור חי, ותחליטו אתם.
4: You know, you never like to say too early you won, we won, we won the bet. In the first hour it was over. We don't want to leave early, do we, huh? We gotta finish the job, right?
0: זה פותח את הפתח להעברת הסמכות מידי העיתונאי לידי המקור, שהוא במקרה הזה הרשויות.
2: ו-CNN היא נחשבת לגוף תקשורת אמין, זאת אומרת, מה שמופיע ב-CNN הוא בדרך כלל יהיה אמת.
0: כן, וזה חלק גם כן מהמורשת של טד טרנר, שהיה בדעותיו הפוליטיות, הייתי מגדיר אותו כדמוקרט, דמוקרט לא ליברלי מדי, בנושאים מסוימים כן, אבל דמוקרט של אמצע הדרך במובנים רבים. אבל הוא קבע את העיקרון הזה שאנחנו לא באנו לפה כדי לשרת איזושהי אג'נדה פוליטית, אנחנו לא מנסים לקדם שום דבר. חדשות כמו שהן, אנחנו נשדר אותן מההתחלה ועד הסוף, ו-CNN נהנית ממוניטין מאוד טוב בעניין הזה. מה שקצת מצחיק או אירוני זה שבסיטואציה הפוליטית של ימינו, שבה הם אין כבר איזושהי הכרה בזה שיש תקשורת שהיא נטולת פניות, אז CNN הפכו להיות שק החבטות של הממשל הזה, כי בימינו אם אתה לא אומר, משבח את המנהיג בכל שאלה ונמנע מדברים קשים, אתה נחשב לאיזשהו אויב. אז CNN עם כל המאמץ שלהם להיות האובייקטיביים ולהיות האלה שבאמצע, בין רשתות החדשות האחרות, מה שהיה פעם MSNBC משמאל ופוקס ניוז מימין, והם כאילו האמצעים, זה לא עוזר להם, כי אנחנו בעידן שבו כל דבר שהתקשורת תעשה ותגיד, מיד יהיה מתויג פוליטית, אחרי אנחנו שומעים כל הזמן את ההתקפות הבלתי פוסקות האלה של טראמפ על CNN, הוא רואה אותם, הוא כועס עליהם, שהם לא אומרים בדיוק את מה שהוא רוצה, ולכן למרות שהם באמת בין האובייקטיביים ביותר בשטח, הם סופגים הרבה ביקורת.
5: You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face. You know why? You know why you're not smiling? Because you know you're not telling the truth. And you're a very dishonest organization. And they should be ashamed of you.
2: נתן, איך אתה רואה את ההשפעה של CNN על הסיקור העיתונאי? בכל זאת, CNN קיימת כבר כמעט 50 שנה. איך היא שינתה את תחום העיתונות?
0: אני חושב שהיא שינתה בצורה משמעותית. הדברים לא נראים עכשיו כמו שהם נראו לפני 50 שנה, אבל הרעיון הזה, שאתה קודם כל משדר לקהל גלובלי, אתה משדר לכולם, ולא רק לקהל המקומי שלך, גם לא רק לקהל האמריקאי, CNN, הם מותג עולמי, יש להם את הרשת הבינלאומית שלהם, זה הפך אותנו לכפר יותר קטן, והרעיון הזה שאתה יכול לשבת בבית ברמת גן ולראות את תוצאות הבחירות המקדימות בוויסקונסין בזמן אמיתי, הוא כן מהפכני, והוא הופך את זה, את החיים שלנו ואת העבודה שלנו, גם כעיתונאים וגם כאזרחים, להרבה יותר טובה ומושכלת בעניין הזה. אני חושב שבאותה מידה, CNN, כמו כלי תקשורת אחרים, אחראים גם קצת לרידוד הזה של העומק של המדיה. כי אין מה לעשות. אתה משדר כל הזמן, אז אתה מתחקר פחות. אתה מקדיש את כל הזמן כדי להעביר דיווחים מכל מקום בעולם בכל רגע נתון, אז אתה משקיע פחות בלנסות ולתחקר דברים. זה הטרייד-אוף, זה תמיד יהיה ככה. אז יש בזה טוב ורע, ובסופו של דבר, CNN מצליחה לשמור על איזושהי רלוונטיות גם היום כיצרנית תוכן חדשותי משמעותי, למרות שאנחנו בעידן שבו אנשים כבר לא מתיישבים מול המסך, מדליקים את הטלוויזיה ורואים חדשות, עדיין הם, זה שהם מצליחים לשמור על הרלוונטיות, אני חושב שזה מראה שהתרומה שלהם היא בסופו של דבר חיובית.
2: אני רוצה רגע לחזור לטד טרנר עצמו, כי אתה אמרת שהוא היה דמוקרט של אמצע הדרך, יש לו גם קצת אמירות שבהקשר הישראלי אפשר להגיד שהם שמאוד אנטי-ישראליות. ב-2002, בריאיון לגרדיאן, הוא מאשים את מדינת ישראל בשימוש בטרור כלפי הפלסטינים. הוא אמר, לאיראן מגיע הגרעין, אם לישראל יש מלא ולארצות הברית יש מלא, אז למה שלאיראן לא יהיה קצת? זאת אומרת, הוא כן היה מישהו שלא פוחד להגיד דברים שיכולים לפגוע בו, לא?
0: כן, עוד דברים שהיו מחוץ לקונסנסוס. אגב, חלק מהדברים האלה, אם אתה היית אומר אותם היום, זה היה נחשב לגמרי מיינסטרים, לפחות בצד הדמוקרטי, לא הנושא הגרעיני, אבל הנושא של ישראל. זה נובע מהעובדה שקודם כל, הכינוי שלו היה הפה הגדול מהדרום. הוא לא איש שהסתיר את דעותיו, הוא לא איש שהצטנע, הוא אגב, חי חיים רב, תנים כאלה, לא הזכרנו את העובדה שהוא כמובן היה נשוי לג'יין פונדה, הוא היה אלוף השייט של ארצות הברית, הוא עשה, חי את החיים עד הקצה, ולכן הוא מעולם לא היסס להגיד שום דבר. אני לא חושב שהיה לו אישו נגד ישראל בשום דרך, ואם כן, זה ודאי לא התבטא בשום דרך באיזשהם הנחיות לשידורים שהוא היה אחראי עליהם כל השנים האלה. אבל הוא כן החזיק בדעות עצמאיות, ומעניין לראות שבהמשך דרכו, הרי הוא בסופו של דבר מכר את CNN ואיבד שליטה על החברה, בניגוד לרצונו בסופו של דבר, כמו שהוא אומר, אבל הקריירה הבאה שלו כפילנטרופ וכפעיל, מראה לנו איפה הוא עומד ברמה הפוליטית. קודם כל, הוא איש שתרם כמיליארד דולר מהונו האישי למוסדות של האום. הוא מאוד רצה לקדם שלום עולמי, ועשה את זה לא מעמדה פוליטית במיוחד, אלא מתוך הבנה שצריך גופים בינלאומיים שישמרו על העולם הזה מתפקד בצורה נורמלית. ובשנותיו האחרונות הוא השקיע בעיקר בעניינים סביבתיים, על ידי זה שהוא רכש אדמות, הוא השתמש שוב בהון הגדול שהיה לו, הוא אני חושב שהשווי שלו, של הנכסים שלו עם אותו, הוא ערך בקצת פחות מ$3 מיליארד, שזה נחשב למיליארדר די קטן בימינו, אבל הוא תרם חלק גדול מהכסף. ואחד הדברים שהוא עשה גם זה לרכוש קרקעות באזורי ספר בארצות הברית, בשמורות טבע, באזורים שבהם יש בעלי חיים שצריך להגן עליהם, ביזונים, בפלו, כדי לשמר אותם ולהבטיח ש אילי נדלן לא השתלטו עליהם, וזה היה בעצם פרויקט חייו. בסופו של דבר הוא רכש אלפים על אלפים של דונמים שישמשו לעד בתור כמו שמורות טבע, או לפחות יובטח בהם חופש המחיה של בעלי החיים. זה היה הפרויקט האחרון שלו.
2: נתן, לקראת סיום, האם ל-CNN, בעידן הזה של האינטרנט, שהכל מגיע מהר מאוד לטוויטר, ולטיקטוק, ולאינסטגרם, ואפילו ליוטיוב, ולפייסבוק, אתה יודע, תוך שניות זה כבר נמצא בכל מקום. האם בעידן הזה, עדיין ל-CNN יש זכות קיום? עדיין צריך את הדבר הזה שמשדר 24/7 חדשות?
0: אני חושב שכן, אבל לא בהכרח במובן הזה. נכון שזה קיים כרשת שידור עצמאית, ויש איזה מקום, אתה מגיע למלון באיפשהו בארצות הברית, אתה רוצה לראות מה קורה, או משדרים את זה על המסכים בשדות תעופה, אתה רוצה לדעת מה קורה. אני חושב שהחשיבות של CNN זה שהם השכילו לעשות את המעבר הזה לעידן הדיגיטלי, בצורה כזאת שגם אם אף אחד בבית, או מעטים בבית יושבים עם השלט, ומדליקים לראות את התוכנית של וולף בליצר, אז הרבה הרבה אנשים יודעים שהמותג הזה הוא כל כך חזק וכל כך אמין בתחום התוכן, שאנחנו נקבל את התוכן שלו מכל מקום, ואנחנו לא רואים את זה אולי בטלוויזיה מולנו, אבל אנחנו מקבלים את זה בציוצים ברשת אקס, או אנחנו רואים את הסרטונים שלהם ביוטיוב או באינסטגרם. הם קיימים כספק תוכן מאוד משמעותי, גם אם התוכן הזה כבר לא מסופק לנו בדרך שבה טרנר חלם אז לפני 50 שנה.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, יותם.
2: תודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן לעוד יום. את הפרק ערכתי ביחד עם שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היה יאיר ניומן, עורך עוד יום הוא דניאל אופיר. אם היה לכם מעניין, זה הזמן לשתף את הפרק. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים שלנו זמינים ביישומון ובאתר כאן, או בכל יישומון הסקטים. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אפשר לכתוב לנו בכמה דרכים. בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלנו ב-X. אני אותם רוזנוולד, נשתמע בפרקים הבאים.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי לוחמי צהל הגיעו לליטני והקימו מרחב הרתחה. סיירת גולני חיסלה 15 מחבלים. איראן מאיימת להשאיר אורניום ל-90% אם תותקף שוב. החל הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. המלחמה בחיזבאללה, לוחמי חטיבת גולני הגיעו עד הליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב הבטחה במרחק של כ-10 קילומטרים מגבול הצפון. סיירת גולני שהובילה את המבצע חיסלה 15 מחבלים. כך נשמע מפקד הסיירת, סגן אלוף ב'.
7: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. בכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
5: כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי לוחמי גולני פועלים בקווי הבתים השני והשלישי במרחב הליטני. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחמים המוצבים בלבנון קובלים על שהצבא אינו מספק להם אמצעי התגוננות ואומרים כי הם חשים כמו ברווזים במטווח. כמה מהם סיפרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי החליטו לאלתר מיגון באמצעות רשתות דייג וגייסו תרומות כדי לקנות אותן מדייגים. אמו של אחד הלוחמים תיארה את תחושתה בכאן חדשות ברשת ב'.
8: מי שסיפק את הרשת זה אנחנו, לא הצבא. והתחושה היא שגם כשזה שם, זה יותר מזל משכם. זה יכול להיכנס גם מתחת על הרשת. זה לא איתום מוחלט, זה לא הגנה מוחלטת, כשבתנועה לא תמיד אפשר לנוע עם כל הקונסטלציה, אין בכל מקום, יש חיילים שאין להם בכלל עדיין את הרשת הזאת. הם חושבים שהילדים שלנו זה גם ברווזים במטווח וגם פיונים במשחק שלהם. לא מקובל עליי.
5: אמו של הלוחם המוצב בלבנון, דיברה בתוכניתנו קובנוביק. איראן מזהירה כי אם תותקף שוב היא עשויה להשאיר אורניום לדרגה של 90%, הדרגה הנדרשת לייצור נשק גרעיני. את האזהרה השמיע דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ בפרלמנט בטהרן, אברהים רזאי. השארת אורניום ל-90% היא אחת מדרכי התגובה האפשריות העומדות לרשותנו. נדון בכך בפרלמנט, ציין הדובר האיראני. בבגץ החל הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. השופטת דפנה ברק ארז הבהירה בפתח הדיון כי השופטים לא יאפשרו הפרעות מן הקהל. מי שיפריע יוצא מן האולם, ואם יימשכו ההפרעות יתקיים הדיון בלא קהל. קטעים מן הדיון מועברים בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב'. מעשי הרצח בחברה הערבית. אמינה אבו סיאם, שביתה רבב, נרצחה בידי רעול פנים לנגד עיניה לפני כ-4 שנים, אומרת כי אין אכיפה ואין מי שיעצור את העבריינים שהשתלטו על רמלה ולוד. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמרה אמינה סיאם, אבו סיאם, כי גם הגרוש של ביתה, החשוד שהזמין את הרצח, עדיין מסתובב חופשי, כי לדבריה המשטרה אינה מתאמצת מספיק לאסוף ראיות.
9: אם הרוצח בעצמו, שהוא בעלה של הבת שלי, אמר לי, המשטרה בכיס שלנו, אז זהו, הוא לא קרא לו כלום. הוא מסתובב, לקח לי תן נכדות, הוא מסתובב, מסתכל עליי, מחייך לי בפנים כאילו כלום לא קרה. בגלל זה הרצח מתמשך. המשטרה איבדה שליטה בלוד, המשטרה איבדה שליטה ברמלה, העבריינים הם אלה שתופסים את העיר, נקודה. כל אחד היום עלול להיות הקורבן הבא.
0: כאן תחזית. הערב זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: התחזית, מחר ידוע טמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
4: עכשיו, תוכנית מכאן חדשות ברשת ב'.
10: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שוב, שבת שלום לכם המאזינות והמאזינים. שבת עם אורן נהרי, השעה השנייה, כרגיל שנה בשעה 1951. אנחנו מתחילים אותה עם פרויקט ציוני. האמת, אפשר לומר, בוודאי במבט בדיעבד, פרויקט מעט מגלומני, אפילו קצת בולשביקי, ברוח הפרויקטים שנעשו אז ברחבי הגוש הקומוניסטי, אבל גם במערב. האדם משתלט על הטבע. אני מזכיר לכם את המילים של השיר, נפריח את השממה, נלבישך סלמת בטון ומלט. היום אנחנו חושבים על העניין הזה, שכל טבע יחוסה בבטון ומלט, זה נראה לנו כמו סיוט, אבל אז זה נראה העתיד, זה נראה הדבר הטוב. ייבוש החולה. שלום לדן אלון.
1: שלום.
0: מנכ"ל החברה להגנת הטבע, שצריך לומר שהחברה להגנת הטבע נוסדה כתוצאה ישירה מהמאבק על החולה.
1: נכון. שני מקימי החברה להגנת הטבע, גם אמוץ זהבי וגם עזריה אלון, בעצם היו שותפים או היו בראש המאבק ביחד עם פטר מרומי. כולם בעצם חתני פרס ישראל, כן? הובילו את המהלך ומתוכו החליטו שצריך להקים בישראל ארגון שישמור על הטבע. והחברה להגנת הטבע נולדה בעצם לפני שבמדינת ישראל היה גוף רשמי שאחראי על הטבע, ששומר על הטבע, שמנהל את הטבע, כפי שיש היום. החברה הייתה בעצם זו שיסדה את הקמתם של הגופים האלה.
0: ופטר מרום, אני מניח שרבים זוכרים את ספר הצילומים הנהדר של שירת האגם הגובע, והנקודה החשובה היא שהאנשים האלה נאבקו בזמן אמת. כלומר, זה לא שהיה קונצנזוס מלא שזה הדבר הנכון שצריך לעשות אותו.
1: נכון, האנשים האלה, אמוץ זהבי היה מסטרנט צעיר, למי שלא יודע, אמוץ אחר כך היה אחד מהחוקרים, אולי הדגולים בכל הנושא של התנהגות בעלי חיים, אבל אז הוא היה מסטרנט צעיר, והוא בעצם אמר, אני עוזב את המאסטר שלי, והולך לחולה להיאבק, כי הוא היה שם, הוא הכיר את המקום, הוא הכיר את הציפורים, את הדוחאים, את הדגים, את הצמחים, והוא אמר, לא יכול להיות שכל העושר הזה ייעלם ככה בגלל החלטה כזו או אחרת. פטר מרום היה איש קיבוץ חולטה, צילם, וזה היה חלק ממהות החיים שלו, ובעצם ממקום אחר לגמרי אמר את אותו הדבר. כן, ובעצם זה היה המאבק הסביבתי הראשון בישראל.
0: עכשיו, לכאורה זה הגיוני לגמרי, ייבוש אגם החולה, כי רצו עוד אדמות חקלאיות, והחולה היא בעיקרה, לא רק, אבל בעיקרה היא ביצה, ובאו ואמרו, הרי כך ייבשנו את הביצות בעמק ישראל שהפך לפורח, וכך יובשה מלאבסי פתח תקווה שהפכה לעיר, וכך ייבשו את הביצות, אז כך נייבש גם את החולה, ותהיינה לנו עוד עשרות אלפי דונמים של אדמות חקלאיות. זה נורא הגיוני.
1: נכון, אני לא יכול להתווכח היום עם ההחלטות שהתקבלו אז רק באיזושהי אמירה שאומרת הייתה פה ביצה מאוד עשירה במגוון ביולוגי ואיזה מין החלטה. אבל צריך לבוא ולהגיד, אנשים שסיפרתי עליהם קודם הביאו הרבה מאוד נתונים והביאו הרבה מאוד מידע מהעולם שכן צריך היה לעורר שאלות אצל אלה שקידמו את הפרויקט.
0: מדוע? כי בעיקר מכיוון שהיה מדובר באדמת כבול שהיא אדמה לא טובה לחקלאות.
1: נכון. נכון, והם בעצם באו וסיפרו סיפור ממקומות אחרים בעולם, כמה שנאבקים בעולם עם אותם אדמות כבול שהן אינן טובות לחקלאות. זה דרך אגב לא המקרה, לא של עמק ישראל ולא של אזור עמק חפר וכל האזורים שבהן נוקזו הביצות. הסיפור של הכבול הוא סיפור שהיה ידוע בעולם וכולנו מכירים, או לא כולנו, אבל אני מניח שכל מי שקרא קצת על סיפור ייבוש החולה מכיר את המושג הכבול הציוני, כן? הכבול שלנו התנהג אחרת, וצריך לומר, הכבול שלנו כן מתנהג אחרת ממקומות אחרים, כי החום אצלנו, המזג אוויר אצלנו רק החריף את הבעיה של הכבול לאחר הייבוש.
0: ועכשיו אנחנו ראינו גם ברחבי העולם פרויקטים נוספים שהמיתו קטסטרופה אקולוגית, אין מילים אחרות, למשל שתילת הכותנה במרכז ברית המועצות וייבוש אגם ימת ערל כתוצאה מכך בימים אלה, הים הקספי, סחרים אדירים שגם הם המיתו קטסטרופה. במובן הזה ייבוש אגם החולה היה גרוע, אולי לא היה צריך לעשות, אבל הוא לא גרם לאסון סביבתי מלא, לא כן?
1: טוב, זו שאלה מורכבת. צריך לומר שבמקביל לחולה יובשו, נוקזו מסביב בכל האזור שלנו, מטורקיה דרך סוריה ובהמשך בירדן ובמקומות אחרים, כמעט כל מקווה המים המתוקים. כן, החולה היה מורכב מאגם ומאזור ביצתי ומאזור אגמי, והוא היה אחד הגדולים שהיו במזרח התיכון. אז כמובן שאתה יודע, אי אפשר להשוות את הייבוש של החולה לייבוש של ימת אורל, כן, ההיקפים, סדרי הגודל, אבל במקום כמו מדינת ישראל שבה כמות בתי הגידול הלחים הוא כל כך מצומצם, ככה הטבע שלנו יצר, אבל יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב במערכת הכוללת, אז בתוך מקום כל כך מצומצם יש למערכות האלה תפקיד גדול, ולכן זאת בהחלט הייתה קטסטרופה. אני אומר שוב, אני לא מתייחס לקטסטרופה כאל איזושהי תלונה כלפי האנשים שעשו את זה אז. זה היה עולם אחר, ה-state of mind של האנשים, של החברה, היה במקום אחר לגמרי. אבל בהסתכלות אחורה, זו בהחלט מכה גדולה לטבע הישראלי.
0: בוא. אבל לימים אגמון החולה טיפה תיקון עד כמה שניתן?
1: באמת טיפה, כי קודם כל צריך לומר משהו. אגמון החולה איננו פרויקט שנועד כדי להקים את הטבע ואת בית הגידול הלך מחדש בעמק החולה. מי שחושב כך פשוט לא מכיר את ההיסטוריה. אגמון החולה נוצר מסיבות אחרות לגמרי. כן, שנים אחרי ייבוש החולה, אחרי שהבינו את הבעיה של הכבול, בעצם הוחלט לשקם את החקלאות בחולה. ומה שעשו זה בעצם יצרו מערכת שלמה של תעלות שטיב הערב שחוצה לרוחב ולאורך את עמק החולה בכדי להעלות את מפלס המים. מפלס המים הזה, העלייה במפלס המים נועדה כדי להפוך את הכבול ללח, וככה בעצם לפתור את רוב הבעיות שהוא יצר לחקלאות, אלא שבמרכז העמק נוצר שטח של כ-1,000 דונם, שבו אי אפשר היה לייצר חקלאות, הוא עבר חמצון מאוד מאוד קשה במהלך השנים של הייבוש, ולכן חפרו אגם, וסביב האגם הזה, מה שאולי לא רבים זוכרים, היו אמורים לקום כ-1,000 חדרי מלון ובתי קפה וטיילות ועוד כל מיני אלמנטים תיירותיים. כלומר, זה לא נועד בשביל לשקם את הטבע, זה נועד בשביל לייצר תיירות, ובזה אנחנו, החברת הטבע, נאבקה שוב בראשית שנות ה-90, ולשמחתי הצלחנו. והיום יש שם את אגמון החולה.
0: וישנו איזה מיתוס, אולי אתה תדע לומר לי אם הוא נכון, שפעם הביאו איזה מומחה גדול לנושאי מים מהעולם הרחב, הביאו אותו לישראל ושאלו אותו בימים לפני ההתפלה וכולי, מה צריך לעשות, איך אנחנו מפתחים את בעיות המים, והוא הצביע על המקום שבו הייתה החולה ואמר, פה צריך להיות אגם.
1: את זה אני לא מכיר, אבל כששאלת אותי קודם על מקומם של אותם בתי גידול לחים, החולה הייתה המסננת של הכינרת. חלק מהתפקיד האקולוגי של אותם אתרים, הם סופחים לתוכם את החומרים שאחר כך הירדן זרם נקי יותר. אחת מהסיבות שעשו את השיקום מחדש של אדמות הכבול, מה שנקרא, של החקלאות, זה כדי למנוע את הדליפה של אותם חומרים לירדן. אני לא יודע אם אתה יודע, אורן, אבל כל אגמון החולה, למעשה כל האזור שמצפון לשמורת החולה של היום, מוקף בחציץ פלסטיק שיורד עמוק אל תוך האדמה כדי למנוע גלישה של חומרים נוטריאנטים שזיימו את הירדן. כלומר, היה צריך לעשות פה הרבה מאוד עבודה אחרי זה כדי שהמים של הירדן יהיו נקיים יותר. זה היה תפקידה הטבעי של הביצה, מה שלא קיים היום.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דן אלון.
1: בשמחה גדולה.
0: ומכאן לאלג'יריה, לא מושבה קולוניה צרפתית, אלא מחוז צרפתי, ממש כמו נורמנדי, ממש כמו איל דה פרנס, אבל היא מעברו השני של הים התיכון, ומיושבת לא רק בצרפתים, לפחות לא ב-1951. שלום לדוקטור יובל טל.
2: שלום אורן, מה
0: שלומך? כמו כולם, אני מניח. מרצה להיסטוריה צרפתית בחוג ללימודים רומנים ובפורום אירופה באוניברסיטה העברית. אם כן, מלחמת העולם השנייה הסתיימה, צרפת, לא רק היא, מנסה להעמיד פנים ששום דבר לא השתנה, לחזור לעסקים כרגיל, מהודו סין ועד אלג'יריה, אבל כמובן זה לא מה שקורה.
2: מלחמת העולם מסתיימת והחולשה של צרפת, התפוסה בתחילת המלחמה, מעלה את הדרישות האנטי-קולוניאליות, את התנועות הלאומיות האנטי-קולוניאליות ברחבי האימפריה הצרפתית וגם הבריטית. ובעצם כבר ב-1945 צרפת פותחת במלחמה לשימור הקולוניה של וייטנאם, שנמשכת את 1954, ונאלצת להתמודד גם עם התנועה הלאומית האלג'יראית שכוחה מתעצם לאחר המלחמה.
0: עכשיו, מה שקורה לאחר המלחמה, האמת זה כבר קורה גם אחרי מלחמת העולם הראשונה שהחלישה מאוד את צרפת, לא רק אותה כמובן, כפי שציינת ובצדק, אבל מגיעים חיילים מהמושבות, כולל המושבות האפריקניות, בוודאי מצפון אפריקה, מגיעים לברדם, מגיעים, רואים את הטמטום, סליחה, של הגנרלים הצרפתיים, רואים את החולשה שלהם, והילידים כבר אי אפשר לקנות אותם בראי ובמחרוזות, הם קוראים את מרקס, הם קוראים את הקוראן, מה רוצים האלג'יראים בעצם? האם בשלב הזה הם מדברים על אוטונומיה או עצמאות לחלוטין?
2: כן, אז באמת במלחמת העולם הראשונה מאות אלפי חיילים מוסלמים, אלג'יראים, נלחמים בצרפת, והחוויה הזאת היא הבסיס של התנועה הלאומית האלג'יראית שקמה בשנות ה-20 וה-30. היא תנועה לאומית שדורשת לא היפרדות ועצמאות לאומית, אלא באמת אוטונומיה, איזשהו חיבור לצרפת פדרטיבי כזה או אחר. התנועה ממשיכה עם הקו הזה גם לתוך מלחמת העולם השנייה, אבל מה שיוצר שינוי רדיקלי בתפיסה הלאומית היא האירוע האלים, המחריד של מאי 1945 בעיר סטיף במזרח אלג'יריה, בשמיני למאי, ביום הניצחון, מלחמת העולם השנייה באירופה, יש מצדים, יש תהלוכות בכל רחבי אלג'יריה, גם בעיר סטיף, אלפי מוסלמים שתומכים, תמכו ברזיסטנס, תמכו בדגול, מצטרפים להפגנות האלה. הצבא, מסיבה כזאת או אחרת, חיילים יורים בקבוצה של מוסלמים, מתפתחות מאומות במשך כמה ימים בכפרים שמסביב, כמאה מתיישבים צרפתים נהרגים, והצבא והרשויות פותחים במסע דיכוי של חודשיים, של הפצצות של כפרים מהאוויר, הוצאות להורג המוניות, בין 15,000 ל-45,000 מוסלמים נהרגים פרק זמן של חודשיים. מה שקורה בעקבות מה שנקרא הטבח של סטיף, זה שיש פיצול בתנועה הלאומית האלג'יראית. יש קבוצה אחת שממשיכה לדרוש זכויות למוסלמים, אבל מתוך מסגרת אוטונומית פדרטיבית חיבור לצרפת, כי הם גם רואים את עצמם כצרפתים, אחרי כל כך הרבה שנים של שלטון צרפתי באלג'יריה.
0: אני מדגיש, אנחנו מדברים על המוסלמים, על הערבים. אנחנו לא מדברים על המתיישבים הצרפתים, שיש כמיליון מהם, שזה סיפור אחר לגמרי.
2: נכון, אנחנו מדברים על המוסלמים, המתיישבים הצרפתים, שחלקם ממוצא ספרדי, איטלקי צרפתי, הם כבר בשנות ה-40-50 רואים את עצמם לחלוטין כצרפתים, הם לא דורשים התערדות. התנועה הלאומית האלג'יראית היא תנועה שרואה באלג'יריה כמדינת לאום של עם אלג'יראי שהוא בעיקרו עם מוסלמי. אבל הם עדיין, רוב המנהיגים הבכירים דורשים אוטונומיה בתוך צרפת. תנועה קטנה מתחילה להתפצל אחרי המאורעות של סטיף. היא דורשת עצמאות לאומית והיפרדות מלאה, וכדי לקדם את הדבר הזה היא גם מקימה, הפלג הזה מקים ב-1947 מיליציה חשאית, שבסופו של דבר תפתח גם ההתקוממות המזוינת נגד צרפת ב-1954.
0: אז עד כמה ה-FLN, שלזה אתה, עליהם אנחנו מדברים, עד כמה בשלב הזה יש להם מוכנות מלאה בשנים שאנחנו מדברים עליהם, עד תחילת המרד, ההתקוממות החמושה, שעליה עוד נדבר כמובן בבוא העת, עד כמה בשלב הזה, כי אנחנו מנסים לבדוק את התהליכים, הם מוכנים לאלימות מלאה, מוכנים למעשה הטרור, האם הם חושבים בכלל במונחים האלה?
2: הם בטח לא חושבים במונחים של טרור, הם מתלבטים או מבקשים לשלב בין מדיניות דיפלומטית או ציבורית כדי לדרוש עצמאות או זכויות למוסלמים לבין התקוממות יותר אלימה, כאשר ההכנה להתקוממות היא היא במחשבה צבאית. רוב המנהיגים של ה-FLN הם יוצאי הצבא הצרפתי. וכשאחר כך שנפתחת את המלחמה, רק מטרות צבאיות ומשטרתיות הם בכוונת. אז הם בטח לא מדמיינים את האלימות שתפרוץ לאחר מכן, והם גם לא כל כך יכולים לדמיין הצלחה של המאבק שלהם, שהם יצליחו לנצח את צרפת. אז גם אם הם דורשים עצמאות, וזו השאיפה, התשוקה האמיתית שלהם, לא כל כך בטוח שהם באמת האמינו שהם הצליחו להשיג אותה, וסביר להניח שאם מאבק הזה או אחר היה מסתיים באוטונומיה או שוויון ספורט יותר משמעותי בתוך צרפת, הם היו רואים בזה הישג, לפחות בתחילת שנות ה-50.
0: עכשיו, עד כמה היו השפעות הדדיות בין חלקים שונים באימפריה הצרפתית? כלומר, האם אתה יכול לזהות השפעות מהמאבק של הו צ'י מין ואנשיו בהודו סין, על אלג'יריה ועל מקומות נוספים, אבל ענייננו בעיקר בשני המקומות הדרמטיים ביותר, כלומר וייטנאם ואלג'יריה, יש השפעות הדדיות ביניהם מבחינת חשיבה, מבחינת אידיאולוגיה, מבחינת שימוש באותם אמצעים?
2: יש, בוודאי רואים בלאומיות הווייטנאמית, במלחמה השוויונית שמתנהלת בהודו סין בין צרפת ל... התנועה הלאומית הווייטנאמית כמודל, כמשהו שהם מתגאים בו. אולי גם אפשר לאמץ חלק מהטקטיקות הצבאיות שמשתמשים הלוחמים הווייטנאמים, אבל נקודת הייחוס הקרובה יותר היא תוניס, התנועה הלאומית התוניסאית והמרוקאית, מתפתחות ומתעצמות ודורשות עצמאות בשנים האלה, דווקא לא באמצעים צבאיים או אלימים, באמת אחר כך משיגים עצמאות באמצעים דיפלומטיים, אבל עדיין יש תפיסה גם של מי שיפכו להיות ה-FLN, שאלג'יריה זה דבר אחר, שדרישה לעצמאות, הסיכוי שלנו להשיג עצמאות באלג'יריה הוא נמוך הרבה יותר מאשר כל קולוניה אחר, כולל של השכנים שלנו, השכנות שלנו, טוניסיה ואלג'יריה, בגלל התפיסה כל כך עמוקה של הצרפתים, וגם של המוסלמים בעצמם, שאלג'יריה היא חלק מצרפת. זה הופך את הסיפור של אלג'יר למקרה ייחודי לפני מלחמת אלג'יר וגם אחרי כמובן.
0: ואחד הדברים ששוב, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, יש כמה אלמנטים. יש כמובן את אלה האומרים, אנחנו מייצגים את כל אלג'יריה לצורך העניין, FLN, ומנהיגיו לימים שהם רוצים את העצמאות והם אלה שינצחו, ואנחנו יודעים מי כותב את ההיסטוריה. ישנה צרפת, ישנם המתיישבים הצרפתים שהם קצת יותר קיצוניים וגם חיים שם והם חיים בחרדה והם מותקפים במעשי טרור וכולי וכולי וכולי. הצבא הצרפתי באלג'יריה, האמת כל האלמנטים האלה גם די מזכירים לנו גם מדינות נוספות ותקופות נוספות, אבל זה סיפור אחר. וישנם נקרא להם הארקיז, כלומר אותם אלג'יריים מוסלמים אבל שחושבים, אם בגלל שהם מקבלים מזכורות מצרפת, אם בגלל שהם לא מאמינים שצרפת תפסיד, ואם בגלל שהם באמת חושבים שזה הדבר הנכון, שהם מעדיפים את השלטון הצרפתי בצורה זו או אחרת, על פני עצמאות אלג'יראית.
2: נכון, והם אחר כך בסוף מלחמת אלג'יריה, הם בעצמם עוברים דיכוי ונהרגים על ידי ה-FLN, שרואים בהם בוגדים ומשתפי פעולה. הם לא כל כך צורכים או קיימים כקבוצה נפרדת בתחילת שנות ה-50, בגלל שגם חברי ה-FLN רואים את עצמם כצרפתים. שוב, הם היו קצינים, המנהיג בן בלה, שהפך להיות הנשיא הראשון של אלג'יריה, הוא קצין שנלחם במלחמת העולם השנייה בשביל צרפת. להיות חייל בצבא צרפת, להיות פקיד בשלטון הצרפתי, זה לא בגידה, זה חלק מהמדינה. המאבק הוא בין האם אנחנו צריכים להילחם לעצמאות או לאוטונומיה, וכשהמאבק הזה הופך, כשה-FLN מחליטה שהמאבק צריך להיות אלים, אז הראייה הופכת להיות הרבה יותר דיכוטומית, וכל מי שלא איתנו הופך להיות בוגד. גם הארקיז, האנשים שבאמת נלחמים עם הצבא הצרפתי נגד ה-FLN, אבל גם המנהיגים המייסדים של התנועה הלאומית האלג'ירית, כמו אדם בשם פליחאז', שעדיין רוצה גם לתוך מלחמת אלג'יריה לשמור על איזשהו חיבור לצרפת, הוא גם מוגדר כבוגד, ובעצם מתפתחת מלחמת אזרחים לאור הדבר הזה. אבל בשנות ה-50 זה עדיין לא מתרחש, כי ההנחה שאנחנו בצרפת כדי לעבוד או לחיות או לאכול צריך להיות חלק מהכלכלה והחברה והצבא הצרפתי הוא דבר שהוא מובן מאליו, הוא בנאלי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור יובל טל, ועוד נחזור כמובן לנושא הזה.
2: תודה רבה, אורן.
0: ובארצות הברית בונים המהנדסים ג'ון אקרט וג'ון מוצ'לי את המחשב המסחרי הראשון בעולם, יוניבק 1, Universal Automatic Computer 1, 31 במרץ 1951. שלום לאיתי נבו.
3: שלום אורן.
0: אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, הם האנשים שבנו את המחשב הראשון בעולם, ENIAC, ונדגיש, מדובר במחשב הראשון, למה? הרי היו גם דברים, היו בבלצ'לי פארק וכולי, אבל זה מחשב לא למשימה אחת, פיצוח צופן גרמני, אלא לשימוש כללי. פה החשיבות האדירה שלו.
3: נכון, ENIAC למעשה היה פריצת דרך, כי הוא היה מחשב אוניברסלי במידה מסוימת, כמו שאמרת, מותאם לעשות כל מיני משימות, למעשה אפשר לתכנת אותו לעשות דברים שונים. ומוקלי ואקרט שבנו את המחשב הזה באוניברסיטת פנסילבניה דווקא עשו את זה כן למטרה מסוימת. זה נעשה בתקופת המלחמה, כשהמטרה העיקרית שלו הייתה לעשות חישובים בליסטיים מהירים, כלומר לחשב את המסלול של פגזים בהשפעת הרוח וכוחות הגרר וכל הכוחות הפיזיקליים שפועלים על הפגז. חישוב כזה היה לוקח עשרות שעות או אפילו ימים ארוכים למחשב, זאת אומרת בן אדם אנושי שישב עם סרגלים ונוסחאות וכל המכשירים האלה, חיפשו נואשות דרך להתאים את החישובים האלה, לעשות אותם במהירות רבה כדי שיהיה אפשר להתאים אותם לכל סוגי הפגזים והחימושים והתותחים, ובסופו של דבר ENIAC פתר את הבעיה הזאת, אם כי ב-1946 אחרי שהמלחמה כבר הסתיימה, ובאמת זה היה המחשב האוניברסלי האלקטרוני הראשון. ובשלב הזה גם אקרט וגם מוקלי כבר עובדים על פרויקט אחר שנקרא אדווק, מחשב עוד יותר מתקדם, אבל המטרה העיקרית שלהם היא לא רק להתאים אותו לכל מיני יישומים, אלא גם להתאים אותו להשקעת כסף. ופה הם נכנסים לאיזושהי מחלוקת עם אוניברסיטת פנסילבניה,
0: שרוצה הזאת כמובן את התמלוגים. אגב, עניין שממשיך עד ימינו אלה בין החלוקה של חוקרים העובדים באוניברסיטה, כולל אגב במכון ויצמן עם תרופות וכולי, לבין המקום עצמו. והמחשב, רק נאמר במילה, עובד על מנורות, כמובן, זו התקופה. לוקח רק 30 דקות מרגע שמדליקים אותו עד שהוא פועל, ועכשיו הקטע של המחיר, כי זה פשוט דבר נפלא. כמה עולה המחשב?
3: אז רק אני אסיים שהם פורשים מהאוניברסיטה ומקימים חברה מסחרית כדי לרתום את הידע שלהם, והאדווק הזה הופך להיות יוניבק, יוניבק אחד. המחשב הזה, כמו שאמרת, תופס בהרבה מאוד מקום, סדר גודל של קומה שלמה בבניין. הוא נמכר בהתחלה, הוא מוצא במחיר של 160 אלף דולר, אבל מהר מאוד המחיר הזה מזנק לפי 10 ויותר, המחשבים הבאים כבר נמכרים בסדר גודל של מיליון, מיליון וחצי דולר, זה כמובן לא ללקוחות ביתיים, המחשב הביתי יגיע רק עוד 30 שנה בערך, מדובר על לקוחות ענקיים כמו משרד ההגנה, חיל האוויר, רשות מפקד האוכלוסין, חברות ביטוח גדולות וכן הלאה, וזה משמש אותם לחישובים באמת שחוסכים להם הרבה מאוד כסף. יוניבק מקבל פרסומת ענקית שמשתמשים בו ב-1952.
0: רגע, שנייה, מיד נגיע לחיזוי תוצאות הבחירות, אבל כשאנחנו אומרים את הדברים האלה, שמחשב עולה מיליון עד מיליון וחצי דולר, ואנחנו מדברים על מיליון מיליון,

0: מנורות שדיברת עליו, והוא היה עושה משהו כמו 1900 חישובים בשנייה, עם צריכת חשמל אדירה, זיכרון של משהו כמו 1000 מילים, הרבה הרבה הרבה יותר חלש מכל מחשב שאתה ואני מחזיקים היום בכיס שלנו. אבל התחזית של ווטסון מהבחינה הזאת כנראה לא הייתה מדויקת, כי כבר בשנים הראשונות, יוניבק לבדו נמכר עד 1954, נמכרו 18 מחשבים כאלה, גם לגופים ממשלתיים גדולים, רשות המיפוי ועוד כל מיני, וגם לגופים פרטיים, חברות ביטוח, חברות אלקטרוניקה.
1: אבל שוב, זה לחברות הענק האמריקניות של אותה תקופה, והגענו לבחירות 1952, נזכיר שוב, המחשב יוצא ב-51, והוא קונה את פרסומו בבחירות 1952, נזכיר, אדלי סטיבנסון הדמוקרט, מושל אילינוי, מול הגנרל הקו-פופולרי דווייט דיוויד אייזנהאואר, גיבור מלחמה, אבל חושבים שהבחירות תהיינה יותר צמודות, כי כמובן הדמוקרטים שלטו 20 שנה, רוזוולט ואחריו טרומן, והמחשב הזה עושה את מדגם הבחירות אחד הראשונים והטובים ביותר עד לאותה עת.
0: כן, חושבים זה חברת גלופ, חברת הסקרים המפורסמת, שבאמת חלתה מרוץ צמוד בין השניים. Mm-hmm. מתקינים באולפן של CBS, אחד השידורים המוקדמים של וולטר קרונקייט, את המחשב היוניבק עם הנורות המהבהבות וכל האפקטים שהוסיפו בשביל הרושם, ובאמת על סמך מדגם של חלק מהקולות, כבר ב-8:30 בערב בחוף המזרחי, עוד חלק גדול מהקלפיות בכלל לא נסגרו בארצות הברית, והמחשב חוזה באמצעות תוכנה שהם כתבו, אקרד ומוקלי, ביחד עם סטטיסטיקאים מאוניברסיטת פנסילבניה, חוזה לנדסלייד, ניצחון גורף לאייזנהאואר. הוא מדבר על הפרש עצום, 438 אלקטורים לאייזנהאואר, לעומת 93 ליריב שלו, ובסופו של דבר מתברר שהוא טעה רק ב4 אלקטורים. זאת אומרת, התחזית של הניצחון הגורף באמת התממשה, ומחשב הפך להיות מאז כמובן חלק מכל משדר בחירות בארצות הברית, ובהמשך גם בשאר העולם.
1: למה רק ארצות הברית? כמובן, גם אתה יודע, בכל מקום של...
0: כמובן בשאר העולם.
1: כמובן גם בשאר העולם. עכשיו, מה יהיה השלב הבא, קפיצת הדרך הבאה? כמובן, נגיע אליו ונדבר, אבל המחשב הזה הוא באמת מחשב שגם חברות בגודל בינוני, קשה להן מאוד להצדיק הוצאה של $1.5 מיליון באותה תקופה, גם כשארצות הברית עשירה ומשגשגת, והם לא לבדם בשוק כמובן.
0: נכון, למעשה אם מסתכלים על שוק המחשבים של שנות ה-60 בארצות הברית, הכינוי הגורף בשוק לעסק הזה זה IBM at the Seven Wars, IBM ושבעת הגמדים. יוניבק הוא אחד משבעת הגמדים האלה, אבל IBM חולשת ביד רמה על השוק. בשנות ה-60 כבר נכנסים הטרנזיסטורים, והמחשבים הולכים ומשתכללים, גם המחירים יורדים בהתאם, עדיין עסק מאוד יקר. צריך לקחת בחשבון שהקלט והטלט שלהם עדיין מאוד מוגבלים, בדרך כלל כרטיסיות ניקוב כאלה שהמחשב יודע לקרוא או לנקב בעצמו. זאת אומרת, זה לא משהו שכל אחד יכול להשתמש בו. התכנות שלו הופך להיות עניין, עדיין הוא עניין מורכב למדי, ושוב, לא רק משהו שכל טינג'ר יכול לעשות מנוחות החדר שלו, אבל ככל שהטכנולוגיה משתפרת, המחשבים יורדים, כמובן הטרנזיסטורים מחליפים את שפופרות הוואקום, והמחשבים מתפשטים בהדרגה לעסקים יותר ויותר קטנים. צריך לציין שבשנות ה-50 כבר מחשב ראשון בארץ ישראל מוקם במכון ויצמן, באמת המחשבים מתפשטים. יוניבק עצמם, אגב, החברה עוברת כמה גלגולים, בהתחלה היא נקנית כחברה עצמאית בתוך תאגיד בשם רמינגטון, אחר כך היא הופכת להיות חלק מתאגיד ספרי, והיא עדיין קיימת, אגב, במסגרת חברת יוניסיס, והיא מוכרת הרבה מאוד מחשבים. למעשה היוניבק האחרון, שכמובן כבר היה יוניבק 9,000 ומשהו, נמכר באמצע שנות ה-80, לפני שהמותג הזה עבר מן העולם.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, איתי נבו.
0: שני דברים קטנים שעוד שווה להזכיר בהקשר הזה, אם יש לנו עוד דקה.
1: קדימה.
0: אחד, זה שבאמת המהפכה הזאת מעבירה את המחשב, את הפיתוח של המחשבים, מהאוניברסיטאות, מהאקדמיה, לחברות מסחריות. ומכאן ואילך, הן אלה שיובילו את כל תהליכי השכלול והשיפור של מחשבים. מעט מאוד נעשה באוניברסיטאות, בעיקר בהקשרים התיאורטיים. רוב המחקר והפיתוח בתחום הזה נעשה בחברות מסחריות לצרכים מסחריים, ובאמת

0: לקח את העולם למקומות שונים לגמרי והוביל את המהפכה הזאת. ועוד נקודה חשובה, התכנות הופך להיות כלי מרכזי, כלומר המחשבים כבר לא נבנים למטרה מסוימת כמו שאמרת בהתחלה, אלא הם מכונות כליות, ומי שלוקח את הבחורה זה התכנות. צריך לציין שגם באניאק רוב המתכנתים היו מתכנתות, נשים שעשו את העבודה שהייתה כרוכה בלהבין גם לעומק איך המחשב עובד ומה אפשר לעשות איתו. שווה להציג גם את גרייס הופר שהייתה אחת מהמתכנתות שהצטרפה אחר כך לחברה שבנתה את יוניבק והובילה את כל העניין של פיתוח.
1: נדמה לי שהייתה אדמירלית באיזשהו שלב.
0: נכון, בהמשך היא גם הייתה אדמירלית בצי האמריקאי, אבל יש לה תרומה מאוד גדולה בהפיכת שפות התכנות למה שהן היום, מי שזוכר את שפת קובול, היא הובילה את הפיתוח שלה, בעצם האב טיפוס של כל שפות התכנות המודרניות.
1: תודה רבה לך שוב, איתי נבו.
0: תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום. בבריטניה נערכה תחרות מיס עולם הראשונה. שנה אחר כך תערך תחרות מיס יוניברס, מיס תבל הראשונה. אולי אידיאל היופי, ולא אולי, בטוח שאידיאל היופי השתנה מאז ועד היום, אבל התחרויות נשארו. והמחלוקת גם היא. ובישראל, במעבר חד, אבל אולי לא לגמרי חד, עובר חוק לשוויון בין גברים ונשים. שלום לפרופסור דפנה הקר.
2: שלום רב.
1: הפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת תל אביב, יושב ראש שדולת הנשים בישראל. בואי נתחיל, מה לשון החוק? מה הוא אומר בעצם?
2: חוק שיווי זכויות האישה היה חוק פורץ דרך בזמנו, והוא הבטיח לנשים שוויון משפטי לכל דבר ועניין, למעט דיני נישואים וגירושים.
1: אז עכשיו רגע, מיד נדבר על הנושא הזה. שוויון, כשאת אומרת שוויון מוחלט, זה שוויון לא רק בפני החוק, לא רק כמובן מאליו שזה הזכות לבחור והזכות להיבחר וכולי וכולי, אבל מה לגבי דברים שהם למשל שכר שווה על עבודה שווה?
2: זו נקודה מצוינת. החוק בעצם לא מדבר על כן, שוויון חברתי ומתחיל לפרט את הכל. הוא כן מדבר על בעצם להיות סובייקט משפטי. זאת אומרת שהבעל הוא לא זה שיחליט במקום האישה. אבל חשוב להבין פה את פיסת ההיסטוריה. חברת הכנסת רחל קגן באותה תקופה שמה על השולחן הצעה הרבה יותר מרחיקת לכת וכוללת שמתייחסת למשל לרכוש המשפחתי הזוגי. ולחוק שלה קראו חוק המשפחה ושוויון האישה, זאת אומרת היא הבינה שהסיפור המשפחתי הוא מאוד מאוד דרמטי בחלוקת התפקידים במשפחה, בכוח של נשים להסתכר באופן שווה וכו'. והלשון של הצעת חוק שלה הייתה הרבה יותר מרחיקת לכת מהצעת חוק הממשלתית וזאת שבסוף עברה, והיא הייתה כל כך שונה שבסוף היא התפטרה מהכנסת כאות מחאה על אותו חוק ששוב בהשוואה בינלאומית היה לא רע בכלל.
1: אז עכשיו, זה בכלל לא מובן מאליו שהוא עובר. נשאר רגע בישראל, תכף נדבר גם על שאר העולם. הרי בזמנו הייתה דרישה של החרדים שנשים לא יצביעו למוסדות היישוב, נכון. והיה רעיון שאפילו התקבל בשלב מסוים שהבעל יצביע גם עבור אשתו. אז זה לא מובן מאליו שבישראל, ואנחנו מכירים את ההשפעה וגם זוכרים גם שהייתה אז קואליציה שהיו בה דתיים, נכון, לא אגודת נכון. ישראל, לא החרדים, זה לא מובן מאליו שהדבר הזה עובר.
2: לגמרי, ויש לפנינה להב מאמר נהדר שמתעד את הדיון בכנסת על החוק הזה, ואנחנו רואים שם גם ויכוחים בין כן, ורטיג והחבורה הדתית אל מול חברי כנסת לא דתיים, אבל בעצם היא אומרת יש פה ויכוח עוד יותר עמוק בין שמרנים לפמיניסטים, בין שמרניות לפמיניסטיות. היא אומרת גם בקרב חברי הכנסת הלא דתיים, אבל בהחלט הדתיים, כל הזמן יש את הסיפור הזה של הראיה והאם. כן, ניתן לה שיווי זכויות במובן של היא תהיה סובייקט משפטי, אבל בעצם הציפייה שלנו זה שהיא תהיה קודם כל אישה טובה ותביא ילדים לקולקטיב היהודי. תפיסה פמיניסטית אחרת באמת אמרה בדיוק לאן שאתה לוקח, כן? מה עם שכר שווה? מה עם חלוקת תפקידים שווה במשפחה? למשל, בהצעת החוק של רחל קגן היה כתוב שהעבודה שנשים עושות בבית היא שוות ערך כלכלי לעבודה שנעשית בחוץ. רעיון שלקח שנים בכלל להתקדם איתו, למשל, כשהחוק שונה ואמרו גם להכר את הבית מגיעה קצבת זקנה. היא פשוט הקדימה את זמנה.
1: עכשיו, אם אנחנו מדברים רגע אל העולם, ואת אמרת שהחוק הזה הוא בכלל לא רע בהשוואה עולמית, אז שוב, אפשר להשוות לגוש הקומוניסטי, ששם החקיקה היא של שוויון מוחלט, אבל בהנחה, הנחה קצת בעייתית, שאנחנו מערבים, נזכיר שבארצות הברית, חקיקה שנועדה להכניס לחוקה שוויון זכויות לנשים נכשלה. לאחר מאבק שבין השאר הובילה אותו אישה, פיליס שייפלי, הרפובליקנית.
2: נכון מאוד. אז באמת אתה מסרטט פה איזושהי חלוקה, אבל גם בצד המזרחי הייתה רגרסיה בשוויון לנשים, למשל סביב הזכות להפלה, אז גם, והיה לנו גם את הסיפור בארץ עם הקיבוצים, נכון? חלק ממיתוס השוויון הישראלי. היה, כן, אבל בקיבוצים נשים זכו לשוויון, והיה צריך את החוקרות ההיסטוריוניות הפמיניסטיות כדי להראות שגם שם, קודם כל, נשים נשלחו לגני הילדים ובתי הילדים ולכביסה. אז השינוי העמוק, הרבה יותר קשה להשיג אותו מאשר חוק שמכריז שוויון זכויות, ובדברי הכנסת, החברי כנסת הדתיים אומרים לאחרים, זה שאנחנו עכשיו נצביע בעד החוק, תשימו לב שזה לא באמת יהפוך לנשים, לא יהפוך נשים לדומות לגברים, ומקומה של האישה קודם כל במטבח. בארצות הברית אתה צודק, זה לקח הרבה יותר זמן כדי באמת להטמיע, ולמשל חופשת לידה בתשלום, עד היום אין בארצות הברית.
1: ברור. אז עכשיו, אם נשאר, נחזור רגע לישראל, החוק עובר, אנחנו בשנת 1951, אז, ומה קורה מיידית, אם בכלל?
2: אז קודם כל, כן נסלל את הדרך להקמת בתי הדין הרבניים. זאת אומרת, אותו סעיף 5 שהזכרתי, אומר במפורש, אין חוק זה בא לפגוע בדיני איסור ויתר לנישואים ולגירושים. אז הכנסת אומרת, כן, כן, אני מכיר לך מהסעיף הראשון לחוק, דין אחד יהיה לאישה ולאיש לכל פעולה משפטית, וכל הוראת חוק המפלה לרעה את האישה באשר היא אישה, כן, אין נוהגים לפיה, אז מצד אחד נותנים את הסעיף המפואר הזה, ובאותה נשימה אומרים, כן, אבל לא בקשר לנישואים וגירושים, ולכן ב-1953...
1: למה? בגלל לחץ דתי?
2: זאת שאלה מצוינת, אז קודם כל, בוודאי יש מפלגות דתיות שרוצות משהו אחר, אבל להאשים את הלחץ הדתי זה לא להבין את התמונה כולה, ושוב, פרופסור צביקה טריגר ופרופסור פנינה לב ואחרים חקרו את העניין הזה, יש פה קודם כל משהו שאנחנו שומעים גם היום, כן, אחדות העם. זה בעצם מה שחברי הכנסת החילונים מספרים לעצמם למה הם התפשרו, והם יודעים שהם מתפשרים. זאת אומרת, כן. בתוך הכנסת יש דיבור, כן, זה ייצור הגינות של נשים, ונשים לא יכולות להיות שופטות בבתי הדין הרבניים, ועדות של אישה לא נחשבת כעדות של גבר. הם ידעו את כל זה, זה לא שהם לא שמו לב למה שהם עושים, אבל כדי להבטיח שהיהודים יוכלו להתחתן בינם לבין עצמם,
1: כשברור לך ש... אנחנו שש שנים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה והשואה.
2: נכון, אז שהציבור הדתי לא יתחיל לנהל ספרים שחורים בגלל שהציבור החילוני יתגרש באופן אזרחי, שזה בעצם החשש הגדול עם הממזרות, כי אישה שהתגרשה באופן אזרחי ונולד לילד, הילד עלול לחשב ממזר, אז את זה רצו למנוע, והשתמשו בדין הדתי כדי ליצור את החומות בין היהודים לבין המוסלמים והנוצרים, כי כל דת באמת לא מאפשרת נישואי תערובת.
1: אז עכשיו, מה קורה היום? מה קורה מאז ועד היום? הקימו את בתי הדין הרבניים, אנחנו יודעים מה היחס בבתי הדין הרבניים לנשים, אנחנו יודעים את זה, אבל בעולם, בעולם של הפוליטיקה, בעולם של העסקים, בעולם של הצבא, בעולמות האחרים, מבחינת החוק, איפה אנחנו עומדים היום?
2: אז יש מאז חקיקה נהדרת, אני תמיד אומרת, כשפותחים את ספר החוקים הישראלי, אפשר לחשוב שאנחנו בגן עדן פמיניסטי, יש את חוק שכר שווה, יש את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, יש את החוק למניעת הטרדה מינית, יש החוק למניעת אלימות במשפחה, באמת, וגם החוק הזה שנחקק ב-1951 עבר עוד ועוד גלגולים ועוד ועוד תיקונים והבטחות. ההבטחות היום בחוק לנשים הן הבטחות יוצאות מן הכלל. אבל, כן, ופה מגיע אבל גדול, זה מה קורה במציאות. והשסע הזה שהתגלה כבר ב-1951 בין השמרנים לבין הפמיניסטים, כשהמגרש המשחקים הוא זכויות הנשים, זה משהו שמביא אותנו עד עכשיו. שים לב מה קרה עם חטיבת החשמונאים, למשל. אוקיי? אז אומרים, חייבים לגייס חרדים. גם אם המחיר יהיה הקמת יחידות סטריליות מנשים, באופן שיפגע כמובן בשוויון של נשים בצבא, אנחנו נקבל את זה בשם אחדות העם. עכשיו, מה שקורה באקדמיה, כן, הממשלה מעבירה הצעת חוק של הרחבת ההפרדה בין נשים לגברים, לא רק לתואר ראשון, אלא גם לתואר שני, כזכות של הסטודנט והסטודנטית. זאת אומרת, המתח הזה בין מהי מדינת ישראל, השאלה הגדולה, האם זאת מדינה דמוקרטית, ליברלית, שמבטיחה שוויון לכל אזרחי ואזרחיותיה, או מדינה בדרך למדינת הלכה, התחיל עוד אז ונמשך גם היום.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור דפנה הקר.
2: תודה לכם.
1: ועד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה עצומה לעורכת המשנה והמפיקה, מאיה תלמון הזרזר הנפלאה, תודה רבה לרומן סורקין המצוין אשר על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 8:00.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: נדבר על הרצל אונליין. זה אתר אינטרנט חדש, פרי עבודתם של אנשי הארכיון הציוני המרכזי, שמנגיש בצורה יפה, פשוטה וברורה, את יומניו המקוריים והמלאים של הרצל. באתר תראו את דפי היומנים עצמם, ואת התמלול בעברית או באנגלית או בשפת המקור, גרמנית, אם אתם שוחים בה. ולא רק היומנים, אלא גם כתב היד של הרומן אלט נוילנד, שבו פורס הרצל את חזונו לאותה ישות עברית מתחדשת בארץ ישראל. נמצא איתנו כעת ארדון בר חמה, שעוסק בצילום דיגיטלי של נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בארץ ובעולם, שהוביל את פרויקט הדיגיטציה הרצל אונליין. ארדון, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. יופי של דבר אתם עשיתם. איפה זה מתחיל, ארדון?
2: וואו, זה מתחיל לפני 20 שנה. יהודי אמריקאי ציוני בשם ג'ורג' לומנטל לקח אותי לארכיון הציוני בירושלים וראה את יומני הרצל. הוא לא האמין שאף פעם מעולם אף אחד לא יכל היה לראות את כתב ידו. הרי היומנים התפרסמו במהדורות שונות בדפוסים, אבל אין כמו לראות את כל ההיסטוריה של החזון הציוני שלו בעצם ממקור ראשון. בעצם שזה כתוב בכתב ידו, ואז הוא החליט לקחת יוזמה, ויחד עם עוד כמה יהודים אמריקאים ציוניים החליטו לממן את הפרויקט הזה, וזה יצא לאור סוף סוף, לאחרונה.
1: למה זה לוקח 20 שנים, מין דבר שכזה?
2: תראה, זה משהו שבאמת שאני אישית עושה אותו כבר 25 שנה.
1: אוקיי.
2: ואני אגיד את האמת, זה היה אחד האתגרים הגדולים לשכנע ארגונים, ספריות, ארכיונים, להוציא את ההוצאות. בדרך כלל זה דברים שהם שמורים רק לחוקרים דגולים שיכולים להגיע לכספות האלה ולראות את הדברים האלה.
1: כן.
2: ולאט אט, גם עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, הצלחנו לשכנע ובעצם לגרום שינוי בתפיסה שהם רוצים להוציא את זה החוצה. אני עזמתי, אני
1: שזה שייך לכולנו, נכון? לא רק לחוקרות והחוקרים.
2: וגם להראות שיש דרכים קלות וטובות שגם עדיין שומרות על הכתבים, שאי אפשר לשתף אותם עם הציבור. זה משהו שעשיתי אותו בהמון המון מקומות בכל העולם. זה הרעיון.
1: למה זה חשוב בעצם? תן לי את הפרספקטיבה שלך, ארדון. למה זה חשוב שנראה את כתב ידו של הרצל?
2: בדיוק, תראה. אין כמו לראות מראה עיניים. תראה, כולנו גדלנו על כל האישים הגדולים וכל הסיפורים הגדולים שכולם שומעים. אבל כשאתה שומע סיפור, זה לא כמו שאתה רואה אותו בכתב מול עיניך. קח לי דוגמה, כל מה שאנחנו שמענו, אנחנו כל הזמן אומרים, הרצל אמר, נכון? גדלנו עם המשחקים, הרצל אמר. הנה פה, אנחנו מול עינינו רואים את מה שהוא כתב, איך שהוא חשב, איך שהוא שינה את דעתו, רואים מה הוא מחק, מה הוא הוסיף. אפשר יותר להיכנס לסוף דעתו ולראות איך בכלל להתפתח כל הרעיון הציוני, שלא עד שנוסדה המדינה. אז כשרואים משהו ממקור ראשון, זה הרבה יותר מוחשי וטוב מאשר ששומעים עליו.
1: אני רוצה שתיקח אותנו, אם תרשה לי, אל מאחורי הקלעים של העבודה הפרטית שלך, ארדון, כמי שמצלם דיגיטלית נכסי תרבות וכתבי יד עתיקים בכל העולם. עבדת גם על כתר ארם צובה, עבדת גם על המגילות הגנוזות, גם אל הוותיקן. תספר לי את מאחורי הקלעים של השיח בוותיקן.
2: תראה, בשנת 2005, זה ממש מזמן, פגשתי את האפיפיור, לחצתי את כתב ידו, הורידו אותי למרתפים, ויש תמונה כזו שלי, אני עם הכיפה שלי על ראשי, והוא עם הכיפה הלבנה שלו, זה היה יוחנן פאולוס. אני לוחץ לו את היד, יורד למטה לוותיקן ומצלם. כולם תמיד אומרים לי, ארדון, ראית את המנורה, ראית את
1: כן, כן, זו הייתה השאלה הבאה שלי, אם ראית את אוצרות המקדש.
2: אני אומר לכם, הייתי למטה שבוע שלם, בקודש הקודשים. ותמיד אני אומר לאנשים, תשמעו, ותיקן זה הנצרות ברומא, שרומא הפכה רק בשנת 340 לספירה להיות נוצרית. זאת אומרת, אם המנורה הגיעה באמת
1: אוקיי, לרומא. אוקיי, נעזוב את זה, כי זה באמת לא לעניין עצמו. אבל מה אתה מצלם במרתפים שם?
2: אז בוותיקן יש את הדבר הכי חשוב שיש לנוצרים, שזה התנך הנוצרי המלא ביוונית, שהוא כולל גם את התנך שלנו. הוא נכתב בשנת 340 לספירה על קלף, 1500 עמודים. הוא הגיע מארץ ישראל, הוא נכתב בארץ ישראל, והוא הגיע איכשהו לרומא, ומשם הוא שמור בוותיקן, ואני זכיתי לצלם אותו. אומרים גם שזה בעצם חלק מתרגום השבעים.
1: כן.
2: הרי התנ"ך תורגם ליוונית.
1: כן. אנחנו מדברים על דברים עתיקים מאוד, כן? הדברים, התנ"ך הזה שאתה מדבר עליו, אם אני זוכר נכון, הוא כתוב על קלף בין מה, 1700, 1800 שנים. זה אומר שבעצם הרצון של מחזיקי האוצרות זה שאף אחד לא יתקרב אל הדברים האלה.
2: בדיוק, ובצורה דיגיטלית אנחנו מאפשרים את ההנגשה, שבעצם הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, אנשים יכולים לחקור ולראות פרטים, ככה גם אצל הרצל. עכשיו לא צריך לגעת, היומנים עדינים, בני 120 שנה על נייר, נייר הוא יותר רגיש מאשר קלף, אנחנו בעצם צילמנו את זה, אנשים יכולים לחקור ולראות את זה באופן דיגיטלי, ולא כל אחד צריך להגיע לארכיון או לקבל אישור לרדת למרתפים או לראות. זו הייתה הכוונה שעשינו.
1: טוב, מרת, היינו שמחים להיות במרתפים, אפילו לשדר משם. נחזור רגע ברשותך להרצל. מה גילית כשראית בפעם הראשונה את היומנים עצמם, ולא כפי שהם מונגשו לנו לאורך השנים בספרים או בקטעי עיתונות?
2: יש שם את כל הסיפורים, קודם כל המדהימים, שבעצם לראות את זה, איכשהו כותב את זה בכתב ידו, שבבאזל יסדתי את מדינת היהודים. ואני לא ידעתי, תמיד שתהיתי, למה דווקא באזל? עכשיו רגע לרגע, הרי בכל הקהילות היהודיות הגדולות באירופה, לא היו בבאזל, ומה שהבנתי ולמדתי, זה שבעצם ראשי הקהילות די התנגדו בתחילת הדרך, ולא רצו לארח את הקונגרס בעיר שלהם, ודווקא הרב הראשי של באזל הוא זה שהזמין אותו, ובגלל זה הקונגרס היה בבאזל. ואז הרצל מתאר את זה, הוא מתאר את הרגע הזה שכשהרב הזמין אותו בקהילה, הוא הזמין אותו בשבוע של הקונגרס, הוא הזמין אותו לעלות לתורה, לבוא לבית הכנסת. עכשיו כולנו יש לנו את התדמית של הרצל שהוא בא ממשפחה מתבוללת,
1: כן, כן.
2: שדי היה מנותק, ופה אנחנו רואים בכתב ידו איך שהוא מתאר את זה שהוא עלה לתורה, ואיך שכולו נרגש, אני כולי נרגש, אני קורא בכתב ידו, הוא מתאר איך שהוא אמר את הברכה בעברית, והוא אומר שזה ריגש אותו יותר מכל הנאומים שהוא נעם בקונגרס.
1: אבל את זה גם יכולת לקרוא ולהתרגש גם ללא היה מין ארדון כזה שמעביר את הכל בדיגיטציה.
2: כן, אבל זה שונה כשרואים את זה, כשאתה, אני מספר לך משהו על מישהו שאמר, אז אתה אומר, איך הוא אמר את זה, איך
1: כן.
2: הוא
1: שיר
2: את זה.
1: והנה כאן מול הפרצוף. ומה בדיוק. שמעניין, וזה ממש ידיעים אותי, ואני מניח שגם אותך במהלך העבודה, כי אנחנו קיבלנו את היומנים של הרצל עד כה, עם מה שנכתב, אבל לא קיבלנו עם מה שנמחק, ופתאום כאן אנחנו רואים את כל מה שהוא מחק, והבן אדם עבד טוב טוב עם הדילית.
2: כן, וזה יפה מאוד, וזה די הפתיע שבעצם שבכל המהדורות שהוא פרסם, שוב, אני לא חוקר, אני לא יוכל להגיד לך בדיוק מה הוא מחק שם, אבל זה די מפתיע שבכל המהדורות שהוא פרסם, מעולם לא כללו שם עשרות ומאות מילים שהרצל מחק ושינה. אז עכשיו במהדורה הדיגיטלית, רואים את זה side by side, רואים את מה שהוא כתב, אפילו את מה שהוא מחק, אנחנו איתרנו ועברנו מילה במילה, וזה מתומלל, ואפשר לראות את כל מה שהוא כתב, ואנשים עכשיו יפלו לחקור ולראות, אולי זה ישנה ויעיר
1: מדהים,
2: משהו של,
1: מדהים.
2: שלא
1: ואתה נהיה. גם חוקרים של סתם אנשים שיושבים כעת בבית, והם אנשים חכמים מאוד, ויכולים אולי לגלות דברים שחוקרים הם מקצועיים, לא יעשו זאת. אולי עוד מילה לסיום ברשותך, כן. ארדון, לפני שאני נותן את כל הפרטים למאזינות והמאזינים שלנו, מה הפנטזיה שלך, עם, על, על, על, על, על איזה נכס אתה רוצה לשים את הידיים?
2: אז דיברנו קודם על הקודקס ותיקן שנמצא בוותיקן, שזה התנך הנוצרי המלא. דיברנו על כתר הארם צובר. יש בלנינגרד, יש את הלנינגרד קודקס, שזה התנך היהודי המלא השלם והמושלם, שנכתב בשנת 1006. זה סוגר את כל הסיפור של התנך שלנו בעצם. כי בכתר הארם צובר, שצילמתי אותו, לצערנו, בשנת 48 נעלמו המון דפים.
1: ושם יש את הדבר עצמו.
2: בדיוק, והעותק היחיד שהוא מושלם, אינטקט, של כל התורה שלנו, עם הניקוד, עם הכל, נמצא בספרה הלאומית של רוסיה, זה נקרא הלנינגרד קודקס, ואם אנחנו נצלם את זה, ואז יהיה אפשר להשוות בינו לבין הכתר הארם צובר.
1: טוב, אפשר להרים טלפון לפוטין, תעלו לי את פוטין
2: בדיוק,
1: רגע.
2: בדיוק, זה מה שאני מחפש.
1: תעלו לי את פוטין רגע. טוב, בדיוק. מאזינות ומאזינים, רשמו לכם אחרי התוכנית, לא עכשיו, אחרי התוכנית אתם יכולים להיכנס אל האתר הרצל אונליין, כותבים את זה, הרצל אונליין, הכל במילה אחת, נקודה אורג, ושם תוכלו באמת לראות בעיניים שלכם, גם את אלטנוילנד, גם את כל היומנים, בכל השפות שאתם רק מבקשים. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה המעניינת הזאת, זאת ארדון בר חמה.
2: תודה
1: רבה שהיית איתנו הבוקר.
2: ביי ביי. גם כן תרבות.
0: ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, בואו ללמוד משהו חדש במעבדה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. השופטים מקשים על העותרים ועל קבילות הטענות נגד גופמן בסוגיית הפעלתו של הנער אוריאל מקייס. לוחמי צהל הגיעו לליטני בגזרה המזרחית והקימו מרחב הבטחה. ברצועת עזה חוסלו 4 מחבלים. התחזית, מחר ירידה ניכרת בטמפרטורות והקלה בעומס החום.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכת הדין אורית חיונה מייצגת את אחד העותרים, אוריאל מקייס, שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את מקייס לעדות, אך השופט אלכס שטיין חלק עליה.
6: הפגם המהותי ביותר זה שאוריאל מקייס לא זומן לדיון בוועדה, והוועדה הסתמכה על פודקאסט וסרט טלוויזיה מצונזר.
7: גברתי צריכה להצביע על המקור המשפטי של החובה לשמוע אותו בוועדה. זאת ועדה שהיא לא בית משפט. מותר לה להסתמך על עדות שמיעה ועל כל ראייה מנהלית לפי שיקול דעתה. הוועדה החליטה לא לשמוע אותו. זה במסגרת שיקול הדעת שלה. אין שום חובה משפטית כזאת.
5: כתבתנו שלי טפיירו מציינת כי השופט שטיין גם תהה על מה מסתמכת עורכת הדין של אלמקייס באומרה שגופמן ידע בזמן אמת שהוא קטין. שטיין ציין שתחקיר שנעשה בזמנו בצהל קבע כי נפל גם בכך שגופמן לא ידע זאת ולכן נרשמה לו הערה פיקודית. אבל לקחת זאת ולייחס לו מחשבה פלילית, מכאן הדרך עוד ארוכה, דברי השופט שטיין. השופט בדימוס אהרון ברק, שהיה נשיא בית המשפט העליון, מותח ביקורת על עמדתו של ראש הממשלה כי רק בעל הסמכות יכול לקבוע איך להפעיל אותה. בדיון בוועידת תל אביב לעתיד ישראל הדגיש אהרון ברק כי סמכות היא תנאי הכרחי, אך לא מספיק.
8: הביקורת שהייתה לראש הממשלה על ראש המוסד שאומר, אני לא מבין אותו, אני שממנה אותו, את ראש המוסד, אני שממנה את ראש השב"כ. הרי זאת סמכות שלי, לא סמכות שלו. סליחה, נכון, זאת סמכות שלך. אבל 70 וכמה שנות מדינה הקימו פה בארץ משפט מנהלי שאומר, לא מספיק שיש לך סמכות, אתה צריך להפעיל את הסמכות הזאת כדין.
5: פעילות צהל בדרום לבנון, נכשל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכלי טייס של חיל האוויר באמצעות טיל קרקע אוויר זעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. דובר צהל מוסר כי מיד לאחר התקרית תקף חיל האוויר רוכב אופנוע שנמלט ממקום שיגורו של הטיל. בתקריות אחרות יראה את חיל האוויר מטרות אוויריות שזוהו במרחב הפעילות של כוחותינו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי קודם לכן פורסם שלוחמי גולני הגיעו עד נהר ליטני בגזרה המזרחית של דרום לבנון והקימו מרחב הבטחה במרחק 10 קילומטרים מגבול הצפון. פעילות צהל ברצועת עזה, בכמה אירועים בצפון הרצועה ובדרומה, חוסלו אתמול 4 מחבלים שסיכנו את כוחות הצבא. דובר צהל מסר כי זו הייתה פגיעה במחבלים נוספים. פרסום ראשון, החרדים מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר, לאחר שנתניהו הודיע להם שאין רוב לחוק הגיוס. כך מוסר כתבנו מיכאל שמש, עוד פרטים על המשבר בין נתניהו לחרדים, לאחר החדשות בכאן רשת ב'. בכביש 85 בצפון נפצעו 3 בני אדם בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי ליד מחלף נחל עמוד. צעיר בן 19 נפצע פצעים קשים ופונה במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני צעירים כבני 20 פונו במצב בינוני לבית החולים זיו בצפת.
0: כאן תחזית. הערב זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי שוב התחממות של ממש, יהיה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
9: כאן תרבות.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בפרק השלישי בסדרה שלנו, התודעה בראי האבולוציה, נלמד על תודעת האדם. פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינזבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור אננג'ה ליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה, יספרו לנו על התודעה שלנו, ומה היא כוללת, נוסף על אותה תודעה מינימלית של למידה אסוציאטיבית בלתי מוגבלת, שכבר הכרנו בפרקים הקודמים.

0: שלום לכם.
1: שלום.
0: תודעת האדם, רגע מרגש. מתי הגעתן לעסוק בתודעת האדם? בתוך תהליכי 20 השנים.
1: לא הייתה ברירה. במיוחד כשכתבנו את הספר על מראי הנפש.
0: כן.
1: מפני שהיה לנו ברור שמה שאנחנו רוצות בעצם לעשות בספר הזה, זה להגיע לקהל יותר רחב מהקהל שאנחנו, אליו אנחנו כיוונו כשכתבנו את הספר על הנפש המרגישה.
0: כן.
1: והיה בסוף הספר הזה של הנפש המרגישה, על הנפש המרגישה, הספר הגדול, אנחנו דיברנו על תודעת האדם, מפני שברור שגם היא התפתחה באבולוציה.
0: כן. המשך טבעי של הדברים.
1: נכון. והיה לנו גם ברור, והרבה אנשים שדיברנו איתם, גילו עניין מאוד גדול, טוב, אוקיי, אנחנו נורא מעניין שיש לתיקנים ולג'וקים תודעה, וזה נורא מעניין שיש לדיונונים תודעה ולדגים, טוב, ברור שלכלבים יש, כן, אבל שליצורים כל כך רבים יש. אבל מה איתנו? במה אנחנו שונים? מבחינת התודעה שלנו.
0: במה אנחנו שונים? שאלה מאוד מאוד חוזרת על עצמה.
1: לגמרי.
0: שומעים אותה הרבה.
1: כן.
0: ואתן מסכימות שבאמת מה שקורה בעולם משקף גם על תודעה מאוד מאוד שונה? תודעה מאוד אחרת? נבדלת?
1: מבחינות מסוימות לא, ומבחינות מסוימות כן. מצד אחד, אנחנו רואים את ההמשכיות המאוד ברורה בין ההתנהגות שלנו, המבנה הנפשי שלנו, הרגשות שלנו, כל מיני אספקטים של התייחסות לעולם, בינינו לבין הקופים, לבין, נגיד, הקופים העילאיים, למשל, שימפנזה, גורילה, אורנגוטנג, אנחנו מאוד רואים את הדמיון.
0: כן.
1: מצד שני, זה לגמרי ברור שאנחנו מין שונה לגמרי מהרבה מאוד בחינות. גם מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות, והאופן שבו אנחנו לוקחים שליטה על העולם הזה, ולטוב ולרע, גם מבחינת האופקים שיש לדמיון שלנו, ומהמון המון בחינות של היחסים הבין אישיים שיש לבני אדם אחד עם השני, וגם היחסים שיש להם עם העולם שסובב אותם, גם העולם האורגני וגם העולם האינורגני.
0: כן.
1: אז יש המון המון הבדלים, והשאלה הזאת, מהו מותר האדם, זאת שאלה שנשאלת כל הזמן. כן, כי ברור, ההמשכיות האבולוציונית היא מאוד מאוד חזקה, אבל גם מאוד מאוד חזקה, לא פחות, היא הייחודיות האנושית. אחד הדברים שאנחנו רצינו לשאול, אוקיי, יש לנו תודעה מיוחדת במידה. מה הייחוד שלה? ומה המקורות שלה? מה אנחנו יכולים להגיד עליה? חוץ מזה שהיא מיוחדת.
0: זה מעניין שהייחודיות לא בהכרח מצביעה על איזשהו נתק מהרצף או קפיצה. מאוד גדולה ברצף. ברצף האבולוציוני, אני מתכוונת.
1: מבחינת הרצף האבולוציוני, את כמעט אף פעם לא רואה ממש קפיצות. מה שאת רואה בדרך כלל, את רואה כל מיני שינויים, שמנקודה מסוימת, כשאת משווה לאורך הרצף, נגיד נקודה מאוד בצד ימין, לנקודה שהיא מאוד בצד שמאל, את רואה הבדל עצום. אבל אם את הולכת לאורך הרצף, קשה מאוד לראות בדיוק איך קרה ההבדל העצום. את ההבדל את רואה רק בקצוות.
0: אבל יש הדרגתיות,
1: יש הדרגתיות, יש
2: הדרגתיות. אבל את רואה גם דברים חדשים. את רואה אפילו רגשות חדשים שהתהוו אצל האדם. לכל היצורים החווים יש פחד, יש עונג, יש דברים משותפים נוספים. אבל רק לאדם יש רגשות כמו בושה. כמו מבוכה או גאווה, אלה רגשות שאפשר לקרוא להם רגשות חברתיים, שנוצרו מתוך החברתיות האנושית.
0: כן, היותנו יצור חברתי.
2: ויצור גם בעל שפה, יצור שיש לו גם נורמות, שבעקבותיהן נוצרים דברים כמו בושה ונקמנות מהסוג האנושי.
0: את הרגשות הללו אי אפשר לראות בקופים העילאיים?
1: קצת כן, אבל לא במידה שאנחנו רואים אותם אצל האדם. ויש גם רגשות אחרים, למשל רגש של יראה. נגיד רגשות דתיים, רגש של יראה למשל.
0: כשאת אומרת לא במידה שאפשר לראות את זה באדם, את מתכוונת לעוצמה, לתדירות?
1: אני מתכוונת לזה שלמשל מבוכה. כן? אז כלב, נגיד, שתופסים אותו אחרי שהוא אכל נקניק, יכול לשים את הזנב בין הרגליים, ולעשות את עצמו גור. כן. כן? כאילו, כן. לעשות את עצמו גור.
0: הוא יודע שהוא אומרת, עשה משהו לא בסדר.
1: הוא יודע שהוא עשה משהו לא בסדר. אבל האם זאת מבוכה? זה לא בדיוק. כן? ברגשות החברתיים של האדם, יש מאוד מאוד ברור שהאדם מגיב למבט החברתי ולנורמות של החברה. וזה לא ברור אצל בעלי חיים אחרים. אז יש כל מיני תגובות שכאילו הן מטרימות את הדבר הזה. לא כאילו אולי, אולי אפילו מטרימות את הדבר הזה. אבל הן לא תגובות של נורמות חברתיות מבוססות, שהן אלה שבונות את החברה, שאנחנו מגיבים אליהן. אנחנו יודעים מתי אנחנו שוברים נורמות. יש לנו סיבה להתגאות, מפני שאנחנו עונים על נורמות חברתיות בצורה מאוד מאוד מוצלחת.
0: כן.
1: וכמו שדרווין הראה, הרגשות החברתיים האלה של בושה, אשמה, גאווה, מבוכה, יש להם ביטוי פיזיולוגי אצל האדם, שאין אותו בבעלי חיים אחרים.
0: גם לא בקופים.
1: וגם לא בקופים, והוא ההסמקה. אנחנו מסמיקים כשאנחנו במבוכה, כשאנחנו מתביישים, כשאנחנו אשמים וכשאנחנו מתגאים.
0: אז גם אנחנו מסמיקים?
1: אז גם אנחנו מסמיקים.
0: אז ההסמקה היא כמו מעין איתות, נכון. לעוד מי שמסביבנו, לאנשים שאיתנו, וגם לעצמנו, כן. שיש עכשיו איזשהו רגש שמפעיל אותנו, שאנחנו מרגישות ומרגישים.
1: כן.
0: והוא ממש משהו חברתי, משהו תקשורתי כמעט.
1: משהו נורמטיבי, ובמודע מסוימת גם תקשורתי כלפי אחרים.
0: כן.
1: וגם כלפי עצמנו, כי אנחנו מרגישים את ההסמקה.
0: אפשר
1: נעשה לנו חם.
0: כן.
1: כן, אנחנו יודעים שאנחנו מרגישים את זה, אבל זה גם משהו שמופנה אל האחר. והנורמטיביות היא משהו מאוד חזק אצל האדם.
0: כלומר, להיות תואם לנורמה.
1: כן.
0: של
1: כן,
0: קבוצה.
2: ועוד ביטוי ייחודי, אני חושבת, לנורמות ולתקשורת האנושית, החברתית, הוא היכולת לבנות בעצם עולם אובייקטיבי. אנחנו מסוגלים לדבר על דברים מנקודת המבט של האחר. אנחנו יכולים לראות את הדברים בכלליות שלהם. אנחנו יכולים לדבר על תודעה.
0: כן.
1: אנחנו רואים את הדברים מנקודת המבט של כולם. אנחנו כחברה מגדירים דברים מסוימים. זה טוב, זה לא טוב. אלה הם הדברים, אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. אם יש לנו יכולת לשונית, אנחנו גם נותנים להם שם. אלה הדברים שהם מרכזיים לעולם שלנו, לעולם האנושי.
0: אז בואו ננסה לפרוט את הייחודיות הזאת שאתן מתארות, לכל מיני יכולות שהאדם עושה, שהוא מתפעל, מפעיל, הן מפעילות אותו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל כל מיני מסוגלויות כאלה שהן ייחודיות בתוך הרצף שדיברנו עליו עד עכשיו, וננסה להבין איך כל יכולת כזאת היא גם באמת רצף, גם רואים שיש בעלי חיים שכן יש להם משהו דומה, יכולת דומה, ובכל זאת האדם לוקח את זה לייחודיות, אולי ממש לשונות, עד כדי שונות. אז איך אתן מאפיינות את הקריטריונים האלה?
1: תראי, יש אי אלו קריטריונים כאלה. אחד מהם זה שיתוף פעולה, רמת שיתוף הפעולה האנושי.
0: מעולה. נתחיל מזה.
1: כן, היא עצומה. כל מה שאנחנו רואים כאן, גם באולפן הזה, וגם כל מה שאנחנו רואים בעולם, הוא תולדה של שיתוף פעולה של המון המון אנשים. הכוס הזאת שאני שותה ממנה מים, דורשת שיתוף פעולה של אלפי אנשים.
0: כן.
1: כן, לייצר אותה, לקנות אותה.
0: כן, מי שלקח את החומר, או חצב את החומר, מי שאחר כך שינע אותו.
1: אפילו הדברים הכי הכי...
0: אנשים שלמדו מלאכות כדי לייצר אותה, כן.
1: הדברים הכי הכי פשוטים.
2: אפילו בהורות, יש מושג שנקרא הלו פרנטינג. זאת אומרת, הורות לא רק בידי ההורים הביולוגיים, אלא באמצעות קהילה שלמה. מתברר, או יש היפותזה שטוענת שהקואופרציה הזאת, השיתוף פעולה בין האנשים, הוא שאפשר את התפתחות הקשרים המיוחדים בתוך החברה שלנו.
0: כן.
2: עכשיו, זה עובד לא רק בכיוון של ההורים שדואגים לצאצאים, אלא זה עובד בכיוון של הילדים שלומדים, שכדאי מאוד שהם יהיו חייכנים, שהם יצליחו ככה, שהאחרים יוכלו להתאהב בהם בחיוך שלהם.
0: יהיו מנומסים.
2: כן.
0: יכבדו כללים חברתיים, קבוצתיים.
2: נכון.
1: וזה דבר שלא קיים אצל קופי אדם אחרים. אנחנו רואים שיתוף פעולה בין פרטים בקבוצה, בקופים אחרים, אבל בקופי האדם אין את זה. אנחנו קוף האדם היחיד שיש לו הורות משותפת מן הסוג הזה. וזה כנראה היה חשוב מאוד באבולוציה של שיתוף הפעולה האנושי, ושל האמון גם שאנשים נותנים אחד בשני. מפני שבשביל שיתוף פעולה צריך אמון.
0: כן.
1: אז זאת דוגמה, זאת אחת הדוגמאות. דבר אחר זה היכולת שלנו לעשות כלים, לעשות פעולות סדרתיות מאוד ארוכות, ובסופו של דבר להגיע לכלים מורכבים מסוגים שונים. אז בעלי חיים אחרים גם כן עושים כלים ומשתמשים בכלים, אבל לא, בכלל לא דומה מבחינת המגוון והמורכבות למה שאנחנו יכולים לעשות.
0: אז זאת אומרת, כדי לתת דוגמה רגע, אז יכולים להיות קופים שמשתמשים במקלות, הם מורידים מהם את העלים.
1: נכון.
0: כדי לדוג, לדוג כל מיני תרביטים, נכון?
1: נכון.
0: והם אוכלים את זה כמו סוכריה על מקל, אז המקל הזה משמש אותם, אבל אנחנו רואות מסביבנו, למשל את האולפן, זה לא כמו הכלי של המקל והקוף.
1: לא, ממש לא. אז זאת עוד דוגמה.
0: בסדרי גודל אחרים, במורכבות אחרת.
2: יש דוגמאות גם הרבה פחות סימפטיות לייחודיות שלנו.
1: כן, כלי נשק.
2: נכון, אבל עוד לפני כלי הנשק, היכולת להגיע להיסטריה דתית, או להיסטריה תרבותית מסוג אחר, שממש מגייסת קבוצות של בן אדם, לפעול נגד מה שנראה להם טיפה שונה מהם. והכושר להרוס ולבצע ג'נוסייד בכל העולם. אלה דברים שקשה לראות בעולם החי ברמה כזאת.
0: אז מה כן רואים בעולם החי? יש בעלי חיים שכן תוקפים את מה ששונה מהם, או כן נאבקים?
1: יש בהחלט, בקרב שימפנזה מצוי, יש לך בהחלט קבוצות של שימפנזה מצוי שתוקפות קבוצות אחרות, במיוחד פרטים שמבודדים מפרטים אחרים. לא קבוצה מול קבוצה בדרך כלל, אלא קבוצה מול פרט מקבוצה אחרת. והם עושים את זה באכזריות רבה והורגים אותו. כן, או אותה. אז בהחלט יש דברים כאלה. אנחנו לא צריכים לעשות אידיאליזציה של בעלי חיים. אבל ההיקף והתחכום של יכולת ההרס שלנו, כמו גם של יכולת היצירה שלנו, הוא מטורף. הוא אדיר. יש לנו יכולת לאבולוציה תרבותית מצטברת. זאת אומרת, אנחנו עושים דבר אחד, גם בעלי חיים אחרים יש להם אבולוציה תרבותית. זאת אומרת, הם מעבירים מידע מדור לדור. אבל אנחנו מעבירים מידע, ועל סמך המידע הזה בונים עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעולם טלוויזיה או רדיו.
0: רק להבין, אז האבולוציה הרגילה היא לכאורה רק גנטית, והאבולוציה התרבותית היא גם קשורה במידע שאנחנו מעבירים נכון. אחד לשני? נכון. זה ההבדל?
1: כן. אז אבולוציה תרבותית זה העברה מדור לדור של מידע, שגם הוא עובר סלקציה, כי יש סוגים של מידע שנעלמים.
0: מה, אבל זה יכול להיות הכל, שירה, מסורת, טקסטים, כל דבר.
1: נכון. אז אצל בעלי חיים אחרים את רואה אבולוציה תרבותית, אבל מוגבלת. ושוב, אצל האדם זה פשוט נפתח, ויש אבולוציה תרבותית כאילו בכל מימד ובכל תחום שאת רוצה. והדבר הוא, אחד הדברים החשובים ביותר שמאפיינים את האדם, זה היכולת הלשונית. יש תקשורת בין בעלי חיים אחרים גם כן, אבל היכולת הלשונית של האדם, שכמו שדניאל דור, שהוא בלשן, הציג אותה, היא טכנולוגיה להכוונת הדמיון. כך אני
0: גורמת
1: לי לך לדמיין את מה שאני אומר.
0: זה יכול להיות בעבר, בעתיד, זה יכול להיות כל דבר.
1: זה משהו שהוא ייחודי לאדם.
0: אז זו פשוט צורת התקשורת שלנו, זה לא אומר שבעלי חיים אחרים לא מתקשרים, אבל כאן זה תקשורת שקשורה בממש פרטים, אני יכולה ממש לתת לך את הפרטי פרטים של סיטואציה שאני רוצה שתדמייני.
1: כן, קוף לא יכול להצביע לך אולי על משהו.
0: כן.
1: הוא יכול לבקש ממך משהו.
0: תחשבי על התפוח של אתמול.
1: הוא לא יכול להגיד לך, אני רוצה לפגוש אותך ברחוב אלנבי, מחרתיים.
2: וזאת הסיבה שאריסטו, כשהוא חילק את הסוגים של הנפשות בעולם, הוא ייחד לנו מקום מיוחד. הוא דיבר על שלושה סוגים של נפשות. יש הנפש הבסיסית ביותר, הנפש המזינה, שיש גם לצמחים. זאת הנפש של, של השימור העצמי ושל ההתרבות.
0: כן.
2: על גבי הנפש הזאת נוצרת נפש נוספת, והיא הנפש הרגישה או המרגישה, שיש לה התודעה הבסיסית לפי המונחים שלנו. וברמה השלישית יש הנפש הרציונלית. והנפש הרציונלית הזאת יש רק למלאכים ולנו, לבני אדם.
0: וזאת הנפש החושבת?
2: כן, הרציונלית.
1: ובעלת היכולת הלשונית, שיכולה לבטא את הדברים האלה.
0: צריך לומר שכל שכבה לא מבטלת את קודמתה.
1: נכון. לא.
0: היא בנויה על קודמתה.
1: נכון.
0: היא
1: נוספת. לפי אריסטו, חוץ מהאל, שלא יכולה להיות את הנפש הרציונלית בלבד.
0: שזה טוב בעיניו? הוא מגדיר זה לא, את זה כטוב?
1: הוא לא מגדיר, זה לא עניין של איך שהוא מגדיר את זה. הוא רק אומר שכאן יש איזושהי רמה של הפשטה מסוימת שהוא עושה כאן. זאת נקודה
0: האל שהיא... האל לא יכול להיות רק מרגיש?
1: לא.
0: אז הוא אומר ש... אז הוא כן עושה איזושהי היררכיה לא, סמויה.
1: לא, האל יש לו מעמד מיוחד. אבל בתוך עולם היצורים שאנחנו מכירים בעולם, היצורים החיים בעולם, יש לנו את שלושת הנפשות שמונצי דיברה עליהן. יש עוד מימד נוסף אולי להוויה, שהוא מימד שלא תלוי בנפש מזינה ובנפש מרגישה, אבל זה מימד אחר.
0: כן.
1: בעולם שלנו, עולם החיים, זה מה יש.
0: מזינה, מרגישה, חושבת, רציונלית.
2: רציונלית, כן.
0: זה לי מזכיר ככה באסוציאציה אולי רחוקה, דברים של משה פלדנקרייז, שדיבר על תנועה, על חישה, חושים, על הרגשה ועל מחשבה. הוא דיבר על זה בתור ארבע שכבות שמחייבות את המודעות, את התודעה, את ההיות של האדם. הוא דיבר על תנועה לא בהכרח במובנים של ווקרס, אנשים שהולכים בעולם, אלא על היכולת הזאת, כן, לזוז במובנים הכי, הכי פשוטים שלנו, לקחת משהו. ואז על זה הוא בנה את השכבה של החושים, של הקלטים המאוד מאוד מגוונים שיש לנו בחמשת החושים, אולי יותר, שיש לנו, ועל זה את הנפש המרגישה, ועל זה את הרציונלית, את הנפש החושבת. וזה מעין שכבות של הוגה כזאת, שאני מרגישה שאם לוקחים אחת, אז האם זה עדיין תודעה של אדם, האם זה עדיין, איזה יצור זה, אם לוקחים שכבה אחת?
1: תראי, אנחנו לא חושבים שהחשיבה זה משהו שמאפיין רק את האדם. זה תלוי... זה תכונה מאוד מורכבת של מערכת, אבל אצלנו יש לנו את היכולת הזאת להפוך את הדימוי של העולם לדימוי שהוא לא רק נשאר אצלנו במוח שלנו, אלא שאנחנו יכולים לתקשר עליו. אנחנו יכולים לתקשר על דימויים. זה מה שאנחנו עושים עכשיו באולפן הזה.
0: כן.
1: אנחנו מתקשרים על כל מיני דימויים.
0: שאנחנו יודעות שגם המאזינות והמאזינים ידעו
1: בוודאי.
0: לעקוב אחרינו.
1: כן. כן. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. והתקשורת הזאת, הסוג הזה של תקשורת, היא באמת ייחודית לאדם. הדימוי של דימויי עולם, וגם דימויי עולם שבמידה מסוימת אנחנו יכולים להעביר, יצורים חיים יכולים להצביע עליהם בצור... לאחרים, קיימים גם בעולמות של יצורים אחרים. אבל אצלנו שוב, זה משהו, בגלל השפה, זה משהו שפתח לנו מימד נוסף של הוויה בעצם.
2: יש פילוסופים שחושבים שרק זאת תודעה, מה שהם קוראים hot, higher order thought. רק אותם יצורים שמסוגלים לחשוב על חשיבה, או לחשוב על הרגשות שלהם, הם באמת בעלי תודעה. אנחנו לא מחזיקות בדעה הזאת.
0: זאת אומרת, מטה-קוגניציה. נכון. רק אם יש מטה-קוגניציה, הם מגדירים את זה יש. רק אז כתודעה.
2: נכון, כן. זה בניגוד גמור לדעתנו ולגישה שלנו.
0: כן.
2: אנחנו בהחלט חושבים שיש רצף, יש תודעה בסיסית, עליה צומחות תודעות אחרות. אנחנו לא חושבים שצריך higher order thought על מנת להיות בעל תודעה.
0: אני רוצה שאנחנו נחזור, אנחנו רגע נשים את השפה בצד, אנחנו תכף נחזור אליה, אבל אני רוצה לשאול אתכן על הרצף. האם... נגיד הנפש המרגישה, כן, היכולת להרגיש, האם זה שהיא התפתחה מוקדם יותר, לפי מה שאני מבינה מהדברים שלכן, האם זה אומר שהיא מתוחכמת יותר, מיומנת יותר, יש לה יותר כמו מעין פיצ'רים, או שזה לא בהכרח מספר על זה? זאת אומרת, הכרונולוגיה מספרת משהו גם על האיכות או על המיומנות של פיצ'ר מסוים?
1: תראי, ברגע שנבנה משהו, זה משמש באיזשהו מקום מצד אחד כבסיס. אבל הבסיס הזה לא נשאר כמו שהוא. הוא בעצמו עובר אבולוציה. זאת אומרת, ברגע שיש לך התפתחות, נגיד של דמיון, אז המבנים המוחיים שהם חשובים במיוחד לדמיון, הם גם משפיעים על המערכות האחרות שהם בנויים עליהם באיזושהי צורה. זאת אומרת, כל המערכת באיזושהי צורה משתנה. הרעיון הזה שיש לך מין שכבות כאלה שהן נפרדות זו מזו, השכבה יותר פרימיטיבית ופחות פרימיטיבית ושכבה מודרנית, זה רעיון שהיה קיים באמת בצורת החשיבה על המוח, היה המוח הזוחלי והמוח היונקי והמוח האנושי. זה כבר ירד מן הפרק, לא קיים יותר. זה ברור שזאת גישה מאוד מאוד נאיבית לחשיבה על האדם, מפני שהמוח הזוחלי במרכאות השתנה במהלך האבולוציה ליונקים, והמוח היונקי השתנה כאשר נוצר האדם. כל הדברים האלה השתנו במידה כזאת או אחרת. אז אנחנו לא יכולים לחשוב שהבסיס נעשה יותר עשיר, הוא פשוט השתנה, כמו כל דבר אחר.
0: אני מדמיינת עכשיו, אחרי שאמרת את זה, משהו, אני בכוונה מספרת איזה דימויים עולים לי כשאתן מדברות, כי לי זה עוזר, וענת, אולי את יכולה להזדהות עם זה. אבל אז עברתי עכשיו מארבע שכבות של עוגה, למעין בקבוק עם שכבות של חול, שקצת הרבבתי אותן, ועכשיו השכבות של החול, חלק חלחלו למטה, חלק למעלה, ועכשיו החול קצת יותר מגוון.
1: נכון.
0: ואני בעצם לא יכולה לצפות ששכבה אחת תישאר בדיוק כמו שהיא הייתה, קבועה, והאחרות התבלגנו להן. אלא זה ממש ממש תלות הדדית, interconnectedness כזה, שמשפיע אחד על השני, וכך עולה ונוצרת התודעה, שעכשיו אנחנו מדברות עליה, שהיא של האדם.
2: מצד שני, אם אנחנו חושבים על ההתפתחות האונטוגנטית, כלומר ההתפתחות של פרט לאורך חייו, ולא על ההתפתחות הפילוגנטית של מינים לאורך האבולוציה, יכול להיות שכן יש מקום לדבר על התפתחות שנעשית מורכבת יותר. כלומר, כשתינוק מתחיל להרגיש דברים, יש לו סוג מסוים של חוויות, וייתכן שככל שהוא מתבגר, החוויות נעשות יותר עשירות ויותר מורכבות. כך שיש מקום לדבר על שינוי איכותי ברגשות, במחשבות, בחוויות.
0: מעניין.
1: כן, אפשר, אבל יש גם מחיר. זאת אומרת, מונצי צודקת. יש לנו בהחלט, החוויות והדברים שהן גם בנויות על דברים שאנחנו זוכרים, והאושר החווייתי של כל אחד מאיתנו, גם הוא בונה את עולם החוויה הנוכחי שלו.
0: כן.
1: אבל מצד שני אנחנו צריכים לחשוב גם, אוקיי, מה אולי לתינוק או לילד צעיר, יש עולם חווייתי שאנחנו מאבדים אותו כמבוגרים. גם זאת אפשרות.
0: מאבדים לוס, כאילו מאבדים באלף.
1: מאבדים באלף.
0: כן.
1: יכול להיות

0: בצימוד חושי כזה.
1: בצימוד חושי. יכול להיות שאנחנו מאבדים את זה. יכול להיות שבני האדם, הומו ארקטוס למשל, לפני הופעת הספיינס, לפני הופעת השפה, היו לו יכולות של כישורים חושיים ואמוציונליים יותר עשירים מאשר אצלנו. אז יש לנו גם תמיד את השאלה של לא רק מה אנחנו מרוויחים במרכאות במהלך האבולוציה, אלא מה השתנה ומה הפסדנו.
0: כן.
1: ולכן כל הסיפור הזה של עלייה, של מין עוגה כזאת עם היררכיה מאוד ברורה, זה ברור שזה לא נכון. כי תמיד יש גם רווח וגם הפסד.
0: ענת, אני סקרנית לשמוע אותך. אני לא יודעת למה, אבל באסוציאציה חופשית, גם זה שאת רופאה וגם זה שאת ציירת, מתקשר לי לשיחה. משהו בקהילתיות, בלהחזיק כמו מעין תודעה קולקטיבית, בטיפול, וגם הציורים שלך, אני סקרנית לשמוע מה את חובה תוך כדי ה...
2: אני לא יכולה לתרגם את זה למילים. קשה לי לתרגם את זה למילים, באמת. את יכולה להסתכל על הציור.
0: תתארי לי, או שתארי לי ואני אתאר.
2: אני אראה לך, תראי. תקראי לבד, אל יש את ספציאליסטית במילים.
0: רגע, זה כבר לא המונית, נכון?
2: לא, ברור שלא. כבר עזבנו אותו שם ברחוב.
0: כן, עזבנו מזמן. וואו, תרנגולים, צמחים, ערב רב של יצורים חיים, עם
3: נעליים,
2: אוקטופוס,
3: נעליים. כולם עם נעליים?
2: כן.
0: נעליים, כן?
2: בטח.
0: מה, ליצור החביב הזה ש...
2: יש הרבה נעליים.
0: שנראה קצת לי כמו דוב נמלים שלוקל אוכל מהאדמה, יש לו גם נעליים? אז מבחינתי אני מסתכלת על הציור ואני מרגישה הרבה מאוד מהאקולוגיה המורכבת שדיברנו עליה בפרק הקודם וגם בפרק הזה. גם בשבילך זה משהו שקשור למורכבות של החיים.
2: מאוד מורכבות. אצלי הכל מורכב.
0: של החיים, של הקשרים.
2: אחד בתוך השני, אין הבדלים. אחד בתוך השני, אחד מתקשר עם השני. כל אחד בצורה שלו, או מתקשרים גם כן, מצליחים לתקשר.
0: כן.
2: ואני לא, אין לי גבולות. אין לי גבולות.
0: וגם אני באמת רוצה שתתייחסי רגע לדברים שאמרנו עד עכשיו, גם מהקוב הרגע של הרופאה, אף על פי שאני לא מפרידה ביניהם, אבל אני אשמח אם רגע תחשבי על הדברים שאמרנו בהקשרים של שיתוף פעולה גדול, של דמיון מפותח, של היכולת הלשונית של האדם שתכף נחזור אליה, של היכולת לפתח כלים, אלה דברים שהם...
2: כיוון שהייתי רופאת משפחה, זה הכל מסתדר לי, כי יש המון קומוניקציה והרבה אינטרפרטציה,
0: כן,
2: והרבה
0: פרשנות.
2: גם כן עזרה הדדית, מה שהם דיברו, זה כאילו כן. חברה קטנה בחדר אחד, עם בן אדם אחד, שכשאת מדברת איתו, עוזרת איתו או איתה, אז את כאילו נכנסת לתוך החיים שלו, והכל נעשה שם.
0: את צריכה להבין את מהלך החיים, את אורח החיים, את סביבת כן, החיים של כן, המטופלת.
2: כן, זה לא דבר, את מדברת על דבר אחד, את מדברת על כאב הגרון שלו, אבל משם זה מתפתח.
0: לעוד.
2: להמון דברים, למשפחה, לשכנים, היא אומרת לי על הגילים שלי, ואני מדברת על הגילים שלה, איך היא מרגישה, איך הכלב שלה מרגיש, זה מאוד, מאוד, עם הרבה פרטים.
0: מסתעף.
2: זה מסתעף, עם המון פרטים. זה נעשה כמובן מאוד מעניין, וזה לא תמיד דבר אחד, וזה גם משתנה. גם אם את מוצאת את אותו בן אדם, מחר הוא לא אותו אחד, וגם אני לא אותו אחת.
0: כן.
2: אז הסיפור משתנה, גם אם הוא בא או היא באה עם אותו כאב גרון.
0: אני אז... חושבת שלי זה מאוד יקר מה שאת אומרת עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו, מונצי וחווה, אנחנו מדברות איתן בעיקר על הדברים כפי שהם אחר כך מנוסחים מדעית, נכון? צריך להסביר את זה איכשהו, צריך לתת לזה אולי מושג, צריך לנסות לחשוב על זה בדימויים, כדי שאנחנו נוכל להבין את הרעיונות הבאמת מורכבים שאתן מביאות לאולפן, ואז אני פתאום מסתכלת על המקצוע הזה של להיות רופאה, או רופאת משפחה במקרה שלך,
2: חשוב, כן,
0: שזה אחרת, דגש אחרת. חשוב, נכון? ואז אני פתאום יכולה להבין את מה שאתן אומרות, את הכלים, פתאום... אני רואה את החדר שהוא מלא בכלים, את התקשורת הלשונית שהיא קריטית כדי להבין מה יש לאדם, זה לא מספיק לקבל עליו רק את הנתונים של בדיקת הדם, או של, או של גודל השקדים, כן? ואז אני חושבת על היכולת האמוציונלית שאמרתן שהתפתחה מאוד מאוד, ותכף גם אליה נחזור, ואז אני אומרת, אוקיי, אז מה זה אומר? אז הרופאה לא צריכה רק את המדדים, צריכה גם את האמפתיה, או אולי דברים נוספים. אז פתאום, כשאנחנו לוקחות את זה לתוך מקצוע, לתוך חדר, שכולנו כנראה היינו בו בחיים, החדר של רופא המשפחה, ונהיה. אז זה פתאום הופך ליותר מוחשי.
2: כן, כן.
0: כן.
3: ולענת גם יש...

0: נטייה לחנך את הפציינטים שלה בצורה שהם לא בדיוק מודעים שזה מה שהיא עושה. היא מפזרת בקליניקה שלה כל מיני אמרות כנף או קטעים שאנשים כתבו, שיש להם מסרים מאוד ברורים לפמיניזם, לאנטי גזענות, לדברים מהטיפוס הזה.
1: ואז אני יושבת בחדר ומקבלת מסרים נוספים.
2: ולא רק זה, היא גם מציירת בשבילה. כשהיא מסבירה להם...
1: בזמן אמת?
2: בזמן אמת. תספרי להם.
3: כשמישהו לא מבין, ולא תמיד עם מילים, את לא יכולה להיכנס לפרטים אנטומיים שלא כולם מבינים, זה גם משעמם. אז אני מציירת.
1: וואו. ואז זה עוזר למטופלות ולמטופלים להבין?
3: ברור, לפעמים זה גם אנשים לא נפתחים. אז אם את מציירת, גם עם ילדים, לא רק עם ילדים, גם עם מבוגרים, אז פעילו שאת חלק מהם, את לא הרופאה שיושבת בצד השני, או בכל אופן... מישהו שצריך להחליט את גורלך.
1: אז הנה, גם
3: מתקשרת,
1: זאת דוגמה.
3: את מתקשרת, כן, וגם הקליניקה, כן, הקליניקה, אומרים פה, היה מלא בציורים, אז מישהו שהוא נכנס, הוא מרגיש ככה כאילו בבית, את לא רואה את, את הקליניקות שבדרך כלל יש, בדרך כלל, אל תאשן, אם תאשן, יקרה לך, אז מה מין טרגדיות כאלה של הקירות.
1: מיד הזהרות.
3: שזה מפחיד נורא.
1: וגם אל תעשה.
3: או תעשו את הבדיקות האלה, אם לא יקרה לך זה וזה וזה וזה. ופה יש ציורים, ועם המון פרטים, ואני מגדילה את הציורים, אז גם קל להסתכל עליהם. אז את יכולה גם לבחון בני אדם. אני, לפי איך שמסתכלים על ציורים, אני מנסה להבין גם אם יש לי עסק.
1: את עושה להם רושך.
3: אני לא יודעת מה זה רושך, אבל...
1: זה הציורים שפסיכולוגים מראים כדי שהם יראו מה הפרשנות של המטופלים והמטופלות.
3: כן, כן, כן. ובדרך כלל ילדים מצליחים יותר להתקרב לזה. אולי זה מה שחווה אמרה גם כן, שמישהו שהוא יותר צעיר, הוא רואה יותר דברים, הוא חש אחרת, ובאמת כשאנחנו גדלים, אולי זה פתאום נעלם לנו, מה שדובר פה. וזה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אנחנו יכולות לדעת איך היכולות האלה של האדם שבאות לביטוי בדוגמאות שאנחנו נותנות גם מהרפואה וגם מזה שאת מתקשרת איתם בציורים, איך הן התפתחו? יש דרך להבין איך היכולות האלה התפתחו? כל מה שציינו, דמיון מפותח יותר מהדמיון שסיפרתן לי בפרק הקודם, שאולי יש לאופות מסוימים, או שיתוף פעולה גדול, פעולות סדרתיות, עוקבות, איך זה קרה?
2: אז תראי, כל הסיפור של האבולוציה של האדם, זה סיפור מאוד מסובך. אנחנו, הומו סאפיינס סאפיינס, אנחנו לא התפתחנו משימפנזה. אנחנו התפתחנו מאיזשהו הומו אחר, שכבר היה מאוד מפותח, אם את אפילו מסתכלת על הומו ארקטוס, כן, שחי לפני 2 מיליון שנה. הוא לא היה שימפנזה. הוא היה כבר אדם עם מוח די גדול, עם יכולות של שיתוף פעולה מאוד מפותחות, שאנחנו יודעים עליהן מהכלים שהוא יצר, וממה שאנחנו יכולים להסיק, מתיעוד המאובנים, ומכל מיני דברים שאנחנו, גם מהאנטומיה שלו, של אותו אדם, אנחנו יכולים להסיק שזה יצור מאוד מאוד מפותח, מהרבה בחינות. כנראה שלא הייתה לו שפה, אבל כמובן שהייתה תקשורת עשירה מאוד בין הפרטים. אז אנחנו לא מסתכלים כאן על איזשהו נס שקרה, אנחנו מסתכלים על תהליך שקרה באופן הדרגתי, ואנחנו יכולים לראות חלק מהדרגתיות הזאת, כשאנחנו מסתכלים על האבולוציה של כל מיני מינים שקדמו למין האדם. וגם בתוך מין האדם, כשאנחנו מסתכלים על מין האדם לפני 200,000 שנה, ואנחנו מסתכלים על מין האדם היום, אם היה בא לכאן אנתרופולוג ומסתכל רק על התיעוד של נגיד של הכלים, הוא היה חושב שזה מינים שונים לגמרי.
1: כן. כן.
2: אז גם יש אבולוציה תרבותית מאוד מאוד גדולה במין האדם, וגם במינים הקודמים למין האדם. גם שם הייתה אבולוציה תרבותית גדולה. והאבולוציה התרבותית והאבולוציה הגנטית השפיעו אחת על השנייה. האבולוציה התרבותית הייתה סביבת הסלקציה לגנים.
1: כן. אז הסביבה הזאת, בוא נדבר עליה עוד קצת, כי אני חושבת שהזכרנו אותה גם בפרקים הקודמים, אבל לא באמת התעכבנו עליה. מה זה אומר שהסביבה ממש... משנה, משפיעה את היצור, משפיעה על היצור, משנה את היצור, מעצבת אותו, באיזה אופן הסביבה מתערבת, או ממש, אני מדמיינת את זה לפעמים, לא כהתערבות, אלא ממש כנוזלים שנמהלים אלה באלה. מה זה אומר? מה התפקיד של הסביבה כאן? כי זה באמת מרתק כשאנחנו מנסות לחשוב על איך אופי השפה.
2: אוקיי, תנסי לחשוב, אני אתן לך דוגמה. בסדר, זו דוגמה מאוד מפורסמת, אבל בכל זאת נדבר עליה. האדם בית את הפרה. עכשיו, הוא בית את הפרה, והוא יכול להשתמש בחלב של הפרה, הוא בית את הפרה בשביל, בעיקר בשביל בשר. אבל גם השתמשו בחלב של הפרה בשביל לשתות. עכשיו, אנחנו, רוב היונקים לא מסוג, הבוגרים, לא יכולים לשתות חלב, מפני שאין להם את האנזים שמפרק את סוכר החלב. ואז יש בעיות של עיכול וכל מיני בעיות. זה מה שקוראים לקטוז אינטולרנס.
1: כן.
2: שהבן אדם לא עמיד ללקטוז. אוקיי. עכשיו, מה קרה? כתוצאה מזה שאנשים התחילו לשתות חלב, היה יתרון לאנשים שהייתה להם מוטציה, שהיה להם שינוי גנטי, שאפשר להם לפרק את חלבון החלב. האנשים האלה הביאו יותר צאצאים לעולם, ולכן השינוי הגנטי הזה נעשה יותר שכיח באוכלוסייה. אז כאן שינוי תרבותי, סביבתי, התנהגותי של האדם, יצר סביבה חדשה, שהיה יתרון שקודם לא היה קיים, כי אף אחד לא שתה חלב בגיל מבוגר.
1: אז זאת אומרת, זה לא שהשכן ראה שאצלי הילדים נשארים, שאל אותי מה אני עושה, ואז התחיל לשתות חלב.
2: לא.
1: אלא זה ש...
2: לא, זאת דוגמה אחת.
1: כן, כן, כן.
2: כמובן שיש הרבה דברים שאת רואה אצל השכן, וגם את רוצה לעשות אותם. ואת לומדת אותם, וזאת למידה חברתית. ויש אבולוציה תרבותית, שמבוססת על למידה חברתית כזאת. כמובן שזה חשוב מאוד. אבל זה גם יכול לשנות גם את הגנטיקה שלך.
1: כן.
0: ויכול להיות שגם עניין הסוונטים נכנס הנה. יש סברה שחווה, אני חושבת, מאוד מחבבת, שהיכולת שלנו, של השפה, התחילה בעצם אצל הסוונטים. אלה שמסוגלים לזכור זיכרון פנומנלי, כל מיני דברים, ולדעת מה יהיה התאריך ביום שני בעוד 33 שנים, מה יהיה התאריך המדויק. עם הזמן, יכול להיות שנוצרו כל מיני אינהיביציות ליכולות הסוונטיות האלה, כל מיני שינויים שהתחוללו במוח, שהפכו אותנו ללא סוונטים. ויכול להיות שהיו דברים סביבתיים שעזרו לזה. זאת אומרת,
1: סביבתיים שעודדו אותנו לא לזכור כל כך הרבה, או בכזה פירוט.
0: נכון.
1: כמו למשל, מה יכול להיות משהו כזה בסביבה, שיכוון אותנו?
0: הרצון שאנחנו נדייק בחישובים מסוימים, מתמטיים מסוימים, בחברה מסוימת. הפרסים שהיו נותנים לתכונות מסוימות שאתה מצליח ללמוד לעומת אחרות. אז יכול להיות שגם כאן נוצרה איזה ברירה.
2: אני לא יודעת, אני חושבת שבמודע מסוימת, אם את מסתכלת על סוונטים,
0: כן.
2: את מסתכלת על אנשים על האופן שבו הם לומדים, הם לומדים מאוד מאוד מהר, לדברים מאוד מסוימים.
1: כן.
2: אנחנו לא כאלה.
1: זאת אומרת, הם לא יכולים לזכור כל דבר, אלא...
2: אלא בדרך כלל זה משהו מאוד מאוד ייחודי וספציפי.
1: כן, תווים, או כמו שאמרת.
2: זה מין אי קטן של גאוניות כזה. אנחנו, יש לנו אי קטן של גאוניות משלנו, והאי הקטן של הגאוניות שלנו זה הגאוניות הלשונית. זה שילד בן שנתיים יכול לדבר שוטף, או בן שלוש יכול לדבר שוטף, זה, סליחה, זה מין סוג של גאוניות כזאת. אז הצורה שבה אני חושבת על הדבר הזה, זה שאנחנו מין סוונטים לשוניים כאלה.
1: כן.
2: עכשיו, הסוונטיות הלשונית הזאת שאנחנו פיתחנו, ואיך פיתחנו אותה, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת, היא, ובמה היא תלויה, זה נראה לי מאוד מסקרן שיש כזה דמיון בין הסוונטיות שהיא בדרך כלל כרוכה בפתולוגיה, שיש אצל
1: אנשים עם אוטיזם.
2: עם הרבה אנשים עם אוטיזם, נכון? לבין הסוונטיות הנורמלית שלנו הלשונית. וזה משהו שמאוד, נראה לי מאוד מעניין, ויכול להגיד משהו על האבולוציה של היכולת הלשונית של האדם, ואולי גם על יכולות אחרות שמונצי הזכירה.
0: כן, אני דווקא חשבתי יותר לכיוון של המחשבה הכוללנית שמאפיינת אותנו, בני אדם.
1: כלומר, היכולת מה? להכליל דברים, לתת להם כותרות, לחלק למקבצים?
0: ולא להיות גאונים בתחום מאוד מאוד ספציפי.
2: כן, יש גם את הדבר הזה, שזאת כמובן יכולת מאוד חשובה שלנו. אבל יש לנו כן את התופעה הזאת של הגאוניות הלשונית.
0: נכון.
2: והתופעה הזאת, אותי, מאוד מאוד מעניינת, והמקור שלה והאבולוציה שלה נראים לי שאלה מאוד מרכזית בתחום הזה של האבולוציה של האדם. אנחנו, אין לי תשובה ברורה כיום.
1: כן, על לדבר. הופעת המילה. שבטח זה, הייתה קודם צליל,
2: בטח
1: כך, הייתה
2: יש,
1: קודם...
2: יש לזה כל כך הרבה תיאוריות שאין לך, כן. שקשה לתאר. Mm-hmm. יש בלי סוף תיאוריות על הדבר הזה. מה שמעניין אותי להסתכל עליו, זה באמת להסתכל על הסיפור של רכישת השפה, אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, ולנסות להבין את המימד הזה של המימד הסוונטי של השפה, אם את רוצה.
1: הייחודי, המומחי.
2: מאוד מאוד מאוד ייחודי לאדם. כן. כי שוב, יש אפשרות ללמד בצורה מאוד מוגבלת, קופי אדם, יכולת לשונית מסוימת, היא מאוד מוגבלת. אצל האדם, בגיל מאוד צעיר ומאוד מהר באופן יחסי, יש את ההתפוצצות הזאת של השפה.
1: כן.
2: זה דבר שצריך לתת עליו את הדעת.
1: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני סקרנית לשאול אתכן, אם לאור הפעולות הייחודיות האלה, היכולות הייחודיות שדיברנו עליהן של תודעת האדם, האם אתן... מתחילות, כי אני שומעת את זה בין השורות, אבל יכול להיות שאני טועה ותגידו לי מה אתן חושבות, מדברות גם על משהו שהוא כמו מעין תודעה קולקטיבית. השפה הזאת שאנחנו יכולות בקלות להגיד כחול, ואנחנו יודעות שאנשים יודעים מה זה, בסדר, אז נגיד את זה בבלו, ונגיד את זה ב... לא משנה, כל מיני שפות, אבל אנחנו בגדול יודעות שאנחנו מדברות על אורחי גל מסוימים, אוקיי? אז אולי לא דמיינו בדיוק את אותו כחול, או שאנחנו אומרות כאב, אז אנחנו יודעות שגם אם לא חוויתי בדיוק את הכאב של מונצי, עדיין אני יכולה להבין מה זה כאב. היכולת הזאת, האם זה כבר מייצר איזה זום אאוט לאורגניזם קצת יותר גדול? סליחה על השאלה, אני מרגישה צורך להתנצל. אבל תגידו לי מה אתן חושבות על זה.
0: אני לא רואה ישות כזאת שאת מרמזת עליה. חשבתי שאת רוצה להוביל לכיוון של... בינה מלאכותית.
1: מבחינתי בינה מלאכותית היא כאילו לוקחת באותה שכבה שאמרתן לי שהיא לא עוגה של שכבות, היא מבחינתי כן. לוקחת רק את השכבה הרציונלית והופכת לספצית, למומחית על בדבר הזה. האם היא מרגישה? לא. האם היא מתנועת? האם יש לה חושים? לא. כן, אם לא. נבנה לרובוט זה יענה על זה? לא, לא. יודעת. אז בגלל זה אני פחות הולכת לשם רגע. אני סקרנית לדעת.
2: תראי. יש דברים שקוראים להם הדבקה רגשית אצל בעלי חיים ואצל בני אדם. Mm-hmm. אם אני מפהקת, גם את תתחילי לפהק.
1: כן.
2: יש עוד דברים כאלה. אבל זה ברמה מאוד...
1: מיידית. אני צריכה לשבת איתך כדי שזה יקרה.
2: גם מיידית וגם מוגבלת במידה מסוימת. יש כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של הדבקה רגשית. אבל זה לא יוצר אורגניזם שאנחנו יכולים להגיד עליו שהוא על אורגניזם כזה.
1: כן.
2: עכשיו... אבל אם נלך לסיפור, לא של בינה מלאכותית בפני עצמה, אלא לסיפור של סייבורגים, אם תתארי לעצמך עולם, שבו אני ואת, וענת ומונצי, מחוברות כולנו, דרך כל מיני צ'יפים בתוך המוחות שלנו, ולקומפיוטר ענק, ואני, כשאת מרגישה, זה מפעיל אצלי דברים, אז אני מרגישה מה שאת מרגישה, והמחשבות שלך פועלות עליי.
1: אותו דבר עם ענת ועם מונצי.
2: ואותו דבר עם מונצי. מה יקרה אז? האם...
1: אז יקרה יער, לא? כמו מה שאמרנו על העצים.
2: בדיוק. אז יקרה מין יער. ואז יכול להיות שתופיע ישות, שאנחנו, אין לנו היום מילה בשבילה ושפה בשבילה. אבל שזאת ישות שאנחנו יכולים להגדיר אותה כישות שיש לה הרגשות וחוויות משלה, שהן יותר מעל ומעבר לחוויה של כל אחד מהחלקים שלה, מפני שהחלקים האלה הם כבר תלויים אחד בשני בצורה כזאת, שהם אי אפשר לבודד אותם.
1: כן, הם כבר בהכרח מגיבים למה שהם חווים.
2: לא רק מגיבים, כאילו, התאים בגוף שלי, התאים בגוף שלי הם לא מודעים, אבל תתארי לך שאת כל תא בגוף שלי היה כן מודע. מה היה אז? כן? אז זה לא...
0: קשה לדמיין את זה.
2: קשה מאוד לדמיין את הדבר הזה, אבל זה דבר שלדעתי יקרה. אני חושבת שהעניין הזה של להכניס צ'יפים למוח של בני אדם ולקשר אותם לקומפיוטרים ולקשר בין בני אדם
0: בצור...
2: כן, זה כבר קיים.
1: במידה
2: מסוימת. ולקשר בין צ'יפים כאלה, בין אדם אחד לאדם אחר, זה עניין של זמן, וזה יקרה. ומה יקרה עם זה, ואיך זה יהיה, ומה זה יהיה מבחינה חווייתית, אין לנו התחלה של מושג.
0: זה קשה מאוד לדמיין.
1: כן, יש סדרות שמדמיינות את זה.
0: נכון,
2: נכון.
1: תודה. את השיחה השלישית שלנו אסכם בקריאת העמוד הראשון בפרק העוסק בתודעת האדם בספרן של חווה, מונצי וענת, מראה הנפש, התודעה, בראי האבולוציה. בעמוד הן מביאות שלושה ציטוטים המציגים גישות ותפיסות שונות שיש לשאלת תודעת האדם, היווצרותה, מעמדה, איכויותיה, שייכותה, מרכיביה. נדמה לי שהמגוון הזה מסכם את השאלות שהעלינו במהלך השיחה בצורה ההוגנת ביותר. ציטוט ראשון מתוך תהילים ח'. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תאתרהו. תמשילהו במעשה ידיך, כל שתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם, וגם בהמות שדי. ציפור שמיים ודגי הים, עובר ארכות ימים. אדוני אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. קטע שני, ג'אנג זאי שימין, 1022-1077, פילוסוף ומדינאי סיני. הרקיע אבי, הארץ אמי, ואפילו יצור קטן שכמותי מוצא לו מקום מחסה בקרבם. על כן, כל אשר ממלא את היקום נחשב בעיניי לגופי, וכל המכוון אותו לטבע שלי. כל בני האדם הם אחיי ואחיותיי, וכל הדברים רעיי הם. קטע שלישי שכותבת ג'יין מונט. ברוך שפינוזה, את כל עולם החי ברך, כוכבי רקיע, ספרים, חדוות החשיבה, ובעד עדשת שכלו המלוטשת, עמוק וסבלני, זימן את היפה. תודה רבה לכן, פרופסור אמריטה חווה יבלונקה ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור שמעונה גינסבורג מהמחלקה למדעי הטבע והחיים באוניברסיטה הפתוחה, ודוקטור ענת שליגובסקי, ציירת ורופאת משפחה. תודה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה ומביאה את התוכניות לשידור, לעדי אפרת, המפיק באולפן, שגם צילם אותנו במהלך השיחה, לרוני נאור, הטכנאי באולפן, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות ללמוד ביחד איתנו, ובמקרה הזה של המעבדה, למידה כנראה אסוציאטיבית, בלתי מוגבלת. הלוואי שמרחיבת תודעה. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באזור אילת יורד בהצלחה כתבם ששוגר בכיוון מזרח, אין נפגעים. בלבנון נכשל ניסיון לפגוע בכלי טיס של חיל האוויר. במפלגות הדתיות מאיימים לפזר את הכנסת בשל הקשיים לאשר את חוק הגיוס לפני הבחירות. נמשך הדיון בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד הבא. התחזית, מחר, הקלה בעומס החום.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. באזור אילת יורד כתבם ששוגר מכיוון מזרח, ככל הנראה מתימן, כך מסר דובר צהל לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. כתבנו איציק זוארץ מציין כי שיגור המיירט נראה היטב בשמי האזור. פעילות צהל בדרום לבנון. נכשל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכלי טיס של חיל האוויר באמצעות טיל קרקע אוויר זעיר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. דובר צהל מסר כי מיד לאחר התקרית תקף חיל האוויר רוכב אופנוע שנמלט ממקום השיגור. עוד נמסר כי חיל האוויר יירט מטרות אוויריות שזוהו במרחב הפעילות של כוחות צהל. משבר בקואליציה, במפלגות החרדיות מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע להם שאין רוב לאישור חוק הגיוס. כתבנו מיכאל שמש דיווח כי יושב ראש דגל התורה משה גפני סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכת הדין אורית חיון המייצגת את אחד העותרים אורי אלמקייס שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את אלמקייס לעדות. השופט אלכס שטיין חלק עליה וציין שהוועדה אינה בית משפט והיא רשאית להסתמך על כל ראייה מנהלית על פי שיקול דעתה. גם החלטת הוועדה שלא לשמוע את אלמקייס היא במסגרת שיקול דעתה, אמר השופט שטיין. בהמשך הדיון החליף שטיין דברים עם יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אלעד שרגה.
7: אנחנו לא ערכה דיונית, אנחנו לא קובעים עובדות. יש לנו ועדה, דעת רוב, דעת מיעוט ודוקטרינות של המשפט המנהלי שמיישמות את עצמן.
8: זה נכון שכבודכם לא ערכה דיונית, אבל כבודכם עושה ביקורת שיפוטית על החלטת ועדה שהייתה אמורה להתקבל על בסיס תשתית עובדתית. השאלה אם התשתית העובדתית שהייתה מונחת בפני הוועדה הייתה תשתית עובדתית מספקת. ופעם שנייה, התשתית העובדתית שהייתה קיימת, האם קיבלה את האפליקציה?
5: מתחילת הדיון התייחס השופט שטיין למכתב שכתב ראש המוסד היוצא דוד ברנע נגד מינויו של גופמן למחליפו.
7: אני רוצה להבין מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, בודו אני צריך לשמוע את זה.
5: הדרת נשים במרחב הציבורי. ברחובות צפת ניתלו מודעות מטעם בית החולים בנהריה, ובהן הוא מתנצל על כרזות שיווקיות שניתלו בעיר ובהן נראות נשים. לאחר שהתמונות הושחתו ובעקבות פניות מטעם גורמים בצפת, החליט בית החולים להסיר את תמונות הנשים ולתלות במקומן את הודעות ההתנצלות. כתבנו רובי המרשלג מציין כי המרכז הרפואי לגליל פתח בעת האחרונה במסע פרסום בערי הצפון כדי לשכנע נשים ללדת בנהריה. מבית החולים לא נמסרה תגובה על הידיעה.
0: כאן תחזית.
3: קורה.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: כן, הגענו לתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות במידה ניכרת וישובו להיות רגילות בעונה. ביום חמישי, לעומת זאת, שוב התחממות של ממש. יהיה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אנחנו כאן תרבות
10: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
11: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
12: הקריאה בספר הזה תנחיל אכזבה לכל מי שמצפה למצוא בו הנחיות קלות באומנות האהבה. כך נפתח הספר אומנות האהבה, אחד מספרי ההגות והפסיכולוגיה הנמכרים ביותר בעולם, שראה אור בשנת 1956, בדיוק לפני 70 שנה. מי שכתב אותו הוא הפסיכואנליטיקאי והוגה הדעות הגרמני-יהודי אריך פרום, ולכבוד יום ההולדת הזה יערך כנס על חייו ומשנתו וספריו השונים, כנס ראשון בישראל במכון לאו בק בירושלים. פרום נולד בשנת 1900 בגרמניה למשפחה דתית שומרת מצוות, הוא למד פסיכולוגיה, הוא עסק בטיפול וגם פעל בבית מדרש ששילב בין הגות יהודית ופסיכולוגיה, ועם עליית הנאצים לשלטון הוא ברח לשוויץ.

0: הארץ ומשם המשיך לארצות הברית. הוא היה נשוי 3 פעמים ובשנותיו האחרונות חזר לחיות בשוויץ, שם נפטר ב-1980. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר אומנות האהבה, הזמנתי לתוכנית הזאת כמה אורחים לדבר איתי על אומנות האהבה שלהם. והאורח הראשון שלי הוא דוקטור רונן פינקס, שמלמד באוניברסיטת פוצדם בגרמניה, בבית הספר לתיאולוגיה יהודית, וכותב על ערך פרום ומחשבה יהודית. שלום רונן.
1: שלום ענת. תודה רבה על ההזמנה לשיחה הזאת.
0: ואתה בין המארגנים של הכנס, וערך פרום לימד אותך לאהוב?
1: זאת שאלת פתיחה מאוד מורכבת. האם אריך פרום לימד אותי אישית באופן אישי לאהוב? מצאתי בדברים שלו משהו שמשקף את העולם הפנימי שלי ושאני יכול להתחבר אליהם, ואני חושב שכן, שזו איזושהי משמעות עמוקה שהוא גם מדבר אליה של אהבה, שמגלים איזושהי אחדות פנימית בין הדברים. אז האם פרום לימד אותי לאהוב? דרך איזשהו גילוי כזה של משהו משותף, אז אפשר להגיד שכן.
0: כי אתה גם חוקר אותו ואתה מקדיש לו את מיטב שנותיך, אז קודם כל אתה גם צריך לאהוב אותו. ואני מדברת איתך על מושג האהבה של פרום, אהבה עצמית, שהיא אולי איזה עמוד שדרה כזה, תנאי בכלל כדי להצליח לאהוב את הזולת, שקשורה באהבת אלוהים. אנחנו אומרים אהבה עצמית, מיד אנשים יחשבו, אבל אם אתה אוהב את עצמך, אתה נרקיסיסט, אתה אנוכי, אצל פרום זה משהו אחר לחלוטין. וזה תנאי לאהבה הנכונה.
1: נכון, זאת נקודה הקשר בין אהבה עצמית ואהבת אלוהים, זאת נקודה שעסקתי בה במחקר, אבל היא לא נקודה מובנת מאליה. אני חושב שאפשר לקחת אולי צעד אחורה, וקצת למקם את הספר אומנות האהבה בתוך איזשהו קונטקסט מעט יותר רחב, לפני שנרד לפרט הספציפי הזה, אם זה בסדר.
0: כן, בבקשה.
1: מדובר בספר שיצא בשנת 1956, ובתקופה שמצד אחד האופן שבו שאלו מה זאת אהבה היה מאוד מדעי, כן? החשיבות של האהבה מבחינה פיזיולוגית כתופעה ביולוגית וכתופעה הישרדותית, כן? המחקרים שעסקו בתהליכים הגופניים, כן? נקרא לזה, והנפשיים שקשורים באהבה, זה צד אחד. ובצד שני, במקביל, יש את הפריחה של אהבה רומנטית בתרבות האמריקאית, או אז בארצות הברית, ששם אהבה היא קשורה לגילוי עצמי ולאותנטיות, וזו המשמעות היחידה של החיים, ושהדבר המרכזי שם זה איזשהו רצון להיות נאהב על ידי העולם, כן, משהו כזה.
0: כן.
1: עכשיו, פרום, בתוך הסיטואציה, נקרא לזה, בין שני הצוות הללו, מחזיר את האהבה לתוך השיח, לתוך ההקשר ההומניסטי, כן, שהוא מתייחס אל האהבה כתופעה שיש בה אפשרות לתקן, כן, את הסיטואציות חברתיות, את הבעיות של מה שהוא קורא הקיום האנושי. ואז מצד אחד הוא מתייחס אל האהבה כפסיכולוג פסיכואנליטיקאי חברתי, ששם הוא מתייחס אל אהבה כקשורה לעניין של בריאות ושפיות, ומצד שני ובמקביל הוא גם מבקר תרבות, הוא הומניסט, הוא אתיקן, אז הוא רואה את אהבה כמערבת אפשרות, נקרא לזה מוסרית, לתקן את היחיד ולתקן את החברה. אז בתוך, בין ככה, כן, בצורה מאוד גסה, בין שני הכתבות הללו, פרום, אומנות אהבה של פרום מגיח.
0: בעצם מה שאתה אומר לי זה שאולי התפיסה המוסרית, תפיסה של אחריות, קודמת לתפיסה הרומנטית, נכון? קודם כל תהיה אדם עם אחריות, אדם עם מוסר, ואז אתה תוכל להגיע אל האומנות האהבה, לאהוב בצורה נכונה או פרודוקטיבית.
1: נכון. זו נקודה מאוד מרכזית. פרום מדבר באומנות האהבה, כן? והטענה שלי שצריך להבין את האהבה שלו בתוך הספרות, בתוך המשנה הכללית שלו.
0: כן.
1: אבל באומנות האהבה הוא נותן הגדרה לגבי 4 מרכיבים של מהי האהבה, ואחר כך מפרט על מושאי אהבה, צורות שונות של אהבה. אז המרכיבים של אהבה זה כבוד, זה דאגה, זו אחריות וידיעה,

0: אלה ארבעת המרכיבים של אהבה בכל הצורות השונות שלה. אהבת אחים, אהבת אם, אהבה רומנטית, אהבה עצמית ואהבת אלוהים. עכשיו, מה שמעניין כשמסתכלים על המרכיבים הללו, וזה אני קושר למה שהעלית עכשיו, שמה אין בהם? אין שמה שהיינו מצפים שיש משהו שקשור לתשוקה, משהו שקשור לעונג, להנאה.
1: לסקס, מה שאנחנו למדנו מפרויד, כן. למשיכה, לגוף.
0: למדנו מפרויד, למדנו מהזרמים הרומנטיים, כן, מאז רומאו ויוליה, מאז הרנסנס, אנחנו רואים באהבה כמשהו שנהנים בו, ואפילו שהוא אסור, הוא הכרחי. ופתאום פרום מגיע ואומר שאפילו באהבה רומנטית, ארבעת המרכיבים הללו של כבוד, כלומר לקבל את שהאחר הוא לא כלי עבורי, כן? אני מקבל אותו כפי שהוא, והדאגה, כן, שזה משהו, נקרא לזה הצד האימהי אולי, כן, שהוא מזכיר, שחשוב, האחר חשוב לנו מאוד מאוד שיצליח וכו', ואז האחריות שגם היא מערבת את האפשרות לאפשר את ההתפתחות של המיצוי של לקדם ולתמוך בפוטנציאלים של הזולת. כל אלה לא קשורים בסקס, לא קשורים בעונג, בהנאה, בתשוקה.
1: כן, זה גם לא קשור אולי בהתאהבות, שהיא נקודת מוצא, אבל בצורה כזו או אחרת היא אחר כך נשחקת או מקבלת צורות אחרות, אלא באומנות האהבה, שהוא אומר, כמו כל דבר, אפשר ללמוד אותה, וצריך ללמוד אותה. אתם רוצים להיות נאהבים? קודם תאהבו.
0: נכון, נכון. ואם לחזור רגע צד אחד קטן לאחור, כן. איפה בכל זאת אפשר למצוא את האינטימיות, כן, שיש לה גם את ההיבט המיני, זה דווקא במרכיב של הידיעה. וזה מעניין, כי שם הוא חוזר ממש למקרא, כן? כן. וידע אדם את חווה
1: אשתו
0: כן. וטהר. כלומר, הידיעה היא מערבת אלמנט של אינטימיות, ואפילו ממש אלמנט סקסואלי. כן? וכאן הצד היהודי או הצד הדתי, שאצל פרום הוא גם הומניסטי, כמו שהוא מתאר אותו, הוא נמצא באיזשהו רובד מעט נסתר, אבל מאוד חשוב ומאוד הכרחי. אבל אני חושב שכשאמרת שאנחנו נמצאים במקום של איך לדעת לאהוב את הזולת, כן? ושאהבה היא לא מתמקדת בלהיות נאהב, אלא באמת באיזשהם אלמנטים מוסריים, כן? ממני כלפי האחר, זה קשור קצת לא קצת, זה קשור לאיך שהוא רואה את האהבה, ואיך האהבה יכולה לשמש אופן לפתור את כל ממש מבחינתו את כל הבעיות של הקיום האנושי. כמו אם הנה אני ככה זורק לכיוון אחר לגמרי, לבודהיזם, שמה הסבל זה הבעיה המרכזית, ואם נצליח להתגבר על הסבל, אז כל שאר הבעיות בכל הרובדים השונים, כן. אז פרום הולך למקום הזה של אהבה כהתגברות על נפרדות. זאת אומרת, כל צורה של אהבה באשר היא, בין אם היא נקרא לזה הצורה הבריאה, השלמה, הטובה וכו', בין אם צורה אחרת של סוידו אהבה, של איזושהי אשליה, כמו שאמרנו, התאהבות כזאת רגעית. בכל מקרה, תמיד מה שמניע את התהליך הזה, את הפעולה הזאת, את הדינמיקה הזאת שאנחנו מכנים אהבה, הוא תמיד הרצון, זה תמיד מונע מהצורך. לקשר, להתגברות על נפרדות.
1: ופה גם יש פרדוקס, כי מצד אחד כדי ללמוד את אומנות האהבה, אתה צריך לדעת לכבד את הנפרדות של הזולת, ומצד שני, אתה גם צריך לדעת איך אתם מתגברים על הנפרדות הזאת, יש פה איזשהו פרדוקס, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך בחזרה להיבט האלוהי, אותה אהבה, אומנות האהבה שלו שמבוססת על אהבת האל, והרי רשום, אהבת את אדוני אלוהיך בכל נפשך, ובכל לבבך, ובכל מעודיך, זה בתפילת השחר. זה ציווי אחד, והציווי השני של רבי עקיבא הוא, אהבת לרעך כמוך. ופרום משתמש בשני הציוויים האלה. כשאתה אומר לאהוב את אלוהים בכל נפשך, בכל מעודיך, בכל לבבך, איפה נשאר מקום לאהוב מישהו אחר?
0: מה שפרום לא אומר במפורש, שאהבת אלוהים, היא בצורה העמוקה שלה, כמו שפרום מבין אותה, היא הצורה הנכונה של אהבה עצמית. הרי ציינת לפני כן שאהבה עצמית, יש בה את הסיכון של הנוחיות ושל מרקסיזם. וברגע שאנחנו לומדים לאהוב את עצמנו בתוך ההקשר של אהבת אלוהים, אכן, ואהבת את אדוני אלוהיך, זה הציווי הגדול של שמה ישראל, שכל יהודי מצהיר פעמיים ביום לפחות, וברגעים החשובים של חייו, המשמעותיים, כאן מדובר באיזשהו גשר צר, ממש דיאלקטי, של בין לאהוב את עצמי, לבין לאהוב איזשהו אלמנט נעלה בעצמי, כן, האלוהי שבעצמי, לפי הפרשנות של פרום, שקושר אותי לכל האנושות, לכל מה שקיים. כאן זה גם, אפשר ככה בהרת שאולי...
1: זה לא משהו דתי מבחינת קיום מצוות, נכון? תפיסה אלוהית אחרת.
0: זו תפיסה אלוהית אחרת בוודאי. פרום היה, וזה כאן חשוב להגיד לגבי הכנס שלנו, כי מדובר בכנס הראשון על ערך פרום בישראל, מאז ומעולם. אצל פרום, קודם כל הוא יצא מעולם דתי, הוא גדל במשפחה אורתודוקסית, והוא שמר מצוות עד גיל 26. הוא היה ממש, כן, בן אדם דתי, כמו שאנחנו, בוא נגיד, לא החרדיות, אבל בהחלט משפחה ששמרו על שבת, הוא למד תלמוד עם הדוד שלו בילדותו בנעורה, והוא אפילו חשב להיות חוקר תלמוד, הדוקטורט שלו עוסק בחוק היהודי. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליו. כשאנחנו מסתכלים על התרגום של אומנות אהבה לעברית משנות ה-60, לא כתוב שם אפילו שהוא יהודי, ורק אם אנחנו נצליח להסתכל על המקורות שלו, כן, מהמקרא, הציוויים והלהרות שוליים, רק אז נצליח לעשות איזשהו פאזל. אבל העולם היהודי היה נוכח שם כל הזמן כרקע, איזשהו רקע נסתר, כן, לאיך שהוא חשב, להשקפת העולם שלו באופן כללי. ולכן אני אומר שאהבת אלוהים, כשמבינים אותה בקונטקסט הנכון, בעיקר לאור מה שהוא כתב עשור לאחר אומנות אהבה בספרו, והייתם כאלוהים, פרשנות רדיקלית למקרא, שם אהבת אלוהים מקבלת את המובן שלה כהתגברות על הנטיות הנרקסיסטיות. כן?
1: כן.
0: ואז נהיה לנו גם ברור באומנות אהבה שהנושא הזה עוד לא 100% בשל, נקרא לזה, מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה איזושהי נקודת הנחה אצלו, שהאהבה היא טעונה במשמעות מוסרית, ואחרת היא לא אהבה.
1: כן. בוא נאמר קצת כמה מילים אישיות על אריך פרום. הוא היה נשוי, היו לו 3 נשים.
0: כן. אריך פרום...
1: הרבה אהבות.
0: הרבה אהבות, כן. אם הולכים על רשימת הנשים והאהבות בחייו, אז צריך לכלול גם את היחס שלו עם אמא שלו, עם רוזה קראוזה, שהוא הצליח להציל אותה מגרמניה הנאצית, כשהוא כבר ברח לארצות הברית, הוא הצליח להוציא אותה משם, ממש רגע לפני, כן, קרובי משפחה אחרים נשלחו למחנות ההשמדה, ושלושת אנשים שהיו לו, שכל אחת מהם באמת יש סיפור שלם סביבה, וכל אחת מגיעה גם בתקופה מסוימת בחייו, שבה הוא פרסם רעיונות מסוימים, שיש להם באמת מכנה משותף, אבל בכל זאת יש לכל אחד גם את הייחודיות שלו. אשתו הראשונה היא פרידה רייכמן פרום, והיא הייתה מבין הנשים הראשונות שהתמחו בפסיכואנליזה הפרוידיאנית. שנתיים לפני חתונתם הקימו ביחד את מה שגרשום שולם, חוקר הקבלה הגדול, קרא לו התורה פויטיקום. הם הקימו מרכז בעיר היידלברג בגרמניה, מרכז סוג של כמעט קומונה כזאת, קומונה ששילבה בין חיים יהודיים לבין פסיכואנליזה. בהשפעתה הוא הלך לכיוון של פסיכואנליזה, זה המקום החשוב שלה. הם נשארו חברים כל החיים, הניסויים שלהם החזיקו עד 1941. לאחריה הוא התחתן עם הני גורלנד, והיא הייתה מה שמיוחד בה, שהיא הייתה על הרכבת עם וולטר בנימין, הפילוסוף היהודי, כן, שלצערנו התאבד, כן, בגבול ספרד. היא ממש חזתה בהתאבדות שלו, ויצליחה, אבל...
1: כן, הם ניסו להימלט לארצות הברית מגרמניה, והוא בשלב מסוים חשב שהנאצים רודפים אותו ושם קץ לחייו.
0: היא הצליחה להימלט דרך פורטוגל, ואז היא הגיעה לארצות הברית, היא ניסה לפרום, וזאת כן גם כן גם חשובה להבנת האהבה של פרום, כי היה לה בן, והוא גידל את הבן שלה מנישואים לפני פרום, הוא גידל אותו כחבר וכאב, ככה היא אומרת. אז זה איזשהו משהו שמגלם איזושהי אהבה בוגרת, כן, בתוך היחסים שלהם. והיא נפטרה ב-1952. שנה לאחר מכן הוא התחתן עם אניס פרימן ב-1953. והיא גם זאת שאולי טביעת האצבע שלה נוכחת מעט באומנות האהבה.
1: כן, כאלה שנים שהם היו איתה.
0: כן, הם השנים שהם היו ביחד, משנת 53, למעשה עד מותו, עד 1980. ואניס פרימן, הוא היה חבר של אניס פרימן עוד כשהיא הייתה נשואה לבעלה שנפטר לפני כן. והם היו חברים של, כן, של בני הזוג. ואני חושב שמה שמלמד, ולא הייתה ביניהם איזה פשיית אהבים או משהו כזה, והיא הייתה אינטלקטואלית, היא קראה וכתבה הרבה, והיא גם עברה על כתבי היד שלו, גם על אומנות אהבה, והאהבה ביניהם הייתה גם, היה בה משהו של הרבה מאוד חום, והרבה מאוד גילויים, ככה מחוות של חיבה, כן, שמסתכלים על תמונות, ואפילו יש וידאוים, ככה של חיבוקים, והם היו מאוד קשורים, מאוד, שם האלמנט אולי של המשיכה דווקא, היה אפילו, יכול להיות שאפילו היה קצת יותר נוכח, נגיד, אולי מיחסים קודמים. אלה שלושת אנשים של פרום, בין לבין, וזה אולי קצת יישמע כמו רכילות, היו לו גם יחסים של כמעט עשור עם הפסיכולוגית הידועה, קארן הורני. היא למעשה עזרה לו להימלט מאירופה ולהגיע לארצות הברית, והיא נתנה לו שם אפשרות להיכנס לאקדמיה בארצות הברית, בשיקגו, בניו יורק, אחר כך בשיקגו, וללמד, וגם ביניהם, כאן ביניהם, פה אני אגיד שוב, לא בלי להיכנס לרכילות, אבל בוודאות היחסים שם היו מעורבים בתשוקה, ככה לפחות הביוגרפיה מהצד של קארן הורני מספרים, הביוגרפיה על פרום קצת פחות מדגישים את האלמנט הזה, אבל יש לציין שהוא לא היה נשוי אז, כן, בתקופה הזאת, זה היה אחרי הגירושים.
1: ואני אומרת שיש לציין שהאיש לא היה כמעט לבד, בימי חייו, משהו דורש מאיתנו באומנות האהבה לדעת להיות לבד כדי לדעת את האהבה הנכונה. הוא כמעט ולא נמצא לבד.
0: זאת מחשבה מאוד מאוד יפה ומעוררת מחשבה על האם הוא היה, עד כמה הוא היה לבד. אני חושב, כמובן שיש בזה משהו, אבל הוא גם יגיד, בתוך התיאוריה, כן, של האהבה שלו, שהיא אחת התיאוריות הידועות בעולם, כן, יש לומר, אומנות האהבה זה ספר שתורגם ל-36 שפות, עם תפוצה של יותר מ-25 מיליון עותקים, אין לנו הוגה, נקרא לזה הוגה יהודי שהגיע למעמד כזה של הכרה בעולם. זה נכון, הוא אדם שהיה חשוב לו להיות בקשר. למעשה, הצורך בקשר, the need for relatedness, הצורך בקשר זה צורך בסיסי שקודם בגישה שלו לכל צורך אחר. וכאן זה צריך לחשוב למשל בהקשר של פרויד, כן, שהליבידו, הצורך המיני, הוא קודם לכל קשר אחר. אצל פרום המשוואה הזאת מתהפכת.
1: נכון.
0: המיניות היא משנית, היא שנייה לצורך הבסיסי יותר, שהוא הצורך ביחסים, בזיקות ובקשרים. בזה הוא דומה להוגים לפילוסופים יהודים אחרים, למשל למרטין בובר.
1: כן, ובהדדיות הזאת, אם הזכרת את מרטין בובר, בהדדיות הזאת, שהיא בליבה של האהבה. אני מאוד מודה לך, דוקטור רונן פינקס, על שיחת האהבה הזאת. תודה.
0: תודה על ההזדמנות לשתף, ואולי במילה אחת על הכנס, תודה לנדב ברמן ולשרון לבנד, הם מהמארגנים, ובזכותם הכנס הזה התקיים. אז ותודה לך, ענת, על הזכות ועל ההזדמנות לשתף כאן בדברים על אריך פרום. הרבה הרבה תודה.
1: עוד מעט יהיה איתנו גם דוקטור נדב ברמן. תודה.
2: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו החפרפרת, כמו חריש ולחישה, תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. את המילים הללו כתב יהודה עמיחי באחד מן השירים היפים שלו, המקום שבו אנו צודקים, ואני נתפסת לשורה, אבל ספקות ואהבות, כי זאת הכותרת של ההרצאה שייתן בכנס על אריך פרום הדוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר ומרצה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן, וגם מוזיקאי. שלום נדב.
3: שלום ענת.
1: נדב, אריך פרום עזר לך לאהוב? לימד אותך איך לאהוב?
3: וואו, את מתחילה ישר מה...
1: ישר מההרדקור, מהשאלה הקשה.
3: כן, מהאישי. אז אני חושב שדבר שהתוודעתי אליו בבית, כשגדלתי בקיבוץ בארות יצחק, אבא שלי מתעסק אחרי ספר, וזה קיבוץ הדתי, כן?
1: כן, בארות יצחק.
3: ואריך פרום היה, הגדיר את עצמו כיהודי אתאיסט, הכתיבה שלו ספוגה במקורות היהודים, והוא מתייחס אליהם מאוד ברצינות. אז זה אולי מפתיע שבקיבוץ הדתי יש את הספרים האלה, אבל אני מוצא בהגות שלו, במשנה שלו, לגבי האהבה, הנה אני מתחיל להתקרב למה ששאלת, איזשהו מסר מאוד חשוב לגבי זה שהאהבה היא בראש ובראשונה אומנות, אמנות,
1: כן.
3: משימת חיים יצירתית, שהיא תובענית, שהיא דורשת עבודה.
1: כי זה ספר שגם בפתח הדברים של אריך פרום עצמו, הוא אומר ש... אנחנו רוצים לעשות את האהבה, רוצים לעשות את האומנות, ונכנסים לספר בהתלהבות, אבל זה לא איזשהו מדריך פרקטי שנותן לנו 100% הצלחה. נהפוך הוא, אתה קורא את הספר הזה ואתה מבין כמה, כמה, כמה קשה להיות אומן של אהבה, ובכלל לאהוב בצורה שכמה שפחות תסב כאב לך, למי שאתה אוהב, לסביבה שלך, לאנשים.
3: נכון, הוא מאיר את הפנס, את הזרקור על האתגרים. על הדרך, אני חושב שהוא נותן כמה רעיונות מאוד חשובים, גם לגבי הבדלים בין סוגים של אהבות בחיי אדם, חווה, הורים, אחים. אבל כמו שאמרת, זה לא מדריך פרקטי, אבל אפשר גם להגיד, יודעת, שבאופן כללי פילוסופיה היא דבר פרקטי. פרופסור שלום רוזנברג המנוח, שלמדתי אצלו באוניברסיטה העברית, היה נוהג להגיד שהוא מתעסק, הוא מלמד מחשבת ישראל במשהו הכי פרקטי בעולם. יש אנשים שמתעסקים עם לופטגשפט, דברים רוחניים, חלקיקים של פיזיקה, את יודעת, הייטק, דברים כאלה. אז שאלה מהי פרקטי, שאלה מעניינת שבזדמנות אחרת אפשר לדבר עליה.
1: כן, ובכל זאת אנחנו מנסים גם בתוכנית הזאת קצת להפוך את הפילוסופיה הזאת של האהבה של אריך פרום למשהו פרקטי. למה אתה קורא להרצאה שלך? אתה עושה שתי הרצאות בכנס הזה. אני אלך להרצאה הסופית, זו שתסכם את הכנס. למה אתה קורא לה אבל ספקות ואהבות? למה אתה משתמש בשורה הזאת של עמיחי?
3: בעצם בשיר הזה יהודה עמיחי מדמה את החיים שלנו לשדה ולחצר, כן? במקום שבו אנחנו, הנפש שלנו היא כמו חצר, היא רמוסה. אם תרצי זה אולי רומז לחצר המקדש, שישעיה זועק, למה באתם, בשם הקדוש ברוך הוא, למה באתם לרמוס את חצרי? ומנגד יש אפשרות שהנפש שלנו תהיה תחוכה, ובעצם הוא מציע שם שספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח. זאת אומרת, הדרך להגיע מהחצר הרמוסה שאין בה מקום וקשב לזולת, מכל זולת, גם הקרוב והאהוב, גם השותף לפרויקט המדיני שאולי מצביע למפלגה אחרת או למישהו שהוא בכלל לא מהמדינה שלנו, בעצם הדרך להגיע לאיזושהי פתיחות כזאת עוברת בספקות ואהבות. ובהרצאה אני רוצה להגיד גם שהמונח הזה, יש פה כמה מילים ככה דחוסות וחשובות. אהבות אצל אריך פרום, ופה בהקשר של הכנס הוא כמובן המשנה של אריך פרום, הוא מדבר באמנות אהבה, אריך פרום, על סוגים של אהבה. זאת אומרת, להבדיל מתפיסה שאומרת אהבה זה דבר אחד, קשוח כזה, במקורות הנצרות זה קשור לרעיון שאלוהים הוא אהבה, ואז זה נהיה מאוד דחוס, כן? אם אלוהים הוא אהבה, אנחנו צריכים לחכות את האהבה הזאת, והאהבה שלו בנצרות, לפחות הקלאסית, היא לא מפלה. איך אפשר נגיד להסדיק את החיבה והדאגה היתרה שלנו לקרובים לנו, להורים שלנו, לילדים שלנו, לזוגנו, בנות זוגנו, וככה. אז כבר מילה אהבות ברבים היא מצביעה לאיזושהי מורכבות שמאפיינת את חיי האדם, שאנחנו חיים במעגלי קיום, אחריות, אהבה ודאגה, וזה כבר איזשהו, הייתי אומר, סימן, תמרור הזרה בפני פונדמנטליזם, שבו אהבה זה נשמע טוב, נכון? אבל אם כמו בשיר של U2, כן? One love,

0: דברים שקשורים לאהבה, כי אהבה תמיד קשורה לאיזושהי שבריריות ופגיעות שלנו. אנחנו נותנים את האהבה והחיבה והדאגה שלנו ליקירנו, לרעינו, לשוב, לקהילה, לפרויקט המדיני. אנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל בחזרה, אז זה פותח אותנו למרחב שלם של ספק רגשי והתקשורתי. ויש הבדל גדול שאני רוצה לדבר עליו בין ספק האחד, שהוא יש בו איזה פוטנציאל פונדמנטליסטי, לבין הספקות הרבים שיהודה המחאי מאיר אותם, ואני חושב שמתיישבים ומשתלבים עם מה שאריך פרום ניסה להגיד בהקשר של אהבה.
1: כן.
0: ואני אציע גם לסיום איזשהו מדרש, אם תרצי, על המילה אבל, שכשיהודה המחאי אומר אבל ספקות ואהבות, הוא מפנה את הזרקור לספקות ולאהבות. אני חושב שגם למילה אבל, כביטוי לנכונות שלנו להסתייג, להתנצל אם פגענו, לחזור בנו, יש במילה הזאת בעצמה חשיבות מאוד מיוחדת, שאולי יהודה עמיחי התכוון או לא התכוון, אבל היא נמצאת שם בתוך השילוש, אם נרצה, הרגשי הזה של אבל, של נכונות להסתייג, לחזור בנו, לשמור על איזשהו מרחב רגשי ותודעתי תחוח, לבין הספקות והאבות. אז זה ככה שזה שאני רוצה לחשוב עליו עם מי שיבואו לכנס.
1: אגב, גם יהודה עמיחי מגיע אלינו מגרמניה, הם באים שניהם מאותה מולדת, וכשאני מקשיבה לך, אני גם חוזרת בחזרה לפרום, וכמה שהוא כותב על האהבה כאיזושהי תנועה מתמדת, פעילות מתמדת, שאתה עושה, אתה בצורה הדדית עם האדם שאתה אוהב, כדי שלא תהיה איזושהי סטטיות, וגם כדי שלא תשתמש בו, או הוא ישתמש בך, לכן זאת פעילות הדדית, וגם כדי שתגדלו ותמשיכו ללמוד. זה מין לימוד אינסופי כזה, אומנות האהבה. אתה לומד את האדם שאתה אוהב, הוא לומד אותך.
0: נכון.
1: משהו פעיל כל הזמן.
0: לגמרי. זה מרכיב נורא חשוב שבהרצאה, מה שדיברנו עליו קודם, אבל ספקות ואהבות, זה ככה דברי סיכום שאני אגיד, אבל בהרצאה אני אדבר על מושג בשם אגפה, או אגפה, שהוא מושג מאוד חשוב בנצרות.
1: א'
0: ג' פ' ה'. א' ג' פ' ה', אגפה, זה מונח במקור יווני.
1: כן, שמה הוא אומר?
0: שבעצם הוא מופיע בתרבות היוונית, ובתרגום השבעים הוא מתרגם בתנך מילים מהשורש אהב, אבל עם ההופעת הנצרות והברית החדשה, בעצם המונח הזה הולך ונהיה מקושר לסוג האהבה שהיא אהבת האל הנוצרי, שהיא גם של נתינה עצמית מוחלטת, או אם תרצי הקרבה עצמית, וגם תפיסה שהיא, ועל זה מדברים תיאולוגים נוצרים, שאין בה כל כך הדדיות, כי אם את נותנת את עצמך לגמרי לאדם האחר, כן, אם אנחנו נתבעים להקריב את עצמנו, אין עניין של הדדיות.
1: אין הדדיות, כן.
0: כן, אין הדדיות בתפיסה כזאת.
1: אתה ושוב, מוחק את עצמך, וזאת לא אהבה.
0: בדיוק, עכשיו אנחנו חיים ככה בעידן שבו הרעיון הזה של קורבן וקורבניות זה מושג נורא חזק בשיח. מהי הנתינה העצמית הראויה לזולת? מהו המעשה ההירואי? ולמחשב פרופסור משה אלברטל בשיחה לאחרונה ביד ושם, דווקא בהקשר של יום השעה, הוא מזהיר, והוא מזהיר על זה בספר שלו על הקורבן, מפני הסכנה שיש בהירואיות של נתינה עצמית שהיא מעוותת. זאת אומרת, תחשבי על, כן, מחבל מתאבד נגיד, כן?
1: כן.
0: הוא חושב שהוא נותן את עצמו למען האומה, למען רעיון, למען מנהיג, למען איזשהו ערך, ואנחנו כולנו נסכים שזה לא בדיוק אידיאל, זה לא האידיאל היהודי. עכשיו, לגבי בהרצאה, אני אדבר שם על זה שערך פרום בעצם מבקר את חוסר ההדדיות שיש בתפיסת האהבה הנוצרית. הוא מאוד מודע רחפון, הוא מבקר את המורשת של השבריריות האנושית למול האל ולמול הריבון המדיני שמרטין לותר, כן, מייסד הנצרות הפרוטסטנטית במאה ה-16, מוריש לעולם המערבי. רחפון מאוד מודע לתיאולוגיה פוליטית, למשקעים שדתות משאירות לנו, ואז אנחנו יכולים לקחת מה מהם, או לפעמים לא להיות מודעים, ואז לחלן אותם ולקבל בדלת האחורית תפיסות שלא היינו מודעים. אז זאת גם תרומה מאוד חשובה שיהיו כמה חוקרים נפלאים בכנס שידברו עליה. במה שאני אדבר, אני אדגיש בדיוק את העניין שאמרת, ענת, לגבי ההדדיות.
1: כן,
0: כי בעצם, אם לנסח את זה ממש בקצרה, הוא אומר, המשבר שלנו מגיע מהלידה. לפני זה היינו ברחם, שחינו במים החמימים של, כן,

0: כן, היינו שייכים, היינו שייכים. אגב, חבל, אנחנו קשורים, אנחנו שייכים, אנחנו אהובים, אנחנו עטופים, ואז הלידה היא הפרידה הזאת.
1: ואז אומר רפון בדיוק את מה שאת מדגישה פה, שאמרת, כן, שאנשים יכולים לפתור את המשבר הזה בכל מיני אופנים. חלקם הרסניים לעצמם ולזולת, זאת אומרת, חיפוש נועל אחרי התמזגות מוחלטת, שהיא נכון. לא דיאלוגית, שאין בה תודעה בריאה של נפרדות בין האנשים, או חוויה של, של, של יצרנות נפשית, מה שהוא מכנה, הוא מדגיש את המומנט של יצרנות, כן? זאת אומרת של פעילות, של אהבה כפעילות, כדאגה מתמדת, להבדיל מרגש שנופל עלינו, כן, כמו גשם, זה דימוי האלטרנטיבי למה שפרום אומר, כן, אני מצטט את השיר, שיר יפה, של עידן רייכל, אבל המילים שלו בנקודת המבט של פרום הן מאתגרות, כי הוא בעצם אומר להבדיל מתפיסה שאהבה יורדת עלינו, ואנחנו פסיביים ונקבל אותה או לא, בחסד האל או האהבה או העולם, פרום מדגיש את זה שאנחנו צריכים להיות היוצרים.
0: היא לא יורדת עלינו, אנחנו לא נופלים אליה, אנחנו היוצרים שלה.
1: כן, הוא לא מכחיש את האלמנט הרומנטי ואת כן. בכלל, מיסטיקה.
0: משיכה.
1: כן, אבל הוא אומר, אנחנו צריכים דווקא לאזן, כי הטענה שלו בעצם העמוקה ברמה של ביקורת תרבות, זה שיש בתרבות המערב דחיפה מאוד מאוד חזקה לכיוון הזה של הסובייקט, של האדם, שאין לו בעצם כוח לאהוב. זה רעיון ששוב מגיע כבר מלותר, והוא בעצם אומר, לא, אנחנו צריכים לקחת אחריות, ולדבר הזה יש השלכות אדירות, תחשבי גם על חברה דמוקרטית. האם לאזרחים יש איזושהי אחריות, או שהם רק צריכים לחכות שהגורל ייפול עליהם מעט המנהיגים, מעט המוסדות, לא משנה מי.
0: כן, זה גם קשור לביקורת המערבית הקפיטליסטית שלו, שבה כולנו, כולל האהבה, הופך להיות משהו שיווקי, סחורה. אגב, זה שאתה מדבר על הביקורת שלו, גם התיאולוגית או של הנצרות, של האל הנוצרי, כשהוא חוזר חזרה והוא מדבר על אהבת האל, ואתה צריך גם את אהבת האל לאהוב בצורה נכונה, אלוהים לא עובד אצלך. זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה לא שאם תמלא מצוות, אז תקבל בחזרה איזושהי אהבה טוטלית מאלוהים, או גורל משופר. הוא מדבר בהקשר של האל, בטח המקראי, הוא הרי מדבר עם אלוהים, עם חווה ואדם בגן עדן, אחר כך עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב, לכולם הוא נגלה, אבל רק כשמשה, כשהוא נגלה למשה, ומשה שואל אותו, מה השם שלך, מי אתה? אז הוא אומר לו משהו מאוד סתום, אהיה אשר אהיה, זה השם שלי. אהיה אשר אהיה זה משהו שהנה, זאת הפעולה.
1: כן, זה גם מדגיש את העתיד הפתוח, ואת יודעת, כן. יש תרגומים שמתרגמים תהיה אשר אהיה, כי I am, הוא I am, אני מי שאני, כן? כן. זה סגירות כזאת, ששוב, יש פה התקדות נורא מעניינת עם תפיסות אהבה, את יודעת, אחד המסרים, דף המסרים, אם תרצה התרבותי הכי רווח בשירים היום, זה יש בך הכל. יש בך הכל.
0: כן.
1: זה נשמע טוב. זה נשמע טוב, זה נשמע מעצים, אבל בעצם זה גם סוגר, כי זה בעצם אומר, אין לך שום דבר, בעצם הכל נמצא בתוכך. אבל זה מסר שהוא קצת בעייתי, כי בעצם כל אהבה היא קשורה גם באיזשהו אופן להיזקקות. ואז השאלה, האם לצרכים שלנו להיות קשורים לזולת, להיות ביחסי גומלין, שוב, התופעה הייחודית
0: הזאת. היה אשר היה זה ממש מילה נרדפת ליחסי גומלין. במקרה הזה מול אלוהים, אבל אלוהים גם מתכוון פה למעבר לזה, בין אדם לאדם.
1: נדמה לי שכן, זאת אומרת, יש פה איזה עתיד פתוח.
0: כן.
1: האמת לא נמצאת אצל אף אחד לגמרי בכיס. שאלה כמה אפשר את יודעת להמיס על יהיה אשר יהיה. יש המון במקרה שהוא התייחסותי, ושהוא של אתיקה של יחסים, זאת אומרת, דרך פרום לא במקרה. הוא כל הזמן חוזר לתנך ולמוסר הנביאים, יש לו תפיסה נורא נורא מעניינת, גם של המשמעות ההומניסטית של איסור עבודה זרה, שהוא חוזר לזה גם במהפכת התקווה, והוא עושה קישורים נורא מעניינים בין החפיצים, כן, העלהת או האדרת החפיצים המודרנית, הגאדג'טים, שבתקופה היא עוד לא קראו לזה ככה, כן, לבין מה שהנביאים מבקרים אותו, שאתה לוקח איזה חתיכת עץ, אתה משייף אותה נורא יפה, ואז אתה אומר, זה האל שלי.
0: כן.
1: יש לו גם תובנות מאוד מאוד מעניינות לגבי האתגרים שלנו בעידן הדיגיטלי, שזה חורג מהנושא הזה, אבל זה קשור לתפיסה שלו של אהבה, כי הוא בעצם יוצא נגד חפצון.
0: חפצון,
1: גם של הזולת.
0: וגם זה על זה שאנחנו ממלאים את חיינו בחפצים או גאדג'טים, שזה גם תחליף לאהבה. נדב, אני לוקחת אותך עכשיו לצד המוזיקלי שלך, אבל ספקות ואהבות. אז למה את השיר הזה אתה בוחר להלחין, כשאתה עושה את האלבום של שירי משוררים? את השיר של יהודה עמיחי,
1: כן?
0: ותכף נשמע אותו לסיום, השיחה.
1: כן, כשהלחנתי אותו אי שם, מתי זה, 2007, לא היה לחן, מאז הוא זכה ללחנים יפים של מוזיקאים גדולים ממני, אבל השיר הזה תפס אותי, כי אני חושב שהוא אחד השירים הכי יפים והכי מוכרים של יהודה עמיחי, שבאמת מתאר את האתגר של חיי האדם, איך לשמור על מידה מספקת של יציבות בשביל להתמיד ובשביל להצליח להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בתור אותו אדם או חווה או איש או אישה, וגם להיות מספיק גמישים, כן? זה שיר שמתאר בעיניי מאוד יפה את אחד האתגרים הגדולים של החיים.
0: ושל האהבה.
1: ושל אהבה.
0: דוקטור נדב שיפמן ברמן, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת. ונשמע אותך עכשיו להתראות. ביי.

0: sill.
1: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
2: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום התוכנית שלי מוקדשת לספר אומנות האהבה מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי גרמני אריך פרום. זהו אחד מספרי הפסיכולוגיה וההגות החשובים והמשפיעים בעולם שחוגג יום הולדת 70. אז לכבוד חגיגת יום ההולדת לספר הזה, הזמנתי כמה אורחים שידברו איתי על אומנות האהבה שלהם, ואולי הם יסייעו לנו עם אומנות האהבה שלנו. ועכשיו אני עוזבת את האולפן ואני נכנסת עם אומנות האהבה לחדר הטיפולים, לקליניקה של יפעת אהרון, שמטפלת על פי הגישה הטרנס-פרסונלית ועובדת גם עם ספרו של אריך פרום. שלום יפעת.
3: שלום וברכה ענת.
2: הוא לימד אותך לאהוב?
3: לא. כי אני
2: ככה, חושבת... חד וחלק,
3: כן,
2: לא.
3: אי אפשר ללמד לאהוב, לדעתי. אני חושבת שזה אהבה מושתתת על הרצון החופשי של האדם, אז אני יכולה ללמוד רק אם אני רוצה. אז כן, הוא מציע דרך מדהימה שמשתלבת עם רוח התקופה שהוא מקדים אותה, ובהחלט אם אני רוצה, אז כן, אז אפשר מאוד להישען עליו ולעזר בו וללמוד ממנו.
2: אבל בכל זאת באים אלייך זוגות במשבר ואנשים יחידים שהם במשבר זוגי, ואת עובדת איתם עם הספר הזה, את מנסה להעניק להם את אומנות האהבה כשאת מטפלת בהם.
3: כן, בין היתר, הספר הזה, משום שכמו שאמרתי, הוא פורץ דרך, הוא מבין את רוח התקופה, שמצד אחד יש בה המון מטריאליזם בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כל התפיסה והתודעה נעשית מטריאליסטית יותר, ומצד שני, גם היכולת להעלות דברים למודעות שהיו בעבר מובעים מבחוץ, על ידי דתות, תרבויות, ציוויים מבחוץ, ולא שאלו לגביהם שאלות, הוא מבין שהגיעה העת והבשלות באנושות להעלות אותם לתודעה ולהתחיל להביא אותם מבפנים.
2: כלומר, אם קודם למשל אנשים התחתנו בשידוך, גם אינטרסים כלכליים, אנחנו רואים את זה ממאה התנ"ך, אז ברגע שנכנסת המילה אהבה, היא באמת ככה מתפוצצת, כי אנחנו צריכים לבחור את האהוב או האהובה שלנו אחרת.
3: זה עדיין המניעים הפנימיים, צריך לחקור אותם, זה לא בצורה כל כך מוחלטת, אבל כן, נפתחה האפשרות ליחסים שמבוססים על אהבה מודעת, וכשאנחנו אומרים אהבה מודעת, אנחנו מתכוונים לחופש פנימי, אנחנו בדרך לשם, אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו בדרך לשם, מתכוונים ל... מעשים שקשורים באהבה שנובעים מתוך בסיס מוסרי פנימי ולא חיצוני, כמו שאמרתי. ואחת הדוגמאות שרואים את זה, זה כמו שבעבר למדתי אצל מורתי מיכל צור, זה הדוגמה של שלום הלחם בטוביה החולב, שהוא בא והוא עד לכך שבנותיו רוצות להתחתן מתוך אהבה ולא מתוך הרגלים ומנהגים. והוא שואל את אשתו, את, גולדה, את אוהבת אותי? והיא מסתכלת עליו, היא אומרת, אני 20 שנה, 25 שנה מבשלת לך, מחבסת, מחזיקה את הבית, סועדת, ואתה שואל אותי אם אני אוהבת אותך? ובעצם שלום עליכם בא ואומר, אהבה קודם כל מבוססת על מעשים, אבל כן, כמו שפרום ואחרים עושים, הוא מעלה את זה למודעות ו... מבקש גם להביא את החשיבה הערה והפעילה לתוך המעשים האלו.
2: ועדיין אני מקשיבה לאשתו של טוביה וחושבת זאת אהבה, אבל גם יש פה צד שעלול לנצל אישה אוהבת כל כך, והרי אנשים מנצלים.
3: בהחלט, לכן...
2: ומשתמשים.
3: בהחלט, לכן חשוב כשאנשים באים לטיפול, אנחנו מתחילים לפרק את השכבות האלו ומדברים על המניעים, אבל לא מיד אפשר בהכרח להגיע לזה, תלוי מי נמצא בחדר. כי בדרך כלל אנחנו מגיעים מתוך משבר, מתוך כאב, מתוך פגיעות מאוד מאוד קשות, מתוך הפצעים העתיקים שלנו, שמובעים לקשר הזוגי. אז אנחנו לאט לאט מטפלים בפצעים, לומדים אחד את השני. אנשים יכולים לחיות אחד ליד השני שנים, ולא להכיר אחד את השני, ולדעת מה כואב,
2: לפעמים מה הוא היה לא רוצים, הם לא רוצים, כן? לדעת הרבה פעמים.
3: הם גם לא יודעים שזאת אפשרות. האמת, כן. מאוד קשה להגיד את זה עדיין בזמן שלנו, במאי 26, ואנשים לא יודעים שהאפשרות הזו קיימת, שהם חיים ליד מישהו שהם לא באמת מכירים אותו, לא כי משהו לא בסדר, אלא כי אנחנו כל הזמן מתהווים. ומחר אני אפגוש מישהו שעבר עוד חוויה, ואני עברתי עוד חוויה, ואנחנו לומדים כל הזמן להתפתח ביחד, שוב, צריך לברוא את זה, לבסס את זה. אהבה עוברת לתודעה. תודעה היא פרי של חשיבה ערה.
2: זאת אומרת, זה לא פנטזיה.
3: ממש לא. ממש לא.
2: זאת תודעה, וזאת גם עבודה, למרות שהרבה אנשים יגידו לך, אני לא אוהב את המילה הזאת שיגידו לך כל הזמן, צריך לעבוד על היחסים, לעבוד על היחסים. גם זה כבר הפך להיות קלישה, אבל את מתכוונת לעבודה מסוג אחר.
3: נכון, זה באמת, את צודקת. המילה עבודה לפעמים מרתיעה כבר, מרוב שהיא נעשתה נדושה, עדיין לא מצאתי תחליף. כן, אפשר לקרוא לזה מאמץ להכיר את עצמי, לידיעה עצמית ולהכיר את האחר. אז מאמץ.
2: כן, זה חשוב. זאת אומרת, כדי לאהוב מישהו כמו אהבה שאריך פרום מדבר עליה, זה קודם המאמץ להכיר את עצמי, שאני אהיה חופשי, ורק מתוך המקום הזה יהיו לי את כוחות האהבה, את אומנות האהבה. אבל עדיין אני מנסה לחשוב, אני באה אלייך, או מישהו אחר באה אלייך, יושב פה עם בן הזוג שלו, בת הזוג שלו לבד, ובוכים, הוא לא מקשיב לי, הוא לא מבין אותי, mm-hmm. הוא לא אוהב אותי, mm-hmm. זה מה שאת שומעת כל
3: נכון,
2: יום.
3: נכון, קודם שומעים את התלונות על האחר, שוב, אין מקום לשפוט את זה, זה חלק מהמבנה שלנו, הכאב הרבה פעמים גורם לנו להאשים ולהתלונן, כי אין לנו כלים. אז כן, מפרקים את זה, לומדים להקשיב. בואי ניקח דוגמה. את תחשבי עכשיו על אדם שאת נפגעת ממנו וקשה לך איתו, ותחשבי עכשיו על אדם שאת אוהבת. מה הדימויים, התמונות הפנימיות שעולות לך בדמיון הפנימי שלך?
2: חיובי או שלילי.
3: על האדם שאת אוהבת, כן, את רואה בשלילי. תמונות טובות.
2: כן, והאדם שפגע בי, שלילי.
3: את רואה תמונות שליליות.
2: תמונות שליליות שלי עליו, גם כדי להפחית את הכאב, אז אני חושבת עליו דברים שליליים.
3: בדיוק. ואז במקום הזה, לאט לאט, שאמרתי, צריך לעבור שלבים, אין קיצורי דרך, אי אפשר לדלג על הכאב, לא צריך לדלג, להפוך אותו למדרגה. מתוך זה, אנחנו לומדים בהדרגה להפוך את הדימויים השליליים, לשים אותם בצד ולראות את הנקודות החיוביות. מאוד חשוב לי להגיד שלא ממציאים שום דבר על הבן אדם, אלא ממש נכנסים לעומק שלו, שמכירים אותו ולוקחים את הדימויים החיוביים שלו. זה לוקח זמן, לא עושים את זה בשעת כאב טרי, ומתוך המקום הזה בונים אהבה, וזה גם לא אומר שחייבים להיות עם הבן אדם בסופו של דבר. לפעמים אנשים נפרדים, אבל עדיין העבודה הזו טוב שהיא תעשה, כדי לשחרר, כדי להתפייס ולעבור הלאה. בהקשר הזה אני רוצה לומר גם שפרום לא ממש מדגיש את זה, אבל יש את העניין של קשרי גורל. זאת אומרת, אנשים נפגשים אחד עם השני, לא במקרה, מכל האנשים בעולם פגשתי את האדם הזה והוא פגש אותי. זאת אומרת שיש שם משהו שהוא מעבר לנו ומעבר לתודעה שלנו, ואם אנחנו מוכנים גם לקחת את זה בחשבון, את הכוח הרוחני שפעיל בעולם ופעיל עלינו, אז יש עוד בסיס להישען עליו מעבר לפצעים שלנו. יש משהו גדול יותר שאנחנו צריכים לגלות אותו, בדרך כלל זה סוג של ברית לא כתובה שהפגישה בינינו. ומעניין לחקור את הברית הזו, ולא רק להישאר באשמות, צריך לעשות את הדרך, זה באמת מאמץ.
2: יש שכבה מיסטית כזאת, רוחנית, שאנחנו מדברים על אומנות האהבה?
3: כן, אבל לא מיסטית, מיסטית זה כאילו משהו שנסתר, זה יותר משהו שאפשר בחקירה לאט לאט לנסות לקבל עליו רמזים בהקשר הזוגי, ו... בהחלט זה גבול מאוד דק לקחת את הדבר הזה של הברית הזו מסיפוק צרכים, שאחר צריך לספק את הצרכים שלי, הגופניים, הנפשיים, הרגשיים, כמוצר מסוים, לעומת באמת פרי של רצון. הגבול הוא מאוד מאוד דק בעניין הזה, וזה מוביל אותנו בהכרח גם לנושא של המיניות ואהבה, כי מיניות מיד בקלות יכולה להיות דבק מאוד חזק, אבל היא לא יכולה להחזיק קשר.
2: כן.
3: צריך את התודעה, להביא את התודעה. זה כמו שמעל ארון הברית היו שני קרובים, וחז"ל כותבים שני קרובים שמעורים זה בזה. זאת אומרת, מלשון ערווה. המקום של המיניות הוא מקום קדוש, זה היה מעל ארון הברית. אבל איך אני עושה אותו קדוש, מתוך החשיבה שלי, מתוך הרצון האמיתי שלי, זה באמת לא פשוט להפוך את מה שאני אומרת, שנשמע מאוד יפה וגבוה ופנטזיונרי, כן. לעבודה באמת ביום יום זה לחצוב את זה.
2: זה את צריכה לבוא, ואיכשהו כאילו קצת לוותר על חלק בעצמך, כדי לפתח את עצמך.
3: חד משמעית.
2: לחתוך בעצמך בנפש, בבשר החי, כדי להיות במקום של האהוב, האהובה.
3: נכון. נכון מאוד, וזה לא ויתורה.
2: כדי שיתקיים החיבור, זה לא ויתורה.
3: זה לא ויתורה, זאת הנקודה, זה ויתור, זה נקרא ויתור היוצר, זה נקרא, זה באמת משהו שהוא לא ויתורה, הוא מפתח אותנו, הוא מרחיב אותי, הוא מוציא אותי מהמקום הצער שלי, וזו באמת, זה לא כל כך פופולרי, זה לא כל כך מזמין, אנחנו מעדיפים לפעמים להישאר במקום המוכר, ולא להגיע למקומות האלה, אבל כן, זה הזכרת קודם את הנושא של הידיעה העצמית. אני, להכיר את עצמי זה תנאי להכרת האחר. אני כן. לא יכולה להכיר את האחר בלי שאני מכירה את עצמי, כי אנחנו נפגשים במקום הזה. ואל תחפשו את המושלם, אל תחשבו שאצל מישהו אחר יש את זה. אף אחד לא יודע, ולא לדעת פה זה יתרון. זה מסע מרגש שמפתח את הכוחות הרוחניים והלבביים שבתוכנו, וצריך המון סבלנות, המון נפילות, המון כישלונות, אבל
2: תהיו אופטימיים.
3: אבל אנחנו, כן, צריך להיות אופטימיים.
2: ויש איזה קטע שאת מאוד אוהבת, וביקשת לקרוא מתוך הספר, מתוך אומנות האהבה.
3: נכון, נכון. אריך פרום בספר שלו, בעמוד 90, הוא אומר ככה, האהבה אפשרית רק אם שני בני האדם יוצרים זה עם זה קשר הנובע ממרכז הווייתם. כלומר, אם כל אחד מהם חי את עצמו מתוך מרכז הווייתו. רק בחוויה מרכזית זו אנו מוצאים ממשות אנושית, כאן בלבד נמצא הבסיס לאהבה. אהבה שחווים אותה כך היא אתגר מתמיד. אין היא בית מרגוע אלא תנועה, צמיחה ועבודה בצוותא. גם כשיש הרמוניה או קונפליקט, שמחה או עצב, אלה דברים משניים לעומת העובדה היסודית ששני בני אדם חווים את עצמם מתוך תמצית הווייתם, שהם מאוחדים זה עם זה מכיוון שכל אחד מהם מאוחד עם עצמו במקום לברוח מעצמו. יש הוכחה אחת בלבד לקיומה של אהבה, עומק היחסים והחיוניות והעוצמה בכל אחד מבני הזוג. אלה הפירות שעל פיהם ניכרת האהבה. זה קטע מקסים, כי הוא באמת גם אומר, אהבה הולכת עם קונפליקט, היא לא בניגוד לקונפליקט, הקונפליקט מוליד אהבה. עם מישהו שלא אכפת לי ממנו, אין לי קונפליקט.
2: כן, אדישות.
3: כן, בדיוק. ולכן זה קטע כל כך יפה, שאומר, אני מבססת את ההוויה שלי, זה אני אהיה אשר אהיה. שהוא היסוד של האני החופשי.
2: מה שאלוהים אומר למשה.
3: בדיוק.
2: שהוא שואל אותו לשמו, אהיה אשר אהיה. זה מין תשובה כזאת מוזרה,
3: כן.
2: במעמד הסנה, אבל אהיה אשר אהיה זה גם כל הזמן תנועה, תנועה, תנועה. אני משתנה כל הזמן.
3: אני קוראת, בהחלט, אני קוראת לזה constant becoming, וזה אומר שתמיד יש עוד איזושהי תנועה, והיא תמיד פרי של המודעות שלי, ומשם אני יכולה לפגוש גם את האחר,
2: ואני גם אהיה שם בשבילך. זה לא אני אהיה אשר אהיה בשבילי, אני אהיה אשר אהיה בשבילך.
3: גם וגם.
2: זה גם מה שאלוהים אומר למשה.
3: כן, בדיוק.
2: זה לא סותר.
3: זה לא סותר. אבל במישור היותר רוחני שלהם, נולדת ישות שלישית, שהיא החיבור ביניהם. וגם עם המהות השלישית הזאת שמחברת ביניהם, אנחנו עובדים בחדר הטיפולים.
2: יפעת אהרון, המטפלת על פי הגישה הטרנס-פרסונלית, אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת.
3: תודה רבה, ענת, על ההזמנה הזאת. תודה רבה.
2: מאזיני ומאזינות סיפור אהבה, עד כאן התוכנית המיוחדת שלי היום, במלאת 70 שנה לפרסומו של הספר אומנות האהבה, מאת הפסיכולוג והוגה הדעות היהודי-גרמני אריך פרום. השבוע ייפתח כנס ראשון מסוגו בישראל שיוקדש למשנתו ולספריו של פרום. אני מודה לכל האורחים שלי. אני ענת שרון בלייס, וכל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות. תודה.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העירות בשמי אלת, בצהל בודקים אם יורת כתבם או שמדובר בזיהוי שו. בדגל התורה אומרים כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין פיזור הכנסת, נוכח הקשיים לאשר את חוק הגיוס לפני הבחירות. חזרה נוספת בווינה למשלחת ישראל לאירוויזיון לאחר פציעתה של הרקדנית הראשית אמש. התחזית מחר הקלה באומס החום.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. הירות בשמי אלת, בצהל בודקים אם המטרה שיורתה מעל הים היא אומנם כתבם או שמדובר בזיהוי שו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי תחילה נמסר מדובר צהל שיורת בהצלחה כתבם ששוגר מכיוון מזרח, וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. המשבר בקואליציה, בדגל התורה אומרים כי עדיין לא התקבלה החלטה סופית בעניין פיזור הכנסת, וכי מחכים להכרעת גדולי התורה. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. קודם לכן דיווח כתבנו מיכאל שמש כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. כתבנו מוסרים כי במפלגות החרדיות מאיימים לפזר את הכנסת לאלתר, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע להם שאין רוב לאישור חוק הגיוס. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכת הדין אורית חיון, המייצגת את אחד העותרים, אורי אלמקייס, שהופעל בידי גופמן למבצע מודיעיני ביותו קטין, טענה שהיה על ועדת גרוניס לזמן את אלמקייס לעדות. השופט אלכס שטיין חלק עליה וציין שהוועדה אינה בית משפט, והיא רשאית להסתמך על כל ראייה מנהלית על פי שיקול דעתה. גם החלטת הוועדה שלא לשמוע את אלמקייס היא במסגרת שיקול דעתה, אמר השופט שטיין. בהמשך הדיון החליף שטיין דברים עם יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אלעד שרגה.
7: אנחנו לא ערכה דיונית, אנחנו לא קובעים עובדות. יש לנו ועדה, דעת רוב, דעת מיעוט ודוקטרינות של המשפט המנהלי שמיישמות את עצמן.
8: זה נכון שכבודכם לא ערכה דיונית, אבל כבודכם עושה ביקורת שיפוטית על החלטת ועדה שהייתה אמורה להתקבל על בסיס תשתית עובדתית. השאלה אם התשתית העובדתית שהייתה מונחת בפני הוועדה הייתה תשתית עובדתית מספקת, ופעם שנייה, התשתית העובדתית שהייתה קיימת, האם קיבלה את האפליקציה
5: הנכונה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי הדיון הופסק לפני שעה קלה לבקשת השופטים. לשכת השר לביטחון לאומי איננה מעבירה נתונים לוועדת המעקב של הכנסת לאכיפת החוק לאיסור צריכת זנות בישראל, למרות פניות חוזות ונשנות של הוועדה אל השר. כך התברר בדיון של הוועדה בכנסת, כשנציגת המשטרה לא יכלה להציג את הנתונים שברשותה. חברות הכנסת בוועדה אמרו כי מדובר בפגיעה בכבוד הכנסת. נציג לשכת השר אמר כי במשרד לא מכירים פנייה של הכנסת.
9: השר מסרב אז לתת לנו את הנתונים.
10: מבירור שאני ערכתי עם המנהלת שלי, מנהלת אגף בכיר, היא אומרת שהיא לא מכירה כזאת בקשה.
5: כתבתנו עוברת פלמן מוסרת כי בשלוש השנים האחרונות הסתכם מספר הכנסות לצורכי זנות, לצרכני זנות יותר נכון, בכמחצית ממספרם בשנתיים הראשונות לחקיקה. ולסיום, לקראת חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון הערב, משלחת ישראל בווינה קיימה לפני שעה קלה חזרה נוספת בעקבות פציעתה של הרקדנית הראשית בחזרה הכללית אמש, כשהצלם נתקל בה. שליחת כאן לוינה, עמית הררי, מוסרת כי החזרה התקיימה מחוץ לבימה ונועדה לאפשר למשלחת ולהפקה למנוע הישנות טעות דומה. מישל של נועם בטן ישיר מספר 10. חצי הגמר ישודר בשעה 10 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית.
0: הערב זה קורה. נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: התחזית בחסות.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: תחזית, מחר ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אורחות החדשות, קרין גורודן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
4: עכשיו נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: כאן תרבות.
6: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: לשידור הציבורי.
1: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
2: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
3: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
2: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
1: יהורם גאון.
2: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
4: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
2: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
5: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
2: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה. והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
6: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח.
7: הפרח בגליל.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: שולחים דוס פועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: והדמוקרטים הניחו הצעת חוק לפיזור הכנסת. מבקר המדינה, הזנחת הייצור המקומי של אמצעי לחימה הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני, התלות ברכש של חומרי גלם מחול, סיכנה חיי לוחמים בשדה הקרב.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. המשבר בקואליציה המעמיק. מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב לנדו, הודיע לחברי דגל התורה כי צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, דברי הרב לנדו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. קודם לכן דיווח כתבנו מיכאל שמש כי יושב ראש דגל התורה משה גפני סירב בשעות האחרונות לקבל שיחות מנתניהו. זמן קצר לאחר הודעתו של הרב לנדו הגישה סיעת יש עתיד הצעת חוק לפיזור הכנסת. החוק ישובץ בסדר יומה של הכנסת בשבוע הבא. גם הדמוקרטים הניחו הצעת חוק דומה. מבקר המדינה קובע כי הזנחת הייצור המקומי של אמצעי לחימה במשך שני עשורים הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני-אסטרטגי ובזמינות אספגת האמל"ח לצה"ל. בדוח המתפרסם בשעה זו, המבקר קובע כי יש לצמצם את התלות ברכש אמצעי לחימה מחוץ לארץ ולהגביר את עצמאות הייצור. המבקר מציין גם כי כיום נדרשות השקעות כספיות ניכרות וזמן רב כדי לשקם את הייצור המקומי.
2: אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, ובהן אובדן יכולת ייצור של חומר גלם מסוים בשנת 2012, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. על ראש הממשלה ושר הביטחון לבחון היטב את הדוח ולתקן את הליקויים. מדובר בנושא הנוגע לביטחונם של אזרחי ישראל.
0: ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי העצמאות החימושית של מדינת ישראל ניצבת בראש סדר העדיפויות של המשרד, הפועל מפרוץ המלחמה ופרט בשנה האחרונה, לצמצום פערים של שנים. עוד נכתב כי המשרד מקדם תוכנית בהיקף של מיליארדי שקלים להאצת הרכש מתוצרת כחול לבן ולעצמאות חימושית מרבית. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בדוח על סוגיית רכזי הביטחון השוטפים, מבקר המדינה מצביע על כשלים מתמשכים בציוד ובמעמדם של הרב שצים ביישובי העימות. המבקר חושף כי בבוקר 7 באוקטובר נאלצו כיתות הכוננות להסתמך על מכשירי קשר שרכשו המועצות באופן עצמאי בשל היעדר ציוד צהלי תקין. מן הדוח עולה כי המדינה טרם הסדירה את מתכונת העסקתם של הרב שצים הכפופים למספר גורמים, מצב המייצר הנחיות סותרות ופוגע בתפקודם המבצעי. כמעט 90% מהרבשצים שהשיבו למשרד המבקר סיפרו כי תנאי העסקתם והשכר הנמוך מאלצים אותם להשלים הכנסה ופוגעים ביכולתם להתמקד בתפקיד. המבקר מותח ביקורת על משרדי הביטחון והאוצר שטרם יישמו את ההמלצה להגדירם כאזרחים עובדי צה"ל, ומזהיר כי בהיעדר הסדרה מיידית של הסמכויות והציוד ייפגע הביטחון ביישובי הגבול. בתגובת צה"ל נמסר כי הצבא אינו אחראי להפעלה המבצעית של הרבש"צים, למעט במקרים יוצאים מן הכלל, אלא להנחות אותם מבחינה מקצועית. עם זה, צה"ל החל לאגד את ההנחיות המקצועיות לתחומי אחריותם. הקיפאון במסע ומתן עם איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם רשומה מתגרה ברשת החברתית שלו, ובה תמונה של ספינת קרב אמריקנית יורה קרן לייזר אל מטוס איראני, ומעלה הכיתוב לייזרים, טיק טק ונגמר. ברשומה אחרת כתב הנשיא, ביי ביי ספינות מהירות. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית.
3: זה קורה.
1: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הלילה ב-10.
1: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: רזית, מחר ירידה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גורדן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעשועון.
6: התשובה הנכונה היא טילטיל
5: של גבע אהרון.
7: שחקן שסופג כמה שיותר דברים שונים, כמה שיותר דברים זרים, הוא שחקן שתיק היכולות שלו עשיר יותר. דביר בנדק, 2011. שלום, וברוכים וברוכות הבאים והבאות להשתחוויה, ההסקט שמעלה על נס את אמני הפרפורמנס. והיום נמצאת איתנו אורחת שאת פועלה קשה לפספס. בין אם אלו הבורגנים או קצרים, קופה ראשית ככוכבה, אדיפוס המלך כאוקסטה, אלוהי הקטל בקאמרי או... החמישייה, הקאמריתו או החמישייה. קרן מור, מתי הבנת שהמקום שלך בעולם הזה הוא הבמה?
8: לענות?
7: בוודאי.
8: בגיל שנתיים.
7: מעניין.
8: באמת, אני הייתי ילדה כזאת מופיינית, ובגיל שנתיים אני הבנתי ששמו אותי על דלפק, בסופר כלשהו, כנראה שמה. היו אומרים לי לעשות פרצוף, ואז הייתי מקבלת משב של צחוק, והבנתי שהתמכרתי ל...
7: קרן, קרן, קרן, מור, מור, מור. את באמת האמנת שהתיאטרון הוזמנת לחפור. אז יש לי חדשות בשבילך.
8: דבר.
7: ואני לא מדבר על החדשות שהפסק לצבות בהן, כי ניתקת את הטלוויזיה בבית אחרי שבת שאת סיבה לראות מיכאלה לפני 20 שנה. את,
8: חזרתי מה...
7: קרן מור, נמצאת בשעשועון של מנחה אובססיון עם יותר מדי זיכרון, שיודע למשל שיוסי פייביש בגימל 3 הצבן אותך כהוגן, ואת חוק הדרמה שלך בכיתה ו' העבירה אגמון גורן, ולשותפה הראשונה שלך קראו גליה, ולבנות ששחטו איתך אוסנת ומעיין ורמה וארמתי לאה. מה עוד אני יודע? שבינואר 99 הכנת גבץ' נדיר, ושבינואר 2007 קנית טרנינג במשביר, ושביולי 2009 אכלת סלט עגבניות ובצל עם מנה שביום קיצי נהדר, ושבנובמבר 2011 הלכת למעצב השיער יוסי תייר, ויצאת משם לפי ישראל היום עם קרה מפואר. אני יודע שאת לא יודעת מה ציוני הבגרות שלך, אני יודע שאת לא יודעת מה ההבדל בין אספרסו כפול לאספרסו ארוך, ויותר מהכל, אני יודע שאת לא יודעת למה נקלט היום, כי את תשחקי מולי במשחק המצמית שהוא משחק החיים.
8: כל המשחקי חברה, אני ישר נלחצת גרועה מאוד במשחקי חברה.
7: שלך.
8: נכון, הרוב בול. הרוב בול. חוץ מקרה, לא היה קרה.
7: היה קרה.
8: היה קרה מלא פעמים, אבל יוסי לא עשה לי קרה.
7: ישראל היום, נובמבר 2011.
8: לא עם יוסי.
7: אז את לא מאמינה לעיתונות. את אומרת שכולם משקרים. את בעד לסגור את העיתונים.
8: יוסי לא עשה לי קרה. יוסי סיפר אותי, אני לא יודעת, ייתכן מ-2011, הגיוני, אבל לא קרה.
7: קרה מפואר.
8: אוקיי, אז יוסי עשה
7: קרה. אז יוסי עשה לך קרה. המתמודדת שלנו הפעם היא קרן מור, מרמת השרון במקור.
8: בוא נדייק.
7: בת ים.
8: בת ים. התחלתי בבת ים.
7: אוקיי, הצמיחה הייתה... קרן, בואי ספרי לנו, איך זה מרגיש להיות פה בשעשועון?
8: איך זה מרגיש? אני סקרנית, אני ממש... אתה יודע, אתה הולך, אתה אומר שאתה הבן אדם האובססיבי, מה שניכר לפי הודעותיך. אם אני אעשה עליך תוכנית, אני פשוט צריכה לקרוא את ההודעות המסוימות שישאר חודש.
7: הכל מחוק.
8: ובאותו רגע, אתה יודע, הפללתי אותך וזה...
7: תשתשתי את העקבות שלי. ונניח את זוכה היום בשעשון, זה שעשון.
8: יש, זה נושא פרה?
7: זה נושא פרה. מה את מתכוונת לעשות עם הפרה? הפרה הכספי.
8: כמה?
7: פרס כספי?
8: מנש עכשיו בפריז. כמה חודשים? ונסעתי לבקר אותו.
7: נכון, בין ה-12 ל-16.
8: זה לא קטע יודע, כי זה לא תחקיר, לא עשית תחקיר, פשוט ידעתי אותך. זה לא שהיה לך כל כך קשה להשיג.
7: אני ארוך, אז היא חתך. מה תעשי עם הפרס הכספי?
8: לא, אז אמרתי, עמדתי בתור, והיו כל מיני חברות וחברים, בבידוק. אמרתי, אתם יודעים איזה מילה אני הכי שונאת בעברית?
7: פרס כספי.
8: אקונומי.
7: אקונומי.
8: אז אולי אני אשדרג את עצמי. שדרג אותי.
7: שדרג אותי. אנחנו נפתח בסיבוב מהיר עם האישה שאמרה ב-1994 לידיעות אחרונות, אני חושבת לאט. על כל תשובה נכונה תרוויחי 7 נקודות, שזו כמות כיסויי האייפון שהחלפת בעשור האחרון, ספרתי. על כל תשובה שגויה תאבדי 8 נקודות, שזו כמות הפעמים שהתארחת אצל איריס קול בעשור האחרון, ספרתי. על כל שאלה שתעני עליה באיטיות, תאבדי 14 נקודות, שזו כמות הפעמים שנצפית לבושה בגלביה בעשור האחרון. ספרתי, מתחילים.
8: לא, אז רק בעניין, כמה פעמים עם
7: הנקודות צונחות? הנקודות צונחות.
8: כמה פעמים עם הכיסוי?
7: שבע.
8: לא, הכיסויים שלי זה רק הכיסויים של כוכבה.
7: וואו.
8: אני נשארת איתם מעונה לעונה.
7: לא, היו כמה, היה לך איזה
8: אז משהו השתנה, אני בן אדם שמשתנה.
7: כל הזמן לובשת צורות.
8: בדיוק, ופושטת.
7: לאיזה מקום הגעת ברשימת 50 המפורסמים המשפיעים בישראל לשנת 2007?
8: 2007? אני לא יודעת, לא חושבת שהייתי.
7: היית.
8: וכמה היו?
7: 50.
8: 49?
7: 50, מקום 50.
8: כשהתחיל כל הדבר הזה, הייתי רביעית או משהו כזה, ואז מנשה אמר, בבית התמיד שלישית.
7: ואז צנחת.
8: מה זה צנחתי? זה הייתה...
7: 50, כן.
8: אחרי זה היו צניחות של, אתה יודע, חבטות,
7: וואו, 50.
8: אני עכשיו גם לא שמה כבר.
7: את ברצפה. על איזו מונית שירות עלית ב-17 ביוני 2019? זו תשובה
8: איתי. לא, גמתי. בלילה לבן?
7: על איזו מונית שירות עלית...
8: חמש.
7: ארבע.
8: בסדר. ארבע, חמש, הם עוקבים אחרי אחד אחרי.
7: זה כל כך לא נכון, ארבע זה ציר בן יהודה, חמש זה רוטשילד.
8: בן יהודה.
7: ואז אני אמור להאמין שלא היה את הקרי המפואר.
8: אז לא היה קרי.
7: איך קוראים לתוכנית שאת מנסה וכושלת להיזכר בשם שלה פה?
8: אז אם הרצפה עקומה, איך קראו לזה? הכל הולך. הכל הולך.
7: את עלית על עצמך, אני כאילו לא הבנתי שאת...
8: הכל הולך.
7: תשובה נכונה ראשונה.
8: כמה נקודות קבלת אליה?
7: אני מוריד מהמינוס, מינוס למינוס.
8: גם ארבע היה נכון, כי שאמרתי חמש.
7: כשארבע הוא חמש, אז הוא לא ארבע.
8: די, לא, והתכוונתי לארבע. די, זה אני לא מוכנה.
7: כשנתקעת בירושלים כסופת שלג הקטה, עם מי חלקת מיטה?
8: רבקה מיכאל.
7: תשובה נכונה, בהירה. ומי הרכיבה אותך בשלהי 2018 על קורקניטה?
8: שלומית מלכה?
7: פצצה. ככה אני רוצה אותך.
8: ככה אתה מקבל.
7: לנעילת המקטע, אני אקריא לך ציטטה. אם לשפוט לפי התמונות שהגיעו אלינו, נראה שהאלכוהול זרם כמיים, שכן לכל אורך המסיבה, איקס וקרן מור נמרחו אחת על השנייה. כאילו, ממש. מי זו הייתה שאיתך שתתה ומרחה זולתת שלא לומר סמוכתתה? זאת נועה קולר.
8: נכון.
7: לא, זה לא הזמן.
8: אני עכשיו מתראיינת בפודקאסט, כן. כן, כן.
7: בפודקאסט. למה היא באזה לפודקאסטים? אני שומע אותה. למה היא באזה?
8: מתי אני מדברת? מתי אנחנו יכולות לדבר?
7: אף פעם.
8: כן, זה
7: שומעים נכנס. מזרחית פחות? מה אמרה?
8: שהיא רוצה לשכב עם... אז אני מדברת איתך שאני יוצאת מפה, ואם לא תוכלי, אז שאת חוזרת.
7: לא הקשבתי בכלל.
8: ממש.
7: מה היה לי לעשות? יחסים תלותיים, לא בריאים, נשמע.
8: אנחנו?
7: אם את צריכה להתחמק מתחת לשולחן, אז היא עושה לך מניפולציה רגשית.
8: מה פתאום? היא?
7: אלימות נגד נשים על ידי נשים.
8: אני לא, אין לי
7: חיים. אלימות שהיא נגד נשים על ידי... שם נשקפי שמש, כי את מסתירה את המכות שנועה קולר נותנת לה.
8: אין לי חיים לדעה.
7: אנחנו נמשיך.
8: מי נמרחה ו...
7: מרחה.
8: ומרחה.
7: נמרחה?
8: לא אמיליו.
7: זה אישה. היום אין נגדר.
8: אמיליו היה מאוד שיקור אז. אני לא זוכרת.
7: אניה בוקשטיין.
8: אוקיי. אני לא חושבת ששתינו היינו מאוד שיקורות.
7: עכבר העיר טענו שאתם נמרחו.
8: אני ואניה בדיוק דיברנו על זה השבוע.
7: אוקיי.
8: שעוד לא היינו, זאת אומרת, היו לנו חברות משותפות, עוד לא היינו חברות בינינו.
7: אז הערב הזה אתם לא זוכרות אותו כנראה.
8: יכול להיות.
7: אתם פשוט התעלפתם.
8: יכול להיות. אבל תאמין לעיתונים, באמת,
7: עכבר העיר.
8: שלא קיימים.
7: שלא קיימים. נסגר. באותו יום אמרו, קאט, אוקיי, קורנית. סיבוב הפתיחה הזה הזכיר לי את מה שנכתב לפני 16 שנה על אתר האינטרנט של החמישייה הקאמרית. זמן התגובה, נקודותיים, איתי. אבל האמת, לא כל כך קשה פה בשעשון, נכון? די קליל.
8: So far.
7: נכון?
8: כן.
7: זה בגלל שעוד לא התחלנו.
8: בוא נראה.
7: שמעת את הצרכה. הייתה פה צרכה.
8: אה, באמת?
7: לא שמעת.
8: לא.
7: כי אמרת בוא נראה על הצרכה.
8: אה.
7: זה הרס.
8: הרסתי.
7: הייתה.
8: יופי, הרסת.
7: שאלה ראשונה.
8: מה היה? היה עכשיו שאלה טרום ראשונה. מינוס, שאלה מינוס.
7: היו עד עכשיו תשובות.
8: כן, הן היו גרועות גם באמת, הרוב עם האלה של...
7: לחתוך. שאלה ראשונה, הזמן ספטמבר 95, תקופת החגים. רבין עדיין בחיים. המדינה מפגרת שאין כאלה דברים. אחרת, איך נסביר שבאחד העיתונים יצאו בכתבה בשם האישה האידיאלית, שכולה עצמת נשים. במסגרתה שדכניות בדופלמות, גילו לכולנו מי המפורסמות שניתן להגדיר כראיות המושלמות. בואי נראה אם תשדכי נכונה, מור קרנינה. אחת. הגברת אישה אידיאלית נותנת לבית, לגבר ולילדה, יודעת לפנק ולאהוב. 2. חמודה, אך קרייריסטית. לא טוב. 3. אישה מאוד סקסית, חושנית, אוהבת להיות מאוהבת, צריכה מישהו חזק שיעמוד מולה. 4. לא עמדתי על טבעה.
8: וואי.
7: סחרחורת.
8: ממש, אתה יודע, תחקירים, כאילו, השדכניות, כאילו...
7: הם יודעות.
8: הם יודעות, וכאילו, זה דברים... אחד.
7: אישה אידיאלית שמפלגת?
8: לא, סתם זה רק מספר. לא זכרתי על מה, לא זכרתי את התשובות.
7: את, אוקיי. זאת פנינה רוזנבלום.
8: מה?
7: האישה האידיאלית נותנת לבית, לגבר ולילדה, יודעת לפנק ולאהוב, זה לא את.
8: אוקיי, שתיים?
7: ככה זה הולך להיות מחשב. כן, חמודה קרייריסטית זה את.
8: יש הרבה, יש המון אינפורמציה בחלל, ודלית אותה. מה לעשות, אני צריכה גם להקשיב לה.
7: זה לפרומו. שאלה שנייה, מי הבדחן הפרחחן, שבשלהי שנות ה-90, לא פחד לפתוח חזית, ואפילו חזיית, שאמר לתקשורת ההמונים? אני חושב שאנחנו יותר טובים מהחמישייה. אני לא חושב שילדים יקנו תיק של קרן מור. אם הם קרו מצעים של קרן מור, אני אקנה. אאוץ', עקיצה אירוטית. אחת, גילסה סובר, והקומדי סטור טובים מהחמישייה מסתבר. 2. זבולון מושיאשווילי ושמש מצחיקה פי אלף מהחמישייה יאווילי. 3. אבי גרייניק ופלטפוס מזיינת את החמישייה בטוסיק.
8: מי אמר את המשפט הראשון עם הסדינים והתיק?
7: עם
8: הנשואה
7: קונה סדין וציפה
8: שלו. תיק לא וסדין.
7: תיק לא, תיק לא יקנו.
8: אחד.
7: נכון, גילסה סובר.
8: אוקיי, זה היה אימור.
7: פשוט זה רק מספר?
8: כן. לא, למה? עד עכשיו ראית, זרקתי.
7: קודם זה 1, 2, 4, 6.
8: כל מיני דברים שציטטו, אני זכרתי חוץ מהארבע שעדיין דופק לי בראש עם קו ארבע.
7: קו ארבע. גילסה סובר. הוא צדק? הקומדי סטור יותר?
8: לא, יש דברים שאין לי יכולת להתייחס אליהם. באמת, לא שזה, זה, אני לא חושבת שזה מדדים שיש להם איזשהו באמת מדד, אתה יודע, שאפשר לקבוע את זה עם איזה אנטיגן, כאילו להכניס איזה משהו לאף של מישהו להבין אם יש לו, אין לו, יותר שווה או לא שווה.
7: שווה יפה. אני חושב שהוא טועה.
8: אתה אמרת.
7: אני אמרתי.
8: אתה קדוש.
7: אני קדוש.
8: תודה.
7: קרן, עברו 12 שנה, 13 שנים מאז נבחרת למלכת השיק. ומאז, איך לומר בעדינות, התואר הזה התפייד מהר יותר מנישואי שרית וסטטיק. בואי נראה האם תצליחי לזהות.
8: ממש לא.
7: סליחה?
8: לא מהר יותר.
7: לא מהר.
8: לאט יותר. אבל אני חושבת שסטייל, אתה יודע, אתה נולד איתו וזהו, אתה לא, או שיש לך או שאין לך, אתה לא יכול לרכוש אותו. עם כל הכבוד לכל מי שכותב מה שכותב, אין לי בעיה עם הסטייל, בוא נגיד. יש לי בעיה עם הרבה דברים אחרים. כאילו, אני יודעת שיש לי את זה.
7: יש לך.
8: לגמרי.
7: למה כשאמרת אין לו את זה, הסתכלת על החולצה שלי?
8: לא על החולצה, עליך בכללי.
7: בכלליות. סרק מלמעלה עד למעלה. גם המכנס וגם השיער וגם
8: כל מה ש...
7: כל
8: האריזה. אתה נראה בסדר גמור.
7: זה אחד הדברים הכי מעליבים שאמרו לי בחיים. האם תצליחי לזהות אילו מהשוקים קרו, ממש כמו הטסט הראשון שעברת אצל הטסטר בדיחי, ואילו ממוחי הקודח בדיתי?
8: אוקיי.
7: זה חרוז. יפה.
8: זה חרוז.
7: טכנית. את אוהבת חרוזים?
8: לפעמים.
7: לא עכשיו. אוקיי. אחת. קרן מור באומאז' לאילן לוקאץ', הכולל פריזורה סטורה וסמלה בטקסטורת בצק אלים. דיזסטר שמתאים לארוחת בוקר בעזה. 2. קרן מור התחבאה מתחת למשהו שהוא ללא צל של ספק. שקית השפעה בסוף יום העבודה בזר פור יום. 3. שמישהו יזכיר לפשניסטה קרן מור שישראל היא מדינת העם היהודי, אז היא יכולה להחזיר את הגלביה הדבילית הזאת לבני דודנו. 4. לא, צביקה פיק לא עבר ניתוח לשינוי מין. זוהי קרן מור שמהלכת עם אוטפיט מטורלל של יתומה ויקטוריאנית וסניקרס משנמכות.
8: האחרון?
7: האחרון לא אמיתי?
8: אמיתי.
7: לא, רק אחד פה לא אמיתי. זה רמת הגועל נפש.
8: הראשון?
7: טעות.
8: אז השני?
7: טעות. השלישי?
8: השלישי לא נכון.
7: השלישי לא נכון. מה תגובתך?
8: טעות.
7: אני גם חושב.
8: ארבעה אנשים טעו. קורה.
7: הם טעו והם כבר לא מבקרי אופנה. יש לצייל, לא אגיד שמות.
8: לא יודעים חיים בכלל.
7: הם חיים, הם הולכים בינינו ולצערנו.
8: בואו נראה אותם.
7: איפה הם?
8: בואו נראה אותם.
7: אני ראיתי אותם במו עיניי.
8: פחות מה שנקרא.
7: שלושה הומלסים. בלי להעליב את קהילת ההומלסים. וכעת תזדקקי לדף ועת.
8: הבאת?
7: כן.
8: תמיד יש איתי גם.
7: תכתבי בבקשה את השמות הבאים.
8: אני שמאלית או ימנית?
7: אוי ובואי. שמאלית. ימנית. ימנית. שמאלית.
8: אתה לא יודע?
7: את נמעט ביד שמאל, ואני מרגיש שזה מטעה אותי.
8: כאילו, יודע איזה סמארק מישהו כתב עליי, איזה חרא של מישהו כתב
7: עליי. אני עברתי על תיק העיתונות. באמת? תכתבי בבקשה את השמות הבאים. קרן מור, כתב יפה, מאוד.
8: נסה לך מי.
7: לא, הקוף זה יפה. אורנה דאץ, מיקי חיימוביץ', ריטה, פנינה רוזנבלום, סופי צדקה.
8: החמודה, אני מכירה אותה גם.
7: המשימה שלך עכשיו היא למקם בסדר הנכון את השמות האלו לפי דירוג שנעשה על ידי ויינט ביום ה-M 2006. בסקר שבו נשאלו הגולשים, מי מבין מפורסמות ארצנו היא האימא הישראלית האולטימטיבית. לוקחת את זה ברצינות. זורקת מספרים. וואו, וואו. יש פה דווקא נחישות. נחישות מפתיעה.
8: רית הראשונה, סופי צדקה, מיקי חיימוביץ', אורנדת, אני אחרונה בקיצור.
7: את מאוד קרובה, אבל את גם טועה.
8: מתי זה היה? באיזה שנה?
7: 2006. הסדר הנכון, ריטה, מיקי חיימוביץ', אורנה דאט. את מקום רביעי. רביעי. 4.6.
8: לא חושבת שהיו גולשים אז.
7: היו ארבעה והם בחרו.
8: לא.
7: כולם נשמע.
8: 2006.
7: היה האינטרנט. אבל במקום הראשון האמיתי, אף אחת. כי 37.5% סבורים שאף אחת מהן לא ראויה לתואר, אין על עם ישראל.
8: תראה, אני באמת, אני עכשיו אומרת, אני מודה שאני לא עשיתי את הדבר הזה על פי מחשב.
7: צב ליבך.
8: לא, הלב שלי בכלל לא היה, לא קשור בעניין, אבל גם לא על פי איזושהי מחשבה. פשוט לקחתי את ה...
7: עת וזרקת מספרים. עת
8: וזרקתי מספרים.
7: ותראי איך ניחשת, לא רע.
8: אמרתי רית הראשון ואני אחרון, ומסתבר שאני רביעית.
7: רביעית? העם חושב שאת אחלה אימא, על סמך כלום. כאילו, הם לא יודעים כלום.
8: העם חושב שאני רביעית.
7: העם חושב שאת רביעית בהמון המון המון מקומות, ועולה על קו ארבע.
8: חסתי אותך, יו. אני רוצה לרשום משהו.
7: מה?
9: לא לבוא.
8: משהו שנזכרתי.
9: כותבת עצמך, לא להסכים לאנשים אנונימיים.
7: קרן מור, קרן מור, קרן מור. לא, ככה נקרא המשחק, זה לא סתם אמרתי. קרן מור, קרן מור, קרן מור. במסגרתו, תצטרכי לנחש, וזה לא יהיה קל. של מי השורה הזו בכלל? של קרן מור את? של קרן מור שחקנית וזומרת שהפכה ברבות השנים לקרן מור רום, קרן צור וקרן מור מישורי? או קרן מור, בית ההשקעות שנכון להיום נסחר בשווי של 902.5 מיליון שקלים? קרן מור, קרן מור, קרן מור הוא משחק שקשה, ואין ממנו פטור.
8: על חזור.
7: אני הולך להגיד לך ציטוטים,
8: okay.
7: ואת צריכה להגיד אם הם שלך, של קרן מור השנייה, שאני לא יודע אם את מודעת שיש עוד קרן מור.
8: שחקנית.
7: יש עוד שחקנית בשם קרן מור? קרן מור מישורי. או קרן מור. ציטוט ראשון. שימי לב, תתרכזי. אנו בוחנים באופן שוטף עסקאות והזדמנויות בשוק ההון, בעלות ערך סינרגטי לפעילויות הקבוצה או לאסטרטגיית הצמיחה שלה. בין היתר, הדבר נכון גם לגבי התחלתו של מסע ומתן, בית ההשקעות פסגות, לטובת רכישת מחלקת הברוקראז' שבניהולו. מי המור שיצא לו כך למור?
8: מניחה שקרן מור השקעות.
7: את צודקת. נקודה. אחרי הרבה זמן שלו.
8: תשמע, אני גם...
7: אז זה טקסט שאת תדחקית.
8: זה טקסט... לא ש... למדתי בעל פה במסגרת זה שאני הפרזנטור שלהם.
7: אני אשמח אם תחזרי אליו אז.
8: אני אחזור אבל הפוך.
7: ברוקראז'. Give me more, קרן מור. שאלה הבאה. הטענות המוזכרות בכתבה אינן נכונות. מי הקרן מור שמכחישה בכזה קור? כי זה יכול...
8: אני?
7: יפה, אבל לא. זה מור השקעות.
8: מור השקעות. אבל יפה.
7: אבל יפה, זה המכשיל.
8: יפה, לא מכשיל.
7: יפה, לא מכשיל.
8: יפה.
7: מתקיל?
8: פשוט יפה.
7: מתקיל?
8: מטריל.
7: מטריל. הנה בא עוד קרן מור, זהירות רק לא ליפור. אני במקרה לא כל כך אוהבת לעשות פרסומות. מי הקרן מור שלא רוצה פרסומות כמו סנדל פור?
8: אני בעבר.
7: יפה, שנה?
8: שנות ה-90.
7: 92, את עומדת מאחורי זה?
8: אז עמדתי.
7: 92.
8: הפסקתי לעמוד מאחורי. אני גם, אני גמישה מאוד, אני משתנה.
7: לקרן מור הבאה של ישראל. לעשות את הדבר הנכון זה לא לעשות תמיד מה שכולם מצפים ממך. זה להעז להיות יצירתי. ולעשות דברים קצת אחרת. מי קרן מור הקריאטור?
8: אני?
7: השקעות!
8: נייס.
7: את מכירה אותם טוב.
8: משפט שהייתי שמחה להגיד. לא סתם אני הפרזנטורית שלהם.
7: קרן מור, קרן מור, קרן מור, הציטוט הבא בתור. אהבה לא תמיד חייבת להיות ממבט ראשון. מי הקרן מור שהבינה משהו על אהבה או המור?
8: קרן מור השקעות? מישורי.
7: אנחנו נשמע את התשובה.
10: את יכולה לשיר מזרחית. בטוב.
11: אהבה לא תמיד חייבת להיות ממבט ראשון.
10: כן, בדיוק.
7: זאתי? אני אתן לך שתי נקודות על זה.
8: באמת? הרבה יותר.
7: 84 נקודות. ועכשיו, אוי לא, מה זה? זאת אלוקה. אלוקות. את שומעת אותן קרן, הן בכל חור. כי אנחנו נמצצים הישר אל המדור, שעל חייך מטיל מרור, קרן מור. האלוקה, מדור הרחילות שנלחם על חופש העיתונות, גם אם זה אומר אייטם כמו, שימי לב, קרן מור פתחה את הבוקר בבית קפה במתחם באזל, לבדה. רק בשביל זה שווה לשלם 121 שקל מנוי יומי. קרן, את מוכנה להתעלק? תנסי לו להצטלק, זה היה אחד מגיל במיוחד.
8: רגע, אז תסביר, על מה אני משלמת 120 שקל?
7: אני משלם 120 שקל לידיעות. ואז אני מקבל את זה, ואני רואה תמונה שלך, חושבת בבאזל, שותה קפה.
8: בעלוקה.
7: וזאת, זה אייטם בעולם.
8: אני שותה בבאזל.
7: נכון.
8: בער קפה. אבל באמת עיתונות מודפסת אני כבר...
7: לא צורכת.
8: פחות צורכת.
7: צורחת. והארץ?
8: כן.
7: הארץ. כן, כן. אני יודע שאת צורכת עיתונות, כי את חיממת את העיתון שלך 60 מעלות.
8: נכון, זה אני חיממתי ב...
7: ב-60.
8: ב-60 מעלות את
7: כדי
8: העיתון.
7: כדי שהוא לא יהיה לו קורונה.
8: נכון.
7: זה וזה עבד?
8: אני לא יודעת, אבל זה היה נעים. זה היה חם.
7: האמת, לקרוא עיתון חם זה סוג של פינוק.
8: חדשות חמות.
7: 19 ביוני 2005, ביום חמישי הגיע הקאסט של...
8: 2005?
7: כן.
8: אז אני עשויה לא לזכור, אבל בוא נראה.
7: ביום חמישי הגיע הקאסט של קצרים לצלם ברחובות רמת אביב. בין לבין הלכה הצידה קרן מור, וצרכה לתוך הסלולרי שלה על מישהו שזהותו עלומה. מה צרכת על אותו בן תמותה, והאם קרן מור כצעקתה?
8: גם זה כתוב שם על מה צרכת
7: ומי? מה המילים שצרכת? את רוצה את המילים, כי יש לי אותם להמחזה.
8: אני רוצה. אתה אל תצעק עליי, וגם לא תרים את הקול שלך עליי, תשתוק כבר, זה אחד. שתיים, מי אתה שתדבר עליי ככה, יהיה חתיכת אפס? אני ככה קרובה לנתק, מטומטם. לא מעניין אותי אם לריקי בליך מפריע שאני תוקעת פליצות. איך ומתי שבא לי, אז שתתמודד, שומע? אני לסט הזה לא חוזרת. תמצצו לי, המכוערים.
7: הכל נשמע לי הגיוני, הכל נשמע לי סביר. מה צרכת?
8: שתיים.
7: אחד!
8: יכול להיות שזה חלק מאיזה מרחון שהם כאילו חשבו שזה אמיתי ו...
7: הם לא הבינו את הרעיון של צילומים. כן. שזה דברים ש...
8: לא תצעק וגם לא תרים, אוקיי.
7: ברמת אביב עוד, שאנחנו יודעים...
8: ששקד בה. בין שתיים לארבע.
7: ואיינשטיין.
8: שרוף את המעטפה.
7: אני שורף אותה! אוקיי, קרן. את אמרת פעם, תמיד הייתי גרועה בטריוויה, ואני חייב לומר שאת לא טועה. מצב הנקודות שלך יותר גרוע מהגבט שהכן פעם לשר הפונשוורץ', נראה לי ואתה. ובכל זאת, תרגיע אותי. אני לא יודע למה, אבל אני מחבב אותך, קרן מור, שהיא לא קרן מור מישור, והיא לא קרן מור, קרן ההשקעות וסימור. ולכן החלטנו פה בהנהלת השעשועון לספק לך גלגל הצלה, ששווה יותר משני פרסי התיאטרון שיושבים אצלך בארון, קרן מור מרמת השרון, ששיחקה לצד חנה מרון. לפנייך שורת שאלות.
8: שיחקתי את פעם עם חנה.
7: לפנייך שורת שאלות, כולנו יודעים כמה את אוהבת שאלות.
8: מכירה אותה, הכרתי
7: אותה, היינו שכנות. הוויקיפדיה, אם תספקי תשובה מכובדה, תקבלי 812 נקודה. אם תעני תשובה מחרודה, ירדו לך 262 נקודה. אם תגידי השאלות האלה עושות לצמרמורת, תקבלי נוגרה שתעשה לך שכר חורת. הבנת, קרנונת.
8: אוקיי.
7: עריכה מוזיקלית.
8: נחמד.
7: מעדיפה את אדם גבאי ועל מסר.
8: מה?
7: בכל זאת.
8: בכל זאת.
7: אוקיי, שאלה שאולי קצת תעיק על מדמואזל שיק. לטובת השאלה הבאה, אעביר את הבמה לפורום הנוער, הבית של הבריונות ברשת סטיפס. שם מתנהל הדיון, איזה עדה קרן מור. Just me ישיבה, אני חושבת שיש כנזייה אולי פולניה. מיכל סמיילי דתייה גאה, הצטרפה. רומניה יכול להיות ליטאית או פולניה. ואגת קטורה נעלה את הדיון במילה אחת. פולניה. בעבר הוגדרת בעיתונות כפולניה החיקולית בארץ. ב-93 סיפרת שאימא שלך פולניה. יש רעיון שלם איתך ועם תיקי דיין עם הכותרת הבת הפולניה. אז קרן מור, תעני על השאלה ואני אתן לך בדיוק שנייה.
8: אני חושבת שפולניה זה אולי זה משהו גנרי לאשכנזיה, אבל רוסיה וגרמניה.
7: אני בכלל חשדתי וגם הפצתי במשך שנים בלי בושה שאת מזרחנית.
8: כי מורנו?
7: המורנו הזה הוא תעלומה.
8: הנוסים מספרד היו כנראה מורנו גם הרוסים, ולצערי הרב, בגיל 5 אבא שלי שינה את זה למור, אני חושבת בהוראת הצבא.
7: למה?
8: לא יודעת, למרות שמורנו זה גם בעברית, אבל היה איזה... לא, היה איזה הוראה לעברת שמות.
7: את אמרת שאהבת את המורנו.
8: מאוד. הוא אקזוטי יותר ממור. סבתא רחל אולי... המקום שהיא נולדה בו, הגבול שם כל הזמן היה גרמניה פולינה. זה אולי רבע. השאר זה רוסיה וגרמניה.
7: אז בכלל לא פולניה. באנו פה תשובה. שמעתם פה בפעם הראשונה.
8: כנראה האופי, אני לא יודעת, זה מה שנתלה. פעם העולם היה דל יותר, היום הוא יותר מורכב.
7: אשכנזי זה פולני, וזהו.
8: היום יש יותר מורכבות במגדרים ומוצאים.
7: היום את יכולה לבחור את המוצא שלך. ואם היית יכולה לבחור?
8: שאלה טובה.
7: שאלה מדהימה, לא רק שאלה טובה. עד סוף התוכנית, לחזור אליי
8: עם
7: תשובה, את תכתבי על הנייר. שאלה בשווי 1,300 נקודות. בשנת 2001, במסגרת מפגש עם שחקניות הבורגנים, נכתב, קרן מבקשת לסגור את הטייפ. היא נזכרת באיזה סיפור שקשור ללאה רבין, ולמערכון של החמישייה שהם צילמו בדיקסי. הבנות נקראות. את תתני לי את הסיפור הזה 1,300 נקודות. מה הסיפור?
8: הסיפור היה שהיינו בדיקסי ושיחקנו קרב שהיה על פי ספרות זולה.
7: אוקיי.
8: ולאה רבין ישבה בדיקסי, היה לה שולחן קבוע, והיא שאלה מה זה העיריות, ואמרו לה שזה סרק.
7: מצחיק מאוד.
8: אמיתי.
7: אני נותן לך את 1,300.
8: החמישייה מצלמת פה, ואל תדאגי, זה סרק.
7: זה סיפור מדהים.
8: זה היה אמיתי.
7: למה לסגור את הטייפ?
8: אני לא יודעת.
7: זה חתיכת סיפור מדהים. ושאלת המיליון של השעשועון של גבי אהרון. השתתפת בעולם הערב, מאשררת או מחוררת?
8: בטח שהשתתפתי.
7: בטח. אם כך, תעני בלי מסו פנים. מה הריח של הרסטל והאם הניחוח השתנה לאורך השנים?
8: תראה, קודם כל לא הרחתי אותו מאז.
7: הסנפת אותו פעם אחת.
8: מאז, גם אז לא ממש הרחתי, אבל אני לא זוכרת. אין לי...
7: אין לך ריח שאת... שנחקק. ספציפ,
8: כן, אבל אני...
7: מאמינה.
8: רע זה בטח לא היה.
7: אוקיי, כי אז היית זוכרת. כן. יפה, אנחנו בסוף, היית מאמינה.
8: עם השאלה הזאת בחרת לסיים, באמת.
7: זה השאלה, לא, זה לא, יש סוף. אוקיי, קרן, אני רואה שאת יותר במתח מאשר התקופה שהבן שלך קיבל הודעות משונות ואסף צימוכין, עד שגילית שהוא ירש את המספר של ארקדי דוחין.
8: נכון.
7: בידיי פתק, בפתק הזה יש מספר, במספר הזה כמות הנקודות שעלייך לחצות, כדי להיות הזוכה הראשונה בשעשועון הבלהות.
8: אחרי 1300 שקיבלתי בבום.
7: כן, בבת אחת. בואי תקרי.
8: וואו.
7: נכון, זה השישי לשישי 2018, התאריך בו פורסמה הכותרת הכי יפה שראיתי באינטרנט, חנה לזלו דוחפת לקרן מור נקניקייה על הפה. את חושבת שעקפת את המספר הזה, או שכמו בשישי לשישי ההוא, נוקנקת קרן מור?
8: לא, לא, לא, אתה יודע, נוקנקתי כל כך הרבה פעמים שנראה לי שזה אחד מהנקנוקים.
7: קרן מור, שחקנית של פעם בדור, אני רוצה להודיע לך שאת הפסדת. את עשית עבודה רעה, ואת לא ניצחת, ואת כן נכשלת.
8: איך אתה יודע שנכשלתי?
7: המספר הנקודות שלך הוא נמוך.
8: מי עקף אותי?
7: כולם. לסיכום, קרן, אמנם את יוצאת מפה ללא הפרס הכספי, ונכון, את לא פולניה ומבקרה אופנה מה עשו בגלביה. ואם להאמין לשדכניות בניינטיז, את לא אידיאלית כראיה, ולפי גולשי ויינט, את מקום רביעי כאימא ראויה, קרן מור מורנו נויה. ונכון, הציון שלך בתוכנית הזו הוא אפס מופס, אפילו לא ציון מספיק, אבל כל זה לא משנה, כי את בן אדם מבריק ומעמיק ומצחיק עד שמחניק, שבכל תחום מכישרון ועד שיק היה מקבל ציון פיק, בתעודה שכבוד להחזיק. ואם כבר מדברים על תעודות, קראתי, גם אמרתי בתחילת הפרק, שלא הספקת אף פעם לאסוף את תעודת הבגרות שלך, זה נכון?
8: נכון.
7: אם כך, קרן מור, תני לי שנייה... אני מה?
8: לא, את הציונים של תעודת הבגרות
7: שלי. מה פתאום? איך אני אשיג דבר כזה?
8: אוקיי.
7: אם כך, קרן מור, תני לי שנייה ללחוץ על כפתור.
12: היי קרן מור, כאן קרן מור, יואו, איזה שם, מה זה, זה לא שם, זה אימפריה. קודם כל, אני הלכתי לאירוע במקומך, היה להם מאוד מאוד חשוב שאני אגיע, אז פשוט הלכתי לסרט אמריקאי, וזה היה הסרט הכי משעמם שצפיתי בחיי, כנראה עשית בשכל שלא הגעת, ואני ממש מקווה שהאירועים הבאים יהיו טובים יותר. טוב, אני מתחילה. אני מתכבדת להגיש לך במעמד חגיגי זה תעודת הבגרות שלך, קרן מור, שלי, קרן מור, שלנו, קרן מור, נלת בית הספר. תיכון מקיף השרון על שם רוטברג רמת השרון מאשרת בזאת כי הבוגרת קרן מור השלימה את לימודיה בבית הספר במקצועות דלהלן והשיגה

0: בהצלחה בהמשך.
1: קרן יקירתי, זאת ריקי בליך. את יודעת שאני מאוד אוהבת אותך ומאוד מעריכה אותך, אבל לצערי במקצוע הבאה בשפה העברית את מקבלת.
2: קרן, ככה לא לאסוף את תעודת בגרות שלך. כאן אדיפוס תמם, שמבשר לך שהציון שלך בהיסטוריה הוא... ציון טוב.
3: יפה מאוד.
4: קרן מור, קרן למדה אצלי תלמוד וקיבלה... בתלמוד. שלום, שמי מאיה לנסמן, לתלמידה קרן חור, מתמטיקה. אחד ועוד אחד היא לא יודעת, אין שם אף אחד.
3: משל.
4: תודה ולהתראות.
5: קרן, זאת ענת וקסמן, ואני רוצה לתת לך את הציון במקצוע גיאוגרפיה. הציון הוא... אני מקווה שאת חיה עם זה בשלום.
3: חיה בשלום.
6: היי, כחווה, כחווה יקרה, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רציתי למסור לך, את קיבלת במדעי החברה, שזה ממש, ממש סופר.
7: אהובה שלי, זוכרת שפעם שאלתי אותך, קרן, במה את לא טובה? שהרי בהכל את טובה. והכי הכי הכי בספרות ותנ"ך. שקיבל ציון.
8: שלום לך, קרן מור. הייתי נותנת לך ציון 9, אבל 10 הייתי די מי מדברת. קרן מור.
3: יפה, טל.
8: ציון בכימיה.
9: קרן אהובה שלי, אני אוהבת אותך, אוהבת אותך מאוד. אבל צר לי להתקן אותך שבתולדות האומנות את קיבלת.
10: היי קרן, זה גל זייד, רציתי לדווח לך שקיבלת בביולוגיה, אבל לא נורא, בהכנסת אורחים אצלי את 10, שיהיה לך יום הולדת נהדר.
11: היי קרן, אני לא יודע אם את זוכרת אותי, דניאל חן ממנצנצים, דרכת אצלי לפני 15 שנה בערך, אני חושב, בתוכנית שהייתי מארח מפורסמים, רק רציתי לספר לך שקיבלת בפיזיקה ושיהיה לך הרבה בהצלחה בהמשך.
12: ארגן אהובה שלי, טוסט אבוקדו עם ביצה אלומה שלי, פופקורן פרמז'ן וברד רוזה שלי. אני אוהבת אותך, אחותי היפה, ואני רוצה לבשר לך שקיבלת בהתעמלות.
13: וזה
12: מצוין.
13: זה הכי מפתיע.
14: תקשיב, איך הקסקת את התעודת בגרות? מה, זה מופיע כאילו ברשת, לא בא להשיג כאילו מידע כזה חסוי? אני לא מבינה את זה.
3: אחרי כל הביקורת על יכולות התחקיר, שימי לב מי...
14: לא, תקשיב, כי נגיד יכולות התחקיר באמת בית אריאלה ובגוגל, אתה יכול למצוא חופשי את ההשפעה הזאת. אבל את הדברים האלה, אני לא ראיתי אותה את זה אף פעם, ופעם ראשונה שאני רואה את ה...
3: זה ריגש אותך הציונים, האנשים שאוהבים אותך כל כך.
14: מדהים, מאוד.
3: דניאל ממנצנצים, ראיתי שהוא צימם לך תגובה.
14: כן, כי...
3: הוא הילד, הילד גדל, הוא לא נשאר ילד.
14: כי הרעיון הזה הוא מין רעיון הזוי שלי איתו.
3: הזוי?
14: הוא חמוד נורא.
3: הוא חמוד לאללה.
14: לא, כאילו אני לא הבנתי מה קורה שם. אתה ראית את זה?
3: אני ראיתי. ופה?
14: זה כנראה גם ייכנס לפנתיאון של הדברים המוזרים.
3: זה לא ייכנס לפנתיאון של הדברים. אנחנו נפרדים מעוד שיגעון של שעשועון. תודה למעניקי הציונים.
14: איפה אפשר רק לגדול?
3: רבקה מיכאלי, גורי אלפי, ריקי בליך, עמוס תמם, חנה אלי לסלה, מאיה לנדסמן, ענת וקסמן, אמיר שורוש, דורי נטיאס, טל פרידמן, אניה בוקשטיין, גל זייד, דניאל חן, נועה קולר, וכמובן קרן מור מישורי. תודה לתיכון רוטברג, רמת השרון, למיקי טריאס ולחנה נזר.
14: תודה לכל אלה שהשתתפו שהועילו להשתתף גזלת מזמנם היקר.
3: ההפסד, את מקבלת אותו או מערערת?
14: ברור שמערערת. אנחנו עוד ניפגש, מה שנקרא.
3: אנחנו
14: ניפגש.
3: בסמטה פה בחוץ.
15: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
16: נכון מאוד, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, ואיתי, מראה מקום, גיל טבת, מנחה קבוצות ומשוטט, עם הפינה הזאת שלו, שבה אנחנו משוטטים במקומות בעקבות הספרות, או בספרות בעקבות מקומות, לא יודעת, תלוי במתבונן, שלום גיל טבת.
17: היי, מאיה.
16: וכבר השיר הזה ששמנו של שלומי, זאת אומרת, שלומי שבת מבצע את כמו בלדה, השיר הזה שנתן יונתן...
17: האחים
16: והאחיות. אנחנו מכירים את זה מהילדות, האחים והאחיות. מעיד על כך, על כוונתנו, שאנחנו הולכים היום למדבר. ואנחנו מדברים באמצעות שני ספרים, נכון? הראשון הוא בביתו, במדבר של מאיר שלו. בספר השני, העכשווי, שיצא השנה, נקרא החוקים של הבנות של מאיה יסעור, שיצא בכנרת זמור. מאיר שלו כמובן יצא בעם עובד. כמו כל הספרים שלו. מדבר, יאללה, בוא נלך למדבר. בוא נתחיל עם מאיר שלו.
17: כן, אפשר.
16: להגיד עליו שהוא היה...
17: אפשר להתחיל בכלל עם הימים האלה שאנחנו עוברים.
16: שמעתי עכשיו בחדשות, חדשות קשות, אפרופו שיטפונות ו... כן.
17: אז המדבר סוער, מזג האוויר משפיע על המדבר. זה מביא גם לאסונות, זה מביא גם למשיכה אדירה אל המדבר. הישראלים נוער...

0: הולכים אל המדבר, ושאלתי את עצמי למה בעצם, מה קרה לפני חודשיים, ומה יקרה עוד שלושה חודשים לגבי המדבר. המדבר כרגע הוא משנה צורה, הוא הופך להיות רטוב וקצת ידידותי יותר, וזה מושך מאוד מאוד את האנשים לשם. ואני שואל את עצמי למה דווקא בזמן הזה, למה הם צריכים שהמדבר ככה ישנה את הצורה שלו כדי לבוא לשם. המדבר יפהפה גם כשלא זורמים בו מים, אבל החריגות הזאת של התקופה מושכת, מאוד מאוד מושכת ומסעירה. אני ככה נעצבתי, כי חשבתי שאולי צריך לאהוב את המדבר גם כשהוא לא זורם ואין בו מים.
1: כשהוא במהות האמיתית שלו,
0: כן,
1: בעצם. אולי, אפשר להגיד.
0: המים זה 3-4 ימים בשנה.
1: כן.
0: ויש מקומות שלא יהיו בהם אנשים, שלא יהיו בהם מים כל השנה, וגם לא יהיו שם אנשים כל השנה. אני לא רוצה להיות ביקורתי או משהו כזה, ואני מבין מאוד את המשיכה הזאת. המשיכה הזאת היא ברורה, אבל זה מין... חשבתי שזה כמו דרקווין, שבהופעה אנשים באים, ווואו, ודרקווין וזה, אבל ביום, כאילו, מישהו יגיד, אני דרקווין, אנשים יגידו, טוב, זה לא... זה לא כזה... זה פחות מגניב.
1: לא, דרקווין זה כבר בסדר. אתה מתכוון להגיד שהמדבר זה איזה מין... אתה אמרת לי, זה האחר, בעצם.
0: המדבר, כן. המדבר הוא האחר שלנו. הדרום, אני מדבר על הארץ. המרכז הוא אנחנו... הצפון הוא מין, איזה מין קרוב משפחה, והמדבר הוא ממש האחר. הוא יצור, אנחנו מתייחסים אליו באיזה מין יראה מסוימת מצד אחד, ויש שם שודדים, ויש שם חיות טרף, ויש שם מרחבים שאולי נלך לאיבוד בהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש איזה המון רומנטיקה, אנשים רוצים את הזמן מדבר שלהם, יש מין השטג כזה באינסטגרם,
1: כן?
0: זמן מדבר, או יורדים דרומה, התחלנו, וכל מיני דברים כאלה, אנשים רוצים להתחבר למדבר, יש שם איזה, חושבים שיקרה שם משהו, חוזרים מהמדבר, כמו שחוזרים מפריז וכותבים באינסטגרם, תודה פריז, היית טובה אלינו. לא. זה לא פריז הייתה טובה אלייך או אליך, זה פשוט הפסקתם לריב אחרי יומיים, ואת הפסקת להסתכל על תחתים של בחורות אחרות, ולזכור שאת בפריז עם האהוב שלך, ואתם הייתם טובים לעצמכם, ואותו דבר למדבר.
1: אבל צריך לדעת להיות במדבר, כלומר, התחושה שלי כאדם שלא, אין לו שום ניסיון מדברי, זה שבמדבר צריך לדעת להיות, שיש את האנשים האלה שהם אנשי המדבר, הם יודעים להיות במדבר. אם אני רוצה ללכת למדבר, כדאי שאני אלך עם מישהו כזה.
0: יש בזה משהו, זה אנשי המדבר אוהבים לארח במדבר, והם אוהבים להגיד שהמדבר זה מקום שהם צריכים לתווך אותו לך, אבל אני לא לגמרי חושב ככה. זאת אומרת, אפשר לנסוע על כביש 40, צפונית למצפה רמון, וגם דרומית למצפה רמון, וגם דרומית לבאר שבע, ולרדת מהכביש ממש למרחק של 4 דקות נסיעה, למקום שאין לו שם ואין לו כלום, והוא לא גב מים, ולא היה שם שיטפון, ואין שם שום תופעה גיאולוגית, ולא חולות צבעונים, והוא יהיה יפה, ויש מקומות כאלה. אני יודע על עצמי, אני לא נולדתי במדבר, ולא, אף אחד לא חנך אותי בדרך למדבר, וכשהתחלנו לנסוע למדבר, אני וטל, הבת זוג שלי, ואחר כך עם הילדים, אפשר להגיד שטל לקחה אותי לשם, אבל זה לא היה ברמה של יד ביד ובוא תראה, אלא מחפשים לאט לאט, מתחילים להתחכך, יורדים מהכביש, כל עוד אנחנו על הכביש הזה, כאילו הכל בסדר, זה העורק, זה הכביש מתחיל במדבר ונגמר בבית שלנו, אז זה בסדר, לאט לאט מתחילים להתחכך עם זה, ויורדים לשבילים, וככה מחפשים ומוצאים.
1: הזכרת גבים, אז אני רוצה לדבר על זה בהקשר של מאיר שלו, ואיך הוא מתאר את המדבר.
0: כן.
1: בספר הזה, בביתו במדבר, שהוא כותב שם על גבים. ואני חייבת להגיד, אנשים מדברים על זה כאילו, כן, גבים. ואני אומר, רגע, מה זה גבים בכלל? ומה אתם רוצים מאיתנו? מה זה גב? ולמה מדברים על זה כאילו אני אמורה לדעת? מה זה?
0: נכון. בסיבוב האחרון שלי במדבר, ממש לפני כמה ימים, פתאום הבנתי משהו על גבים, זו תופעה, בעצם תופעה די מדהימה, אבל היא לא לגמרי ברורה. מה, גבים זה בעצם שקעים באבן, להבדיל משלולית, שהיא איזה מין שקע קטן באדמה, השלולית, עוד כמה ימים, המים ירדו לתוך האדמה ויעלמו, וכשזה בגב, כשזה בגב טוב, כשזה בגב מעולה, אז המים...
1: טוב, לא ידעתי שיש גב טוב וגב רע. אוקיי.
0: בדיוק, גב גבר, אז המים ממש, המים נקבים בתוך שקע באבן, והשקע הזה, הוא לא מחלחל, והוא נשאר, המים נשארים שם למשך המון המון זמן. זה הטופ של הגבים. זאת אומרת, שקע אבן עובר שיטפון, המים ממשיכים לכיוון ים המלח, או ממשיכים לכיוון הערבה, בגדול, ממערב לכיוון מזרח, אם אנחנו מדברים על המדבר שלנו, ברובו, ומים נשארים, ויכולים לי, ויש בריכת מים, שהיא שקע באבן. ככה זה הולך, יש גבים אחרים שזה...
1: זה גדול?
0: יש כאלה שהם גדולים, ויש כאלה שהם יותר
1: אז
0: קטנים.
1: אז אחרי זה אתה יכול לבוא ולהתרחץ בזה? כן. כאילו זה בריכה
0: אז,
1: בעצם.
0: אז, ו... אז העניין הזה, אז השיטפון חולף, מזג אוויר קצת משתפר, כן. ואז הולכים לעשות סיבוב גבים. וחלק מהגבים זה באמת בתוך השיקי אבן האלה, וחלק מהם מחלחלים ומתעדים אחרי כמה ימים או כמה שבועות, וחלק מהם זה קורה די מהר, אבל הרעיון שבמדבר נוצר, בחלק מהמקומות, בגבים באמת הטובים שבהם נוצרים שקעים, הטבע יצר שקע שיכול להכיל מים למשך המון המון זמן, והמים לא... הם קצת מתעדים, אבל הם מחזיקים שם, וזה תופעה מגניבה.
1: אז מאיר שלב כתב על גב זרחן, כן. נכון?
0: מאיר שלב התעסק עם גב זרחן וגם כתב עליו, הוא בכלל כתב על מים, תכף מדבר פה על כמה קטעים של מים, זה באמת מתאים גם לתקופה הזאת. הוא כותב על גב זרחן עוד כמה פסיעות, ואני גוהר אל סתר פי הגב, הנה חלקת המים, הנה הדבר רועדת, הנה גם אני נשקף מן המצולה, והרחק מעליי, בקצה ערובת הסלע, אינו העגולה של הרקיע. הביטי בי אין שמיים כחולה. נולד ועולה לעומתך, הביטי בי באמריאי ממצולות אלייך. התחושה הזאת של להתקרב אל הגב, או למקום שאתה חושב שיהיה בו גב, אתה לא יודע, אתה לא בטוח שיהיו בו מים. אני מכיר מאוד מאוד טוב את התחושה הזאת. ירד גשם, היה שיטפון, אבל אתה לא בטוח שהגב שאתה מתכנן אליו, הוא, יש בו מים. זה מין, אתה נמצא 40 מטר ממנו, או 50 מטר ממנו, האדמה מסביב לך, קרה פה משהו, ועכשיו השאלה אם הגב מלא מים. והתנועה הזאת אל הגב, הצעד אחרי צעד אחרי צעד אל הגב, לראות מה קורה שם, ואם באמת יש שם מים. זה, אם לא קיבלת מידע מאוד מאוד מדויק, אבל כבר קרה לי. לפני שנה, כתב מישהו בפייסבוק, שהגבים בנחל מזר מלאים במים, וזה באמת מקום מדהים ביופיו, ולקחתי לשם חבר, ונסענו לשם, זה רחוק, ממש, ונסענו בשטח, ועצרנו והתחלנו ללכת, והגבים פשוט היו ריקים ממים. זה מישהו שסתם אמר, אני לא יודע למה זה קרה, אבל ההרגשה הנוראית הזאת של ללכת במדבר, כשאומרים לך שאתה לקראת גב מים, צלול, ואתה הולך לקפוץ ולשתות ממנו, או לשכשך בו וככה להתקרר, ואין שם מים, תחושה נוראית הייתה. ואני נורא נורא מבין את העניין הזה של ללכת אל הגב.
1: שיכול להיות שגם... יש איזה עניין כזה, יכול להיות שקראתי שמאיר שלב, הוא מצא את הגב הזה, גב זרחן, הוא המציא אותו. היה הרי עניין, בוא נגיד, אנחנו דיברנו על זה פה בתוכנית, לדעתי בחודש שעבר, משהו כזה, היה עניין עם מאיר שלב, ששמו שלט זיכרון שם, בגב זרחן, החברים שלו שמו, ואז השלט נגנב, ואז הם חזרו והתקינו, על הסלע בגב זרחן, סמוך לנחל צין.
0: כן.
1: הם מנציחים שם עם הטקסט הזה, מביתו, בביתו במדבר, ואני מודה שאני חייבת להגיד, אני פה בתוכנית אמרתי שזה לא כך מוצא חן בעיניי, ושאני חושבת שגם מאיר שלב לא היה אוהב את זה. את הפגיעה הזאת, כאילו, אני מבינה את האהבה שלהם והכל, ואני גם כמובן לא רוצה, רוצה לפגוע באף אחד, אבל יש פה פגיעה בטבע. שמו שם פתאום לוחית כזאת בסלע.
0: החבר'ה שעשו את זה, שאת חלקם אני אפילו מכיר, זה אנשים שאין להם כוונה לפגוע, ברור שלא.
1: נכון.
0: ובטח לא כוונה להשתלט, ואני מסכים איתך לגמרי שיש פה משהו, שהוא איזה מין פריבילגיה כזאת, שהם לקחו לעצמם בשמו של מאיר שלב או לזכרו, ואני באמת מעריך את זה, וזה גם קטע נהדר, וזה באמת עוסק בגב הזה, אבל אני לא הייתי עושה את זה. בכלל, העניין של הנצחה, הפך, הוא תמיד אצלנו, הוא חזק, ובאמת בהמון המון פינות במדבר, ולא רק במדבר, מגיעים, והדבר הראשון, לפני שמסתכלים על הנוף, ומסתכלים על הטבע, צריך לדבר על הבן אדם ששמו מונצח שם, וזה בסדר, אבל כשנמצאים למשל עם ילדים, ושנמצאים באיזו אווירה אחרת, זה לא תמיד, זה לא תמיד נעים, ואני מבין את זה שרוצים שזה לא יהיה נעים, ושנזכור וכולי, ואני שואל את עצמי, האם אני רואה את הילדים שלי הולכים, עושים את הצעדים האלה על פי הגב, כמו שמתואר פה, ומין צריך, מיד צריך לעמד דום, כי זה לזכרו של מישהו.
1: לא חייבים לתקוע דגל בכל מקום, אפשר נכון, סתם לטייל גם.
0: נכון, נכון. ובעקבות המלחמה הנוכחית, או בעיצומה של המלחמה הנוכחית, כל העניין של מדבקות ושל הנצחה כן. בשטח, הפך להיות מאוד מאוד חזק. ואני שואל את עצמי, אני מצפה מהאנשים ככה להפגין רגישות יותר גדולה. אני אפגין מהצד שלי, והם יפגינו מהצד שלהם. זה הפך להיות משהו קצת מוגזם בחלק מהמקומות. זה מסתיר שלטים אחרים. לא יודע. בין שלב, כל העניין שלו עם מים והתקופה הזאת, הוא בספר, הוא לוקח לסיבוב חבר שעובד איתו, הוא איש מים בספר, והוא לוקח לסיבוב מישהו שעובד איתו, והוא מראה לו, הם שני מנשי מים, שמתעסקים עם השבות, הוא מראה לו איך הנבטים עשו את מה שאנחנו עושים היום, מה שהם עושים בעבודתם היום, איך הם עשו את זה לפני 2000 שנה, וזה נורא נורא יפה. הוא כותב, הנבטים, 2000 שנה, חיו במדבר, הבירה שלהם זה פטרה, אז הוא מספר, לקחתי אותו לטייל, הראיתי לו את מעשה עמיתנו, אנשי המים הקדומים, מלכודות עדינות, ארמומיות, פזורות במדבר, סחרים נמוכים וצנועים, שתכליתם לעכב את השטף ולהשקיע אדמת סחף. תעלות רדודות להולכת המים ובורות חבויים להגירתם. אלה חצובים בסלע הרך שבגדות הנחלים, מקצתם כמו רחמים גדולים, הפוכים, קרועים אנשר אל תוך האדמה, ומקצתם חפורים הצידה, אל דופן הסלע. במקומות הצחיחים שגשמים אינם יורדים בהם ורק פעמיים או שלוש פעמים בשנה הם זוכים לשיטפונות, מונחים הפתיונות. הנה האבן השחורה, הנה הסלע הגדול ששיטפון עתיק נסע לכאן, מטה-מטה שטפו המים, עוקרים ושרים וחורצים, סחוף וגאוש וירוד את תחתיתם אל כמיעתם. הוא מתעסק בהמון המון בעניינים של המים, ובאמת אנחנו מבינים את ה... אנחנו מבינים למה, כי זה באמת אירוע נדיר, וגם אנחנו מתעסקים בו, והוא מתאר איך הנבטים מתעסקים בו, אנשי המדבר האחרים מתעסקים בו.
1: אני רוצה לעבור שנספיק בטח. גם זווית אחרת לגמרי. יש את הספר החדש של מאיה יסעור, החוקים של הבנות. הוא קורא במדבר, הוא קורא בשדה בוקר, במדרשה קוראים לזה, נכון? במדרשת שדה בוקר, זה בית ספר לחינוך סביבתי בשדה בוקר, שדה בו, כמו שהם קוראים לו בשם חיבה. אני לא הכרתי את כל זה. אוקיי, אז הם בשדה בו. מאיר שלו היה בו משהו, הוא היה סופר מאוד גברי. מאיה יסעור כותבת נשים על נשים בצורה מסעירה. מעניין שגם אתה אהבת את הספר.
0: אני קודם כל המלץ לי על הספר, אז התחלתי לקרוא נכון. אותו. ספר יש בו, בשם שלו משהו מרתיע, כי כתוב, החוקים של הבנות, אז כאילו צריך לעשות איזה, צריך, אוקיי, לעבור איזה רף מסוים, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לקרוא על החוקים של הבנות, ברור שאני רוצה. וזה ספר משגע, וספר נורא נורא מחרמן, ומדליק, והמדבר הוא באמת אפורה נעה לתוך הדבר הזה, אבל אני חושב שהספר הוא מעבר למדבר, הספר יכל היה להתרחש גם במקומות אחרים. יש בו ביטויים של המדבר, יש שם כל מיני תחנות האכלה לנשרים, ונחל צין, והנופים, והטיולים, וזה באמת באמת מקסים, והספר הוא מין צלילה עמוקה לתקופה של נערות, של נערות ונערים, וההתמודדות שלהם והחיים שלהם, ואני קראתי אותו בשטף מאוד מאוד גדול, ובמהירות, ואני ממש מודה לך שככה נתת לי את הכיוון, כי זה באמת, זה אחלה ספר, וכמו שאמרתי, מחרמן ומגניב, ויש כמה קטעים, הספר מתרחש במדרשת שדה בוקר, בבית ספר לחינוך סביבתי, הכל קרוב שם מאוד לבן גוריון ולשדה בוקר הקיבוץ, ולאיפה שבן גוריון כתוב, והקבר של בן גוריון הוא שם
1: אישו. הוא עניין, הוא דמות, כן. הם אוהבים לעשות כל מיני דברים על הקבר של בן גוריון. נכון,
0: נכון. היא כותבת על הבנים, עד שהם גדלו להיות אזרחים מועילים בחברה, מינוס הכפר איזון והקאט, הבנים ראו ביחד פורנו בחדר של ברקו, וכולם עשו ביד אחד ליד השני, הם הציצו לנו במקלחות, כל כיתה י"ב, שנה שלמה, הסתכלו מאיזה חריץ על הגג, ואף אחד לא שמה לב. הם הסבירו לנו שלבנות אין טעם, שאנחנו לא מבינות מיקוסית, ואם בת אומרת על בת אחרת שהיא יפה, אז בדוק שהיא מכוערת. הם אמרו לנו שחובה לאבד את הבתולים על הקבר של בן גוריון, כולן עושות את זה, זה לא נחשב שהיית פה אחרת, ואנחנו הקשבנו. אל הקבר הזה של בן גוריון מטופח בחסות כספי המועצה, וספוג בזרע של כל תלמידי התיכון לחינוך סביבתי, ברחנו במקום ללכת לשיעורים. מאחוריו התחבנו במנהרת הבטון שממנה התנהל מחקר רחב על רחב יריעה על הטלפים, שלא עניין אותנו אפילו קצת. הקירות היו מלאים בכתמי הטלפים שחורים ובקולות הטלפים מעדדים, והרגשנו, כמו מאיר שלב, שוב בתוך רחם, כמו בתוך רחם, ומעשנים סיגריות בכל מקום, והייתי שם לפני שבועיים, וראיתי ממש את אותם דברים, אני רואה אותם יושבים ליד הבית ספר באיזה פינה, הם כאילו מתחבאים, אבל לא מתחבאים מאף אחד, זה לא היה ממש על הקבר, מעשנים סיגריות, ואמרתי לעצמי, וואו, זה לא צריך את הקבר כדי להיות בנדיט וכאילו להיות פרוע. וחלק ממה שהם עושים בבית הספר, הם הולכים למדבר לאיזה מין התבודדות כזאת, והיא מספרת, הם לוקחים אותם במין אוטובוס, ומפזרים אותם בכל מיני נקודות בדד במדבר, והם צריכים להעביר שם את הלילה. והעולם כולו היה חוות, והיא מתארת, מילר, המדריך, עצר את הטלטולית פה ואז שם, הוא פיזר אותנו במרחק כמה מאות מטרים, אחד מהשני, מאות מטרים, בין הפיתולים האלה של הנחל, באותה מידה הוא יכול היה לזרוק אותנו על מאדים. האצבעות שלי הלבינו כשתפסתי את ספסל הברזל בכל פנייה, מהרוב הפחד כנראה, אבל דברים לא מעכבים את עצמם, רק כי את רוצה. הייתי הבאה בתור, מילר חיכה שקפוץ מהטלטולית, והמשיך לנסוע. ובזמן שהאבק שקע, סקרתי את הסביבה שלי, כי ככה לימדו בחמש יחידות לימודי סביבה. יש מין חוק כזה. והיא מספרת, לקחתי את השלוקר וספר, למרות שאמרו לנו שלא כדאי, שכל המטרה היא להתבודד ולהתאחד עם המדבר, בלי הסחות דעת, אנחנו והדממה. זה באמת החוויה שמצפים מאנשים צעירים, או בכלל מצפים מאיתנו, מאנשים כמונו, להתבודד עם המדבר. באמת דבר נורא נורא מפחיד, והוא לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות בלילה אחד.
1: כן.
0: וזה מין, מין טקס חניכה מבהיל כזה, ומה, מה, מה הם רוצים מהבנות האלה? שקרות רק מהשנות ואוכלות שוקולד השחר.
1: אני ממליצה על הספר הזה בכל לב, כי היא כותבת משהו נחוץ, הכרחי, על מה זה להיות נערה, בת ואישה אחר כך, על המבוכה הזאת, על הדבר הזה שאת תמיד תהיה בעולם באיזשהו מקום, צריכה להיות במגננה, למרות שאת רוצה לפרוץ אליו ולצאת אליו, אבל את צריכה להבין שאת צריכה להיזהר כל הזמן. זה החוקים של הבנות של מאיה יסעור, ודיברנו על בביתו במדבר של מאיר שלו, והייתי רוצה להמשיך, אז אנחנו פשוט נמשיך בשבוע הבא, בכיף. נכון? גיל טבת, תודה רבה לך על הפינה הזאת. מראה מקום. לא יודעת מה נעשה שבוע הבא. אתה כבר יש לך רעיונות?
0: כן.
1: אוקיי,
0: כן,
1: בסדר.
0: יש.
1: בסדר, גמור. תעדכן, אוקיי.
2: מה שכרוך, ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, בכאן תרבות.

0: רפואה והמון איחולי הצלחה לנועם ביטן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, יום יום עם אלעד ברנוי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנהיג הציבור הליטאי אומר כי אין עוד אמון בנתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. סיעות האופוזיציה הודיעו שיעלו השבוע הבא להצבעה הצעת חוק לפיזור הכנסת. מבקר המדינה, כשלים חמורים בניהול משק הדם בשבעה באוקטובר סיכנו חיים של מאות פצועים. טראמפ אומר כי יש לו קשרים מצוינים עם נתניהו.
6: החדשות ברשת
5: בית.
6: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. המשבר בקואליציה מעמיק. מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב לנדו הודיע לחברי דגל התורה כי צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אין לנו עוד אמון בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר, דברי הרב לנדו. סיעות האופוזיציה הודיעו שבכוונתן להעלות בשבוע הבא להצבעה הצעת חוק לפיזור הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שברן מוסרת כי במערכת הפוליטית מעריכים כי הסבירות לקיומן של הבחירות בתחילת חודש ספטמבר עלתה במידה ניכרת בעקבות המשבר. מבקר המדינה קובע כי הזנחת הייצור המקומי של אמצעי לחימה במשך שני עשורים הובילה לפגיעה בחופש הפעולה המדיני אסטרטגי ובזמינות להספקה של אמל"ח לצה"ל. בדוח שפרסם המבקר קובע כי יש לצמצם את התלות ברכש אמצעי לחימה מחוץ לארץ, ומציין כי כיום נדרשות השקעות כספיות ניכרות וזמן רב כדי לשקם את הייצור המקומי.
7: אובדן יכולות הייצור שהיו בארץ למעלה מעשור בתחום חומרי הגלם, ובהן אובדן יכולת ייצור של חומר גלם מסוים בשנת 2012, והתלות ברכש חומרי גלם מחול, גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. על ראש הממשלה ושר הביטחון לבחון היטב את הדוח ולתקן את הליקויים. מדובר בנושא הנוגע לביטחונם של אזרחי ישראל.
5: משרד הביטחון נמסר בתגובה כי העצמאות החימושית של מדינת ישראל ניצבת בראש סדר העדיפויות של המשרד, והוא פועל לצמצום פערים של שנים. המשרד מקדם תוכנית בהיקף של מיליארדי שקלים להאצת הרשת מהרכש מתוצרת כחול לבן ולעצמאות חימושית מרבית, כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. מבקר המדינה גם חושף כשלים חמורים בניהול משק הדם במתקפת 7 באוקטובר שסיכנו את חייהם של מאות פצועים. מהדוח עולה כי בבוקר הלחימה היה מלאי חסר של מנות דם חיוניות, וכי בבתי החולים סורוקה וברזילי נרשמו עיכובים של יותר משלוש שעות בשינוע המנות עקב הסתמכות על חברות שליחים פרטיות. המבקר מתניהו אנגלמן קובע כי בשל הכשל הלוגיסטי נותר בית החולים סורוקה פעמיים במהלך היום עם מלאי אפסי של מנות דם מסוג O, בשעה שמאות פצועים פונו אל המוסד הרפואי. עוד נחשף כי למשרד הבריאות לא הייתה תמונת מצב עדכנית על המלאים בזמן אמת, והוא לא פעל להגדלתם. המבקר מתריע כי עד היום יותר ממחצית מבנקי הדם בבתי החולים אינם ממוגנים מפני טילים. המערכה עם חיזבאללה. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים מיירטים אל שטח לבנון. לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי ככל הנראה מדובר שוב בסיכול ירי רקטות או כתבאמים שאיימו על כוחותינו בלבנון. כתבנו עומר שחר מוסיף כי בלבנון מדווחים על תקיפה עוצמתית בפרברי העיר צור. הנשיא טראמפ אומר כי אין צורך למהר בסוגיית איראן.
3: We don't have to rush anything. We have a blockade which gives them no money, allows them no money, and we cannot let them.
5: הרעיון לערוץ WABC אמר טראמפ כי הסגר חוסם גישה של כספים לאיראן, והוסיף כי אסור לאפשר שאיראן תשיג נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ כי הוא מסתדר מצוין עם ראש הממשלה נתניהו, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד נמשך הבוקר. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי לפני זמן קצר יצאו השופטים להתייעצות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי הסיבה היחידה למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד היא רצונו של ראש הממשלה נתניהו שיעמוד בראש הארגון אדם שיעלים ראיות לפרשייה או לפרשייה הקטרית.
6: מה שלא ראוי במינוי הזה זה לא האיש הממונה, זה מי שמינה אותו. הייתי מפקדו של רומן גופמן, היה מגד אצלי, מגד 77 בחטיבה 7 בפיקוד צפון. רומן גופמן, אני אומר לכם, מפקד קרבי מסוין, אבל הוא לא איש שמתאים לעמוד בראש המוסד. יש אנשים מתאימים יותר.
5: מדברי יאיר גולן בוועידת תל אביב לעתיד ישראל הביאה כתבתנו אנה פינס.
0: כאן תחזית.
8: הערב זה קורה.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
9: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: מחר ירידה ניכרת במידות החום, ביום חמישי התחממות של ממש, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אורחות החדשות, קרין גרודן בר אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
4: עכשיו, יום יום עם אלעד ברנועי.
10: כאן תרבות.
11: יום יום עם אלעד ברנועי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. היום בתוכנית חצי גמר האירוויזיון, מיד נדבר עם שליחת כאן לאירוויזיון, נשאל מה הסיכויים של הנציג הישראלי נועם ביתן. עוד בעניין האירוויזיון, נדבר גם על התחקיר של הניו יורק טיימס, שעל פיו משרד החוץ הפעיל מבצעי השפעה, כדי לגייס הצבעות למען השיר הישראלי. תערוכת אומנות בניו יורק מציגה מיליוני מסמכים של העבריין המורשע ג'פרי אפסטין, קושרים בינו ובין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וגם הסדרה הישראלית הבת, שמבוססת באופן חופשי על סיפורה של נעמה יששכר, עלתה באפל טיווי ובאופן צבוי גוררת תגובות בעולם. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום איטל שפייכלר, על ההפקה והתחקיר יובל בן שושן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, בצוות התוכנית גם ציל אברהם, אני אלעד ברנוע, ואנחנו מתחילים עם חצי גמר האירוויזיון. שלום לעמית הררי, כתבת תרבות כאן, שליחת כאן לאירוויזיון.
1: שלום אלעד, מה שלומך?
0: בסדר, גמור. איך מצב הרוח בווינה?
1: מצב הרוח מדהים, אני חייבת להגיד, באמת משלחת עם אנרגיות מאוד מאוד גבוהות. אני יכולה לספר שאתמול בלילה קיבלתי הזדמנות כיפית ממש להיכנס לגרין רום, לאזור של המשלחות, כי זו חזרה שופטים שהיא לא מצולמת.
0: כן.
1: זאת אומרת, לא משודרת, יותר נכון. ובאמת, המשלחת שלנו רקדה שם בלי סוף לכל השירים, בזמן שכולם יושבים ורגועים, אז אני חושבת שהאווירה היא, אתה יודע, אנרגיות מאוד מאוד גבוהות, לא רגועות, כאלה ישראלים, אבל זה כיף גדול.
0: מה הציפייה לקראת הערב? יש חששות, יש סיכויים שלנו גבוהים, תתני סקירה.
1: אז ישראל כרגע במקום השלישי בסיכויים לעלות לגמר, זאת אומרת שלישי בטבלות האימורים, אני מדברת עם 97%, כמו המקום השני וכמו המקום הראשון, זאת אומרת, לפחות על פי טבלות האימורים, אין סיכוי שאנחנו לא עולים היום לגמר, כמובן, תפו, תפו, שום מצא, חמסה, כל מה שצריך, כי אתה יודע, זה אף פעם לא מובן מאליו. אבל אנחנו אמורים לעלות לגמר היום בהצלחה גדולה, מה שנקרא, ואנחנו אמורים להיות אחת מ-10 המדינות, יש היום 15 מדינות שמתחרות על עלייה לגמר, רק 10 יעלו.
0: אין דירוג בערב הזה, נכון? זה או שעולים או שלא, כן.
1: בדיוק, בדיוק. אחרי האירוויזיון, אנחנו כמובן נקבל את הניקוד, ומי נתן מה, ומי נקמה, ומי ניצח את חצי הגמר, כמו שאוהבים לקרוא לזה, אבל בשלב הזה, היום אנחנו נדע אך ורק את 10 העולות.
0: עמית, שיטת ההצבעה החדשה שמעניקה לשופטים יותר כוח, היא רלוונטית כבר הערב, כבר בחצי הגמר?
1: היא רלוונטית כבר בחצי הגמר. בעצם מ-2010 עד 2022 השופטים הצביעו גם בחצי הגמר. ב-22 החליטו להוציא את השופטים מחצי הגמר, ורק הקהל קובע, ולכן ב-2023 עם נועה ו-4 עם עדן ו-5 עם יובל, ישראל עלתה לגמר מהמקום הראשון או השני, ולכן זה באמת היה לנו טוב שהשופטים לא היו שם, כי ראינו.
0: כי כשזה מגיע להצבעת קהל, אז ישראל במקום מאוד מאוד גבוה, כשזה מגיע להצבעת שופטים, לאו דווקא.
1: אני אתן לך רק את היחס. עדן גולן, למשל, קיבלה בגמר ב-2024 323 נקודות מהקהל, 52 נקודות מהשופטים. יובל רפאל קיבלה 297 נקודות מהקהל, 60 נקודות מהשופטים. זה פערים מאוד מאוד גדולים.
0: כן.
1: ראינו את זה בשנתיים של המלחמה.
0: אז זה לא מעורר דאגה ביחס לנועם ביתן, שעכשיו אנחנו צריכים להסתמך יותר על השופטים?
1: תראה, כמו שאנחנו כמובן מקווים שהכל ילך טוב, אנחנו גם מקווים שעם הזמן שעובר, יצליחו לשים דברים בצד. העניין הזה עם השופטים הוא תמיד קצת טריקי, כי בסוף זו תחרות מוזיקה. ולך תוכיח אנטישמיות או לא אנטישמיות. אני האחרונה שתגיד לך אנטישמיות בכל הקשור לאירוויזיון, כי בסוף, שופט יכול להגיד לך, מה אתה רוצה, לא אהבתי את השיר.
0: כן, אגב, זה גם יכול להיות לא אנטישמיות, אלא פשוט אנטי לישראל, כלומר, זה גם דבר ש...
1: נכון, בדיוק, כן, זהו, זה באמת מה שרציתי להגיד, אבל יכול להיות שאתה יודע, לא אוהבים שיר, יכול להיות שזה, בסוף, הזהות של שופטים היא ידועה. ידועה, ואנשים בשנתיים האחרונות בוודאות לא רצו להיות חתומים על כך שהצביעו לישראל. וזה התבטא באמת, התבטא בדירוג מאוד מאוד נמוך יחסית אצל השופטים. ואנחנו נקווה שהשנה זה יהיה אחרת. רק נותר לקוות.
0: מאוד מסקרן. אני רוצה לשאול אותך, מי המתחרים החזקים של נועם בערב הזה?
1: בערב הזה יש לנו את הפייבוריטית הגדולה, שהיא פינלנד, שהיא צפויה לזכות בכל התחרות, ולא רק בחצי הגמר הזה. פינלנד היא הפייבוריטית הגדולה, שהשנה הם בעצם צמד, זה פטה ולינדה. לינדה למפניוס היא קנרית, שהשנה, בעצם מאז 1999, לא ניגנו בלייב באירוויזיון.
0: וואו!
1: הפך הכל עבר לפלייבקים. כן, כן, כן, הכל עבר לפלייבקים. והשנה לינדה, שהיא כנרית מפורסמת, קיבלה אישור מיוחד, רק היא, בזמן שעוד מדינות ביקשו אישור לדבר הזה, רק
0: היא קיבלה אישור. לא מאשרים את זה? חשבתי ש... מה יש להם? מה זה?
1: לא מאשרים.
0: מה?
1: תראה, כי האירוויזיון הפך, זה לא מה שהיה פעם, שזה היה אירוע כזה תמיד מאוד יפה ותמיד מאוד מוזיקלי, אבל הוא הפך ל... אירוע מוזיקלי ענק, שהכל בו מנוהל בצורה מאוד מאוד מאוד מסודרת, מתוכננת, כמעט רובוטית אפילו, אפשר להגיד. כן. ולא אפשרו. לא, כל כלי נגינה שאתה רואה בשנים האחרונות, זה לא באמת, זה לא באמת מנגנים.
0: יואו.
1: אתה זוכר את סאגת הלופר של נטע ברזילאי?
0: נכון, נכון, שלא אישרו
1: כן
0: לה.
1: כן יאשרו לה, לא יאשרו לה. כן. אז זה לא באמת היה לופר, זה היה לופר אמיתי על הבמה, אבל לא
0: כן,
1: באמת
0: לא, הוא השתמשו בו. אז נכון. אוקיי, אז יוון, מפינלנד עם השיר שנקרא...
1: ליקין 18, שזה בעצם להביור. זה השלב שאני יכולה לשיר לך את מה שאתה רוצה באיזו סופה. זה הגיע.
0: אוקיי, אז יש את פינלנד שצריך לשים לב, מי עוד?
1: יש לנו את יוון, את אקילס, שבעצם מביא את פרטו. פרטו זה שיר שאומר, פרטו הפירוש ביוונית זה תביא את זה, bring it. והוא שר בעצם על תרבות הצריכה המוגזמת, ובסוף גם איזושהי הקדשה לאימא שלו, שעלתה, שהגיעה ליוון והקריבה את החיים, סוג של למענו כדי לגדל אותו. שיר שהוא גם מאוד מאוד פן, אבל גם יש בו פן רציני, אז הוא פייבוריט מאוד גדול, עם בימוי מאוד מאוד מרשים, אתם תראו את זה הערב על הבמה, מין חדר בריחה כזה משוגע, עם כל פריים, כל שנייה משהו משתנה, אז זה יוון. ואני חייבת לציין מישהי שלא הייתה פייבוריטית שלי בשום צורה, אבל ההופעה שלה מאוד מאוד מרשימה, וניכר שהקהל מאוד אוהב אותם, מולדובה. מולדובה שיפתחו את חצי הגמר הזה. יפתחו את חצי הגמר הזה.
0: מי מופיע ממולדובה?
1: לזמר קוראים סטושי. סטושי, הוא חוזר ושר, הם כזה מין חבורה כזאת, אבל הוא הזמר. הם משלבים כמה וכמה שפות בשיר, יש איטלקית, ספרדית, הוואי, צרפתית, יש מיקס גדול שם, רומנית, והוא מגיע, ואיך הוא אמר לי אתמול? הוא אמר לי, ההמנון של מולדובה משעמם, אנחנו רוצים לבוא ולעשות המנון מולדובני, והוא מביא אנרגיה מטורפת. אתם חייבים לראות את זה.
0: אוקיי, אוקיי. אז עמית, אם לא נועם בטן, כלומר, לא יכול להצביע על המועמד הישראלי, מי מבחינתך הוא הפייבורית לכל התחרות?
1: תראה, אני חושבת שאם לא תהיה הפתעה מאוד גדולה, אז פינלנד תיקח את זה השנה. ההופעה שלה מאוד מוקצת כזאת, מאוד כזאת... אין טעויות. זאת אומרת, מאוד מאוד ברור מה אתה מקבל, אין שם סיכונים לזיופים או לטעויות. אני חושבת שזה שיר מאוד מאוד טוב, אותי אישית הוא לא מרגש.
0: אבל מה שלך? מה הפייבוריט שלך?
1: אז זהו, אז הפייבוריטים שלי מלבד נועם, באמת, באמת שאני מאוד אוהבת את השיר הזה, אלו איטליה. עם שיר מאוד מאוד מיושן, אבל כיפי ברמות שאי אפשר לתאר.
0: מי הנציג האיטלקי?
1: איטליה זה סל דה וינצ'י. הוא אחד מהמעמדים המבוגרים השנה, הוא בן 57.
0: וואו, 57 באירוויזיון זה...
1: והוא מביא שיר של... נכון, יש את בוי ג'ורג' גם השנה, אז אתה יודע, זה כזה מתאזן, אבל סל דה וינצ'י מביא שיר קצת משנות ה-70, אפשר להגיד, אבל הוא כיף בצורה מדהימה.
0: אוקיי.
1: והשני... שלי, אם לא הראשון, אפשר להגיד, מיד אחרי נועם, הוא סורן טורבגרד לונד מדנמרק.
0: כן.
1: שיופיע בחצי הגמר השני, לא מתמודד איתנו היום. והשיר שלו בעיניי הוא, אם לא אנחנו, הכי טוב השנה בעיניי.
0: וואו.
1: יש בו הכל, הופעה, שיר, זמר מדהים. מאוד מאוד עוצמתי, ואני מחכה לראות אותו כבר בחצי הגמר השני.
0: טוב, אז אני לא אחזור על השם של הנציג, אבל דנמרק ואיטליה, אני אשים עליהם גם עין. אנחנו כמובן נחזיק אצבעות לנועם ביתן הערב, וחצי גמר האירוויזיון, שישודר אצלנו בכאן 11, וכמובן בכאן בוקס, בדיגיטל, בכל הפלטפורמות. עמית הררי, כתבת תרבות כאן, שליחת כאן לאירוויזיון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, אלעד, בהצלחה לנו.

0: אנחנו יום יום בכאן תרבות. ממשלת ישראל השתלטה על האירוויזיון, כך טוען תחקיר של הניו יורק טיימס שפורסם אתמול. על פי התחקיר, ממשלת ישראל הפעילה בשנים האחרונות מבצעי השפעה לעידוד הצבעה באירוויזיון, כחלק ממאמץ הסברתי לשפר את תדמית ישראל בעולם. איתנו יובל פסו, כתבת גלובס. שלום יובל.
1: שלום.
0: יובל, בואי תסבירי לנו מה אומרים בתחקיר של הניו יורק טיימס.
1: אז ככה, כמו שאמרת, אתמול מפרסם העיתון האמריקאי תחקיר שבו הוא קובע ומאשים לא פחות ולא יותר כי ממשלת ישראל משקיעה כמיליון דולר על שיווק סביב האירוויזיון, ומאשים כי ישראל בעצם מנצלת את הלומה של תחרות השירים, שהיא בעצם הופכת אותה לזירה דיפלומטית. בתחקיר מאשימים את ישראל כמי שמתייחסת לתחרות ככלי נשק, במילים האלה של עוצמה רכה, במאבק על התדמית המעוררת של המדינה, כמובן בצל המלחמה. עכשיו, התחקיר של העיתון, כמובן שנחשב מימן ולרוב כן תומך בישראל, מתבסס על לא פחות משיחות, מסמכים ורעיונות עם יותר מ-50 גורמים הנוגעים לדבר.
0: וואו.
1: עכשיו, מה שהתחקיר קובע, זה לא קובע, אפשר לומר יותר רומז, כי בעצם הוא לא מתבסס על איזה שהם נתונים שמוכחים את זה, כי הקמפיין הישראלי יכול היה לשנות ולעטות את תוצאות התחרות כשהוא מתייחס לתוצאות התחרות של 2024, לתחרות שבה עדן גולן זכתה במקום השני בהצבעות הקהל.
0: כן.
1: עכשיו אני רוצה לתת לך קצת מספרים.
0: אוקיי.
1: למה שהטיימס מגלה לנו. בעצם מגיעים לטיימס מסמכים פיננסיים שלא פורסמו קודם לכן, כמו שאמרתי. ודורון מדלי מספר לטיימס כי רק בשנת 2018 ממשלת ישראל הוציאה יותר מ-$100,000 על קידום ברשתות החברתיות. אחרי זה הממשלה מבינה את הכוח של הקידום והפרסום, וב-2024 עם עדן גולן הממשלה מוציאה יותר מ-$800,000 על פרסום הקשור לאירוויזיון. עכשיו, רק לאחרונה המסמכים התקניים מראים כי ישראל הוציאה $1,000,000 על שיווק סביב תחרות השירים. אלו בעצם המסמכים שהניו יורק טיימס חושף לנו, ומאיפה הוא אומר שמגיע כל הכסף הזה? עיקר הכסף מגיע ממשרד החוץ ומסעיף תקציבי של משרד ההסברה שכתוב תחת השם קידום הצבעות.
0: וואו, מעניין, קידום הצבעות. אני רוצה לשאול, אנחנו בעצם, המספרים האלה נשמעים גבוהים, והשינוי הזה נשמע גבוה, אבל אנחנו יודעים מה מדינות אחרות משקיעות?
1: אז ככה, אז אני רוצה להציע שקודם כל יש לקרוא את התחקיר הזה באופן ביקורתי, כי בעצם בתחקיר עצמו לא נערכה השוואה בין הסכום שמוציאה ישראל על שיווק, אתה יודע, שזה די דבר לגיטימי להשקיע כסף, שהמדינה משקיעה בכסף.
0: כן, כמו שמקדמים
1: לכל נציג של כל מדינה, זה לא נערך.
0: כמו שמקדמים כל נציג בתרבות, בספורט, כמו שאנחנו רוצים לפחות שיעשו. אז את אומרת, הם לא ערכו השוואה.
1: לא, הם לא ערכו השוואה, ובעצם הם כותבים יותר מזה, אין ראיות לכך שישראל השתמשה בבוטים, או בטקטיקות חשאיות אחרות כדי לתמרן את האצבעות. כלומר, הם גם כותבים בתחקיר עצמו שאין שום נתונים, כן, וגם מהאירוויזיון אומרים זה, אין שום נתונים שמתווים כי הקמפיין המסיבי באמת של ישראל, שאני גם מוסיף שהוא גם קמפיין דיפלומטי, בעצם לא הייתה את ההצבעות בשום אופן. אז השאלה בעצם שעולה לנו מהתחקיר הזה היא, אני אגיד ככה, מה בעצם הניו יורק טיימס אומרים לנו? אוקיי, ממשלת ישראל משקיעה כספים בשביל לשנות את התדמית שלה. ו...
0: תראי, יש כאן, אני חושב שיש כאן שני דברים שהם מוזרים. כלומר, קודם כל, העוצמה של התחקיר, כלומר, ישראל משתלטת על האירוויזיון.
1: נכון.
0: זה האשמות, ואז על מה אנחנו מדברים, בסוף מדברים על, זה לא ניסיון לעשות הפיכה משטרית, או ניסיון להדיר כנסים מכהן. אבל כן מעניין לראות דרך התחקיר הזה, עד כמה תחרות האירוויזיון הפכה להיות חשובה לממשלת ישראל במאמצי ההסברה.
1: נכון, אני חושבת שזה לא סוד, שאתה יודע כבר כמה שנים שלא רק ישראל, גם אוקראינה ועוד מדינות משתמשות במה של האירוויזיון ככלי בעצם להשפיע על דעת הקהל העולמית. האירוויזיון הוא לא הפוליטי כמו שהוא בעצם מתיימר להיות, וכמו הנהלת האירוויזיון חוזרת ואומרת את ההצהרה הזאת שהאירוויזיון, אתה יודע, הוא אמור לאחד בין כל המדינות. זה לא סוד שהאירוויזיון הפך להיות במה שהיא גם פוליטית. וישראל מבינה את זה, אני חושבת, יותר טוב מכל מדינה, ואפשר לראות, אני חושבת שכולנו יכולים להרגיש את זה אחרי, כן, עדן גולן עם אוריקן, אחרי השביעי באוקטובר, כן. את כמה שרק הציבור רצה, כן, שישמעו אותו, ואיך הוא ראה בעדן גולן כאיזשהו ייצוג של, של הדבר הזה. אז אין פה שום, אני לא חושבת שצריך להתאמם, אני רוצה לומר שבכתבה, חוץ מזה שלא נערכה השוואה, לא נמצאו נתונים שמראים שישראל עטתה את הבחירות, ואני גם רוצה להגיד שאי אפשר שלא להריח את הניחוח האנטישמי מאמירות כמו של יושב ראש רשות השידור הציבורית של איסלנד, שאומר, הישראלים משתלטים על האירוויזיון.
0: כן, זה אמירה אנטישמית בעינייך?
1: אני חושבת, אני מנסה להסתכל על התחקיר הזה בצורה אובייקטיבית, אבל אני אומרת שגם דיבור סביב שיח וכסף, ולומר, ישראל משתלטת על האירוויזיון.
0: כלומר, הארכיטיפ הזה של היהודים מאחורי הקלעים, בוחשים.
1: כמו אמירות של יהודים שמשתלטים על הוליווד. אני חושבת שלכתבה הזאת בהחלט, ולתחקיר יש ניחוח אנטישמי.
0: כלומר, משרוקית כלבים כזאת. אתם מבינים מה אנחנו אומרים לכם. אנחנו אומרים לכם בעצם את מה שאתם רוצים לשמוע.
1: כן. השאלה שלי שאני רוצה לשלוח את מי שמאזינים לנו זה לקרוא בעצמם את התחקיר ולשאול את עצמם בעצם מה ניו יורק טיימס מבקשים לומר לנו. אין בעיה שהם בעצם חושפים את הסכום שישראל מוציאה לאירוויזיון, וזה שישראל בעצם הופכת את האירוויזיון לאיזושהי זירה דיפלומטית. אני רק רוצה לומר שרק היום, גם כתבתי, פרסמנו את זה היום גם בגלובס, שרק היום בבי-בי-סי, תאגיד השידור הבריטי, כותב כי תחרות האירוויזיון מתמודדת עם החרם הגדול ביותר בתולדותיה. כש35 מדינות שמשתתפות בתחרות, מספרד, אירלנד, הולנד, איסלנד וסלובניה, פרשו מהאירוע במחאה על זה שישראל בכלל משתתפת.
0: רגע, את אומרת 35 מדינות פרשו, זה לא נכון, זה 4 מדינות פרשו, אם אני יודע נכון.
1: אני אומרת שבעוד, סליחה, בעוד 35 מדינות שמשתתפות בתחרות, אלה המדינות בעצם שפרשו.
0: אוקיי, כן, כן, אוקיי. תשמעי, אני מנסה לחשוב רגע על הדבר הזה, כן, מזווית כזאת של אנשים שהם לא אזרחי ישראל, הם מסתכלים על התחרות הזאת כתחרות שירים, תחרות שנועדה באמת לאחד ולהיות תרבותית, וגם אם מה שממשלת ישראל עשתה הוא לא בלתי חוקי, אפשר אולי להבין את הכעס הזה, או את התחושה הזאת של, אוקיי, כולנו כאן באנו ליהנות, והם בעצם עושים על הגב שלנו עכשיו אירוע הסברתי.
1: בוודאי, אבל אני חושבת שגם מדינות רבות פורשות ומציגות אג'נדה פוליטית בזמן שישראל כן משתתפת, אז אי אפשר להגיד שגם להן אין איזושהי אג'נדה פוליטית. אני רוצה להגיד שגם כל ביקורת לגיטימית או לא, היא כמובן, כן, גם באירופה יש הרבה קולות שראו את התחקיר של ניו יורק טיימס ואומרים, היי, איך לא ידענו על זה, איך רק מ-2024 הנתונים האלה בעצם מתפרסמים עכשיו, בעוד שבישראל, בגופי התקשורת וגם ברשתות החברתיות, זועמים על התחקיר ואומרים שהוא בעצם מוטה נגד ישראל. אז יש קולות לכאן ולכאן.
0: יובל, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי, זה קצת נשמע שאנחנו לוקחים את הסיפור הזה, כלומר, אנחנו, אני אגיד, מדינת ישראל של האירוויזיון, מה זה ברצינות? כלומר, השקעות של מיליונים, והמקום שלנו שם אומר עלינו משהו, לא נשמע שעדיף לעטות את האינקוואר, עושים מאמצי הסברה, לעטות את זה אולי באמת להסברה בעולם, ולא רק לזה שאנחנו נגיע למקום גבוה בגלל שיר?
1: אני חושבת שזו קודם כל ביקורת לגיטימית, שאפשר להפנות כלפי התקציבים שמעניקה הממשלה, אבל אני חושבת שישראל גם כן מבינה את הכוח, אתה יודע, שיש מיליוני צופים בתחרות הזאת, והיא מבינה במשבר ההסברה הכי גדול בתולדות המדינה, שיש לתחרות הזאת כוח, והלוואי שישראל תצליח.
0: את חושבת, כן, את חושבת שיש לתחרות הזאת כוח, באמת? כלומר, שאם אנחנו מקיים למקום גבוה, אז אנשים יסתכלו עלינו באורח חיובי יותר?
1: תראה, גם כשעדן גולן הגיע במקום השני, כן, בהצבעות הקהל, העולם הרים גבה, כי איך יכול להיות שהתוצאות שהגיעו, בעצם הגיעו ממדינות שלא רדות בישראל.
0: כן, לא, זה היה גם התקופה שדעת הקהל על ישראל הייתה בשפל שלה, ופתאום, כן, הופתענו מאוד מהדבר הזה.
1: נכון, אז אני חושבת שהדבר הזה מאוד מורכב, וצריך להבין שכן יש השפעה לבמה של האירוויזיון, ואין מה לעשות, היא הפכה אחרי הכל גם לזירה פוליטית ודיפלומטית.
0: נזכיר שחצי הגמר הראשון של האירוויזיון ישודר הערב בשעה 10 בכאן 11, כאן בוקס, כאן ג' כאן תרבות, כל פלטפורמות הדיגיטל של כאן, כל דבר שכתוב עליו כאן יהיה שם את האירוויזיון. יובל פסו, כתבת גלוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, בהצלחה לישראל.
0: בהצלחה.

זו הייתה ימה תומאס עם Anyone Who Knows What Love Is. אנחנו יום יום בכאן תרבות, תערוכה חדשה בניו יורק מציגה את תיקי אפסטין, שמפרטים את פעילותו הפלילית של עבריין המין המורשע, ג'פרי אפסטין. חלל התערוכה נקרא חדה הקריאה לזכר דונלד ג'יי טראמפ וג'פרי אפסטין, מרוכזים ביותר מ3 מיליון.

0: גלריה בטרייבקה במנהטן. זו לא גלריה פעילה ביום-יום, זאת אומרת, זה לא, אין איזה סוחר קבוע, אלא איזה חלל כזה של פופ-אפים, או משהו כזה להזכרות קצרות. ומי שעומד מאחורי הדבר הזה הוא ארגון שנקרא Institute for Primary Effects, הארגון, מה זה אינסטיטוט? המוסד ל... עובדות יסודיות בתרגום חופשי, okay. שמבקש לקדם שקיפות בממשל האמריקאי, אוריינות אזרחית וחשיבה ביקורתית, כך באתר האינטרנט שלהם. הם בעצם הגיעו או שמו את ידם, הרי לא, בעצם תיקי אפסטין פורסמו בציבור, אבל עדיין יש חלקים מהם שלא פורסמו.
1: כן, שצונזרו, כן.
0: כן, ולפי מה שהם טוענים, שם מופיעים הפרוטוקולים במלואם, יש שם 3.5 מיליון עמודים מודפסים פיזית.
1: כלומר, הם טוענים שיש שם גם דברים שלא פורסמו לציבור הרחב?
0: כן, כן. שבעצם התאפשרה הגישה אליהם רק לעיתונאים, או כל מיני אנשים בתפקידים כאלה ואחרים. ובעצם הבחירה שלהם הייתה לסדר את המסמכים האלה ב-3,700 קלסרים כאלה, כמו שהם מקבלים אצל רואה חשבון בסוף שנה, ולשים אותם על מדפים בגלריה. מעבר לקלסרים יש שם איזשהו מיצב כזה עם נרות לזכר הקורבנות של אפסטין, וגם איזשהו טיימליין, ציר זמן, שמתאר את היחסים בין אפסטין לדונלד טראמפ, שטען, כמובן טוען עדיין לאורך כל הדרך ש... הוא זה שתומך הכי הרבה בקורבנות, ושלא היו לו שום יחסי חברות וכו.
1: מה זה הבחירה להגיד לזכר דונלד ג'יי טראמפ בשם? זה שם מאוד מאוד מאוד פרובוקטיבי.
0: נכון. הארגון הזה, אני כזה עשיתי, הלכתי, גללתי בהיסטוריה של האינסטגרם שלהם, וכבר לפני 6 שבועות הם העלו, הפוסט הראשון שהם העלו, היה בו טקסט וכתוב, שהיה בו כתוב, he's not going to like it. זה ככה הם הודיעו על דבר המתקרב.
1: הם השיקו את עצמם.
0: כן.
1: אז בעצם זה ארגון חדש, מה שהם מבין מהדברים שלך.
0: כן, כן, אין לו איזשהו רקורד של עשייה לפני, והכל מרגיש קצת מחתרתי, כמובן יוזמה עצמאית כלשהי, עד כמה שידוע כרגע לא עומד מאחורי איזה מישהו או משהו שאנחנו מכירים, והם בעצם עושים את זה לטובת הציבור, ונגד טראמפ כמובן, זאת אומרת, כדי... להוריד את המסכה מעל כל הטענות שלו שהוא לא היה מקורב, ולהוכיח שהיו ביניהם יחסים מאוד קרובים, ושהוא כמובן סייע ועזר לפעילות השוטפת שלו.
1: תשמעי, זה מאוד מסקרן לדעת מי כן עומד מאחורי זה, כי אני מתאר לעצמי שזה לא חבורה של אקטיביסטים שקמו בוקר אחד ואמרו, בואו נקים את הארגון הזה ונעשה את התערוכה הזאת. כלומר, בדרך כלל, אם הולכים מספיק אחורה, אנחנו נמצא מישהו אחר שמקושר לזה.
0: נכון, אז בינתיים היו על זה כתבות, אגב, בעיתונות בכל העולם, מן הסתם. זה כן הצליח לייצר באז מאוד משמעותי. זה אגב תערוכה שנפתחה לשבועיים בלבד.
1: כן.
0: וגם היא פתוחה, זאת אומרת, הכניסה אליה חופשית, לא צריך לשלם כסף, אבל כן צריך לעשות רזרוויישן מראש באתר. ונכון לעכשיו ראיתי שהכל סולד אאוט עד יום שני. ביום שני יש איזה כמה ספוטים פנויים למי שבאזור ומעניין אותו.
1: כן.
0: וכן היה בחור אחד בשם דייוויד גארט, שהוא פועל בארגון, שהוא התראיין למגזין ויירד, והוא אמר שהמטרה של החדר הוא לגרום לאנשים שמבקרים להבין שבאמריקה יש שלטון חוק, ושאם יעמדו על שלהם, אז הם יוכלו לקבל, יוכלו לדרוש את קבלת האחריות על הפשעים האלה שבוצעו.
1: רעות, מעניין אותי, מה בעצם, מה תערוכה בזה ולא פשוט ארכיון? כלומר, מה הפעולה האומנותית כאן שאנחנו אומרים, וואלה, אוקיי, אין על אומנות?
0: זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה, שאני בעצמה חושבת מה בעצם לענות עליה. אני חושבת שגם האופן שבו הם בחרו להציג את זה, זה כן איזשהו ארכיון, אני חושבת שאולי יותר מהכל, מה שתערוכה בזה, זה שהם מגדירים את זה כתערוכה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: בסופו של...
1: כלומר, כמו שמרסל דושם שם את המשתנה במוזיאון, ואמר, מדובר באומנות, אז גם מסמכי אפסטין יכולים להיות אומנות, ברגע שאנחנו מסגירים את זה.
0: נכון, וזה שהם... בדיוק, וזה שהם מגדירים את החלל שבו זה מוצג.

0: האקדמיה לאומנות, ולא החליטו לשים את זה בלא יודעת מה, זה ספרייה, או כל מקום אחר שלא מקושר לאומנות. כן, יש בזה איזושהי אווירה כזאת, לפחות לפי התמונות והסרטונים שראיתי, משהו כזה נורא כזה אינטימי, שקט, אבל גם בספריות יש כזאת אווירה, אם חושבים על זה.
1: גם בארכיונים, אני חייב להגיד, אני, חוץ מהנרות שאסור להדליק בארכיון, זה ממש נשמע לי כמו לבקר בארכיון.
0: נכון, אני מניחה שמשהו מבחינת החוויה, לפחות שלנו, כמבקרים אפילו, כשאנחנו חושבים שאנחנו הולכים לראות תערוכה, אנחנו באים מראש עם איזשהו, לא יודעת, רוח, אווירה אחרת, אם אנחנו הולכים לעשות איזשהו מחקר ארכיוני, אז אולי בעצם הכוונה היא בכלל לייצר אצלנו כצופים, כמבקרים, איזשהו אינטנשן, איזושהי כוונה אחרת.
1: מעניין, אני אוהב את זה, כלומר, את אומרת שאם אנחנו מגיעים אם אני בא עכשיו לקרוא כתבה, תחקיר בעיתון על מסמכי אפסטין, אני בא, אוקיי, אני עכשיו נגיד סקרן. אבל אם אני בא לראות את זה כתערוכה, אז אני עוד דברים, אני מוצא...
0: נכון, אז אני צורך תרבות, אני מסתקרן מאיך זה מוצג באופן ויזואלי, יש לי בראש היסטוריה של תערוכות אחרות, כאיזשהו מטען שאני מגיע איתו. ארכיונים זה לא דבר חדש בתערוכות, כן? המון תערוכות במהלך השנים, גם בעולם, גם בארץ, מתעסקות וחוקרות ארכיונים. פה באמת... זה מאוד חד וישיר, זאת אומרת, אין פה איזה מניפולציה אמנותית או טכניקה מעניינת או פרשנות, זה ממש, ממש פיזית הארכיון.
1: יש לך דוגמה לתערוכה שעשתה איזשהו מהלך מעניין עם ארכיון, שהציגה ארכיון באופן שהוא כזה, שאפשר לראות בצורה יותר ברורה את הפעולה האמנותית?
0: כן, האמת היא שרק לא מזמן הייתה, א', יש אומנים גדולים בעולם, כמו קריסטיאן בולטנסקי, שהוא גם היה יהודי, והתעסק עם הרבה עם ענייני שואה, שעבד עם ארכיונים, ברוס נאומן, אבא הסה, אבל גם אומנים בארץ, אילית אזולאי נגיד, היא אומנית שמתעסקת המון עם ארכיונים, ויוצרת מהם, מחטטת בהם במרכאות, ויוצרת מהם צילומים משולבים ומעובדים, וממש לא מזמן הייתה תערוכה, אולי אפילו עדיין מוצגת, לא, היא כבר לא, בבית חנקין של מיכל ברור ויאיר ברק, שבעצם הציגו, הם פלשו במרכאות, קיבלו גישה לארכיון של בית חנקין, שהוא נוסד כמוזיאון טבע, ועבדו שם עם כל מיני מסמכים שהם מצאו, ועם כל מיני תמונות שהם מצאו בארכיון. זו פרקטיקה שקורית, זאת אומרת, גם מיכל ברור עושה את זה הרבה שנים.
1: זהו, אני חושב שמיכל ברור זה באמת שמעניין בהקשר הזה, כי מיכל ברור מתעסקת הרבה בארכיונים, ומוציאה אותם והופכת אותם לאובייקטים אומנותיים. גם בספרות הדבר הזה נעשה הרבה, אני חושב על זבלד, גם על תומר גרדיה ישראלי, שעובדים הרבה עם ארכיון, מביאים עובדות מהארכיון, אבל באמת מבצעים איזו פעולה פואטית איתם.
0: כן, ואני חושבת שאגב, גם הפתיחה של הספרייה הלאומית החדשה, מתי שזה קרה לפני שנתיים, לא יודעת, איבדתי טיימליין, אבל
1: כן, לפני שלוש שנים, כן.
0: גם בעבודה שנעשתה שם, יש איזושהי התייחסות מאוד... כאילו איזשהו דגש על ארכיון, שזה משהו שהיום אנשים מתחילים להכיר בחשיבות שלה, אולי אחרי הרבה שנים שהייתה איזושהי קצת התעלמות וקצת זלזול בדבר הזה, ומבינים עד כמה הדברים האלה של שימור ושל מעקב ושל מחקר, כמה המקומות האלה יכולים לגלות לנו, גם אם הם לא דיגיטליים. מאיר אגסי, אגב, זה מישהו, נגיד, בהיסטוריה של האמנות ישראלית, שעשה המון עבודה עם ארכיונים. יש המון דוגמאות.
1: כן, גם יעל ויצמן. טוב, אם אתם בניו יורק, מאזינים, אז תנסו למצוא לכם סלוט בתערוכה. רעות ברנע, עיתונאית ומדריכת סיורי אמנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, אלעל.

0: I'm very sorry for me and my daughter. We were only joking. It's not a...
1: Give me your passport.
0: Yeah, but our flight is leaving. Master.
1: Give me your passport.
0: Something happened. We didn't...
1: Listen. Come with us.
2: אנחנו יום יום בכאן תרבות, הסדרה Unconditional, או בשמה העברי והקצת מטופש, הבת, עלתה בסוף השבוע באפל טיווי. הסדרה מבוססת באופן חופשי על סיפורה של נעמה יששכר, שנעצרה ב-2019 ברוסיה והורשעה בהחזקת סמים, ועל המאבק של אמה לשחרר אותה. את הבת יצרו אדם ביזנסקי ודנה אידיסיס, מחכבים בבין השאר לרז חממי, טליה לין רון, יבגנה דודינה ויוסי מרשק. הביקורות בעולם כמו בארץ נעות בין פושרות לאוהדות, גולשים ברשתות, לעומת זאת כבר הודיעו שיבטלו את המינוי לאפל טיווי בעקבות הסדרה, ובעקבות מה שביניהם הוא, ואני מצטט, הלבנה של רצח העם בעזה. לצד זה, הבת, כרגע במקום החמישי, בסדרות הכי נצפות של אפל טיווי, איתנו בן בירון, מבקר טלוויזיה בוואלה תרבות. שלום, בן בירון.
3: אלן, מה שומך?
2: בסדר גמור.
3: לא ביטלתי את המנוי שלי עדיין באפל טיווי, רק מודיע באיזה צד אני.
2: תשמע, אבל זה כן מפתיע, אני רוצה להגיד שכבר כשראיתי את הטריילר ומראים שם ישראלים, ישראלית עם מדים, עם מדי צבא, ממש בתחילת הטריילר, אמרתי לעצמי, מה הם מנסים לעשות? זה כמעט כמו התרסה ביחס לדעת הקהל בעולם.
3: התאבדות, זה פשוט לבוא ועוד רוצים שישחררו אותה מהכלא, ולא שישאירו אותה בכלא, זאת אומרת, מה נסגר איתכם, אנשים? אתם לא יודעים למי אתם משדרים. אני חושב שכנראה שבאפל חשבו שהסדרה טובה, ובונים על זה שיש קהל שהוא גם לא רק הקהל של המגיבים ברשתות החברתיות, ויש גם, צריכים, יש הרבה מאוד סיפורי, אנחנו מכירים את הפורי, ואנחנו מכירים את הומלנד כמובן, ויש הרבה מאוד כן. סיפורי הצלחה של סדרות שהתחילו כאן.
2: כן, למרות שאופוריה, למשל, זו דוגמה טובה, כי עכשיו זה נראה שגולשים מגלים את העניין הזה, שאופוריה מבוססת על סדרה ישראלית, אבל אתה יודע, זה פער מאוד גדול בין הסדרות, גם הומלנד זה בסוף סדרה שאפשר לשכוח מזה שהיא קשורה אלינו, פה זה ישראלים
3: לא, בקרצוף. לא, נכון, זה סדרה ישראלית, דוברת בין היתר עברית, אבל גם רוסית וכולי. נסעתי את זה רק לדוגמה לאולי למה כן בחרו ללכת על הקלאס הזה, כי אני חושב שכן, באמת עדיין יש אמונה בתעשייה פה בארץ. אני מודה שגם אחרי שצפיתי בלדעתי 6 פרקים מתוך 8, ככה בצפייה מוקדמת, היא לא סדרה מבריקה, זאת אומרת, אבל היא גם לא סדרה רעה, היא באמת מותחן שעובד טוב. לרז חממי זה כזה קורס דרה של שחקנים, שאו שאתה מאוד אוהב, או שאתה ממש ממש לא אוהב, ואני לא חושב שמי שהגיע לסדרה עם דעה מוקדמת ישנה אותה.
2: עד כמה הסדרה מבוססת באמת על הסיפור האמיתי של נעמה יששכר?
3: זהו, שצריך להגיד שהסדרה מתחילה, אני חושב שבקהל, לקהל בארץ, שהסיפור הוא של נעמה יששכר ויפה יששכר, כאילו עד 7 באוקטובר, נגיד, היה מאוד טרי ומאוד משמעותי, אז מאוד שיווקו אותה, אני מרגיש שהיא מאוד שווקה כסיפור של נעמה יששכר מגיע לטלוויזיה בדרמה. בתכלס, לא ממש, כי מאוד מהר, צפית בסדרה, ראית כמה פרקים?
2: צפיתי במה שעלה באפל טיווי.
3: אוקיי, אז מאוד מהר זה חותך מהסיפור שלה, ולוקח למקומות שלכן גם יש כתובית בהתחלה שמבהירה ש... כל קשר בין הדמיון למציאות, כי הדמות של גלי, שהיא הבת, היא נגיד המקבילה של נעמה יששכר, הצופים מגלים כבר בפרק הראשון שזה לא סיפור של בחורה תמימה ש...
2: כן, שהייתה מעורבת שם ב...
3: כן, היא נפלה, יש פה כמובן גם את כל הסיפור של אל תטוס לרוסיה, אני חושב.
2: מעניין, כלומר, אנחנו מסתכלים על זה כסיפור על איך זה מציג את ישראל, אבל בעצם אולי זה סיפור על רוסיה כל הזמן הזה.
3: זהו, יכול להיות שבעצם מה שאנשים פקפסו, שהם צריכים לשנוא את פוטין, ולא אותנו במקרה הזה.
2: לא הבנתם את המסר, רבותיי.
3: הם פקפסו את הרעים היותר גדולים. אבל באמת ש... זה שיח פוליטי שאין לו סוף, אבל השלטונות ברוסיה, אנחנו מגלים מאוד מאוד מהר כמה שמשפט הוא לא באמת משפט, ו... עורכי דין הם לא באמת עורכי דין, וחקירה היא לא חקירה, ומעצר הוא לא מעצר.
2: צריך להגיד, אני קראתי באתר ורייטי, הייתה ביקורת, היה כתוב שהסדרה מופרכת מאוד, אבל שהיא מענה, וכן צוין שהסדרה באופן טבעי לא מתייחסת לשבעה באוקטובר ולמלחמה, כי זה לא הזמנים האלה, אבל שכן הסדרה מאוד מהדהדת את המאבק להחזרת החטופים, bring them home, גם אם הוא לא מוזכר באופן ישיר.
3: נכון, אני חושב שאני לא כתבתי את זה, פחות התייחסתי לזה, אני כן חושב שהמאבק של, זאת לגמרי, זאת אומרת, הסדרה בעברית נקראת הבת, אבל זה לגמרי האימא, כי לגמרי הסדרה של אורנה, של אירז חממי, גם בהיקף התפקיד, וגם אני חושב שהיא באמת עושה את הסדרה, ובאמת זה כאילו מסוג הסיפורים האלה של אישה אחת נגד כל העולם, נגד המאפיה, נגד השלטונות, נגד שלל דמויות פליליות שמופיעות שם, שאני לא עושה יותר מדי ספוילרים, ומה המחיר עד לאן היא תלך בשביל להחזיר אותה הביתה. אז לי זה כמובן כישראלי הדהד מאוד את איך לפני איקס שנים, 2019, כולנו נרתמנו להחזיר בחורה אחת הביתה, ואיפה היינו רק לפני שנה, במצב הרבה יותר קשה. אני יכול להבין את הצווית הזאת, אני חושב שזה קצת, המבקרת של וריאטי קצת מתחה את הגבולות של משהו שהיא רצתה להגיד, בהקשר הזה.
2: בן, אנחנו לקראת סיום, אבל מעניין אותי, בעצם הסדרה היא לוקחת חופש יצירתי מאוד גדול בכל מה שקשור למאבק של האימא, נכון? כלומר, בשונה ממה שקרה בפועל, שזה היה מאמץ דיפלומטי לשחרורה המוקדם של נעמה יששכר, שם מדובר ממש באימא כזאת, סופר אימא כזאת שמצטרפת.
3: סופר אירו לחלוטין.
2: כן, כן.
3: זאת אומרת, זה גיבורת על בדמות אישה קשת יום, עם עיניים טרוטות וקרי קצר, וכמו שאומרים שאימהות שיכולות להרים רכב ביד אחת עם הילד שלהם בסכנה, אז זאת הדמות של אורנה. אז מי שאוהב גיבורי על, גם אולי אפשר להמליץ על הסדרה. אם אהבתם.
2: אתה בסך הכל ממליץ על הסדרה?
3: כן, למה לא? אני חושב שאין כזה.
2: כן, אוקיי.
3: שוב, זה כאילו, זה לא ילד רע, נגיד, שהמלצתי עליה בפה מלא, וכאילו, אמרתי, חובה. אבל זה מותחן, מאוד מאוד אפקטיבי, עשוי טוב, אני אוהבת לרז חממי, אז משוחק טוב. כן, תפרגנו ליצירה ישראלית, מה קרה?
2: בן בירון, מבקר טלוויזיה בוואלה תרבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, ביי ביי.
2: וזהו, עד כאן יום-יום להיום. מחר תהיה כאן ציל אברהם. תודה לעורכת יום-יום טל שפייכלר, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לאמיר שמואלי על הביצוע הטכני. אני אלעד ברנוי, להתראות.

0: צריך לשמור.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
2: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע, ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
3: ערב טוב, מירושלים.
4: Mesdames et messieurs, bonsoir.
3: Good evening.
2: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
3: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
2: הללויה. עשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
5: רגע, האם זה אומר?
6: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
5: ישראל זכתה באירוויזיון.
2: כעבור שנה ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
7: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבן, ברוכים הבאים to Israel.
2: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
8: Israel, 12 points, Israel, 12 points.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: כאן שולחים דוס בועה והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן, על הבמה הכי גדולה שיש.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל לפני זמן קצר בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין. בכיר במפלגות החרדיות אומר כי אין סיבה להתאבד פוליטית בעבור נתניהו. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן תעצור את העשרת האורניום ולא תציג פצצה גרעינית. התחזית התקררות.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. במרגליות ובמנרה שבאצבע הגליל נשמעה לפני זמן קצר אזעקה בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין, בפעם השנייה בתוך דקות ספורות. לא נמסר על נפגעים. לפני כשעה הודיע דובר צהל כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. נמסר כי עבד מגע עם המטרה והאירוע הסתיים. לאחר הודעת מנהיג הציבור החרדי לתאי הרב לנדו כי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם, בכיר במפלגות החרדיות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין סיבה להתאבד פוליטית בשביל ראש הממשלה נתניהו. הבנו שנתניהו אינו מתכוון סופית להעביר את חוק הגיוס בכנסת הזו. בתקופת בחירות כל אחד צריך לדאוג לעצמו. כך דיווחנו בתוכניתנו בנימיני וגואטה. באופוזיציה פועלים לפיזור הכנסת בהקדם. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד מבקשת מיושב ראש הכנסת אוחנה לקיים היום ישיבה טלפונית של נשיאות הכנסת כדי לקדם כבר מחר במליאה את החוק לפיזור הבית. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי במערכת הפוליטית מעריכים כי הסבירות לקיומן של הבחירות בתחילת חודש ספטמבר עלתה במידה ניכרת. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. ההחלטה תימסר במועד אחר. אחד העותרים, אורי אלמקייס, שהופעל בידי גופמן במבצע מודיעיני ביותו קטין, אמר בדיון כי גופמן לא קיבל עליו עד היום אחריות למעשיו, וכי הוא עלול להפקיר בשטח סוכני מוסד אם חלילה ייפלו בשבי מדינות אויב. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי נציגה של היועצת המשפטית לממשלה ביקש למסור לבית המשפט תכתובות חסויות שהועברו ישירות בין היועמ"שית לראש ועדת האיתור גרוניס והוסתרו משאר חבריה. נציג הממשלה מתח ביקורת על הבקשה. במרגליות ובמנרה שבאצבע הגליל, נדמה לי שאת הידיעה הזאת כבר קראנו קודם, נעבור לדבר הבא. הנשיא טראמפ אומר כי אין לאפשר לאיראן נשק גרעיני וכי הוא בטוח שאיראן תעצור את העשרת האורניום.
2: 100% they're going to stop. We're going to get the dust. I call it the nuclear dust. The problem is there's only two countries in the world that can get it, us and China, because nobody has the equipment.
0: כך אומר טראמפ בראיון לערוץ WABC כי הוא משוכנע במאת האחוזים שאיראן לא תשיג פצצה גרעינית. אנחנו נשיג את האבק הגרעיני, יוסיף. הבעיה היא שרק לנו ולסין יש את הציוד הנדרש להוציא אותו. כשהפצצנו באיראן במלחמת 12 הימים, זאת הייתה השמדה מוחלטת. כל ההר התרסק. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נעצרו בקווייט לפני 9 ימים בעת שניסו להסתנן למדינה בסירת דייג. כך הודיע משרד הפנים בקווייט. בחקירתם הודו העצורים שהוטל עליהם להוציא לפועל פעולות עוינות נגד קווייט. עם גילוי החוליה האיראנית פרצו חילופי אש בין הצדדים וחייל קווייטי נפצע. שניים מאנשי הכוח האיראני נמלטו ובהם מפקד הכוח. כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר מוסרים כי משרד הפנים הקווייטי הודיע שינקטו נגד הארבעה הליכים משפטיים. סוכנות התעופה האווירית של האיחוד האירופי העריכה עד 27 במאי את תוקף ההמלצה שלא לטוס לישראל. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי נוסח ההמלצה לגבי ישראל ומדינות המפרץ רוקח מעט ועודכנה ההנחיה לזהירות מוגברת והערכת סיכונים שוטפת. בתאונת עבודה באתר בנייה ברחובות נהרג פועל כבן 20. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית.
3: מישהו הערב זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
3: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: מחר ירדה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גורדן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן תרבות.
10: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, כאן תרבות, עפים רחוק, מדי יום בשעה הזאת, שש עד שבע. מסביב לעולם הפעם, היום אנחנו נשאר באירופה, לכבוד האירוויזיון הערב, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון, ההופעה של נועם, שם מספר 10. אז אתמול כבר התחלתי להשמיע לכם ככה שירים אירופיים להיכנס לאווירה האירופית של הארצות שמשתתפות. אז לא היה בספרדין. והיום אני אשמיע לכם כמה שירי אירוויזיון ככה בהתחלה, אבל שירים עם טוויסטים ייחוד מיוחד, כאלה שבחרתי שחשבתי שתאהבו. אז הנה נתחיל עם אחת התגליות של האירוויזיון של השנים האחרונות, לטעמי לפחות. הוא הופיע כאן בתל אביב באירוויזיון ב-2019. אני מתכוון ל מחמוד מאיטליה.

פריבילי, כן. מחמוד הופיע גם ב-2022 באירוויזיון, יחד עם שותפו לצמד, לשירה בלנקו, וכמו שמקובל באיטליה, זה היה שיר שזכה בפסטיבל סן רמו באותה שנה, והלך איזה לייצג את איטליה בבימת האירוויזיון. מחמוד, איתו התחלנו את התוכנית היום, והנה עוד אחד שיר אירוויזיון יוצא דופן, אנחנו עם בלדות ככה, לכבוד הבלדה של, של נועם הערב, אבל היה משהו מאוד מאוד מיוחד בשיר הזה, ומאוד מיוחד ויפה שהוא זכה. אני הייתי שם, אני זוכר, בתחרות, בגמר, באירוויזיון, באותה שנה, לדעתי, בקייב. ופורטוגל זכתה עם השיר היפהפה הזה. ואחר כך, זה היה ב-2017, כן? ואז, סיפור האירוויזיון, פורטוגל ערכה ב-2018, אז נטע ברזילי זכתה והביאה איתה אירוויזיון לתל אביב ב-2019. אז הנה, תחילת הגלגל הזה בזכייה של פורטוגל.

העולם היפה, סלוודור סוברלה, זוכה האירוויזיון ב-2017 בפורטוגל. אנחנו ללמוד שירי אירוויזיון ככה מיוחדים משהו, אז לאלבניה, אוקיי? אלבניה 2023, זה השיר שייצג אותם, אלבינה ופמיליה קלמנדי.

טוב, זה לא היה שיר אירוויזיון, אבל זה היה מאלבניה, ככה החלטתי להמשיך אחרי אלבינה, להישאר באווירה האלבנית הזאת, אנחנו במדינות המשתתפות עדיין. והנה זמרת שהשתתפה באירוויזיון, זמרת נערצת עליי, מלכת הצוענים, קוראים לה, קראו לה אסמה רדזפובה, ממקדוניה. כן, לפני כמה וכמה שנים היא ייצגה את מקדוניה, הגיעה לאחד המקומות האחרונים, ולא הרבה ידעו שהיא בעצם זמרת אגדית דיבה של בני הצוענים, בני הרומא. אז בואו נשמע אותה, לא בשיר שהיא שרה אז באירוויזיון, אבל נשמע את קולה המיוחד, ותבינו. הנה אסמה רדזפובה.

אסמר אצל פרובה, מלכת הצוענים. אנחנו חוזרים לשירי אירוויזיון מיוחדים. הנה השיר שייצג את אוקראינה ב-2016. יש פה שיר מיוחד וסיפור מיוחד, הזמרת היא ג'מאלה. השיר נקרא 1944. ולמה 1944? זה שיר בעצם שמדבר על הטרנספורט הנוראי שעשו לטטרים בחצי האי קרים ב-1944. סטלין במהלך מלחמת העולם השנייה עשה את הטרנספר הזה, וג'מאלה מספרת שהמילים הושפעו מניסיון שלה, של הסבתא רבא שלה, שהייתה אחת מאותם רבע מיליון טטרים מחצי האי קרים שגורשו, הוגלו. אז הנה השיר.

0: כן, אחד השירים הביזרים יותר של האירוויזיון, שמכניסים אלמנטים אתניים לתוך השיר, למרות שקליאופטרה מגיעה מתרבות לגמרי אחרת. זה השיר של אזרבייג'אן ב-2020, קליאופטרה, ועכשיו לצרפת.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

יפה, אחד היפים. 2021, אירוויזיון 2021, ברברה פרז'י מייצגת את צרפת, והנה עוד שיר של צרפת באירוויזיון, הפעם ב-2019, כלומר, באירוויזיון שהיה בארץ, בילאל חסני. זוכרים אותו?

בילאל חסני, השיר של צרפת לאירוויזיון ב-2019. עכשיו, הייתה שנה אחת שמרוקו השתתפה באירוויזיון, 1980, כלומר לפני 46 שנים, והזמרת שייצגה את מרוקו הייתה סמירה סעיד, זמרת פופולרית אז בעולם הערבי, גם אני זוכר, עבדתי אז בחברת תקליטים EMI בלונדון, והיא הייתה אחת הזמרות של החברה במצרים ובצפון אפריקה. הצליחה יפה מאוד ונשלחה לייצג את מרוקו באירוויזיון של 1980.

כן, השיר של מרוקו לאירוויזיון ב-1980, עליי שמרוקו הייתה ממשיכה או תחזור להיות באירוויזיון, ואולי תשלח את הזמרת המופלאה הזאת והבאה. כמעט נסיים את התוכנית, לא ממש, יש לנו עוד שיר אחד חשוב כמובן בהמשך, אבל הנה ממרוקו, שיר קובאני מפורסם.

כן, אחזיק אצבעות. איירוש. עד כאן, עד כאן התוכנית להיום. מקווה שאת מישל, נשמע ערב, נשמע גם במוצאי שבת שם. אני משה מורד, ניפגש מחר בשם.

0: הצלחה לנועם ביטן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצף הזקות בגבול הצפון בשל שיגור רחפני נפץ וכתבמים. רחפן נפץ התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. פרקליטו של רומן גופמן אומר לאחר הדיון בבגץ בעניין מינויו לראש המוסד כי חש שהשופטים הבינו את עמדתו. הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן תעצור את השרת האורניום. תחזית התקררות.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם. שעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. המערכה עם חיזבאללה. רצף של הזקות בשעה האחרונה בגליל המערבי ובגליל העליון, בשל חשש לחדירת כלי טייס עוינים. לא נמסר הנפגעים. מדובר צה"ל נמסר כי קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות אל מרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ואל שטח הארץ. הזקות נשמעו במנרה ובמרגליות. חיל האוויר ירד את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שריפה פרצה ברכס רמים. לתושבים בגליל הופצה בשעה האחרונה הודעה כי צפויים הדי פיצוצים ותנועה אווירית של מטוסי קרב בשל פעילות של כוחותינו במרחב. עוד נמסר כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות. הסתיים הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של גופמן, עורך הדין אוהד שלם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יצא מהדיון בתחושה שהשופטים הבינו.
2: הם הבינו אחד שאנחנו במציאות ביטחונית שבה אין מקום לכל מיני משחקים או עתירות כאלה של התנועה לאיכות השלטון, כל מיני מלחמות פוליטיות בראש הממשלה, זה לא אירוע, אנחנו באירוע ביטחוני. הם הבינו את זה ממש, הם אמרו, תקשיב, זה ברור. יותר מזה, הם הבינו שהנחת היסוד היא שראש הממשלה בחר את האדם שהכי נכון להוביל את המוסד בתקופה הביטחונית הזאת, כלומר, כדי להתערב ובהגדרה לפגוע בביטחון המדינה.
0: כתבתנו שלי טפייר מוסרת כי החלטת השופטים תימסר במועד אחר. הנשיא טראמפ אומר כי אין לאפשר לאיראן נשק גרעיני, וכי הוא בטוח שאיראן תעצור את השרת האורניום.
3: 100% they're going to stop. We're going to get the dust. I call it the nuclear dust. The problem is there's only two countries in the world that can get it done.
0: בראיון לערוץ WABC אמר טראמפ כי הוא משוכנע במאת האחוזים שאיראן לא תשיג פצצה גרעינית. אנחנו נשיג את האבק הגרעיני, הוסיף. הבעיה היא שרק לנו ולסין יש את הציוד הנדרש להוציא אותו. כשהפצצנו באיראן במלחמת 12 הימים, זאת הייתה השמדה מוחלטת. כל ההר התרסק. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. סוכנות התעופה האווירית של האיחוד האירופי האריכה עד 27 במאי את תוקף ההמלצה שלא לטוס לישראל. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי נוסח ההמלצה לגבי ישראל ומדינות המפרץ רוכח מעט ועודכנה ההנחיה לזהירות מוגברת והערכת סיכונים שוטפת. דוח משלים של מבקר המדינה חושף פערים חמורים במיגון בתי החולים המרוחקים עד 80 קילומטרים מגבול עזה. המבקר קובע כי היעדר מיגון תקני לתשתיות קריטיות ולמכשור רפואי מתקדם מגביל את יכולת המענה בשעת חירום ומסכן מטופלים ואנשי צוות. מהנתונים עולה כי בשל פערי המיגון נרשמה במהלך הלחימה ירידה של עשרות אחוזים בפעילות בתי החולים בדרום, בכלל זה צניחה של כ-90% בביצוע ניתוחים אלקטיביים הכוללים אשפוז. המבקר מותח ביקורת על שמקצת המתחמים המוגנים אינם עומדים בתקנים הנדרשים. עוד נאמר בדוח כי אי השלמת המיגון למכשירי דימות חיוניים עקב עלויות גבוהות פוגעת ישירות הן בטיפול באירועים רבי נפגעים והן בשירותי הרפואה השוטפים. את הדברים מוסרת כתבתנו קטי דור. בביתר עילית נפצע ילד כבן 4 בנפילה מגובה של כ3 מטרים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים.
1: כאן תחזית.
4: הערב זה קורה.
1: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: מחר ירידה ניכרת במידות החום. אורחות החדשות קרין גרודן בר-אור ואודליה דהן. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן תרבות.
5: עכשיו, אש זרה עם נדב הלפרין.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, הפעם במיוחד ניגונים, אנחנו נבהיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-12 של חודש מאי לשנת 2026, המעבר מיום כ"ה ליום כ"ו של חודש יר, אבל אנחנו נחזור יום אחד אחורה בזמן. אתמול אני הייתי לא במיטבי, אבל שמרתי את מה שרציתי לומר ביום אתמול להיום, מפני שממש בזמן הזה של חודש מאי, לפני 45 שנים, הלך לעולמו רוברט נסטה מרלי. בוב מרלי. בוב מרלי הגדול, ואנחנו נדבר על בחינות שונות של הכינוי הזה, הגדול, בן 36 בלבד. נפטר ממלנומה. מן הסרטן הזה. בוב מרלי היה מי שזכה בכל כך הרבה כלי תקשורת בעיתונות המערבית, בכינוי הכוכב הבינלאומי הראשון של העולם השלישי. הוא היה ג'מייקני. ג'מייקה, הקריבים, עולם שלישי, והוא היה אפריקני, אמנם באמת מוצאו היה חצוי, אנחנו נדבר על זאת, אבל הנה, אומן אפריקני מן העולם השלישי, שמדבר על האפריקניות, שקורא לאפריקנים להתאחד, הופך להיות כוכב בינלאומי ענק, ואני חושב שכאשר מדברים על בוב מרלי, הוא באמת תופעה. הוא הג'מייקני המפורסם ביותר, הוא אומן הרגעי המפורסם ביותר, הוא הרסטפריאני המפורסם ביותר. כלומר, יש לנו כאן אדם אחד, שחי בעולם הזה אפילו לא 40 שנה. בני ישראל הלכו במדבר זמן רב יותר, ובזמנו בעולם, בהליכתו בעולם, הוא הופך להיות הסמל המזוהה ביותר עם אומה, הסמל המזוהה ביותר עם ז'אנר מוזיקלי, והסמל המזוהה ביותר עם תנועה דתית. אדם אחד שעונה על השילוש הזה, וגם דחף למודעות בינלאומית את כל השלושה. הדיבור על ג'מייקה בתקשורת המערבית לא היה אותו הדבר, אלמלא מרלי, בוודאי המקום של הרגעי. מוזיקת הפתיחה של אש זרה מושפעת מאוד מן הרגעי. בוודאי שלא היינו יודעים, כמו שאנחנו יודעים, על הרסטפריאניות, על התנועה הדתית הזאת, על האופן שבו אתה מגדל את צערך, ואני אזכיר זאת בהמשך, מה שמכונה בישראל רסטות, אף על פי שזה לא ממש הכינוי בג'מייקה, רסטה הוא מי שמאמין ברסטפריאניזם, גם על זאת נדבר. ואני חושב שכשמתחילים עם מרלי, צריך לדבר על הפלא, שבהיותו מי שנולד אל הנסיבות הקשות ביותר. הוא היה בן לאם שחורה, לאב לבן, בג'מייקה. כאשר נולד ילד כזה בג'מייקה של שנות ה-40, הוא בעיה גדולה. האב עזב את האם. מרלי פגש בו מעט מאוד כאשר גדל, ויש אומרים שהעזיבה הזאת היא קשורה באופן ישיר לעובדה שמשפחתו של האב התנגדה התנגדות נחרצת לזוגיות שלו עם אישה שחורה. מרלי, הנה כבר רואים איזה פרדוקס שמתקיים בו, מצד אחד הוא לא השחור הגמור, מצד שני, בלידתו הוא מיד באופן אוטומטי חווה, הייתי אומר, את הקושי שבהיות שחור, את המחיר של צבע האור. אז יש בו צדדים שונים שמתגלמים בביוגרפיה שלו, והביוגרפיה שלו אולי מכינה אותו להיות זה שמוציא את השיח הג'מייקני מג'מייקה, מן האי, אל העולם הגדול, אל המערב. בוב מרלי הוא מי שנולד בכפר קטן, הררי, שעוני גדול הוא המאפיין המרכזי שלו, וכאשר הוא היה אפילו לא נער, אמא שלו עוברת איתו לבירה של ג'מייקה, לקינגסטון, לשכונה בבירה הזאת שמכונה טרנצ'טאון.
טרנצ'טאון הייתה שכונה קשה, מה שהם מכנים הסלאמס, או הגטו של קינגסטון, והוא גדל שם במתחם מגורים שהיה מתחם מגורים ממשלתי, כלומר דיור ציבורי. הוא גדל במה שמכונה החצר הממשלתית, הוא גם מדבר על זה באחד השירים המפורסמים ביותר שלו, No Woman No Cry, הוא מעלה זיכרונות מן הימים בחצר הממשלתית הזאת. ברור מכל זה שהתנאים הם תנאים של עוני, מצד אחד, עוני וחייב גדול, ומן הצד השני של איזושהי קהילה שהעוני מכריח או מאפשר, כלומר, העוני הוא דבר נורא, אבל לפעמים דווקא בהתמודדות מולו אפשר לראות צדדים אחרים שיש באנושי, כולם יחד, אוכלים יחד, יושבים יחד. אני חושב שזה משהו שעזר לבנות את התודעה הזאת של בוב מרלי, שמוזיקה היא דבר קהילתי, שמוזיקה היא דבר מאחד. המילה אחד, שהיא מילה חשובה מאוד ברסטפריאניזם, השאיפה ברסטפריאניזם היא של האדם להיות אחד עם עצמו, וממילא גם אחד עם העולם. כלומר, אם אתה באיזו שלווה עם עצמך, אתה תהיה גם בשלווה עם האחרים. ואני חושב שזה יסוד שאפשר לראות אותו במוזיקה של מרלי, ולפני כל תנועה דתית שהוא ייצג, אני חושב שהוא חווה את זה בחייו, שאם האדם יכול להיות האחד עם אחד עם האחרים, אז זה מסייע באיזשהו מובן בהתמודדות עם הקושי הנורא והבדידות הנוראה שבעוני. לא, עוני הוא דבר בודד. אם הבטן שלך היא בטן ריקה, זו תחושה בודדה מאוד. אם אתה צריך לחפש באשפה, וזה תיאורים שמספרים על מרלי ועל האנשים הקרובים לו בנעוריו, אם אתה צריך לחפש באשפה כדי לאכול, אז זו חוויה שגם אם אתה עושה אותה עם מישהו, היא חוויה שנחוות, אני חושב, כחוויה בודדה מאוד. למול זה אולי אפשר ליצור איזו אחדות, אחדות במאבק בדבר הזה. עוד דבר שרציתי לומר על ראשיתו של מרלי, זו העובדה שמוזיקת רגי, המילה רגי נאמרת כל הזמן, מאיר אריאל הגדול שאומר כידוע, תנו לי רגע רגי. מהו רגי? אין לנו אטימולוגיה אחת בדוקה למילה הזאת, אבל ההנחה היא שרגי נובע מן המילה באנגלית ragged. הוא מזכיר את המילה הזאת. ragged, מחוספס, קשה, רחובי, מוזיקה שעלתה מן הרחוב, כלומר מוזיקה שלא באה ממקומות עשירים, אלא באמת מוזיקה שבאה מן הרחובות. אפשר לדבר במונחים מוזיקליים, איך הרגי הוא העתה של המקצב, של הסקה, אבל אני חושב שמה שמעניין אצל מרלי, שהפך להיות הסמל של הרגי, המוזיקה הזאת שבאה מן הרחוב, שאמורה להיות מחוספסת וקשה, מלוכלכת, אצלו המוזיקה הזאת יש בה איזשהו חן של עדינות. ואני חושב שהאדם הזה, הרזון שלו, הוא לא דמות שהפיזיות שלה היא חזקה מאוד, אלא משהו שהוא נראה לעין, אבל הוא מעבר לפיזי, המבט בעיניו. הוא לא היה אדם גדול פיזית. חברי הלהקה שלו, הווילרס, המקוננים, חלקם היו גדולים ממנו פיזית, בעלי נוכחות גדולה יותר. אני זוכר שאשתו ריטה אמרה עליו פעם באיזה רעיון, שכאשר היא ראתה אותו לראשונה, היא לא אמרה, איזה בחור מרשים. היא תמיד חיפשה מרשימים ממנו, כהים ממנו. והוא לא היה כזה, אבל כאשר ראית את הניצוץ שבעיניו, כאשר שמעת את מילותיו, אתה נמשכת אליו מיד. ואגב, כשהיא אמרה שהיא חיפשה כהים ממנו, הוא תמיד היה זר, בגלל שצבע האור שלו היה מעט בהיר יותר, בגלל שהוא היה בתוך השניות הזאת, בין לבן לבין שחור, שניות שבוודאי העסיקה את החברה בג'מייקה, ובכלל את העולם עד היום, ו בכל זאת, כמי שמשדר מירושלים, אני מוכרח להזכיר את העובדה שאביו, נורוול, שהוא היה איש אנגלי, כך מתארים אותו תמיד, ישנה טענה שאנחנו לא יכולים לבדוק אותה לגמרי,
שהיו לו שורשים יהודיים כלשהם. אתם תמצאו מי שאומרים, ואולי אני אפילו חטאתי ואמרתי זאת בעבר, שאביו ככל הנראה היה יהודי, כי מדברים על שורשים יהודיים לאמו, אנחנו לא יודעים באמת. וזה לא כל כך חשוב, אבל זה רק מראה על איזשהו גיוון שיש בדמות הזאת של בוב מרלי. שהיום היא, אני חושב, היא לא נכס ג'מייקני, אלא היא הרבה מעבר לזאת. האדם הזה הוא איזושהי הוכחה שהאדם שצמח באמת בסלאמס של קינגסטון, והחוויה הקיומית שלו הייתה לכאורה כל כך רחוקה מן החוויה הקיומית של ילד שצומח בישראל, הפער הזה שאני מצייר עכשיו, הוא פער שיש כוח שיכול לחצות אותו במהירות שהיא גדולה ממהירות האור. וזו היצירה. וזו המוזיקה. זה בוב מרלי.

No Woman No Cry, השיר שפרץ את דרכו של מרלי יותר מכל שיר אחר אל הלב המערבי, והשיר הזה כן משמעותו לא אישה אל תבכי, גם עם הזמנים קשים אל תבכי, יש דרך לעבור. חנו מעלה זיכרונות מהחצר הממשלתית, the government yard in Trenchtown, ואני גם צריך לומר שהרבה אנשים מתרגמים את השיר הזה לא נכון בראשם. לאורך השנים אני שמעתי הרבה שחושבים שזה איזשהו שיר של התבכיינות גברית, אילו לא היו נשים לא היינו בוכים, משהו מן הסוג הזה. לא ולא, חשוב לומר זאת. בהופעה חיה מ-1975, זו גם שנת פטירתו של קיסר אתיופיה, היילה סלאסי, ששמו תפארי מקונן. התנועה הרסטפריאנית. מדוע קוראים לה כך? מפני שכינויו של קיסר אתיופיה, היילה סלאסי, כל הביטויים האלה הם כינויי מלוכה, אבל אחד מכינוייו, רס, הראש, המלך, תפארי מקונן. רס תפארי, הראש תפארי. זהו שמו. תפארי והוא הראש. ובעצם הרסטפריאנים הם מי שרואים בדמותו דמות משיחית, סמל לכך שיש אפשרות של שיבה של בני אפריקה למולדתם, למחורתם. ואני חייב בעצם לצלול מעט אל תוך התפיסה הזאת, כי היא כל כך חשובה להבנת המוזיקה של בוב מרלי, והמסר שלו. מרלי הוא מי שהאמין באופן, הייתי אומר, גמור ממש, ברסטפריאניזם, בעיקר בגרסה של הרסטפריאניזם, שיש בה את המימד של מה שלא פעם מכונה ציונות אפריקנית. ואני אסביר. כבר במאה ה-19 נוסדו לא מעט תנועות של שיבה אפריקנית מן הגלות אל המולדת. הגלות שנכפתה בעקבות סחר העבדים. לשוב מארצות הברית של אמריקה אל יבשת אפריקה, אם אתה מי שיצא לחופשי, תנועות שחלקן של עבדים משוחררים, עכשיו יש לך את החופש שלך, ואתה תחזור למחורתך, למולדתך. כך הוקמה בסופו של דבר ליבריה, למשל. ובג'מייקה, העיתונאי, יליד המאה ה-19, הלך לעולמו ב-1940, מרקוס גרווי, הוא הסמל של תנועת השיבה לאפריקה. הוא היה עיתונאי, מוציא לאור, דמות שרבים רואים בה דמות של נביא. הוא לא ראה בעצמו נביא, אבל היה ברור לו שהוא איש חזון, והוא רוצה להיות מעין משה אמריקני, מעין משה אפריקני, והוא ביקש, אף על פי שהיה מג'מייקה, להביא את הבשורה הזאת של שיבה אפריקנית אל היבשת, אל אפריקה, הוא ביקש להביא אותה באמת, גם לארצות הברית של אמריקה, הוא עשה שם נפשות, והוא דיבר על כך, שמה שנלקח מאיתן, כעבדים, כמי שנחטפו להיות עבדים, כן? שהוא שמה עליהם העבדות, העבדות היא לא שלהם, היא מה שהוא שם עליהם. זה הכבוד שלנו, עמידתנו, עצמאותנו, ולכן אנחנו צריכים לשאוף אל היסודות הבסיסיים, היות אדם חופשי, עם אדמתו שלו, עם ביתו שלו, ואנחנו צריכים לחזור למקומנו אנו, לאפריקה. ואיפה שהוא לפני 1930, יש שאומרים 1916, יש שאומרים 1920, 1927, הוא משמיע מעין נבואה. הוא אומר שבקרוב יוכתר באפריקה מלך אפריקני שיסמל את השיבה של אפריקנים למקומם. הוא יהיה המבשר של השיבה הזאת. ולא חולף יותר מדי זמן, והיילה סלאסי הופך להיות קיסר אתיופיה ב-1930, ואתיופיה יש לה מעמד, קודם כל העובדה שלא שלט בקולוניאליזם, הוא לא נגע בה, ושהמלכות
האתיופית הייתה בנקודות מסוימות בזמן מלכות רבת עוצמה, בניגוד לאיזה דימוי של עוני ומסכנות שנצרב אולי בתודעה המערבית של אפריקה. ולכן איילה סלאסי, שהיה עצמו מאמין של הכנסייה האתיופית הנוצרית, הפך להיות סמל, מעין משיח, יש שממש ראו בו התגלמות מחדש של ישו, שהוא לא רק המשיח, אלא הוא גם בן האלוהים, כן? יש נשאו אליו עיניים וראו בו את ההתגלמות הזאת. בוב מרלי מוצא את עצמו נכנס, הוא לא נולד לתנועה הזאת, אמו הייתה נוצריה מאמינה. צריך לומר שהרסטפריאנים לא מתכחשים לנצרות, אבל הם מאמצים אותה בתוך סיפור על המצב האפריקני, ובתוך סיפור שמלביש על הגורל של האפריקנים בג'מייקה, מושגים שהם מושגים, אפשר לקרוא להם ציוניים, אפשר לקרוא להם יהודיים. הדיבור על הגלות והרצון לשוב מהגלות אל ציון. הוא לא מדבר בשיריו על ציון, זיון. ציון שלו היא לא ירושלים, אלא אדיס אבבה. אתיופיה. הבירה של אתיופיה. לשם אתה רוצה לשוב, כמובן, שהמקומות הללו הם סמל לאפריקה, לשוב אל המולדת. עכשיו, באופן מעניין, הרסטפריאניזם לא שולל את ציון שבירושלים, אלא הוא אומר, יש עוד ציון אפשרית, במובן מסוים, יש בתנועה הזאת איזושהי טענה, שהאל הופיע בפעם הראשונה, כשהוא התגשם בבשר, ביהודי, ביהודה. ועכשיו הוא מתגשם בבשר באפריקה. כלומר, מי שזקוקים לו עכשיו, יותר מכולם, הם האפריקנים. אפשר לחשוב למשל שבזמנו של ישו, העבריים שמדוקאים, היהודים שמדוקאים על ידי האימפריה הרומית, הם מי שזקוקים למתת אלוהי. ועכשיו האפריקנים. התנועה הזאת, רסטפריאניזם, היא תנועה מלאת סתירות. ויש בה צדדים שונים ומשונים. קודם כל, היא מלאת סתירות כי האלה סלאסי, אמנם היה אדם מרשים, אבל הוא גם היה דיקטטור, שהיו לו מתנגדים באתיופיה, שהוא נלחם בהם מלחמת חורמה, לא בדיוק דמות מופת. אבל למען האמת, העניין היה הסמל יותר מאשר האדם. והתנועה הזאת גם פיתחה פילוסופיה שלמה של קרבה לטבע. אתה מגדל את שערותיך פרא, כאשר מדובר בשיער אפריקני, אז הוא מקבל את הצורה הזאת של מה שאנחנו מכנים רסטות, מה שמכונה dreadlocks, אפשר לתרגם זאת לעברית בתור טלטלי עיראה. הם מעוררי עיראה. אתה לובש על עצמך איזו דמות של אריה, כמו הדימוי של האריה מציון, גור אריה יהודה. דימוי שמרלי עצמו משתמש בו. אתה משתדל לאכול דברים מן הטבע, לאמץ איזו טבעונות, לפגוע כמה שפחות במרקמו של הטבע, אתה גם מאשן את מה שבא מן הטבע, את מה שמכונה אצל הרסטפריאנים העשב, herb, כלומר קנאביס. בימים שבוב מרלי היה מדבר על אישון קנאביס כדבר מה, שהוא לא הגדול בחטאים, זה היה נשמע מופרך מאוד. לאוזניים הערביות, אתה שומע איך עיתונאים הערבים פעם אחר פעם נדעמים. היום אנחנו נמצאים בעולם מאוד אחר, גם במובן הזה מרלי הקדים את זמנו. אבל אני חושב שאפשר לנסות להבין את התנועה הזאת, בעיקר מה שמרלי מצא בה, שני דברים. קהילה, אחווה, אחדות אפריקנית שהוא קרא לה בלי סוף, וגם זקיפת קומה. כי אנחנו רואים עד היום את אפריקה כיבשת שממנה מבקשים להגר מן העוני והמלחמות הפנימיות למקום אחר. מה זה עושה לדימויו של אדם כשהוא יודע שהיבשת שממנה הוא בא, פעמים רבות נולד, היא יבשת שרק רוצים לברוח ממנה. בא מרלי, ובשיא הצלחתו, כשהוא כבר אדם שמרוויח כסף רב, אומר,

אפריקה יונייט, אפריקה התאחדי. בשיר הזה הוא אומר במפורש, מרקוס גרווי ניבא זאת, אמר זאת. 45 שנים ללכתו של בוב מרלי, ויש דבר מה שאני חושב שחשוב מאוד לומר על מרלי. יש לו איזה דימוי, לא למוזיקה שהוא הסמל שלה, של מה שמכונה בשפתנו סטלנות. זה ודאי נכון, כן? מעשנים הרבה מריחואנה, וגם איזשהו רצון למנוחה, במסגרת דרך החיים הרסטפריאנית, היות, הייתי אומר, לא כל היום פעלתן, לחפש נכסים, לעשות עסקים, זו חלק מן הפילוסופיה, פילוסופיה שבאנגלית נכנה אותה laid down. איזשהו קצב אחר לקיום בעולם הזה. צריך לומר שהקצב האחר הזה גם גוזר שהפילוסופיה הזאת היא לא מאוד נוקשה. אמרתי שיש שם נטייה לטבעונות, אבל היא לא מוחלטת. הרבים אוכלים דגים, אבל הרצון הוא לא להפוך את החיים שלך לכאלה שמרוכזים בשחיטת בשרים, בין השאר, ולהיות קרוב לטבע ולאכול מאכלות פשוטים, אקרא לזאת כך. והדימוי הזה של להיות סטלן, מי שמעשן כל היום ומדבר רק על כמה כולם אוהבים, וכמה אפשר לחיות בלי דאגות, ולא צריך לרוץ את מרוץ החברה המערבית הרגיל, את המרוץ הבבלי. אני אומר המרוץ הבבלי, כי בשפה של הרסטפריאנים, המרוץ של בבילון. הם הופכים את מה שרע, את מה שמדכא, כל מי שמדכא בעולם אנשים אחרים, הוא מייצג של בבל, של הגלות, ולא של ציון, של הארץ שלך, של המקום שאתה מרגיש בו, שאתה בביתך. אבל הנטייה הזאת לדבר על מי שהם בלי דאגות, והם אומרים אמירות כלליות ויפות וסיסמאות, אני חושב שהתפיסה הזאת של בוב מרלי, היא תפיסה שנובעת מאיזה מבט שהוא מחוץ לסיפורו של בוב מרלי. היום אולי...

אפשר לחשוב על כל מיני אנשים במערב, בארצות הברית של אמריקה, גם בישראל, באנגליה נגיד, שמגדלים להם גם רסטות, והם מנסים לעצור מן המרוץ, אבל יש בזה משהו קצת נאיבי אולי, משהו שלפעמים מסרב להישיר מבט לבעיות האמיתיות. בג'מייקה של בוב מרלי, בשנות ה-70 של המאה ה-20, כששני המחנות הפוליטיים, המחנה הסוציאליסטי, של מייקל מנלי והמחנה השמרני, שאגב גם למפלגה שם קראו מפלגת הלייבור, מפלגת העבודה, וזה המחנה השמרני יותר של אדוארד סיאגה, גם שני המחנות הללו היו מחנות שנחלקו לאיזה גוש בעצם אתה שייך, האם אתה שייך יותר לגוש האנטי-מערבי לגוש הסובייטי, האם אתה קרוב יותר אצל מדינות כמו קובה, או שאתה קרוב יותר לארצות הברית של אמריקה, של הנשיא ניקסון, של קיסינג'ר וכו'. בג'מייקה הזאת, שהרחובות של קינגסטון הבירה, היו באלימות מתמדת של המחנות הפוליטיים היריבים, וגם של כנופיות פושעות, ש... מאות אנשים נהרגו בגלל ויכוחים פוליטיים כל הזמן. כלומר, כל תקופת בחירות היו מאות הרוגים על המאבקים הפוליטיים, ובעצם אלפים נהרגו על מאבקים פוליטיים לאורך השנים. במציאות כזאת, לומר רגע, ביותנו אפריקנים, שזה רוב מוחלט של האוכלוסייה הג'מייקנית, אנחנו אחים. ביותנו בני אדם אנחנו אחים. בוב מרלי ראה את הבשורה שלו, הולכת קודם כל לאחיו קהי האור, בג'מייקה, בעולם כולו, אבל אחר כך לכל האדם באשר הוא. לא החזיק בתפיסות של עליונות שחורה, הוא החזיק בתפיסות של גאווה שחורה, אבל לא של עליונות שחורה, כי דיבור העליונות לא היה לרוחו כלל וכלל. כל עליונות של אדם אחד על אדם אחר, הוא שר על זאת בשיריו. מול המציאות הזאת של האלימות הנוראה, שגם איימה על חייו של מרלי, ואנחנו נגיע לזאת. לדבר דיבורים של שלום, ושל האטת קצב הקיום, ושל מאבק בחרדה, בדאגות, זו לא איזו פריבילגיה, זו לא בריחה מן החיים, להפך, זו התמודדות, הייתי אומר אפילו די רדיקלית עימם. מול עולם שבור, יריות שנורות מכל עבר, דווקא לומר, שבסופו של דבר האנושי כולו, תחת אהבה אחת.

One Love, אהבה אחת, בוב מרלי, שהעולם בלעדיו כבר 45 שנים, בעוד 5 שנים זה יהיה יובל, ואני הזכרתי את הרדיקליות שבדרישת האהבה והשלום והאחווה של בוב מרלי, והרדיקליות הזאת היא רדיקליות שהיו לה מחירים ממשיים בחייו. אגב, השיר One Love נבחר על ידי המגזין טיים לשיר המילניום בשנת 1999, השיר הזה מתוך האלבום אקסודוס, כן, יציאת מצרים. כל הדימויים האלה שהם כל כך חזקים אצל בוב מרלי, שהם דימויים של הסיפור העברי, ללמדך כמה זה סיפור שהוא גדול, הוא סיפור כלל אנושי, הסיפור על עבדות וגלות וגעגוע ושיבה, ומסע. בוא אמר לי, ב-1976 נפצע בניסיון התנקשות. ירו בו. גם בת הזוג שלו נפצעה, מי שהיו עמו. מדוע ניסו להרוג את בוא אמר לי? לא סכסוכים כלכליים ככל הנראה הובילו לזאת, אלא המאבק הפוליטי האלים בג'מייקה שתיארנו. המאבק בין מייקל מנלי לאדוארד סיאגה, שניהם אגב היו נשיאים של ג'מייקה בשלבים שונים לאורך הזמן, והמאבק הזה הגיע לרתיחה סביב הבחירות של 1976. עכשיו בוב מרלי הקפיד, גם ברעיונות, גם מחוץ לזאת, לא להזדהות עם אף מפלגה, לא להכריז על תמיכה, אבל סמוך לבחירות של 1976 הוא הסכים לבקשת הממשלה להשתתף בקונצרט שיכונה סמייל ג'מייקה, ג'מייקה חייכי. ומרלי מספר שהוא רצה להשתתף כי הוא חשב שזו הזדמנות, קונצרט גדול כזה ומאורגן, לאחד את הג'מייקנים בתקופה של אלימות פוליטית אדירה, של ג'מייקה חצויה, המחנות הפוליטיים ממש חוצים את ג'מייקה, גם מבחינת האחוזים, גם מבחינת הרחובות של קינגסטון. אבל ההסכמה להשתתף באירוע של הממשלה שידרה כביכול תמיכה בנשיא המכהן, מייקל מנלי, שהוא מהאגף השמאלי. והדבר הזה מוליד כעס בקרב המחנה השני, וצריך לומר גם שמרלי ככל הנראה הולך שולל, כי אחר שהוא הסכים להשתתף בקונצרט, הממשלה הקדימה את תאריך הבחירות שיהיה סמוך יותר לקונצרט. וכך בעצם היא יצרה את התחושה שזה באמת אירוע פוליטי שבו מרלי מביע תמיכה בצד אחד. הוא נורא ונפצע, ואומנם יומיים אחר כך הוא אכן הופיע בקונצרט, הוא לא ויתר. אבל סכנת החיים הזאת מראה שהמוזיקה שלו הייתה דבר נפיץ, היו במסמרים של שחרור וחופש, גינוי למדכאים מכל הסוגים, ויש עד היום שאלה האם זו פשוט הייתה אלימות הפוליטית גרדה, האם ה-CIA היה מעורב, כי הוא היה האמריקנים היו בתמיכה מוחלטת במועמד של הצד השני מהנשיא המכהן. הדברים הללו לא ידועים היום בבירור, ואלו השערות. אבל מה שברור שמרלי הוא בעצם חבל בשרו את העובדה שהמסרים שלו הם מסרים, המסרים הכי, במובן מסוים דווקא המסרים הכי רכים שלו יכולים להיחוות כקשים מאוד. צריך לומר, בתוך המוזיקה שלו יש שני צדדים. מצד אחד אהבה אחת. מן הצד השני איזו עמידה זקופה. Get up, stand up. הילחמו על הזכויות שלכם. הדברים הללו דרים בכפיפה אחת, אין ביניהם סתירה. אבל אני חושב ששני הצדדים, לא רק הצד של קומו וילחמו, אלא גם הצד של אהבה אחת, במצב שבו הצדדים הפוליטיים ממש לא מדברים על אהבה אחת, המסרים הללו שניהם מסוכנים באותה מידה לתפיסתם של כאלה ואחרים. וצריך לומר שמרלי, היה לו כוח למילותיו, כי מי שמנסים להורגו הוא רק מי שיש למילותיו כוח, והכוח הזה
הוא כוח שהוא ניצל אותו בסופו של דבר. אחר 1976 הוא עוזב ללונדון, הוא חושש לחייו, ניסו לרצוח אותו. אבל הוא חוזר ב-1978 לקונצרט של אהבה אחת ושל שלום, ושם הוא בעצם יוצר, בלי שזה היה מתוכנן, עלייה של שני מנהיגי המחנות הפוליטיים בג'מייקה על הבמה, הוא מביא אותם, הוא מחבק כל אחד מהם בצד האחר שלו, ואז הוא מאחד את ידיהם ללחיצת ידיים. ויש שאומרים שהאירוע הזה עצמו ממש, מעבר למסר שהוא משדר, יצר איזו הנמחה של להבות האלימות בג'מייקה לזמן מסוים, הבעיות לא נפטרו כלל וכלל. אבל לרגע אחד, המוזיקה יצרה שלום.

בוב מרלי, No More Trouble. אנחנו מסיימים את המסע שלנו, מסע האש הזרה, 45 שנים בלי בוב מרלי, שכידוע יש להניח שאלמלא אמונתו הרסטפריאנית, שהיה בה גם מימד של שלמות הגוף ושל הימנעות מהרפואה המערבית המתועסת, אילו היה נשמע יותר להצעות הקלאסיות של רופאיו, והיה חותך את הבוהן שלו לגמרי, ולא רק חלק ממנה של הזאת הוא הסכים, פרוצדורה פחות מקיפה, ייתכן שהוא היה כאן היום, בן 81. אבל הרסטפריאניזם היה גם הדבר שהיה הכוח המניע ביצירה שלו, וגם מה שבמובנים מסוימים אולי קבע את סופו. אני זוכר שכתב פעם אחד, הייתה זו בעצם מישהי שכתבה שמלנומה היא הרבה פחות נפוצה אצל שחורים, וזה הצד הלבן של בוב מרלי ככל הנראה, וזה מראה את הדמות הזאת, המבשר הגדול, יש כאלה שיגדירו נביא של אחדות אפריקנית, ואחר כך גם אחדות אנושית כמובן, אבל המורכבות הזאת בדמותו. 45 שנים בלעדיו, שיריו חיים לגמרי, את זאת צריך לומר. אנחנו נסיים עם Redemption Song, השיר הכל כך מפורסם, שיר גאולה, שיר שמבוסס על מילותיו של מרקוס גרבי, הנביא שדיברנו עליו של השיבה לאפריקה, שהרסטפריאנים עשו אותו לנביאם, והוא מדבר שם על כך שהעבדות המרכזית שאנחנו צריכים להיפטר ממנה, היא קודם כל, בראש ובראשונה, תודעתית. ולפני שנשמע את השיר, אני אצטט משהו ממרלי. קודם אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק של נדב אלפרין עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר, גם באינסטגרם, גם באקס, טוויטר לשעבר, מוזמנים לעקוב אחרי, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. וברעיון מפורסם, כשמרלי נשאל אם הוא עשיר, אגב הוא עשה הרבה מאוד כסף, אבל כנראה הוא לא היה מאוד אחראי, הוא חילק את הכסף למכריו, לקהילה שלו. אז הוא שואל, מה זה אומר? מה ההגדרה של להיות עשיר? אז אומרים לו, האם יש לך נכסים רבים? והוא עונה שהשירות של נכסים היא לא עשירות בעיניו, עשירות כזאת אין לו. אבל במה הוא עשיר? בחיים, לנצח.

0: והמון איחולי הצלחה לנועם ביתן על הבמה הכי גדולה שיש.
1: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה, תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
4: אחרי החדשות, שלושה שיודעים, ושידור נוסף.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חיזבאללה משגר רחפני נפץ וכטב"מים אל יישובים בגבול הצפון ואל כוחות צה"ל בדרום לבנון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות במנרה ובמרגליות. צה"ל השמיד משגרים וחיסל מחבלים של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קורא שלא לפרק את הקואליציה למרות המשבר בסוגיית חוק הגיוס. תחזית התקררות?
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ וכטב"מים אל יישובים בגבול הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות במנרה ובמרגליות. מדובר צה"ל נמסר כי כמה רחפני נפץ התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול עם לבנון. קודם לכן יירט חיל האוויר כמה כלי טייס בלתי מאוישים ששיגר חיזבאללה מלבנון בטרם חצו לשטח הארץ. עבד המגע עם כמה כטב"מים נוספים. סמוך לגבול עם לבנון בשטח ישראל התפוצץ רחפן נפץ, אין נפגעים. לפנות ערב שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ ומטרות אוויריות חשודות אל מרחב שבו צהל פועל בדרום לבנון. אחד מהם יורט. במהלך הפעילות בדרום לבנון ביממה האחרונה השמיד צהל משגרים וחיסל כ-15 מחבלים של חיזבאללה בכמה מרחבים. מדובר צהל נמסר כי המשגרים שהותקפו כוונו אל שטח ישראל והכוחות הפועלים בדרום לבנון. צהל גם איתר מחסן של אמצעי לחימה ובו בין השאר רובי סער מסוג קלשניקוב, מטענים ורקטות. המשבר בקואליציה על רקע איום החרדים לפזר את הכנסת. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביסמוט אומר כי חוק הגיוס חשוב, אך גם האחדות חשובה מאוד בעת הזאת.
2: לא לפרק את הגוש. עבדתי עם החרדים יד ביד בחודשים האחרונים, חודשים ארוכים, כדי לקדם חוק חשוב מאוד לביטחונה של מדינת ישראל, גם לאחדות בעם ישראל, חוק הגיוס. אסור לנו היום לפרק את האחדות הזו, לשחק לידי האופוזיציה, לידי עורך דין מיירה, לידי אותם אלה בתקשורת שיפתו לחלוטין את החוק הזה רק למטרות פוליטיות.
0: מדבריו של ביסמוט הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. כדורגל בליגת העל. באצטדיון טדי בירושלים יחל בעוד כחצי שעה המשחק המרכזי של המחזור בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע לעיני כ-30,000 אוהדים. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי בשעה האחרונה דיווחו אוהדי באר שבע כי הותקפו פיזית ונתקלו באיומים בכמה מוקדים בירושלים בדרכם למשחק. מהמשטרה נמסר לכתבתנו ורד פלמן כי התקבלו כמה דיווחים על אירועים בדרך לאצטדיון טדי, בהם חטיפת צעיפים. המשחק ישודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' מ-8:20. ועוד שעתיים יחל בווינה שבאוסטריה חצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון. הערב השלימה המשלחת הישראלית חזרה גנרלית עם קהל בהשתתפות הרקדנית הישראלית שנפצעה בחזרה אתמול. מישל של נועם ביתן היא שיר מספר 10. חצי גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
1: כאן תחזית.
3: הערב זה קורה.
1: נועם ביתן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
4: יאללה, בואו נרים את אירופה.
1: הלילה ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כאן תחזית.
0: תחזית מחר, ירידה ניכרת במידות החום. ביום חמישי התחממות של ממש יעשה שרבי ברוב האזורים. אורחות החדשות קרין גרודן, בר אור ועודל ידען, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף. כאן תרבות.
7: שלושה שיודעים.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר, בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. איך נגיף ההנטה שחדר לאחרונה לחיינו מלמד אותנו על מחלות בעולם הישן והעולם החדש? איך מעוף של זבוב ודרכון כרונוביולוגי הולכים לשדרג את הספורטאים שלנו לקראת אולימפיאדה לוס אנג'לס 2028? איך מדענים יכולים לתכנן מולקולות חדשות באמצעות וייב קודינג? ואיך סיפור הפרברים הוא עדיין כזה מחזה מרקול? אנחנו נצלול אליו בפינת הקתדרה למוזיקה. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, בואו נתחיל.

0: אוי, זה רעש קשוח על הבוקר, אני מתנצלת. אוקיי, כן, תשמעו, אי אפשר להתעלם מהאירוע הזה של ספינה מבודדת, שהנושאים עליה נדבקים בנגיף אקזוטי, חלקם מקפחים את חייהם, ואחרים מעוררים בעולם כולו חרדה מהמגפה שחווינו רק לפני כמה שנים, והסאונד הזה שאנחנו שומעים זה מה שאומרים שאמור להיות אחראי לווירוס הזה, שזה אמור להגיע ממחרסמים. אבל המומחים, ובהם גם זה שנדבר איתו עכשיו, מרגיעים אותנו שהווירוס הזה, ההנטה, הוא לא הקורונה החדש, ועדיין יש לנו פה הרבה שאלות, הרבה חששות וגם סאונד נוראי ברקע. אז יעזור לנו לעשות קצת סדר בדברים פרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אולי נעשה ממש רגע איזשהו תקציר האירועים מאוד מאוד במשפט, פשוט כדי שנהיה כולנו באישור קו על מה מדובר, על סיפון של ספינה הולנדית שיצאה מאושואיה שבדרום, דרום, דרום ארגנטינה. התגלו בחודש האחרון כמה מקרים של המחלה המאוד נדירה הזו, שלרוב מועברת דרך מחרסמים, ועד כה ידוע על שלושה בני אדם שמתו ועוד כמה שנדבקו ומקבלים טיפול. נכון מה שאמרתי עד עכשיו?
1: כן, כן. צריך לומר, אנחנו מדברים על ספינה שיש בה 149 נוסעים. יצאה לדרך מדרום דרום ארגנטינה, כפי שסיפר, בראשון באפריל.
0: כלומר, אנחנו... כבר לפני יותר מחודש?
1: שישה שבועות.
0: כן.
1: כן, זה שישה שבועות. עד היום ידועים שבעה מקרים בלבד, מתוכם אמנם אחוז תמותה גבוה, כי יש שלושה מקרי תמותה, אמנם לזיכרוני רק שניים הם מוכרחים שאכן כתוצאה מהנגיף הזה.
0: Okay.
1: אז עכשיו אפשר להסתכל על זה בכמה דרכים. מצד אחד זה אחוז תמותה גבוה, זה קרוב ל-50% מאלה שיודעים שנדבקו, הם הלכו לעולמם.
0: כן.
1: מצד שני, אנחנו מדברים על ספינה, מקום סגור, כ-150 איש, ויש לנו עד היום שבעה מקרים בלבד. אז ברור שזה לא קורונה, זה כבר אפשר לומר, וברור שהמחלה לא מתפשטת במהירות כמו שנגיפים של דרכי הנשימה, קורונה או שפעת, בייחוד כשנמצאים במקום סגור. אז זאת ההתחלה שאולי יכולה קצת להרגיע שאין לנו פה מגפה שיכולה להתפשט בעולם במהירות כה גדולה.
0: ועדיין אנחנו, יש כאן איזשהו אלמנט התפרצותי, וגם אנחנו רואים שמדינות לא הסכימו לקבל את האנשים המאוד מסכנים מהספינה הזו, שאין להם כל כך איך לברוח.
1: כן, אז נכון, הייתי אומר ככה, ההתפרצות הגדולה שכולנו חווים אותה זה ההתפרצות של קורונה. צריך לזכור שמספר שנים לפני כן העולם דיבר על התפרצות אחרת, וזאת הייתה אבולה. אבולה גם היא על שם נהר, זה היה באפריקה, שם האחוז תמותה מאותו וירוס גם היה מאוד גבוה, אבל שוב גם שם המאפיין היה שהדבקה הייתה במגע הדוק של אנשים בריאים שטיפלו באיש חולה.
0: מה זה אומר מגע הדוק?
1: מגע הדוק זה אתה מטפל בו, אתה אוכס בבגדים שלו, אתה צמוד אליו, אתה מנשק אותו, אתה מלטף אותו, אתה מחבק אותו, ולא אדם שאמר שלום ברחוב וכתוצאה מכך הוא עבר אחד ליד שני וכתוצאה מכך נדבק. אז אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי השוואה, האבולה יותר מזכירה, אבל שוב צריך לזכור, באבולה ידענו שזה עובר מאדם לאדם, אמנם במגע קרוב. פה אנחנו אפילו לא לגמרי בטוחים בסיפור הזה, כלומר ההנטה, צריך לזכור, הווירוס הזה הוא ידוע כבר הרבה שנים בעולם,
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שהמדביק שלו זה בעצם ההפרשות של כל מיני מחרסמים למיניהם. לא ממש ידוע להעברה מאדם לאדם. ישנו בתוך עולם הנגיפים של המטה, שקיים דרך אגב ברחבי העולם, החל מאירופה, אסיה, ועד למה שקוראים העולם החדש, שזה המטה של יבשת אמריקה, יש גיוון גדול במאפיינים של הווירוסים שם. ישנו אזור מסוים בדרום אמריקה ששם ישנה מחשבה או ישנם עדויות בודדות שאולי זה כן עבר מאדם לאדם, אבל שוב, רמת ההדבקה היא הרבה הרבה יותר נמוכה, והספינה הזאת מוכיחה את זה. להזכיר לצופים, האבולה שהיה לפני 10 שנים, גם הוא עשה רעש עולמי, למרות שהסיכון להתפשטות מגפה עולמית, הוא בעצם היה זניח ביותר, ובעובדה זה לא התפשט בעולם, זה היה במספר ארצות שכנות באפריקה, באותם אזורים, שם זה התפשט, שוב, כי חלק גדול לא ניתן היה לשכנע את האוכלוסייה איך להתנהג בהתאם לכללים. אז אם השאלה היא, האם אנחנו צפויים למגפה עולמית, התשובה היא בוודאי לא. אבל יש פה בהחלט שאלות מדעיות מעניינות. זאת אומרת, קודם כל, איך נדבקו האנשים האלה?
0: איך נדבקו וגם מה קרה, איך, אני לא יודעת אם המילה שדרוג היא המילה הנכונה, אבל איך השתדרג הווירוס הזה דווקא באזור של דרום ארגנטינה? מה קרה שם שהוא התחיל להתנהג אחרת?
1: אז זה שווירוסים במקומות שונים בעולם מתנהגים אחרת, זה אנחנו מכירים בהרבה מחלות, אבל אני חושב שיותר השאלה החשובה פה באמת, מה מקור ההדבקה? אז אם אנחנו אומרים שמחרסמים הם בהפרשות שלהם, הם אלה שמדביקים בני אדם, אז אני חושב שדבר ראשון שצריך היה לקפוץ, שמה יש מחרסמים כאלה שעלו על הספינה. האם יש מחרסמים, כל מיני חולדות למיניהם, שהן נשאיות של זה, שיכולות להיות על ספינה? ההיסטוריה מלמדת שבוודאי. חלק, למשל מגפת הדבר הגדולה, המוות השחור, עברה בעולם על ידי חולדות שהיו בספינות. אז הייתי אומר, כשאני שמעתי את הסיפור הזה, הדבר הראשון שקופץ זה כנראה יש לנו מחרסמים על הספינה, ויכול להיות שאנשים ככה נדבקו. אז אני מניח שהיום עם ההיגיינה יותר טובה וספינות יותר מפוארות וכן הלאה, מנסים להקפיד שזה לא יקרה, אבל עדיין לא ברור לי על סמך מה שוללים את האפשרות הזאת. אז זה צריך, ואפשר אחרי זה קצת להרחיב בנושא, אבל זה צריך לזכור. האפשרות השנייה היא שאכן מישהו על היבשה, שזאת התיאוריה המובילה כיום, אנשים נוסעים על הספינה, לפני שעלו לספינה, היו במקום על היבשה, ששם פגשו את אותם נברנים או מחרסמים אחרים, ונדבקו מהם, עלו עם זה לספינה, והם הדביקו כי זה אותו זן שיכול אולי גם לעבור מאחד לשני. אז גם זאת אפשרות. עכשיו, אם פה זה עובר בתוך הספינה, לפי האמירות לפחות, אנחנו צריך לזכור, אנחנו לא לגמרי מכירים את הסיפור מה קרה ומה קורה שם, אבל אם חלקם לא היו במגע מאוד צמוד לאותם חולים, אז יש לנו פה אולי וירוס שממשיך להשתנות, והופך להיות מה שאנחנו קוראים וירולנטי, יותר חודר ויותר מדביק באופן מעבר למה שהכרנו עד היום, ואז זה בהחלט הופך להיות חדשה בעולם הרפואה. תזכרו, יש פה וירוס משנה את פניו ויכול להיות קצת יותר מדבק. עד היום, שוב, איך שאנחנו רואים את הסיפור, בוודאי שזה לא משהו שעלול לגרום למגפה. לנו, כאנשי מקצוע, הייתי אומר, תחשבו גם על זה, תחשבו על דרך הדבקה, שלא היינו מודעים לה שאולי קורית. כל הדברים האלה בעיניי עדיין פתוחים.
0: אז זהו, אתה אומר כל הדברים האלה הם פתוחים, אני לא רוצה לזרוע בעלה, אבל אתה מצביע פה באמת על הרבה דברים שהם עדיין פתוחים ולא ידועים, ובו זמנית כן מרגיע, זו לא מגפה, אבל אני אומרת, רגע, אנחנו לא יודעים עדיין איך זה עובר, אנחנו מבינים שכנראה יכול להיות, יש סיכוי שיש כאן גורם של הדבקה מאדם לאדם, יש לנו יותר מדי משנים שאנחנו לא יודעים אותם, זה מאוד מלחיץ.
1: כן, אני אומר שוב, יש סיכוי שזה עובר מאדם לאדם, אבל גם זה, אז זה עובר מאוד לאט ומאוד בקושי, והעובדה, הספינה הזאת בהחלט מוכיחה את זאת. אם אנחנו זוכרים, הייתה לנו ספינת לימודים כזאת בזמן הקורונה, שלא רחוק מיפן, ושם כל יום נוספו אנשים.
0: נכון, זה היה מטורף.
1: חלק גדול, כן, זה היה מטורף בדיוק. פה אנחנו רואים שיש לנו בהלה, אני חושב שאין ספק שיש קצת דרמטיזציה, יש לנו ספינה סגורה, ספינת שעשועים סגורה בלב ים, ועליה אנשים חולים ולא יודעים מה לעשות, זה מאוד, זה מקור לסרט אפילו.
0: תראה, זה גם סיפור טוב, זה גם קצת עושה לנו פלשבקים ממה שהיה בקורונה, וזה גם באמת מלחיץ.
1: כן, אני לא חושב שזה צריך להלחיץ את האוכלוסייה, בוודאי לא אוכלוסייה בארץ, אבל אני חושב, יש פה אלמנטים לא לגמרי ידועים, אבל ברור שזאת לא מחלה שמתפשטת במהירות. זה שונה לחלוטין מההתפשטות שהייתה בזמן הקורונה. אז מבחינה זאת, אנחנו צריכים לדעת, יש מקום לעקוב, יש מקום ללמוד את הסיפור הזה, אני לא חושב שיש בשלב הזה מקום לדאגה. ואנחנו צריכים להיות מודעים שבלי קשר לספינה, המטה וירוס קיים בעולם, כמו שאמרתי, הוא קיים גם בארצות שהרבה ישראלים נוסעים אליהם, כמו אירופה למשל, ואנשים יכולים לחזור עם המטה גם לישראל.
0: היה ממש מקרה לאחרונה בישראל, לא?
1: הסיפור קצת קיבל טוויסט תקשורתי לאור הסיפור הספינה. אותו נוסע ישראלי חזר לארץ בנובמבר. בנובמבר האחרון עם מחלת חום קשה, שהתבררה לפי בדיקות סרולוגיות, לפי בדיקות נוגדנים, לקח כמה שבועות עד שהייתה הוכחה משמעותית, שבסופו של דבר זה אכן היה המטה מהזן האירופאי. ההבדל העיקרי, הזן האירופאי פוגע בעיקר בכליות, לעומת הזן הדרום אמריקאי שפוגע בעיקר בריאות ועושה מעין דלקת ריאות, פגיעה ריאות קשה. דרך אגב, קצת מזכיר מבחינה זאת פגיעה ריאתית של קורונה.
0: כן.
1: אבל אחוז התמותה בזן הדרום אמריקאי הוא גבוה מאוד, יכול להגיע ל-50%. בזן האירופאי הסיכוי לתמותה הוא בחלקים נרחבים שם פחות מאחוז אחד. הסיפור התפתח עוד שממש בשבוע האחרון לפני סיפור הספינה, נכנס למעבדת נגיפים בתל השומר, שזאת המעבדה המרכזית של ישראל, אמצעי הבחנה חדש, אמצעי מולקולרי, וזה הוכח גם באמצעים המולקולריים שאכן זה המטה, וכשאתה עושה בדיקה מולקולרית, אתה יכול להגיד גם איזה זן של המטה, ואכן זה הזן האירופי. אז יצא בקורלציה, נקרא לזה, ה-final results של העניין, אבל זה לא סיפור חדש. אבל לאור הסיפור הזה, הלכתי לחפש ברשימות שלי גם כמה מקרים של המטה היו לנו בישראל. גם ישבתי עם המעבדה לנגיפים, וכנראה שלאורך העשור האחרון היו כ10 מקרים, כששוב, הרוב המוחלט הם אירופאים ועברו את זה כולם בשלום. מדרום אמריקה, מייבשת אמריקה, מה שנקרא הזן של העולם החדש, כפי שהזכרנו, שם היו 2 מקרים לפחות, ובאמת אחד מהם, שהיה אמנם איש מאוד מבוגר, אחד מהם הלך לעולמו. אז צריך לזכור שהמטה אנחנו רואים, צריך לדעת שבמעבדת נגיפים המרכזית של הארץ, יש לנו אמצעי הבחנה.
0: מולקולריים, כפי שאמרת. גם מולקולריים. ממש להבין באיזה זן מדובר ואיך לטפל ספציפית בו.
1: כן, כן. אז ואנחנו חשופים, צריך לזכור, מספר המקרים הידוע באירופה הוא במאות אלפים, לעומת המספר המקרים של דרום אמריקה שהוא הרבה יותר, בעשרות מונים, מספרים הרבה יותר נמוכים.
0: וטוב שכך, כי אנחנו מבינים שהוא
1: יותר קטלני.
0: כן, לצערי אנחנו ממש צריכים להתכנס לקראת סיום.
1: אז אני אומר שוב, צריכים להכיר את הווירוס הזה. המטה זה בעצם שם של נהר בדרום קוריאה, כי שם חיילים שהם אנשים בקבוצת סיכון נדבקו כבר בזמן מלחמת קוריאה, אז הנה נכנס ללקסיקון הכללי גם המטה, ונהיה מודעים לזה, אבל אנחנו רחוקים מאיזושהי תבהלה שצריכה להדיר שינה מעינינו בשלב זה.
0: אני תמיד אוהבת שאנחנו באים להרגיע. מודה שאני עוד יש בי איזה משהו שעוד לא לגמרי רגוע, אבל אם אני לוקחת איזשהו לקח ממה שאתה אומר, זה שלא כל וירוס הוא פנדמיה. הוא יהפוך לפנדמיה. זה לא זה, אנחנו מדברים הרבה מאוד על הווירוס הזה, אנחנו כנראה גם באיזושהי טראומה עוד ממה שקרה לנו עם הקורונה, ויש כל מיני קווים משיקים, אז אנחנו ישר נבהלים, אבל לא כל וירוס הוא מגפה. ועלינו לזכור את זה, וגם לזכור קור שכמו שאמרת, יש את האבחון המולקולרי שגם יכול לסייע עם חס ושלום, מישהו נדבק, להתאים טיפול. אז אני מסיימת עם האמירה הזו בניסיון נואש שלי להרגיע את עצמי. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור אלי שוורץ מהמכון לרפואה טרופית במרכז הרפואי שיבא, ונשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות.
1: תודה ויום טוב.
0: יום טוב.

0: כן, האולימפיאדה. אנחנו בעיקר מדברים על מונדיאל האחרונה, אבל האולימפיאדה היא תארך בלוס אנג'לס, אמנם בעוד שנתיים, אבל טובי המוחות כבר נערכים כדי למקסם את ההישגים של המשלחת הישראלית לתחרויות מדרכון כרונוביולוגי שמפותח בעזרת מכון ויצמן כדי להביא את הספורטאים לסיאם בשעה המתאימה ועד ניתוח אלגוריתמי של מאוף זבובים שניתן ללמוד ממנו איך לשפר את הזינוק למים של השחיינים ישדרג את מוכנו המומחה המצטיין מולי אפשטיין פיזיולוג ספורט והמנהל המדעי של הוועד האולימפי בישראל בוקר טוב
1: בוקר טוב, בוקר טוב, איזה פתיח.
0: אני, תשמע, רק ראוי.
1: אחרי הווירוסים והנגיפים והזה,
0: אני מרגישה שהיינו
1: צריכים... יש מקום לאופטימיות.
0: היינו צריכים שנייה לשנות אווירה ולשכוח מהנושא הקודם. ממש ככה. ובשביל זה אתה פה, יש לנו כמה נושאים לתקוף, אבל בוא נתחיל מהדרכון הכרונוביולוגי?
1: כן. בעצם המטרה היא לייצר איזשהו פרופיל כרונוביולוגי אישי. תראי, הרבה מאוד מידע נצבר בכל השנים האחרונות, בתהליכי אימון, אם זה בתהליך של רפואה ותזונה ומערכות בקרה אחרי ביצועים. העניין הוא שבכל דבר אנחנו מחפשים את הפרסונליזציה, זאת אומרת להגיע להתנהגות אישית. זה קורה בתזונה, זה קורה ברפואה, הרי לא כל בן אדם מגיב אותו דבר לתרופות, לא כל בן אדם מגיב אותו דבר לתפריט אימון מסוים, למרות שזה יכול להיות דוגמה שחיין ל-100 מטר חתירה, אבל כל אחד יגיד קצת אחרת.
0: כן, כל אחד הוא עולם ומלואו.
1: נכון.
0: כן.
1: ואנחנו מנסים לחפש את בעצם לזהות את המקצבים הביולוגיים. הרי אנחנו בנויים באמצעות מקצבים ביולוגיים, מה שנקרא circadian rhythms, שמשפיעים על תהליכים ביולוגיים. המטאבוליזם שלנו, ההורמונים, המחזורי שינה והערות, משתנים לאורך היממה.
0: לכל אחד ממש יש את השעון הספציפי שלו. כמו שאנחנו נכון. יודעים שיש אנשים של בוקר, אנשים של ערב.
1: בדיוק, יש טיפוסי בוקר, טיפוסי לילה. עכשיו, מרבית האוכלוסייה באמת נמצאת בעקומת הגאוס, בחלק האמצעי, יש את הקיצוניות. והיום יודעים למדוד את אותם מקצבים ביולוגיים באמצעות שאלונים. אבל השאלונים נותנים איזשהו מדד שהוא כללי, הוא לא מאוד מדויק. במכון ויצמן בשנים האחרונות בפקולטה לביולוגיה ובייחוד במעבדה לביולוגיה מולקולרית מנסים לפתח כלי שמודד ממש את השעון הביולוגי. הם הצליחו לפתח איזשהו כלי שמודד אותו ממש בתאים. הרי השעונים הביולוגיים, יש לנו שעון מרכזי שהוא במוח, ויש לנו בכל תא בגוף, למעט בתאי דם, שעונים פריפריאליים. הם הצליחו למדוד את הדבר הזה באמצעות מערכת חיצונית, ואנחנו מנסים, מתוך המידע הזה, לחפש את הדבר הזה בפני אדם. עכשיו, למה חשוב לנו למדוד את, בדיוק את המחזורים הביולוגיים של ספורטאים? משום שאנחנו רוצים למקסם ביצועים. עכשיו, איך ממקסמים ביצועים? למשל, אם מוצאים זמני אימון אופטימליים. למשל, אם אנחנו נדע איך להביא את הגוף לסי בשעות שהן פחות שגרתיות, כי למשל במשחקים אולימפיים, לוח הזמנים של התחרויות נקבע לפי שידורי הטלוויזיה.
0: זהו, אני חושבת, גם אם אתה מוצא שמישהו, שספורטאי מסוים, הכי טוב לו לפעול בבוקר, וקובעים לו את התחרות בערב, מה עושה?
1: בדיוק. עכשיו, זה מאוד מאוד בולט, במיוחד בענף השחייה. אנחנו רואים את זה גם ממחקרים על משחקים אולימפיים שהיו למשל במזרח, בטוקיו, בבייג'ין, ואז הגמרים מתרחשים בבוקר, כדי שלאמריקאים יהיה נוח לראות את השידור בשעות נוחות. ורואים ממש ירידה בביצועים בגמרים שנערכים בבוקר. ככה יודעים שבבוקר היכולת להגיע לסי מבחינה גופנית היא פחותה מזו שאפשר להגיע בשעות אחר הצהריים לפנות ערב. אבל בהינתן שלוח הזמנים הוא קבוע, ואת צריכה להצליח, אין מה לעשות, לפעמים גם, את יודעת, הייתה אליפות עולם אחת שבריצת מרתון זינקו בדקה לחצות, זה היה בדוחה, בקטר, כי היה כל כך חם, שהם רצו בין חצות לבין שלוש לפנות בוקר, עכשיו זה אלה שעות שהספורטאי ישן, אבל מה לעשות, הוא התחרה באליפות עולם, ואנחנו רוצים לנסות למצוא איך בכל אופן, למרות כל מיני אילוצים, לנסות להביא את הגוף לאופטימום גם בשעות לא שגרתיות, אבל בשביל זה צריכים ללמוד את ההתנהגות של המקצבים האישיים. זה יעזור לנו למשל גם עם ג'טלק. תראי, המשחקים האולימפיים הבאים יהיו, כמו שאמרת, בלוס אנג'לס.
0: כן.
1: יהיו, זה דורש 10 אזורי זמן, הבדל.
0: ברור.
1: זה דורש הסתגלות. המשחקים אחר כך יהיו בבריזבן 32, זה עוד פעם, אבל הצד השני, למזרח.
0: אוסטרליה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: ולכן, ההכרה וההבנה של השעון הביולוגי היא מאוד חשובה כדי להבין איך הספורטאי מגיב לאימון, איך הוא מתאושש, איך הוא מגיע לשיפורי סיב, שזה צריך לבדוק את זה, ולבדוק את זה באופן מחקרי.
0: אז זהו, איך אתה יכול לקבוע מהו השעון הביולוגי של אדם, וגם אחרי שקבעת, אני שואלת פה שתי שאלות במכה, אבל גם איך אפשר ממש למדוד את זה, ואחר כך שאני יודעת מה השעון הביולוגי שלי, איך אני יכולה לשנות אותו? כלומר, בסוף זה נראה לי משהו שממש טבוע בגוף, אז מה, איך אפשר להערך יותר טוב למרתון שיוצא בדקה ל-12?
1: יפה, אז בואו נתחיל רגע בחלק בסוף של השאלה השנייה.
0: כן.
1: אפשר לעשות כל מיני מניפולציות. תראי, השעון שלנו, הטבעי, הוא כמעט 24 שעות. 24 שעות זה שעון שרירותי. השעון שלנו הוא קצת יותר ארוך מזה, ואנחנו כל יום למעשה מאפסים אותו. איך אנחנו מאפסים אותו? על ידי כל מיני רמזי זמן שאנחנו, למשל, לשעות ארוחה. למשל, שאנחנו יודעים ש... תוכנית מסוימת או מתחילים משהו בשעה מסוימת או האור והחושך, אנחנו מאפסים כל הזמן. עכשיו, ברגע שאנחנו יכולים להשפיע על הדברים האלה באמצעות תזונה, באמצעות למשל שימוש באור בשעות מסוימות ובתדר מסוים, באורכי גל מסוימים, זאת אומרת, אפשר לעשות מניפולציות ולידי כך לנסות להזיז אותו, מה שנקרא phase advance או phase delay, קצת להזיז קדימה, להזיז אחורה. מה שקורה בעצם בג'טלג, הרי בג'טלג מה קורה? השעון שלך נשאר בתל אביב, אבל נחתת אחרי 10 שעות בניו יורק.
0: כן.
1: יש 7 שעות הפרש. עד שהשעון הביולוגי שלך מסתגל לשעון המקומי, לוקח זמן. אבל אפשר להשפיע על הדבר הזה.
0: אומרים, כלל האצבע הוא יום לכל שעת הפרש. נכון. נכון, אז האם באמת ספורטאים, נגיד ללוס אנג'לס, אז הם מגיעים 10 ימים מראש?
1: נכון. הם יגיעו 10 ימים מראש, לא יגיעו דווקא ללוס אנג'לס, הם יגיעו לאותו אזור זמן, זה מה שחשוב, כדי לא להיכנס לתוך, לא להיכנס להמולה של משחקים אולימפיים, של לחץ, של כפר אולימפי וכדומה, אבל הם יהיו במחנות אימונים שמכינים אותם לקראת המשחקים, הם יהיו באותו אזור זמן, ובייחוד הם יבקרו באותו אזור זמן, גם בשנים עכשיו, בשנים הקרובות, עד המשחקים, כי אנחנו יודעים, ככל שאת מתנסה בחשיפה הזאת, בטיסות, בג'טלג, ככל שהגוף מכיר את זה יותר, יותר קל להסתגל, מאשר פעם ראשונה את מגיעה לשוק כזה.
0: כן. לצערי, לא נשאר לנו עוד המון זמן. אני רוצה שנספיק גם לגעת בעניין של מעוף הזבוב שאתם בוחנים לעומק כדי לעזור לשחיינים לנטר את ניטור הזינוק שלהם יותר טוב. אם תוכל לתת לנו כמה משפטים על זה, כי זה נשמע מאוד מאוד מעניין.
1: כן, זה, הפרויקט הראשון זה הולך לקרות במכון ויצמן, והפרויקט של מעוף היתוש.
0: יתוש, עכשיו תסליח, לא זבוב.
1: אבל גם זבובים, גם זבובים, זבובי פירות. זה כבר קורה באוניברסיטה העברית בירושלים, בבית ספר להנדסה ומדעי המחשב. זה פרויקט שבעצם רוצה לקחת את מה שהם למדו שם, כל מיני אלגוריתמים, ניתוחים של מעוף של יתושים, מודלים תלת-ממדיים שהם בנו, הם עושים את זה לצורך גם הבנה ביולוגית וביומכנית של מעוף, של חרקים, יש לזה אחר כך השלכות אפילו בתעשייה צבאית, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לקחת מהמודל הזה, ולהשליך אותו על זינוק של שחיינים, הרי שחיין, ברגע שהוא עוזב את המקפצה ונכנס לתוך המים, יש שלב של מעוף.
0: כן.
1: הוא יוצא בזווית מסוימת, יש לו שלב של מעוף באוויר, כניסה לתוך המים. ומה שאנחנו ננסה לעשות זה למצוא את האופטימום של הזינוק. זאת אומרת, למצוא לכל שחיין את הזווית הנכונה, את העוצמות שהוא דוחף, את הזווית הכניסה
0: למים. לפי מבנה הגוף שלו?
1: גם לפי מבנה, נכון, לפי מבנה הגוף. זאת אומרת, זה ממש ניתוח ביומכני. ובשביל זה השתמשו בכל מיני אלגוריתמים של ראייה ממוחשבת, שעוקבת אחרי תנועת המפרקים, יבנו מודל, באמצעות צילום, יבנו מודל תלת מימד, עליו יעשו כל מיני ניתוחים, והדבר מה שמעניין, ברגע שיש לך מודל של שחיין במעוף, את יכולה לעשות עליו כל מיני מניפולציות. זאת אומרת, את יכולה לשחק עם המודל ולומר, אם הוא היה בזווית כזו, אז הייתי מקבל תוצאה כזו, אם הוא היה דוחף כך, את יכולה לשנות ולמצוא את האופטימום לאותו שחיין, ואחר כך ללמד אותו באמצעות צפייה בזוויות, אימון, להגיע לזינוק האופטימלי שנבנה על ידי המודל. עכשיו, כל זה לקוח מניתוח של חרקים, והופך את זה למשהו הרבה יותר זול מאשר להתחיל להציב מצלמות מורכבות, ביומכניות וכדומה. אנחנו משתמשים באלגוריתם שכבר נבנה, ופשוט מהיתושים הולכים להמיר את זה לשחיינים.
0: כלומר, שחיין שמתמחה כאמור בשחייה, צריך עכשיו להתאמן על איזושהי קפיצה מאוד מאוד ספציפית, עם דיוקים מאוד ספציפית שאתם תיתנו לו בעקבות ניתוח של יתושים. כלומר,
1: בדיוק.
0: הוא יצטרך להתמחות בתחום נוסף שהוא זינוק. למרות שהוא גם ככה כנראה עושה את זה לא מעט.
1: הוא עובד עליו. עכשיו, לא עובדים יחסית הרבה על זינוקים. רוב האימון מתנהל בתוך המים. החלק של הזינוק הוא לא מאוד מרכזי, רק לפני תחרויות. עכשיו, יש שונות מאוד גדולה בזינוקים, וזה עניין של הרגלים, אבל אנחנו רוצים למדוד את זה, כי זינוק טוב, יש לו השפעה מאוד גדולה על התחלה של, של המסחה. יכול ליצור יתרון, כי גם זה לא אומר שמי שמגיב הכי מהר לצליל של ההזנקה, הוא גם אצלו הזינוק האפקטיבי ביותר. זה נמדד מנקודת היציאה מהמים. יש לך תגובה, מעוף, כניסה למים, צלילה, שחייה תת-מימית של 15 מטר, ואז יציאה ואז מתחיל המסחה. ובנקודה הזו, ברגע שאת תצרי איזשהו יתרון מסוים, או לפחות לא תהיה בפיגור בגלל זינוק לא נכון, את כבר בעמדה טובה לשפר את הביצוע שלך. ואת זה אנחנו רוצים ללמוד, ואת זה אנחנו רוצים לאמן אחר כך את השחיינים.
0: טוב, תראה, לצערי, זמננו תם, יש עוד כל כך הרבה לדבר, אני גם מרגישה שגם הנושאים שדיברנו עליהם הם לא מספיקים. אני אמרתי לאורך מראש להביא אותך לשעתיים, שאנחנו צריכים להאריך את התוכנית, ופשוט לתת לך את המיקרופון, כי זה מדהים. אתה תאלץ לחזור אלינו, אני רק יש לי שאלה אחת אחרונה, שהיא קצת אולי עוקצנית, אבל אנחנו לא קצת מאבדים מהרומנטיקה, כשאנחנו מביאים את כל המדע הזה כדי לדייק את כל הדברים הקטנים האלה, כאילו בסוף, כמו שאמרתי, שחיין אמור לשחות, מה אז עכשיו אני נותנת לו את כל הדברים האחרים לחשוב עליהם, להתעסק איתם, גם ככה הוא בלחץ. לא קצת הרסנו את ה... כאילו בסוף אנחנו מודדים יכולת אנושית, אז אנחנו הופכים אותם קצת לעל אנושיים, זה לא חוטא למטרה?
1: לא, כי אם את רוצה להיות היום בתחרות, במשחק, אנחנו לא בספורט עממי ואנחנו לא בחוג. צריכה לזכור שבמשחקים אולימפיים מגיעים הטובים ביותר בעולם, ומבין הטובים ביותר בעולם, מעט מאוד חוזרים עם מדליות או עם הישגים. אנחנו רוצים להיות הישגים, ולכן אנחנו לא יכולים לוותר או להפקיר את השטח ושאחרים... את יודעת, התקדמו יותר מאיתנו, מה עוד שלנו אין מספיק ספורטאים נקודה, ואין מספיק ספורטאים טובים, ולכן כל ספורטאי שהוא כבר טוב, אנחנו חייבים למקסם את הביצועים שלנו,

0: חזרתם אלינו. חזרתם אלינו לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. יותר ויותר אנשים סביבנו התמכרו למה שמכונה וייב קוד, הקמה של אתרי אינטרנט או בניית אפליקציות באמצעות שפה טבעית, בלי לדעת שורה אחת של קוד על ידי שימוש בתוכנות כמו קלוד קוד. אבל עכשיו הטכנולוגיה הזו מגיעה גם לאנשי מדע בתחום הכימיה, שיכולים ליצור באמצעות מערכת בינה מלאכותית ייעודית מולקולות חדשות, למשל כחלק מתרופה מצילת חיים או לצורך פיתוח חומרים מתקדמים. איך זה עובד ועד כמה זה דרמטי, ישרה עלינו את כל הגוד וייבס הזה. יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל, בוקר טוב מאזינים.
0: בוקר טוב, אז בוא תסביר לנו איך בעצם עובד הדבר הזה, ואני מזהירה שאני אצטרך שתסביר לאט ובזהירות, כי זה, אותי זה מאוד מבלבל באופן אישי.
1: היום אפשר להגיד שבאתי על תקן חימאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי.
0: תראה, ראית מה זה.
1: אז באמת כפי שאמרת, יש היום עניין רב ביצירה של מולקולות חדשות לצורך של תכנון תרופות או כל מיני חומרים פורצי דרך במדע הבסיסי. ובאמת אפשר להגיד שהכימיה האורגנית היא למעשה היא המדע שעומד, המדע הפונדמנטלי שעומד בבסיס של חקר הסרטן וגם של דברים אחרים מעניינים מאוד בביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית וכדומה. והתהליך שבו עובדים כימים אורגניים לאורך עשרות ואפילו מאות השנים האחרונות הוא תהליך מאוד מאוד סיזיפי של איתור מולקולות חדשות ותכנונן, וזה כולל דבר ראשון הבנה פנומנלית באיך עובד מנגנון של מעבר אלקטרונים בתוך מולקולות, ואיך עובדת ריאקציה כימית, ואיך אני מגיע

0: תוך מספר לפעמים מאוד רב של שלבים, ליצירה של מולקולת מטרה. התהליך הזה באמת הוא מאוד מורכב, ונשאלת השאלה למה לא לתת את זה לבינה מלאכותית. וכרגע באמת מדענים חוקרים מאוניברסיטת EPFL, שזה אחד מרכזי המחקר המובילים בצרפת, מנסים להעניק לדבר הזה איזשהו מזור. ובאמת מסתבר שבינה מלאכותית, לפי המחקר החדש, יודעת לתת את הפתרון בשני נתיבים שונים שמיד נפרט עליהם.
1: אוקיי, אני פשוט, אבל זה, כי הבינה, היא באמת מבינה את הכימיה, או שזה פשוט, היא מבינה דפוסים, שזה בעצם כאילו העניין באופן כללי עם הבינה, שהיא משחזרת דפוסים.
0: אז התשובה היא במקרה הזה, במקרה של אותה פלטפורמה שהם פיתחו, שנקראת סינטג'י, שיש פה גם וגם. יש פה באמת, יש פה את העניין של גם וייב קודינג, כמו שאמר בפתח הדברים, בעצם יותר העניין השפתי. כלומר, שימוש בבינה המלאכותית כאיזשהו, כמנוע שפה גדולה, מה שאנחנו קוראים LLM, לצורך פענוח או פיצוח של התאמה בין מה שהכימאי דורש ומעוניין לתכנן, לבין נתיבי התגובה שהמערכת יודעת להציע לו, שהם רבים ומגוונים, זה דבר אחד.
1: שמה זה אומר בעצם? שהכימאי אומר לבינה, תעשי לי 1, 2, 3, ואז היא מייצרת את הפעולות האלה?
0: אפילו עוד יותר מזה, אפילו okay. עוד יותר מתוחכם מזה. כי למשל, נאמר שאני בתור כימאי אורגני מעוניין להגיע לאיזושהי מולקולת מטרה. אני יודע שאני מחפש, למשל עכשיו, חלק ממחקר, מאיזושהי קולבורציה לחקר הסרטן, אני מחפש לייצר מולקולה שיודעת לעשות א' ב' ג', ומתוך התפקוד הפונקציונלי הנדרש, אני יודע לגזור לאחור מהי צורת המולקולה שאני מחפש. כלומר, כשיש איזשהו אתר פעיל כאן, ואיזושהי קבוצת הגנה שם, וכולי. ועל ידי התוויה של המולקולה שאני מחפש, אז מה שצריך לעשות עד כה בעצם זה לעשות דבר שנקרא רטרוסינתזה. זה בעצם רטרוסינתזה, כן, זה מושג שאגב גם תלמידי כימיה אורגנית מכירים אותו על בשרם מאוד טוב.
1: על בשרם.
0: כן, ממש ככה, כי זה דבר מאוד מאוד קשה.
1: אוקיי.
0: ובעצם מדובר על איזשהו ביטו של תהליך הופכי, ללכת מהתוצאה, אל המקור, אל איזושהי נקודת מוצא שמבוססת על עקרונות ראשונים. למשל, אם יש לי מולקולה מורכבת שאני רוצה לייצר, אז אני צריך לעשות איזושהי סדרה של תגובות כדי להגיע לשם. ואז אם אני כותב את זה, במקרה הזה אני כותב את זה לאותו LLM, שאני מעוניין להגיע למולקולה מסוימת, אז הוא יודע א', להתאים לי לייצר איזשהו סט של נתיבים אופציונליים, ודבר שני, לוודא התאמה למה שאני מחפש. כלומר, גם על בסיס המבנה וגם על בסיס התפקוד, הוא יודע להציע איזשהו סט, והוא יודע לעשות אופטימיזציה לדבר הזה.
1: כאילו אם אני ממש מנסה, בגלל שאני מודה באמת, אני באופן אישי קצת רחוקה מהעולמות האלה, אם אני מנסה להשוות את זה למשהו בחיים שלי, זה כלומר להגיד לבינה מה התוצאה שאני מחפשת, והבינה נותנת לי גם את הדרך וגם את הרכב שבו אני אגיע?
0: לגמרי, לגמרי, בדיוק ככה, זה אנלוגיה מצוינת, כלומר... ממש ככה, וזה באמת, לא רק הרכב, זה ממש עד הרמה, עד הרזולוציה הקטנה של איזה סוג מנוע, כמה סמק, כמה סלד וכולי וכולי. כלומר, ממש עד הקישקס של התגובה. בסופו של דבר, כימיה אורגנית היא חלק הארי שלה מבוסס על תהליכי מעבר אלקטרונים. כלומר, מה שכימיים אורגנית בדרך כלל מציירים במחברות שלהם, זה איך אלקטרון עובר ממולקולה למולקולה ב', איזה אתר פעיל נוצר בשלב מסוים כזה או אחר, והכל בעצם מבוסס על מעברי אלקטרונים, ויש חלק מהנתיבים שהם יותר יעילים, יש כאלה שהם פחות יעילים, ויש כאלה שהם תיאורטיים לגמרי, כלומר שהם היפותטיים, והם קיימים רק מבחינה עיונית, ותו לא. והבינה המלאכותית יודעת בעצם לעשות לנו איזשהו פילטרציה, כן? איזשהו סינון, ולומר מה הנתיבים האלה גם יעיל, וגם בכלל רלוונטי מבחינת ביצוע. בדרך כלל ניתן לחסוך המון המון עבודה. תחשבי על כימה אורגני שעכשיו נאלץ לבצע לצורך עניין 100 ניסויים ברמה ההיפותטית, כדי להגיע לאיזושהי מולקולת מטרה, אז בעצם אותם ניסויים, מה שאנחנו קוראים אין סיליקו, כן, ניסויים על שבב, חוסכים לנו בעצם חלק גדול מנתיבי התגובה, כי פשוט הם לא באים בחשבון בפועל.
1: אבל יש כאן את העניין של הביקורתיות, שלמשל אנחנו מפעילים כלפי הבינה של חוסר דיוק, כלומר, יש כאן עניין כזה?
0: אז דבר שם בהחלט, כלומר, אני מניח שהפלטפורמה הזאת לא הייתה מגיעה לכלל מימוש, לולא היו מוצאים שהיא באמת לא מדייקת בעליל, איך למשל בוחנים דבר כזה, אז בוחנים
1: כן, איך, בצורה... איך בודקים את, את העבודה.
0: כן, כלומר, איך אנחנו למעשה, מה שנקרא, למשל בחינוך והוראת מדעי והרבה נושאים אחרים, אנחנו מדברים על נושא הערכה, והיום בעידן הבינה המלאכותית למשל, אני יכול לספר, אנחנו מדברים על המורה, במקום כמקנה ידע, אנחנו מדברים עליו כמעריך ידע, אז גם הכימאי הולך לעבור תהליך דומה, הכימאי האורגני, במקום כימאי שעכשיו תפקידו לתכנן בעצמו מאלף ועטף את התגובה, תפקידו של הכימאי האורגני יהיה כעת להעריך האם מה שהבינה המלאכותית או אותם מנועים תחקורים נותנים לו, האם זה באמת נכון או לא, וזה מה שעשו בדיוק במחקר הזה. הם למעשה לקחו קבוצה של קרוב ל-40 כימאים, נתנו להם מאות תגובות, מאות הערכות, כלומר מאות נתיבים של פעולה בכימיה האורגנית, בכל מיני תגובות שונות ומשונות. ביקשו גם לתת הערכה האם הנתיב הזה הוא לגיטימי, האם הוא יעיל וכו', והשוו לניבויים, לפרדיקציות של, של סינטג'י, של התוכנה הזאת, והדבר המדהים היה, שלמעלה מ-70% מהמקרים, הערכות, האבלואציה שהמדענים נתנו, התאימו ממש לתוצאות של המערכת.
1: מפתיע, אני מרגישה.
0: זה מרשים, זה מאוד
1: מרשים. מפתיע ומרשים. אם תוכל ממש בכמה מילים, לפני שנסיים, רק להגיד לנו גם איך זה יכול להיות מיושם בעולם האמיתי, מה שנקרא. ציינו מקודם את עולם התרופות. איפה אפשר לראות את הדבר הזה, משדרג את החיים האמיתיים? החיים עצמם, מה שנקרא.
0: כרגע באמת, מכיוון שהמנוע מותאם, הוא בעיקר מבוסס על למידה ועל אימון, בעזרת כימאים אורגניים ובעזרת מסדי נתונים מתחום הכימיה האורגנית, הייתי אומר שהחלק העיקרי שלו, הפונקציונליות העיקרית שלו תהיה באמת בעניין של האצת גילוי תרופות, שזה תחום כמובן גם מאוד חם וגם מאוד חשוב, ותכנון מולקולרי זה בכלל נושא מעניין שאפשר לדבר עליו כמה תוכניות שלמות, וגם להפוך בעצם כלים שמאוד מאוד מתקדמים ועלומים מבחינת המדען הבסיסי, מבחינת הכימאי האורגני, אולי בעתיד כימאים מסוגים אחרים, להפוך אותם יותר נגישים, כי באמת וייב קודינג עשה מהפכה נורא גדולה, כמו שקלוד קוד היום מאפשר לכל בן אדם מן היישוב לבנות אתר או אפליקציה, או לעשות דברים שנראו לנו כמדע בדיוני וכמשהו שצריך לזכור חצי חברת הייטק בשבילו.
1: כן.
0: מהבית, כן, בתמורת סכום של כמה דולרים בודדים, הדבר הזה עשוי באמת, ואני מאמין שהוא גם יעשה את זה, לבצע את אותה מהפכה במדע הבסיסי, וגם בתכנון תרופות.
1: כן, טוב, מעניין מאוד. אנחנו, אני מודה לך שהסברת לי את זה בצורה שגם אפילו אני הצלחתי להבין. יונתן ברקהיים, פיזיקאי ממכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה רבה, דניאל, יום טוב.
1: יום טוב. ובפינת המוזיקה שלנו לרגל גרסה עברית חדשה למחזמר סיפור הפרברים, ננסה לפענח את סוד הקסם של המוזיקה שלו גם היום, יותר מ-60 שנה אחרי שהוצג לראשונה. איתנו הקריש, או שם הג'ט, פרופסור משה זורמן מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז מה אתה, קריש או ג'ט? או שם המריה, אתה יודע, לא שופטת.
2: אני סתם גפילטה פיש, מה את רוצה?
1: חס ושלום, אם תשאל אותי, המשובח שבכנופיות.
2: בכנופיות, בדיוק. אז זהו, אז בתוכנית הקרובה, מנגנת התזמורת הפילרמונית, ריקודים סימפוניים מתוך סיפור הפרברים, שהיא גרסה תזמורתית שהלחין ליאונרד ברנסטיין עצמו לפי הלחנים של המחזמר שעל הבמה ב-61. 50 שנה, ובימים אלה גם מוצגת כמובן בעברית על במותינו הגרסה, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה סוד הקסם? הסיפור הפרברים קודם כל הוא גרסה מודרנית לרומאו ויוליה של שייקספיר.
1: כמובן.
2: עוברת לחוצות ניו יורק, מלחמה בין שתי כנופיות שאינה מאפשרת את אהבתם של טוני ומריה, שזה רומאו ויוליה המודרנים שלנו. הוא מביאה בסופו של דבר לקטסטרופה כמו אצל שייקספיר ולסיום טרגי.
1: ברור.
2: עכשיו, בפינה שלנו ננסה להבין מה סוד הקסם של המוזיקה שכתב ברנסטיין ונותן ליצירה את חיי הנצח שלה. אז קודם כל, רוצה להסביר. ברנסטיין הוא ביסודו מלחין ומנצח שבא מעולם הקלאסי, ולכן ההתייחסות שלו לכתיבה של המחזמר היא שונה. לא עוד רצף של להיטים שאינם קשורים אחד לשני כמו ברוב מחזות הזמר, אלא יצירה אחידה, מגובשת, שקטעי המוזיקה שלה איכשהו קשורים במוטיבים מאחדים, מעין אופרה על במת המחזמר. והקונספט הקלאסי הזה מוצג כבר במוזיקה התזמורתית הפותחת המחזמר. הוא מציגה את המוטיב הראשי שילווה אותנו לאור כל היצירה. שימי לב, ככה מנסה למוטיב הראשי שנשמע בפתיחה. מה דעתך?
1: מה?
2: פתאום, שימי לב לציל הזר שנכנס לתור. ופתאום, הדיסוננט הזה משביט השמחה הזאת, וזה הופך להיות למוטיב המרכזי בכל השירים, ששרים על מריה, אז שרים מריה. שוב המופיע.
1: משהו שהוא לא מאה.
2: זה לא בדיוק, יש לנו תמיד את הזיוף הקטן הזה שמאחר שלווה, או ששרים על הכנופיות, בוי בוי, קרייזי בוי, אדירה, איכשהו תמיד המוטיב הזה, שכל כך חשוב לברסן להראות לנו, שאפשר לבנות או מיוזיקל שלם על אותו בסיס. אז בוא נשמע את מוזיקת הפתיחה מתוך סיפור הפרברים.
1: קדימה.

0: אני דרוכה.
1: נכון?
0: אני דרוכה.
1: זה הקצב של ניו יורק עם הפעמה הג'אזית מצד אחד, ועם הדיסוננטים של הרי הגדולה, והמתח שבין המאגרים לתושבים. וככה המוזיקה הזאת פותחת את המיוזיקל הזה. עכשיו, ברנסטיין מלחין לנצרי גם קטעי מחול המבוססים על קצבים שמקורם באמריקה הלטינית. מקובה, פוארטו ריקו, קצבים שכבשו את, את במות הריקודים של ניו יורק באותם שנים בשנות ה-50 ונתנו להם את האנרגיה החדשה למוזיקה האמריקאית. כזה הוא גם קטע ממבו שנשמע מיד. הכנופיה הפורטוריקנית רוקדת את הממבו במלוא האנרגיה. ממבו!
0: איזה כיף!
1: ממבו! ובוא נשמע את הממבו המדליק של ליאונרד ברנשטיין מתוך...

0: מי שלא קם לרקוד פרייר. פרייר.
1: אני קובע שאתם רוקדים באולפן.
0: אני, כולם רוקדים פה בקונטרול, אתה לא מבין מה קורה פה, כן.
1: בדיוק. עכשיו, שנים אחרי שההשגה עלתה לבמות, והפכה גם לסרט, החליט ברמסטיין להקליט גם גרסה אופראית של היצירה עם זמרי אופרה מובילים. הוא לוקח את קירי טקנואה וחוזה קררס, שניים מהגדולים, מכניס אותם לאולפן הקלטות, אבא נשמע את טונייט, שיר האהבה הגדול של שני האוהבים, טוני ומריה, אבל בגרסה אופראית. מה דעתכם? טונייט, טונייט.

0: מה דעתך?
1: דעתי שאני יודעת מה יקרה להם אחר כך, אז עצוב לי כל כך.
0: לא, זהו, אז פעמים את הגרסה, יש מתלונים ואומרים, זה אופרה, מיוזיקל צריכים לשיר זמרים שחקנים ולא זמרי אופרה. אבל המקרה הזה, כמו שאמרנו, ברנסטיין במקור שלו, כל כך קלסיקן, שזה מצטט נפלא גם עם קריירת ותקנועה.
1: נכון.
0: עכשיו, הוויכוח הגדול בין הפורטוריקנים ובין המקומיים וכולי, יצר איכשהו איזה גרסה נפלאה. סטיבן זולנדהיים כותב את הטקסט, לשירי המחזמר, הוא מפליא גם בתיאור הדילמה של מאגרים שגרים שמגיעים לאמריקה. I like to be in America. Okay, I'm in America. Everything free in America. ו... 12 in a room in America. תמיד הוא מוצא איכשהו את הדבר שאומר, זה שטותה גדולה, יבוא free וכולי, אבל אתה מאגר ונשאר מאגר.
1: כן.
0: והמקצב שבוחר ברנסטיין גם הוא ייחודי ולקוח מעולם של המוזיקה הלטינית. שימי לב, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1-2-1-2, 1 מצרים. וזה ריקוד שיוצר איזושהי אנרגיה. ג'רום רובינס יצר את הגרסה לבמה, והמוזיקה הזאת של אמריקה הופכת להיות השלגר הגדול של המיוזיקל הזה. אז, אמריקה מתוך סיפור הפרברים.
1: יאללה.

0: Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan.
1: I know you.
2: אני בצער רב נאלצת להפריע על הקטע הזה, כי באמת זמננו תם ואנחנו נאלצים להיפרד, אבל איזה כיף.
3: אז על הרקע נשמע את אמריקה, כן.
2: ואנחנו נשמע גם את הקטע האחרון שהכנת לנו, ואנחנו קודם ניפרד ממך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך על פינה, ממש כיף איתה בוקר. וניפרד גם מכם, מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך הוא יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, יובל יסוד על הביצוע הטכני. לפני שניפרד, נזכיר לכם שכל התוכניות של שלושה שיודעים מחכות לכם להזנה גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. אני דניאל הרגב, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה המשך יום נעים ושקט, והנה הקטע האחרון מסיפור הפרברים, שנשמע קצת ממנו עד החדשות. תודה לכם.

0: תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: גם כן תרבות.

0: שלום, בוקר טוב, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. כאן, וכאן תרבות. אני גואל פינטו. לא, אני לא גואל פינטו, גואל בחופשה. אני שרון קנטור, מחליפה אותו כמיטב יכולתי. מה בתוכניתנו היום? אסף ליברמן על האווירה באירוויזיון ועל קמפיין ההשפעה שישראל מנהלת מאחורי הקלעים. עוד נמשיך לדבר על משבר ענף התרבות בצל מצב המלחמה המתמשך. נשמע כיצד בינה מלאכותית הורגת את היצירתיות שלנו, ובעזרתה של פאולה רוזנברג ננסה להחליט. הקליפ החדש של נועה קירל, בדי פוזיטיב או בדי נגטיב. עורכת המשדר שלנו מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה טל ניסן ועדי אפרת, על הביצוע הטכני יובל יסוד. אני שרון קנטו, בואו נתחיל.
1: גם כן תרבות.

0: חצי גמר האירוויזיון מתקיים הלילה, כמו כל מה שישראל מעורבת בו, האווירה טעונה. אבל אולי התקשורת מגזימה, אולי הכל די סבבה. אנחנו נפנה לאיש שלנו בשטח, אסף ליברמן, שלום.
1: שרון קנטור, שלום רב.
0: תגיד, מה באמת האווירה שם? כי אתמול שמענו קריאות בוז לא נעימות.
2: כן, אני חושב פחות מבשנים אחרונות. סך הכל, גם נועם עלה אתמול בערב, נועם בטן שלנו עלה אתמול בערב, למה שנקרא כאילו חזרה גנרלית, אבל זה בעצם ההופעה, שהיא אומנם לא משודרת, אבל היא קובעת 50% מהניקוד שלו, כי הניקוד מחולק בין 50%
0: השיפוט,
2: בין 50% קהל.
0: אז השיפוט בעצם קורה על סמך האירוע הזה שהיה אתמול.
2: כן, 50% מהניקוד כבר... כבר ניתנו בעצם, כי השופטים, צוותי השיפוט ברחבי אירופה, צופים בחזרה הזאת, שנקראת חזרת השופטים, הם נתנו 50% לסמך מה שהם ראו שם. Okay. עכשיו, באמת הכינו אותו, כל מה דיברו כל מה על הבוז, בגלל מה שראינו בשנים קודמות, אני לא חש בזה, גם נועם לא חש בזה, נועם חש בדאגה גדולה דווקא, מחיאות כפיים בקהל, הייתה שם איזה צעקה בהתחלה, מישהו צעק משהו, אבל זה היה יותר יאללה, כאילו מין איזה תן בראש כזה, מאשר
0: קריאת בוז.
2: היידה, היידה. גם האווירה במה שנקרא טקס הפתיחה, כלומר, השטיח הטורקיז, גם שם, בסך הכל...
0: זהו, אני שם שמעתי כאילו צעקות, אבל באמת זה היה, כולם אמרו צועקים, אבל במציאות לא שמעתי כל כך הרבה, כאילו.
2: היה איזה דגל פלסטין כזה בקהל, שזה בסדר, אוקיי, מותר לי להניף דגל פלסטין, הכל בסדר.
0: הכי לג'יט, בטח, לגמרי.
2: כן.
0: אז יופי, אז העיקר שנועם עצמו מרגיש ביטחון ומרגיש טוב.
2: אני חייב להגיד שבהפוך על הפוך זה לא כל כך עוזר לנו. אני חושב ששנים קודמות, בגלל שבאירוויזיון מצביעים בעד, ולא מצאת, את לא יכולה להצביע נגד מדינה, את יכולה להצביע בעד מדינה, אז בדרך כלל שמדינה, לצורך העניין, סתם דוגמה, ישראל, חוטפת איזה מסע של הייט, אז יש איזה מי שכאילו, גם ישראל עולה לכותרות, וזוכה ליותר תהודה, הרי זו תחרות שאת רוצה להתחרות על תשומת לב פה באירוויזיון, אז ברגע שאת מקבלת תשומת לב, זה תמיד טוב לך.
0: כן, כאילו אין פרסום רע גם בהקשר של אירוויזיון. אנחנו מאבדים פה את הצבעות הרחמים, זה מה שאתה אומר.
2: או את הצבעות תשומת הלב. שמי, יש כאן 35 מדינות, 35 שירים בתחרות הזאת. כולם רוצים שידברו עליהם. אז גם אנחנו יודעים שידברו עלינו. לא אוהבים שיסטונים אותנו, כן?
0: כן, זהו, אני דווקא מעדיפה שבקשרים האלה לא ידברו עלינו, ופשוט נהיה, אתה יודע, מדינה ככל העמים, עם ככל העמים, אנשים נחמדים.
2: אולי שנה הבאה, אולי שנה הבאה, אני מדינה ככל העמים.
0: אז רגע, והפגנות וזה, לא כמו דיווחי הביאנלה, לא דבר כזה.
2: אז זהו, אני חושב שיש פחות, אבל אני גם חייב להגיד, אני חלק מהמשלחת הישראלית, אנחנו מאוד מבודדים. אם היו הפגנות גדולות, היינו רואים, איזו שנה שעברה, יש את התנועה המפורסמת.
0: רגע, אתם מבודדים כמו כזה ששמים כאילו בשדה התעופה שם, כאילו בקצה של הטרמינל, איפה שאף אחד לא יראה אותך, כזה מבודדים?
2: מבודדים ברמה שלא יודעים איפה אנחנו, כלומר, כן, העובדים קשה מאוד כדי שלא ידעו איפה אנחנו ממוקמים. אנחנו מן הסתם לא נמצאים במלון שבו המשלחות נמצאות.
0: זה פשוט כאילו פשוט מוקצים
2: או מוקצים או שומרים על עצמנו, אפשר לראות את זה גם ככה.
0: לא, זה שני צדדים של אותו דבר.
2: כן, יש צינה, את בטח יודעת, יש
0: יעדה כלפי ישראל,
2: יש סכנות שירצו אולי אפילו לא לפגוע, סתם להפגין וזה יהיה לא נעים, אז דוגים שלא יוכלו להפגין, או שלא ידעו, שיהיה קשה להפגין.
0: כן, אז אתה לא נחשף שם להפגנות כל כך, זה מה שאתה אומר.
2: לא, למרות שלא יודע, נגיד, לפני שנתיים במלמו, היא בדרך החלונות, גם של הרכבים המובטחים, אי אפשר היה שלא לפסס הפגנות באמת בהרבה מהאזורים של מלמו. פה, סבבה. לא יודע, נראה לי בסדר. תפור חמסה, זה כאילו מין השיחה האחרונה לפני שהכל התפוצץ.
0: כן, זהו.
2: הכל נראה לי רגוע.
0: תפור חמסה, היו מילותיו של... תראה, לניו יורק טיימס יש כל מיני תחקירים, אבל אתמול פורסם גם תחקיר בנושא, סוג של קמפיין השפעה שישראל ארגנה לגבי האירוויזיון. אני אצטט, ככלי של עוצמה רכה.
2: כן, זה... תראי, זה כאילו הכל נכון והכל לא נכון כזה. כי הכל נכון
0: כזה. אני יודעת אם אני רוצה לשמוע דבר כזה מאיש חדשות, אסף. הכל נכון והכל לא נכון.
2: לא, את קוראת את הדברים ואת אומרת, אוקיי, כן, אוקיי, נכון, אבל האריזה היא מאוד מאוד דרמטית. הרי הכל מבחינתנו היה גלוי, נכון? כשנשיא המדינה מתערב כדי שישראל תשתתף בתחרות הזמר האירופית, אז ברור שמבחינתנו זה לא רק תחרות זמר אירופית, נכון? וזה כבר היה, וידוע לכולם, אנחנו לא רוצים שידירו אותנו ממשפחת העמים, ולכן אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים כדי קודם כל להיות בתחרות, ואחרי זה חשוב לנו יותר מלמדינות אחרות גם לנצח, כי זה אומר משהו על מעמדנו, נכון?
0: זה לא... אתה יודע, לא יודעת.
2: זה לא חדש.
0: עדיף לפעול אחרת כדי לחזור למשפחת העמים. אבל אתה אומר שזה... בסדר,
3: אז אין לנו השפעה.
0: לא, אין לנו. אז אתה אומר כאילו שזה לא דבר מיוחד, מה שהם חשפו פה. זה ידוע לנו.
2: לא, מיוחד. זהו, זה ידוע לנו, וגם יש כאן שני דברים. גם ישראל רואה בתחרות הזאת כאיזה מין מבחן למעמדה בעולם. אז אנחנו עושים מאמצים כדי לנצח. וגם יש פה משהו שקשור באופי הישראלי. הישראלים רואים תחרות, רוצים לנצח. האסטונים לא רואים את האירוויזיון ככה. המולדובנים לא רואים ככה, הם תחרות שירה.
0: תחרות זמר, נחמדה, כיף, עושים שמח.
2: אנחנו
0: מסתערים על זה ככה, כן.
2: כן, אנחנו נשמח עם זה. הקהילות היהודיות ברחבי העולם שמתעסקות בזה, הם לא בגלל, ראיתי שם זה, כאילו מדברים על נתניהו, שזה מאסטר מיינד של פוליטיקה בהקשר הזה, לא, הקהילות היהודיות ברחבי העולם רוצות שהנציג ישראל ינצח. האם כדי לשרת את שלטון נתניהו, כמו שזה הוצג בניו יורק טיימס? מסופקני. אז ישראל, אגב, יש כל מיני דברים, נגיד סתם, את מכירה את הסיפור הזה של מותר להצביע עד 10 פעמים מכל מכשיר.
0: בוודאי שאני מכירה.
2: אז ישראל אומרת, כלומר, כשמנסים לקדם את ישראל בעולם, אז אומרים, חבר'ה, יש לכם 10 אצבעות בכל מכשיר, תצביעו לישראל 10 פעמים. עכשיו, זה לנו כישראלים, כל הטריקים והשטיקים האלה, זה נשמע דבר שאנחנו נוהגים לעשות. הם, כאילו בשלב מסוים, האירופאים, כאילו נעמדו על הרגליים האחרות ואמרו, חבר'ה, זה אסור, מה זאת אומרת? תתחיל להצביע 10 פעמים, תצביעו ל10 השירים שהכי אהבתם, מה פתאום זה 10 פעמים ישראל? זה מבחינתם כאילו הפרה, אבל זה הפרה שנקבעה תוך כדי תנועה. כי ראו איך ישראל משתמשת בדברים שמבחינתנו לגיטימיים כדי לקדם את השיר הישראלי.
0: כן, אני מבינה מה אתה אומר, אני צריכה להחליט אם זה חינני בעיניי התכונה הישראלית הזאת, או שכאילו צריך להיות כמו כולם, ופשוט להצביע על השירים שאתה אוהב. אם כבר שירים אחרים, בוא.
2: המון סממנים של ישראליות, אנחנו תוהים היום חיננים, או שזה מה שצריך לעצור
0: אותם. בוא תספר לנו על שירים נוספים שאנחנו צריכים לפקוח עליהם עין ואוזן.
2: השיר הכי מעניין, או הכי מדובר בחצי הגמר שיהיה הערב, זה השיר של פינלנד, לינדה למפניוס ופט פרקונן. היא כנרת נודעת, גם קלאסית וגם בתחום הפופ. הטלנט בשיר הזה, זה הכינור שלה. היא כאילו, הכינור זה הדבר המוביל.
0: אנחנו שומעים את זה ברקע.
2: הרבה כינורות, הרבה להבות, הרבה אש.
0: פינלנד מדינה חזקה באירוויזיון, יש להם את האלמנט.
2: נכון, מדינה שמוטרפת על האירוויזיון, אם הם לא כל כך פעמים את האירוויזיון, אולי גם הם היו פורשים במחאה על זה שישראל משתתפת. זה שיר שקשור, שעל פי כל טבלות האימורים ועל פי כל ניתוחים, יכול לקחת הערב.
0: בואו נשמע את זה רגע כמה שניות ככה למעלה, רגע. אוקיי, זה בהחלט נשמע כמו שיר באירוויזיון.
2: כן, ליין הכינור הוא באמת ליין מנצח, אין מה לעשות.
0: אוקיי.
2: יש לנו גם את עוד שני שירים, נגיד, יש לנו את יוון, הוא גם שיר שמאוד מדובר עליו, בחור שם אקילס, הולך לשיר שיר שנקרא פרטו, פרטו ביוונית זה תן לי, מדבר על תרבות הצריכה, על הרצון שיהיה עוד, על האם אפשר למלא את הבור בלב באמצעות רכישה.
0: אני אוהבת. אפשר לשמוע קצת מהקילס, חבר'ה?

0: זה אני מאוד אוהבת, זה קצת נשמע כמו כזה תשדיר באמת לאיזה סופר כזה של מבצעים, אבל זה טוב, זה עובד לי לגמרי.
1: נכון, וגם המון, המון דימויים בעולמות הגיימינג, אפשר יהיו לראות הרבה על המסך, על הבמה, הרבה דבר, גם על המסך.
0: ורגע, אקילס הוא חתיך כמו נועם? זו שאלה שחשובה לי כרגע?
1: אני מעדיף לא, אני מעדיף לא
0: לעשות את הפרסים
1: האלה דווקא, אני מעדיף לא...
0: אוקיי.
1: לא, נועם חתיך, רק אקילס פחות פחות. בחור, כן, פחות, כן, פחות.
0: הבנתי. שיר נוסף, אחרון, שנשים עליו את הפוקוס בבוקר זה?
1: כן, מולדובה, מולדובה לשיר הראשון, כן.
0: הנה, זה מולדובה, אוקיי. מרו מריה מירבלה, פוקו דימבטר, דוגה
1: ויירו, פיסי אירופה, אסטה לוויסטה, אסטה איביאטה. זו הוכחה שבאמת פוליטיקה...
0: הוא שפך פנימה את כל המילים שכולנו פשוט מכירים מכל השפות, אני מכירה את השתיק הזה, אוקיי, בסדר.
1: כן, אבל השיר נקרא ויבה מולדובה. והוא עולה לתצוגה פטריוטית מולדובנית על הבמה. עכשיו, תארי לך, אנחנו היינו עולים עם אל ישראל ודגלי ישראל על הבמה, היו בוטים אותנו על טיל תוך שנייה, אבל מולדובה זה חינני, זה מותר, זה מתאר את תהליכי המערביזציה שמולדובה עוברת, והיא חוגגת איזה אקט של עצמאות, ליברלית על הבמה, אז אנחנו...
0: עוד יבואו ימים, אסף, עוד יבואו ימים.
1: זאת השם, זאת השם, זאת השם.
0: אסף ליברמן, שיהיה מוצלח הערב, ואני חושבת שאנחנו בסך הכל מקנים בך, ותומכים בך, ותשמור על עצמך, ובהצלחה כמובן לנועם בתן ולשיר שלנו. להתראות, שיהיה יום טוב. תודה רבה שדיברת איתנו, ביי ביי.

0: אתמול, ביום פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, קיימה ועדת החינוך, התרבות והספורט, דיון בנושא משבר ענף התרבות בצל המלחמה המתמשכת באיראן. בדיון הכריזו אנשי משרד התרבות שבקרוב התפרסמו מבחני תמיכה למוסדות שנפגעו בעקבות המלחמה. אנחנו נזכיר שבשבוע שעבר פורסם מתווה פיצויים לעצמאים, בין היתר בתחום התרבות. רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים, שוחח עם גואל פינטו בשבוע שעבר על המתווה. בואו נשמע הדברים שהוא אמר.
1: אני הייתי מתחיל באיזה כותרת שאומרת, גם כן מתווה, גם כן פיצוי.
2: זה לא זה, בחייך.
1: תשמע, זה כמו לחנוק אותנו מחמצן במשך חודשיים. אפשר לא לנשום חודשיים? אותו דבר הכסף הזה, מה זה הכסף הזה? מנהלת הצגה שעושה 1,000 שקל בהצגה, עושה 10 הצגות בחודש. הפיצוי שלה הוא 4,400 שקל. בשלושה ימים נגמר הכסף. כרגע זה לא מפצה הרבה. זה לא באמת מפצה. הנה, נותנים לאנשים לרעוב, ועצמאי רעב זה כמו חיה פצועה. זה רע מאוד.
0: אנחנו נמשיך לספר כאן עכשיו על השואו ביזנס, שאין בו שואו ואין בו ביזנס. אנחנו נפנה כעת למשה זרצקי, זמר, יוצר, חזן, ובעלים של BSD הפקות. שלום, משה.
3: שלום וברכה.
0: בוא ספר לנו ברגיל, בימים שכתיקונם, מה אתה עושה?
3: אז ככה, ביום יום אני עובד סוציאלי, והשרתי, אני עושה את זה לנשמה שלי, ומעבר לזה, 70% מהפרנסה שלי מגיעה מהתחום של הפקות מוזיקה.
0: כבר היינו עוצרים ואומרים יוצא. שהיינו שמחים, היית מתפרנס כהלכה ובאופן מכובד מעבודתך כעובד סוציאלי, כן?
3: אני מסכים איתך בהחלט, אבל זה נישה לשידור אחר.
0: אוקיי, אוקיי, אז בוא ספר לנו על, באמת על הצד האומנותי יותר בחייך.
3: אז אני זמר, יוצר, חזן, סולן של להקת קורא הנשמה, להקה ש... מובילה אירועים קהילתיים, אירועים עירוניים, בעיקר סביב כל הנושא הזה של חגי מועדי ישראל, קהילות יהודיות בארץ ובתפוצות, בעיקר גם סביב ימי הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים, פורים, חנוכה, ואני יכול להגיד שמתחילת המלחמה, משהו כמו 75% מהנתח שוק שלי פשוט נמחק.
0: כן. ומה לגבי המתווה הזה שהכריזו עליו בשבוע שעבר? מה אתה אומר עליו?
3: אני חושב שהמתווה הזה הוא קצת ביזוי. אין לי מילה אחרת כלפי עצמאים. בסופו של דבר, האמירה של האוצר כלפינו, וזה גם מה שנאמר אתמול בדיון, אתם צריכים לבוא ולהוכיח נזק ממש בצורה מאוד מאוד דרקונית מול חוזים. חוזים שלא קוימו מולכם, יהיה איזשהו מתווה שיאפשר לכם איזושהי החזרה של סכום סמלי מתוך הדבר הזה. בסופו של דבר, כשאנחנו עובדים על פני הלוח זמנים השנתי, ומסתכלים ככה קדימה, יש לנו את התאריכים שאנחנו יודעים מראש, 3-4 הפקות בפורים, 8-9 הפקות בחנוכה, 6 הפקות בסוכות, וזה משהו שאנחנו רואים על פני שנים, והדברים האלה פשוט נעלמו. עכשיו, גם אם לא נעשו חוזים, כי בסופו של דבר הייתה מלחמה, ואנשים פשוט לא פנו, ואנשים לא צריכו תרבות, והיו כל מיני הוראות של פיקוד העורף, בסופו של דבר, אנחנו, ענף התרבות, פשוט חזינו את זה כקריסה כלכלית חד משמעית, ואני עכשיו מדבר איתך מישיבת אורות יהודה באפרת, שאני משמש פה כרם, מורה מחליף לכיתת חינוך מיוחד, כיתה ט', ואני באתי לעשות את זה כדי לפרנס את משפחתי, כי אני גם חוויתי אובדן מאוד קשה, כששלושה שבועות אחרי 7 באוקטובר, איבלתי ילד בלידה שקטה, שבוע 40 להיריון, והסיטואציה הזאת גרמה לנו להיכנס לאיזושהי מציאות משפחתית לא פשוטה, כשאשתי נפלה לדיכאון אחרי לידה, והוקרה כ-100% אובדן כושר עבודה, ואני כמפרנס יחידי מצאתי את עצמי מתגלגל למקום של חינוך, שהייתי שואף להגיע אליו אולי בעתיד, במקרה של מה שנקרא חיבור נפשי ולימודים. אני נמצא פה ללא הכשרה, מחליף רם שנמצא עכשיו בלבנון, מפקד טנק, ואני עושה במטרה לפרנס את משפחתי, בשעה שרק השבוע יש יום ירושלים, והאירוע שאני מקיים ביום ירושלים, זה אירוע שעיריית ירושלים דרשה ממני למשוך מפורים כדי שאני אקבל את ההחזר עליו. עכשיו, מה שאני אומר, זה, אני פונה לעיריית ירושלים ואומר להם, אתם רוצים למשוך את האירוע, בבקשה, תמשכו אותו ליום אחר, אבל לבוא לקחת לי יום מרכזי כמו יום ירושלים, ולסגור אותו, מבחינתי, זה שמשכתם את האירוע מפורים, זה אומר שאני מוותר על אירוע ביום ירושלים. אז הכסף של פורים ייכנס ביום ירושלים. כן, אבל יום ירושלים לא ייתן את הכסף של יום ירושלים.
0: כן, זה בעצם על אותו הסעיף. תגיד, מה בעצם היית מצפה שהמדינה תעשה ותיתן לך במצבך? לא קשור לסיפור האישי הקשה מאוד שסיפרת, אלא כמישהו שבעצם מייצג פלח באוכלוסייה.
3: אז זהו, אני חושב שבאמת המקום הזה כעצמאי דורש מאיתנו הרבה מאוד... הרבה מאוד משאבים ואנרגיות בכל הנושא של שיווק, בכל הנושא של פרסום, וכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בתחתית המדרגה, בסדר? כשיש הפקות ענק וכל מיני דברים כאלה שנסגרים על ידי חברות מסודרות, הייתי מצפה ממשרד התרבות בכלל, ובעיריות בפרט, שיתנו לנו עדיפויות במכרזים, לנו, העצמאים הקטנים, אלה שקורסים לתוך עצמם, אלה שעושים מאות ימים במילואים, ומגיעים לעסק שלהם, וחווים עסק שבור והרוס. ולתת לנו את האפשרות לבוא ולעמוד על הרגליים. אני לא מצפה מהם לבוא ולתת לי משהו בחינם. אני מצפה לתת מוצר מצוין, ואני מצפה מהם לתת לי את הבמה ואת המקום לבוא ולהביא את האומנות שלי לקדמת הבמה.
0: כן, אתה יודע, המדינה היא באמת במלחמה לאורך זמן. הרבה מאוד, אתה יודע, הרבה כספים הולכים לכיוון המלחמה. הרבה מאוד אגפים נפגעו. אז אולי באמת זה הזמן להגיד דבר שיהיה כל הזמן, זה חינוך או עבודה סוציאלית. אולי זה מה שאתה צריך להגיד לעצמך.
3: אז אני אגיד לך מה, דווקא מתוך היותי עובד סוציאלי, ומכך שעבדתי 7 שנים בתחום של בריאות הנפש, אני יכול להגיד לך, שכמו שאנחנו כולנו חווים על הילדים שלנו, הם הכי רגישים והכי מרגישים ככה את הדברים, בסדר, אם זה הבת שלי שקמה בלילה בחרדות, אולי הייתה אזעקה, והבן של המנצח שאני מקיים איתו קונצרט עוד יומיים, יחד עם תזמורת סימפונית ירושלים, שבא ואומר לי, הלילה אני לא ישנתי רגע, כי הבת שלי הקיעה כל הלילה מחשש שבטיול השנתי שמחר תצא יהיו אזעקות ולא יהיה לאן לברוח. Okay. אנחנו עם שקשה להגיד אפילו פוסט טראומה. אנחנו כרגע
0: אנחנו בתוך הטראומה עצמה.
3: אז אנחנו עם בטראומה. וכעם בטראומה, כמו שאני מצפה שיגררו, יגררו תקציבים למשרד הביטחון במטרה להגן עלינו, אנחנו גם צריכים להגן על הנפש שלנו. והתרבות זה הנפש שלנו. אני אספר לך שאני הקמתי עמותה שפועלת לשמח לבתי חולים, וזה חבר שלי שנפל לי מול העיניים, ליאל גדעוני, שהיה הרוג האחרון בצוק איתן, ביום שישי השחור ברפיח. אנחנו פעילים כ-900 מתנדבים 11 שנה, ב-17 בתי חולים ו-4 בתי חולים פסיכיאטרים, וגם כשהגיעה קורונה הקשה, התקשר אליי מנהל שיבה, ואומר לי, זרצקי, איפה אתם? אמרתי לו, מה זאת אומרת? אתם מחלקות סגורות. הוא אמר לי, חביבי, אתם מערך הרפואה הנפשית שלנו. בלעדיכם אין אותנו. ואני אומר את זה, כי מבחינתי זה תמונה כל כך כל כך משמעותית שאפשר להקיש לסיטואציה הזאת. ענף התרבות, אתמול ישבתי בוועדה, חבר הכנסת פורר וחברת הכנסת לימור סון הר מלך, הביאו נתונים שאני אפילו לא נחשפתי אליהם. אני כן חוויתי אותם כמפיק אירועים, אבל הם באו ואמרו שיש להם נתוני אמת שהציבוריות הישראלית ועם ישראל חזר בנוכחות של פחות 40% ממה שהייתה לפני המלחמה לאירועי התרבות. אנשים מפחדים לצאת מהבית, אנשים חוששים, ואנחנו דווקא צריכים לחזק את זה, ואנחנו צריכים לבוא ולהגיד להם עם ישראל חזק ומאוחד.
0: האם חברי הכנסת הנכבדים הביאו אליך את הנתון לגבי השכר שלהם עצמם, שגם עודכן השנה תוך כדי כל האירועים האלו? אתה יודע מה שכר היסוד של חבר כנסת בישראל? היסוד. זה 48,700, והוא מתעדכן ועולה תוך כדי המצב שבו אתה נמצא, המצב הקשה שלך. על זה הם דיברו, שהם רק ידעו לדבר על כל מיני דברים אחרים?
3: על זה הם לא דיברו, והזק והשבר ברורים, ומבחינתי, גם עצם זה שהיו רק שני חברי כנסת, יור הוועדה ועודד פורר, חבר הכנסת עודד פורר וצבי סוכות לאורך הוועדה, בעיניי זה ביזוי, בעיניי זה חוסר כבוד. כשאני ראיתי את יאיר לפיד וראיתי עוד כמה אחרים במשכן לפני הוועדה, אמרתי להם, חבר'ה, יש עכשיו את אחת הוועדות הכי חשובות, הכי חשובות שמתקיימות. אני מצפה מכם לבוא ולהראות את הפרצוף שלכם שם. לבוא ולשמוע, לא דרך התקשורת, לבוא ולשמוע אותנו פנים אל פנים. לראות את הדמעות שלי כשאני מדבר על זה שאני איבדתי את הפרנסה לארבעת ילדיי. אני מצפה מכם, אתם נציגי ציבור, אתם צריכים לבוא ולראות, אתם צריכים לבוא ולחוות, לא בגוף שלישי. ורק לימור סון הר מלך נענתה לדבר הזה, למרות שפניתי ל-12 חברי כנסת שונים, רק מהליכתי ככה, מימי הכניסה למשכן הכנסת ועד לישיבת הוועדה. ואני באמת אומר, הדבר הזה חורה לי, כי כשאנחנו מדברים על ביטחון, ברור לנו שאנחנו צריכים למשוך תקציבים, אבל אנשים שוכחים, ואני כאן בשביל להזכיר, תרבות זה לא פנאי, זה לא בידור. תרבות כיום זה מוצר צריכה בסיסי, במטרה להחיות את הנפש של עם ישראל, כי בלי הנפש שלנו, מה אנחנו?
0: זה בהחלט נכון, ואנחנו נקווה שיבואו ימים שבראש סדרי העדיפויות שלנו יהיו תרבות וחינוך, ימים של שלום שיבואו מהר. אני מאוד מודה לך, משה זרצקי, נזכיר שוב, אתה זמר וחזן ובעלים של חברת ההפקות BSD, מי שרוצה להזמין אותך, הנה שמע שוב את שמך, אני מקווה שיבואו לך ימים טובים וקלים. תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה רבה ויום ירושלים שמח.

0: שיר חדש של נועה שפירה, שנקרא כן, לא. איזה שיר יפה, וואו. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן, בכאן תרבות, גואל פינטו בחופש, כאן שרון קנטור איתכם. אנחנו נמשיך עם בינה מלאכותית. אנחנו יודעים שבינה מלאכותית נוטה להשלים אותנו, לתת לנו מה שאנחנו רוצים, להאכיל אותנו לפעמים במזון שכבר אוכל. כעת מחקר ישראלי חדש, שבדק 22 מודלים שונים, ממש מוכיח את התחושה הזו, ואף מצביע על כך שבינה מלאכותית עלולה לפגוע ביצירתיות. נגיד שלום לפרופסור יועד קנט, שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. אני חושבת שכדי להבין כיצד בינה מלאכותית פוגעת ביצירתיות, בואי ננסה רגע להגדיר מהי יצירתיות בעצם.
1: כמה זמן יש לנו?
0: כלום. שתי דקות לזה בבקשה, לאותה שאלה שמעסיקה את האנושות מזה מאוד שנים.
1: בדיוק. לזה, וגם אפשר לשאול למה השאלה הזו חשובה. אז לפני זה, לפני מה זה יצירתיות, למה זה חשוב? זה חשוב בעצם בגלל שכיום יצירתיות מוגדרת על ידי פורום כלכלה בינלאומי וגופים כאלה אחרים כאחד מהתכונות החשובות ביותר להישרדות האנושות במאה ה-21. אז כדאי שנדע מה זה, כדאי שנבין.
0: זה לא מאז ומעולם, לא זאת בפעם הראשונה שבה, אתה יודע, השחזנו אבן כדי לצוד, כבר אז הפגענו יצירתיות, כן.
1: אני מסכים, אבל כיום כשמדברים על עתיד העבודה ושוק העבודה, לפחות מאז שבאמת גופים בינלאומיים עוסקים במה צריך כדי להתקדם, כדי להתפתח, כדי לצמוח, אני מסכים. אז עכשיו אנחנו שואלים פה שאלה שלפני 3 שנים אף אחד לא דמיין שאפשר לשאול, וזה בעצם מי יותר יצירתי, האדם או המכונה. וכדי לשאול את השאלה הזו, אנחנו צריכים להבין בעצם מה זה יצירתיות, איך מודדים יצירתיות אצל בני אדם, ואיך מודדים יצירתיות אצל מכונה, ואיך משווים.
0: אוקיי, אז מה בעצם יצירתיות?
1: יצירתיות זה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד מורכב, זה לא דבר אחד, זה תופעה רב-ממדית, מורכבת, שמכילה הרבה מאוד דברים. אנחנו חושבים על זה בצורה מאוד אינטואיטיבית, אנחנו רוצים ליצור, אנחנו יוצרים, חדשנות, סטארט-אפ ניישן.
0: אבל ליצור או לייצר, זה לא בדיוק כמו יצירתיות. זה מילים דומות, אבל זה לא זהה.
1: וזה חלק מהבעיה. אז בעצם אין הגדרה אחת לתופעה הזו, וחלק מהבעיה זה המושגים שאנחנו משמשים בהם, והמורכבות של הסיפור. זה לא דבר אחד שקל לדבר עליו, אז אפשר לדבר פה על שני דברים שונים שהם חלק מהמולטיברס הזה שאנחנו יכולים לקרוא לו יצירתיות. אחד זה התוצר היצירתי, מהו תוצר יצירתי, שזה הכי קל לדבר עליו, וזה בעצם משהו שהוא מקורי ושימושי. אז אנחנו יוצרים משהו והוא יהיה יצירתי, אם הוא באמת יהיה שונה, מחדש, מקורי, שונה, אבל הוא חייב להיות גם שימושי, הרעיון הזה או התוצר הזה. זה בהקשר של התוצר היצירתי. ושם המכונה ומכל המדעי AI כיום מאוד מאוד טובים בליצור דברים שהם מאוד מאוד שונים, מאוד יצירתיים.
0: בהחלט, הם גם בסך הכל אולי לא עושים משהו כך שונה מהאדם. כלומר, העובדה שמדובר במודל סטטיסטי, ששולף, אתה יודע, את כל השירים נגיד, את כל הטקסטים שהיו אי פעם, ומייצר משהו חדש, זה לא שונה ממה שאנחנו עושים כשאנחנו באים לכתוב שיר או לכתוב טקסט, לא?
1: בדיוק זה העניין, כי בעצם מה שהמחקר שלנו מראה, וגם מחקרים אחרים, מראים שדווקא התהליך הוא אכן עדיין שונה אצל המודלים האלה. התורה שבה הם במחאות חושבים ומסתיקים, כן, אתם קוראים להם כיום, אלה יש מודלים שהם מודלי הסק, הם עושים את זה בצורה שונה, ושם יש איזושהי בעיה שהיא אינהרנטית לתורה שבה המודלים האלה נבנים, וזה בעצם הסכנה, זה לא עדיין פגיעה ביצירתיות של בן אדם, אבל זה מוביל לאיזושהי סכנה. שם בעצם, בזה המחקר שלנו.
0: אז בואו נתחיל לדבר כאילו מתודית. מה בעצם עשיתם? למה ניגשתם בדיוק למחקר הזה? מה הייתה הנחת היסוד שלו?
1: כן, אז ניגשתי בזה, אני פנתה אליי שותפה השנייה במחקר, והיא פרופסור למדעי המחשב, ומאוד מעסיק אותה הנושא של אקראיות, ותופעה שנקראת הומוגניות, שזה אני תכף אחזור לזה. הבעיה היא שבנושא הזה של יצירתיות ובינה מלאכותית, הוא נושא מאוד מאוד שמעסיק את הציבור ואת המדע, וכל הזמן יוצאים מאמרים שאומרים שהמכונה יותר יצירתית, כבר יצירתית, יצירתית באופן דומה מבני אדם, יש עוד ועוד עדויות לכך. אז יש פה איזושהי שאלה, האם זה באמת נכון.
0: איך בודקים את זה? מה עשיתם?
1: בצורה שבה עושים את זה, זה נותנים למודלי AI לעשות את אותם מטלות מעבדה שבו אנחנו משמעים כדי למדוד יצירתיות, ושם אנחנו בעיקרון מודדים מקוריות של תשובות, באמצעות מדדים כמותיים, מתמטיים. אז אנחנו יכולים לקחת כיום אנשים, לתת להם, בבקשה, לעשות איזושהי מטלה, למשל, להגיד 10 מילים שלא קשורות אחת לשנייה, שזו מטלה שנראית אולי פשוטה או טיפשית, אבל היא לא פשוטה בכלל.
0: ורגע, ומודל מתמטי בעצם מחשב את, את, את המרחק בין המושגים שניתנו, כן. ואומר, וואו, הבן אדם הזה הביא לי far out, כאילו תשובות ממש רחוקות?
1: בדיוק, בדיוק זה, וזה בעצם עשה מהפכה של ממש ביכול שלנו למדוד בצורה אובייקטיבית, כמותית, מתמטית, יצירתיות, משהו שהיה מאוד קשה לעשות לפני עשור. אז היכולת שלנו למדוד יכולת יצירתית על ידי המקוריות של התשובות, היא מאוד מאוד התקדמה בשנים האחרונות. אז כשמסתכלים על תשובות שמודלי AI נותנים, הם יותר מקוריים מאשר של בני אדם.
0: יותר מקוריים? שהם,
1: okay. יותר מקוריים. אז אפשר להגיד שהמודלים האלה הם יותר יצירתיים. הבעיה היא...
0: זה קשור לזה שהם יותר, נגיד, ניזונים מיותר חומר? זה קשור לזה שהם יכולים להפעיל...

0: המחקר שלי עוסק בדיוק בשאלה הזו, בשני העשרים האחרונים, ומחקרים שלי ושל אחרים מראים בחשיבות של, של ידע. בדרך כלל יצירתיות לא יוצאת, לא קורית יש מאין, אנחנו הולכים בעולם, אנחנו מקבלים השראה, אנחנו רובים דברים, אנחנו לומדים, מיינקות אנחנו רוכשים ידע כל הזמן, ויצירתיות היא דורשת איזשהו פיגומים של ידע.
1: כן, פיגומים.
0: אנחנו יכולים להתעקע בתוך הידע שלנו כדי... לגבי העניין של ה-AI, הבעיה היא בעצם, וזה מאמרים שהתחילו כבר לפני כמה שנים, על ידי חוקר אוסטרלי, התחילו לשים זרקור על הבעיה, שמצד אחד המודלים האלה נותנים תשובות שהן הרבה יותר מקוריות לרוב, מאשר מה שבני אדם מוצאים, אבל השונות, האקראיות שתזכרת מקודם, היא מאוד מאוד קטנה, היא צרה מאוד. בעצם אין גיוון בתשובות שלהם, הם מאוד מאוד הומוגנים, הם חוזרים על עצמם. אם נבקש מודעי לעשות את אותו דבר שוב ושוב, הסיכוי שהם ייתנו את אותה תשובה, שמצד אחד היא כאילו מאוד מקורית, אבל מצד שני היא מאוד מאוד עקבית, החיבור הזה ביחד מייצר את הסכנה. כי בני אדם, היצירתיות שלנו בנויה על היכולת שלנו לגוון, ולהשתנות ולשנות. אנחנו צריכים כל הזמן לייצר רעיונות שונים ומשונים, כדי להגביר את האקראיות, להגביר את המקוריות הפוטנציאלית של הרעיונות שלנו. אז הבעיה כיום נעוצה בכך, ועוד הנושא הזה מעסיק לא רק תחום היצירתיות, אלא גם באופן כללי חוקרי בינה מלאכותית, בעניין של ההומוגניות, העקביות של המודלים האלה, והשאלה עד כמה באמת יכולים להיות אקראיים. וזה מוביל לבעיה, שממש אני מנסה להצביע עליה, כי ככל שאנחנו יותר ויותר נשענים ותלויים בתקשורת, בהתקשרות, בדיאלוג עם מודלי AI, התשובות שנותנים לנו הולכים ויכולים לצמצם את החשיבה היצירתית שלנו. וזה יכול להוביל אותנו לעתיד בעייתי מאוד, כשהאתגרים הולכים וגדלים, אקלים, מגפות, מחלות, שלא עלינו, כן, אבל אנחנו, העולם שלנו נהיה יותר ויותר מורכב. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בכלים האלה, כדי להגביר את היצירתיות שלנו, ולא לצמצם אותה, לא לעשות אאוטסורסינג לחשיבה היצירתית, למודלים האלה שכיום הם מאוד עקביים, עקביים מדי, בתשובות שהם נותנים.
1: אז אם נסכם, כי אמרת בהתחלה שבמבחן של המילים, כן המכונה נתנה, אפשר להגיד, מילים יותר יצירתיות, נכון? היא הלכה לשדות סמנטיים רחוקים יותר, אפשר לומר, אבל היא נתתה לחזור על עצמה, ומודלים שונים גם הם חזרו בעצם על אותם המקומות, התחפרו בעצמם, אפשר להגיד?
0: חוזרים על אותם מילים, הם נוטים לחזור על אותם מילים, שבקשים לעשות זה שוב ושוב, וזה כלא, ללא תלות בסוג המודל, בדקנו מודלים של OpenAI, Gemini, Claude, זו הבעיה, שהם מאוד דומים אחד לשני, וכשמבקשים לעשות את אותו דבר שוב ושוב, במטלות של יצירתיות שדורשות אקראיות, הם נוטים לחזור על עצמם.
1: כן, טוב, אני מודה שכששמעתי את הכותרת של המחקר הזה, על הפגיעה ביצירתיות, אני דמיינתי שמדובר באיזושהי פגיעה בתהליך, כי אנחנו יודעים שכשאדם בא שוב לכתוב שיר, לכתוב מאמר, כשהוא נעזר ב-AI, אז יש איזשהו אלמנט מסוים של עצלות, גם של עזרה, גם של דחיפה, אבל וחף שעל זה מדובר. לא, אתה מדבר על בעצם חוסר באלמנט האקראיות, שזה דבר שנשמע לי שניתן יהיה לטפל בו בעתיד. במכונה תוכל להיות יותר יצירתית.
0: אז כאן זו, אז א', יש תופעה במדע שקוראים לה מונוקולצ'ר, שאנחנו הולכים ומצמצמים. יצא מאמר לאחרונה בנייצ'ר שמראה שהשימוש במדע בכלי AI הולך ומצמצם את מרחב התחום שעוסקים בהם. אז יש פה בעיות כלליות. האם אפשר יהיה לפתור את הבעיה הזו, האם זו בעיה הנדסית? אז זו שאלה, יכול להיות שבספציפית בעניין של האקראיות, אבל יצירתיות, כמו שאמרתי בהתחלה, היא תופעה מאוד מורכבת שמכילה הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים שקשורים לכוונה, והקשר, ואינדיבידואליות, וכיום המודלים האלה לא שם. זה לא מה שאנחנו לא יכולים להגיע לשם. אני כן אגיד שמחקרים שאנחנו עושים כיום במעבדה, ממש מראים, מתחילים להראות ששימוש חוזר עם כלי AI משפיע על היצירתיות של בן אדם. עכשיו רק דיברנו על הסכנה האפשרית, אנחנו מתחילים להראות שאנשים שמשתמשים באופן תדיר מדי, מכלים האלה מצמצמים באופן מסוים את השונות של התשובות שלהם, וזה מתחיל להראות, זה פשוט חייך, אנחנו חייבים לדבר על זה, אנחנו חייבים...
1: כן, כי בטווח הקצר, מה שאתה מתאר, זה אנשים, יופי, זה מצומצם דווקא, זה פוגע בקהל, לא, זה פונה ככה אולי דווקא לקהל רחב יותר, אני מייצר בעצם מוצר יותר ממורכז, יותר מיינסטרימי. בשלב הראשוני,

0: אולי זה טוב, אבל השאלה, אתה אומר, זה מה זה יעשה ליצירה האנושית בכללותה?
1: כן, באופן כללי, רק כדי לדבר קצת על התהליך, כי אני חושב שזה הכי חשוב, אנחנו בגדול נוטים לחשוב ומפשטים את התהליך היצירתי, שהוא באמת מאוד מורכב ליצירה של רעיונות, שם מגיעה מילה יצירתיות, ואז אחרי זה השיפוט של הרעיונות, כי משהו יצירתי הוא כאמור משהו שהוא חדש אך שימושי. אז אנחנו חושבים, וזה עוד לא בדקנו, וזה עוד אין מחקרים שבדקו את זה, שהתהליך הזה, ההומוגניות הזו, המיקוד הזה, פוגע בשלב הראשון של היצירה שחייבת גיוון ושונות ואקראיות, קצת כמו תהליך אבולוציוני, אבל יכול להיות שהיא מאוד עוזרת בתהליך של להתמקד, לשפוט, להעריך, להבין האם בעצם הרעיון הוא שימושי. אז הכלים האלה יכולים מאוד מאוד לשפר אותנו ולעזור לנו להיות יותר יצירתיים, אנחנו פשוט צריכים להבין איך עושים את זה נכון, ולא להגיד, אני אתן למכונה להיות יצירתית.
0: כן, טוב, השאלה אם נספיק להבין איך עושים את זה נכון בקצב ההתקדמות של הדברים. אנחנו נאלצים לסיים, אני מאוד מודה לך, נשמח אם תעדכן אותנו במחקרים נוספים. פרופסור יועד קנט, תודה רבה.
1: אוקיי, טוב, תודה.

0: למי שבילה את הימים האחרונים בכוכב אחר, זה השיר החדש של נועה קירל, מלווה גם בקליפ חדש. בקליפ היא נראית עם מגשי צ'יפס ודונלדס, זוללת בחדווה עם הרבה חסויות, בזמן שהיא גם עושה כושר תוך כדי, זה כזה כאילו מכונה, כושר וצ'יפס ביחד. אני הזמנתי אל הקו את פאולה רוזנברג, שהיא פמיניסטית וגם אשת תזונה, וגם מובילה כעת את מיזם The Bridge. פאולה, היי.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור. תגידי, פאולה, אני רוצה להגיד לך בכנות. אני נכנסתי ממש לדיכאון מהקליפ הזה של נועה קירל.
1: למה דיכאון?
0: אני אגיד לך למה. כאילו, אני מבינה שזה פופ, אוקיי? בסדר, זה פופ. אבל הדבר הזה שבעצם מציג קודם כל את הגוף בתור המרכז של משהו, של יצירה, זה מוזר לי. ובכלל את המכונה הזאת שהיא מכניסה אוכל כמו מכונת אנרגיה כזאת, מבינה? מכניסים מוציאים. זה לא יודעת, זה לא צריך להיות בעיניי מרכז של יצירה. הדבר הזה, כאילו קלוריות, לא יודעת, לא, זה לתחום אחר. זה ממש יציב אותי. שלא לדבר באמת על הערימות של החסויות ועל הכמויות של הצ'יפס, נגיד שזה בצחוק.
1: נכון. אגב, אני רק רציתי להגיד שאני גם ראיתי שם סושי בסוף, היה גם סושי.
0: נכון, היה.
1: שרון, את פספסת הסושי.
0: לא, אני ראיתי, אני לא רוצה לציין את כל דברי המזון שיש בקליפ.
1: הבנתי. אז תראי, קודם כל אני מצד אחד משתתפת בצערך, מה שנקרא, ובדיכאונך, ומצד שני, אני תמיד אוהבת את המשפט, צריך לעבוד עם מה שיש. מה זה אומר? בעולם מושלם, אין עיסוק בגוף נשי, אין מבט גברי שהוא המייל גז שבוחה נשים, משווה בין נשים, משווה בין גוף של נשים. הגוף של האישה מעבר לאותו גוף פונקציונלי הוא הון, כאילו הון תרבותי, סטטוס, מאז ומעולם. לא המצאנו את זה, לא נועה קירל, לא מי שתבוא אחריה ולא מי שהייתה לפניה, נכון?
0: כן, אבל את חייבת זה חדש בתור משהו שהגוף הוא גיבור בפני עצמו, הוא כזה מוקד של התעסקות.
1: אז אני אגיד לך מה חדש.
0: זה היה מאחורי הקלעים. זה, אתה יודע, שוב, לא באולימפיאדה, ביוון העתיקה. שם כן, שם זה הגיוני שהגוף יהיה במרכז. אבל זה מוזר שזה בתרבות.
1: זה נכון, אני אגיד לך מה, זה מה שעשיתי, חקרתי את התרבות הזאת של הגוף הנשי, והוא היה בכל מיני דרכים, אבל מה שמאוד חדש, וזה אולי יפיג מעט את העצב, זה העובדה שאנחנו צריכות וצריכים, וחשוב שנלמד חשיבה ביקורתית, זו לא מילה גסה לחשוב, נועה קירל אומרת שם בקליפ, את הכי יפה שכשתאים לך,
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאת הכי יפה כשמחשבה לך, או כשאת חושבת, אוקיי?
0: לא, זה בטוח. אוקיי.
1: אבל בוא נחשוב רגע על הקליפ הזה. קודם כל, את רואה את כל החסויות האלה? מה זה אומר מחשבה ביקורתית? זה אומר שאת מסתכלת על זה ואת אומרת, את יודעת, כשמלמדים ומלמדות בנות נוער לחשיבה ביקורתית, קודם כל אומרים את המשפט, follow the money. עכשיו, אני קודם כל בודקת אינטרס. זה לא שבגלל שאם יש אינטרס אני לא אקשיב ולא ייהנה מהשיר, ואולי אפילו אקשיב לסיפור באמת מלא כנות של נועה קירל, אבל מה האינטרס? עכשיו, נועה קירל היא גם אומנית יוצרת, צעירה, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, והיא בחורה באמת פורצת דרך, והיא גם אשת עסקים מבריקה. לכן, היא עשיר אצלה, וזה לא רק אצלה, זה ככה בתרבות של, איך שאומרים, אצל הצעירים, אבל ככה זה בתרבות היום הפופולרית. שיר הוא עסק. אפשר לי, אם מסתכלים על זה בשיר הזה בתור עסק, וכל הדונצים והצ'יפסים והסושים שהיא אכלה שם, זה לא במקרה, אמרה להפקה של הקליפ, בואי תביא לי איזה סושי, זה אנשים שילמו כסף.
0: ברור, זה חסויות לגמרי, אין שאלה.
1: קודם כל זה ברור, אז זה ברור לי ולך, לנערות ולנערים, גם אם זה ברור לשנייה, אנחנו צריכים להזכיר את זה וצריכות להזכיר
0: אבל,
1: את זה.
0: אבל את יודעת שלך לך ולי, אולי זה נראה כמו טעם לפגם, אבל שוב, כחלק ממה שאמרת הצעירים, זה לא נחשב למשהו, למה לא? חסויות, בטח, בכיף.
1: לגמרי, אני לא אומרת שזה טעם לפגם.
0: לא, אני כן אומרת שזה טעם לפגם, אבל אני אומרת שבגדול אנשים כבר לא חושבים שזה טעם לפגם.
1: בדיוק. אבל זה מה שיש. זה מה שיש, זה לא אתה. אז נגיד יש את זה, אבל לדעת שזה ככה, ואז כשנועה קירל, אני לא יודעת אם קראת גם את הפוסט הבאמת קורא הלב שהיא כתבה, ובאמת יפה, שהיא כתבה, כל החיים אני בפרונט, ומתעסקים בגוף שלי, מה אכלתי עם רזיתי.
0: אבל רגע, אבל זה בעצם מרכז העניין. שנייה, פעם, נכון, היא אמרה את זה, ומה נכון. שסבא, זה, אבל בעצם, מה שהשיר הזה עושה, הוא ממשיך להתרכז, את רוצה שלא ידברו על הגוף שלך? בואי נבחר נושא אחר. הסיפור הוא שכשאנחנו אומרים, X הוא טוב או X הוא רע, אנחנו עדיין מדברים על X.
1: נכון. אז פה אני אכניס לך את המושג שאני הכי אוהבת בעולם, במאבקי התנגדות. אני מאמינה שככל שאנחנו נתנגד על ידי התעלמות, בחיים, אם יש משהו מאז שאני קטנה שאני שונאת, שאומרים לי, תתעלמי וזה ייעלם. לא קרה, לא הצליח לי. לא הצליח לי בחיים להתעלם ממשהו שהוא ייעלם. אבל בחיפושיי, אגב, בתור מישהי ששנים ישבה כאילו ישבה ואנשים העירו על גופה, על האם הבטן שלי גדולה מדי, אם החזה שלי קטן מדי, הבנתי שההתעלמות לא מסייעת לי, אבל מה שעובד לי ולא רק לי, זה מושג כאן, קוראים לזה ריקליימינג. כלומר, אני אחליט, אנחנו נדבר על זה, סבבה, אי אפשר להתעלם, אני אחליט איך נדבר, מתי נדבר, מה נגיד, ואני גם ירוויח מזה כסף.
0: אני מבינה.
1: ועל זה אני רוצה למחול לנועה קירל כפיים, אבל אני רוצה להפריד את זה ממשהו אחר. יש הבדל בין נועה קירל, הנערה ואשת העסקים, שהיא שפולה, היא גם מדברת מסר, אני מאמינה, יש גרעין של אמת, אני מאמינה לכל מילה שיוציאה מפיה. ויחד עם זאת, הילדות שלי והילדות שלך, וגם אני ואת, וגם מבוגרות, שהן תמיד אומרות לי, עליי זה לא משפיע, זה כן, שהם לא נועה קירל, והם לא יש את העסקים שעשה את המוצר, צריך לזכור שזה מוצר. כלומר, אם יש לך בעיות של אכילה רגשית, ואם יש לך בעיות של ערך עצמי, או אם יש לך בעיות שאת לא שלמה עם המערכת יחסים של הגוף שלך, כל המסרים של קליפים כאלה, זאת לא התרופה.
0: אז אוקיי, נכון, אבל הנה, אז אני אומרת על הריקליימינג הזה, זה מה שאני מתכוונת, מה עושה הריקליימינג הזה כשאנחנו עושות דבר כזה, ואנחנו ממשיכות לדבר בעצם על אותו דבר, הזרקור מופנה על אותו דבר. כל מה שקורה מזה באמת, שאת הכסף, אתה יודע, כשגורפות אנשים עכשיו, זה, שוב, אם מדבר בשפה לא טובה, אתה משמשת גם בעצם כבמעין סרסור של המוצר, את גם הסוחר, את לא רק המוצר, אבל את עדיין גם המוצר. זה שאת גם הסוחר, זה על הכיפק, אבל את עדיין מוצר.
1: אבל את צריכה להחליט, את יכולה גם להחליט שאת לא רוצה לשחק את המשחק.
0: למשל.
1: אם את לא רוצה להיות זמרת, את רוצה, אבל היא רוצה להיות זמרת.
0: לא, אבל אני חייבת... אז היא חייבת להמשיך... לא יודעת, לא יודעת, לא, לא.
1: אין לי, תראי, תמיד צריך, אני אומרת, תמיד צריך למצוא את הפתרון בתוך מגרש המשחקים. יש פתרון מחוץ למגרש המשחקים, אבל אם את רוצה לשחק את המשחק ואת אומרת, אלה הכללים, אני יכולה להתאים אותם אליי עד גבול מסוים. עכשיו, מישהי יכולה להחליט שהיא לא רוצה שאף אחד יתייחס לגוף שלה. רצוי שהיא לא תבחר במקצוע שבו היא צריכה להצטלם, אם היא לא רוצה שיתייחסו לגוף שלה. כאילו, יש את המושלם ויש את יש את הרצוי ויש את המצוי, ויש איך אני לוקחת את המצוי ומנחסת אותו בקטע טוב לעצמי, שאני אהיה בעלת הבית של המשחק, אלא אם אני מחליטה שאני לא רוצה לשחק את המשחק. וזה הכל לגיטימי. אבל לאחוז את החבל בשני קטותיו, גם להיות זמרת פופולרית, אהודה על בני הנוער בטיק טוק ובאינסטגרם, וגם לא לדבר בכלל על נראות חיצונית, אני לא בטוחה שיש חיה כזאת. אגב, אני לא בטוחה שהייתה חיה כזאת גם לפני כן, גם זמרות האופרה הגדולות עם המחוכים, גם במאה ה-19 ובמאה ה-18, ותמיד תרבות הגוף, והגוף היה הון אנושי, כמו בינה, כמו מעלות אחרות. אני חושבת שמה שקרה בשנים האחרונות זה שעשינו מזה יותר מדי עניין. כלומר, הגוף תמיד היה עניין, הוא קיבל כרגע אובר על... על חשבון
0: דברים אחרים. לגמרי, בכל היום-יום שלנו, אנשים פשוט, או מתעללים בגופם, או סוגדים לגופם. שכחו שיש גם דברים אחרים. פאולה, לצערי, זמננו תם.
1: נכון.
0: כאילו חינכת אותי, אבל לא עודדת אותי, חינכת אותי.
1: אבל אני אגיד לך משהו, אז בואי אני אדד אותך. אם יהיו הרבה נשים כמו נועה קירל, שיקחו את, גם במילא ישפטו את הגוף שלהם, במילא ידברו עליו, אז הם יבואו ויגידו, אוקיי, אתם רוצים לדבר על הגוף שלי בתנאים שלי, ובתוך העסק שלי, זה אחד, ואם יהיו יותר נערות, ואני מציעה לכל הורה בבית, לקחת עכשיו, יש לכם את הבינה המלאכותית, תכתבו בצ'אט GPT, תן לי את הכללים לחשיבה ביקורתית, ואיך לדבר עם הילדים שלי, וכל פעם שיש קליפ כזה, תכניסו את זה שם ותדעו איך לדבר את זה.
0: כן, אוקיי, אוקיי. גם פה אני חושבת שאפשר גם להפעיל את השיקול ההורי, אבל אני סומכת עלייך. פאולה רוזנברג, יועצת אסטרטגית, תוכן ואשת תקשורת, מייסדת שיטת The Bridge לעבודה אנושית עם AI. אני מאוד מודה לך, יום טוב.
1: יום טוב, שרון.
0: הגענו לסיומה של השעה הראשונה של גם כן תרבות, אבל זו רק השעה הראשונה, כי אנחנו שוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9. נדבר כאן על פסטיבל כאן, וגם על עבודה חדשה ללהקת המחול פרסקו. לפני שניפרד משעה זו, נזכיר לכם שכל התוכניות של גם כן תרבות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. נודה לצוות שלנו, למיכל שטוחן, לטל ניסן, לעדי אפרת, ליובל יסוד. אני שרון קנטור, במקום גואל פינטו, מחכה לכם כאן גם אחרי החדשות.

איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר ובאתר.

0: ערב טוב לכם, שלום, מהיכל העיר של וינה אשר על גדות הדנובה, שלום לך עקיבא נובי.
1: לא, שלום לך אסף ליברמן.
0: בסדר גמור, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון שחוגג השנה 70 שנה.
1: מה זה טוב?
0: כן, העיניים שלנו נשואות לעבר שיר מספר 10 הערב, אז יעלה ויבוא נועם בטן עם מישל. ואם לא יקרה משהו בלתי צפוי, אנחנו נשמע את מישל גם בגמר בשבת.
1: והמופע הזה יגיע מיד לכאן לשטאט הלה, אירוע המוזיקה הגדול בעולם. והשנה כאן, בעירם של בטהובן, הרצל, מוצרט ומרטין שלאף.

0: וגילי אנדרוס, ששרה כאן על הבמה הזו, באירוויזיון 67, הצגה את יוון, עם השיר הזה, אהבה בכחול, והגיע למקום הרביעי.
1: Welcome to Vienna. This is the 70th Eurovision Song Contest. And here are your hosts, Victoria Swarovski and Mikhail Ostrovsky. Servusin! Good evening, Europe!
2: Grüß dich!
1: How are you all feeling tonight?
2: Hello, Vienna! See you dressed for the occasion wherever in the world you're watching us from down under to way up north. We're your friendly tour guides through this week full of music, love, and the celebration of 70 years of the Eurovision Song Contest.
1: And what an emotional opening with a true Eurovision legend. Winner Vicky Andros returns to the Song Contest stage 59 years after performing L'Amour est Bleu for the very first time right here in Vienna. Thank you so much for being here. It's an absolute honor to have you. Thank you for kicking off this week of celebration with the two semifinals tonight and on Thursday, and of course the grand final on Saturday.
2: Oui, oui. Ah oui, Victoria, bienvenue à Vienne, bonsoir l'Europe et le reste du monde. C'est le 70e concours Eurovision de la chanson, c'est la plus grande émission de télévision de musique live au monde. Et vous prenez toutes les décisions importantes, mais vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays. Vous ne pouvez pas voter pour votre propre pays. You cannot vote for your own country. Oh, you switch me back to English?
1: Exactly.
2: Thank you. Well, what's on tonight, Victoria? 15 countries are competing for 10 spots in the grand final.
1: And the same happens again on Thursday.
2: With other countries, I suppose.
1: I'm so proud of you, Michael.
2: Thank you. Well, that means 10 countries from tonight plus 10 from Thursday, all heading to the grand final on Saturday.
1: Where 5 countries already have a guaranteed place, our big 4, France, Germany, Italy, and United Kingdom, and of course the host country, Austria!
2: Oh yeah, I always knew we were that big.
1: Well, besides guys, we are not that big. But since we won last year, we already have a guaranteed spot on Saturday.
2: Wow, that's so cool.
1: And the national juries are back in the semifinals as well.
2: No, you must be kidding me. Let me guess, they hold half the power in deciding who advances to the grand final.
1: Exactly, you're right. The other half comes from the audience.
2: Yes, exactly, the audience. That's all of you, you and you at home. All of you can vote and decide how this evening unfolds.
1: And here is how it works. You can vote by phone, call, text, or online at esc.vote, wherever you are in the world.
2: Oui, c'est le moment où je reparle un peu en français avant que, enfin, que vos commentateurs nationaux puissent vous dire ce que vous voyez déjà. De nombreux jolis drapeaux des pays participants ce soir, numéro téléphoné à composer pour voter dans votre pays.
1: No need to rush things. We'll open the voting lines after the last performance. You can prepare yourself by downloading the Eurovision app right now. And be sure to follow us on social media. And now, let's get this party started, shall we? Michael, I can see in party mode.
2: Yeah, I'm so excited.
1: Well, the question is, are you Vienna?
2: Are you excited? All right. Okay.
1: Let the Eurovision Song Contest begin! That's done.
2: Yeah, formidable. I see you on Thursday.
1: What? No, we're still on.
2: What?
1: Yeah, sure.
2: Have to get back on?
1: Oh my gosh, Michael, you're killing me.
2: Alright.
0: הנה זה קורה, חצי הגמר הראשון מתחיל עם מולדובה. זה סטושי, הוא ראפר, מלחין, מאבד.
3: כן, אבל מעל הכל אסף, לפני הכל.
0: כמובן עקיבא הוא קודם כל מולדובני.
3: סטושי מביא שיר הערצה למולדת. ויבה מולדובה, מהעיירה סורוקה ועד מרק העוף החמוץ, הזמה, שאין מולדבי שלא מכיר.
0: אשכרה הוא מביא את השיר ויבה מולדובה. תאר לך אותנו עולים להופיע עם דגלי כחול לבן עם השיר אל אל ישראל.
3: את הטיל שעליו היו שולחים אותנו מכאן.
0: מולדובה אוהב את השיר על עצמה, זכור לכולם כמובן השיר חור הדין מולדובה מ-2009. סטושי מגדיל לעשות ומופיע עם המספר 373 על החוצה, שזה...
3: לא, מיותר לציין.
0: אבל אני אציין, זאת הקידומת הבינלאומית של מולדובה.
3: זלזל בהם עכשיו.

0: אנחנו ניקח ממה שהוא ניקח.
1: כן. נפש מולדובני הומייה.
0: ואם זה הזכיר לכם קצת את שיר הטרטה של הקומדי סטור, לא רק לכם. ממשיכים. ואז אמרת עם המסכה האדומה היא פליסיה משוודיה. המסכה היא חלק בלתי נפרד מהדמות. זאת הדרך שלה, כך היא מספרת, להתמודד עם החרדה החברתית שלה.
2: ולהופיע מול מאות מיליוני בני אדם באירוויזיון, זה עוזר לחרדה החברתית?
0: יד נגלה. אגב, פליסיה כל כך מחוברת למסכות, היא אפילו השתתפה בזמר במסכה שוודיה. עכשיו כבר מותר לגלות?
2: לא.
0: היא הייתה הזיקית.
2: לא, מה אתה עושה לי ספוילר? אני הקלטתי את כל העונה. בכל מקרה, היא תשאיר כאן את השיר My System על גבר שהיה בחייה, וקשה להוציא אותו מהסיסטם שלה.
0: היית אומר שהוא תקוע עליה כמו...
2: יש מצב. אנחנו בשידור חי בטלוויזיה, בכאן 11, בכאן בוקס, וברדיו, בכאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות, וכאן ג'. הנה פליסיה, My System, שוודיה.

0: טוב, עכשיו נראה לי אפשר להגיד לה שהקורונה נגמרה, נכון?
1: ככה זה נראה כשהחבר'ה מהמטריקס מעבירים מדס.
0: קרואטיה עכשיו, יעלו ויבואו להקת הבנות ללק, יודיטה, אינקה, קורינה, לרה ומרינה. אנחנו לא לגמרי מתחייבים מי זו מי, כן?
1: כן, ושימו לב לשיר הזה, הוא יוצא דופן. אנדרומדה מספר על האלה היווניה שנכבלה לסלע מול חופי יפו כדי לפייס את אל הים פוסידון. וזה על הקורבנות שנשים מקריבות בחייהן מדי יום.
0: היה דיווח שהטורקים זועמים על השיר, כי מבחינתם ברור שזה שיר מחאה על הכיבוש העות'מאני בבלקן.
1: מי לדע על הכיבוש העות'מאני בבלקן, אבל איפור הפנים שלהם? עוד מעט תראו, הוא פשוט וואו. זה לוקח כמה שעות לצייר אותו בכל פעם.
0: יפה, אנחנו מזכירים, נועם ביתן הוא שיר מספר 10 הערב, ואנחנו בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת ב', כאן ג', כאן תרבות וכאן הולדתי.

0: הישג קרואטי מרהיב, לשכפל 5 פעמים את מירי מסיקה.
1: האש שהופיע פה עכשיו לחלוטין תישאר פה הערב. אנחנו בשיר מספר 4, אחת ההופעות הכי מדוברות השנה. זה אקילס. הוא התחיל כזמר קאברים בטיק טוק.
2: טוב, אבל מי לא?
1: כן, רגע, מאז הוא התקדם להופעות בקרוזים בים התיכון.
2: אוקיי, יש כאלה שלא.
1: הוא אף עלה לדרגת נגן יוקללי במדרחוב באתונה, ככה שסטטיסטית כנראה פגשתם אותו.
2: אם הוא נראה לכם מוכר. כן, זה שיר מרים וצבעוני, פרטו, שזה בעברית, תן לי. שיר על צרכנות ועל הרצון שיהיה לך הכל, רכוש, הישגי, מעמד. שיר על הבור בנפש ששום רכישה לא תמלא.
1: זה שיר מאוד אהוב פה, יש אומרים שהוא שיר אירוויזיוני מושלם.
2: מה, אתה אומר שאין לו בכלל?
1: לא, לא, לא, לא.
2: אין לו בכלל?
1: בבקשה, אל תלך לשם.
2: אין לו בכלל עקב אקילס?

0: Pippa per to. Love you, thank you, Sean, Afghanistan.
1: פשוט נורא, אתה משאיר פה קורקינט לרגע על הבמה, גונבים לך אותו.
2: קפריסין תיתן לשיר היווני 12 נקודות, ומתישהו אולי גם תלך להאזין לו.
1: אולי זה האספרסו מקיאטו של השנה.
2: לא זה. זה פורטוגל, שבשנים האחרונות מקפידה לשלוח משהו שונה, לא קשור לטרנד, לא קשור לפופולריות. הפעם פורטוגל שולחת את בנדידוש בקנטה, להקה שמבוססת על ההרמוניה הקולית של חמשת חבריה.
1: כן, הבנדידוש באים מחבל אלנטכו, וסגנון השירה שלהם, קנטה אלנטכו, מוכר כנכס מורשת עולמי של אונסקו, הם מבקשים להפיץ פה אהבה, אחווה ושלום ורעות.
2: נאה דורשים ונאה מקיימים. בפורטוגל היה גל של אומנים שביטלו את ההתעטפות שלהם בגללנו, בגלל ישראל, אבל לא בנדידו שלנו, שאמרו, אנחנו באים.
1: יפה, את השיר הזה כתבו 9 אנשים, שזה בפורטוגזית בערך 70-80 שמות פרטיים.

0: תודה ללהקת החזנים של המניין הספרדי בגבעת שמואל.
1: אם חילונים לא מבינים, אז מדובר במשרד רואי החשבון והלהקה שלו הגדולה בפורטוגל.
2: Well, 5 down and 10 to go. What an incredible start. Vienna, how do you like it so far? Whoa, whoa, whoa. We've had romance. We've had smoke, lasers, computer games, booty wiggling, wild dancing, women appended in the air. We even had face tattoos. But enough about the pre-party in my dressing room. Let's go back to the competition. Next up, competing for one spot in the grand final, give it up for Georgia!
0: עוד ארבעה שירים לנועם ביתן. לא ללכת לשום מקום, בינתיים נתחמם עם אחד הקאמבקים המעניינים שמגיע מגיאורגיה.
1: שלישיית בזיקבי, הצרעות. הם זכו באירוויזיון הילדים עם השיר בז לפני כמעט 20 שנה, ומילדים גרוזינים הם הפכו לבוגרים גיאורגים.
0: זה כושל עולם.
1: ובליגת הבוגרים של האירוויזיון זה כבר סיפור אחר. בעשור האחרון גיאורגיה הפילה לגמר רק פעם אחת, ב-2024.
0: ואל תשאלו איזה חגיגות היו אז בגיאורגיה. החצ'פורי והצ'ורצ'ה חלה זרמו שם כמיים. אז הנה, גיאורגי שיו לשבילי, מריאם קיקו השבילי ומריאם תתול השבילי.
1: אני מעריץ אותך, כאילו, כל

0: אם ככה נראה עם חוט של כוורת, אז לא תודה.
1: מצפי הכדורגל שמצטרפים אלינו נעדכן, זה נקרא אירוויזיון, ישירים, מתחרים, עוד מעט נועם בטעם.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: This is the Eurovision Song Contest 2026, and in tonight's first semi-final, 15 artists are singing for a place in the grand final. As we already know, we have our big four. Those countries are already qualified, so they don't have to compete tonight, but they do get to vote, and for that privilege, we want something in return, their song. Before we get back to the competition, we just say, Buonasera Italia!
1: כן, כאמור, מדינה שעולה אוטומטית לגמר, הם פה הערב בפני שתכירו אותם קצת, איטליה, זה סל דה וינצ'י.
2: הוא יושב כאן שיר מאוד יוצא דופן באירוויזיון הזה, פר סמפרסי, לנצח כן, בלדה נאופוליטנית קלאסית, רומנטית, עוצמתית,

0: אבל גם פשוטה, בלי הפקה מפוצצת, בלי כל החיינדלח של הצעירים. רטרו. השיר עצמו הוא שיר על מחויבות, על קשר ארוך טווח, שיר שהוא קמפיין לחתונה, שיר שעושה חשק לכרוע ברך ולהפליג אל השקיע. וסל דה וינצ'י לא רק נאה דורש, הוא גם נשוי 34 שנים.
1: כן, אבל אם הוא מאושר, עקיבא.
0: איזה אור פנים, מה אתה מדבר? הוא סל דה וינצ'י. בסם פסם.

0: מוסי.
1: תודה לסל ולהקת החברים הרווקים של החתן. תגיד, כמה ישראלים לדעתך אמרו עכשיו, אה, זה סוכן הביטוח שלי, מה הוא עושה באירוויזיון? הוא יכול להיות בכל גיל בין 50 ל-100, קונה כל מספר.
2: מלא קצב, מלא מילים יפות, מלא בוטוקס.
3: That was Italy, and one more act of the big four will perform tonight. That's going to be Germany. Then on Thursday, during the second semi-final, we'll hear France, United Kingdom, and our host country, Austria. Yeah, all of them are already through to Saturday's grand final. But next up is a country that still has to compete for a spot right now. Give it up for Finland!
1: Yes, חצי ערב מאחורינו, וזה הזמן לשיר שחורך את טבלאות האימורים. הנה את הגלויה הזאת אוחזים פטה ולינדה מפינלנד. פטה ייתן קולו בשיר, לינדה תכנר.
2: זה לא סתם כנרת, מדובר בכנרת הנודעת, הבינלאומית, לינדה למפניוס, היצחק פרלמן של הפינים.
1: כן, רק שללידה הייתה הופעת אורח במשמר המפרץ.
2: נו, ויצחק מה?
1: תחקיר קובנוביק מגלה שלינדה למדה כינור בארץ.
2: תחקיר קלמן ליברמן מעלה שבאופן חריג פינלנד קיבלה אישור נדיר לנגן כאן בלייב בכינור ולא להשתמש בפלייבק. זה לא קרה 27 שנים על בימת האירוויזיון, אפילו לנטה והלופר לא נתנו.
1: תחקיר בנימיני וגואטה מגלה שהיא תנגן בכינור בין כמעט 250 שנה.
2: וואו.
1: זה נקרא לייקין הייטין. עד סוף השיר תדעו להגיד את זה.

0: איזה נאמבר, ויפה שנס וסטילה מצאו את הזמן.
1: נכון, מה קשור זוגיות? אני רק מנסה לסגור את החלון, כי השכנה עושה רעש עם הכינור. טוב, מהשיאים האלה נעבור למונטנגרו, מדינה שאף פעם לא ממש בלטה באירוויזיון.
2: כי מחוץ לאירוויזיון פשוט, מה נאמר?
1: כזו, תמרה ז'יבקוביץ', אשת אשכולות רבת פעלים, ציור, אופנה, נגינה בחליד, היא לומדת באוניברסיטה לאומנויות בבלגרד, והיא גם שרה. הערב היא תשיר את נובה זורה, שיר על העצמה, על השתחררות מקשר רעיל.
0: היא כנראה נפלה על דוש כזה שכותב לה, מה אומרת, שברי איתי, ואז נעלם לשבועיים. אז בעצת ורדה רזיאל ז'קונטה מונטנגרית, היא תשיר פה, זרקי אותו, לא לפנות אליי.
1: יפה, ואחרי מונטנגרו, יהיה עוד שיר אחד, ואז ישראל.

0: תודה גדולה לרונית אלקבץ והחנה רובינות.
1: כך נראית בריחה המונית מהאולפנה לנזירות. אוקיי.
0: טוב, יש לנו עוד שיר אחד, ואז נועם בטן יעלה לבימה. בינתיים קבלו את האסטוניות.
1: כן, אחרי אספרסו מקיאטו בשנה שעברה, הם החליטו להישאר בעולם עגלות הקפה. אלה ונילה נינג'ה, סוג של סקסטה מקומית.
0: כן, אבל מי הוונילה, מי הנינג'ה ומי החני אל יקים בודאגו?
1: בודק ומעדכן, אסף. אם נראות לכם מוכרות, הם כבר יצגו את שוויץ לפני בערך 20 שנה, הגיעו מקום שמיני, הערב הן ישירו שיר צ'יזי מתקתק בשם Too Epic To Be True.
0: הקמבק הזה לא מתקבל מי יודע מה על ידי חובבי האירוויזיון, שדירגו את השיר הזה במקום האחרון. אבל מי יודע, אולי האסטוניות שמרו הפתעות מיוחדות לרגע הזה ממש.
1: יש להן מותג גלידה, הן הביאו לפה הרבה מאוד גלידה, והן כנראה יצטרכו בסוף הערב.
0: משהו מתוק. האסטוניות ואז ישראל.

0: אפי מגדל להיות אמיתי, לא מספיק אפי כדי לעלות הגמר.
1: זה הזמן לספר שבאירוויזיון העבירו חוק שאסור להעליב שירים, אז אנחנו פשוט נסתום.
2: עכשיו הם אומרים.
1: והנה רבותיי, תראו לב מי יעלה עכשיו.
0: הנה זה קורה, ממדינה קטנה לחופי הים התיכון מגיע נועם בטן. הוא ישיר כאן בשלוש שפות על אהבתו הנכזבת למישל מלכת הצרות.
1: על הבמה מוניחים כבר עכשיו את היהלום הענק שממנו יבקעו אוטוטו נועם וחמש המישליות בראשות לי פרויד, גיבורת החזרה הגנרלית אתמול.
0: כן, נכון, דרמה קטנה נרשמה כשלי חטפה מכה מהמצלמה שלי נמצאת איתם שם בתוך היהלום, אבל מסתבר שמישל היא החומר החזק בטבע.
1: ועד עכשיו נועם מתקבל כאן באהדה, גם בטקס הפתיחה, גם בחזרה אתמול.
0: וגם אנחנו שומעים כבר עכשיו שגם ממש עכשיו, ובכל זאת הוא מוכן מנטלית לכל שריקת בוז, כל גילוי עוינות, ואפילו לגילוי הערצה.
1: תראו את זה, איזו מחווה. אז החליפה כבר מוכנה, החולצה פתוחה לרווחה. הנה הרגע שבשבילו פתחתם טלוויזיה. בהצלחה נועה.

0: Thank you so much. תודה רבה. Thank you, Europe. I love you.
1: נועם בטן, עושה את וינה.
2: יחד עם רקדניות, לי, דניאל, ג'ניה, יסמין ועדן. פרה עליכם.
3: We've already heard 10 competing songs tonight and 5 more artists are still hoping for a place in the grand final of this 70th Eurovision Song Contest. But now it's time for another country of the big 4. Some say they are our dearest neighbors, others say we are divided by the same language. In any case, we share the same lame accent when we speak English. Give it up for Germany! Bühne frei für Deutschland!
2: הנה עוד מדינה שעולה אוטומטית לגמר. מגרמניה השכנה באה שרה אנגלס עם השיר פייר.
1: רגע, רגע, שרה אנגלס? זאת שהייתה נשואה לשמיה אנגלס?
2: יותר כמו פרידריך אנגלס. בכל אופן היא כוכבת ענקית בגרמניה, זמרת, שחקנית, הייתה בזוגיות עם זמר מפורסם, כיום נשואה לכדורגלן.
1: הם שלחו לפה את נועה קירל. האם היא תעמוד זקופה כמו היוניקורן?
2: כמה קרה להם בדרך לפה? המזוודה של המשלחת עבדה ואיתה כל התלבושות וכל האביזרים למופע של הערב.
1: בואי ובואי.
2: רגע, המזוודה נמצאה ושרה שלנו יכולה להופיע כרגיל.
1: יופי, אז בואי שרה לעולים.

0: אני מבולבל. לא הייתה כבר זמרת עם מעט בגדים ששרה פואגו?
1: כאילו לקחו את כל השירים של קפריסין ושמו בסיר. אנחנו בכאן 11, כאן בוקס, ברדיו, בכאן תרבות, כאן ג', כאן חדשות ברשת ב'. יכולים לבוא לפה לוינה לשמוע דרך החלון, דרך הערובה.
0: הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: זאת בעצם טעימה של שירים שקיבלו אפס נקודות במהלך השנים. דווקא פה מרים להם. חצי נחמה.
1: Because whether your country wins or gets 0 points, one thing remains the same. We're all united by music.

0: אוקיי, היינו באש הגרמנית.
1: כולנו היינו באש הגרמנית.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
0: ועכשיו אנחנו עוברים לקרח הבלגי. כי אסילה תשאיר כאן את רוקדת על הקרח.
1: רגע, רגע, אסילה שלנו? ששפטה לפני שנתיים בבלגיה ונתנה לעדן גולן 5 נקודות?
0: זאת, כששאלו אותה איך היא מופיעה פה לצד ישראל, היא ענתה, למה אתם לא שואלים כדורגלנים למה הם משחקים לצד נבחרת ישראל?
1: מצד אחד אהבתי את התשובה. מצד שני, אני מבין שאסילה לא עוקבת אחרי הביצועים של נבחרת ישראל בכדורגל.
0: נראה שפחות, וטוב שכך, היא תשאיר את רוקדת על הקרח, והמסר הוא להמשיך לרקוד, כי
1: מי יודע מה יהיה מחר. יש להם תורנות בין פלמים לוולונים, עכשיו תור הוולונים.
0: טוב, כולם יזהו שזה וולונים.
1: אסילה.

0: יש לי פלשים לאלי יוחנה והפרסומת של הקסקסים.
1: שמתי לב שהשם אליס מופיע בארבעה שירים או זמרים השנה. בבלגיה, אלבניה, פולין ושוויץ. אליס זה הנאוראי של האירוויזיון הזה. אוקיי, מיליטה מגיע אלינו ליון סיקה, הוא פרפורמר טוטלי, הנה תראו. מבחינתו השירה היא רק תירוץ, להתאפר, להתלבש, לשחק את השיר.
0: כן, הוא גם אחד ממייסדי תרבות הדרג אצלו בארץ, אפשר לומר שהוא...
1: לא, לא, אל תלך לשם.
0: כן, כן, אפשר לומר שהוא מראשי הזרם הליטאי הקווירי. הוא ממש הגאון
1: מבינה. ליון סיקה רק בן 34, אבל נראה הרבה יותר, דוגרי לא הייתי נותן לו יום אחד פחות מ-50. הוא ישיר כאן את סולו קוארו מס, בשש שפות, אבל בעיקר ספרדית.
0: סיקה הופיע פעם בטלוויזיה כשהוא שיקור לחלוטין וכבול בשלשלאות.
1: אבל מי מאיתנו לא?
0: אני גם עכשיו, שיקור ובשלשלאות, פשוט הצופים לא רואים.

0: לך, לורד וולדמורט ולהקת הסוהרסנים.
1: פחדתי שהוא יבקש, שלא יחליד. זה האח הדיכאוני של איש הפח, שרח איך האח שלו לוקח את כל התהילה בארץ עוץ. עוד שלושה שירים נותרו, בואו נראה אילו שירים הועברו לתיקיית שונות, תיקיית האדרס של האירוביזיון. סן מרינו, ששולחת בפעם השלישית את סנהיט.
0: אל תקל בזה ראש אסף, סנהיט גברה בקדם שלהם, אלומנים מ-12 מדינות, כולל קרן פלס שלנו.
1: מדינה שאומרת לא לקרן פלס, לא ראויה להשתתף באירוויזיון. מה זה? איזו מדינה מגבילה את קרן פלס מלשלוח שיר שלה?
0: אגב, אסף, אל תרגוז, כי עם סנהיט יופיע כאן בוי ג'ורג', בוי ג'ורג' הבן, אגדת ה-80s.
1: שהפך גם עם הזמן לחבר המשלחת הישראלית כאן מאחורי הקלעים. כשהציעו לו להצטרף לשיר של סן מרינו, הוא אמר, מה? אבל אני בריטי.
0: ואמרו לו, אחי, זה סן מרינו, שלחנו את סרהט רופא השיניים לתל אביב, אל תתנסה עלינו פה.

0: הם בעצם שרים בתוך מה שנשאר מהיהלום של נועם והמשלי.
1: נכון. אגב, נראה לי שלא בדקו עם בוי ג'ורג' חי לפני שהזמינו אותו.
0: הוא חנות. עכשיו השיר לפני האחרון, אליציה שמפלינסקה מפולין, הייתה אמורה להשתתף באירוויזיון ב-2020, אבל קורונה, אז הערב היא באה באיחור אופנתי.
1: כן, היא כל כך נרגשת לחזור לתחרות, היא זו שפתחה את קבוצת הוואטאפ של הזמרים השנה.
0: אשכרה! רגע, נועם בטן צורף?
1: לא, הוא ניסה, אבל תנאי הקבלה הם לפחות שלושה כפתורים סגורים
0: בקבוצה. כל כך קרוב. השיר שלה נקרא פריי, תפלל, אייקה. ובסופו היא עולה לתו גבוה במיוחד, אולי הכי גבוה בתחרות הזאת.
1: ללמדך, עקיבא, מה כוחה של תפילה.
0: יפה.
1: תדע לך שאנחנו בכאן 11, כאן תרבות, כאן ב', כאן ג', סטופ, ד', ג'נקויה אליציה.
0: ממש ג'נקויה.

0: צ'ינקויה.
1: לא יודע אם האביזר המתאים לפולין זה דווקא הרמפה הזאת, כן? אבל תודה למגרש הגרוטאות בפאתי ורשה שסיפק את הגרדרובה הזו.
2: לפי הטבלאות רק תפילות יעזרו פה. אבל, אסף, הנה השיר האחרון, להקת לווינה הסרבית.
1: נו, את מי הם ישלחו לווינה אם לא את לווינה?
2: זהו, השיר האחרון, אתה מתפרע.
1: אני פשוט מתגעגע לילדים שלי, עקיבא, אז תן לי לספר קצת בדיחות אבא.
2: צא החוצה, תספר, בינתיים אני אספר להם שזה הרכב מטל אלטרנטיבי מהעיר ניש בסרביה. רגע של סרבית, לווינה, מפולת שלגים. ניש זה מה ניש, והשיר נקרא קריימנה, לצידי.
1: אני מרגיש שצריך להכין אתכם לחבורה החביבה הזו. בואו נגיד שעל הבמה כבר יש שילוב של ערפדים, צלבים, וחקיין של הסולן של מנסקין זוכה האירוויזיון מ-2021.
2: שימו לב, במהלך המופע תבוצע שעגת הארי בשידור חי. נא להתנהג בעצם.

0: התחילה תרקוד על הקרח גם בגמר, היא הייתה גבולית בטבלאות האימורים, והנה היא עושה זאת.
1: סופת הקסקסים תפציע גם ביום שבת.
2: שלוש מדינות מתוך עשר.
3: In just a moment we'll hear a sigh of relief from the artist representing

0: פליסיה ומסכת הקורונה שלה יופיעו גם ביום שבת עם מיי סיסטם. מדינה רביעית מתוך שש מדינות שמבטיחות את מקומן בגמר, מתוך חצי הגמר הזה.
1: I've got some news, I've got some very good news for

0: Moldova.
1: Moldova.
0: Viva Moldova.
2: סטושי. סטושי עם השיר שפתח את חצי הגמר הראשון של האירוויזיון ובעצם את התחרות כולה לשנה זו. יהיה גם הגמר.
3: The next finalist is...
4: Yes!
3: Israel!
2: נועם בטן שלנו, מישל והמישליות הרקדניות יהיו בגמר. נועם בטן מבטיח למקומו בגמר בשבת.
0: כי הוא מתוך היעלום גם בגמר.
5: There is also a place in the final for the following country.

0: ידעתי.
1: סרביה!
2: ידעתי, משהו בלב אמר לי סרביה. הסרבים המפחידים יהיו גם בגמר.
3: הנה, עכשיו הם צועקים משמחה.
2: איזה פער, אתה מבין הפנים השמחות, המחייכות האלה לבין מה שראית על הבמה.
3: לעולם לא נשכח.
2: אימור שלי, סן מרינו, פורטוגל וקרואטיה. מה אתה אומר? מה אתה אומר? תן, תן, תן שלך.
3: קרואטיה בוודאי. פולין אולי. אולי פורטוגל.
2: אבל אנחנו חלוקים רק לסן מרינו.
1: קרואטיה!
2: הנה קרואטיה. הבנות ששרות על אנדרומדה יפציעו גם בגמר.
1: Now there are only two spots left. The next artist to qualify for the grand final is from...

0: וואו.
1: לית'ואניה.
2: ליון סיקה. איש הפח, מיליטה. לפי הטבלאות הוא אכן היה מתוך הרשימה הזאת בין המועמדים. יש עוד כרטיס אחד בלבד לגמר בכל המדינות שמשמאל.
3: There is only one place left. Only one more country can go through to Saturday's grand final. Still in the race, hoping to hear the name of their country, are the artists from

Tonya.

0: tonight is from Poland!
1: התפילות נענו, אוסף. ראה מה זה. אני צריך להתפלל גם בגמר. זאת הרשימה.
0: And just like that, we have our 10 finalists, and here they are.
2: אלה מדינות שיהיו כאן בגמר בשבת, פולין, ליטא, קרואטיה, סרביה, ישראל, מולדובה, שוודיה, בלגיה, פינלנד ויוון.
3: It's been an absolute joy having you with us.
0: Well, thank you very much, Victoria. I see you all on Thursday. Bonne nuit de Vienne. Fiertage.
3: Good night, Vienna.
2: סוף חצי הגמר הראשון. נזכיר, אנחנו נהיה פה בחצי הגמר השני. ישראל לא משתתפת.
1: נהיה מחוזקים אפילו.
2: אבל כמה מדינות מאוד מאוד מעניינות שהתחרו כאן. נהיה כאן בשידור חי בטלוויזיה וכאן 11, וכאן בוקס וברדיו, וכאן חדשות ברשת ב', כאן תרבות וכאן ג'.
1: בואו לראות מי יהיו המתחרים של נועם וטן בגמר בשבת, שגם אותו אגב נעביר אם שאלת.
2: באמת?
1: באמת, אנחנו נפרדים כאן, מודים מאוד לטלי קאץ בישראל.
2: טלי קאץ?
1: כן.
2: נודה גם ליוני סמש הגאון.
1: לליפז בן פורט. לשרון דריקס כאן, לניצן לבנת שאיתנו.
2: ניצן לבנת, וואו.
1: בתא השידור.
2: ממש איתנו בתא השידור.
1: אסף ליברמן.
2: עקיבא נוביק, לילה טוב לכם.

0: קדם אירוויזיון עם אסף ליברמן, עקיבא נוביק ועמית הררי.
1: שלום שלום, אתם על קדם אירוויזיון, הסקט האירוויזיון הרשמי של כאן. אני עמית הררי ואיתי נמצאים אסף ליברמן.
2: לא נכון.
1: אמיתי, עוד פעם, ועקיבא נוביק.
3: כן, כן.
1: צריכים להביא לכם את הדברים הכי אקטואליים, מעניינים, ולהכניס אתכם איתנו לחוויה שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו איתכם כל שבוע עד לוינה. מה שלומכם היום?
4: טוב מאוד. טוב, טסתי.
1: תשמעו, הוועדה ממש ברגעים אלו יושבת מאזינה, מחפשת את השיר של נועם ביתן. 200 שירים.
2: האמת, זה תהליך שאולי אנחנו נדבר עליו בהרחבה בשבוע הבא, אולי גם נדע מה יהיה השיר עד שבוע הבא. זה נראה לי תהליך קשה מאוד, כי באמת הם שמו על, על, על עצמם הגבלות. קשה לבחור ככה שיר. המון הגיע ב-AI, בכל מסונטז, מהונדס, מג'ונרט, אפילו הייתי אומר. זה לא כל אדם, כל מכונה. אתה יכול באמת להתרשם ככה מה, באמת מהאנרגיות, מהרגש. קשה מאוד.
3: למה לא נותנים להם כל אחד ב-AI שכולם צריכים לשלוח בו? נגיד, כל נשי אחד, כל גברי אחד.
1: זה קשה. אני פגשתי את מנכ״ל התאגיד גולן יוחפז בשבוע שעבר במעלית, נגלה, והוא אמר לי, זה תהליך קשה מאוד. אמרתי להם לוועדה לקחת הפסקות ארוכות, הפסקות מסוימות, כדי שישארו חדים ומרוכזים, כי זה באמת קשה לשמוע ככה 200 שירים. נכון. נקווה שעד סוף השבוע כבר יהיה לנו שיר. אסף, אז מה יהיה בפרק היום?
2: עוד רגע אנחנו, שלושתנו, נזכור כאן את השירים שיצאו עד כה. כלומר, השירים שכבר נבחרו לוינה. יש כמה שירים כאלה, הם בטח לא הרוב, אבל יש. נבחר את המיטב, נעשה סדר מי שולח מה, ומה טוב ומה פחות. בעינינו, כמובן. נדבר על הנושא שאולי הכי מעסיק אותנו בשנים האחרונות. תמיד ליווה אותנו, אבל ביתר סט בשנים האחרונות. פוליטיקה ואירוויזיון, אירוויזיון ופוליטיקה. עד כמה השיר הזוכה מושפע מפוליטיקה, עד כמה אנחנו מושפעים מפוליטיקה, מה לאורך השנים הושפע מכל מיני אירועים גיאו-אסטרטגיים, כאלה ואחרים.
3: האם כל העולם נגדנו בעצם?
1: האם כולם אנטישמים?
2: לא, וגם בתוך, יש גם פוליטיקה שלא קשורה אלינו. כן, רוסיה, אוקראינה, סקנדינביות, מה קורה במדינות אחרות, בבלקן, מה קורה שם מבחינה פוליטית? תהיה שיחה מעניינת, וגם אנחנו נחנוך כאן פינה חדשה, במסגרתה בסוף כל פרק, אנחנו נחזור לנציג אחד שלנו לאורך השנים, ונדבר איתו על החוויה שלו, איתו או איתה, או איתם, על החוויה שלהם. ובסוף הפרק יהיה כאן, איך לומר, מישהו באמת בונבוניירה. ילד זהב, נער הזהב של האירוויזיון הזה.
1: מנסה להיפטר כבר מהטייטל הזה, אבל אנחנו נכניס לו אותו שוב.
2: כן.
1: אז חברים, רק 5 שירים מתוך 35 נבחרו. חלקם טובים יותר, טובים פחות. כל אחד מאיתנו יבחר אחד, וככה נגיד מה חשבנו, אסף אתה מתחיל.
2: אני? לא, דיברתי כבר יותר מדי, עקיבא.
1: אז עקיבא, אתה מתחיל.
3: אוקיי, אז אני בחרתי כמובן את השיר של מולדובה.
2: וואי.
3: ויבה מולדובה של הראפר סטושי.

0: שיר ברומנית מאוד מאוד מולדווי, הוא שר על סורוקה, ירה בצפון מולדובה, על אף שהוא בכלל מכחול בדרום מולדובה, אבל זה שיר הצדעה למדינה שלו. עכשיו יש פה שני דברים. קודם כל, כנראה שעוד ידובר בו, הוא אמר שהוא יבוא לדבר נגד ישראל, הוא יבוא להראות את דעתו עלינו, אוקיי, נשים את זה בצד. אבל יש טענה שהשיר שלו דומה מדי לשיר ישראלי. כל בחורה, את
1: רותי זה קישור טוב מאוד.
2: עכשיו אתה יכול, וזה גם די בזול.
0: רפובליקה מולדובה.
1: אני רק אגיד ששנה שעברה השיר האיסלנדי עדיין לא קרה איתו שום דבר.
0: זה לא ברמת הפסילה, בואו נגיד. אם גנבו את חתונת השנה ויצאו בזול, זה בטח לא. אבל כבר מתחיל הז'אנר הזה ש...
3: לא, וצריך גם להגיד, את מי טובעים בסוף? את מי שמנצח, כן? אין מה לטבוע את השיר האיסלנדי, כי הוא לא הגיע לשום מקום.
1: יצרי טועה מתחלקים עד היום בזכויות, שבו את זה לשיר שבעיניי לא דומה בכלל.
3: זה לא Seven Nation Army. לא, זה לא כמו Seven Nation Army, ששם אני יכול, כן, אני מבין על מה התביעה הזו מבוססת, וגם עובדה שהם התחלקו בסוף בתמלודים, ויש מה לחלק. אבל כשאתה נותן את השני האיסלנדים ה...
1: זה היה קופי-פייס.
3: מוקיונים האלה, אין לך ממה תיקח להם, אין להם מה לתת.
0: עכשיו תראו, מה אני אוהב מאוד בשיר הזה? זה שיר שאין לו מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים. הוא מכוון לאוזן של המולדווי החציוני שאומר איזה יופי. הם שרים על הבית, על המשפחה, על השפה, העבודה, מוזגים כל מיני מילים כדי לקרוץ לבייסים קצת, מקסה סוקסה וכל מיני כאלה, אבל בגדול זה שיר מולדווי, ומולדובה יודעת שאין לה סיכוי לנצח. הם לא יערכו בקישינב, הם באים קבוע כדי להיות עצמם, רק רומניה מצביעה להם.
3: אבל הם הפעם, שים לב שהם הפעם יותר עצמם מבדרך כלל.
1: שיר אנחנו, הלל כזה.
3: אנחנו מאוד מקום. מאוד אוהבים את מולדובה, ברור. באירוויזיון, מאוד, באמת. Some of our best friends are משם, אתה רוצה לתת קצת?
0: תראה, אז דוב שיז דוב, היו פעמיים, שרו את הסבתא מכה בתוף, ושרו עם האחים הדווחוב ב-2022 את קישינב
3: בוקרשט. קישינב בוקרשט. פה הם הולכים הרבה יותר פטריוטי, הם ממש עושים, כאילו, מבטרים על הדחקות.
1: קצת המנוני, מה שאתה אמרת פעם שבוע שאתה פחות אוהב, עקיבא.
0: אני אוהב מדינות שבאות ליהנות. עכשיו, מולדובה הגיעה מקום שלישי הכי הרבה. הם מבינים שאין להם סיכוי לנצח, אבל שימו לב לשיר, קישינב בוקרשט, טרטן ג'ול...
3: כן, אבל כן, גם שם זה היה במימון, נכון? זה היה בחסות קו הרכבת שנפתח בין קישינב לבוקרשט, והם חוגגים את קו הרכבת הזה.
0: מה מולדווי בעיניך? עכשיו תראו מה קרה שם ב-2022. השיר הזה ניצח בקהל האירופי. אמנם אוקראינה ניצחה בגלל המלחמה, השיר הזה קיבל 239 קולות מהקהל, מקום שני.
3: אז יכול לקרות גם הפעם, כשהם עושים באמת שיר שהוא כל כולו הצדעה למולדובה,

0: קפריסין ב-2021.
1: סיליה קפסיס? לא.
2: לא.
1: זה לפני כן. זו צגרינו, אלנה צגרינו?
0: בבקשה.
2: וואו, הפרסומת וה-Head and Shoulders בקליפ.
0: בבקשה, שיקת. הוא כתב...
2: אל דיאבלו.
0: אחד השירים האהובים על עקיבא בכל תולדות האירוויזיונים, הוא כתב את אל דיאבלו, אתה מבין? זה שיר שחולל סערה בזמנו בקפריסין, כי קפריסין בסוף היא שמרנית, ויש שם להלל את השטן. אנחנו שנשלח, אנחנו קפריסאים, נשלח שיר שמהלל את השטן.
1: אנחנו נגד השטן.
0: אירוע מדהים. גם פה אני אומר לעצמי, מצד אחד אני מאוד אוהב את השיר של לוקסמבורג. שיר טוב, יפה, הרבה קצב, מאוד מאוד קליט. אבל מה אני אומר לעצמי? תביאו את התרבות הלוקסמבורגית.
2: מה היא?
0: אני לא יודע, אבל תראו לעולם שיש כזו. ואם אין כזו, אז תמציאו לצורך האירוויזיון. אתם לוקחים איזה בחור סקנדינבי מהמאפיה השוודית הזאת, שיכתוב לכם שיר.
2: ייקח להם עוד כמה שנים טובות, לדעתי, של להבין. הם כבר מבינים מנגד מי והם היו שם בהתחלה, אבל אני חושבת שיקח להם עוד זמן להבין מה הם רוצים להביא לדבר הזה.
0: בשביל זה חזרתם לפה, עכשיו, רגע, בפינת ההעתקה, אני רק אגיד שעלו טענות.
2: עולות ועדיין.
0: כן. כאילו השיר הזה, Mother Nature, מזכיר את הלהיט Keeping Your Head Up של בירדי מ-2016, לשיפוטכם.
1: כן, כמעט כל שיר מזכיר שיר שאי פעם יצא.
2: זה דומה. טוב, נעבור לשיר האחרון שבחרנו. אתם לא השארתם עם הרבה ברירות, בכל זאת רק 5 שירים, אני מודה, לא אהבתי אף אחד מבין 5 שנבחרו עד כה, אבל אם כבר, היחיד שהוא...
1: את השיר הישראלי אהבת עוד לפני שהוא יצא.
2: את השיר הישראלי אהבתי לפני שהוא יצא, זה ברור.
0: אני ממש מקווה שבחרת את מלטה.
2: אני בחרתי את מלטה.
0: אופה.
2: כן, ברור, בחרתי באיידן, ששר את השיר בלה.
3: כן.

0: שילוב של שלוש שפות, מלטזית, אנגלית וקריצה לאיטלקית. ראינו, זה עבד עם אספרסו מקיאטו, אז אנחנו נכניס שוב את האיטלקית. האיטלקים עצמם לא רוצים להיות באירוויזיון, כן? הם כל כך עם הסן רמו שלהם בהתנסות הזאת, עד שהפייבורית שלי משנה שעברה אולי בחר שלא לנסוע בסוף לתחרות בבאזל. אז איינדן עולה ככה לבמה, זה שילוב מאוד מאוד מרענן. הוא אחד האומנים הכי מצליחים במלטה בשנים האחרונות, הוא בן 26, גבר
1: אחד האומנים במלטה, זה מספיק, נכון? מספיק כדי להגיד שהוא גם אחד
0: האומנים המצליחים במלטה, קריירה כבר ארוכה, תחרויות שירה בעבר, הם שלחו את הסוג של נועה קירל הגברי שלהם לאירוויזיון, והוא זוכה בקדם, הפייבורית הברור, מקום ראשון בשופטים, מקום שני בקהל, ומה שאהבתי בעיקר זה לא את השיר, למרות שאסף נורא רצית שאני אבחר בשיר הזה, אלא כי זה שילוב, זה איזשהו רענון מהשנים הקודמות. הם שלחו בשנים האחרונות, בעיקר נשים, הרבה פורח, אוקיי, ראינו בשנה שעברה מיריאנה קונטה עם קאנט, ראינו את שרה בוניצ'י, ראינו את אמא מוסקט, הייתה להם איזושהי הבלחה עם דבסקר לפני כמה שנים. אבל בעיקר פורח, פורח, פורח ונשים. השנה הם שולחים את הסמי רומנטיקן הזה עם השפם שלו, עם הכובע, הוא מפריח ורדים כזה באמצע השיר מבחינת הבימוי. נחמד ולא יותר בעיניי, לא בטוחה כמה זה יביא להם איזשהו מיקום גבוה, יכול להיות שיתנו להם איזשהו בונוס בגלל הרענון, בגלל השפה והשפם.
1: יש פה טריק, מלטה הרי, אנחנו מדבר על פוליטיקה באירוויזיון עוד מעט, מלטה לא משתייכת לשום גוש. אין להם שכנות.
2: אין להם חברים.
1: אז פה הבלה, הוא שר באנגלית, נכון? כל השיר באנגלית.
0: זה אנגלית ומלטזית בפזמון, ויש איזה, אתה יודע, השם של השיר איטלקית, יש
1: כן, איזה הכל. כן, אז פה זה כאילו מין קריצה, זה מה שדורון מדלי מתמחה בו. הוא אומר, אני נותן בשיר 20 שניות לכל מגזר אירופאי. אז הוא אומר, אני נותן בלה, זה יקרוץ גם לאיטלקים, זה יקרוץ גם לספרדים, אני אתן במלטזית, כי בכל זאת זה גאווה מקומית, אני נותן באנגלית, זה כאילו מין...
2: בני גנץ של האירוויזיון.
1: בדיוק.
0: מעניין בני גנץ. אני בחרתי בשיר שעדיין לא נבחר, אבל הוא מזניק את יוון למקום השלישי בטבלאות האימורים, היא יציבה שם. השיר נקרא פרטו.
1: עצם הכללתו כמועמד להיות הנציג היווני.
0: בואו נשמע אותו.

0: פרטו.
1: זה נשמע קובי עוז, נכון? קובי עוז מייצג את יוון.
0: זה נשמע הרבה דברים.
2: זה נשמע קובי עוז עושה אספרסו מקיאטו בגדול.
0: באיזשהו מקום, אז אמר נקרא אקילס, ופרטו זה bring it on, תביא את זה. אז הוא אומר, סשימי טונה פרטו, מזכיר שם כל מיני דברים, תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה.
2: להדוד בחתונה שאומר, לא חשוב הסדר, תביאו.
0: מי שמעניין אותו, אבל
1: צריך ללכת. שיר ערוץ הכיבוד כזה, קצת.

0: נכון?
1: ממש, צריך ללכת ולשמוע את כל השיר, שהשנה מה שעשו מעניין בקדם היווני, שלא נתנו להם ליצור קליפים כאלה מפוארים, פשוט הכניסו את כולם לחדר עם קיר צבעוני ומיקרופון, כדי לעשות משהו מאוד, לא אגיד קלאסי, אבל מאוד אחיד.
0: הוא גם, אז השיר הזה הוא כאילו בטוח ינצח?
1: זה הפייבוריט הגדול, ממש.
0: גם ביוון מעריכים אותו או רק בעולם?
1: ביוון, בטוויטר, בטיק טוק, הוא באמת חצה את רף מיליון הצפיות, הם צריכים, יש להם רף לעמוד בו.
0: מה אנחנו יודעים על הזמר, מה אנחנו יודעים עליו?
1: אז אקילס גם בן 26, התחיל את דרכו בדוויס היווני, הקליפ הזה צבר למעלה ממיליון צפיות, מי שכבר ממליץ עליו והגיב לו זה קריה בכבודו ובעצמו.
2: מה שאומר שהוא לא יזכה.
1: שהם כבר מסמנים אותו.
0: מייסד הזרם, נכון?
2: הוא מייסד השושלת הקריאית, אחר כך בייבי לזניה, אחר כך כמובן אספרסו, כן.
1: יותר מזה, יכולות ה-AI המפוארות, כבר יש תמונה שיצרו של יוסט קליין וקריה ובייבי לזניה, וככה כל החברים ביחד באותה תמונה.
0: יוסט קליין, אני חושב שזה טיפה עושה לו עוול.
1: נכון.
0: אני אומר, יוסט קליין הוא כאילו, הוא טיפה יותר עם... אני לא רוצה להגיד, הוא טיפה יותר עמוק ואינטליגנטי מהם.
1: ועדיין צריך ללכת לשמוע את כל השיר, כי תשמעו שם גם השפעות יווניות, תשמעו שם ווקל מאוד מרשים לקראת הסוף. זה לא רק כזה פן, הפלפרטו ו-Bring It On. אז יותר מעוד 30 שירים שאנחנו נשמע בשבועות הקרובים, כמובן ששוודיה כמעט תחתום את הדבר הזה איפשהו אי שם בחודש מרץ, וגם השיר שלנו שיבחר בקרוב. אז יש לנו עוד למה לצפות.
0: יס.
1: גם השנה, ההגעה של ישראל לאירוויזיון לא דומה לזו של כל מדינה אחרת, כן, היא מלווה בהקשר רחב, מורכב יותר, ועברנו כמה חודשים לא פשוטים בנושא. Let's face it, אנחנו עד לפני כמה שבועות לא היה ברור שנהיה פה בכלל, מדינות שפרשו דיונים סביבנו, ולמרות שה-IBU ממשיך לטעון שהאירוויזיון הוא אירוע מוזיקלי והפוליטי, קשה להתעלם מהאופן שבו הקונפליקטים והמלחמות מחלחלים אליו בפועל, וכדי לדבר על כל הדבר הזה, מצטרף אלינו דוקטור גלעד גרינוולד, חוקר תקשורת ותרבות פופולרית מאוניברסיטת בר אילן. שלום גלעד.
3: שלום, שלום.
2: אז כמה הפוליטיקה באמת מעצבת את מה שקורה שם?
3: הפוליטיקה מאוד מעצבת את מה שקורה שם. ה-IBU בדרך כלל אומר כי הצהרת כוונות הוא מתעקש שהאירוויזיון הוא אירוע א-פוליטי, אבל זה בסך הכל אסטרטגיית ניהול, אם אנחנו חושבים על זה, כי ההצהרה הזאת שהאירוויזיון הוא א-פוליטי, היא בעצם מאפשרת להחזיק אירוע בינלאומי בסדר גודל כזה ביחד, נכון? אחרת זה משהו שאם אתה מצהיר שזה אירוע פוליטי, אז מן הסתם אי אפשר להחזיק בזה, אבל בשטח הפוליטיקה נכנסת דרך כל החריצים, אנחנו רואים, כמו שאמרתם, מחאות, סמלים, חיכוכים, מסרים פוליטיים, שירים פוליטיים, אגב לא רק של ישראל, גם של אוקראינה שידועה בהמון המון שירים פוליטיים, וגם שיח תקשורתי, המחקר שלי באופן ספציפי מתעסק בשיח תקשורתי, שבעצם מחבר את כל האירוע הזה, שהוא כאילו נתפס כתרבותי ובידורי, לכל מיני היבטים פוליטיים. ואצלנו בטח זה בולט שהאירוויזיון הפך בשנתיים האחרונות ממש לאיזשהו אירוע שכמעט אנחנו באמצעותו מעבדים טראומה לאומית שעברנו.
0: תסביר, מה זה אומר שיח תקשורתי סביב האירוויזיון? ומה אתה מזהה בשיח התקשורתי הזה?
3: אז המחקר שלי מתעסק בעיקר במדיה הישראלית, ואיך התקשורת הישראלית בעצם מעצבת את האירוויזיון, ומתווכת אותו לקהל, לדעת הקהל. אם אנחנו מסתכלים אחורה, נתרגע על איך בעצם התקשורת מתפקדת, אז התקשורת מתפקדת מאוד מאוד על דיכוטומיות. זאת אומרת, יש חדשות קשות ויש חדשות רכות. חדשות קשות זה כל מה שקשור לביטחון, למדיניות חוץ, לדיפלומטיה וכן הלאה, וחדשות רכות זה כל מה שקשור לבידור, פנאי, כן, רכילות, וגם העיתונאים בדרך כלל, או השיח העיתונאי, מתחלק בצורה די דיכוטומית לדבר הזה. האירוויזיון אנחנו רואים שובר את ה... ובמחקר שלי אני מראה שהוא שובר את הדיכוטומיה הזו, זאת אומרת, בעצם הסיקור הפוליטי של התחרות מאוד מאוד גבר בשנתיים האחרונות, ברמות של, מבדיקה שלי, עשרות אחוזים שיח יותר פוליטי סביב האירוויזיון, ומה שמעניין זה שזה לא או פוליטיקה או בידור, זאת אומרת, אנחנו עדיין רואים שהאירוויזיון ממוסגר בתקשורת כאיזשהו אירוע, בואו נגיד כזה, כליל, אבל מצד שני, על הכלילות הזאת נדבקת שכבה אהבה מאוד של פוליטיקה, מחאות, זהות לאומית. אנחנו מולהם, כל העניין הזה של הטענות שחלקן אמיתיות וחלקן מדומיינות על אנטישמיות. הדבר הזה הוא מחובר מאוד לשיח סביב האירוויזיון. ואנחנו רואים מין היברידיות כזאת בעצם בסיקור התקשורתי. אני אתן לכם דוגמה דווקא מהשנתיים האחרונות, השיחת טלפון המסורתית של גל גדות למתמודדות הישראליות, נכון? זאת אומרת, זה כבר נהיה ממש כמעט מסורת. כן, רגע לפני הגמר, זה כבר נהיה ממש כמעט מסורת. אז אנחנו רואים כאן סיקור שמצד אחד יש בו ממד רכילותי ואסקפיסטי, נכון? גל גדות, היא סלבריטי, תעשיית הבידור, ישראלית שעשתה את זה בהוליווד. מצד שני, תשמעו, זה הארדקור, רגשות לאומיים, פטריוטיות, פוליטיקה, זה דבר שהוא מאוד מאוד בול. אז אנחנו רואים כאן איזשהו שיח באמת מאוד שמתחבר מצד אחד לאסקפיזם וטראש אפילו, הרי האירוויזיון מאוד מחובר לטראש, אנחנו רואים מה קורה שם הרבה פעמים על הבמה, אבל מצד שני, לדברים הכי עמוקים בזהות שלנו.
1: תראה, גלעד, אנחנו מאוד אוהבים לנחס לעצמנו את הדבר הזה של פוליטיקה ואירוויזיון, אנחנו רואים באמת מה קורה פה בשנתיים האחרונות, ואתה חושב שיכול להיות רגע שהדבר הזה ישתנה או לפחות יתמתן בשנים הבאות, כי בכל זאת אנחנו פה באיזשהו שיא. יש הרבה מאוד דוגמאות לאורך השנים עם הרבה מאוד שירים פוליטיים שנשלחו, לא רק של ישראל, אנחנו גם תכף ניתן כמה דוגמאות, אבל אתה חושב שזה יתמתן באיזשהו מקום?
3: אני חייב להגיד שהעוצמה של זה השנה דווקא הפתיעה אותי, מפני שאני חשבתי שאחרי שהמלחמה הסתיימה, אז באמת מדינות כמו ספרד וסלובניה ואירלנד ואיסלנד, אקפתיה ימתנו את השיח כלפי ישראל, אנחנו רואים שזה לא קרה, אבל אני חושב שכן, אני חושב שככל שהסכסוך, בואו נגיד בקפסיטי שלו, כן, כי תמיד אנחנו במציאות ביטחונית קשה, אבל ככל שהדבר הזה יתמתן, אני חושב שכן, אני כן רואה שאם לדוגמה בשנה הקרובה באמת הפסקת האש תישמר וכן הלאה, אותן מדינות שפרשו השנה יחזרו בשנה הבאה. בסופו של דבר אין להן אינטרס לשמר את הדבר הזה לאורך זמן. הן גם רואות באירוויזיון, אמנם אולי לא באותו כמות כמונו, או באותו קפסיטי כמונו, הן רואות באירוויזיון אמצעי לאיזשהו ייצוג פוליטי על במה עולמית מאוד מאוד גדולה. אז אין להן אינטרס לפרוש מהאירוויזיון for good, מה שנקרא. איסלנד, מדינה של כמה מאות אלפי אנשים, בשבילה האירוויזיון זה במה מאוד מאוד חשובה. אני לא רואה מצב שהיא לאורך זמן פורשת מהאירוויזיון בגלל ישראל. אז נכון, השנה זה איזשהו סוג של סי, אני כן חושב שבשנים הבאות זה משהו שבהחלט יכול להתמתן.
1: גילה, תודה רבה שהיית איתנו, ואנחנו נמשיך לדון בנושא הזה.
3: בשמחה רבה.
1: יש הרבה דברים, כן, לאורך השנים שככה הרבה מאוד נושאים שאפשר לדבר עליהם שקשורים לפוליטיקה באירוויזיון, אנחנו רק קצה הקרחון של הדבר הזה שזה תמיד סביבנו הנושא הזה של פוליטיקה סביב ישראל, אבל אם אנחנו הולכים שנים אחורה, עקיבא, it goes way behind.
2: אני לא בטוח שזה תמיד סביב ישראל, יש המון המון פוליטיקה סביב רוסיה, לדעתי בהיקפים פי כמה וכמה שמאז 2022 לא משתתפת, יש ז'אנר אירוויזיוני שלם, של שירים שעוסקים בפוטין, שנפסלו, שלא נפסלו. זה תמיד משעשע אותי לראות את העיסוק בשיר שלנו, כשפאקינג שלחו שיר שאומר פסיכופת, לץ' שלוש, ממש צ'י. רוטיו. מה עם מעלי פסיכופת? מעלי פודלי פסיכופת? רודן בלרוס נדמה לי נתן במתנה טרקטור לפוטין. אז הם שרו, הסבתא קיבלה טרקטור. ואז שרו בפזמון פסיכופת. עמד שם פסיכופת עם שני טילים, שנה אחרי הפלישה לאוקראינה.
4: אדם ש... רגע, רק נגיד, זה אדם שגילם פסיכופת. כן. הוא לא באמת היה
2: פסיכופת. המציג אינו פסיכופת.
4: זה לא התבע אותך.
2: ב-2016, אוקראינה זכתה?
1: 2016, אוקראינה זוכה, ג'מאלה מגיעה עם השיר 1944.
2: שב-1944, במאי 44, גורשו הטטרים על ידי סטלין, שהוא עד היום הרוסי הכי נערץ ברוסיה, הם קראו לשיר 1944. במה זה פאקינג שונה מאוקטובר ריין? גם אוקטובר ריין היה מין, אני עדיין רטובה, חבקו אותי. יש דעה מאוד ברורה להנהגת האירוויזיון, הפרוטוקולים של זקני האירוויזיון לא אוהבים את פוטין.
1: ראינו רק ב-2007 את ורגה האוקראינית עולה עם שיר ג'יבריש שאומר Dancing Russia Goodbye, שהרוסים נשבעים שהיא אומרת שם Dancing Russia Goodbye, ובאמת אין פה הרבה איפה להתבלבל.
2: הם צודקים, הייתה טענה של ורגה שזה משהו במונגולית, לא לחבוץ חמאה, אין כזה דבר. טובי הבלשנים המונגולים ישבו על זה ואמרו שלא, אבל על הבמה, אם נוכל לשמוע את הקטע הזה, זה רשע. יש שם ממש ריש מתגלגלת. לאף אחד זה לא אכפת.
1: לאף אחד לא אכפת. 2009, אבל שנה אחרי הפלישה הרוסית לגיאורגיה, הגיאורגים שולחים שיר בשם We Don't Want Put In. והשיר הזה כן נפסל, אבל פוטין בסוף קיבל את האירוויזיון שלו, את האינטרוויז'ן, השנה ראינו את זה, במלוא הדרו, אני ישבתי וצפיתי בזה עד השנייה האחרונה, כזה כל רגע אמרתי, טוב, אני אפרוש מהדבר, אני אפרוש מהדבר, אני אפרוש, צפיתי בזה בסופו של דבר עד הסוף, אז פוטין הוא מוטיב משמעותי מאוד באירוויזיון.
0: כל דבר הוא פוליטי, בואו. כל דבר הוא פוליטי, גם להגיד, לחגוג מלכתחילה, למה נוצר האירוויזיון, לחגוג את ייחוד אירופה וסוף המלחמות, גם זה אירוע פוליטי. גם זה שאנחנו חוגגים ליברליות, זה גם אירוע פוליטי, וגם זה שאנחנו עומדים על הבימה במינכן ושרים חי, חי, חי, עם ישראל חי, כשהנציגה שלנו לבושה בצהוב, זה אומר המון, הכל פוליטי. השאלה, איזה פוליטיקה אנחנו מרגישים שהיא מאחדת את העולם המערבי כרגע, ואם זה נגד פוטין, אז זה מרגיש לנו בסדר. אבל אם אנחנו חוגגים את זה שנערה ניצלה מטבח ב-7 באוקטובר, ואנחנו פוחדים שאולי חגיגת החיים שלה תפריע למישהו, אז יכול להיות שעם זה, איגוד השידור האירופי פחות חי בשלום.
2: אני מסכים איתך שיש המון פוליטיקה, היא די משחקת לטובתנו. כלומר, זה לא בהכרח רע לנו שיש הרבה עיסוק סביבנו, שיש הרבה עיסוק פוליטי גם סביבנו. בואו, חלק מהפיכתנו למעצמה בשנים האחרונות זה זה. יש גם אמירה מערכתית, נקרא לזה, התערבות הפקתית של האירוויזיון, שהיא טובה, שהיא מבורכת. תראו, בין השנים 2001 ו-2012 היו 12 אירוויזיונים, בחצי מהם ניצחו מדינות קומוניסטיות. חלקן אז היה. חלקן שירים שאפילו עמית הררי לא זוכרת לזמזם. כלומר, הייתה שם איזו מאפיה, והנהלת האירוויזיון באה ואמרה, אני אפריד ביניכם. וזה טוב שהפרידו, וזה טוב שלפעמים מתערבים. השאלה כמה זה בוטה, כמה זה תפור נגד מישהו, וכמה באמת מדינות משחקות. אני לא חושב שישראל קרובה בכלל לפלרטט עם החוקים, אבל חוקי האירוויזיון זה לא קודש, והם משתנים כל הזמן, ואנחנו מסתכלים, למה אפשר להשוות את האירוויזיון הזה לאירוויזיון 82? כי זה שני אירועים שונים לחלוטין.
1: זה שונה לחלוטין, ואני חושבת שה-EBU, שצריך להגיד, שמרו עלינו השנה, באיזשהו מקום, זה היה קשה, היו מאבקים, אבל שמרו עלינו, ימשיך לשנות את החוקים כל הזמן, כל הזמן, עד שיגיעו לאיזשהו משהו שהם בסדר איתו, אבל בואו נאמר את האמת, אף פעם לא משנה מה יעשו, לא יוכלו להגיע לאיזשהו מתווה שכולם מסכימים איתו וכולם בסדר איתו, ואנחנו נמשיך לדבר על זה כל שנה.
0: אל כן, הרפורמה שלי, לו אני הייתי עושה אותה, רוצים לשמוע את המתווה?
1: ברור.
0: כיוון שבסוף בבית הכל פוליטי, וכל שיר ששולח יכול להתפרש, ויכול, מגזר מסוים יכול להיפגע ממנו, לאום אחר יכול להחליט שהוא פוליטי, יכול אחר להחליט שזה פוליטי פחות, אני פותח הכל, ומאפשר הכל.
2: כל מדינה אומר? יכולה לשיר נגד מדינה אחרת חופשי?
0: כן, כן, כן. למה? למה? למה? למה? למה?
2: למה?
0: כי בסוף זו תחרות, ובסוף כל מדינה רוצה לנצח. גם באלש הטומבאי, זה שיר שניצח. זה לא את הפרובוקציה פוליטית שהגיעה לתחתית הרשימה. ולכן, אני חושב שבסוף מדינות רוצות לשלוח שירים טובים, הרבה יותר משהן רוצות להביע איזושהי עמדה פוליטית.
2: גם במחיר שיפרשו לך רבע מהמדינות, כי הן נעלבו משירים?
0: אני חושב שהם...
1: זה מה שיקרה, לשם זה ילך.
0: אני חושב שברגע, למה הם פרשו? הם פרשו לא במחאה על ישראל, הם פרשו במחאה נגד האיחוד, נגד האיגוד האירופי. לא פרשו בכלל נגדנו, פרשו בכלל זה שאפשרו את זה. ואם מלכתחיל אתה אומר, חבר'ה, אני לא שוטר, תשלחו מה שאתם רוצים, יהיה הרבה פחות, פחות ופחות אירועי מחאה כאלה.
2: אנחנו נצטרך לשלוח 50 שבקניקים לשמור על הבמה במצב כזה, שלא יהיה להם מקום עם כל האינטרפולי וכל השבקים.
1: אנחנו כן נסכם את החלק הזה ונגיד שה-EBU השנה, נכון, זה יסתיים בסופו של דבר לטובתנו באיזשהו מקום, אבל אם ה-EBU היה אומר מלך התחילה, אנחנו שולטים באירוע הזה ואין פה מקום, לא לחרמות, לא לפרישות, הדבר הזה לדעתי היה מסתיים אחרת, אבל הם אפשרו לדבר הזה לקרות. ונקווה שהאירוויזיון הזה ילך טוב לנו ובאופן כללי. אנחנו דיברנו על פוליטיקה וחרמות ולחצים סביב האירוויזיון, אבל בואו נחזור רגע לתקופה לא כל כך רחוקה, שבה זה היה באוויר, אבל לא היה לב הסיפור, שנת 2015, כשנדב גדג', הגולדן בוי וחברתו, באו לעשות כיף בווינה. נדב גדג', שלום.
5: מה קורה?
2: היי.
1: מה שלומך היום, נדב?
5: בסדר גמור, תודה רבה.
1: אנחנו חוגגים, אנחנו חוזרים לוינה השנה, המקום בו אתה והחבורה שלך והנעליים, נעלי הזהב, עשו כיף. זה היה כמו טיול שנתי. איך זה היה לך?
5: היה לי הכי כיף בעולם, באמת לחשוב שלפני כן חוץ מעלייה לארץ לא טסתי ודברים כאלה, אז פתאום גם לטוס ולטייל, ואת יודעת, הייתי בן 16, אז כאילו, ולקבל בונוס במה גדולה, ומה שתקרא ברמה גבוהה, והכל בקצועי וכיף, את יודעת, זה היה פעם ראשונה שלי בכל הדברים האלה, זה היה ממש ממש כיף, אני ממש נהניתי מזה.
1: אתה מספר לו מעט שגולדן בוי לא היה השיר האהוב עליך, בלשון המעטה, אתה אומר את זה חופשי. זה היה ככה מהרגע הראשון, או שעם הזמן כבר ככה נמאס לך לשמוע אותו?
5: לא, זה היה באמת מהרגע הראשון.
1: תספר.
5: כלום, אני לא יודע מה חוקי הפורמט מתנהלים, אבל אני ישבתי בזמנו בישיבת השמעה הזאת, והיו שירים וזה, וכולם באמת הגיבו לגולדן בוי. אני קצת התבאסתי, כי את יודעת, הייתי, קודם כל הייתי נורא צעיר, ואמרתי, מה, זה שיר ראשון שלי, וזה לא מה שמייצג אותי וכולי, אבל שאת עשיתי את זה בשביל האנשים שסביבי, ובאמת נהניתי מזה, ועזבי שהרווחתי מזה המון המון המון המון. וזהו, ושאת, אז בגדול אני שמח.
2: כלומר, בזמן אמת אתה שומע את זה, אתה מבין שזה כנראה השיר שתלך איתו, אבל אתה אומר, שאת, זה לא מה שרציתי.
5: כן, לגמרי, אבל בסדר, אתה יודע, עובדים עם מה שיש.
2: זה ככה, אבל כל התחרות, כלומר, אירוויזיון זה יותר משבועיים. בעצם אתה נוחת לפני כן, והמון חזרות. כל הדרך יש לך את החמיצות הזאת?
5: לא, אתה יודע, ברגע שאני הולך עם משהו, אז אני הולך איתו, אני לא חוזר אחורה. זה השיר שהחליטו שנרוץ עליו, וזה באמת היה הדבר הכי טוב שהיה שם. אז אתה יודע, הלכנו עם זה, ועשיתי את זה מאוד בקלילות, אתה יודע, זה היה בשביל יותר האנשים שהיו נמצאים סביבי, בין אם זה ההפקה של הכוכב, ובין אם זה ההפקה של בזמנו הערוץ הראשון. ראיתי, אתה יודע, חבר'ה שמאוד מושקעים בדבר. אמרתי, בסדר, אני אעשה את זה, אני אענה גם מאוד מאוד מאוד מאוד, ואחרי זה אני אתעסק בשלי, הכל טוב.
4: אני קורא שניצחת, הרי הפרס הגדול לא באמת היה רק ההשתתפות באירוויזיון, אתה זכית גם באייפון 6 ובמזגן, נכון?
5: נכון, נכון.
4: הם עדיין איתך, האייפון 6 והמזגן?
5: לא, את האמת שלא.
1: נדב, אתה אומר, השנה חבר עושה את זה, לדו פרנסי, סט אני.
3: נכון.
1: ספר קצת על נועה, מה הקשר ביניכם, ואיזה טיפ שאתה יכול לתת לו, אבל באמת.
5: אין טיפ, קודם כל אין טיפ, כי אני סומך עליו, את יודעת, הוא לא יומיים שר, הוא בלוק, והוא עובד, והוא מתפקד, ויש אותו, אז מבחינת זה ששלחנו שחקן שיש אותו, אז כן, יש אותו, אין לנו מה לדעות, אני מאוד מאמין בו. הקשר שלי איתו, אנחנו לא חברים ביום יום, דברים וכולי, אבל הוא גם כן, המנהלים שלו זה מנהלים של זמרת בשם שירה, שהיא בדודה שלי, שירה טיאס, ואנחנו מכירים, נפגשים פה ושם בקורסים כזה וכאלה ואחרים, והוא בחור, אני אף עליו, הוא ממש בחור טוב.
4: אני מחזיר אותך לאירוע עצמו, השגת הישג יפה מאוד, נכון? חשבת אז שתגיע למקום, מקום תשיעי, נכון? חשבת שתגיע למקום הזה?
5: אני לא באמת ידעתי מה היחס, ואתה יודע מה היחס מבחינת המיקומים וכולי, אבל כן, הבנתי שאתה יודע, שישראל עד האירוויזיון שלנו לא עלתה לגמר כמה שנים טובות וכולי, אז כאילו זה היה הישג, זה היה באמת הישג, ואני זוכר שבאמת האירוויזיון לא היה בלב העניינים. בארץ, ואחרי האירוויזיון שלנו באמת, המדינה התחילה באמת להתעסק בזה ולהתעניין סביב זה, אז כן, זה היה מגניב ממש.
1: שתבין, זה הרגע הגדול, אומנים מחכים לזה כל החיים, זה הפיק של הקריירה שלהם, ונדב מגיע לשם בשיא הנונשלנטיות.
2: כן, אבל אני שומע, תשמע, אתה באמת באת אחרי 4 שנים שלא עלינו, אז יכולת באמת רק לעלות ועלית, נועם בטן בא עם משקולת של ציפיות על הכתפיים. אני תוהה אם שם על הבמה הבנת כבר, הבנת את איזה מכבש נפשי זה? או שאתה אומר שזה היה אירוויזיון קליל שלא היו בו...
5: אני לא הרגשתי את הדברים האלה. בין אם זה להרגיש לחץ של כביכול שלנו, של המדינה שלנו, שמאוד רוצים בכך וכולי, וגם אווירת פוליטיקה וכולי לא מורגש שם בשנים שלנו.
1: נדב, האלבום החדש שלך בעברית, בלי יד על הדופק, בחוץ, מביא את כל זה לבמה, הופעה חגיגית ב-21 לשני ברידינג תל אביב. גולדן בוי יהיה שם?
5: כן, אכן.
0: בלית ברירה, זה נשמע כאילו הוציאו אותך מזה בעינויים. אתה לא מכחיש.
5: לא מכחיש.
1: נדב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: תודה רבה לכם, תודה.
1: טוב, הפרק הרביעי שלנו הגיע לסיומו, תודה לעורך, אסף רפפורט, למפיק אלון אבוטבול שחזר אלינו, לטכנאי אסף רוחם, לדוקטור גלעד גרינוולד ולנדב גדג', ולכם המאזינים, אתם מוזמנים מאוד לקבוצת הפייסבוק של כאן אירוויזיון, גם אלינו בפרטי, כתבו לנו, מה חשבתם?
0: לא, לי לא.
1: לא, אז לי, כתבו לי, חשוב.
0: כתבו לעמית.
1: תציעו הצעות, תבקשו בקשות, אסף ועקיבא, תודה רבה לכם ונתראה. פרק הבא של אירוויזיון. ביי חברים.
6: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. סיפור אהבה עם ענת שרון גלייס.
7: את יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.

0: מאזינות ומאזיני סיפור אהבה, שלום לכם. איתי באולפן היום המורה, הסופר והמשורר אלון ארד, שהיה מועמד השנה לפרס ספיר על הרומן שלו, המורה, רומן שראה אור בהוצאת קתרזיס, וחוץ מזה הוא בעצמו מורה לספרות, לאזרחות, והוא כותב רשימות אישיות על הוראה ומורים בעיתון הארץ, ואנחנו נדבר היום, אלון, על אהבה, גם לכבודך, וגם לכבוד כל מערכת החינוך, המורים והמורות שלנו, וכל התלמידים והתלמידות שלנו, גם הבן שלי ביניהם, שבשש השנים האחרונות, מאז הקורונה והמלחמות, הבית ספר הפך להיות מקום שברירי עבורם, עבורכם, עבור המורים, עבור התלמידים. אבל אתה פה היום ביום חופשי מבית הספר. שלום, ברוך הבא, אלון.
1: שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי.
0: עשיתי איתך שיחה בזמן המלחמה, נתקעת בחוץ לארץ.
1: במדריד.
0: בחתונה, נסעת לחתונה של חבר.
1: כן, של זוג חברים שגרים פה, היא ספרדיה במקור, במשהו שהוא כמו ארמון בלב מדריד, באמת. חוויה שאני לא ראיתי כמוה, פעם ראשונה בחיי בחליפה. סיפור אהבה, סיפור אהבה, אבל נתקענו שם.
0: אז אתם שם בארמון, אתה עם חליפה, ופה הטילים גם על ראשי התלמידים שלך.
1: כן.
0: ואתה מדבר איתם מרחוק?
1: כן, עושים זום. קודם כל מסתמסים בהתחלה. ואז ברגע שהתאפשר גם עברנו לזום. ניסינו לייצר איזושהי שגרה. אמרתי גם איפה אני, כלומר שאני חווה את זה הפעם מרחוק, אבל כולנו מכירים את זה בשנים האחרונות. כלומר, זה לא שזה ידליג עלינו. והם לפחות על פני השטח אפילו מסתדרים יותר ממני. אני חושב שהם מורגלים בזה. כלומר,
0: אתה 12 שנה מורה, חצי מהזמן הוראה שלך, מהזמן מקצוע שלך, אתה בעצם נמצא באיזה מצב של בית ספר שהוא רעידת אדמה. אני אומרת ממש כי התשתית כל הזמן מתפרקת. יש קורונה, יש מלחמות, יש בית ספר, אין בית ספר. אפשר ללמד, אי אפשר ללמד. התלמידים וגם המורים, מצבנו הנפשי פשוט מתפרק ונמתח. חצי מההוראה שלך היא בכלל לא הוראה רגילה.
1: אני מודה שעד שלא אמרת את זה עכשיו, לא חשבתי על זה כמותית. כלומר, כן. מבחינתי אני מורה בשגרה, וזה מה שקרה עכשיו, וזה רק השנים האחרונות. עכשיו, כשאת אומרת את זה ככה, השנים האחרונות הן שש שנים, וזה חצי מהשנים שלי כמורה. וכל כך הרבה מהחוויות שלי בהוראה, בעצם, הן חוויות שמבוססות על זה. והדור שאני פוגש הוא דור שמבוסס על זה, יותר ויותר. כלומר, האתגרים משתנים, אנחנו צריכים להתייחס אליהם אחרת, אנחנו צריכים להבין אותם אחרת. אני חושב שחינוך זה משימה פשוטה יותר על הנייר, אפשר להקיף אותה בתיאוריות, אבל בסוף יש אדם מבוגר בכיתה עם אנשים, זה הכל. אבל כבר לא היה אדם מבוגר בכיתה עם אנשים.
0: היה אדם מבוגר במחשב עם ריבועים שחורים.
1: עם ריבועים שחורים ברובם, בדיוק. והפער שנפער, והפער בקשר שלא מצליח להיבנות. את יודעת, אני רואה מסלולים שהייתי עושה עם תלמידים, לאורך שנים.
0: כן.
1: דברים שהצלחנו לעשות לאורך שנים, כי זה תהליך. תלמיד שהצלחתי לראות אותו מי' עד י"ב, עובר תהליך של הירגות. הייתה לו בעיית עצבים מאוד גדולה. היה מתפרץ כל שנייה. ילד מתוק, מתוק, מתוק, מתוק. 80% מהזמן? ו-20% מהזמן, לא נורמלי. וראינו איך לאורך שנים, והרגעה וזה, ושיחות, והמון דברים שעשינו, אבל זה התהליך ארוך של עבודה יומיומית בכיתה ובמסדרון, ובעיקר במסדרון.
0: וכשיש קורונה או מלחמה?
1: וזהו, ועכשיו אני חושב על מתי פעם אחרונה הצלחתי לפגוש תלמיד מספיק בשלוש שנים כדי לעשות את זה. התוצאות הן אחרות. נכשלנו יותר מאשר הצלחנו בשנים האחרונות במשימות האלה.
0: הרומן שלך נפתח כך, הרומן המורה. המורה ישב מקופל תחת שולחן העבודה שלו, ברכיו צמודות אל החזה, ראשו נצמד אל הדופן הפשוט, העשוי סיבית עץ, הוא חיבק את הרגליים בכל כוחו, שלא יברחו תחתיו. ממחסה זה האזין לסביבתו רוב קשב. הוא תופס מחסה מפני התלמידים שלו, הקולגות, מערכת החינוך עצמה, זאת אומרת, זה נפתח במורה שהוא כולו מוכה אימה, הוא מתחבב, הוא רק סופר את הצעדים, איך הוא יוכל לברוח בלי שאף אחד יתפוס אותו, אל שער בית הספר ומשם הביתה לאהובתו, לאשתו, לחגוג את יום נישואים הראשון שלהם.
1: נכון.
0: מי זה המורה הזה שלך, המפוחד עד כדי כך שהוא מסתתר?
1: אני חושב שהוא, קודם כל מתבקש להגיד כמובן אני, כן, ברור. כן. אבל אם נרחיק את זה לרגע, כי זה לא אני וזה לא ממואר בשום צורה, אני חושב שהוא רוב המורים היום, רוב המורים שאכפת להם, שעוד, אם לא אכפת לך, אתה כבר מעבר לזה והכל בסדר, אתה תסתדר. ברגע שאכפת לך, שם אתה יכול להיכנס להתמוטטות עצבים, למעשה, למקום הזה, להתחבא מכולם, כי מה שייחודי בעבודת המורה, אני חושב, זה שבגלל שהיא מבוססת על קשרי אנוש, מעל הכל, לא מבוססת על עמידה מול כיתה והוראה, זה לא זה. אולי אצל כמה מורים, ברור, אבל בסוף זה לא זה. אז את יודעת, אנחנו כל אחד, אני יצא להגיד את זה גם פעמים, כל אחד נותן איזשהו כישרון מסוים בתמורה לכסף, זה העבודה שלנו. המורים נותנים את עצמם. יש עוד כמה מקצועות כאלה, אבל מורים נותנים את עצמם. ואם אכפת לך, אז כל תלמיד, כל צעקה, כל ויכוח עם מורה מקצועית, כל פעם שמורה מקצועית לא ראתה את הילד, דיברנו על הילד הזה עם מעצבים, שהיא הצליחה לתת לו לשגע אותה באותו רגע, וצרחה עליו ויצאה עליו במקום רגע להרגיע את הסיטואציה. כל דבר כזה לוקח ממך, וכל שיחת טלפון לוקחת אותך.
0: זה מפרק את שניכם, את התלמיד ואת המורה.
1: כן, בוודאי, וכל דבר כזה מפרק את המורה, כל טלפון מהורה, כל שיחה, דורש המון.
0: אני אבקש ממך לקרוא דווקא מסוף הרומן שלך, קטע שקשור במורה, תלמידים ואהבה.
1: המורה בסופו של דבר באחת התחנות שהוא מגיע, אין בסוף זה סיפור שהוא סוג של מיני אודיסאה.
0: סך הכל 150 צעדים.
1: כן, במסדרון בית הספר.
0: הליכה קטנה מהכיתה אל החנייה כדי לברוח, אבל זה לוקח לו שעות ארוכות לעשות את זה, ובדרך הוא פוגש כל מיני אנשים, גם מורה אחד
1: זקן. מורה ותיק, שחשבנו שיצא לפנסיה, ומתברר שהייתה טעות במערכת החינוך. והוא נותן לו כמה עצות. ההחלטה הראשונה שאתה צריך לקבל היא שאתה אוהב כל אחד ואחד מהם כאילו הם בני משפחה. כשאשתי מרגיזה אותי, היא עדיין אשתי ואני עדיין אוהב אותה. בגלל זה גם כשהיא מרגיזה אותי ואני כל כך כועס שאני כבר לא יכול לראות אותה, אני שוכח מזה אחרי שנייה. ואחרי עוד שנייה זה כבר כאילו לא קרה כלום. אתה חייב לראות אותם כמי שהם ולאהוב אותם בכל מחיר. רק ככה תצליח להסתדר עם כל התררם הזה שמסביב, אמר אריה. ומה ההחלטה השנייה? אריה שוב גירד באוזנו. לחייו היו אדומות מעט, והמורה טעה לרגע מחלקה של הוודקה בדבריו של הזקן. ההחלטה השנייה היא להזכיר לעצמך כל הזמן בדיוק את ההפך. תזכור שהם לא שלך. הם לא המשפחה שלך. אתה פה בשבילם כמה שאתה מסוגל, אבל בתנאים שלך. כדי שתוכל לעזור להם, אתה צריך קודם כל להיות בסדר עם עצמך. כמו במטוס. מסכת חמצן אתה קודם כל שם על הפנים שלך, נכון? אחר כך חוזר לאנשים לידך. אותו דבר בבית הספר. אתה צריך להציב גבולות ברורים להם ולהורים שלהם, וגם למר גנרל ולכל ההנהלה. כשאתה יוצא מפה, אתה צריך להיות, איך אומרים, כמו מחוות. טפלון, אתה מכיר? שום דבר לא יכול להידבק אליך. אתה חי את החיים שלך, בבית שלך, עם האישה היפה שלך.
0: אתה צריך לאהוב אותם הכי הרבה בעולם. וגם ההפך, בעת ובעונה אחת, את התלמידים
1: שלך. קו מאוד מאוד מאוד מאוד דק ללכת בו. ואני תמיד טועה אם אני מצליח או נכשל, תמיד. לאהוב אני מצליח תמיד, כמעט תמיד. כשהפסקתי להצליח לאהוב אותם, על היום הראשון בהחלטה, בלחיצת כפתור, עזבתי את חינוך הכיתה.
0: כי היית מחנך גם.
1: הייתי מחנך, וכשהבנתי שאני לא מצליח לאהוב אותם בהחלטה.
0: אותם, זה הרי יש לך 30-40 תלמידים, אתה לא יכול לאהוב אותם כמקשה. יש לנו תלמידים תמיד שאנחנו יותר קרובים לליבנו.
1: בוודאי, אבל...
0: וכאלה שאנחנו...
1: אז יש כאלה שאתה מתרחק יותר, מתרחק פחות, ואתה עדיין, אני חושב עד היום שאתה חייב להחליט כהחלטה שאתה אוהב אותם, שאתה רואה דווקא את מי שהם, וזה יהיה קשה, וזה יהיה נורא, וזה לא תמיד יצליח. אם בכיתה הצליחת לאהוב, לא יודע, מה 95% זה מדהים. אבל כשאתה לא מצליח באמת לאהוב אותם, שם אתה באמת באמת מבין שאולי, אני לפחות הבנתי כלפי עצמי, שהייתי צריך לקחת צעד אחורה. כי לא הצלחתי ללחוץ על הכפתור הזה, מבחינתי זה הכפתור. אתה לוחץ וזהו, אתה אוהב אותם.
0: אז אומר שאתה לא מחנך.
1: נכון.
0: אתה מורה מקצועי, אז זה טיפה פחות מעורבות, פחות מאוהבות.
1: כן, זה הרבה פחות השפעה על החיים היומיומיים שלך, זה אפשר לי למצוא איזון טוב יותר, ו... את יודעת, כמו אהבה, אין לי ילדים, זה כמו ההבדל בין להיות הורה לבין להיות דוד במובן מסוים. עכשיו אני הדוד. אבל דווקא מהמקום של הדוד שלהם, שפוגש אותם המון, אני הרבה פעמים פוגש אותם יותר מהמחנך או מחנכת, אני יכול להגיד דברים שהם לא יכולים להגיד. אני יכול להגיד את התכלס הרבה פעמים, אני יכול לעשות איתם יותר שיחות מסדרון, כי יש לי זמן לשיחות מסדרון עכשיו. כשהייתי מחנך, לא היה לי את הזמן הזה, והחינוך נעשה במסדרון, הוא לא נעשה בכיתה אף פעם. זה תמיד במסדרון. כדוד יש לי עכשיו עוד פעם את הזמן הזה. יש אנשים, אבל זה איזון שאני מצאתי.
0: זה דברים שנמצאים פה, כשאתה מתאר באמת את עבודת המורה, בעיקר אם הוא מחנך, אין יום ואין לילה, וגם הגיבור שלך הולך לישון, והוא חולם עליהם, ואפילו לא ישן. כי באמת כל תלמיד ותלמיד, כל אחד עם העולם שלו, והקשיים, הרבה קשיים, בטח בגיל ההתבגרות, הכל זוכל אל תוך המיטה ואל תוך הזוגיות. מה זאת אהבה, אלון?
1: וואו. זו השאלה הגדולה, לא?
0: כן. בסדר, יכול להיות שהיום תהיה לך תשובה, ובפעם אחרת שאני אזמין אותך, תהיה לך תשובה אחרת.
1: באריקר תמיד אומר שאם אנחנו נתנו לזה שם אהבה, זה כי לא הצלחנו להסתכל על התוהו הזה הגדול, שאנחנו לא בדיוק יודעים מהו. אז קראנו לזה אהבה במקרה הזה. אני יכול להגיד שהיום, במקום שאני נמצא בו היום, אהבה זה איזשהו הבנה של אופי, של מהות, וקשר שיוצא מתוך ההבנה הזאת וחורג ממנה. במובן הזה, משתלט עליה, כלומר, משתלט בעצם על איך שאתה רואה את הבן אדם. הצלחה לראות איזושהי, אומרים נפש, אבל קשה לי עם המילה הזאת, כי היא מילה מאוד אמורפית, אבל איזשהו גרעין של אדם, של מי הוא ומה הוא ומה מעניין אותו, ואל זה להתחבר באמת, בצורה אמיתית. ככה אני רואה את זה היום כרגע, ואני לא בטוח שאני יודע מה אמרתי.
0: כי הגיבור שלך קמה, קמה אל אשתו.
1: נכון.
0: תראה, בוא תקרא עוד קצת. הוא רצה לעזוב את בית הספר ולהציל את נפשו.
1: הוא רצה לעזוב אותו שם. להציל את נפשו ולברוח אל חק זרועותיה של אשתו. הוי כמה שהיא תשמח במתנה שקנה לה. את כל שוק הפשפשים עבר עד שמצא טיליון נפתח ישן, ואז גזר והכניס לתוכו שתי תמונות. הורי אשתו ביום חתונתם בצד אחד, ובצד השני תמונה שלו ושלה. מתנשקים שיקורים בסוף החתונה שלהם. היא כבר בטישרט וללא חולצה. מה, ידעתם? היא תתקשר אחר כך להוריה. כבר שבועיים שהקופסה מאתרת את שולחנו בבית הספר כדי שאשתו לא תמצא אותה בטעות ותארס ההפתעה. עוד מעט, חשב המורה. עוד מעט.
0: הנה, הוא כל הזמן רוצה להגיע לדלת הראשית, לברוח. וגם הלברוח הוא כל הזמן אל אשתו.
1: אל אשתו, תמיד. אל המקום הזה, בוודאי, אל המקום של... אני חושב שאם דיברנו על הגרעין שאתה רואה ומוצא באדם ומתחבר אליו, הוא איבד את עצמו, אותו מורה. הוא מרוב שנגסו במי שהוא.
0: כן.
1: מרוב ש...
0: התלמידים, ההורים, הקולגות,
1: כל מישהו...
0: ההורים של התלמידים, כן.
1: כן, לא נשאר מורה. בסוף מחפש את המקום האחרון שבו הוא עצמו, יכול להיות באמת הוא עצמו. ואולי זו אהבה. כשאני חושב את זה ככה. המקום שאתה באמת באמת יכול להיות עצמך. הבית הזה, אז כן. לשם הוא תמיד שואף.
0: שהאדם שאתה אוהב, הזולת שלך, יכול לתת לך להיות אתה עצמך, כי יש גם מערכות יחסים ששם הכל...
1: נכון, וגם אוהב אותך.
0: מרוך, מפוחד, ואוהב אותך.
1: ואוהב אותך בגלל מי שאתה, בגלל הדברים שאתה אוהב או שונא בעצמך, כלומר, הוא אוהב אותך מהסיבות הנכונות, לפחות.
0: וגם כן, גם כשאתה מתמוטט, הוא אוהב אותך.
1: נכון, נכון.
0: אתה כותב רשימות בעיתון הארץ, והרשימה האחרונה שלך עד כה, מאפריל החודש הזה, 2026. אני אוהבת מקצוע ההוראה, אני אוהבת התלמידים שלי, את מרבית המורים שלצידי, את ההנהלה, אני אפילו אוהבת החומר שאני מלמד. אבל הדבר האחרון שאני רוצה לעשות עכשיו, הוא ללמד, או לחזור לכיתה. אתה כותב זמן קצר אחרי הפסקת האש בתחילת אפריל. אני אוהב, אבל...
1: נכון. מפחיד. אני חייב להגיד שכתבתי את הטור הזה בחילו ווירדה, וגם קיבלתי עליו לצד תגובות מאוד מאוד יפות ומבינות, ואנשים מאוד מאוד התחברו לזה, ומצד שני גם מאוד פחדו שאולי עוד רגע אני עוזב, כי אם אין אהבה, או אם התעייפת מהאהבה הזאת, מה נשאר? וכל מה שאני רציתי זה להגיד, כרגע אני במשבר. המשבר הוא כרגע, או אני על סף, כלומר, תיזהרו, אנחנו עומדים, דווקא מי שאוהב את המקצוע הזה, אוהב את הדברים
0: האלה. מי שאכפת לו,
1: כן. מי שאכפת לו עומד, אתם מאבדים אותנו. כלומר, אתם לא, יש גבול לכמה, כמה אידיאולוגיה יכולה למשוך. יש גבול לכמה פעם האנשים היו הולכים להוראה כי זה נוח, כביכול. הלוואי והאנשים היו היום הולכים להוראה כי זה נוח. גם בזה נסתפק בימינו. וזה היה איזשהו תמרור הזרה שרציתי להגיד, אתם מאבדים את מי שבאמת אוהב את הדבר הזה. כי אנחנו אוהבים פה כל דבר ודבר, ואנחנו לא שורדים.
0: אז אתה ממשיך להשוות את עצמך לסיזיפוס עם הסלע, שדוחף את הסלע, והוא יודע שהוא ידחוף אותו למעלה, והוא יתגלגל. העונש הזה שלו. אלה שני הדברים שמורי העתיד צריכים יותר מכל, ודאות ומרחב נשימה. ומה מערכת החינוך עושה כדי לספק להם את זה? עליי אף אחד לא גזר להיות מורה, זו הייתה הבחירה שלי. אני יכול לעזוב בכל רגע שירצה, אבל. אבל אתה לא רוצה לעזוב, אתה רוצה את המרחב נשימה.
1: כן, אני...
0: מרחב נשימה הוא גם מרחב אהבה מתוקן. נראה לי
1: וואו,
0: ככה, נכון?
1: חד משמעית. חד משמעית, זה המרחב הזה לשיחת המסדרון.
0: כן.
1: זה כשאני אפגוש תלמיד במסדרון, אני אגש אליו במקום לברוח לחדרי, בגדול. אתה יודעת, זה הרבה פעמים קורה בבית ספר, שקורה משהו במסדרון, אתה, הדלת שלך פה ליד, הדלת של החדר שלך, ואתה מתלבט.
0: אתה רוצה לנוח רגע משהו.
1: כן, האם אני עכשיו מאבד את השנייה הזאת של נשימה, או הולך לתלמיד. וזה משהו שאנחנו מאוד צריכים. אי אפשר לאהוב במצב חירום כל הזמן. אי אפשר להיות במצב חירום כל הזמן, אי אפשר לחנך ככה. ואני כל הזמן נוגע בחינוך ובאהבה אחד לצד השני, כי חינוך נובע מאהבה, אני חושב, הרבה פעמים. אם אני לא אוהב אותך, מה אכפת לי לחנך אותך? מה שאני אשקיע בזה? אני ככה, אני רואה את זה לפחות. וזה מה שאנחנו צריכים, ואני חושב שזה גם מה שמשרד החינוך כל הזמן מפספס. אנחנו פה כי בחרנו. אתה לא רוצה להישאר עם מי שאין לו ברירה. זה לא עונש, זה לא אמור להיות עונש. זה לא אמור להיות תיזהרו שהיא לא תצא מורה, לצורך העניין. זה אמור להיות הדבר הזה, המקום, מרחב של, מרחב מאוד אוהב.
0: וזה גם מקום שלצד ההורים בבית מלמד את ילדים שלנו מה זאת אהבה אולי.
1: נכון.
0: איך אוהבים, בלי למעוך.
1: נכון, אני חושב שזה גם אספקט שאנשים קצת איבדו. אני חושב שאהבה, יש פה אהבה של אמורה לעטוף את הילד.
0: לעטוף אותו וגם ללמד אותו.
1: וגם בדיוק.
0: איך לאהוב.
1: בדיוק. ואם אנחנו לא עושים את המעגל הזה ולא סוגרים את המעגל הזה, זה אף פעם לא קורה. אני לא יכול לעשות שום דבר אם ההורה לא איתי, אוהב גם אותי, מבין אותי. אנשים לא מבינים שצריך את המעטפת הזאת. וגם במובן הזה שדרך אגב חוסך שבטו שונא בנו. כלומר, לאהבה יש ביטוי שהוא לא רק מוציא פוצי.
0: גבולות.
1: יש גבולות, יש אנישה, יש כל הדברים האלה, יש צעקות, יש הרמת קול, אנחנו הולכים לריב, אני הולך לעשות פיצוץ מבוקר עם הילדים שלכם, אני הולך לאתגר אותם.
0: כמו פיצוץ מבוקר עם האישה. או עם הגבר.
1: כן.
0: כשדיברתי איתך לפני כמה ימים על ההקלטה לקראת התוכנית, ואמרתי לך נדבר על מה זאת אהבה, אתה זוכר מה אמרת לי?
1: היא פה מולי.
0: היא פה מולי.
1: נכון, היא ביוק התארגנה לצאת.
0: שמעה אותך.
1: נכון.
0: איזה כיף לה.
1: איזה כיף לי.
0: מה אתה הכי אוהב ללמד בספרות, באזרחות, אולי לפני שאנחנו עוברים לטקסטים שבחרת על אהבה, על התוכנית הזאת, משהו שגם קשור באהבה שאתה מביא לתלמידים שלך?
1: אני חושב שזה גם מתקשר באמת לטקסטים שאולי לחלקם שנקריא, זה שאני הבנתי שככל שאני מלמד את הדברים שאני אוהב, וככל שאני אומר דברים שאני אוהב לשמוע את עצמי אומר, כלומר שאני מאמין בהם, ככה אני מלמד טוב יותר, וככה התלמידים מתחברים לזה יותר וזוכרים את זה יותר.
0: כשיש תשוקה.
1: כשיש תשוקה לדבר הזה. אז זה גם, באזרחות זה עובר למקום הפוליטי, כלומר, כל עוד אני עמדתי שם כאיש ניטרלי, לגמרי, שבמובן מסמש שקר להם, התקשיתי עם זה, יותר ויותר התקשיתי עם זה. ברגע שהכנסתי את עצמי יותר, ונתתי מקום לשלהם, ואני מציג דעות שונות משלי טוב יותר מאשר את הדעות שלי לפעמים, אבל ברגע שהשיגתי את זה ולא פחדתי, הפרדת רשויות זה עד החומר הכי חשוב כרגע שאני מלמד, ואני אחזור אליו 15 פעמים בשנה אם צריך.
0: כן.
1: תמיד, בכל נושא, ואני אעלה את זה תמיד. והם יזכרו את זה, כי זה יושב להם בראש. ובספרות, לצורך העניין, הבנתי ש, את יודעת, בסוף הם מלמדים אותנו, יש סיכוי טוב שאת, אני והתלמידים, למדנו את אותן יצירות. ואני הבנתי שאם אני מסתכל על הרשימה הזו, שולף ממנה את היצירות שאני אוהב, ואני נהנה, כן. גם אם אין סיכומים ואין חומר, אני אכין חומר, אני אעשה את זה בבית, בסדר. אבל הבנתי שברגע שאני עושה את זה, כל שיעור הספרות שלי נהיו אחרים.
0: שאתה יכול ללמד את החומר שאתה אוהב.
1: כן, את היצירות שאני אוהב. וגם זה אגב, צריך מרחב נשימה, צריך זמן לעשות את זה. זה גם משהו שמצריך המון זמן. ברגע שהפסקתי לפחד מזה, מללמד דברים שאין עליהם חומר, שאני צריך לכתוב אותו, שאני צריך לקרוא.
0: שאין עליהם אחרי שיעור, מה שאני.
1: כן, ואפילו לפעמים ספרים שאני עוד לא קראתי. שאומר לתלמידים, בוא נקרא אותו יחד, יש עכשיו רומן לקרוא. בוא נקרא יחד, בוא נלמד אותו יחד. ברגע שעשינו את זה, זה מה שזוכרים בעיניי, וזה... אז יצירות, כן, אני יכול לתת דוגמה, תחרות שחייה של בנימין תמוז, שסיפור שמדהים שהוא עדיין במערכת החינוך, כי הוא עוסק באג'נדה כנענית של חיים משותפים של יהודים וערבים, גוואלד. אפשר למצוא אותו בפרויקט בן יהודה, אני מאיץ לכם לקרוא, בעצם על בחור שמתאר שלושה מפגשים עם בחור יהודי, שמתאר שלושה מפגשים עם ערבי ארצנו, לפני קום המדינה, אחת שלו כילד, אחת כאיש צעיר ואחת כלוחם במלחמת העצמאות. סיפור שבסוף המסקנה שלו זה שאין מנצחים בקרב הזה. כולנו מפסידים, כל עוד אנחנו מאמצים את הגישה שזה קרב בלתי נגמר, כולנו לנצח נפסיד פה. וברור שאנחנו, בסדר, אנחנו יודעים שגם לזה זה יפה ורומנטי והמציאות קצת יותר חזקה מזה ושונה, אבל כאידיאל זה דבר יפה, ודווקא אפילו את התלמידים, את יודעת, אני מלמד בראשון לציון, בשיקון המזרח, מה שנקרא, לא קהל היעד לסיפור הזה. הם עפים עליו. הם נהנים מכל רגע.
0: כי אתה מביא להם אותו באהבה.
1: כן, ולפעמים יגידו לי, הם נהנים מזה, ולפעמים הם יגידו לי, כן, עבד, אתה וזה, מדהים. בואו נתווכח, מה זה, בשביל זה אנחנו פה. אם ספרות לא גרמה לכם לצעוק עליי פעם בשעה, מה עשינו?

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: איתי באולפן הסופר, המשורר, המורה לספרות ואזרחות, אלון ארד, הרומן שלו, המורה, שראה אור בהוצאת קתרזיס, היה מועמד השנה לפרס ספיר לספרות, ואנחנו מדברים כאן על האהבה בספר הזה, גם על פחדים, על אהבת הוראה, גם פחדים ממנה, וגם עכשיו על טקסטים שיש בהם אהבה וחשובים לך. אז רומאו ויוליה.
2: כן, אני מודה קודם כל שהבאתי אותו פחות בגלל הטקסט עצמו. אני חושב שברומאו ויוליה כמחזה יש מעט מאוד אהבה. יש התאהבות, אבל אהבה אין שם בסופו של דבר. המון יש איזשהו אידיאל לא נורמלי של אהבה. הבאתי אותו כי אני אוהב ללמד אותו, כי אני גיליתי בדיוק מה שדיברנו עליו לפני רגע. לא היה עליו חומר לימוד, ומורים לא לימדו אותו, כי אין עליו חומר לימוד כמעט.
1: באמת?
2: כן. לא היה סיכומים טובים כנראה, וחיפשתי משהו חדש. הלכתי לשייקספיר, יש תרגומים יפים של שייקספיר בעברית, יש גם כאלה מודרניים מאוד יפים. אז התחלתי מאמלט שנה אחת. זה עבד נחמד, היה מאוד קשה לתלמידים החלשים יותר. ואז עברתי בשנה הבאה, אמרתי, נלך לרומאו ויוליה. התאהבות מוחלטת של כל הכיתות, מכיתת אתגר, שזו הכיתה הכי חלשה, גם חוננים, שזו הכיתה הכי חזקה. התאהבות מוחלטת בטקסט, התאהבות מוחלטת בתרגום של אלי ביג'אווי, שהוא תרגום מופת, עם המון הומור ושפה שמשלבת בין המודרני לעתיק יותר.
1: ואני אקרא עכשיו את הקטע מתוך רומאו ויוליה בתרגום של אלי ביג'אווי, וזה הרגע שבו רומאו חוזה ביוליה בנשף, וכך הוא אומר. ילמד לפיד ממנה מה זה אור. תלויה בלכי הלילה השחור כמו חוט זהב באוזן של בת כוש. יופיה לראות בלבד, לא לשימוש. תביט בה ותביט בסובבים, תראה יונה בין להקת אורבים. סוף הריקוד, תשמור אותה בטווח, וברוך יד רכה, יד גסה תבורך. הלב אהב, עיניי אומרות לשב, הן לא ראיתי יופי עד עכשיו.
2: אני לא אשכח, זה תמיד פעם כתב לי בבחינת מתכונת, ורומאו הארס הזה ישר קופץ לדקור. ואני כאילו, אוקיי, בבגרות לא יקבלו את זה, אבל איזה כיף לי. הבנת את זה? כן. אז זה טקסט שבעיניי הבאתי אותו כי הוא דוגמה לאהבה בחינוך. אם אתה מביא את מה שאתה אוהב, העולם נפתח, והם נפתחים, והם מתחברים לזה.
1: אבל מה אתה עושה איתם, נאמר, עם המסר המורכב הזה בתוך המחזה? כי זה כל כך רלוונטי גם לגיל הזה, שאם לא אוהבים אותי, זה סוף העולם.
2: כן.
1: אין טעם לחיי.
2: אנחנו כל הזמן מדברים את זה, זה בדיוק העונש. הרי בגלל זה הם נאנשים, בגלל שהם חשבו ככה, בגלל שהם כל כך אצו רצו. הרי זה בסוף מחזה על הפזיזות. פזיזות הנאורים הזאת, הדרמטיות, הדרמה הזאת. אז הם מתחברים לזה. הם מבינים את זה, מכירים את הדרמה הזאת. יותר מודעים לעצמם, גם יודעים שהם אובר דרמטיים. הרבה מהם לא. אבל דרך זה אני גם מלמד אותם משהו רלוונטי לחייהם באמת, למה שקורה כאן ועכשיו, וזה... מה זה אם אנחנו, בשביל מה אנחנו פה, אם לא להשתמש ביצירת ספרות, הרי כל הזמן אני אומר את התלמידים שלי, ספרות היא המפתח להבנת העולם.
1: נכון, נכון.
2: אנחנו כל הזמן מדברים על זה.
1: אני תמיד אומרת שהספרות שאני אוהבת אותה, היא ספרות שמחנכת אותי, שלימדה אותי להתייחס אחרת לאנשים, נשים, סיטואציות.
2: ממש. הראתה לי משהו שלא חשבתי עליו.
1: נכון.
2: זה או חינכה אותי, או לימדה אותי, או...
1: כן, לא רק רגשה אותי, או בדרה אותי, ממש.
2: ממש. אני חייב להגיד שאני תמיד אומר ששירה שמרגשת אותי, זה השירה שאני הכי פחות אוהב. רגש קל לייצר. לרגש אותי קל. קשה להצחיק אותי, קשה להגיד לי משהו שעוד לא שמעתי, קשה להגרום להגיד, נכון, וואו, לא חשבתי על זה. זה קשה.
1: ועוד אהבה טוטלית, הפעם בסרט, הנסיכה הקסומה, שזה בו סיפור על אהבת אמת, אבל זה גם סרט על אהבת הסיפור, כי הסבא מקריא
2: נכון.
1: לילד את הסיפור ומלמד אותו אהבת ספרות, קריאה, סיפורים.
2: נכון, והוא גם מבוסס על ספר, שהספר עצמו של ויליאם גולדמן אומר, אני בעצם לא כתבתי את זה, כתב את זה מורגנסטרן, וגם זה רק הקטעים הטובים, כלומר, הסבא שלי היה מספר את זה, משם לקחו את זה לסרט, כלומר, יש פה אהבה לטקסט, ואהבה, אני חושב, לאהבה במובן... החיובי, כלומר, יש פה חיוביות מאוד גדולה. כל זה סרט שהוא מעשייה, ויש פה סרט שיש בו, זו חדוות האדם, חדווה גדולה, והרע שם הוא, הוא אפילו חביב במובן מסוים, הכל אתה יודע שיגמר כמו שצריך.
1: נגיד בקצרה את התקציר הסרט למי שבמקרה לא ראה אותו, נניחה שאין אנשים כאלה פה בישראל.
2: אני מקווה, ואם לא רוצו לראות.
1: כן, המסיכה באטרקאפ נורית.
2: כן.
1: שזה השם השני שלי.
2: אה, באמת.
1: כן, כשיצא הסרט והייתי הרבה יותר צעירה, אז מאוד שמחתי שככה קוראים לנסיכה, הזדהיתי איתה מאוד.
2: אז כן, אז באטרקאפ מתאהבת בפארמבוי, בנער החווה שלה, שהוא כמובן בחור יפהפה. רק שהוא כדי לפרנס אותה נוסע למצוא את מזלו מעבר לים, ונתפס על ידי The Dread Pirate Robert, כלומר הפיראט היום של אינו משאיר שבועים, ולכן מוכרז כמת.
1: כן.
2: אחרי כמה שנים הנסיך מכריח אותה להתחתן איתו.
1: כן.
2: תוך כדי הנסיך גם מוקם מזימה שיחטפו אותה, ואז יארגו אותה כדי לפתוח מלחמה עם השכנים. כן.

0: מורה, היה לי מורה בשם ירון, אני לא זוכר את שם משפחתו, זה לא היה בתוכנית הלימודים. הסיבה היחידה שאני ראיתי את הסרט הזה, כי המורה אז אמר, אני מורה לתסריטאות. זה התסריט האהוב עליי, ועכשיו אתם תשבו, חבורה של... אפילו לא אהבנו כזה קולנוע, לא כל זה אהבנו קולנוע רובנו. אתם תשבו ותראו אותו במשך שעה וחצי, ותבינו למה זה הדבר הכי טוב בעולם. והבנו. ואני רואה אותו, ראיתי אותו עשרות פעמים מאז, קראתי גם את הספר. בת הזוג שלי לא ראתה אותו במפתיע, אז ראינו אותו יחד דבר ראשון, והיא כמובן ראתה אותו בזמן שאני מסתכל עליה ומחכה לכל התגובות, כמו שרואים סרט פעם ראשונה עם מישהו שאתה אוהב ואתה רוצה לראות את התגובות שלו. וזה סרט שהוא כולו אהבה, גם הוא הגיע אליי מחינוך, וגם הוא כולו אהבה לספרות ולאנשים, יש בו אמונה בטוב שאני מנסה לסגל לעצמי, מאוד כרגע.
1: והנקמה. My name is Inigo Montoya, you kill my father, כפר תודה. לצד האהבה הטוטלית, יש שם את האדם שמחפש נקמה טוטלית, באיש שהרג את אבא שלו. מצד אחד הוא הנוקם הטוטלי, מצד שני הוא... ואז גם חובר גם אל הטוב ומנסה לעזור.
0: נכון, וכשהוא מוצא...
1: בחור...
0: וכשהוא גואל את עצמו מהנקמה הזאת, הוא מבין שהוא צריך להמשיך הרע בחייו, כלומר...
1: בהתחלה הוא לא מבין מה הוא יעשה בחייו, אין לו כאילו משמעות לחיים.
0: בדיוק.
1: היא הנקמה.
0: בדיוק. ואז הוא מוצא שגם הנקמה היא לא אי פטרת הבעיות, אבל הוא יכול... מה שיפתור לו באמת זה אולי באמת החיבור הזה לטוב.
1: לטוב.
0: הוא בחר בטוב.
1: גם הבן שלי ראה את הסרט הזה, זה פשוט, מה זה כבר, איזה 30-40 שנה רץ, וכל דור ודור מתחבר אליו.
0: זה כוחה של אומנות טובה ועל זמנית. זה מה שעושות עליה על זמנית. אולי הנגיעה בראשוניות הזאת של כולנו. אולי. תמיד יוצא מהנסיכה קסומה, כאילו אני רוצה להיות אדם קצת יותר טוב.
1: כן. ועכשיו שיר של המשורר תת קרמי, המשורר והירח.
0: המשורר והירח. מישהו מדויק מאוד, שדגלו חקוק בבשרו, הציב כף רגל ערנית בים החלומות. אמר מילים בתוך ים הדממה, והשתכשך לרעבה בים שאין בו מים. אבל הוא התרגל. גם על אשתו נחתו לפניו, ובכל זאת הוא אוהב אותה. אוגוסט 1969. שזה חשוב להקשר.
1: מגיעים לירח, נכון? הנחיתה לירח.
0: נכון. ומה עושה משורר שמישהו נוחת על הירח? הרי הירח הוא מושא השירה הגדול לאורך כל תולדות השירה, כל תולדות האמנות, הירח תמיד שם כסמל וכאובייקט, אבל בעיקר כסמל. ועכשיו מה אמור לעשות המשורר? הוא לא יכול לאהוב אותו באותה מידה. מה קורה כשנפגם האידיאל? יש לנו אידיאל של אהבה מאוד גדול, נכון? אנחנו, רומאו לא אוהב את יוליה. הוא רואה את השמש שהיא יוליה, ומתאהב בה, כביכול. מה אמור לעשות המשורר? מה אני אמור לעשות כשאני... הסמל הזה, שאני כל כך התאהבתי בו, ועשיתי לו איזושהי אידיאליזציה, נפגם. הוא לא, אף אחד לא אידיאלי. ואת זה בעצם תת קרמי מנסה לתפוס. איך אתה אמור לאהוב את הירח? אוקיי. גם את אשתך אתה אוהב, למרות שאתה מבין, כי אם היא אשתך, אתה מבין שהיא לא מושלמת. ויש לה עבר, ויש לה מכתשים, צורך העניין. אבל אתה אוהב אותה, ככה אתה אמור לאהוב את הירח, אני חושב. לי היה חשוב להביא את זה כהבדל שבין אידיאליזציה לבין התאהבות לאהבה במובן הזה. כלומר, אהרון שבתאי דיבר על זה בשינוי הנוסח, לדעתי, שהרומנטיקן לא יכול לאהוב את האישה שמולו. הוא תמיד אוהב את הסמל. הוא גם סוגל לאהוב את האישה שמעומדת מולו. ואני חושב שזו מהות של אהבה, גם כשדיברנו על הגרעין, לאהוב את האדם שבאמת מולך, לא את האידיאליזציה שעשית לו, טרם הכרתם או שהכרתם בצורה מאוד ראשונית. ואני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא גם קצת מקרה בוחן, אני חושב שאני מכיר אותו לא מעט, וחלק מהאנשים מאוד קשה להם איתו, כי יש פה אובייקטיזציה מסוימת של האישה, של אשתו.
1: משהו גס אפילו.
0: גס, כן, בהחלט. אבל יש בו משהו כל כך כן ואמיתי. אני חושב שצריך להכיר בו כדי לאהוב באמת. צריך להכיר בדבר הזה, צריך להכיר בזה שלכולנו עשינו אידיאליזציה בעבר, לכולנו אהבה היא איזשהו סמל. וצריך להכיר בזה שאנחנו... המציאות היא לא כזו. המציאות היא... אהבה היא דבר יומיומי. אני לא מזמן עברתי לגור עם בת.

0: הזוג שלי. ודיברנו על זה שמדייט לדייט עברנו לכל יום עוד משהו. כל יום. ואת זה צריך לאהוב מחדש, במובן הזה. ולכן גם השיר הזה חשוב לי.
1: אהבתי את זה שאתה אומר. גם האהבה היא מכתשים.
0: כן, כל
1: אני
0: יום.
1: אני מאמצת את האמירה הזאת. ואני חושבת גם אם ביאליק מסתתר פה, עם ים הדממה פולט סודות.
0: נכון.
1: ים הדממה פולט סודות, וכל העולם כולו שותק. אהבה היא מכתשים. ואנחנו מסיימים, אלון, עם ציור אדם וחווה של רוסריו דבלסקו, צייר ספרדי, ציור הזה גם הוא מוצג במוזיאון מוזיאון רנה סופיה במדריד, משנות ה-30, רואים פה איזה גבר, שוכב על גבו על עשב, ולצידו אישה ששוכבת על ביטנה, מתבוננת בו, היא לבושה בלבן, בסמלה לבנה, הוא במכנסיים וחולצה לבנה פתוחה, הם ככה באיזה נחת כזה שוכבים להם?
0: כן.
1: על העשב?
0: ממש כמעט כאחד הדשאים, כאחד האדם, במובן הזה. אציין גם שכמובן הסיפור מאחורי זה שנתקענו במדריד.
1: כן.
0: אז ראינו את זה, אני ונועה זוגתי יחד, והציור הזה תפס את שנינו מאוד. כי הדבר, אני לפחות הדבר הראשון שאני חושב עליו כשאני רואה את זה, זה שזה גן עדן. אבל המחשבה השנייה זה שרגע, אולי הם כבר לא בגן עדן המקום, כי אדם וחווה גם גורשו בגן עדן, ולא כתוב לנו פה דבר על גן העדן. אבל הם גם בגן עדן. וזה גן העדן גם אם זה לא המקום הפיזי של גן עדן. זה, כמו שאמרת, שנות ה-30, זה מקום מודרני. וגן העדן הולך איתם, גן העדן טמון בהם בדבר הזה.
1: כן, כי אנחנו מדברים פה גם בין שתי מלחמות עולם, ואחר כך המלחמת האזרחים, הקופה מדם בספרד, עוד לפני מלחמת העולם השנייה.
0: צריך להגיד, הציור הזה מוצג מאוד מאוד סמוך לגרניקה.
1: כן.
0: אני אגב, הגענו לשם בעקבות הגרניקה, גם אם יש לי דקה לסיפור חינוך יפה, אני על הגרניקה שמעתי פעם שמה בשיעורי אומנות בתיכון, תולדות האומנות, והראו לנו אותו בשקופית, והוא היה אפור. כלומר, השקופית הייתה אפורה. אני חשבתי כל חיי שהציור הזה אפור. ואז כשהגעתי פעם ראשונה למדריד, הלכתי לגרניקה, ואז אתה עומד, והוא קודם כל, הוא עצום, אתה חווה את כולו, והוא צבעוני. נוטה לצבעים סגולים. ואז אמר לי, אני לא מאמין שהמורה הצליחה לקחת את הציור האפור הזה, ולגרום לי לרוץ למוזיאון במדריד, בגלל איזה ציור אפור, דימוי, צל, צל, צל של הציור הזה. ואז באמת ראינו שם גם את הציור האוהב הזה. כשאנחנו בדרך לחתונה במדריד, כשיש מלחמה בארץ, את האדם וחווה, כשאנחנו, אני ובת הזוג, וזה היה רגע שהוא עצמו גן עדן, כלומר, הסתכלנו עליו, אמרנו, כן, זה אנחנו, כרגע.
1: צריך גם את הבעות פנים שלהם, כאמור, הגבר שוכב על הגב והאישה לצידו על הבטן, אבל הם מבטים אחד אל השני, אז הם כאילו משוחחים בלי, כן. בלי לפתוח את הפה.
0: אני חושב שגן עדן הוא ביניהם שם.
1: כן.
0: זה ממש רגע מושלם של זוגיות ושל אהבה בעיניי. באמת, באמת רגע מושלם שאני... אני לא מבין המון באומנות, אבל אני מבין מה זה השיר עליי. וזה תמיד מה... זה הסימן לאומנות טובה, זה הסימן שהצליחו.
1: זה מה ש... ואגב, מורים, כן? זה מה שמורים טובים עושים לנו. מורים בבית הספר, אבל גם חברים, סלש, הורים, מורים, שהם... מלמדים אותנו משהו.
0: תמיד.
1: שולחים אותנו...
0: תמיד.
1: לחפש איזה, איזו יצירה, איזו אומנות.
0: אני חושב שזה...
1: מספרים עליה ומדליקים אותנו, ואז אנחנו רוצים לראות אותה.
0: ממש.
1: בעיניים
0: שלהם. בעיניים שלהם, בעיניים נוצצות. כן. אני חושב שזה משהו, אתה יודעת, עברתי הרבה שנים של דייטינג, צורך העניין, תל אביבי. ותמיד אמרתי, כאילו, מה אני אוהב בדייט ראשון, מה באמת מדליק אותי בדייט, מה יגרום לי ישר דייט שני. וזה שמישהי אומרת משהו, ואני כזה, וואי, לא חשבתי על זה. וכן, זה, הגילוי הוא מרכיב חשוב באהבה. הגילוי הזה שהאדם מולך יכול לספק לך.
1: נחזור לרומן שלך, המורה, שהוא כאמור רומן... הוא ריאליסטי, אבל אתה לוקח אותו לקצוות של האימה ושל הסתירה על מערכת החינוך מתוך המקום של האהבה. מה אמרו לך אנשים כשהוא יצא, קולגות, הורים, תלמידים שלך?
0: כן. תראה, הוא התקבל באהבה גדולה למזלי.
1: כן. כי אתה חותך פה בבשר מערכת החינוך.
0: כן.
1: גם בשר של הגיבור, אבל...
0: ממש, ואת יודעת, אני מציג דמויות שאנשים מכירים, אולי אנשים חשבו שכתבו עליהם, זה הפך למהר מאוד לסוג של רומן מפתח של מי זה מי, המון אהבו אותו, אני חושב שהדבר שהכי הפתיע אותי זה שפשוט כולם יצאו מנקודת הנחה שאני כבר לא מורה. שאם כתבתי דבר כזה, אני לא יכול להיות מורה כבר. כלומר, אני אחרי, אני פליט. ומבחינתי, אם הייתי פליט כבר, למה לי לכתוב את זה? מה הפואנטה? כלומר, אני כותב את זה כי זה חי בי, כי זה בוער בי. אני רוצה להמשיך להיות מורה באספקט כזה או אחר. תמיד אמרתי שהחלום שלי הוא להיות חצי מורה, חצי בספרות. הנה, אני מגשים אותו השנה. אני אוהב איזה יישאר.
1: אגב, כך... הרבה כותבים, הרבה סופרים, הרבה משוררים, הם מורים.
0: נכון,
1: מורים,
0: המון.
1: מרצים, כן?
0: המון, אני מופתע מזה כל פעם מחדש, כמה אנשים לא ידעתי כן. שהם למדים. אז כן, זה מה שהכי הפתיע אותי, התגובה שהכי הפתיע אותי, שאנשים חשבו שזה... הם ראו את הכעס בספר ופרשו אותו כאולי שנאה או ייאוש. יש הרבה ייאוש. אבל יש בו המון אהבה ואי נטישה והישארות, כלומר... המורה, אני חושב שהמסר שאני תכננתי להעביר בספר הרבה פעמים, זה שזה רק עוד יום בבית ספר. מחר יום חדש ומחר הוא צריך לעבור את אותו דבר פחות או יותר, כלומר, הוא יעבור בשאר בית הספר גם מחר.
1: בפתח הספר אתה מצטט מתוך מטרות החינוך הממלכתי שמופיעות בחוק החינוך הממלכתי 1953. לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו. אזרח נאמן למדינת ישראל שמכבד את הוריו, את משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו. הרבה אהבה יש כאן.
0: המון. וכמה מעט אהבה יש לנו כרגע פה.
1: איך מחנכים את הילדים שלנו? אני גם עושה את זה מול הבן שלי. ואחרי שהילדים שלנו מתבגרים לתוך המלחמה, קצת מתרחקים מאהבת אדם.
0: נכון.
1: חושדים בכולם.
0: נכון, וזה טבעי מאוד. גם אנחנו חושדים בכולם. אני דור הפיגועים, אני מי שהיה יורד מאוטובוסים כי מישהו בא עם מעיל. אנחנו מחנכים תמיד, אני חושב שבחינוך יש לנו רק דרך שתי דרכים. תמיד תמיד דרך דוגמה אישית, תמיד. אם אנחנו מאבדים, הם מאבדים. אם אנחנו, לא משנה מה אני אעשה, אם ההורה צועק בבית, זה יהיה הווייב, זאת תהיה אפשרות. אם המורה, אם... ילד רואה את ההורה שלו מזלזל באדם שמולו, הוא יזלזל, לא משנה מה אני אגיד לו. חינוך הוא תמיד על ידי התנהגות שלנו, ועל ידי, וזה תמיד הדבר שאני, אהבה. ואני לא אומר את זה כי אנחנו בסיפור אהבה. זה באמת זו, הדבר ראשון.
1: זו, ההתנהגות שלנו היא מאוד קשה. אנחנו נכון? עם המכתשים, אנחנו... והמכתשים הם גם מול הילדים שלנו, ומול התלמידים.
0: נכון,
1: המכתשים האלה.
0: אני עובד על זה מאוד עם עצמי היום. המון, המון, המון, אני עובד על עצמי מאוד מאוד קשה. אני אכניס את זה תחת הכותרת של לאהוב, אבל פשוט להיות פחות סרקסטי.
1: או כן, לפחות
0: להיות
1: חשוב.
0: סרקסטי, בהומור להיות סרקסטי, אבל לא כלפי המציאות. אז אולי גם זה משהו שאני אוהב בחינוך, הוא כופה עליי לא להיות. אולי גם זה משהו שאני מאוד אוהב בחינוך. הוא כופה עליי להיות גרסה טובה יותר של עצמי, שזה גם טוב, זה גם אהבה, ותמיד... אנחנו אוהבים את מי שגורם לנו להיות טובים יותר.
1: מה תעשה מחר בכיתה? אחרי השיחה הזאת שלנו?
0: וואו, מה אני אעשה? לא מאוד שונה, כי אני חושב שניסיתי להביא את מה שאני עושה ביום יום, כלומר, זה מה שזה. אבל אני... זה כן תזכורת, האמת שזו תזכורת חשובה בשבילי. כי לא קל לעשות את זה. ולפעמים אני מגיע ציני. הרבה פעמים. והרבה פעמים ששיעור מתפוצץ זה כי המורה יפוצץ אותו. כלומר, תלמידים מאוד תלמידים, זה כי אני באתי ביום לא טוב. אז האמת שזה קצת זריקת אנרגיה, זה זריקת אהבה. קצת, זה תמיד לדעת שאוקיי, נכון, מחר תזכור שאתה, זה המטרה. וזה דבר שצריך לעשות באופן קבוע, שאלה איך עושים אותו. איך כל הזמן קמים את הזרקות האלה של, זוכר? אתה אוהב אותם, תזכור שאתה אוהב אותם, תעשה את זה. אני כן אגיד שלמזלי אני מלמד השנה כיתות שאני באמת, באמת אוהב. וגם התלמידים בכיתות היותר קשות, קל לאהוב אותם. הם מתקשים מאוד, קשה להם לשבת בכיתה, קשה להם ללמוד. יש בהם איזשהו, אתה יודע, יש בהם גרעין של טוב. אז אני לא מסכים איתם לדעות, והם יכולים להיות זה. יש בהם גרעין של, של טוב, של אכפתיות. הם אומרים בוקר טוב ותודה. כי לפעמים זה כל מה שצריך.
1: בוקר טוב ותודה. הסופר, המורה, המשורר, אלון ארד, תודה רבה לך על שיחת האהבה הזאת.
0: תודה שהזמנת אותי, תודה על התזכורת הזו.
1: והרומן שלך, המורה, ראה אור בהוצאת קטרזיס, תודה לך גם עליו, ותמשיך לכתוב עוד שורות יפות. מאזינות ומאזיני כאן תרבות, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו בתאגיד השידור, ועוד פרטים יש גם בדף הפייסבוק שלנו. אני ענת שרון בלייס, תודה גם לכם ולהתראות.

0: אירופה ושל העולם כולו. שלום לדוקטור מאיה סיון צדקיהו.
1: שלום אורן.
0: מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה במכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית, וכן בתוכנית ללימודי האיחוד האירופי באוניברסיטת תל אביב. אז אם כן, היו אבני דרך רבות מאוד בהקמת מה שנקרא כעת האיחוד האירופי, בין השאר החליף את שמותיו לאורך השנים, אבל זו ההתחלה הקריטית, לא כן?
1: נכון, בהחלט. משם מתחיל כל התהליך שנקרא תהליך האינטגרציה האירופית, שמאחד בהתחלה 6 מדינות ביבשת, היום 27 מדינות, ועוד רבות שרוצות להיכנס פנימה.
0: כשאנחנו אומרים מאחד, זה לא לגמרי איחד אז, ועוד הרבה פחות היום, אבל בואי נתחיל, אי אפשר לתאר את התהליך הזה בלי התרומה של שני צרפתים, של שומן ומונה. מה הרעיון שלהם בעצם?
1: אז הרעיון שלהם הוא לקחת חלקים בכלכלה הצרפתית ובעצם לקשור אותם לכלכלה הגרמנית בקשרים שלא יאפשרו לשתי המדינות האלה להילחם שוב. ז'אן מונה הוא בעצם כלכלן, הוא בא ממשפחה של אנשי עסקים, והוא עזר לאורך גם מלחמת העולם הראשונה ובטח במלחמת העולם השנייה בכל מיני עסקאות שגם מגשרות עם ארצות הברית, בעסקאות נשק ובעסקאות אחרות.
0: צריך לומר שבאותה עת, אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא אולי האדם שמבין יותר מכל אדם אחר בעולם על שיתופי פעולה מדיניים ועסקיים.
1: נכון, והוא גם מקבל את התפקיד לשיקום הכלכלה של צרפת אחרי המלחמה. אנחנו ב-1946 כשהוא מקבל את התפקיד הזה אז, והוא על רקע הקשרים שלו גם עם וושינגטון ובכלל, גם עם גרמניה בעבר, הוא מקבל איזשהו תפקיד לעשות שיקום של הכלכלה של צרפת, והוא רואה שהדברים תקועים. בעצם אנחנו מ-1945, כשנגמרת המלחמה בשמחה וססון, עד ל-1950, המצב הכלכלי באירופה הוא כל כך חריף וחמור, שהוא עדיין מאוד דיכאוני. זאת אומרת, עם כל השמחה על סיום המלחמה, המצב הכלכלי הוא בכי רע, גם לצרפת וגם למדינות מסביב. ואני חושבת שהוא מחפש דרך יחד עם האמריקאים לצאת מהמקום הזה, אז תוכנית מרשל הייתה דרך אחת לצאת,
0: כמובן.
1: אבל יש עוד דרכים.
0: עכשיו, זה נושא שצריך לזכור, זה נושא כלכלי אבל גם מדיני. כי השאלה אחרי מלחמת העולם השנייה היא כמו השאלה אחרי מלחמת העולם הראשונה, מה עושים עם גרמניה? מה עושים עם המונסטר הזה בלב אירופה? וכמו שציינת בצדק, מסתכלים מה המשאבים הדרושים למלחמה, אז גומי אין באירופה, לא רלוונטי, נפט אין באירופה, לא רלוונטי, אבל פחם, ברזל, כלומר פלדה, זה הדבר המרכזי. פה רוצים לקשור את הכלכלות יחד, כדי שאף אחת לא תוכל לצאת למלחמה על דעת עצמה.
1: נכון, זה בדיוק מדויק, ואם ניקח, פחם הוא גם מקור האנרגיה המרכזי, נפט הוא רק בהתחלה, הוא לא זמין באירופה בשנים האלה, והוא רק צריך להביא אותו מבחוץ, אבל אירופה עשירה בפחם ובייחוד גרמניה, וגרמניה גם עשירה במרבצי פלדה וברזל למיניהם. ולכן העוצמות הכלכליות ברור לצרפת שהן נמצאות בגרמניה. וכדי שצרפת תוכל גם להשתקם כלכלית, אבל לא רק זה, אלא לא לתת לגרמניה שמשתקמת כלכלית להאפיל עליה, אנחנו צריכים לזכור שב-1949 גרמניה מקבלת עצמאות, הופכת להיות מדינה ריבונית, והיא צריכה כבר להתחיל לנהל את הכלכלה שלה, ופה הצרפתים דרך האמנת הפחם והפלדה מנסים לפקח, אולי לא לשלוט, אבל לפקח על מרבצי הפחם והפלדה בגרמניה, ולנצל אותם גם לטובתם. ודרך התלות גומלין המאוד גדולה שהם יצרו בדרך האמנה הזו, הם מצליחים להשיג את המשאבים האלה גם במחירים שהם המחירים השווים שהגרמנים מספקים לעצמם, וגם באמת לראות לאן זה הולך בגרמניה ולפקח על שני הסקטורים המהותיים האלה.
0: עכשיו, זה לא מובן מאליו, כי הרי האנשים שעושים את ההסכמים האלה הם אנשים מאוד מאוד מבוגרים. גם קונרד אדנאואר, גם אלצ'ידה דה גספרי האיטלקי, גם דה גול הצרפתי וגם שומן ומונה, הם אנשים שהם היו אנשים בוגרים כבר במלחמת העולם הראשונה. הם זוכרים את התבוסות שגרמניה הנחילה לצרפת במלחמת פרוסיה צרפת, מלחמת העולם הראשונה צרפת ניצלת בקושי בגלל הבריטים והאמריקנים, מלחמת העולם השנייה, לא מובן מאליו שאתה הולך על פיוס, שאתה הולך על שלום, במקום הקלאסי שזה להחליש את האויב המיתולוגי כמה שיותר.
1: נכון, אני חושבת שיש הפקת לקחים מסיום מלחמת העולם הראשונה ומחוזה ורסאי,

0: ויש הבנה שלמרות עם כל הרצון של הצרפתים ללכת על הראש של הגרמנים וכן לגרום למדינה להיות מדינה מפורזת למשל, אבל גם מדינה לא תעשייתית, אלא להפוך את גרמניה למדינה חקלאית, האמריקאים לא שמה. האמריקאים אולי נמצאים עד תחילת 46 בהלך רוח הזה, ואחר כך הם משנים את זה מהר מאוד ולהפך.
1: בגלל המלחמה הקרה כמובן.
0: נכון, הם מבינים גם שהם חייבים למען, זה יותר מזה גם, זה גם למען האינטרס הכלכלי האמריקאי, כי לאמריקאים אין מי לסחור, לכן הם גם מתחילים את תוכנית מרשל, וגם הם רוצים שהקטר הגרמני הכלכלי של אירופה יתניע את כל הכלכלה שם לטובת המערב, וגם נגד המלחמה הקרה, ולכן הם מבינים שצריך לשחרר את גרמניה, את הכלכלה שלה, את הכוח התעשייתי שלה, ולכן פה גם פלדה, ברזל הם כל כך חשובים, כדי לרתום את הכלכלה של אירופה, וצרפת מפחדת, ולכן יש איזשהו שיח מאוד הדוק בין מזכיר המדינה האמריקאי, דין אצ'סון, לבין ההנהגה הצרפתית, שדרך אגב דגול הוא לא חלק ממנה בשנים האלה, הוא יחזור רק ב-58, אז גם הגישה של דגול נגד אמנות שהן הלאומיות, שלוקחות מהריבונות של צרפת, ופתאום מעבירות לאיזו רשות גבוהה שמוקמת בגלל האמנה, שהיא תנהל בכלל את מרבצי הפחם והפלדה, שוב, זה שני חומרי גלם כל כך אסטרטגיים עבור המדינות, זה משהו שאולי אצל דגול לא היה עובר חלק, אז אולי טוב שהוא לא שם בשנים האלה.
1: עכשיו, לא מדובר פה בברית מדינית, ודאי לא מדובר פה באיחוד אירופי, אבל ישנה איזו הבטחה מאורפלת לגבי העתיד.
0: מדברים כל הזמן על ever closer union, שזה משפט שמהדהד כל השנים, והוא מאוד מאוד מתמצת בחובו את תהליך האינטגרציה, שהוא באמת מתחיל משני סקטורים, אפשר להסתכל על זה בצורה ככה כאילו מקטינה. אבל משם, כבר ב-1957, הוא הופך להיות השוק המשותף שאנחנו מכירים היום, של חופש תנועה של סחורות ושירותים והון ואנשים, ואחר כך הוא מתפתח, הוא באמת מהר מאוד הופך להיות משהו כלכלי, אבל אני חושבת שהחשיבות האסטרטגית שלו היא מאוד מאוד גדולה. בזה שהיא קושרת את המדינות, אתה בעצם לא יכול לנהל כלכלות נפרדות, ואתה תלוי אחד בשנייה, ואתה גם מפקח, ואתה גם בונה אמון לאורך השנים. שזה הדבר החשוב. זאת אומרת, לא, באמת זה לא אמנת פיוס, זה לכאורה כאילו אמנת טכנית, אבל היא לוקחת שני סקטורים כל כך אסטרטגיים, וקושרת את המדינות אחת לשנייה בטבור באיזשהו מקום.
1: עכשיו, כמובן, זה לא רק מי הוזמן למועדון, וההזמנה היא פתוחה למדינות דמוקרטיות אם יעמדו בתנאים מסוימים, אלא גם מי מחליט שהוא לא רוצה להיות חבר במועדון הזה, בראש ובראשונה בריטניה וסקנדינביה.
0: בוא, אם נסתכל רגע על המפה של אירופה, מי זה השש מדינות שמקימות את קהילת הפחם והפלדה? יש לנו את גרמניה ואיטליה, שהן המפסידות הרשמיות במלחמה באירופה, במלחמת העולם השנייה, ויש לנו את צרפת שמכתירה את עצמה כמנצחת, אבל עוד ניצחון כזה ועבדנו, צרפת כבושה בחלקה ותחת שלטון וישי, אז צרפת היא לא בדיוק מנצחת קלאסית כמו הבריטים, אבל הבריטים לגמרי הם בצד המנצח, הם באמריקאים. ולכן אני חושבת שיש פה התאגדות של מפסידות. מצד אחד גרמניה מקבלת פה ואיטליה מקבלות איזה חזרה לחיק העמים, איזה לגיטימציה מסוימת, איזה מרוויחות מהאמנה הזאת. וצרפת עם מדינות בנלוקס, כן, בלגיה, הולנד ולוקסמבורג, מקבלות את היכולת קצת לפקח על גרמניה ולשקם את הכלכלה שלהם. והרעיון הוא never again war. In Europe. זאת אומרת, כן לקבול את גרמניה בצורה כזו, שלא תאפשר לה להילחן בהם שוב, והלחץ האמריקאי הוא גם גדול פה, בהקשר הזה. אז אלה המדינות שמצרפת, ובאמת בריטניה נשארת בחוץ, צריך גם לזכור שלבריטניה יש הרבה מרבצי פחם משל עצמה.
1: זה לא רק זה.
0: את הגרמנים.
1: זה לא רק זה, אלא גם בריטניה יש לה קשרים כלכליים בשלב הזה עם האימפריה, עוד מעט כבר אין,
0: נכון.
1: אבל עדיין יש לה את חבר העמים, יש לה את קנדה ואוסטרליה וניו זילנד, והיא חוששת שהתאגדות כלכלית תחליש אותה ולא תחזק אותה, מה גם שיש חשדנות כלפי הקתולים האלה, הקונטיננטלים האלה, אז כל
0: אני אכניס פה אורן עוד דבר. יש פה חשדנות מאוד גדולה לכל מבנה שהוא הלאומי, שהוא סופרנשיונל, וזה הרשות הגבוהה לפחם והפלדה, שאמנת הפחם והפלדה יוצרת. היא בעצם מעבירה לפקידים לנהל את הסקטור של פחם ופלדה בין שש המדינות, והן הפקידות הזאת, שז'אן מונה הוא בעצם זה שיוביל אותה בשנים הראשונות, היא לא מאפשרת לממשלות לעשות מה שהן רוצות עם מחצבים מאוד אסטרטגיים. ולכן הבריטים אומרים, לא, השליטה אצלנו, אנחנו רוצים סחר חופשי, אנחנו לא מוכנים לאלאומיות, וזה חלק מעמוד השדרה הבריטי עד היום.
1: ברור, אבל זה כבר סיפור אחר, והנושא הזה זה אחת התלאות הגדולות, ואחת הביקורות הגדולות של האיחוד האירופי לימים. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור מאיה סיון צדקיהו.
0: בשמחה.
1: ובירדן נרצח ב-20 ביולי המלך עבדאללה הראשון, נרצח בכניסה למסגד אל-אקצה כאשר עמד להיכנס לתפילה. שלום לפרופסור אשר ססר.
2: שלום, שלום.
1: פרופסור אמריטוס מהחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. אם כן, האיש שולט 30 שנה, הומלך בידי צ'רצ'יל ולורנס איש ערב, בעצם ירדן, עבר הירדן קודם לכן, בצלמו ובדמותו, אדם בעל זכויות במזרח התיכון.
2: בהחלט כן, לא בראשית דרכו בעבר הירדן, אבל הוא האיש שהקים את ממלכת ירדן כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
1: עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הנושא הזה, אחד הנושאים החשובים זה כמובן הפרשה של בריחת ההשמים, סילוק ההשמים מחצי האי ערב, ואז כמובן עבדאללה בעבר הירדן, פייסל בסוריה, אחר כך בעיראק, והמשך דרכם. אבל נקודה מרכזית לצורך השיחה הזאת היא היחסים עם ישראל, כלומר המפגשים המפורסמים ערב הקמת המדינה, המפגש המפורסם עם גולדה, וגם כאן הוא מגיע לירושלים לצורך מפגש עם ישראלים, לא כן?
2: כן, ועבדאללה קיים יחסים יוצאי דופן עם ישראל ועם היישוב היהודי בארץ ישראל לפני הקמת המדינה, ורציחתו קשורה ללא ספק במגעים החשאים האלה שנודעו ברבים בניסיון להגיע להסדר שלום אחרי מלחמת השחרור.
1: המתנגשים הם פלסטינים על רקע דתי, על רקע לאומי, כי באותה תקופה הדברים מעט שונים בין זה לבין זה?
2: אני חושב שבעיקר האנשים הקשורים במעשה הרצח היו קשורים לחאג' אמין אל-חוסייני, והיריבות הקשה שהסתררה בין האמיר ואחר כך המלך עבדאללה וחאג' אמין, סביב המאבק על גורל ארץ ישראל, היישוב והתנועה הלאומית הפלסטינית. וכאן מבראשית המחלוקת בין עבדאללה לבין חאג' אמין הייתה ברורה לגמרי, ולחאג' אמין היו סיבות טובות לרצות לנקום במלך עבדאללה אחרי התבוסה ב-48.
1: שכמובן רבים מאוד חשבו שעבדאללה משתף פעולה עם ישראל, למרות שהלגיון הערבי, הלגיון הירדני פולש, עדיין הוא לא מגיע לישראל גופה, אלא נשאר באזורים שיהיו לימים הגדה המערבית. כלומר, טענו שיש כל מיני הסדרים שקטים. עד כמה רציחתו של המלך עבדאללה מנעה הסכם שלום אז? אתה חושב שאם הוא היה נשאר בחיים, היה סיכוי להסדר שלום, לא רק ליחסים סבירים, אלא ממש הסדר, מה שנקרא, בגלוי, בין ירדן לבין ישראל?
2: אני חושב שלא. המסע ומתן שהתקיים בין ישראל לבין המלך עבדאללה אחרי המלחמה ב-48, כבר נכשל לפני רציחתו. והגדה המערבית סופחה לירדן באופן פורמלי באפריל 1950, אחרי שהשיחות עם ישראל כבר נכשלו. כך שאני לא חושב שהדברים היו מגיעים לידי הסדר בימים ההם. עבדאללה כבר לא היה לגמרי אדון בביתו. הייתה אוכלוסייה פלסטינית גדולה מאוד, הייתה התנגדות כמובן בקרב הציבור הפלסטיני לסוג של הסדר כזה, וספק אם זה היה מתקיים גם אם עבדאללה היה נשאר בחיים.
1: ומכיוון שאנחנו מדברים על ממלכה שהיא לא מלוכה חוקתית, אלא ממלכה שבה המלך שולט לחלוטין, הכתר עובר לבנו, לטלל, אבל טלל הוא חולה נפש, ולמרבה מזלה של ירדן הוא לא יהיה המלך זמן רב, ואז שנה אחר כך עולה לשלטון הנכד חוסיין, שניצל במקרה לחלוטין באותו ניסיון התנגשות עצמו, והוא ישלוט 47 שנה. אחד השליטים מאריכי הימים וגם המשמעותיים במזרח התיכון של אז. חוסיין ממשיך את דרכו של עבדאללה, ניתן לומר?
2: במידה רבה מאוד, כן. בכל אופן, עד 1967, שפני המזרח התיכון השתנו בעקבות מלחמת ששת הימים, אבל לספח את הגדה המערבית, לשלוט על הגורל הפלסטיני, על מנת לשמר את ממלכת ירדן בגדה המזרחית, זאת הייתה מדיניותו של עבדאללה, וחוסיין גם המשיך בכך אחריו. הבעיה היא עבור חוסיין, שהעולם הערבי שהוא היה צריך לתפקד בו, היה עולם ערבי שונה מזה של עבדאללה. אנחנו מדברים על משטרי הקצונה, החדירה של ברית המועצות, הנאסריזם הרדיקלי, האנטי-מלוכני. לחוסיין כמלך מאוד צעיר היו שנים ראשונות קשות ביותר, שכמובן הטילו ספק אז בכושר קיומו, וירדן, להפתעת רבים, החזיקה מעמד הרבה יותר ממה שציפו.
1: ועדיין מחזיקה מעמד. ואנחנו רואים היום את ירדן הנוכחית, עדיין מצליחה לקרטע, אני לא יודע אם זו המילה, אבל עדיין בית המלוכה ההשמי מחזיק מעמד למרות האתגרים הרבים מאוד, למרות הדמוגרפיה המשתנה, כפי שציינת פרופסור סזר, כמו למשל ספטמבר השחור וכל הדברים האחרים, הלחצים מאיראק מצד אחד, ממצרים מצד שני, המצב הכלכלי המאוד מאוד קשה, ישראל וכולי וכולי, עדיין ההשמים נמצאים שם.
2: אני חושב שזה נכון שזה מפתיע הרבה אנשים. ירדן כבר חגגה 100 שנים לפני 4 שנים ב-2021. ירדן בת 104. אין הרבה מדינות באזורנו שהם יכולים לציין יובל כזה. הייתי אומר שיש כמה סיבות לאריכות הימים של ירדן. וקודם כל, זה ההתגבשות של אליטה פוליטית עבר ירדנית. ירדן איננה הצגת יחיד של המלך בלבד.
1: ברור.
2: יש אליטה פוליטית, היא מגובה על ידי מערכת ביטחון ענפה ויעילה, וירדן נהנית גם מתמיכה של גורמים חיצוניים בגלל מרכזיותה הגיאופוליטית. קריסתה של ירדן עלולה להוביל לתוהו ובוהו אזורי, שאיש באזור, מחוץ לאזור, לא רוצה לראות אותו, ולכן יש סיבות טובות לגורמים חיצוניים, והיו כאלה ויש כאלה, להמשיך לתמוך בקיומה, והיא אכן שורדת בניגוד לציפיות, ובניגוד לדיון שקורה בישראל אין סוף פעמים, על האם ירדן היא הבאה בתור לחוסר יציבות, וכיוצא באלה דיונים, שלא מתממשים.
1: וכמובן יש בישראל כמה שחושבים, בעיניי טעות איומה, שכדאי שהמשטר ההשמי יתמוטט, כי אז כמובן לדעתם הפלסטינים וערביי ישראל יקומו כאיש אחד ויאגרו לירדן, מה שכמובן לא יקרה. דיברת על האליטה היום, אנחנו רגילים לחשוב על ירדן כעל הבדואים מצד אחד והפלסטינים מצד שני. האם התגבשה אבל גם לאומיות ירדנית מעבר לדברים האלה, כלומר אותה אליטה עירונית שאתה מדבר עליהם, שהם הזהות שלהם היא ירדנית ולא רק בדואית, פלסטינית וכדומה?
2: אני חושב שזה לא צריך להתייחס לציבור העבר ירדני כבדואים. זהו ציבור שמזמן התנחל ברובו הגדול. אנחנו מדברים על בדואים נוודים כחלק מאוד קטן של האוכלוסייה של ירדן של ימינו, ובהחלט הלכה והתגבשה במשך השנים אל מול האחר האולטימטיבי הפלסטיני, זהות ירדנית נפרדת. וירדן של היום היא מבקשת להוסיף ולקיים את עצמאותה בגדה המזרחית למען ההגדרה העצמית של העבר ירדנים האלה. והמתח שקיים בין עבר ירדנים לבין פלסטינים מובילה לכך שירדן יותר מכל גורם ערבי אחר מבקשת לקיים דווקא את הסדר של שתי המדינות, שיהיה ברור לכל שירדן היא בירדן ופלסטין היא בפלסטין, בגדה המערבית וברצועת עזה, ולא בגדה המזרחית. ולכן דווקא לצורך קיומה של הממלכה ויציבותה של הממלכה כממלכת העבר ירדנים בגדה המזרחית, תומכת ירדן בפתרון של שתי המדינות, ובכך, למרות השותפות האינטרסים בין ישראל לבין ירדן בהרבה עניינים אזוריים, בנושא הזה המחלוקת בין ישראל לבין ירדן היא עמוקה ומעמיקה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אשר ססר.
2: תודה לך.
1: שלום לסופר, למחזאי, לפרסומאי לשעבר עמוס תלשיר.
3: שלום רב.
1: ואנחנו מבקשים לשוחח איתך כי אתה לשעבר מפקד להקת הנחל, אבל נזכיר שבימים אלה מתחיל להציג בתיאטרון צוותא המחזה האחרון שלך, עם קצת עזרה מידידיי, שזכה בפרס אהדת הקהל בתיאטרונטו האחרון, שזה ברכות גדולות. אז בוא נתחיל. אתה פיקדת על להקת הנחל, לא כשהיא קמה כמובן, אבל הדור שלך, כמו הדורות האחרים, נבחן בידי גדולי הדור מפעם. מי עשה לך את בחינת הכניסה ללהקת הנחל?
3: שייקי אופיר, יאיר רוזנבלום ודני ליטאי.
1: עכשיו, זה כמו שאנחנו מדמים את זה, אתה נכנס לשם עם פיק ברכיים, זו אחרי הכל להקת הנחל.
3: כן, פיק ברכיים זה לומר את המעט, כן? זה יותר, זה עניין מאוד מבהיל, כי להקת הנחל היה אולם בפיקוד הנחל ביפו, ואולם לא קטן, ובאמצע האולם יושבים על כיסאות הנפשות הפועלות, ומסביבם יושבים ותיקי להקת הנחל, כמין יועצים או כאלה שיודעים איזה מין נבחנים צריכים להתקבל ללהקת הנחל.
1: להקת הנחל? מאז קומה בעצם, גם בזמן אמת, גם בזמנך, היא המיתוס שאנחנו מזהים, או רק בדיעבד?
3: לא, כבר אז זה היה עניין מאוד מאוד מקסים, מופלג בתדמיתו, ונקשרו לו הרבה כתרים של תרבות עברית, שוודאי נדבר עליה יותר מאוחר, אבל הלהקה שאני הייתי בה הייתה, הייתי אומר, להקת המעבר מהעידן האקורדיוני לעידן האלקטרוני, והיה לי חלק בזה כמפקד הלהקה.
1: עכשיו, אי אפשר לתאר, בוא נדבר רגע על התרומה לתרבות. מעבר ללהקת הנחל עצמה, שהפנתיאון של השירה העברית באמת הוא שופע את השירים, אין את התרנגולים, אין שלישיית גשר הירקון, אין הגשש החיוור, אין שוקולד מנטה מסטיק, אין את כוורת בלי להקת הנחל.
3: נכון. תראה, יש פה קונספציה. זה לא קרה במקרה, וכבודם וכוכבותם של כל אלה שציינת היא דבר מופלג וידוע. אבל צריך לומר, להקת הנחל נולדה מתוך קונספציה דואלית, הייתי אומר. הייתה אסכולה של מקימיה, שהיו זאב חבצלת וגיורא מנור, הקיבוצניקים, שהם הקימו אותה כי הם חשבו שתרבות עושה חיילים טובים יותר, נאמנים יותר, ולאחר מכן אזרחים טובים יותר. כלומר, אלה שיצפו בלהקה, אלה שישמעו את הלהקה, והדור אחריהם, שאולי ניגע בו, יותר דיבר על הזרוע השנייה של הקונספציה, שזה הדבר, המושג שאני אפילו מתחלחל לומר אותו כרגע, כי יש כאלה שלוקחים אותו אולי בסוג של ציניות, בוודאי בימים אלה, וזה העניין של המורל של החייל. אפילו מתחרז, אבל אז דיברו על תפקידה של להקת הנחל הוא להרים את המורל של החייל בשדה הקרב, ויש על זה סיפור שטופול אוהב לספר אותו, סיפור מדהים למי שקצת מעורה בהיסטוריה הצבאית של ישראל של שנות ה-50. זאת הייתה הלהקה השנייה, לא הראשונה, הלהקה השנייה, טופול היה כבר בלהקה השנייה, והוא היה מפקד הלהקה, והוא מקבל טלפון ממפקד הנחל, שברגעים אלה חזרו החיילים מפעולת הסבכה, פעולה צבאית מאוד מאוד משמעותית עם הצבא המצרי, לפני מלחמת מבצע קדש, וחזרו החיילים, רובם צנחנים מגדוד 50 של הנחל, והיו חמישה נופלים. אז חמישה נופלים זה היה כמו היום 500 נופלים, אם אתה מייחס את זה לסטטיסטיקה של האוכלוסייה בארץ. והחיילים היו שבורים, הרוסים ועובדי עצות. ומפקד הנחל אומר לטופול, אתה חייב לקחת את המסעית עם, עם כל הצוות ולמהר לחולות ניצנה. הסבך זה על יד ניצנה. ואכן, בדרך טופול והחבר'ה שלו מתייעצים, טופול, אורי ואחרים, מה עושים? זה אנשים אבלים, מה עושים איתם? ואז עלה הרעיון שגבי אמרני, שהיה אז סולן, גבי אמרני השחקן הנהדר, היה סולן של השיר, הוא לא ידע את שמה. הוא לא ידע את שמה. זה שיר שכתב חיים חפר, שהיה אז הכותב הקבוע של להקת הנחל, והם נעמדו, הגיעו אחרי שעתיים נסיעה, הגיעו לניצנה, שתיים או שלוש פלוגות של חיילים ישבו מולם שבורים, שמעו את השיר הזה, פרקו בכי משותף, ומכאן הלהקה עברה לבדר אותם. כן. שירים על איזקה שהיא שרה את ימשלתי, ואחרים שרו שירים אחרים, והאירוע הזה הסתיים בריקודים ובשמחה.
1: בלהקת הנחל הזכרנו כמה מהשמות הגדולים, שבתקופה שבה נמצאים בלהקת הנחל שני זמרים סבירים. האחד נקרא אריק איינשטיין והשני נקרא יהורם גאון. מי מהם שר את הסולואים? והתשובה היא?
3: יוסי פרוסט. מי ששר את הסולואים בתחילת השירות של אריק איינשטיין ויהורם גאון, שר יוסי פרוסט, שלצערנו הלך לעולמו לפני כחודש. הוא וגבי אמרני היו הסולנים של רוח סתיו, של הוא לא ידע את שמה.
1: זה יישאר, אתה יודע, תשובה לשאלות טריוויה, מי היה הסולן של להקת הנחל כשהיו שם איינשטיין וגאון. ודבר נוסף, בלהקה הזאת היא לא מסונכרנת, כל המוזיקה הישראלית, עם מה שקורה בעולם. כלומר, שרים ים משלתי כשבעולם הרחב יש רוק אנד רול, וכאשר אחרי שהביטלס מתפרקים, כשכבר יש פינק פלויד ובוב דילן וכולי, אז כן, יש אנשים גם שמכירים את המוזיקה האלקטרונית, כמו אולי ארצ'יק, כמוך, כמו דני סנדרסון וכולי, נכון. אבל עדיין השירים הם השירים התמימים, הנאיביים, הפשוטים יחסית למה שקורה בעולם. לא חשבתם לנסות לעשות מהפכות לפחות במוזיקה, גם אם לא במילים, כי בכל זאת זו להקה צבאית?
3: תראה, צריך לומר ששוב, הלהקה שאני שירתתי בה, כן עשתה את, את המעבר למוזיקה עולמית, בעיקר בתחום של נקרא לזה הרוק אנד רול, הרוק אנד רול הרך, אבל זה היה באמת בסוף שנות ה-60, כבר ב-68-9, אז אני הייתי חייל. אבל לפני כן, אלה היו שירים משני סוגים בלהקת הנחל. בוא. השירה המזרחית, במובן של וילנסקי וסשה ארגוב, שכתבו שירים שהם, ימשלתי הוא בעצם שיר דבקה.
1: Okay.
3: כל השלגרים, כל הלהיטים שנכתבו אז היו השראה של המוזיקאים הישראלים הנהדרים, ציינתי את שמותיהם, וילנסקי וסשה ארגוב, היו שירים בעצם ים תיכוניים,
1: כן.
3: או אפילו בדואים. והמילים היו מילים שהייתי אומר, השראה של העלייה הרוסית,
1: כן.
3: או המזרח אירופית.
1: ולסיום אני רוצה לשאול אותך עמוס, עד כמה הסרט המיתולוגי הלהקה מייצג את מה שהיה שם?
3: הוא מייצג את הרכילות הצהובה מאחורי להקה. בעיקר, הלהקות היו בעיקר עבודה קשה, לימודי משחק, מוזיקה, אבל הסרט הזה כמו כל
1: העמדה, אולי סרט. כמובן.
3: העמדה כן, אבל הוא הלך חזק מאוד לבנים בנות צרות ורכילויות. הוא לא, לתחושתי, הוא לא הלהקה שלנו.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, עמוס תלשיר.
3: תודה רבה אורן, היה כיף.
1: ולסיום, אחד הניסויים הפסיכולוגיים הידועים בהיסטוריה, ניסוי הקונפורמיות של סולומון אש, פסיכולוג אמריקני יהודי. שלום לדוקטור עידית גוטמן.
4: שלום אורן.
1: פסיכולוגית קלינית, אוניברסיטת תל אביב. ראשית בואי נדבר על האסכולה שלו, כל פסיכולוג צריך הרי אסכולה. הוא בא מהגשטלט, מה זה אומר?
4: זה אומר שהוא מציע לראות את השלם ולא את המרכיבים, כמו שלטעום, ללקק ביצה לא אפויה או אפילו מבושלת וקמח וסוכר ושמן בנפרד לא ייתן לך את החוויה של ההוגה. סולומון אש קובע, כדי להבין את ההתנהגויות שבן אדם מבצע, אנחנו צריכים לראות אותן בתוך ההקשר, בתוך הסביבה החברתית. אנחנו לא יכולים להעריך נכון צליל במנותק מהצלילים שקדמו לו. הערך של המוזיקה הוא מעל ומעבר לערך של כל תו בנפרד.
1: יפה מאוד. ועכשיו, כאשר אנחנו מגיעים עם כך, אל הניסוי עצמו. עכשיו, אנחנו ראינו המון סרטים, למשל 12 המושבעים, דוגמה טובה, שבה כל המושבעים משוכנעים באשמתו של אדם אחד, למעט האדם הבודד, והוא זה שיתחיל לשכנע אותם אחד אחרי השני, שהם טועים, והוא הצודק, ואנחנו רואים בלי סוף בתרבות הפופולרית, איך האדם האחד עומד אל מול העדר, עומד אל מול כולם, ומשוכנע בצדקתו, והנה בסוף צדקתו מתבררת. אז א', כל, התאר של אוקם מספר לנו שבמציאות בדרך כלל זה לא מה שקורה, אבל הניסוי הזה מראה לנו עוד יותר, שגם כאשר אתה יודע שאתה צודק, אתה תלך אחרי העדר. מה היה הניסוי?
4: הניסוי הקלאסי הוא באופן מאוד דומה למה שתיארת באמת בסרט. קבוצה של אנשים נכנסת וכל אדם בתורו צריך לענות על שאלת פשוטה בתפיסה, איזה משני הקווים שאני מציג לפניכם הוא ארוך יותר. אתה מסתכל על השאלות קלות בצורה מגוחכת, אתה מסתכל, הראשון שיושב משמאלך עונה, והוא עונה תשובה שהיא לא נכונה בבירור. אתה קצת מגלגל עיניים, קצת משועשע, ואז זה שאחריו עונה וגם הוא נותן את אותה תשובה שגויה, והשלישי גם אחריו. ובאופן מסתורי, מרבית האנשים באיזשהו שלב יישברו גם הם ויגידו משהו שהם יודעים בוודאות שהוא לא נכון. הם יגידו על שחור שהוא לבן, הם יגידו על ארוך שהוא קצר, פשוט כחבורה של זרים שלא קשורה עליהם בכלל, ביצעה את אותה טעות לפניהם בנוכחותם.
1: עכשיו, ניקח סיטואציה שהיא קרובה בהרבה, והיא מוזכרת בספר המופת, חוק פרקינסון בווריאציה. נניח שאנחנו בישיבה, יום חמישי, סוף השבוע, סוף היום, כולם רוצים הביתה, ואז הבוס אומר משהו, ואתה יודע שהוא טועה. ואתה אומר משהו חלש, גם זה לא מובן מאליו, והבוס אומר בסדר גמור, נדון בזה בהזדמנות, ואתה רואה את הצקצוקים ככה מסביב, האם אתה עומד על שלך מול כל החדר העצבני? התשובה היא כמובן שלא.
4: כמובן שלא, וזה גם אדפטיבי. ילדים עם ההתפתחות מתחילים להתנהג כמו הנבדקים המבוגרים, כמו הסטודנטים בניסוי המקורי של סולומון אש, וילדים שלא מבינים את זה, שלא נהנים לכוח הכבידה החברתי הזה, שלא זורמים עם רוח הקבוצה, הם הרבה פעמים סובלים, הם הרבה פעמים מנודים, קשה להם להשתלב, הם גם איזשהו עול חברתי.
1: לא רק זאת, אלא הזכרת את המושג הזה, הרי אחד המושגים הידועים בתרבויות ארגוניות הוא טים פלייר. האם אתה אותו אדם ששוב בסרטים הוא נערץ, זה שצודק, זה שמראה לכולם כמה הם טועים, במציאות האדם הזה סובל מאוד מאוד מאוד, והארגון דוחק אנשים כאלה החוצה, אז כולם הולכים להיות קונפורמיסטים. לא, הקונפורמיזם זה לא רק וינסטון סמית שבסוף עינויים אוהב את האח הגדול ב-1984. קונפורמיזם זה להסכים עם הבוס שאתה תלוי בו לקידומך, כי מה לעשות, כי אלה החיים, כי צריך להתגמש, כי צריך להתבגר וכולי וכולי וכולי.
4: הדבר המדהים הוא שאפילו לא צריך את התמריצים האלה. בכל מיני שחזורים מצאו שהתועלת של תמריצים כלכליים כדי שתעמוד על שלך היא די זניחה. כלומר, עצם העובדה שאנשים שאתה לא מכיר, זה לא אנשים שיפטרו אותך, שמזכורתך או הקידום שלך תלוי בהם. זה לא אנשים שאתה תדבר איתם, שאתה יודע מי הם, שיש איזושהי משמעות, זה לא כאילו אתה תעכב אותם מלהשתחרר הביתה או תקטור להם איזושהי עבודה. אנשים פשוט אמרו משהו שהם ידעו בוודאות שהוא שגוי, ברוב המקרים, רוב האנשים, לא כולם כמובן, ולא בכל אחת מההזדמנויות שהם נבדקו, אבל הם פשוט אמרו משהו לא נכון, והם ידעו את זה, כי זרים עשו את זה לפניהם, ומספיקים שלושה. זאת אומרת, אין אפקט יותר גדול ל-4 או 200. שלושה אנשים זרים לחלוטין, אומרים שטות מוחלטת, ואתה מוצא את עצמך מהנהן.
1: ועכשיו יש גם ביקורת על הניסוי הזה, עשו אותו מחדש, כי אופי האדם אנחנו יודעים כמובן שזו המציאות, אבל האם יש גם תיקונים או וריאציות על אותו ניסוי קונפורמיות?
4: אז נורא קיוו, בגלל שחשבנו שהחברה נהיית יותר אינדיבידואליסטית, וכמו שאמרת, יש לנו סרטים מהוליווד שיראו לנו את האור, ויודדו אותנו להיות אינדיבידואליסטים יותר, ולחשוב עצמאית, ולא ללכת נגד הזרם, ובאמת ב-96 הייתה איזושהי מטאנליזה שטענה שהיא מצאה אפקט קטן לקולקטיביות של החברה, וכמה היא קולקטיביסטית, וטענה שהגודל האפקט קצת נחלש בעשורים האלה שבארצות הברית מאז שנות ה-50, אבל לפני שנתיים מחקר שהוא ששחזר באמריקה את הניסוי המקורי של סלומון אש, מצא בדיוק את אותם נתונים, עדיין יותר משליש מהאנשים לאורך הניסוי פשוט הסכימו. רוב המשתתפים בערך שליש מהזמן זרמו עם תשובה שגויה.
1: מאוד מאוד עצוב, אבל אולי כן, אולי זה המצב וזו האנושות וצריך לקבל את הסיטואציה הזאת. תודה רבה לך על הדברים האלה, מרתקת תמיד, הדוקטור עידית גוטמן.
4: תודה אורן.
1: עד כאן תוכניתנו, תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו, תודה ענקית כתמיד למאיה תלמון הזרזר חסרת התחליף, ללריסה בלטר קאץ ויאיר ניומן המעולים על הביצוע הטכני, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה אחרי חדשות השעה 8:00.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
1: איזה חיה. וואי, וואי, איזו חיה זו, העורב. זוכרים מהי מקבילית וטרפז? לא רק אתם זוכרים, מחקר חדש חושף שעורבים, שמזמן הוכיחו שהם טובים בחשבון, בספירה, מצליחים לזהות צורות גיאומטריות, משימה שבעבר נחשבה שמורה לבני אדם בלבד. בוקר טוב, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידזון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן, העורבים. זו חיה מאוד, כן, היא חיה מאוד מאוד מאוד חכמה, מסתורית בעיניי. אני, יש לי כל מיני סיפורים שאני קצרה יריעה, כמה שתקפו אותי עורבים סתם ככה.
2: עם העורבים האפורים פה?
1: כן, והנה עוד יכולת שלהם שמזכירה את היכולות הגבוהות שלנו, זה, הם תעלומה בעיניי.
2: כן, הם בעלי חיים מאוד מעניינים באמת, הם, כל המשפחה הזאת הם נחשבים למאוד מאוד חכמים, יש להם גם מוח גדול יחסית לציפור, וגם המוח של ציפור הוא בנוי אחרת, אז הם מצליחים בעצם לדחוס הרבה חומר מוח בתוך גולגולת קטנה יחסית.
1: בנוי אחרת, מה הכוונה?
2: מאלה של יונקים, מאלה שלנו.
1: אוקיי.
2: הוא פשוט מאוד צפוף, אוקיי. יש לך הרבה מאוד יצב בגולגולת קטנה.
1: אוקיי.
2: אבל כן, אז לא, שלא נחשוב יש להם כזה ראש קטן ומוח קטן, אז אנחנו כן. הרבה יותר חכמים. לא, הם חכמים.
1: אם היית שם את המוח שלך במוח של יונה, היא הייתה אף אחורה, כל מיני קללות כאלה. כן.
2: אבל כן, הם ממש ממש חכמים. המחקר הזה הוא נעשה בעורבים אירופאים, שזה המין השחור הגדול, שחור לגמרי, זה גדול יותר מהעורבים האפורים שלנו, שיש אצלנו.
1: כן.
2: ובאמת נתנו להם, הם ראו שהם מצליחים לזהות צורות גיאומטריות, אז מה שהם עשו זה, בעצם לימדו אותם קודם כל שהם צריכים, יש להם שש איזשהם צורות על הלוח, או על מסך מחשב, והם צריכים לזהות מי יוצא דופן. קודם כל לימדו אותם את המשימה. ובהתחלה היו להם צורות מאוד מאוד מאוד ברור מה יוצא דופן, נגיד היה לך חמישה פרחים ואז חצי שער, אז ברור שחצי שער הוא יוצא דופן. אז הם למדו שהם צריכים בעצם לגעת במקור עם בצורה שיוצא דופן, ואז תעבו להם את הצורות הגיאומטריות האלה. בעצם נגיד תעמו להם חמישה ריבועים בגדלים שנים, ואז אחד היה עם, הוא לא היה ריבוע מושלם, בעצם אחת הזוויות שלו לא הייתה 90 מעלות, שתיים מהזוויות שלו לא היו 90 מעלות, זה היה טרפז ישר זווית כזה.
1: כן.
2: והם היו צריכים לזהות שזה יוצא דופן. או ששמו להם חמישה טרפזים שווה שוקיים, ואז טרפז שהוא לא שווה שוקיים. הוא מעוין שכל הצלעות שלו שוות, ואז אחד או דלטון כזה, שלא כל התלעות שלו שוות.
1: כן, הבדלים לאט לאט יותר ויותר מינורים ככה.
2: כן, הבדלים יחסית מינורים.
1: כן.
2: באמת שעשו מבחן דומה עם צורות קצת אחרות. זה היה טיפה יותר קשה, אבל עדיין מבחן מאוד דומה לקופים.
1: כן.
2: לקופי בבון, הם לא הצליחו לזהות את היוצא דופן.
1: כן.
2: והעורבים האלה כן הצליחו. שזה מעניין, כי
1: מאוד. עוד מעט,
2: הרבה יותר קרובים אלינו.
1: נכון, עוד מעט יש לי איזה מחשבה באמת ענייני הקופים, אבל החיה, העורב באמת, אני פעם ראיתי סרטון שעורב ליד כלי עם מים, ובשביל להגיע שהמים יעלו למעלה, בשביל שהוא יוכל קצת לשתות מהם, הוא היה צריך, לא יודע איך הוא עלה על זה, אולי יראו לו, הוא היה צריך לשים אבנים בתוך המים, ולאט לאט פני המים עלו. יש להם שיטות.
2: יש ניסויים כאלה במעבדה, כי נגיד שמים איזה משהו טעים כזה על המים, כדי שהוא ירצה להעלות את המים. ממש כמו במשלים הישנים. הם יודעים להשתמש בכלים, הם יודעים גם, יש מין של עורבים, עורבי ניו קנדוני, אני אקרא, שהם משתמשים בכלים אפילו בטבע. זאת אומרת, בלי שהם מלמדים אותם, עושים ניסויים שמראים אם הם צריכים להשתמש בכלים. זה חלק ממה שהם עושים. הם צדים כל מיני זחלים שמתחבאים בעצים על ידי זה שהם לוקחים מקל ומעצבים אותו ככה שיהיה בדיוק הכלי שהם צריכים, ומכניסים אותו לתוך העץ מתחת לקליפה ומוצאים את הזחל.
1: לא יאומן. יש איזה...
2: כן, מאוד מאוד חכמים.
1: מאוד חכמים, וגם אנחנו לאט לאט לומדים עליהם עוד דברים. יכול להיות ש... זו שאלה קצת, אולי יש בה איזה משהו מטופש, אבל אולי בעתיד אנחנו נוכל ככה לתקשר איתם יותר טוב, כי אנחנו מבינים שיש להם איזשהו משהו באמת דומה לאיזה קו מחשבה אנושי.
2: כן, יש כל מיני מחקרים שמנסים באמת להתחקות אחרי, לראות אם יש מישהו, נגיד שפה של הדולפינים למשל, ודברו, של כל מיני לוויתנים ודברים כאלה. וגם בלי ללמוד את השפה שלהם, באמת אולי אפשר יהיה ליצור איתם קשר יותר איכשהו, כי כן, בהחלט יש שם משהו,
1: כן.
2: יש שם משהו מאוד אינטליגנטי.
1: כן, והם... באמת ההתנהגות שלהם לפעמים היא לא ברורה, אני לא מבין למה שאני הולך בשבילי הארץ ופתאום יורד עורב ומביא לי כזה, כמו תפיסה בפדחת ובורח, מה עשיתי לו?
2: הרבה פעמים הם תופסים כאיום משהו שאתה אפילו יכול לא להיות מודע לזה, למשל אם יש להם אם יש קן באזור, או אפילו יותר אם יש פרחון באזור שעדיין זו ציפור קטנה שבדיוק עזבה את הקן ועדיין לא יודע לגמרי להסתדר בעצמו.
1: כן.
2: אני ראיתי מקרה שהיה פרחון על הדשא והייתה שם כלבה שאני חושבת בכלל לא שמה לב שיש שם פרחון.
1: כן.
2: אבל העורבים עשו עליה ממש איזה 2-3 עורבים, פשוט התקפות כאלה אפילו מעל הראש.
1: מדהים.
2: עד שהסתלקה משם.
1: כן.
2: מאוד אומר... מגוננים.
1: כן, וכן, וגם יש להם כנראה ראייה מאוד טובה, ועוד... אז את אומרת, עשו את הניסוי הזה גם על ממש אחינו, הקופים, כן. והם היו פחות חדים ככה בקטע גיאומטרי.
2: כן, הם לא הצליחו לעשות את זה.
1: כן, יכול להיות שיש חיות ככה, או אפילו גם יש בני אדם ככה, שהם רוצים יותר ליהנות בחיים, יותר לחם, אוכל ושעשועים, ופחות עכשיו אינטליגנציה, ועכשיו להכניס ריבוע בתוך עיגול, וכל הדברים האלה. כן.
2: יכול להיות, יכול להיות שגם, ממש החוקרים חושבים גם שזה אולי קשור ל... לאזורים שבהם חיים, אם ציפור חיה באזורים פתוחים והיא צריכה נגיד לעוף ולראות רואה ככה מה שנקרא ממעוף הציפור את הנוף מלמעלה, אז אולי הצורות הגיאומטריות הן יותר משמעותיות לה.
1: כן, אם היא צריכה לנחות איזה מקום.
2: זה, כן. וחיה שגר יותר בעצים, או שבבונים חיים גם באזורים פתוחים, אבל אולי יותר אכפת לה מה שהיא רואה בדיוק מולה, ולא את הצורות הגיאומטריות של המרחב באופן כללי.
1: כן. כן, בהחלט חיה, העורבים שחיים איתנו, הם עורבים קצת אחרים מהעורב השחור האירופאי?
2: כן, עורבים אפורים.
1: הם יותר אינטליגנטים, פחות.
2: ויש לנו את העורבני גם, שהם כן. גם, אני לא יודעת אם הם פחות או יותר אינטליגנטים.
1: כן.
2: הם גם, כל המשפחה הזאת מצטיינת בחוכמה
1: יתרה.
2: אינטליגנציה גבוהה, כן.
1: כן. בסדר, אולי מתישהו נצליח ככה באמת להבין עוד ועוד, ואולי מתישהו נתקשר עם החיות ממש ברמה כן. גבוהה. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה. דוקטור יונת אשכר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה, ואני רוצה לדבר, אם אני מזכיר את הזמנים, על נקודה בזמן שאפשר לראות בה אחד הציונים של מה שהיו עיתונים והיו גם הוגים ש...